0: för att den här stora prisförändringen skulle ske då. Så jag tror att det är lite av en catch-up-effekt kan man kalla det för, som vi ser här.
1: Men som sagt, verkar alla inte ha fått till sig infon om prissänkningarna.
0: Jag kan inte spekulera. Jag är jättesvårt faktiskt att veta vilka skäl man har till att göra så.
2: Reporter Elias Olander, P4 Göteborg. Ekot med Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Senaste USA-podden, inspelad i onsdags, den hör vi nu.
5: Are you still talking about Jeffrey Epstein?
6: This bill is a deal with the devil.
7: The mission didn't end with Charlie's life.
8: Obviously, Greenland should be part of the United States.
9: Turn the volume up!
10: Hej och välkomna till USA-podden avsnitt 753. Klockan är ungefär 23 och idag har jag, Esmeralda Egrupp, tagit över programledarstolen för några veckor framöver nu när Sara gått på semester. Men i USA är ordinarie uppställ på plats. Simon Isaksson, du är i New Jersey just nu och jag måste ju bara börja fråga hur du mår efter förlusten i fotbollen igår.
11: Jag var ju på Sverige-Frankrike där och ja, alltså det var ju inte helt oväntat att Sverige skulle åka ut när man ställdes mot just Frankrike. Jag tycker att de gjorde det ganska bra faktiskt som höll tillbaka fransmännen så långt in i matchen ändå. Så att jag känner ändå mig helt okej och att det har varit kul att ändå ha varit där och sett det på plats.
10: Mm. Men hur var stämningen inne på arenan då? Alltså, hade folk samma känsla som du, svenska supportrar?
11: Ja, jag tycker det. Alltså, trots den här 3-0-förlusten så var det både liksom glada miner, stolthet och glädje bland svenskarna efteråt. Och då har jag varit så genomgående under turneringen på Sveriges matcher. Jag har ju varit med även i Texas när de har spelat både oavgjort mot Japan och en brak förlust mot Nederländerna. Och även efter de matcherna så har det varit den här stoltheten och glädjen över att ha varit på plats och träffat nya vänner och stått i klacken och så vidare. Svenska fansen har verkligen hållit humöret uppe och det jag tror att det också blir mitt främsta VM-minne. Inte hur det gick på planen utan hur fina supportrarna ändå är.
10: Mm. Gina Lindberg har vi också med oss. Du är ju tillbaka i Washington nu. Håller du också humöret uppe efter Sveriges uttag igår?
12: Absolut. Hej Esmeralda.
10: Hej.
12: Förresten. Och välkommen till podden. Nej, jag håller humöret uppe. Jag känner mig inte ett dugg deppig. Tvärtom. Jag tycker när det gäller fotbollen att det känns väl värdigt att förlora mot ett lag som det franska, Les Bleus. Och jag tycker det var flott att komma så här långt. Jag tycker inte Sverige behöver deppa överhuvudtaget.
10: Jag trodde du skulle säga att du tyckte det var skönt att Sverige nu är ute i det här och man kan skippa snacket.
12: Nej då, det är kul att följa fotbollen men jag tycker att Sverige har gjort en bra insats så att det finns väl inget att skämmas över.
10: Mm. Du är ju i Washington som sagt. Där förbereder man sig inför något helt annat, det här stora firandet i helgen.
12: Ja.
10: Vad har liksom din känsla varit av att komma tillbaka till huvudstaden?
12: Min känsla är att det är hela stan präglas av det här firandet. Men det som alla snackar om, det är värmen. Därför att vi har en extrem värmebölja på väg in. En sån som har legat över västra Europa senaste veckorna. Det ska bli uppåt 40 grader här i huvudstaden närmaste dagarna. Så att nu handlar det inte bara om var ska man se paraden eller hur ska man fira 4 juli och vad Trump ska säga i sitt tal. Utan nu handlar det också om hur ska publiken stå ut och hur mycket vattenflaskor får man ta med sig in om man ska titta på Trumps tal eller på den här paraden. Det är täta varningar från lokala myndigheter här om att uppsöka skugga och uppsöka kyla.
10: Mm. Ytterligare en aspekt av det här, de här festligheterna som pågår och drar igång ännu mer framåt helgen. Vi ska prata mer om det, om 4 juli, det här 250-årsfirandet, också om kontroverserna kopplat till det. Men vi ska idag också prata om Colorado. Nattens primärval där innebar ännu fler segrar för de progressiva demokraterna. Men om vi ska dra igång och prata allvarligheter nu då, så ska vi börja med de senaste stora, får vi säga, utslagen från högsta domstolen. Igår avslutades hela terminen med att domarna kom med beslut i frågan om rätten till medborgarskap vid födseln. Det här var ju något som Trump försökte riva upp genom en presidentorder redan på sin första

0: till. Och det innebär då att alla som föds i USA även fortsättningsvis kommer bli amerikanska medborgare.
1: Mm. Och Gina, du var ju på plats utanför Högsta domstolen igår. Vad var det för reaktioner du möttes av där?
2: Ja, framförallt var det väldigt stor mediebevakning. Som Simon säger, alla har ju väntat på just det här beslutet. Det ses som ett av de största som domstolen har haft i år. Och de väntade med det här beskedet till terminens sista dag. Så att när beskedet väl kom så blev det ju full aktivitet, fullt med medier på plats. Många bilar som körde förbi som vevade ner fönstret och hejade och många som tutade. Det här är ju, Washington är ju en stad som är väldigt starkt emot Donald Trump, och det märks så fort det händer något sånt här. Så att när nyheten kom att domstolen går emot Trump så märktes det genom att folk firade. Men annars inga stora reaktioner utanför domstolen. Jag hade väntat mig att det kanske skulle vara demonstranter eller aktivister på plats, men det var det inte. Det är ju många demokrater och människorättsgrupper som är nöjda med det här beslutet, men de var inte där för att fira. Och jag tror att det beror på att de parallellt med det här har haft så många motgångar i andra frågor på migrationsområdet, så att det är liksom inte läge att fira. Högsta domstolen har ju fattat andra beslut som gör att skyddsstatusen för flera grupper kan tas bort, för haitier i USA till exempel. Så att det här var en delseger, men inte något läge att dansa på gatorna för demokraterna.
1: Mm, domslut som ju kom i slutet på förra veckan. Men om vi går in på det här nu då, de gick emot Trump i den här frågan. Hur resonerade domstolen?
2: Ja, de menar, en majoritet av domarna menar att Trumps beslut strider mot det som kallas 14:e tillägget i konstitutionen. Det här tillägget, det kom till i slutet av 1800-talet och det ger rätt för nästan alla barn som föds i USA att automatiskt bli amerikanska medborgare oavsett vilken status föräldrarna har. Och där menar en majoritet av domarna att det är just så det ska tolkas. Och samma sak har ju lägre instanser sagt tidigare när det här har överklagats. Och nu säger Högsta domstolen samma sak. Det vill säga att det går inte att ta bort det man kallar för födslorätten. Det är fastslaget i konstitutionen. Chefsdomaren John Roberts skrev i beslutet att det här är ett löfte. Och det löftet håller än idag. Så att deras besked är att när Trump försökte ta bort detta eller tolka det på ett annat sätt, så var det i strid med konstitutionen och därmed är det inte tillåtet. Röstsiffrorna blev 6-3 i domstolen.
1: Ja, men precis. Det pratades ju länge under våren om att det kanske skulle bli en enig domstol i det här fallet, men det blev det ju faktiskt inte. De där tre domarna som hade en annan syn på frågan, hur resonerade de?
2: Ja, det är tre av de mest konservativa domarna, Clarence Thomas, Sam Alito och Neil Gorsuch. Och de menar att 14:e tillägget inte entydigt betyder att alla har födslorätt. De menar att när den här rätten skrevs in i konstitutionen, då var det tänkt för barn som inte hade någon annan koppling till något annat land. Om jag får dra lite bakgrund där, så det var ju bland annat en diskussion då på 1800-talet om att barn och barnbarn till tidigare slavar, man ville se till att de skulle få medborgarskap så att inte de skulle ses som statslösa i USA. Därför la man till 14:e tillägget. Och då menar de här mest konservativa domarna att så var det tänkt, men nu har födslorätten börjat missbrukas. De pratar om det här med födelseturism, att människor kommer hit, gravida kvinnor kommer hit och liksom planerar in att föda barn i USA för att få en förankring. Så de hävdade att Trump hade gjort rätt. Och det var ytterligare en konservativ domare, Brett Kavanaugh. Han röstade med majoriteten, alltså han röstade mot Trump. Men han hävdar att egentligen så kan kongressen gå in och begränsa födslorätten. Så han hänvisade till en liten annan paragraf.
1: Just det. Men det beskrivs ju som ett enormt bakslag för Trump det här. Vad betyder det för honom och hans politik?
2: Ja, det är ett stort bakslag och det här var en viktig fråga för honom. Och det har vi ju märkt under våren, bland annat det här att han var på plats i domstolen och lyssnade på argumenten när de drogs. Det är ju första gången en president har gjort det i modern tid, dykt upp i domstolen. Det ska man egentligen inte göra enligt traditionen. Så på så sätt har han ju visat att han tycker det här var väldigt viktigt. Så det här är ett stort bakslag. Det var ett vallöfte som han gav sina väljare som han nu inte kan

0: uppfylla, men han kan försöka på andra sätt. Och det här som Brett Kavanaugh öppnar för, att kongressen skulle kunna agera på något sätt, det är ju en möjlig väg framåt för Trump.
1: Ja, Simon, vad har vi sett för reaktioner från Trump?
2: Ja, men det är ju det som han är inne på. Han har skrivit på Truth Social efter att det här kom att nu kommer republikanerna arbeta i kongressen istället för att driva igenom den här förändringen. Så att barn då som föds i USA med föräldrar som inte har rätt att vara här eller bara här tillfälligt inte automatiskt blir medborgare. Det var ju många beslut som kom från högsta domstolen igår, och jag tycker att det var tydligt att se då hur Trump valde att kommentera de olika fallen. Det här som var ett bakslag, det blev en liten en mening i en lång Truth Social post, medan det andra istället handlade om Trumps vinster.
1: Mm, men han har inte gett upp den här frågan.
2: Nej, det har han inte gjort. Sen är det ju frågan då om hur man ska jobba i kongressen för att driva igenom de här förändringarna. Det är också mellanårsval. Det kan bli andra majoriteter i kongressen framöver. Så att den frågan är nog inte helt över, men den kanske i alla fall sätts på paus nu då, i och med att man har annat att fokusera på.
1: Mm. Ni har varit inne på det att det har kommit en rad olika domslut den senaste veckan, och Trump har fått en del vinster också. Bland annat till att domstolen honom att avskeda myndighetschefen Rebecca Slaughter i ett uppmärksammat fall. Och så här sa Slaughter själv till CNN om hur mycket makt just det här utfallet ger presidenten.
3: A massive amount of power. I mean, the president said it himself. It is the largest expansion of executive power in over 100 years. And that is exactly why we should be worried about it.
1: Ja, det här är den största utvidgningen av presidentmakten på 100 år, sa Slaughter här. Gina, det här domslutet då som handlar om avskedet av den här myndighetschefen, vad innebär det?
0: Ja, det här var ett jätteviktigt domslut för Trump, och det här är ju en sak, vi har ju pratat mycket om det här i podden tidigare, att han vill att presidentmakten ska utökas. Trump tycker att domstolarna och kongressen har fått för mycket makt och att balansen borde ändras så att presidenten har mer att säga till om. Nu får han det, för det här innebär att presidentens makt utökas rejält. Och det som det här konkreta fallet handlar om, det var då om Trump har rätt att sparka chefer för olika tillsynsmyndigheter om han vill. Det här var ju chefen som vi hörde för FTC, alltså det motsvarande typ Konkurrensverket som han ville sparka. Och den rätten, säger högsta domstolen nu, den har presidenten. Med ett undantag, det undantaget är centralbanken. Där kan presidenten inte sparka folk hur som helst, för där gäller en annan lag. Men om man bortser från det så kan Trump alltså göra sig av med chefer vid olika myndigheter som har i uppgift att se över, reglera, kontrollera statlig federal verksamhet. Så att det här är ja, men myndigheter som tolkar vallagarna till exempel, myndigheter som avgör tvister på arbetsmarknaden, som sätter miljöregler, den typen av tillsynsmyndigheter. Så att det spelar ju väldigt stor roll.
1: Mm. Men du var inne på det att domarna samma dag i ett annat fall beslutade om att han inte då kunde avskeda Fed-styrelseledamoten Lisa Cook, som ju var ett annat fall då. Simon, varför resonerade högsta domstolen annorlunda när det kommer till centralbanken?
2: Ja, här är man ju också på det här specifika fallet med Lisa Cook, där domstolen inte tycker att Trump haft tillräckliga skäl för att sparka Lisa Cook på sättet som han velat. Trump menar och har påstått att Lisa Cook begått bolånebedrägerier, men hon har inte dömts för det här, och de här obestyrkta anklagelserna som riktats mot henne menar domstolen också att hon inte fått chansen att bemöta. Så att det inte är ett jättetydligt besked från domstolen här att det är helt omöjligt för en president att agera som Trump ville. Utan det handlar mer om det här specifika fallet och processen mot Lisa Cook. Så att när man tittar på analysen efteråt så är det många som ändå drar slutsatsen att högsta domstolen inte varit särskilt tydliga, och att det fortfarande finns lite spelutrymme i framtiden kanske för en president att få bort en ledamot i centralbanken om det går till på ett annorlunda sätt. Och Trump har ju nappat på det här. Han har redan gått ut och lovat att omedelbart vidta lämpliga åtgärder, som han skrev på engelska. Så att hans mål då att få bort Lisa Cook, det består fortfarande.
1: Just det. Och frågan om Lisa Cook har ju varit rätt central i de här diskussionerna om Feds oberoende, som man har pratat om väldigt mycket under en längre tid. Men att HD nu ändå sa att han i alla fall inte fick sparka henne på det här sättet, Gina, vad betyder det för oberoendet?
0: Ja, det har ju att göra med att anställda vid centralbanken just, de har ett extra skydd. Så att det finns en särskild lag, Federal Reserve Act, som säger att de ska utses på långa mandat. De sitter i 14 år för att man just inte ska påverkas av presidenten. Presidentens mandat är 4 år. De ska inte heller påverkas av senatorer som sitter i 6 år till exempel. Utan de ska ha långa, säkra mandat så att säga. De kan få sparken, men då krävs det specifika, väldigt tydliga skäl och missbruk av makten på något sätt till exempel. Så att det här betyder ju att Trump skulle kunna försöka igen med Lisa Cook, men med en bättre och tydligare motivering. På så sätt skulle han kunna få igenom det, om han kan visa att hon har agerat på ett sätt som är i strid med uppdraget. Men de skäl han har angett hittills är inte tillräckliga enligt Högsta domstolen.
1: Om man tittar på de här utslagen från Högsta domstolen som kommit både de senaste dagarna och egentligen de senaste månaderna, så har det ju varit både vinster och förluster för Trump. Gina, vad kan man dra för slutsatser så här i slutet på terminen av hur Högsta domstolen beslutat?
0: Ja, det har varit blandad kompott som du säger, men det är flera viktiga segrar för Donald Trump. Och det här som vi har pratat om nu, det här att utöka presidentmakten, det är verkligen en oerhört viktig del av hans agenda. Att han får större möjlighet att göra sig av med myndighetschefer, ledamöter som han inte uppskattar. Så har det inte tolkats tidigare. Det här har ju varit sedan Roosevelts tid, att det har funnits ett särskilt skydd enligt normen för myndighetschefer som har i uppgift att reglera statens verksamhet. Så det är superviktigt. Och sen också det här med att Högsta domstolen tidigare fattade beslut om att Trump eller presidentmakten är skyddad från åtal för saker som presidenten gjort i ämbetet. Det är två väldigt viktiga punkter. Men sen är det också några saker som Högsta domstolen har sagt nej till som gör att Trump bromsas. Och det är det här med födslorätten till exempel. Man har ju också stoppat en del av tullarna. Och det är också viktiga centrala frågor för hans politiska agenda. Så att där har ju några av de konservativa domarna, de är ju i majoritet i domstolen, men några av dem har ju röstat med de liberala och bromsat honom i några frågor.
1: Vi lämnar Högsta domstolen där, tänker jag, och tar oss till Colorado där primärval avgjordes här under natten. Och precis som i New York förra veckan så blev det återigen vinst för progressiva demokrater, framförallt i ett av kongressdistriktsvalen där anti-etablissemangskandidaten Mellette Kiros vann över sittande kongressledamoten Diana DeJet.
4: We will not wait to take the fight to Donald Trump and the oligarchy. We will not wait to abolish ICE and pass Medicare for all.
1: Vi kommer inte vänta med att bekämpa Trump eller avskaffa ICE, var några av de sakerna som Kiros sa här i sitt vinsttal. Gina DeJet, som hon nu vann mot, har suttit i kongressen längre än vad Kiros överhuvudtaget har levt, i nästan 30 år. Hur stor skräll var det här?
0: Ja, men det här ses som en riktig sensation, att en ung, nykomling, demokratisk socialist seglar in och förbi en politiker som har suttit i kongressen i evigheter. Hon har ju, Diana DeJet har ju blivit omvald val efter val efter val, 15 gånger. Så att hon har suttit, som du sa, i kongressen sedan 1997. Och nu blir hon besegrad av Mellette Kiros, som är född samma år, 1997. Så att det här är ju en raketkarriär av Kiros. Hon har gjort en stark valkampanj och det är ett ett resultat som skakar om delar av demokratiska partietablissemanget idag. Det är ju ännu en vinst för vänstersidan i partiet.
1: Mm. Och vem är den här Kyrgios då? Hur skiljer hon sig från The Jet?
0: Hon är 29 år alltså, född i Etiopien, uppvuxen i USA, pluggade juridik och tog examen 2022. Och året efter examen, när hon hade fått praktik eller jobb på en advokatbyrå, så skrev hon ett debattinlägg som blev väldigt uppmärksammat, som handlade om Israel. Och i det där inlägget så slog hon tillbaka mot anklagelser om att juridikstudenter som var ute och protesterade mot Israel, att de skulle vara antisemitiska. Hon slog tillbaka mot det. Och det väckte diskussion bland hennes arbetsgivare, och hon vägrade ta tillbaka inlägget, och då fick hon sparken. Och då valde hon att ge sig in i politiken istället. Och tittar man på hennes politiska agenda så kallar hon sig alltså demokratisk socialist. Hon har stöd av Bernie Sanders till exempel. Och politiskt står hon ju tydligt till vänster om The Jet. Hon talar mycket om att slå tillbaka mot Trump och oligarkin. Hon vill lägga ner ICE, migrationspolisen. Hon talar mycket om Palestina-frågan till exempel.
1: Mm. Och Simon, ni pratade ju mycket om liksom de här demokratiska socialisternas framfart i New York förra veckan. Och då var man ju i New York då, där vi även såg Mam Dani förra året. Samtidigt är ju Colorado en annan typ av delstat. Var vinsten här på ett sätt ännu mer förvånande?
2: Alltså Colorado är ju verkligen, alltså både till avståndet långt ifrån New York och även till, vad ska man säga, livsstilen och utseendet till stor del. Det här är ju en delstat mitt i USA. Kör man igenom Colorado så ser det väl ut först som Texas lite grann, och sen mer som Montana eller Wyoming med de här bergen och klippiga bergen och allt det där som finns i Colorado. Så att det är ju en sak man kan tänka på när man tänker på Colorado. Men rent politiskt så har ändå Colorado under 2000-talet rört sig allt längre vänsterut. Tittar vi på primärvalen för demokraterna i Colorado 2016 och 2020 så vann Bernie Sanders bägge gångerna. Denver specifikt, som är den stora staden, den liberala staden i Colorado, de har ju stuckit ut där också genom att tidigt rösta för legalisering av cannabis, som många andra delstater gjort nu också då. De har också röstat för avkriminalisering av psykedeliska svampar. Så det är ett allt mer progressivt område, och det visar ju även nattens omröstning då, att nu tar man steget bort då från den trygga, säkra demokraten till att testa någonting nytt längre vänsterut. Och lite så tycker jag att ändå Colorado har betett sig som delstat också under i alla fall senaste 10-15 åren.
1: Mm. Ytterligare ett primärval här i Colorado som fick mycket uppmärksamhet, det var det som handlade om guvernörsposten. Den välkända och sen länge sittande demokratiska senatorn Michael Bennett ställde upp mot nuvarande attorney general Phil Weiser, och då var det den senare där som gick segrande ur den striden. Simon, den här Phil Weiser då som vann, han är liksom inte demokratisk socialist på det sättet som Mellott Kyrgios, men han vill ändå torrföra sig som någon som står upp väldigt mycket mot Trump och skiljer sig från Michael Bennett och Washington-politiken och sådär. På vilket sätt har han marknadsför sig själv?
2: Ja, men han har ju i egenskap av Colorados justitieminister lämnat in en lång rad stämningar mot Trump-administrationens politik under Trumps mandatperiod. Och går man in på hans hemsida så är den här långa listan det första man möts av och kan klicka sig in på. Och då får man massa exempel på hur han har försökt motverka då Trumps politik inom en rad områden som han menar är skadlig för Colorado. Typ sjukvårdsfrågor, situationer för hemlösa, skolbarn, migranter, brottsoffer. Hans taktik här är att visa att han är en tydlig motvikt mot Trump. Och det är något som också efterfrågats mycket i USA bland demokratiska väljare efter det senaste presidentvalet. I början av Trumps mandatperiod så fanns det en enorm frustration bland väljarna som hade röstat på Kamala Harris, att demokratiska partiet inte tydligare gick emot Trump rent politiskt när han blev president. Och så ser vi då sen exempel som Phil Weiser som tagit upp den här kampen och gärna berättar om det. Lite likt de mer kända fallen som J.B. Pritzker, guvernören i Illinois, som också har tagit den här rollen, och Kaliforniens guvernör Gavin Newsom.
1: Och de progressivas framfart den senaste tiden har inte tagits emot så väl av Donald Trump, som numera satsar hårt på att utmåla de här kandidaterna som kommunister och säger att de snart kommer ta över hela USA och även montera ner kristendomen i landet.
5: They use the word social democrat because it sounds so nice, but it's really communism you're talking about. I think it's the biggest threat to our nation there is, maybe since our founding. That includes World War I, World War II, September 11th. It includes the Pearl Harbor attack.
1: Ja, kommunister är nog det största hotet mot vår nation någonsin, sa Trump här från ovala rummet häromdagen. Och inte heller Washington DCs troliga borgmästare efter höstens val, Genesee Lewis George, har undgått Trumps attacker. Gina, hur har det låtit från Trump?
0: Ja, det här är ju ytterligare en ung vänsterpolitiker, Genesee Lewis George. Hon har vunnit då primärvalet här i Washington och kommer bli vald till ny borgmästare och efterträda Muriel Bowser som avgår i januari. Och Lewis George har verkligen hamnat i skottgluggen nu för Trumps attacker. Han kallar henne konsekvent för kommunist. Han skrev i ett inlägg häromdagen att hon är ett hot mot Washington DC. Vi kommer inte låta Washington förstöras av en kommunistanhängare, skrev han. Och så hävdade han att han själv har gjort DC säkert, han har gjort DC prestigefyllt igen, som han uttryckte det, safe and prestigious. Och nu är hon då på väg att förstöra stan med sin kommunistpolitik, enligt Trump.
1: Ja, Lewis George har ju också själv haft, ja, men under sin kampanj massa saker hon säger att hon vill göra med Washington och gått emot Trump med att han har satt in nationalgardet och så vidare. Medan Trump och sin sida då attackerar henne. Det låter som att de inte kommer komma så bra överens när hon väl tillträder. Men om man tittar på DC, vem är det egentligen som har störst makt över vad som händer där? Är det presidenten eller borgmästaren?
0: Det är verkligen en relevant fråga, för att den här stan är ju en spännande kombination. Washington DC tillhör ju inte någon delstat, utan huvudstaden ligger då inklämd mellan delstaten Maryland och delstaten Virginia. Men Washington hör inte till någon, utan istället är ett distrikt. DC står ju för District of Columbia. Så att borgmästaren har kontroll över distriktet, men det är också stora delar av den här stan som ligger på federal mark. Så att Vita huset, The Mall till exempel, där bestämmer den federala makten. Och det där gör att det alltid finns stora spänningar. Och just nu är det extra stora spänningar därför att i Washington så röstar ju över 90-95% på demokraterna. Det är ju en enpartistad det här i stort sett. Och när det då är en republikansk president så blir motsättningarna extra stora. Och man ser, alltså den här kontrasten mellan det som styrs av stan och det som styrs av federala makten, det är väldigt synligt när man går runt i Washington. Jag tänker på en sån sak som parkerna här i stan. Att där ser man att nere på The Mall, den här stora pampiga nationella parken framför mellan kongressen och Lincoln Memorial, där styr parkpolisen, där är det väldigt strikta regler, det är väldigt välklippta gräsmattor, det är aldrig skräp på gångstigarna. Och tittar man i de lokala parkerna, där är det mer tillåtande regler när det är stan som styr. Där kan man se uteliggare, även om det har blivit mer sällsynt, men de får lov att sova på parkbänkarna och där kommer hjälporganisationer och ger dem soppa på kvällarna och sådär. Så ser man en uteliggare i Washington på en parkbänk, då vet man att då är det stan som styr över den parken. Och den här motsättningen syns i vardagen och den märks också i politiken. Och hon som nu ser ut att bli ny borgmästare, Lewis George, hon har en mer konfrontativ stil. Hon säger att hon kommer inte vika ner sig, hon kommer inte vilja samarbeta med Trump, utan hon kommer trycka på det som Washington står för i konflikt, i konfrontation med Donald Trump.
1: Ja, vi får väl se hur det blir då sen när hon tillträdde som borgmästare. Men Simon, att Trump liksom går ut så hårt med att framställa de här olika vänsterkandidaterna som kommunister. Han är inne mycket på att de hotar kristendomen i USA. Funkar det här på hans väljarbas och kanske framförallt då på den kristna väljarbasen? Är det här något som han kan mobilisera väljarna med?
2: Ja, det återstår väl att se. Republikanerna har ju använt den här retoriken förut också, även mot Barack Obama till exempel. Och han vann ju ändå 2 presidentval. Men det är inte bara av Trump utan av andra också inom partiet en socialistisk eller kommunistisk till och med då, ideologi som formuleras som huvudmotståndaren i valrörelsen just nu. Sen är det ju intressant att kolla vad det ger för resultat. Unga i USA, de har ju inte samma koppling till kommunismen som man har om man är äldre i USA och levde under kalla kriget. Utan för unga amerikaner så är kommunismen, alltså ordet kommunist och socialist inte riktigt förknippat med kalla kriget och Sovjetunionen som det är bland de äldre, utan det är förknippat med kanske ett alternativ till nuvarande ordningen i USA som de är kritiska till då, framförallt på vänsterkanten. Men det finns ju även unga högerväljare som absolut inte kallar sig för socialister såklart, men som ändå är kritiska till hur USA ser ut i dagsläget. Sen förs ju inte politik längre bara genom tal och nyheterna på TV som det var mer förut, utan det sprids ju också mycket på sociala medier. Och de här yngre politikerna på vänsterkanten är väldigt effektiva online. Högern är fortfarande väldigt starka där. De är nog fortfarande starkast. Men en amerikansk väljare möts allt mer av vänsterpolitik online också. Och där kan de ju politikerna fritt adressera politiken som är rätt efterfrågad i USA. Alltså frågor om sjukvård och utbildning till exempel. Som det pratas väldigt mycket om inom vänstern just nu. Med uppenbar framgång ändå. Medan högerpolitiker egentligen fortfarande inte har en tydlig plan för sjukvården i USA framöver. Så att ja, vi får se hur effektiv Trumps attacker blir.
1: Det får vi göra. Nu tänkte jag att vi skulle prata om festligheter och firanden. På lördag den 4 juli så firar USA inte bara sin årliga självständighetsdag utan även 250 år som nation. Det här märks runt om i USA och inte minst såklart i huvudstaden. Gina, du är ju där. Misstänker jag kommer vara där på lördag. Vad kommer du hitta på?
0: Jag kommer leta efter skugga och annars så kommer jag vara runt och ha en ganska fullspäckad dag. Det är en stor parad här på förmiddagen, den kommer jag bevaka. Sen kommer Trump hålla ett stort tal och sen kommer kvällen avslutas med, enligt Donald Trump, historiens största fyrverkeri. Så detta ska jag också ha koll på lördag.
1: Just det, som ska pågå väldigt länge, rapporteras det om.
0: Mm, det kommer bli rekord på alla sätt.
1: Ja. Simon, generellt då, hur ser det här 250-årsfirandet ut?
2: Ja, det är ju intressant, för det finns ju 2 olika tydligt profilerade grupper nu som arrangerar 4th of July. Särskilt märkbart blir det ju i Washington DC. Dels har vi det som heter America 250. Och det är då alltså ett initiativ som kongressen klubbade igenom, både demokrater och republikaner, för 10 år sedan. Där det har skett noggrann planering. Där det ska ske firanden egentligen runt om i hela USA. I små städer och i stora städer och så vidare. Under då parollen America 250. Sen finns det då den andra som heter Freedom 250. Och det här är ett initiativ som Trump kom på under sin presidentmandatperiod nu och lanserade som lite mer Vita husets firande på något sätt. Eller det kommer också ske ute på gatorna, men det är ju Trump-administrationen som står bakom idéerna. Och vi har redan sett flera av de här delarna i Freedom 250 äga rum. Till exempel i maj så var det ett stort bönemöte, ett kristet bönemöte i Washington DC. Vi hade den här kampsportsgalan utanför Vita huset på Trumps födelsedag. Det kommer att vara ett IndyCar race, alltså biltävling genom Washington DC under sommaren. Och så sen just nu då så pågår ju någon form av jätteutställning mitt i Washington med musikframträdanden och något pariserhjul och olika montrar och mat och så vidare som folk kan gå runt och besöka. Det här håller på väldigt länge och det är ju som Gina har varit inne på väldigt varmt ute. Så att det har ju varit lite glest bland besökarna där, vilket får demokraterna då och Trump-kritiska personer i USA att lägga ut bilder och filmer från det här eventet och säga att det är en flopp eftersom det är så få som är där. Men jag vet inte hur den totala besöksmängden kanske blir ganska stor ändå när man slår ihop alla som kommer dit under de här många dagarna det pågår.
1: Och det är ju trots allt på lördag som själva 4 juli är också. Men Gina, just kanske kring det här Freedom 250 då, eller det här firandet som lite grann signeras Trump, det har ju inte varit helt utan kontroverser. Vad är det för kritik som riktats mot det här?
0: Ja, kritiken går ut på att Trump har tagit över firandet och politiserat det. Och just det här att det här brukar vara en dag, jag menar det finns alltid motsättningar kring det mesta i USA, men det brukar ändå vara en dag när man enas om att man är stolt över att vara amerikan och man är stolt över flaggan och det är liksom en dag för att hylla Amerika. Och så brukar det se ut på 4 juli. Men nu är det mer polariserat än någonsin och då har själva firandet också politiserat. Så att Trump har ju lyckats magafiera hela 250-årsjubileet. Och det var, som Simon säger, det var ju tänkt att vara ett firande utan politiska förtecken. Den här tvärpolitiska gruppen i kongressen samarbetade under parollen America 250. Och så kom Trump in och skapade den här parallella organisationen Freedom 250 med väldigt tydliga Trump-förtecken. Sen kommer det förstås, det här är ett stort land och det finns stor mångfald och firandet kommer ju se olika ut beroende på var i landet man är. Det kommer finnas lokala firanden, det kommer finnas delstater som gör sina satsningar. Men det stora officiella här i Washington, det blir verkligen en nationaldag under Trump-flagg med Trump-tema och med ett stort tal från presidenten som av allt att döma kommer vara väldigt politiskt.
1: Ja, men på vilka olika sätt, Simon, har det kommit anklagelser mot Trump för att han gör just det här till lite mer sitt firande istället för USAs firande?
2: Ja, men dels de här talen, han har redan hållit ett tal i Washington också nu som hade ett Freedom 250 eller 4th of July-tema, men som var mer som ett Trump-valtal där han berättade om sina framgångar inför en MAGA-publik. Och där kände sig nog inte de som var Trump-kritiker sig välkomna och en del av det där evenemanget. Sen också då där den här utställningen finns just nu, det här pariserhjulet som jag nämnde till exempel, så finns det också en miniatyr av den här triumfbågen som Trump vill upprätta i DC. Och det är också någonting som är väldigt Trump-märkt just nu. Så att överlag så har han ändå gett sig in i nationaldagsfirandet och gjort det till en kombination av ett firande av America 250 eller Freedom 250 av USA helt enkelt och sin egna politik. Och han vill lyfta fram då att det är tack vare Trump och tack vare hans nuvarande administration som det här kommer bli ett lyckat firande.
1: Just det. Men kan man säga något om hur mycket det här, den här kritiken nu som riktas mot Trump, hur mycket det är liksom en åsikt hos gemene amerikan och hur mycket är det någonting som demokraterna tar fasta på och använder lite mer som politiskt spel?
2: Alltså det är klart att det blir ett politiskt spel av det hela där man tar fasta på de här bilderna med tomma gräsmattor vid det här firandet och att folk inte kommer dit och så vidare och demokraterna försöker få det att vara ett bevis på att man inte gillar Trump och att han är impopulär och så vidare och kopplar det till hans låga opinionssiffror och så vidare. Men det här är ju inte, det ska man komma ihåg, det här är ju inte ett firande som bara sker i Washington. Lämnar man huvudstaden och ger sig ut i resten av USA så finns det ju, varje stad och varje by har ju sitt egna firande. De åker ju inte nödvändigtvis till Washington för att fira 4th of July eller 250-årsfirandet, utan det här sker ju i varje liten by på varje main street runt om i USA. Och där kommer ju ändå inte politiken prägla på samma sätt som det kommer göra i Washington nu då, utan där är det ju de små paraderna och fyrverkerishowerna som vanligt på 4th of July som kommer vara det som folk sysselsätter sig med på lördag.
1: Mm. Det här 250-årsjubileet är ju ändå lite av ett tillfälle för amerikaner att reflektera över sitt land. Gina, hur ser amerikanerna på att vara just amerikaner idag 2026?
0: Ja, det är splittrat och det visar också hur polariserat USA är. Man är inte överens om mycket och inte heller hur man ska fira landets födelsedag. Och USA är ju känt för, eller har också en självbild av, att det är ett land som präglas väldigt mycket av optimism, av framåtanda. Men frågar man amerikanerna just nu så är faktiskt pessimismen ovanligt stor. Det kom en mätning häromdagen som visar att en majoritet av amerikanerna är pessimistiska när det gäller landets framtid och oroliga för hur demokratin utvecklas, att den går tillbaka. Och över en tredjedel i den här mätningen, det är en Reuters-Ipsos-mätning, över en tredjedel tror inte att USA som land kommer finnas kvar om ytterligare 250 år. Så att den här pessimismen är ovanligt stor, oron för landets framtid är ovanligt stor och splittringen i hur man ser på USA, vad man lägger i begreppet att vara amerikan, den splittringen är stor. Och det där ligger ju som en våt filt över firandet, att just motsättningarna är ovanligt skarpa just nu.
1: Mm. Vi får väl se hur det blir till helgen då, när det här stora firandet ska gå av stapeln. Du kommer ju rapportera därifrån, Gina, så jag misstänker att vi kommer höra mer från det. Men vi går vidare nu då till Kan inte släppa, Simon. Jag misstänker att det kanske är något fotbollsrelaterat från din sida.
2: Ja, det är svårt, omöjligt att släppa de svenska fansen som har rest hit till USA. Det finns så många fina historier bland dem. Och framför allt kanske Anton, som jag träffade igår efter slutsignalen där, efter förlustmatchen mot Frankrike. Han var alldeles rörd efter matchen och konstaterade att VM förändrat hans liv.
6: Det är nästan som att man inte har några ord, men jag är rörd på något sätt. Även om jag har förlorat, så är jag ändå rörd.
7: Ja, vad betyder en sån här VM-resa för dig personligen?
6: Ja, det här är mitt livs största resa. Jag har skapat några av mitt livs största minnen. Och det har varit så himla fantastiskt. Alltså jag har åkt hit helt ensam och jag har skaffat vänner för livet, känns det som. Jag och Andreas som står här bredvid mig, vi råkade hamna bredvid varandra på samma plan till Monterrey. Och vi reste båda ensamma och nu har vi följts åt hela vägen från Monterrey hit till New York.
1: Ja, det är ju som man blir rörd själv när man hör honom. Jag misstänker också att han inte var allt för ledsen över uttaget igår. Det känns som att han fick mycket med sig ändå.
2: Ja, precis. Det är kanske inte alltid resultatet på fotbollsplanen som är det viktigaste.
1: Mm. Gina, vad har du inte kunnat släppa den här veckan?
0: Ja, men fotbolls-VM och nationaldag i all ära, men den riktigt stora nyheten, det är väl ändå att århundradets bröllop förmodligen ska äga rum den här veckan.
1: Ja.
0: I New York på Madison Square Garden, när superstjärnan Taylor Swift förmodligen ska gifta sig med fotbollsstjärnan Travis Kelce. Det är ju inte bekräftat än, men det är någon som har ansökt om att spärra av flera kvarter runt Madison Square Garden från torsdag till lördag. Och sen har ju också borgmästaren i New York, Soran Mamdani, har ju spett på de här ryktena, för att han höll en presskonferens häromdagen och pratade om just den här kommande extremhettan som ska parkera sig här från och med idag. Och då sa han att det ska bli extrem värmebölja i New York, men om ni råkar gifta er på inomhusarenan Madison Square Garden, då kan ni hålla er svala, sa Mamdani. Och efter det exploderade ju spekulationerna. Så att jag håller ögonen öppna för ett eventuellt väldigt glittrigt bröllop på fredag.
1: Mm, vi får väl se vad som kommer ut från det, hur mycket som kommer ut. Jag har sett att det är NDAs, eller uppgifter om NDA som ska ha varit påskrivna och så vidare. Ett väldigt hemlighetsmakeri bakom det där bröllopet.
0: Mm.
1: Men med det så har det blivit dags att avsluta dagens podd. Men innan vi gör det så måste jag ju såklart också tipsa om ditt sommarprat, Gina. Som gick i radion i söndags. Men om ni inte lyssnade på det redan då, så har ni såklart alla möjligheter att göra det fortsatt. Det finns i appen Sveriges Radio, bara att söka på Sommar i P1. Det där är en stark rekommendation från alla oss som lyssnat, eller hur, Simon?
2: Ja, verkligen. Verkligen. Jag kanske blir en till lyssning till och med på flyget tillbaka till Texas här sen.
1: Det låter tack. Bra. Gina Lindberg var som sagt med från Washington. Simon Isaksson från New York, eller New Jersey ska jag säga. Producent var Anna Ulfklo och jag heter Esmeralda Egrup. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
8: Och jag måste också få instämma. Missa inte Gina Lindbergs sommar som du hittar i SR-appen. Och apropå Taylor Swift, som alltså kanske kommer att gifta sig just idag den 3 juli.

0: Wishlist, som enligt Taylor Swifts egen utsago var hennes absoluta favorit på plattan The Life of a Showgirl.
1: Om jag inte är mitt arbete och mina prestationer, vem är jag då? Ja, så säger dagens andaktshållare Sema Ekinci på temat semester som genomsyrar den här veckan i andakten i P1. Sema Ekinci bor i Malmö och utgår från sin muslimska tro.
2: Bismillah, irrahman, irrahim. I Guds, den nåderikas, den barmhärtigas namn. Det finns en särskild övergång när semestern börjar. Den är inte alltid dramatisk, ibland syns den knappt. Men någonstans sker en förändring. Klockan slutar styra på samma sätt och kraven är inte densamma. Det finns mer utrymme, inte bara i kalendern utan även i sinnet. Och ändå är det något märkligt som smyger sig in i det utrymmet. Istället för att känna lättnad upplever jag en rastlöshet som växer inombords. Man är så van vid att vara upptagen och längtar till den korta tid man får vila i slutet av dagen. Men när den korta pausen från tillvaron istället tar över dagen blir det som att jag inte vet vad jag ska göra med all frihet. Jag är så van vid att vara upptagen att det nästan definierar det jag gör. Och stillheten känns nästan främmande. I islam finns en djup förståelse för människans behov av balans. Inte bara mellan arbete och vila, men också handling och tillit. Gud har uppenbarat i Koranen. Och det är han som gör natten till en klädnad för er och gör sömnen till vila och gör vardag till en uppståndelse. Det är en vacker bild av natten, att det är en klädnad som omsluter oss och ger oss möjlighet att släppa taget. Vila beskrivs inte som en belöning för hårt arbete utan som en del av skapelsens ordning. Något som vi är skapade för. Varför är det då så svårt att vila? När vi arbetar, planerar och organiserar känner vi oss ofta i kontroll. Vi vet vad som ska göras och mäter nästan vårt eget värde i vår produktivitet. Men i vilan konfronteras vi med oss själva på ett annat sätt. Om vi inte kan mäta vårt värde i vår sysselsättning, vad gör vi då? Tankar vi inte haft tid att tänka på kommer upp på ytan och undertryckta tankar gör sig påminda. Men just därför är vilan så viktig. Semestern ska inte vara en flykt från verkligheten utan en möjlighet att möta den. Om jag inte är mitt arbete, mina prestationer, min omgivningsbekräftelse, vem är jag då? Det är en fråga som är lika obekväm som befriande. För i islam är min identitet inte kopplad till vad jag gör, utan till vem jag är i relation till Gud. Någon som är sedd, känd och värdefull.

Profeten Mohammed sa: om ni förlitade er på Gud som ni borde, skulle ni få er försörjning som fåglarna. De lämnar sina bon hungriga på morgonen och återvänder mätta på kvällen. Fåglarna bär inte sin försörjning med sig. De har ingen garanti när de lämnar sina bon. Och ändå lämnar de. De rör sig och litar på att de kan delta i livet utan att försöka kontrollera allt. Och det är just den balansen som är svår för oss. För även när vi får möjlighet att vila, som under semestern, är det inte säkert att vi faktiskt gör det. Det yttre tempot saktar ner, men i det inre fortsätter samma hastighet som har varit igång under resterande år. Det blir lätt att man fortsätter försöka vara i rörelse för att inte ge rum åt stillheten. I Koranen finns en påminnelse om var verklig ro kommer från. Gud sa: i Guds åminnelse finner hjärtan ro. Det är inte en romantisk idé om lugn, utan en riktning. Den antyder att den rastlöshet vi ibland känner inte nödvändigtvis beror på att vi gör för lite, utan på att vi saknar en djupare förankring. Att vi söker vila i saker som inte kan bära den. Att inte ständigt sysselsätta sig själv kan därför bli en form av övning. Inte i passivitet, utan i ärlighet. Att sitta kvar en stund i tystnaden utan att direkt fylla den. Att lägga märke till vad som faktiskt rör sig i ens inre. Att ge utrymme för reflektion istället för att hela tiden skjuta den framför sig. Det är inte alltid bekvämt, men det kan vara klargörande. Herre min, hjälp mig att släppa det jag inte kan kontrollera. Ge mig ro i både hjärta och omgivning. Låt min vila öppna upp för en väg till dig och den tillit som fåglarna bär med sig när de lämnar sina bon.

0: Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 idag med Sema Ikinci. Och fler andakter finns att lyssna på sverigesradio.se. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Och på samma tema så får vi en ny andakt denna fredagsmorgon, 17:15 i P1. Vad händer med oss när vi släpper självkritiken och börjar se på oss själva på samma sätt som en god vän? Två psykologer vrider och vänder på begreppet självmedkänsla efter nyheterna. Nu är klockan 3.
2: Statens klimatarbete kommer att prövas i domstol. Det är miljöorganisationen Aurora som stämt staten för andra gången för att man tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Och nu ska frågan alltså tas upp i Stockholms tingsrätt. Ida Edling är talesperson för Aurora.
3: Det är stort. Alltså det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
4: Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
5: Auroras största chans att ha framgång i det här målet, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och den målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
4: Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt. Martin Mörke, byråchef.
6: Staten har en viss bedömningsmarginal, men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen. Och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
4: Och enligt Jonas Ebbesson skulle en dom framförallt ha ett signalvärde.
5: Domstolen kommer inte att beordra staten att göra någonting. Men om domstolen slår fast att svenska staten bryter mot detta, så är det klart att det är en väldigt allvarlig och viktig signal till regeringen, till riksdagen och till hela Sverige.
2: Reporter Frida Ingemarsson. I Ukraina har minst två personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker i natt, bland annat mot Sumi-regionen, rapporterar Reuters och hänvisar till lokala tjänstemän. I Kiev kommer det hållas en sorgedag idag efter att ett 20-tal personer dödades igår natt i en av de dödligaste ryska attackerna mot huvudstaden på länge. Utbrottet av hantavirus som var kopplat till kryssningsfartyget Hondius är nu officiellt över enligt Världshälsoorganisationen. Beskedet kommer efter att den sista personen som suttit i karantän nu testat negativt. Ekot med Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio.
7: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
8: Känner ni att ni liksom har kunnat mötas i någonting här idag överhuvudtaget? Eller känns det som att klyftan mellan er har blivit större?
9: Jag tror att vi har samma syn på din bilkörning.
8: Den har varit värdelös. Där är vi alla tre.
7: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Attack, bakom ratten. Fredag 15:04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Och eftermiddag så stannar hon till i Malmö. Och frågan för dagen, det är internet dött? Nu lyssnar vi till psykologerna i P1.
10: Vad tänker du om självmedkänsla?
11: Att det låter lite självupptaget. Som någon som befinner sig lite väl högt upp i behovskedjan och navelskådande kanske jag ska säga. Vad tycker du om det där begreppet? Varför vill du prata om det?
10: Alltså, jag hade jättegärna velat liksom, använda den här tiden till att ge en djupare och bredare förståelse för vad självmedkänsla är. Och kanske lite tips också hur man kan försöka ta hand om sin egen självmedkänsla.
12: Du lyssnar på psykologerna från UR med forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström. Idag om självmedkänsla. Vad händer när vi släpper självkritiken och börjar se på oss själva på samma sätt som vi ser på en god vän?
10: Jag vet inte hur du upplever det, Malin, i dina algoritmer, men för mig i alla fall det senaste året så har det här ordet självmedkänsla dykt upp ganska mycket på sociala medier som jag använder. Och framförallt ganska mycket tips om hur man kan öka sin självmedkänsla. Så kan du liksom förbättra relationen till dig själv. och så kan du sluta vara så självkritisk. Öva på din självmedkänsla. Känner du igen det här?
11: Nej, det gör jag faktiskt inte alls. Det måste vara dina algoritmer. Alltså, Stina, i mina flöden, där dyker upp såna här tantsaker som att trädgård, kläder och hur man renoverar hus i Toskana ungefär.
10: Så du får inga tips om hur du ska vara snällare mot dig själv och liksom sätta gränser på ett bra vis?
11: Alltså om jag ska gå till mina sociala medier, då mår man bra när man har renoverat ett hus på landsbygden i Italien. Det är liksom vår... Så ser vi på livet.
10: Ja, okay, ja. Gud vad spännande. Jag får ju bara stresspåslag bara jag hör det. Jag bara så här, italiensk byråkrati, hur får du tag på saker? Fattar folk inte att man måste kunna språket? Men ja, jag är inte målgrupp helt enkelt.
11: Okej, okay, man kan säga att det är ett litet utsnitt av verkligheten som presenteras där i mina algoritmer. Men du, det är klart att jag har ju hört det här begreppet självmedkänsla. Men jag blir bara så nyfiken på, vad är utgångspunkten? Jag brister i medkänsla med mig själv och därmed så lägger jag krokben för ett liksom gott fungerande i vardagen.
10: Ja, men eller? Så kan det vara. För det finns ju många olika delar, men en kärna i självmedkänsla, det är liksom att försöka se på sig själv med en vänlig, varm blick. Lite så som man skulle ha gjort, eller som man kanske ofta gör med kompisar.
11: Mm.
10: Och då skulle jag säga, det kan ju vara helt på sin plats att vara självkritisk. Alltså, det är inte så att alla människor mår dåligt av självkritik och alla bara ska vara självmedkännande hela tiden. Men
11: alltså, är inte självkritik en drivkraft? Att jag vill vidare, jag vill förbättra mig, jag vill liksom göra bättre imorgon. Är inte det liksom en god grej då?
10: Det som kan bli kast, det är liksom om självkritiken blir extremt hård. Alltså det blir som man blir sin egen liksom inre mobbare. Alltså att man säger saker till sig själv med sina tankar och sina, det man gör som man aldrig skulle säga till en annan människa. Förstår du vad jag menar, Malin?
11: Absolut, det är ju fruktansvärt. Och det är ju någonting som man känner igen otroligt väl som psykolog. Det är vi arbetar med, ja, att hjälpa människor.
10: Verkligen. Och självmedkänsla handlar liksom inte om att man själv alltid är bra. Utan självmedkänsla handlar lika mycket om att erkänna de brister som man faktiskt har. Jag menar, du har det och jag har det. Och att faktiskt acceptera att så är det. Ibland är jag missundsam. Ibland är jag snål. Jag är inte alls lika bra på att vara konsekvent noggrann som jag

0: att självmedkänsla är till väldigt hög grad hämtat från buddhistisk filosofi och psykologi. Det är väldigt inspirerat av det.
1: Kan du säga någonting mer om det? För det där tycker jag ganska ofta att saker och ting kommer från liksom någon slags österlandet. Ja. Så här lite. Och då ska det automatiskt vara bra. Vad betyder buddhistisk filosofi i det här avseendet?
0: Där är jag inte. Och det är ju en jäkligt stor fråga. Men vad heter det? Och det
1: sätter jag dig på potten nu?
0: Nej, men vi kör. Vi testar. Det är, om man säger så här, vi börjar bakvägen. Om man säger tre huvuddelar i självmedkänsla som kommer från ordet, originalordet på engelska är compassion, som ju betyder känna med, så är den ena delen att det är en del att känna med sig själv. Nästa del är att veta att alla människor lider. Man är inte ensam med sitt lidande. Alla människor har det under livet svårt. Vi kan inte, ingen av oss kan undvika det. Och den tredje delen, som också då är hämtat från ett mer buddhistiskt tänk, men säkert går att hitta i jättemånga andra andliga riktningar också, det är en villighet att göra någonting åt lidandet.
1: Men du, kan vi gå igenom de här tre delarna? För att jag ska känna med mig själv, sa du, som en första del.
0: Jag kan ge ett exempel, eller en övning. Som det kan vara så här, att om du tänker dig, tänk dig att du har gjort något riktigt, behöver inte ta något extremt klantigt, men att du har gjort något klantigt, till exempel du har parkerat och skrivit in fel registreringsnummer så att du får en bot på 2000 spänn.
1: Mm.
0: Aha. Och så kan du för dig själv fundera på vad du hade sagt till en kompis, om din kompis hade gjort det. Och vad hade jag sagt till mig själv, alltså mina egna tankar, och vad hade jag gjort mot mig själv om jag hade klantat mig. Och att om det är annorlunda som jag säger till mig själv är liksom faktiskt lite, jag menar att det är kränkande och taskigt. Därför skulle jag aldrig säga det till någon annan, och att man märker att det här är någonting som sker väldigt ofta.
1: Att min inre röst helt enkelt är en kritiker.
0: Ja.
1: Hackar ner på mig själv liksom, på ett sätt som gör att det är svårt att ta sig runt i vardagen med bibehållet gott humör. Liksom.
0: Ja.
1: Men du, det fanns fler delar av det här.
0: Ja, för den delen med att vara som sin egen vän innebär ju också då att inse att man har fel och brister, och det gör en bara mänsklig. Det går liksom inte att vara perfekt, att fullt ut faktiskt acceptera det, samtidigt som man också förstår att det här är inget unikt för mig. Jag är som folk är mest, och alla människor i olika grad har det svårt eller har problem genom livet. Och det, jag vet, jag tycker att jag känner igen ibland att jag jobbar med människor som har det tufft på olika sätt, med utmaningar med familjemedlemmar som inte mår det bra, eller kassituation liksom, på jobbet, och som känner sig ensamma i det. Nästan lite som att de tror att de har det sämre än andra. Är du med på vad jag menar?
1: Ja, men jag tänker på vad jag brukar säga ofta när jag har psykologsamtal. Då brukar jag säga, men du är en människa. Och att vara en människa, det är att reagera i situationer, det är att känna så här. Att jag försöker ofta hänföra reaktioner eller tankemönster och så till någonting mänskligt. Att det är så här vi människor är. Vi har jättetunga hjärnor som kan tänka kritiskt eller som kan ha jättehöga ambitioner, och att vi måste ta hand om oss själva och se oss själva just som människor och inte som några perfekta robotar eller så. Är det i linje med vad du säger?
0: Ja, det är ju jättemycket. För det är ju rätt mycket i linje då med det här begreppet med självmedkänsla. För då talar du om för personen att det här, det är inte ett kvitto på att du är defekt eller kass eller sämre, eller att du har det så fruktansvärt mycket svårare än alla andra, utan du är som vi andra. Jag tänker att det är väldigt mycket i linje med självmedkänsla. Vad gör att du behöver, när behöver du säga det, att du är en människa? För det vet vi ju egentligen att vi är, Malin. Men vad är det som gör att du behöver säga det till vissa personer?
1: Jag tror det är någon

0: någonting som jag säger ganska mycket. Därför att när folk reflekterar kring sig själva så är nog min erfarenhet att om man har sökt psykologhjälp att man... Ja, att man brottas med sig själv, man brottas med sitt beteende, man brottas med vad man känner, vad man står för. Och att det är precis det man behöver jobba med i psykologsamtal. Och så kan man ju lägga det där på olika bogar, liksom, vad det är man behöver utveckla specifikt. Men jag tycker nog att jag känner igen det här, att folk kan vara hårda mot sig själva och behöver just det där. Förstå det mänskliga predikamentet på något sätt. Så här är det att vara människa. Det är inte enklare eller bättre, men vi gör ändå. Vi tar oss framåt steg för steg. Någonting sånt.
1: För det tycker jag egentligen är, det här tycker jag är den mest intressanta delen av självmedkänslebegreppet. Att vi delar smärtan och svårigheterna och utmaningarna. Det här tycker jag aldrig kommer fram i de här, liksom, i det vad jag ser i sociala medier så kommer nästan aldrig den aspekten fram. Om att det handlar om att känna med sig själv men också med andra människor.
0: Och om det är en så väsentlig del av det här begreppet självmedkänsla. Det får inte riktigt ihop det i mitt huvud därför att i min värld så att vara till nytta för andra, att kunna vända sig utåt mot världen, att kunna bidra, att vara i sociala sammanhang, det är det som jag kan, som jag ser som vägen till ett gott liv, ett gott välbefinnande, alltså väsentligt. Jag tycker ordet medkänsla kanske är det vackraste ordet jag vet i svenska språket, att känna med andra. Och det är självet i självmedkänsla som jag tycker blir problematiskt och som provocerar mig. För att jag tror inte att sitta hemma och navelskåda och gosa med sig själv är liksom att det bär så, att det bär i rätt riktning helt enkelt.
1: Men det här, det, jag tycker att det är en valid och viktig kritik som du har här, Malin. För att dels, jag hittade någon, det från Nya Zeelands studie som menar att den västerländska psykologin som pratar om självmedkänsla lägger för mycket fokus på de, som vi kallar det då, intrapsykiska processerna. Alltså det som händer i en själv, fast self-compassion aldrig egentligen i ordets rätta bemärkelse kan handla bara om en själv. Det kan inte det, utan det handlar om att vara vänlig mot sig själv, förstående för sina brister, förståelse för att andra också har brister och har svårigheter och lider, att lidandet faktiskt är en av de sakerna vi människor har tillsammans. Och sen i den tredje delen i self-compassion, det är en villighet att göra någonting åt lidandet.
0: Och varför är det en så viktig del då?
1: Vad tänker du när du hör det? Varför det är en viktig del att göra något åt lidandet?
0: Nej, men jag tänker två saker. Alltså, om det handlade om en medkänsla med människor i allmänhet, då betyder ju det, då är ju det ett imperativ att jag just ska vara till nytta. Det finns ett lidande och jag kan bidra till att minska det lidandet. Alltså, där har vi ju någonting som jag tror är väsentligt. Och att känna så kring sig själv att jag har förmågan att göra en pytteliten kanske, men ändå en skillnad i världen. Det tror ju jag är psykisk hälsa. Men om jag skulle begränsa det till att det handlar om mig själv och att mitt livsprojekt är att jag ska ta hand om mig själv och minska mitt eget lidande, då tycker jag det låter mycket mindre väsentligt.
1: Ja, och det skulle man väl säga, det är väl lite mer självmedumkan om man bara fokuserar på sig själv. För att
0: Vad är skillnaden mellan självmedömkan och självmedkänsla?
1: Nej, men självmedömkan är, okej, jag förstår, jag ser att det här är jättesvårt för mig, eller att jag har överdrivet hårda krav på mig själv. Nu ska jag börja sätta gränser för det här, nu ska jag ta hand om mig själv. Det är klart att det kan vara ett vettigt beslut, men jag tror att om man ska prata om psykisk hälsa och man ska hålla sig till självmedkänsletänket så kommer du inte gå hela vägen om du inte också förstår att det finns väldigt många andra i exakt samma situation och att om du vill ju ändra för dig själv så behöver du också försöka vara schysst och påverka människor med liknande svårigheter, eller kanske påverka din omgivning i stort med de här sakerna, i hur du själv beter dig mot dig själv och mot andra.
0: Du Stina, jag tänker på en annan dimension av det här som handlar om gränssättning. Jo. Är det ett viktigt begrepp inom självmedkänsla?
1: Ja, det är det. Jag tycker faktiskt att i den platta förståelsen av självmedkänsla så blir det väldigt mycket slagsida mot det här snälla, det här mjuka, omsorgsgivande. Och där tänker jag att gränssättning med en medkänsla som är lite... har en annan valör. Ibland pratar man om fierce compassion. Har du hört det uttrycket?
0: Nej, det har jag inte. Men vad är det? Lite hård självmedkänsla?
1: Ja.
0: Eller hård medkänsla?
1: Lite bestämd medkänsla.
0: Bestämd medkänsla. Och vad betyder
1: lite
0: det?
1: Lite kraftfull medkänsla. Ja. Som jag tror man kanske kan behöva lite mobilisera när man ska sätta en gräns. Kanske till exempel ungdomar. Som jag pratar med och som också kommer upp när jag handleder personal som jobbar på verksamheten med ungdomar är att de kan vara väldigt så där faktiskt förstående och medkännande med andra så att det nästan blir svårt för dem att hitta någon slags sund ilska, lite jävlar anamma.
0: Men det känner jag att det här med bestämd medkänsla, det där tror jag är min.
1: Det är det, va?
0: Ja, yeah. Det kan jag köpa. För att dalta kommer man ju ingenstans med.
1: Nej.
0: Alltså, det handlar ju också om att visa tillit till både sig själv och till andra. Att vara medkännande och kunna känna sitt eget eller andras lidande. Men och samtidigt förvänta sig av att både jag och andra människor... Ja, då tar vi tag i det här. Krav och kärlek.
1: Ja, och just, jag har inte sett än att man har hittat den daltande medkänslan, har jag inte hittat. Utan då har man meddelat in det i begrepp som, nu blir det på engelska då, men tender compassion och fierce compassion finns.
0: Men nu
1: det.
0: Har ju jag gjort de här översättningarna.
1: Ja, du har gjort det, precis.
0: Vad känner du då om tender compassion, daltande medkänsla? Är det
1: Jag tänker ju inte på det som daltande. Jag tänker att jag tycker att det kan vara klokt att lära känna båda de varianterna för sig själv och för andra. För det är klart att ibland behövs det här lite mjukare, men ibland behövs det lite mer tough love. Så är det ju bara. Jag tänker till exempel på den här franska kvinnan Gisèle Pelicot, vars man, känner du till henne?
0: Ja, gud, det är klart. Ja.
1: Hennes, alltså helt fruktansvärd historia. Hennes man utsatte henne för åratal övergrepp där han drog ner henne och lät personer komma hem och våldta henne.
0: Mm.
1: Jag tänker, om man nu vet jag ju inte exakt och tillåter mig att gissa, men att Gisèle Pelicot som väljer då att åtala alla de här männen och ha rättegången för öppna dörrar... För att hela världen ska se vad de har gjort och att de ska få sitt straff.
0: Alltså jag får gåshud när du pratar med henne. Alltså det var så genialt. Så jag kunde liksom inte föreställa mig att det skulle skicka ett sånt extremt starkt budskap. Mm. Att vara så modig och att möta alltså hela världen och hela världens medier i det. Fantastiskt.
1: Visst, och det skulle man kunna, liksom, med stor ödmjukhet. Det finns massor att säga om den här kvinnan, men att det är en slags fierce compassion. Hon har liksom compassion, hon har medkänsla med sig själv. Det jag var med om var helt fruktansvärt.
0: Mm.
1: Och det finns andra kvinnor som utsätts världen över. Jag tänker göra någonting åt det här lidandet. Och så gör hon verkligen det hon kan. Mm. Och mer, liksom. Mm. Det är ett oerhört starkt och kraftfullt, och det är givetvis inte något som alla fixar, men det är ett exempel på fierce compassion.

0: Om man känner igen sig i det vi har pratat om, att man kanske har väldigt mycket självkritiska tankar, så tänkte jag att vi skulle prata lite om hur man skulle kunna träna lite grann på sig själv och sin omvärld. Att se på detta med lite snällare blick.
1: Mm, vad fint.
0: Och det beror ju såklart på olika personer, men jag vill nog säga att man nästan alltid behöver börja med att träna sin uppmärksamhet. Vi kan kalla det medveten närvaro, att liksom faktiskt lägga märke till vad man har för tankar om sig själv och hur man behandlar sig själv. Att man observerar det och beskriver det. Att man övar sig på att uppmärksamma sig själv, det är liksom steg ett.
1: Och då skapar man en förutsättning i att jag blir medveten om det här och sen kan då reflektera kring vad gör det med mig och mitt beteende i den här situationen att jag är så här hård mot mig själv,
0: ja,
1: till exempel.
0: Och rätt ofta då, när man börjar öva på det, så blir det ganska tydligt att man håller på väldigt mycket med dömanden av sig själv och ibland också av andra. Alltså att man sätter på känslosyda etiketter på allting, om det var bra eller dåligt.
1: Man värderar.
0: Ja, man värderar.
1: Det går ju alltid att kritisera sig själv, att jag borde ha varit roligare om jag inte hade öppnat samtalet på det här sättet. Om jag hade fokuserat mer på den andra personen så skulle jag inte känna mig så ensam, eller så skulle kvällen ha slutat roligare eller så.
0: Ja.
1: Men du, jag ville komma tillbaka, för du nämnde medveten närvaro, och det du beskriver nu, det handlar väl också om att jag hela tiden i varje given sekund så rasar en massa tankar genom mitt huvud med värderingar, kanske fördömanden och så vidare. Och att det du beskriver nu, det är att bli medveten om dem och sen som en förutsättning för att sen kunna förändra dem.
0: Ja, exakt. Och det är ju liksom ett jobb som man behöver göra. Det är inte liksom bara något man väljer, utan det kräver träning. För det är ju att träna sin uppmärksamhet. Liksom att rikta sin uppmärksamhet till att börja förstå sina egna mönster. Och det går. Jag vill bara säga att ibland när vi pratar om medveten närvaro så får man det att låta som att det är någonting som är lätt. Men det kräver träning, precis som vilken annan... Men precis som om man ska springa ett längre lopp eller börja lyfta tunga tyngder.
1: Ja, och jag menar, om man lever ju med den hjärna och de tankemönster man har. Och det är klart att om de har funnits i en i åratal, så är det klart att det tar tid. Alltså de känns ju som en del av en själv, så det är klart att det tar tid både att få syn på dem och att sen jobba med att förändra dem.
0: Liksom. Ja, att bygga
1: en
0: nya neurala nätverk.
1: Ja, precis. Men vad är nästa steg då?
0: Ja, och där tänker jag, det finns ju såklart inte en övning som passar alla. Det vore helt uppåt väggarna att påstå det. Men för en del människor som har väldigt långt till självmedkänsla, så kan ju en sån här grundläggande övning som att bara korsa armarna över bröstet och klappa sig själv på överarmarna. Det kan vara en ganska svår uppgift. Först kommer det liksom extremt dummande tankar. Vad är det här för en fånig upplevelse? Och då är ju, om man vill liksom komma lite närmare självmedkänsla och känna att man behöver öva det, så kan en sån här fysisk övning vara hjälpsam, för den sätter liksom igång kroppens omsorgssystem. Om man gör det en liten stund, att bara uppleva sig lite omhändertagen. Så då behöver man stanna i det och skicka iväg de där dömande tankarna. Och okej, jag testar det här en stund till. Och så gör man det i 1,5 minut och bara uppmärksammar vad som händer igen. Det kan vara ett gigantiskt steg. Du vet, för det som kommer före kan vara en liten temperatur på vad man tycker. Det skulle ju kunna ha varit att man får tankar som att det här var nog det. Av alla löjliga tips jag hört psykologer babbla om i radio, så var det här det värsta. Så skulle det kunna vara. Nu stänger jag av.
1: Det kunna vara.
0: Då kan man tänka sig, om man får den här tanken som jag sa nu, det var ju en kritik, men man kan också så här lägga märke till du la märke till dina tankar, bra observation. Är du med? Mm. Det är ju medveten närvaro. Du uppmärksammar dina tankar. Strålande, då är du observerande.
1: Och då skulle en sån här icke-dömande hållning vara nyfiket intresserad och tänka, det här var det löjligaste psykologråd jag någonsin har fått. Och varför tänkte jag så? Vad är det i den här gesten som provocerar mig?
0: Ja, precis. Och så stanna där en liten stund. Det här är ingen jättelång övning, men jag skulle rekommendera att man stannar, säg 30 sekunder till. Och så kanske du lägger märke till något litet obehag. Så är det ibland. Och det skulle också kunna vara så att man märker att man är lite ovan vid att behandla sig själv lite lugnt och vänligt.
1: Mm.
0: Och att även om det är bara en liten pyttesak i det stora liksom oceanen, att det ändå faktiskt är lite stärkande att försöka göra det några gånger om dagen för att få lite balans. Och liksom fundera lite på om de tankar som kommer till dig när du gör det här. Hade du sagt det här till en kompis som den hade gjort så? Hade du tyckt det här? Eller går det att formulera på ett annat sätt som inte är fullt så dömande?
1: Jag tänker också att det kan väcka... om det nu väcker en massa känslor av att jag stannar upp och bara funderar lite på mig själv. Hur ska jag ta hand om dem då?
0: Då tänker jag att då ska man försöka öva sig på att vara sin egen vän.
1: Mm.
0: Det är okej att det är svårt. Det är okej att känna sig kass. Något av det här kommer jag kanske behöva ta tag i, men just nu så sitter jag här i en stund med mig själv och ger mig lite utrymme att bara vara, som Malin Bergström säger, människa.
1: Och att öppna upp för känslor på det sättet, även om de skulle överväldiga mig nu av att jag blir arg eller ledsen eller vad det nu handlar om. Det kan ju också vara en övning i att jag kan vara ledsen. Jag kan ha ett litet mellanrum där känslorna får komma ut en stund. Och sen kan jag packa ihop mig och... sätta på rustningen och funka igen.
0: Ja.
1: Liksom. Att, inte, att öppna upp betyder inte att alla mina murar och försvar rasar hur som helst. Liksom.
0: Nej, de behöver vi ju. Vi behöver ju våra rustningar och försvar och murar också.
1: Men de behöver inte vara kompakta, utan jag kan ha små ögonblick när jag är innanför dem och med mig själv.
0: Precis.
2: Du har precis lyssnat på en podd med psykologerna Stina Hindström och Malin Bergström. En produktion av Tredje statsmakten för UR. Producenter för programmet, det var Johanna Larsson och Lovisa Haag. Gå in på UR Play för att höra fler avsnitt.
3: Det här är ett program från UR.
4: Har du hittat den själv?
5: Jag har hittat det.
4: Det är ju fantastiskt.
5: Vi vet ju att Larry David och de kan sina franska existentialister.
3: Ja. Erik Skylt och Jonas Åhlund diskuterar litterära klassiker med män i huvudrollen.
5: Och det här är ju den komediversionen av den väldigt mörka rättegången i Främlingen.
4: Jo, men hela Seinfeld är ju en version av den franska existentialismen.
3: Lyssna på Dicklit på UR Play.
6: Framtiden stämplar in heter en av våra sommarserier. Lars Mogensen, du gör den här serien tillsammans med Frida Anund i 8 avsnitt. Vad är det ni undersöker och hur fick ni idén?
7: Vi undersöker vad som sker på arbetsmarknaden med olika typer av yrken. Frida Anund fick den här idén och hon tänker klimatförändringar, politiska förändringar, tekniska utmaningar. Vad är det för nya jobb som dyker upp? Och icke minst, hur förändras de arbeten och de yrken som vi redan har idag av en massa olika påverkan. Och utifrån det har vi besökt 8 olika människor ungefär en dag på jobbet, arbetsplatsreportage runt om i södra Sverige.
6: Vilken framtid är det ni skildrar? Hur långt fram är den?
7: Det varierar. Vi är på en rymdfabrik i Linköping, kan man säga. De jobbar med liksom teknik som används av internationella företag, satelliter som skickas högt upp i rymden, fantastiska material och tekniker som liksom utvecklas hela tiden. Pratar med drönarflygare som har supermoderna jobb men som inte vet om deras jobb finns kvar om 6 månader eftersom AI hela tiden skruvar på den marknaden. Det handlar om biodiversitet. Jag kryper omkring på en parkeringsplats i Kalmar och tittar på hur man där försöker arrangera så att insekter och fjärilar kan komma tillbaks. Det är sådana yrken som visserligen vi har känt till dess existens, men de kommer att bli mer och mer nödvändiga, verkar det som, i takt med att klimat och annat förändras.
6: Så det är även möjligheter som skildras.
7: Vi tänker att försöka se möjligheter och se goda idéer. Jag pratar med en man som är både forskare och bonde, havsbonde. Han odlar alger och tång och sånt där. Det är också känd teknik, men ska den kommersialiseras stort så måste man snäppa upp det ett steg till. Han jobbar i Bohuslän ute till havs där med att odla framtidens havsmat. Och han menar verkligen att det är han som forskar och som kunskapare i detta. Han måste också kunna vara konstruktiv och skapa lösningar, visa på möjligheter. Och inte bara att vi gräver ner oss i allting som är problem och som är motigt, utan just vända på det också.
8: Man måste inge hopp. Det är ju vår plikt på något sätt som jobbar med de här sakerna, att se att det finns vägar ut.
6: Ja, då är frågan, Lars, ska vi lyssna on demand på det här eller när vi sänder det i radiokanalen P1?
7: Alltså jag är ju sån som faktiskt älskar livesändningar, eller i alla fall man inbillar sig att det är livesändningar. Jag lyssnar på FM mycket, eller lyssnar också väldigt mycket i appen. Så det är fritt val, Sveriges Radio-appen eller FM eller på webben för den delen. Vi sänder lördagar 16.03 och så precis när som helst i appen.
6: Och radiokanalen heter?
7: Den heter P1, eller
9: Och från det lyssningstipset så vänder vi nu vårt fokus österut.
0: Lisa, finns det någon bensin kvar i Ryssland?
10: Jo, det finns, men man måste köa några timmar.
0: Jakob, vad tänker Putin göra åt bensinkrisen?
11: Ja, man har infört tillfälligt stopp för bensinexport och tvingas importera bensin.
0: Rickard, hur har natten i Kiev varit?
12: Den har varit stökig och sömlös. Det har varit fullt med folk i skyddsrummet.
0: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in på morgonen torsdag den 2 juli. Bensinkrisen drabbar Ryssland allt hårdare efter Ukrainas attacker mot ryska oljeraffinaderier. Men Vladimir Putin tonar ner problemet och säger att krigets mål ligger fast. I veckans avsnitt redde vi också ut hur nära Belarus är att på allvar dras in i kriget. Dagens gäster är Jakob Hedenskog, analytiker på Centrum för Östeuropa studier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
11: Tack.
0: Lisa Alexandrova-Zorina, författare och journalist knuten till Svenska Dagbladet. Välkommen.
13: Tack.
0: Och Rickard Myrenberg, radions utsände i Ukraina, idag på plats i Kiev. Hej.
14: Hallå där.
0: Och vi börjar hos dig. Under natten till idag har Ryssland riktat omfattande attacker med kryssningsrobotar, ballistiska robotar och drönare mot Ukrainas huvudstad. När vi spelar in podden så har 13 människor bekräftats döda. Runt 20 bostadshus har träffats, men också ett hotell. Rickard, hur är den här morgonen i Kiev?
14: Ja, det är soligt och varmt just nu. Trafiken rullar på lite som vanligt, men det pågår ju naturligtvis uppställningsarbete på olika håll i Kiev efter nattens omfattande attack som pågick väldigt länge, från 23 till 05 ungefär lokaltid. Och det var inte bara Shahed-drönare som flög in mot Kiev, utan också snabbflygande kryssningsmissiler som Zircon och Kalibr som riktades hit. Och man hörde en del detonationer och luftvärn under natten. Så det har varit ganska omfattande och rätt stökig natt i Kiev, kan man minst sagt säga.
0: Och var har du själv befunnit dig?
14: Jag har befunnit mig i skyddsrum som var fullt. I vanliga fall när det går flyglarm så är det inte alla som ber sig ner i skyddsrum, men i natt var det fullt i skyddsrummen i Kiev.
13: Rysslands försvarsdepartement skriver på appen Telegram att nattens attack är ett svar på vad man beskriver som Kiev-regimens terrorattacker mot civil rysk infrastruktur. Och den senaste tiden så har nyhetsfokus legat på just ukrainska attacker mot mål i Ryssland. Och då inte mot bostadshus som i Kiev utan mot bland annat ryska oljeraffinaderier, ett sätt att slå mot den ryska krigsekonomin. Och konsekvenserna i Ryssland börjar bli allt mer kännbara.
15: Грустно это все.
16: Какая по счету АЗС этого сегодня?
15: Пятое.
16: Сколько времени вы потратили на поиски?
15: Минут 40 уже.
13: Det är sorgligt alltihop, säger en bilist i ryska Jekaterinburg till en reporter från videokanalen Sota Vision. Det är femte macken han passerar utan att hitta någon bensin. Och när reporten frågar, hur förklarar du den här situationen, så svarar mannen, jag kopplar det till det som man inte får prata om. Och med det menar han alltså kriget. Hur illa är läget, Jakob?
11: Jo, men det märks nog. Det har ju lett till omfattande bränslebrist samt köer vid bensinstationer i flera ryska regioner. Och det beror ju på de här ukrainska drönarattackerna i första hand som slagit ut och skadat kapacitet för flera stora oljeraffinaderier och skapat störningar i produktions- och leveranskedjor. Så att Ryssland har ju infört ett tillfälligt stopp mot bensinexport och förhindrat bränslet på det sättet tar slut liksom för krigsmakten i första hand.
13: Vad säger de ryssar du har kontakt med om den här bensinkrisen, Lisa?
10: De säger att ungefär i Moskva och i Sankt Petersburg då är det ungefär 30% av bensinstationen öppna. Man får inte tanka bensindunkar, fast några gör det i smyg. Ibland finns det begränsningar, så det är bara 10 liter per kund eller bara 30 liter per kund. Det finns köer. Människor skapade några webbsidor som till exempel gdebenzin.ru, var bensin. Och där förarna själva rapporterar och uppdaterar information löpande. Man kan se hela Ryssland och se själv. Var finns köer, var finns bensin, var finns inga köer. Jag pratade igår med en kompis till mig, han är tysk journalist som jobbar i Ryssland. Han åkte från Moskva till Chebaksary, Chuvashien. Det är ungefär 700 kilometer. Det var privat resa, men han gjorde samtidigt något reportage. Och han berättade samma, det är ungefär 30-40% av bensinstationer är stängda, det finns ingen bensin. Men samtidigt berättar han att det finns bensinstationer som är öppna utan köer. Men bensinen är dyrare och bensinen är viktig. Det finns något en gammal sovjetisk skämt att kommer sovjetiska män att supa mindre om vodkan blir dyrare? Och svaret är nej, men deras barn kommer att äta mindre. Det är samma logik gäller bensinen, så folk väljer att kanske köpa mindre än något annat men prioriterar bilkörningen.
13: Vad säger man i Ukraina om den bensinkris som man har skapat i Ryssland, Rickard?
14: Alltså, de jag har pratat med har ju svårt att dölja sin skadeglädje här, det måste man ändå säga. Många jag har pratat med säger att nu kanske ryssarna, alltså vanliga ryssar, kommer förstå vad allt det här handlar om. Att det pågår ett krig och att det kanske är på tiden att ni också får känna på lite umbäranden. Så är väl, kan man väl sammanfatta vad folk säger här i Ukraina kring bensinkrisen i Ryssland nu.
13: Och särskilt svårt beskrivs läget vara på den av Ryssland annekterade Krimhalvön. I förra veckan så deklarerades ett lokalt undantagstillstånd på halvön. Och på Krim råder inte bara bensinbrist, man har också problem med el, mat och vattentillgången efter att Ukraina delvis blockerat tillförseln från Ryssland till halvön och också attackerat mål på Krim. Och nu kommer rapporter om att människor försöker ta sig därifrån. Jakob, vad vet vi om läget på Krim?
11: Ukraina försöker ju trappa upp sina anfall mot den militära infrastrukturen och logistiklederna på och omkring Krim. Syftet är ju att göra det svårt för Ryssland att försörja Krim och använda det militärt, så att säga. Och så man har attackerat hamnar och broar, terminaler och energianläggningar kopplade till Kerchsundet. Exempel.
13: Hur ser den ukrainska strategin ut när det gäller Krim, alltså, som alltså annekterades av Ryssland redan 2014, Rickard?
14: Ja, det jag hör ganska ofta här från militärer men också andra, det är att Ukraina vill förvandla den här halvön som Krim är till en ö. Den ska alltså isoleras. Strategin är att skära av Krim så långt det är möjligt. Och nu har man ju då inriktat sina attacker mot broar som går från norra Krim in i det som är rysk-ockuperat område, vilket är en viktig försörjningslinje till och från Krim. Men också har man ju riktat in sig mot det ryska luftförsvaret på Krim. Och lyckas man slå ut det är ett delmål, då ligger ju Krim i princip helt öppet då för ukrainska luftattacker och blir extremt sårbart. Så syftet är tvådelat, det är politiskt att visa Putin att han håller på att tappa kontrollen över det här sitt prestigeprojekt som annekteringen av Krim var 2014, men också skapa lite panik på Krim. Men dessutom så är det militärt att då i största möjliga mån slå ut den ryska militära förmågan som finns på Krim. Det är ju liksom en viktig bas för Ryssland. Det är ju härifrån flygstridskrafter och många drönare har avfyrats mot Ukraina till exempel.
13: Hur stor är prestigeförlusten för Vladimir Putin när just Krim drabbas på det här sättet, Lisa?
10: Det är otroligt stort, det är oerhört stort. Och det är en jättesymbolisk sak. Man måste påminna sig vad Krim betyder för Putin och för ryssarna. 2014 när Krim annekterades, allt gick åt fel håll. Och jag var en av de kanske 200 personer som protesterade mot annekteringen av Krim då i 20-miljonerade staden Moskva. Och förbipasserande, de nästan spottade på oss. De ropade att vi var förrädare, vi var 50 kolonner och så vidare. Så plötsligt, människor som, Putin var inte så populärt då, innan dess, men plötsligt, även de som var missnöjda med hans inrikespolitik, de förlåtade allt. Det är människor som sa ofta, man kan förlåta allt Putin eftersom han gav oss tillbaka vårt typ ryskt Krim. Och det funkade för i flera år. Så det som händer idag, det är inte bara ryska militära motgångar, även om det inte är så bara, såklart. Och det är ett slag mot Putin personligen. Krim var hans största ideologiska seger. Hans viktigaste kort.
13: Och i söndag så kommenterade Putin läget med bland annat den omfattande bränslekrisen i Ryssland.
17: Vi ser nu bränslekrisen. Определенный дефицит, но не критический, я сейчас скажу. Здесь есть несколько...
13: Vi noterar en viss brist, men den är inte kritisk, sa Putin i en tv-sänd intervju med Kremls inofficiella hovreporter Pavel Zarubin. Det viktigaste nu är enligt Putin att öka produktionen av luftvärnssystem för att skydda kritisk infrastruktur. Och därefter så gick han över till att beskriva hur bra det går för Ryssland vid fronten enligt Putin. Och många noterade att han inte tittade på reporten utan på vad som antogs vara en skärm med en färdigskriven text i bakgrunden. Putin avslutade med att säga att ryska armén kommer göra allt för att målen för den så kallade militära specialoperationen ska uppnås. Blir ryssarna lugnade av det här budskapet från presidenten, Jakob?
11: Nej, knappast. Men det är inte samma sak som att de gör uppror och försöker störta Putin. Det är, alltså, de saknar politiska verktyg för att påverka utvecklingen. Och därför har reaktionerna nu kanske främst yttrat sig i form av liksom grinighet och uppgivenhet. Även om många också, trots hårdnande censur, har varit uttryckt sitt missnöje genom humor. Bland annat genom att publicera videor och satiriska klipp och telegram.
13: Vad säger du, Lisa?
10: Man får inte glömma att människor i Ryssland är inte så rädda för kriser som här i Europa. Det är ett land som har gått igenom väldigt mycket. Min morföräldrar de gömde korv under kudden och hamstrade mycket mat eftersom de minns kriget och efterkrigssvåra åren. Min mamma...
13: Gömde de korv under kudden?
10: Ja, det gjorde många gamla människor som var barn i andra världskriget. Min mammas generation minns tomma butikshyllor eller långa köer när jag var 4 år. Vi stod 5 timmar för att köpa korv med mamma och det var vanligt. Min generation minns 90-talet och kaoset och så vidare. Jag minns själv från min barndom hur är det när det finns bara mjöl som mat hemma. Mm. Så man får inte glömma att i Ryssland finns något sort av den här kollektivminne som vi kallar det. Man tänker inte på kriser som här i Europa, man är inte så panikslagen. Och man, det finns lite som uppgivenhet. Man tänker bara att krisen är något som man måste gå igenom förr eller senare.
13: Har den här intervjun med Putin uppmärksammats i Ukraina, Rickard?
14: Ja, absolut. Det här har ju fått ganska stor uppmärksamhet och har väl blivit lite av ett kvitto på att den här pressen som man vill ha mot Putin, att den åtminstone hittills verkar fungera. Och jag pratade häromdagen med en ukrainsk analytiker som sa att Ukraina nu har ett fönster, a window of opportunity som man sa, att då slå maximalt mot Ryssland, försöka få ett övertag. Och det här gäller under drygt 6 månader, sa han. Och det handlar ju framförallt om att Ukraina har tagit fram nya vapensystem som de har utvecklat själva med robotar och drönare som kan slå längre och med högre sprängkraft och så här. De är ganska avancerade, de är ganska billiga och ganska många. Och det här sätter en ganska stor press på det ryska luftförsvaret som har lite svårt att värja sig mot det här hotet just nu. Men den här analytikern sa också att det här, med tiden så kommer ryssarna att utveckla olika system för att möta det här hotet bättre. Och det kan då ta mellan 6 till 9 månader, tror man här. Så att på ett sätt kan man ju säga då att Ukraina just nu i varje fall har lite av ett vapentekniskt övertag.
13: Vladimir Putin pratar i den här intervjun om att förbättra luftvärnet. Men vad gör myndigheterna mer konkret för att tackla bensinbristen? Lisa?
10: Jag bläddrade lite statliga medier. Det pratas mycket om att importera bensin. Och pratas mycket om Indien och Belarus. Och det är Ryssland som skickar råoljan till Belarus. Jag läste Reuters som rapporterade då att det redan köpts 60 000 ton bensin från Indien och det planeras för 100 000. Det finns en välkänd oljemarknadsexpert, Mikhail Krutichin, numera bosatt i Norge i Oslo. Och han intervjuas mycket de senaste dagarna om bensinkrisen i Ryssland. Och skrev han på Facebook igår, tror jag, att några guvernörer rapporterade att de beordrade att ställa upp såna bajamaja-toaletter längst ner i kör till bensinstationer. Och toaletter, det är sista sak som ryssar tänker på, du vet. Och då det visar att människor förbereder sig till något inte så tillfälligt utan långtidig kris.
13: Den här situationen då som skadar stabiliteten som det så ofta pratas om i Ryssland, hur påverkar den ryssarnas bild av Putin som den här starke ledaren?
10: Min uppfattning är att tron på Putin som den allsmäktige ledaren har redan försvagats rejält. Och det handlar om läget ut fronten, det handlar om stora förlusterna och också att soldater och deras anhöriga, de som anhöriga till de som stupade, de är ganska kritiska mot Putin. Och det är, vi pratar kanske 2 miljoner, 3 miljoner människor.
13: En annan fråga som varit i fokus den senaste tiden är Belarus roll för Rysslands krig mot Ukraina.
18: Mystery surrounds an unannounced one-on-one meeting between Russian President Vladimir Putin and his Belarusian ally Alexander Lukashenko. The sit-down at Putin's private residence comes as tensions ramp up between Minsk and Kyiv over the use of Belarusian territory for the Kremlin's military operations.
13: Mysterier kringgärdar ett möte mellan Belarus ledare Alexander Lukashenko och Vladimir Putin på Putins privata residens i Valdaj, rapporterar polsk TV. Mötet ägde rum i förra veckan. En vecka tidigare så sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky att ryska drönare avfyras mot landet via relästationer i Belarus och gav Belarus en vecka på sig för att stänga ner de här stationerna. Under hela det fullskaliga kriget så har det spekulerats i Belarus roll och hur mycket Ryssland trycker på för att landet ska ta en mer aktiv del i kriget mot Ukraina. Hur stor är risken för att Belarus dras in i kriget på ett annat sätt än idag? Jakob?
11: Ja, risken att Belarus skulle skicka egna marktrupper till Ukraina är fortfarande låg. Men Belarus är ju i militär hänseende liksom en del av den ryska militärmakten, så att risken för att dras in via ukrainska attacker så att säga, mot ryska mål i Belarus har ökat, och att Ryssland skulle försöka pressa, vilket är uppenbart att Kreml pressar Lukashenko att engagera sig djupare i kriget, det har väl ökat. Vad det gäller den senaste tidens händelser så är ju ändå en skarp eskalering vid gränsen till Ukraina. Det är ju då Zelenskys utfärdande om ultimatum mot Lukashenko som du nämnde, men också att Ukraina har identifierat 500 militära mål på Belarusets territorium då, som man skulle kunna utsätta för ukrainska drönarattacker. Och sen att Kreml utsätter av allt att döma Lukashenko för ett enormt politiskt och ekonomiskt tryck för att öppna en ny nordlig front. Så att det är en balansgång som Lukashenko försöker att genomföra.
13: Alexander Lukashenko har ju varit mycket tydlig med att han inte vill att Belarus ska delta i kriget. Varför är han så motvillig mot det, Jakob?
11: Nej, det har att göra dels med att av allt att döma så finns ett folkligt motstånd i Belarus mot kriget, och det skulle kunna leda till ett folkligt uppror alltså om Belarus går in aktivt i kriget. Och sen är det att Ukrainas beredskap har förbättrats till skillnad från 2022 då den norra gränsen var dåligt befäst, så är den idag kraftigt befäst och minerad. Och ett anfall skulle kräva enorma stora ryska styrkor helt enkelt för att kunna anfalla Kiev norrifrån.
13: Lisa?
10: Jag tycker att Lukashenko, i Ryssland kallar man honom för listig gammal räv. Han är ganska skicklig på att balansera mellan Ryssland och väst. Och han vill sitta på två stolar, som vi säger, i Ryssland. Han vill inte förlora möjlighet att prata med Trump. Och han hoppas på att prata med europeiska länder förr eller senare. Han försöker också minska även ekonomiska beroende från Ryssland. Det är svårt efter valet 2020. Han blivit mer beroende från Ryssland. Han kommer att göra allt möjligt för att undvika att Belarus dras vidare till kriget. Jag kan inte naturligtvis inte veta vad han tänker, men det är inte något omtanke om hans land eller om Ukraina. Han tycker bara om sitt makt. Han vill inte förlora det. Han vill inte förlora sina tillgångar till pengar och hans familj till pengar. Och det han försvagar sin makt om han drar Belarus till kriget. Och jag håller med Jakob att det finns mer tydligt motstånd hos belarusiska samhället mot kriget.
13: Och företrädare för USAs president Donald Trump har ju varit i Minsk senaste året och hävt amerikanska sanktioner mot Belarus, utbyte då mot att Belarus har, eller Lukashenko har släppt politiska fångar. Direkt efter mötet med Putin i Valdai så reste Lukashenko vidare till Peking där han träffade Kinas ledare Xi Jinping. Var det där en slump, Jakob?
11: Nej, absolut inte. Det plötsliga besöket i Peking där var ju ett sätt för Lukashenko att få liksom kinesisk ryggtäckning efter det här spända samtalen med Putin. Och Kina uttryckte också ett officiellt starkt stöd för Belarus suveränitet och territoriella integritet. Och det kan man tolka som en markering direkt mot Moskva att inte pressa för hårt på Minsk. Och sen talade man också om ekonomisk och teknologisk samarbete för att Belarus är viktigt i Kinas projekt och den nya sidenvägen då.
13: Hur ser man i Ukraina på Belarus roll i Rysslands krig, Rickard?
14: Ja, här ser man ju på Lukashenko som helt i Putins hand och Belarus som en lydstat. Men det var lite intressant, den ukrainska chefen för de väpnade ukrainska styrkorna, Oleksandr Syrsky, intervjuades i tv här häromdagen. Och där pratar man en hel del om Belarus, och han sa i princip då att attacker från Belarus inte är sannolika, men att man aldrig kan utesluta det. Däremot att Ryssland kanske kommer försöka öppna en ny front mot norra Ukraina från Bryansk, alltså från den ryska sidan längre norrut från Ukraina sett. Men han bedömde det nu så osannolikt då att Lukashenko skulle vilja dra in landet i mer offensiva operationer mot Ukraina. Och Lukashenko har ju också tidigare intagit en aningen mer försonad och mjukare hållning mot Ukraina. Och Zelensky, i mitten av juni så bad han ju lite om ursäkt för sina tidigare hårda ord mot Zelensky, som han kallade nu för ung och oerfaren. Och han sa då också tydligt att Belarus inte kommer vara ett hot mot Ukraina. Och kanske är det här en effekt av kriget just nu som inte verkar gå så bra för Ryssland, och
12: ett sätt då för Lukashenko att liksom säkra alla relationer med omvärlden.
13: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lisa, vad har du sett?
10: Ja, den ryske krigsveteranen, bloggaren Alexander Lunin, har publicerat ett videomeddelande riktat direkt till Rysslands president Vladimir Putin. Och han kräver ett personligt möte med Putin direkt sänt i statlig tv. Annars, säger han, kommer den ryska militären att rikta vapnen mot Kreml. Så enligt Lunin hålls många ryska soldater inspärrade i så kallade sintaner vid fronten. Det som improviserade underjordiska fängelse. Han påstår att de utsatts för tortyr, övergrepp av sin befäl och så vidare. Idag sitter han frihetsberövande, lite oklart varför och vad blir det sen. Det här är precis den typ av utveckelse jag hoppas på, väntar på och jag tror att kommer att hända. Något sorts av militärt uppror. Kanske något som Prigozjins myteri. Jag vet inte vad blir det, hur stort och vilka konsekvenser det blir. Men jag tror att något sådant kommer att hända och därför lägger jag extra märke till nyheter.
13: Jakob, din spaning den här veckan?
11: Ja, igår i onsdags så stängde Ryssland järnvägsövergångar till Finland, Estland och Lettland. Och det har kommenterats också i svensk media som en möjlig åtgärd inför en stundande mobilisering i Ryssland. Och vad som ytterligare stärker den bilden är att Estlands före president Thomas Henrik Ilves nu på morgonen skrev att Ryssland uppmanat Georgien, Kazakstan och Azerbaijan att temporärt stänga sina gränsövergångar till Ryssland under hösten 2026. Och det är alltså inte Ryssland själv som skulle stänga utan det är de andra länderna som skulle göra det om man hittar på olika skäl som tekniska problem och utbildning och annat uppenbara svepskäl. Och det här är en obekräftad uppgift, men ryktesfloran är igång och man talar om kommande obehagliga överraskningar som kan drabba transporter och logistik under hösten.
13: Rickard, din kremlologi den här veckan?
12: Ja, alltså jag var inne på samma spaning som Lisa, den här 39-årige ryska soldaten som då tidigare deltagit vid fronten som frivillig, Alexander Lunin. Och det är ändå slående, han publicerade ju det här videoklippet för drygt en vecka sedan och det här blev ett viralt klipp som har setts av miljoner människor på väldigt kort tid. Och det här var ändå en liten ovanlig protest. Men det här visar ju återigen på någon slags ett systemfel inom den ryska armén som manifesteras på det här sättet. Och vi får väl se lite grann vad det landar någonstans och vad som kommer att hända med Alexander Lunin.
13: Tack Rickard Myrenberg, tack också Lisa Alexandrova-Sorina och Jakob Hedenskog. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Och under sommaren så kommer podden släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som vanligt torsdag morgon. Producent idag, Jon Jeppsson. Jag heter Johanna Melén.
9: Så klockan 4 vi lämnar över till Ekoredaktionen.
19: I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna. Nära 2600 personer har nu bekräftats döda, säger landets interimspresident enligt AFP. Men många saknas fortfarande och sökinsatserna pågår än, säger hon. Värmeböljor väntas bli vanligare och värre även i Sverige framöver, det visar den första nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som nu publicerats. Men det finns saker som kan göras redan nu för att anpassa för ett varmare klimat, det säger Olivia Wigzell på Folkhälsomyndigheten som bidragit till rapporten.
20: Nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer. Hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel.
21: I Sverige tas nu nya varningssystem fram som ska kunna ge prognoser över hur många människor som riskerar livet under en kommande värmebölja. Vården och andra viktiga samhällsinstitutioner kan också börja öva för scenarion med extrema temperaturer.
20: Vet hälso- och sjukvården vad man ska göra till exempel? Vet invånarna också hur man ska bete sig vid höga temperaturer? Allt ifrån att stänga fönster på dagtid, öppna och fläkta ut på nattetid.
19: Sa Olivia Wigzell på Folkhälsomyndigheten, rapporter Marie-Louise Kristola, Vetenskapsradion.
1: sport. Portugal är vidare till åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha vunnit mot Kroatien med 2-1. Och det blev några dramatiska slutminuter. Portugal gjorde sitt andra mål på tilläggstid och några minuter senare såg Kroatien ut att kvittera men fick målet bortdömt för offside. Portugal möter nu Spanien i åttondelsfinalen efter att Spanien slog ut Österrike igår. Ekot med Marcus Landén.
2: P1, Sveriges Radio. Radiosporten, dokumentär.
22: Så bollen på andra sidan och det blir självmål!
23: Milan, autogol, autogol, autogol!
22: Av Escobar!
24: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
25: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
2: Radiosporten, dokumentär om självmålet och mordet på Andrés Escobar. Finns i appen Sveriges Radio.
21: Och dessutom så sänder vi den här dokumentären ikväll 18.05 i P1. Nu på den Dagens Eko.
26: Lisa, har Zlatan helt lämnat Sverige bakom sig nu?
27: Han kommer alltid vara kopplad till Sverige. Men han har bytt karriär och siktet är inställt på USA. Och han håller på att bli en tydlig profil för den amerikanska tv-publiken.
28: Det här är Dagens Eko med Carl Kadhammar. Idag, därför väljer Zlatan USA framför oss.
29: Welcome to Zlatans jungle, the king of the jungles where the lions lay.
26: Zlatan Ibrahimovic står mitt i en tv-studio, klädd i svart kostym och vit skjorta. Bakom honom lyser en skärm med ett stort rytande lejon och texten Zlatans King of the Jungle.
30: Hmm. All right, here we go. Who was there? Okay.
29: So
30: right.
29: What you see now is the old list.
26: Men det är inte på svensk tv, utan scenen utspelar sig på den amerikanska kanalen Fox Sports.
29: You know, if you don't perform, you move down or you move out.
26: Där har den tidigare svenska lagkaptenen fått ett eget inslag där han rankar vilka spelare han anser har presterat bäst hittills under fotbolls-VM.
29: But in the other side, if you do good, you move up.
26: På skärmen syns en lista. Den argentinska stjärnan Lionel Messi finns där, Norges Erling Haaland också. Men överst som permanent etta, där står förstås Zlatan själv.
30: Oh, Messi first. Shocker. So, shocker who's at top. Okay.
29: You see, the untouchable Zlatan is on top. World class performance, we don't need to go into that.
26: Det har blivit en återkommande syn som sprids över internet den här sommaren. En kaxig och skämtsam Zlatan som levererar roliga repliker och syrliga sågningar till de amerikanska studiokollegornas uppmuntrande skratt.
29: You share a desk with fellow Fox analysts Rebecca Lowe, Thierry Henry and Alexi Lalas. Do you think a panel of four Zlatans would be better than these four? Yes.
31: Alltså jag tycker ju att det är oerhört tröttsamt och trist och gjort faktiskt.
26: Men här hemma i Sverige är inte alla som gillar den nya Hollywood-Zlatan.
31: Nej, jag tycker det är plågsamt att kolla på.
28: Gäst är Lisa Bergström, programledare på P1 Kultur.
26: Och Lisa, till att börja med måste jag bara ställa frågan, vad har du för relation till Zlatan?
27: Men som kulturjournalist så har jag vid ett par tillfällen bevakat Zlatan, eller kanske snarare det genomslag som han fått inom populärkulturen. Mm-hmm. Men sen har jag faktiskt också ett privat intresse för Zlatan. Jag har följt honom sedan MFF-tiden.
26: Okay.
27: Och det är faktiskt så att jag har en... Nu blir det privat, Carl, men jag har en Zlatan-toalett hemma.
26: En Zlatan-toalett? Vad är det för någonting?
27: Men jag har liksom bilder och sånt som jag samlat på mig genom åren med Zlatan hänger liksom på väggen i den här toan. Ja, olika, också konstverk och böcker och sånt. Mm.
26: Ja, då känns det i alla fall som att du är den perfekta gästen för det här avsnittet, Lisa. För vi ska ju prata lite om Zlatan och inte minst om hur hans band till Sverige har förändrats över tid. Men jag tänker att om vi tar det från början, hur brukade relationen mellan Zlatan och Sverige se ut skulle du säga?
0: Och det handlar om Malmö FF. Laget är i kris och har trillat ner i Superettan.
27: När han spelade i MFF.
3: Men det finns ett ljus i mörkret. En 18-årig centertank vid namn Zlatan Ibrahimovic.
27: Det är något som vi kan se i filmen Blådårar 2. Den kom runt millennieskiftet där. Och där ser vi honom vara kaxig, utmana MFF. Det var något nytt, han pratade på ett nytt sätt om fotboll. Han trodde på sig själv.
4: När jag blir då proffs, som jag vet jag kommer bli det.
27: Och det som är intressant i den här filmen är att vi ser det här skavet lite mot laget. Det nya och det gamla kan man säga.
5: Han är ju jävligt egoistisk också.
27: Och det muttras i omklädningsrummet.
5: Men att han är egoistisk betyder också att han vågar göra de här lite farligare grejerna. Vilket han misslyckas med ibland. Men när han lyckas då kan det hända vad som helst. Då kan han göra mål från ingenting.
27: Och det pratades om att Zlatan var ett framtidshopp. Det skrevs artiklar om honom och han drömde stort och han var tydlig med sina drömmar. Till exempel att han skulle ha sportbilar och sådär. Han sa det rakt ut.
4: Lila, gläser metall. Det är ändå en dröm.
26: Och hur tar den svenska publiken och allmänheten emot den här typen av ny

0: till. Han gör på ett annat sätt. Mm. Och han blir en publikfavorit. Och innan han börjar spela i det svenska landslaget eller ens har en ordinarie plats där, så är snacket att publiken vill se honom i den blågula tröjan. Och han blir bara bättre och bättre i MFF och också i svenska landslaget.
1: Zlatan! Jajamensan! 3-0!
0: Så säljs han till Ajax.
2: Det kommer kännas lite annorlunda, men jag kommer fortsätta vara mig själv. Jag ska inte förändra mig ett dugg. Förändringen kommer vara att jag kommer ha en vit röd trä på mig istället för en ljusblå vit.
3: Så här flyttar Zlatan hemifrån, kan man säga. Hur reagerar de svenska fansen på det?
0: Nej, men det är fortsatt stor kärlek i Sverige. Han är störst av alla. Han spelar i landslaget, han är kreativ, han är rolig, en entertainer. Och publiken skanderar Zlatan. Och han intervjuas ofta i kvällspressen. Många åker till Amsterdam för att intervjua honom. Men det blir också lite extra stort när han i ett barnprogram träffar Grynet.
4: Jag är i Amsterdam i Holland. Jag ska träffa världens bästa fotbollsspelare, Zlatan. Mm.
0: Den här karaktären med någon sorts krona.
4: Liksom alla vet att jag är kär i dig.
0: Och hon säger, jag är kär i Zlatan.
4: Ja, det är jag.
0: Men Grynet var inte den enda som var kär i Zlatan. För jag minns när jag gjorde ett radioprogram om kärlek och konst med skådespelaren Harriet Andersson.
5: Jag ska säga en sak, men när jag ibland är förälskad och lite kär.
0: Och då sa hon att det finns faktiskt en som jag är kär i, och det är Zlatan.
3: Okay. Ja.
5: Och Zlatans leende är för mig någonting alldeles otroligt.
0: Och det blev ett mittuppslag i Expressen. För saker som handlade om Zlatan blev det. Han jackade rakt in i populärkulturen. Zlatan omfamnades av den. Han har blivit musik.
6: Ja, nu är den här fotbollskungens egen bok.
0: Det stora är ju David Lagercrantz bok Jag är Zlatan.
6: 100 000 exemplar har tryckts upp i den här första vändan, och i början av december släpps ytterligare 100 000 ex av boken som många har väntat på.
0: Den fick massa unga män att läsa. Det är ju många som har sagt att den enda bok jag läst i mitt liv är Jag är Zlatan. Mm-hmm. Så det var en väldigt stor sak. Sen har vi också filmen som blev av boken, där huvudrollsinnehavaren också tilldelades en guldbagge.
7: Granit Rusipi.
0: Pia Lindenbaum har skrivit en barnbok där Zlatan ingår. Jag har också haft någon som kylskåpsmagnet. Han har varit allt möjligt.
3: Men då pratar vi här alltså om bokstavlig kärlek från det svenska folket till Zlatan vid den här tiden. Hur ser den ut i resten av världen där han då är ute och spelar fotboll?
8: Och vi börjar med Zlatan Ibrahimovic som är klar för spel i italienska Serie A-klubben Juventus.
0: Han är ett stort namn internationellt.
9: Zlatan Ibrahimovic lämnar skandalklubben Juventus för spel i nykorade italienska mästarklubben Inter.
0: Han skapas som nästan ett internationellt varumärke.
10: Den svenska anfallsstjärnan Zlatan Ibrahimovic blir Champions League-mästarna FC Barcelonas nya toppvärvning.
11: Från spanska Barcelona till italienska Milan.
12: Zlatan Ibrahimovic är nu helt klar för storsatsande Paris Saint-Germain.
0: Han släpper en klädkollektion, han lanserar parfym.
2: I could put my name on 200 things, you would see everywhere Zlatan, Zlatan. But with the few things I do, still you see Zlatan everywhere.
0: Och det här sammanfaller också med att hans Instagram-konto utvecklas. Mm-hmm. Så han blir mer och mer en persona där också och lanserar sina produkter.
13: Svenska fotbollförbundet och Aftonbladets guldbollen går till en spelare vars karriär hela tiden hittar nya vägar.
0: Och under den här perioden i Sverige så kan jag säga att han vinner guldbollen år efter år. Alltså bästa svenska fotbollsspelare. Och det är en jättefin utmärkelse.
13: Zlatan Ibrahimovic!
3: Men Lisa, under de här åren då när Sverige alltså har en världsstjärna som ja. I princip då har blivit ett internationellt varumärke som du sa. Lyfter Zlatan någonsin fram sitt gamla hemland när han pratar i intervjuer och sådär ute i världen?
0: Nej, men det gör han ju.

0: Det finns ett klipp från en intervju från Kanal Plus som är rätt intressant från 2017.
1: Still now, what do you think? They defend me or they attack me?
2: Now they defend you.
1: No, they still attack me. Because they cannot accept that I am Ibrahimovic.
0: Där Zlatan pratar om att han inte riktigt blir accepterad i Sverige.
1: What I did for football Sweden, it has never happened.
2: But maybe they think you are too much arrogant but for them.
1: It doesn't matter. I'm the best there is. Are you proud? Are you appreciating for what you have or you're not?
0: Och det har ju skavt lite grann mellan Sverige och Zlatan att han är den bästa fotbollsspelaren, det vet alla. Mm. Men många har haft svårt med hans attityd och utspel och så.
3: Så det finns ändå ett slags skav här som börjar träda fram i relationen mellan Sverige och Zlatan?
0: Ja, men jag skulle säga ett litet skav på olika håll, men någonstans i allt det där, oavsett skav, så är det ju den som gör mål som vinner. Mm. Alltså om Zlatan presterar så är ju allt förlåtet och så enkel är fotbollen.
3: Men okej, Lisa, under hela den här tiden då så är ju den stora uppmärksamheten kring Zlatan tätt förknippad med att han spelar fotboll på väldigt hög nivå ute i vida världen. När han sen då lägger fotbollsskorna på hyllan, för det gör han ju till slut, vad händer då med hans liksom kultstatus?
4: En era är slut. Zlatan Ibrahimovic spelar karriär i över. Beskedet gav han själv i natt.
0: Det är en otrolig fotbollsspelare som lägger av.
1: Det har gått många år. Jag menar, varje år har jag lärt mig något. Varje dag.
0: Det är dags att sluta. Det är känslomässigt såklart. Men för Zlatan Ibrahimovic så är inte det här riktigt slutet. Utan det är början på något nytt.
1: Vi får se när tiden kommer, när jag känner mig redo för förslag.
0: Han behöver en ny arena och han har haft en plattform i Italien länge. Han dyker upp i olika sammanhang. Han har också under den här perioden försökt sig på skådespelarkarriär. Han gjorde en biroll i Asterix till exempel. Zlatan spelar Antivirus, en av Julius Caesars bästa krigare.
1: Vous voulez Antivirus? Je vais se donner antivirus.
0: Men jag vet om det här som fakta, men jag har faktiskt inte sett den, för jag har inte riktigt vågat.
3: Nej, okej, du är rädd att det ska förstöra din bild av Zlatan, eller?
0: Ja.
1: Pourquoi parler quand on peut voler?
3: Och nu då, Lisa, om vi tar oss fram till den här sommaren, så verkar ju Zlatan ha fått ett nytt jobb i samband med VM. Vill du berätta, vad är det som har hänt egentligen?
5: Yes, one of the great footballers of all time. Tomorrow he begins his new gig covering the FIFA World Cup on Fox. Please welcome Zlatan Ibrahimovic.
0: Han är expertkommentator. Man kan se honom i Fox Sports. Han och Henri, den franske storstjärnan. Och där så är de nästan som två karaktärer som står och munfightas lite om matcherna. Det är mycket show. Zlatan talar ofta om sig själv i tredje person. Men där är liksom fokus mer på hans kaxighet, arrogans, rolighet, snarare kanske än analyserna. De lyfts inte upp så mycket. Men Zlatan är ju väldigt bra på analys dock. Han kan verkligen läsa spelet. Men det här är ju rätt så tramsigt faktiskt.
3: Kulturjournalisten i dig ger tummen ner till underhållningsvärdet i det här, eller?
0: Ja, tyvärr.
3: Den 14 juni 2026, lokal tid, är det dags för Sveriges VM-premiär. Inför matchen skickar Zlatan Ibrahimovic lyckönskningar till landslaget på kanalen Fox Sports. Men när det så är dags för avspark befinner sig Zlatan någon helt annanstans. För samtidigt som fotbollsmatchen mellan Sverige och Tunisien drar igång firar Donald Trump sin 80-årsdag med en stor UFC-gala på gräsmattan utanför Vita huset i Washington. Och Zlatan, iklädd vit peké och bakåtslickat hår, är en av många kända gäster.
6: Feel amazing. I mean, this is something I would never expect, but it's just amazing. Let's enjoy and hope for a great fight.
3: Att Zlatan väljer bort Sverigematchen för en kampsportsgala väcker reaktioner. Landslagsspelaren Jesper Karlström säger till Expressen att han tycker Zlatan borde ha prioriterat deras match. Och en fotbollspodd i samma tidning håller med.
7: Fingertoppkänsla, det såg kanske inte jättesnyggt ut.
3: Och det spekuleras rent av i att det kanske finns andra motiv för Zlatan att visa upp sig hos den amerikanska presidenten.
8: Det känns ju som att han har rådgivare runt omkring sig som har andra agender än svenska fotbollsrörelsen.
7: Ja, jag tror inte det är dåligt för hans arbetsgivare Fox heller att han syns på bild med Donald Trump.
3: Och Lisa, det här att Zlatan väljer att närvara vid Trumps UFC-spektakel där i Vita huset istället för att se på när det svenska fotbollslandslaget spelar i VM. Hur ska man förstå det?
0: Han har ett nytt uppdrag nu och han är lojal med sina uppdrag. Han behöver jobba med något annat, växa, ta sig vidare från Sverige. Han har levlat upp, tagit på sig en större kostym och når en enorm publik.
9: Almost 16 million people tuned in.
0: Och att umgås med kontroversiella världsledare eller säga kontroversiella saker, det är ju ingenting som Zlatan har dragit sig för tidigare heller i karriären.
3: Men ska man se det här som att Zlatan då slutgiltigt vänder Sverige ryggen på något sätt, eller vad skulle du säga?
0: Men vem vet, han gör sig perfekt i amerikansk tv. Mm-hmm. Sport i USA, det är en show, en riktig show, och det är ju ganska främmande för oss i Sverige att det är det. Här kan vi ju prata i olika sportstudios och analysera fotboll som om det vore begravningar eller toppmöten med presidenter. Men i den här showen så passar ju Zlatan och hans one-liners in perfekt. Och Henri och Zlatan i en tv-studio, de är ju som två tuffingar som fightas lite. Det passar rakt in i FIFAs önskan och kanske strategi för att fotbollen ska verkligen slå igenom som en stor sport i USA. Man har ju länge velat komma åt den amerikanska marknaden, och där tänker jag att Zlatan kan vara en del av den planen kanske. Jag tror ju att de här två personerna, liksom att de håller på att diskutera fotboll på det här sättet, det visar ju att fotboll kan vara roligt.
3: Men Lisa, utifrån allt det du har berättat här så låter det ju lite som att Zlatan brukade vara den där barndomskompisen på samma gata som han spelade boll med varje dag. Men som sen när tonåren kom blev för cool för att umgås med en och liksom inte ville veta av en när man mötte varandra i skolkorridoren. Finns det något sätt som Sverige och Zlatan kan hitta tillbaka till varandra?
0: Ja, det är inte över. Det kommer alltid finnas en puttrande dragning mellan de två. Zlatan har ju gjort fina uttalanden om landslaget och Elanga till exempel efter 5-1-förlusten. Han berömde Elangas kreativitet och energi. Så du ska inte sörja Carl nu. Okay. Han kommer vara här. Han kanske har tagit på sig en ny kostym. Han kanske gräver guld i USA, men han står med fötterna och rötterna kvar i Sverige. Alltså 12 guldbollar bär han med sig genom livet, alltså utmärkelsen som Sveriges bästa manlig fotbollsspelare. 12 år var det som han blev utsedd till det. Så nej, jag tror inte, det här är inte över. Du behöver inte vara orolig.
3: Är det här lite önsketänkande från dig, Lisa?
0: Det tror jag inte.
3: Tack, Lisa.
0: Tack.
3: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
10: Programledare var Carl Kadhammar, gäst Lisa Bergström och producerade gjorde Kim Hessius och Helga M. Tell. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då till dagenseko@sverigesradio.se. Och för den som vill höra mer om VM så kan vi tipsa om podden Uppsnacket som du hittar i appen Sveriges Radio.
11: Och efter det så följer konsumentjournalistik i P1.
12: Tomma butiker i centrum när handelsplatserna tagit över.
13: Nu är det ju bara gå ner på stan, käka och dricka dig full liksom.
12: Men nu sviker kunderna även de stora köpområdena. Var ska vi handla i framtiden? Och hör om fenomenet Hemnet som gått från succé till irritationsmoment hos både köpare och säljare av bostäder. Det här är Plånboken och jag heter Linda Aktén. Under de senaste decennierna har externa shoppingområden poppat upp som svampar kring våra städer. Ofta med gigantiska parkeringsplatser och ett ganska likriktat utbud. Men någonting håller på att hända. Handelsplatserna har fått ny konkurrens och inte ens jättar som IKEA står orubbade. I maj kom beskedet att möbelföretaget stänger ett varuhus i Sverige för första gången på över 40 år.
3: När den första kunden klev in genom glasdörrarna på IKEAs varuhus i Borlänge möttes hon som en VM-guldmedaljör. Hon fick bana väg genom ett hav av gulklädd personal, ballonger och fotoblixtar. Borlänge kommun hade satsat hundratals miljoner för att få dit möbeljätten. Köpstaden Norra Backa byggdes kring varuhuset och politiker och tjänstemän var förväntansfulla.
14: Jag känner att det skapar en enorm framtidstro.
15: Jätteglad. Det är ju en stor sten som faller från mitt bröst.
16: En IKEA-etablering andas framtidshopp och det är också en bekräftelse på att Borlänge är på, vi är med och vi är framåt.
3: Men idag är stämningen en helt annan.
17: Nej, det är väl dåligt. Vi är ju här ganska ofta och köper grejer. Så att jag vet inte vad de ska göra med lokalen och sånt heller efteråt.
3: I början av maj, bara 13 år efter att den första kunden klev in här genom glasdörrarna, meddelar IKEA att varuhuset kommer stänga. De ska istället öppna en mindre butik här i närheten. Och framtiden är nu oviss, både för de 230 personalen och för Olle och de andra kunderna här på Norra Backas handelsområde.
17: Jo, men det är väl klart att det blir skillnad. Tänker jag. Det är väl dra mycket folk hit.
3: Vi står vid entrén till det blågula varuhuset. Runt omkring oss ligger stora parkeringsplatser, snabbmatsställen och butiker med välkända varumärken. Det är alltså snarlikt en mängd andra externa köpstäder runt om i landet. Som Marieberg i Örebro, Kungens Kurva i Stockholm eller Söderslätt i Umeå. Forskning visar att IKEA är en magnet som drar kunder även till omkringliggande butiker. Och Borlängebon Kristoffer tror att när varuhuset nu stänger kommer det påverka handeln i hela området.
13: Alltså det kommer ju absolut som, alltså jag pratar med familj och vänner och sånt, att det har ju varit en, alltså folk har ju åkt hit, ja men från Falun, Leksand, liknande för att gå på IKEA. Så det kommer ju absolut påverka de andra butikerna negativt. Vi har precis flyttat till hus liksom. Ja men fan, vi behöver en gräsklippare. Ja men de har hjulen nedanför gatan här. Då kan vi lika gärna plocka det här än att plocka det när vi är hemma liksom.
3: Frågan är om stängningen även säger något om framtiden för externa handelsområden. Den här typen av områden har visat sig vara motståndskraftiga i konkurrensen från näthandeln. Flera av de lågpriskedjor som ofta dominerar har trotsat den allmänna trenden och gått bra. Samtidigt konkurrerar de ständigt med nätbutiker från hela världen. Och det är även så att en allt högre andel av deras egen försäljning sker online. För IKEAs del är det numera 20% av försäljningen som sker på nätet. Och möbeljätten motiverar nedläggningen i Borlänge med att det är en anpassning till vad de kallar framtidens detaljhandelslandskap. Istället öppnar de nu en butik där de säljer små prylar och visar upp möbler som kunder sen kan beställa online. På så sätt sparar de in både butiksyta och personal. IKEA motiverar ju det här med att de säljer mer och mer online. Hur tänker du kring det?
13: Absolut att de kanske säljer mer och mer online, men det är ju så här, ja, men om du vill gå och kolla på en soffa till exempel, då vill du ju kunna sitta ner och känna på den. Att du tjänar ju absolut mer på att ha online. Och så har du, ja men, 100 pers på ett lager. Istället för att ha 100 pers här och sen 100 pers på ett lager liksom. Så absolut att det kommer kunna vara en ekonomisk fråga.
3: Kristoffer ställer även frågan vad som kommer hända med handelsområdet om fler butiker anammar strategin.
13: Ja men lite som IKEAs argument att vi börjar ju gå till en digitalare värld. Så här, ska vi se så kommer det bara vara tomma lokaler om det fortsätter som det gör. Och då är det ju, ja men vad blir det av det här?
12: Det sa Borlängebon Kristoffer. Här i studion finns Oana Miajesko, forskningschef i Handelns forskningsinstitut. Välkommen.
18: Tack.
12: Och Per Andersson, senior analytiker på HUI.
19: Tack så mycket.
12: Välkommen du också. Per, att IKEA stänger i Borlänge, vad är det tecken på?
19: Ja, men det är ju tecken på, som de sa här i inslaget, att man gör en anpassning utifrån de nya förutsättningarna som sker. Och det är ju så också att det är ju faktiskt egentligen inte bara en nedläggning, utan man gör en omlokalisering, som vi kallar inom handeln. Alltså man flyttar dagens butik ungefär 200 meter till kupolen då. Och den nya butiken blir ju, vad jag känner till, 8000 kvadratmeter. Det är en ganska stor butik det också. Så att det blir ju inte så att man saknar ett erbjudande från IKEA i Borlänge framtiden, utan det kommer finnas kvar.
12: Mm, om vi tittar på de här handelsplatserna, vilka behov fyller de? Om vi ser till konsumenternas behov.
19: Alltså alla typer av de här stora externa handelsområdena, de är ju en marknadsplats för storskalig handel. Och det är ju så att i många fall kan man ju inte ha den typen av handel i stadskärnan, utan man måste lägga dem externt. Och det är en fråga framförallt runt kostnadsläget. Alltså man har mycket lägre hyror oftast ute i de här externa handelsområdena. Det är billigare att etablera och framförallt att de här butikerna är ju väldigt stora då, som skulle förändra stadsbild totalt. Så att de fyller funktionen dels att de kan ge ett erbjudande framförallt då på de här nya lågpriskoncepterna, och också att de är väldigt tillgängliga för kunderna.
12: Mm. Och Anna, om vi backar bandet, hur har de här stora handelsplatserna vuxit fram i Sverige?
18: Ja, men det är ju flera faktorer som har bidragit till det. Till exempel så har vi historiskt sett, det har blivit lättare och billigare för oss att resa med bil. Då det har gjort att vi kan ju resa längre avstånd till exempel till de här handelsplatserna. Vi har ju tillgång till billigare bilar, bättre vägar och så vidare. Men det är ju flera faktorer. Till exempel butikerna har ju förstått att de kan få fördelar från att lokalisera på samma plats. Till exempel så kan de dela på vissa kostnader. Transportkostnader, kostnader för att anställa personal. Men de kan också dela på kunder. Så till exempel om det finns en IKEA och en ICA på samma plats, så åker jag till IKEA. Men jag stannar inte bara på IKEA och kanske går in på ICA och köper någonting där också.
12: Hur viktig kan en butik vara, i det här fallet det här möbelföretaget då, för att dra folk till de här områdena?
18: IKEA är ju en viktig dragare till de här områdena. Vi säger att den brandar ju en plats, så då, den drar ju folk till en plats. Till exempel, tänk på Barkarby. Jag vet att det finns en IKEA där. Jag vet inte vilka andra butiker som finns i Barkarby, men jag vet att det finns en IKEA där. Så vi säger att den brandar ju platsen. Och vi har ju försökt mäta på forskningsinstitutet om det här ger ju positiva effekter på de andra butikerna i området. Och det ger det, så vi ser ju positiva effekter på de butiker som ligger i samma kluster som en ny IKEA-butik. Och speciellt på butiker som säljer andra typer av varor än IKEA såklart, för det blir ju lite konkurrens där också. Men andra typer av butiker som får positiva effekter.
12: Vi ska säga att det finns andra möbelföretag i Sverige också, men ja. Möbelbutiker, men den här har en särskild roll i just den här typen av köpcentrum. Du har liknat det här vid USA, att det finns likheter. Vad är skillnaden mellan de här köpområdena i USA och i Sverige?
18: Ja, men det finns ju inte så många skillnader. Alltså, de är ganska lika, men USA var ju pionjär så för att öppna de här externa köpcentrum, och sen så importerades de i andra länder.
12: Mm. Per, hur har det här nu ändrats i och med e-handeln som vi hörde om i inslaget?
19: Ja, det är ju nya förutsättningar, och jag tycker det är intressant också. IKEA är ju väldigt viktig, som du sa, när man bygger upp alltså handelsplatser. Men jag vill också betona att jag tror inte IKEA har kanske den samma viktiga effekten 2026 som den hade kanske 2013. För att framförallt när man då bildar de här handelsplatserna är det väldigt viktigt att du har en stor aktör som IKEA. Men nu har många aktörer kommit dit, och vi har alltså liknande koncept. IKEA var ju först med den här storskaliga. Men det finns många andra koncept inom sällanköpsvaruhandeln som tar nästan IKEAs roll idag. E-handeln har ju ritat om kartan väldigt mycket runt omkring handelsplatser och handelsområden. Framförallt beroende på att Idag åker vi kanske inte, vi behöver inte åka lika långt till våra handelsplatser, utan primärområdet som vi kallar så, området närmast köpcentrum, blir allt viktigare. Att du har en ganska stark densitet av folk, alltså mycket folk nära handelsplatsen. Och lite längre avstånd ifrån, ja, men där kanske vi kan e-handla mer, så att man ska inte räkna med så mycket pengar som kommer från regionen i övrigt.
20: Och vad räknar man som närområde då?
19: Ja, det är olika från olika handelsplatser kan man väl säga, men inom kanske 10 minuter ungefär körtid.
20: Så vad kommer hända med de här platserna? Kommer de att försvinna eller förändras på andra sätt?
19: Absolut, jag inte. Jag tror att det kommer finnas en fin framtid även för dem i framtiden. Men man måste anpassa sig efter de nya förutsättningarna. Det är också som vi nu ser att många detaljister gör. De bygger ner, bygger om och anpassar sig för den nya verkligheten.
20: Och Anna, vad tror du? Vilket öde väntar de här handelsplatserna?
18: Nej, absolut inte att försvinna. Alltså de fyller en viktig funktion. Till exempel, de har ju stora butiker, det som inte kan finnas i stadskärnan, längre öppettider, stora parkeringar. Det är ju bekvämt, alltså brett utbud. De har ju blivit sina resedestinationer. Så jag tror absolut inte de kommer att försvinna. Nej.
20: Vi ska tillbaka till Borlänge nu. Vi ska ta en titt i själva stadskärnan, för den har ju också förändrats. Och den centrumdöden har debatterats ända sedan 90-talet. Nu ska vi få ett inslag som går igång när som helst.
21: Jag såg att du stod och kollade in ett tomt skyltfönster där.
22: Ja, jag undrar vad som händer. Det är ju tomt lite varstans. Det enda som är det är Mathak, Systembolag, bibliotek och högskolan.
21: Helene Hedlund är uppvuxen i Borlänge och har följt utvecklingen där butik efter butik lämnat stadskärnan. Trots att stan har över 40 000 invånare finns idag varken någon matbutik eller sportbutik i centrum. Och hon tycker att det har påverkat stämningen här.
22: Jag kallar den för att inte sticka ut hakan alls för mycket, att den är väldigt dov. Det är ju ingen liv och rörelse. Alltså folk söker sig inte hit för det finns ju ingenting. Det är ett väldigt smalt och dåligt utbud.
21: Bakgrunden till den här utvecklingen går att spåra flera decennier bakåt i tiden.
23: Utmanaren redo. Gladiatorn redo. 3, 2, 1.
21: När det jättelika köpcentret och evenemangsarenan Kupolen öppnade lite utanför centrum 1990 blev det snabbt en succé.
24: Först ut i ringarna är Camilla. Hon möter Furia.
21: TV-programmet Gladiatorerna och Davis Cup Tennis arrangerades där. Samtidigt växte en galleria fram som lockade till sig ett 100-tal butiker, och det blev snabbt en samlingsplats för hela länet. Men det innebar också att Borlänge tidigt drabbades av den så kallade centrumdöd som spridit sig över landet i kölvattnet av näthandel och externa köpcenter. Och även Borlängebon Kristoffer, som vi träffade utanför IKEA, tycker att det är stor skillnad mot när han var liten.
25: Det var det mer fart i stan rent alltså konsumentmässigt. Nu är det ju bara gå ner på stan, käka och dricka dig full liksom. Det är ju hela stan.
21: Borlänge har haft över 30 år på sig att anpassa sig till de nya förutsättningarna, och många butikslokaler fylls nu av andra verksamheter. Som Kristoffer är inne på har antalet restauranger och pubbar ökat markant. På platsen för en tidigare galleria ligger nu högskolan, och en annan har blivit konferenslokal. Kontor har brett ut sig och flera lokaler har tagits över av nagelsalonger eller frisörer.
26: Finns det något positivt i de här förändringarna som har skett?
25: Alltså, absolut. Jag kan köpa att du har ett litet samlingscentrum liksom med restauranger och barer och dylikt. Men det är ju inte alls lika mycket rörelse i stan överlag som det har varit en gång till. Alltså, du har ju förvisso Bussgatan. Och sen har du fredagskvällen, då är det väl fart och fläkt. Men det är ju för att alla är lediga och vill gå ut och käka och dricka en öl eller två.
21: Vad skulle du vilja se alltså, i framtiden, hur centrum skulle utvecklas?
25: Alltså, i och med att du har Kupolen och nu Norra Backa, så ser jag ju att det skulle vara svårt för stan att återhämta sig rent konsumentmässigt. Att du öppnar en ny affär eller dylikt. Ja, det är en bra fråga.
20: Sist i Erik Jardéns reportage hörde vi Kristoffer. Per Andersson på HUI. Kommer vi fortsätta att se tomma butiksfönster inne i städerna?
19: Ja, det kommer vi göra. Vi kommer se under perioder kommer vi se tomma butikslokaler, och det är fullkomligt normalt. För att verksamheter ändrar sig, de går i konkurs och startar nya idéer. Och det är en dynamik som har funnits i många år och som på många sätt kanske också är bra. För vi får en mycket mer, ska vi säga, mångfacetterade städer. Alltså vi på HI tycker ju faktiskt det är ganska bra att vi får mer blandade städer, men inte bara mer likriktade verksamheter, utan man har, alltså det är en stad som innefattar både handel, restauranger och som vi kallar då kommersiell och offentlig service, är ju egentligen en mycket mer fulländad stad än en, ska vi säga, bara en renodlad handelsgata som stänger klockan 19.
20: Så även om butikerna flyttar eller lägger ner, så tycker du att stan lever?
19: På ett helt annat sätt. Så jag tycker det här kan faktiskt bara bli ännu bättre.
20: Men kommer alla tycka att det här är positivt?
19: Ja, men det finns ju, de är ju inne på något väsentligt här egentligen. Det är ju framförallt mindre städer då som har lite problem då, som Borlänge. Det är ju ingen liten stad egentligen. Men där man har då, ska vi säga, problem, där man inte har kanske lika mycket kontor och den typen av verksamhet som större städer har, alltså dagbefolkning som vi kallar det. De får ju lite mer utmaningar, för då har du den här, ska vi säga, grogrunden för lunchekonomi och så vidare. Så att där finns en poäng såklart att, ska vi säga, städer under 55-60 000 personer måste man jobba ännu hårdare med, och framförallt måste kommunerna göra ett ännu hårdare jobb.
20: Så det är där gränsen går, runt 50 000?
19: Svårt att säga exakt var, men någonstans där.
20: Mm. Men jag tänker, det finns ju också en kategori konsumenter, kunder, som kanske inte har så lätt att ta sig till de här externa köpcentrumen. Vad händer med dem när butikerna inne i städerna försvinner?
19: Ja, men det är jättebra poäng. För att alltså, i och med att handeln i många fall flyttar till extern handelsområden, så innebär det att tillgängligheten för äldre konsumenter går ju ner. Som tur är finns ju oftast dagligvaruhandeln kvar då, alltså det vill säga livsmedelsbutiker finns i många fall kvar i centrum. Så du kan ju uppfylla dina dagsbehov. Men det är en utmaning givetvis. Men det är oftast, i nästan alla städer, så finns det, ska vi säga, ett basutbud av sällanköpsvaruhandel som sträcker sig ganska långt.
20: Men just det här att strosa runt och kolla, det kanske man kan glömma då?
19: Ja, det beror på vad man har för preferenser. Va? Men kanske som det är ju inte Paris kanske, men någonstans, man får tänka på att det kanske är en mer lokal marknad.
20: Och Anna Miajesko, Handelsforskningsinstitut. Per tycker att det låter på Per som att det är ganska positivt och kan bli nästan roligare stadskärnor, mer levande stadskärnor. Håller du med?
18: Jag håller med, och vi har ju sett en trend att många städer har börjat jobba med sina stadskärnor nu, så det är mycket fokus på stadskärnor, på att återuppliva stadskärnor, dra in nya butiker, dra in nya verksamheter. Men precis som Per säger, så även om handeln har ju en viss roll och en viktig roll, så är det inte bara handeln, och det här tycker jag också är ju jätteviktigt, att stadskärnan ska bli ju som en mötesplats, inte bara en handelsplats men en mötesplats också. Det ska vara upplevelser, det ska vara nöje, kultur, mycket blandat. Då är det jättebra för stadskärnan, för som Per säger, om det finns allt på en plats, då kan jag som jobbar i stadskärnan också köpa ett par strumpor eller äta lunch eller gå på bio eller äta middag och så. Så det här är ju absolut jättebra.
20: Samtidigt pågår ju en debatt om vems intressen som är viktigast i de centrala delarna av städerna. Ena falangen vill se bilfria gator, plats för mer kultur, uteserveringar och så vidare, medan andra sidan vill göra stan mer tillgänglig för bilister, för att man då ska kunna konkurrera med de här köpområdena. Var kommer det här landa, tror du, Per?
19: Men jag tycker inte frågan behöver vara binär egentligen. Det behöver inte vara ja, antingen eller. Utan man kan faktiskt göra både och. Köpenhamn är en jättebra stad som visar att du har tillgänglighet både för bilism ända in i stadskärnan och väldigt god tillgänglighet för cyklister och fotgängare. Så att jag menar att tillgängligheten till staden måste innefatta alla egentligen fortskattningsmedel, även bilen. Och det innebär ju att man måste ha en policy och en politik som följer den utvecklingen.
20: Och om vi blickar framåt nu, 10 år säger vi, hur kommer svenska städer eller stadskärnor se ut då? Vad kommer jag mötas av som konsument, om vi börjar med dig, Per, kort?
19: Ja, alltså Det som är då, man kanske kommer se lite större skillnad på de städerna som är större och de som är mindre. Så vi pratar ju också om, alltså, kedjebutiker går ju oftast in i butiker som är lite större kommuner, och där ser du mycket mer mångfacetterat utbud när det gäller kedjor och så vidare. Så vi kommer nog se större skillnader på städer som är större och mindre än vi gör idag. Plus att vi ser faktiskt, om jag tar till exempel, finns städer som Västerås och Uppsala och så vidare som har väldigt mycket externhandel och en väldigt fungerande stadskärna. Så att det är liksom, det går att hålla detta, men man måste ju upp och man måste balansera handeln.
20: Mm. Och Anna, väldigt kort nu, största skillnaden om 10 år från och med nu?
18: Mycket fokus på kunden och mycket fokus på upplevelse och kultur och kaférestauranger, mötesplatsen.
20: Mm. Tack så mycket för att ni kom, Anna Mia Jasko, Handels forskningsinstitut, och Per Andersson, HUI.
18: Tack.
19: Tack.
20: Vi ska byta ämne, för i många år var Hemnet nästan synonymt med den svenska bostadsmarknaden. Det fanns egentligen bara ett ställe där alla, både köpare och säljare, höll till. Men nu skakar marknaden under bolaget och nya konkurrenter växer fram, vilket kan påverka hela bostadsmarknaden. Björn Jeffrey, du är med på en länk från Skåne. Välkommen.
1: Tack så mycket.
20: Du jobbar till vardags som tech-analytiker på Svenska Dagbladet och har granskat det här. Hur dominerande har Hemnet varit?
1: Jag skulle säga att det har varit den sajt som alla i Sverige associerar med bostadsköp eller bostadsförsäljning. Och var ju till och med så stor att de lyckades sätta ett beteende av att människor som inte var intresserade av att varken flytta då eller köpa eller sälja gick in på sajten ändå. Just för att Hemnet surfa, som det hette. Det vill säga att man gick runt och tittade på hur grannarna hade inrett och så vidare. Så att de har ju varit en väldigt stark spelare, helt dominanta under väldigt många år när det kommer till svensk bostadsförmedling av olika slag.
20: Mm. Om vi tar det här från början då, hur startade det här bolaget?
1: Ja, men det startade väl egentligen som en motreaktion, kan man säga, till så som man annonserade bostäder vid det tillfället, det vill säga i papperstidningar. Och de som kommer ihåg den här tiden minns ju att det var ju ett, man köpte tidningen på söndagar och sen så tittade man på kanske en bild. Och kanske i svartvitt ibland. Och det var inte ett jättelockande sätt att få till stånd de här bostadsannonserna. Så att jämfört med det så blev det liksom som ett mäklarinitiativ egentligen. Vi kanske borde gå samman alla mäklare, hitta en plats där kunder kan hitta detta. Och dessutom då så kan man ju då ha många fler bilder, man kan se mycket mer. Ja, och det började liksom ett långsamt skifte från att annonsera i papperstidningar till att liksom hitta din nästa bostad på internet istället.
20: Och då ägdes det också av branschen?
1: Ja, precis. Det var ett samarbete egentligen. Nu är ju detta en självklarhet när man är van vid Hemnet. Man får tänka att tidigare om man skulle gå runt mellan olika mäklare, det var ganska komplicerat för en genomsnittlig kund. Jag tror att även idag, de som lyssnar tänker, om man skulle liksom leta efter en lägenhet, så kanske man inte vill gå in på varje enskild mäklare och titta vad har varje mäklare till salu, utan man vill gå till ett ställe, kanske göra en sökning. Vad finns tillgängligt i Stockholms innerstad exempelvis? Och det är ju ett beteende som man idag då tar för givet, men det krävde att alla mäklare gick ihop. Och det krävde också att de ställde sig egentligen på samma sida som Hemnet, så att de kunde hänvisa till Hemnet. Och om det gick bra för Hemnet så gick det också bra för mäklarna. Så det var ju ett medberoende på ett positivt sätt. Man hade incitament att hjälpa Hemnet att etablera sig, vilket också lyckades.
20: Men sen så börjar kritiken mot Hemnet ta fart. Vad är det som händer då? Eller vad grundades i?
1: Ja, kritiken är egentligen från ägarlistan. Att när Hemnet får nya ägare så är det flera av de här mäklarna som kliver av. Det är ett riskkapitalbolag eller flera som kliver in istället. Hemnet börsnoteras ser det mer också. Och då börjar den här antagonismen öka lite mer. Det vill säga att Hemnets framgång är inte längre mäklarnas framgång. Istället så har man skapat ett monster för sig själv på ett vis, kan man säga, i och med att det är väldigt svårt för mäklare och även för bostadsköpare att hitta nya objekt utan att använda Hemnet. Den har blivit så himla stor att det är nästan svårt att undvika den. Och det är klart, i en sån situation som Hemnet sitter i, när man har en sån stark ställning, Då behöver man titta på andra variabler. Då kanske vi kan höja priserna exempelvis. Vi kanske kan erbjuda flera tjänster. Och mäklarna hade inte jättemycket val än att behöva använda det. Och se det med då inte de som skulle sälja bostäder heller. För det är de som i slutligen betalar för de här tjänsterna och produkterna.
20: Och hur stora summor är det man har fått betala?
1: Ja, men detta har ju ökat mycket över tid. Jag tittade nu, om jag skulle sälja min egen och titta på hennes egna sajt så kan man räkna ut det. Och det finns många olika variabler, hur många bilder man vill ha och liknande. Men om jag skulle sälja min lägenhet som jag bor i så skulle den kosta någonstans mellan 10 till 20 000 kronor för en sån här annons. Och det låter såklart väldigt mycket. Men det är klart att jag tror att de flesta tänker på det här som en del av en försäljningskostnad. Och så att du säljer en lägenhet för 4-5 miljoner exempelvis, då är ju 20 000 kronor kanske väldigt lite. Medan om du tänker på vanliga köp som du skulle göra i vanliga fall, skulle du köpa en annons för 20 000 kronor skulle det vara oerhört mycket pengar. Så att de har varit lite, ja, det här är ju en ekonomi, bostadsekonomin, som rör sig med väldigt stora tal, vilket gör att man kan ibland tappa bort sig lite kring vad det egentligen är man betalar för.
20: Björn, vi har lite svajig uppkoppling till dig, men jag tror att det funkar okej. Har du flyttat på det eller sitter du kvar här från början?
1: Nej, jag sitter.
20: Nej, men nu låter det nog bättre. Ja. Under de senaste åren så har ju flera andra aktörer växt sig starkare vid sidan om Hemnet. Hur skiljer de sig?
1: Ja, men en av dem som har blivit mest, kanske den mest etablerade, är den som heter Booli, som är en söktjänst egentligen som hittar olika mäklarobjekt från mäklarnas egna sajter och sammanställer det. Det är inte en annonsdriven tjänst på samma sätt. Det som är märkligt med den är att den ägs av en statlig bank, SBAB, då, som bland annat ställer ut bostadslån men även gör andra finansiella produkter. Men det är ju lite ovanligt då. Och vad som har hänt nu, precis på slutet där, de senaste åren här, är att mäklarna har gått samman igen och startat en egen tjänst som heter Boneo, som är lite mer lik det som Hemnet ursprungligen var, även i sin ägarstruktur. Det vill säga, det här är ett samarbete mellan olika mäklare som går ihop och försöker få fram en ny spelare. Detta då för att skapa ett slags alternativ så att man kan hitta bostäder på fler sätt än att bara gå till Hemnet.
20: Och flera konsumenter har också börjat hitta till de här sajterna, eller?
1: Ja, precis. Även kostnaden för de här annonserna har gjort att det har skett en förändring i beteende. Att en del kanske försöker sälja sina lägenheter innan man köper en annons. Det vill säga, kan jag sälja den, att den är inför, det är ett kommande köp. Då kanske man väntar med att köpa annonser på Hemnet för att se, kan jag möjligtvis sälja lägenheten innan jag behöver annonsera där? Och det går ju i vissa fall. En tjänst som Booli skulle exempelvis då hitta den typen av objekt innan den är annonserad, innan den ligger ute på Hemnet. Och det skulle ju vara ett sätt då att kunna spara pengar för den som säljer. Och för den som köper så kanske hittar du fler objekt innan man hamnar på Hemnet. Och det gör att även konsumentens beteende börjar ändra sig lite, att man kanske testar andra tjänster än Hemnet samtidigt.
20: Mm. Ganska kort nu, Björn, men Hemnet granskas ju nu av Konkurrensverket. Varför då?
1: Ja, det är lite ironiskt nästan, för jag anmälde ursprungligen Booli då till Konkurrensverket för att de tyckte att det var underligt att de skulle behöva konkurrera med då en statlig bank som gjorde detta. Nu har detta vänts mot dem istället. När Konkurrensverket avslog den förfrågan och istället tittar på just Hemnet för en produkt som är liksom köp nu, betala sen för annonser, att det är ett samarbete med vissa utvalda aktörer, vissa mäklare, och nu ska Konkurrensverket granska då om det är att använda sin ställning på ett inte helt korrekt sätt. Den utredningen är inte klar än, ska vi säga, så vi får se vad de kommer fram till.
20: Tack så mycket, Björn Jeffrey, tech-analytiker på Svenska Dagbladet, för att du var med i Plånboken.
1: Tack väl.
20: Det var allt vi hann med idag. Nästa vecka handlar Plånboken om ett av de vanligaste klagomålen till Allmänna reklamationsnämnden, nämligen bilköp. Att köpa begagnad bil kan vara en osäker affär. Vi som har gjort programmet idag är tekniker Joakim Persson, reporter Erik Gärdén, producent Kajsa Linderoth och jag heter Linda Akten. Tack för att ni har lyssnat.
2: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
0: I sommar hör vi serien Brottsspår här i P1. Bakom den står vetenskapsjournalisterna Björn Gunnér och Lena Nordlund. Och så här säger de om vad vi kan förvänta oss att få svar på för frågor.
4: Hur kom en polis i Argentina på att han skulle använda fingeravtryck på 1800-talet? Sånt är spännande.
5: Och hur kom man på att man kan jämföra kulor från en skjutning med provskjutna kulor från vapnet som man har beslagtagit och då knyta ihop? Ja, men det var ju det vapnet som användes vid det här brottet, och det var också över 100 år sedan som man kom på det.
4: Lära oss jättemycket om okända spårtekniker. Till exempel att man i alla fall förr kunde utläsa väldigt mycket av smuts i öronen. Örondamm kan tala om var du har varit.
0: Brottsspår med Lena Nordlund och Björn Gunnér. Söndagar 2:30 hela sommaren.
6: Och det var Agneta Redell som hade träffat dem. Nu, svar på en lyssnarfråga.
7: Det är en gåta varför den inte är starkare. Det är en fästning som faller i krig efter krig. Och det är inte bara 1500-1600-tal. Detta är ett problem på 1400-talet också.
8: Dick Harrison svarar är programmet där du ställer frågorna och historieprofessorn vid Lunds universitet, Dick Harrison, har svaret. Och lyssnaren Hans Jürgensen i Göteborg har skrivit till oss med en fråga om Älvsborgs lösen. Lösensummorna som Sverige betalade till Danmark vid två tillfällen för att få tillbaka Älvsborgs fästning. Men varför gjorde man på detta viset, undrar Hans. Varför behöll inte bara Danmark fästningen när man väl hade tagit den? Och varför var svenskarna så korkade att man betalade lösensumman två gånger om dessutom? Och inte istället bara tog tillbaka Älvsborgsfästningen med våld. Och Dick Harrison svarar.
7: Ja, för den som inte har situationen klart för sig, den geopolitiska, så Halland ligger i Danmark. Bohuslän ligger i Norge. Norge ligger i Danmark. Så Sverige har ett litet fönster vid Västerhavet där Göta älv rinner ut. Alltså halva Hisingen och så bit ner Askim, det är alltså kring Göteborg. Det är inte mycket, det är väldigt lite. Och detta livsfarligt område att bo i, det är svårt att grunda en stad där som inte blir nedbränd hela tiden. Så stadsbebyggelsen ligger en bit upp för älven, Nya Lödöse och Lödöse. Men det ligger en fästning inte långt från själva älvmynningen, och det är Älvsborgs fästning. Och det är en gåta varför den inte är starkare. Det är en fästning som faller i krig efter krig. Och det är inte bara 1500-1600-tal, detta är ett problem på 1400-talet också. Blir det krig så kan ju danskarna täppa till, skapa blockadsituation för Sverige genom att ta Älvsborg. Och det är vad som sker både i Nordiska sjuårskriget och i Kalmarkriget. Och precis som frågeställaren säger så får Sverige sedan betala mycket för att få tillbaka den där fästningen. Varför danskarna ställer det kravet? Ja, det är för att de behöver pengar. Krig är förödande för ekonomin. Varför svenskarna går med på det? Ja, svenskarna måste ha det. Och i ett förhandlingsläge i fred så kan man erbjuda sig att betala väldigt mycket för att få tillbaka det, väl medvetna om att danskarna behöver pengarna. Det är så situationen ser ut. Tittar vi nu mer detaljerat på de här två lösesummorna. Det första, det är freden i Stettin 1570. Johan den tredje mot Fredrik den andre. Nordiska sjuårskriget är slut. Då får Sverige betala 150 000 riksdaler. Då ska man betänka att riksdaler är inte svensk valuta, det är en internationell valuta. Då det var som om man hade satt priset i euro eller i dollar. Vilket gör att svenskarna får svårt att hämta in det här. De måste alltså sälja för att få in utländsk valuta och sen betala. Andra gången, freden i Knäred 1613, då är det 1 miljon riksdaler. Då ska man betänka att det har skett en allmän prisrevolution och inflation i Europa under mellantiden, men inte så stor. Det är alltså en mycket, mycket större summa, och det är mycket mer pengar Sverige har råd med. Det är när man nästan budgeterar in för statsfinansiell kris när man går med på allt det här. Men det är det priset man får betala för att få danskarna att sluta kriga. Sverige ligger i krig med Ryssland och Polen också. Vi behöver freden. Det här kan man kritisera i efterhand, men detta är ett diplomatiskt mästerstycke från den unge Axel Oxenstierna, nytillträdd rikskansler, som lyckas övertala danskarna om att gå med på en deal, att de har, ja, svenskarna får fyra delbetalningar på sig fram till 1619. Om svenskarna inte klarar av att hålla alla fyra delbetalningar av sammanlagt 1 miljon riksdaler, då får danskarna behålla ett mycket stort område i västra Sverige som de får hålla som pant innan betalningen är gjord. Det är alltså flera härader i Västergötland som danskarna får hålla och beskatta och styra över tills vi har betalat allt det här. Och skulle vi missa en betalning, då är panten förverkad. Sett ur Kristian IVs perspektiv är det här en väldigt bra lösning, för han tror inte att svenskarna kommer kunna betala. Och då får han dels alla pengar som vi verkligen puttar in plus alla landskapen där vi inte klarar av sista delbetalningen. Sett ur dansk perspektiv är det här en väldigt bra lösning. Man får betalt och kanske en bra bit av västra Sverige. Sett ur svensk perspektiv så är det också en bra lösning, för Sverige hade ett ganska väl sorterat skatteväsen. Vi hade en effektiv administration som kunde pressa fram från bönderna. Vi kunde låna pengar från holländare och sälja koppar och så vidare då. Som uppgjutande av absolut största möjliga ansträngning och effektivisering lyckas Sverige betala allt det här. Och då får vi tillbaka det. Bonusen är att Sverige blir ett väldigt, väldigt effektivt skatteland på grund av den här insamlingen. Men här ser vi alltså förklaringen. Krig kostar pengar. För att få tillbaka det här så är man villig att sälja tillbaka det man vet att fienden svensken måste ha. Då kan man andas ut själv och så blir kriget kanske en vinstaffär. Om man behöver pengar fort.
8: Dick Harrison, historiker i Lund, som du kan ställa dina egna frågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanlid heter jag. Vi hörs.
9: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
6: Och nyheter får vi nu. Klockan är 5.
10: God morgon, här är Ekot med nyheter. I Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker i natt. Bland annat mot Sumy-regionen. Det här uppger lokala myndigheter. Och i Kiev kommer att hållas en sorgedag idag efter att ett 20-tal personer dödades igår natt. I en av de dödligaste ryska attackerna mot huvudstaden på länge. Så Sverige, statens klimatarbete kommer att prövas i domstol. Det blir Stockholms tingsrätt som tar upp frågan efter att miljöorganisationen Aurora stämt staten för andra gången för att man tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Justitiekanslern JK som företräder staten tycker att staten har gjort tillräckligt och bestrider stämningen. Sverige borde avbryta samtalen med talibanerna om utvisningar till Afghanistan. Det här skriver ett antal kyrkoledare från flera olika samfund på Svenska Dagbladets debattsida. De menar att Sverige kan bli beroende av de regimer som människor söker skydd ifrån. Och kyrkoledarna skriver också att Sverige aldrig får medverka till att kristna konvertiter och andra förföljda människor överlämnas till talibanerna. Så sport. Portugal är vidare till 1/8-final i fotbolls-VM efter att ha vunnit mot Kroatien med 2-1 i natt. Och det blev några dramatiska slutminuter. Portugal gjorde sitt andra mål på tilläggstid och några minuter senare såg Kroatien ut att kvittera, men fick målet bortdömt för offside. Portugal möter Spanien i 1/8-finalen efter att Spanien vunnit mot Österrike igår kväll med 3-0. Ekot med Daniel Wockner.
6: P1, Sveriges Radio.
11: Sommar i P1. Min faster Gunnel var en av de sista att tvångssteriliseras i Sverige. Hon fick aldrig bli förälder. Jag heter Ann Heberlein och är teologi och doktor i etik. Mitt sommar handlar om ett mörkt kapitel i svensk historia. Om vad som offrades i ivern att skapa ett sunt samhälle. Och om vad och vem vi offrar idag.
14: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
6: Vetenskapsradion får vi nu i ett program som gjordes efter förra sommaren.
3: Sommaren 2025 blev ännu en sommar då människor i södra Europa fick uppleva våldsamma, farliga bränder med fara för liv och egendom.
12: Flera byggnader kring byn har totalt förstörts.
13: Jag var omedelbart en poco con una manguera.
14: Några timmar senare blåser vinden upp nya bränder från de glödande markerna omkring byn. Det är möjligt att vi måste evakuera igen, säger brandchefen.
3: Men det här är problem som man skulle kunna komma till rätta med ganska enkla och snabba metoder. Metoder som hindrar farliga bränder att bildas och spridas. Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Gustav Klarin.
15: Så låter naturvård.
16: Ja, här såg jag faktiskt en ek som var på väg och tappade stora grenar över en loge här. Så nu håller jag på att ta hand om det där.
3: Vi hör här Thomas Elmqvist som med sin motorsåg röjer undan nerfallna grenar in till den gamla logön på Karklö. Karklö är en ö i Stockholms skärgård som Thomas arrenderar, och med på olika maskiner som motorsåg och slaghack så röjer han bort buskar och annan vegetation så att inte de gamla jordbruksmarkerna ska växa igen. Och så har han ett tiotal betande kor också. Att jordbruksmarker växer igen i områden där jordbruk har dålig lönsamhet är annars ett fenomen som gäller i hela Europa. Från Stockholms skärgård, skärgårdarna i Grekland till bergstrakter i Tyskland, Turkiet och Spanien. Och i främst länder med torrt och varmt medelhavsklimat så kan det här få förödande följder. För igenvuxna jordbruksmarker kan brinna våldsamt.
15: Men du har tagit naturvården från akademin, från det bokliga till motorsågen.
16: Ja, det här typen av landskap behövs ju den.
3: Thomas Elmqvist är inte bara bonde och skogsarbetare. Han är också professor i naturresurshushållning.
16: Det här är ju ett gammalt kulturlandskap. Och ska man hålla det öppet så då är det svårt utan motorsåg. Och även att skapa de här lite mer öppna, ljusa skogarna.
15: Om du vill hålla ett landskap i Europa som blir mindre brandfarligt, så betande djur är ett välkänt och bra koncept, men det kommer att behövas också maskinella insatser.
16: Ja, hålla tillbaks förbuskningen exempelvis.
3: Förändrade förutsättningar, ett förändrat landskap i Medelhavsområdet de senaste 100 åren har gjort att vi fått uppleva allt mer riktigt stora och farliga, aggressiva bränder.
17: Ja. Det har det gjort. Det har det gjort under lång tid. Primärt på grund av en förändrad markanvändning.
3: Johan Sjöström är skogsbrandsforskare på forskningsinstitutet RISE.
17: Både sedan 1900-talets början, men även från 1990-talet och nu, så har vi sett en förändring där småskaliga jordbruk, betesmarker och liknande markanvändning har fått ge vika till skogsplantering och till områden där de här betesmarkerna växer igen. Och när de gör det så bildar de ganska kontinuerliga busklandskap med rejäla buskar. Och de här landskapen för det första knyter ihop skogarna och är själva väldigt, väldigt utsatta för väder. Alltså de torkar väldigt lätt och de är väldigt lättåtkomligt för vinden. Så när de brinner under svåra förhållanden så blir det de här megabränderna som vi säger, de här bränderna som är riktigt, riktigt svåra att släcka och svåra att begränsa.
15: Vad kan vi då göra för att minska de här farliga, aggressiva megabränderna? Vad kan vi göra i Europa för att komma till rätta med det här problemet, framförallt då i Medelhavsområdet?
17: Ja, på ett 10-20 års perspektiv så är det absolut mest effektiva vi kan göra är ju att införa strategisk markanvändning. Så till exempel där du har de här skogslandskapen i Medelhavet så får man se till att ha små buffertzoner med annan markanvändning. Så däremellan kan man ha på lämpliga ställen betesdjur till exempel. Och då får man ha en finansieringsmodell så att det är möjligt att ha betesdjur där. Så att det är faktiskt någonting som vi som samhälle kan gynnas av. Och kanske småskaliga jordbruk på andra ställen också mellan sådana här busklandskap och mellan sådana här skogslandskap. Så att det finns en möjlighet att släcka de här bränderna och för att de heller inte blir så stora. För de här bränderna som är omöjliga att stoppa, de har ju låtits bli väldigt stora på grund av att det finns en kontinuerligt bränsle där de faktiskt kan brinna i.

0: en klimatförändring så tror jag att vi kan hantera bränderna om resurserna och viljan och rätt sorts beslut tas. Även med en klimatförändring så kan vi förebygga att de här stora bränderna uppstår genom smarta beslut. Men det krävs ju också stora investeringar och att möjliggöra de här förändringarna. Och parallellt med detta så ska vi se till att bromsa klimatförändringen.
1: Säger Johan Sjöström. Johan Sjöström som alltså är skogsbrandsforskare på RISE. De värsta bränderna är de som drar fram uppe i trädkronorna där vindarna kommer åt. Och sådana våldsamma bränder drabbar såväl Medelhavsområdet, Kalifornien som Australien som vi har sett de senaste åren. Och det här är regioner som har liknande klimat. Bränder ute i naturen sprids typiskt på marken som markbränder eller gräsbränder. Men om det finns en massa höga, torra buskar så kan elden sprida sig upp i trädkronorna via buskarna. På skogsbrandsspråk så kallas de här buskarna för ladder fuel, stegbränsle. Buskarna blir en stege för elden att klättra på från marken upp i trädkronorna. Kunskapen att växtligheten styr bränderna verkar vara riktigt gammal och välspridd över jordklotet. Redan de gamla aboriginerna brukade marken i Australien på ett sådant sätt att bränderna blev mindre våldsamma och mindre farliga. En studie i tidskriften Science visar att när befolkningstrycket ökade i ett specifikt område i Australien för 6000 år sedan så blev bränderna mindre våldsamma. Forskarna kopplar ihop det här med att ett ökat befolkningstryck ledde till en mer intensiv markanvändning. Buskar röjdes bort, stegbränslet försvann och markbränder kunde inte längre sprida sig upp i trädkronorna. I nutid ser vi det motsatta i Medelhavs-Europa. Igenväxning av gamla jordbrukslandskap, förbuskning, väldigt mycket stegbränsle har vuxit upp i takt med att allt färre människor ägnar sig åt att bruka marken. Färre som odlar, färre som röjer bort buskar, färre betande djur. Landskapet har blivit mer brandfarligt. Motsatsen, ett intensivt brukat landskap kan inte bara förhindra våldsamma kronbränder. Betande djur kan till och med stoppa en brand. Året var 2019. Platsen en bit nordväst om Los Angeles i Kalifornien. En skogsbrand utom kontroll hotade monument och byggnader på The Ronald Reagan Presidential Library. Till slut så lyckades brandmännen stoppa elden, men det blev en stor nyhet när det kom fram att brandmännen hade fått hjälp av 500 getter.
2: Ventura County Fire Department actively deploys hundreds of goats to the Ronald Reagan Presidential Library and Museum in Simi Valley, California, to dine on vegetation that surrounds our campus.
3: They eat the majority of all the fuel types here, and they do the job. High success rate.
1: 500 getter hade betat ner gräset runt biblioteket. Allt det torra gräset var uppätet och utan bränsle så stannade branden på behörigt avstånd från byggnaderna. Från Sverige så finns det ett spännande exempel, inte med betande djur men väl riktigt kort gräs som inte brinner. Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 så konstaterade forskare att hus med en välklippt gräsmatta i högre grad undvek och slukas av elden. Det är jämfört med hus med högt gräs in på knuten. I det höga, torra gräset så kunde branden sprida sig ända fram till husfasaden med förödande följder. Det klippta, gröna, korta gräset däremot brann inte och elden stannade vid tomtgränsen. Gräsklippare eller betande djur, bägge varianterna fungerar. Och i Kalifornien så kan man nu för tiden hyra stora fårajordar, inklusive fåraherde, om man vill minska brandrisken. Och i Spanien säger bönderna att de kan stoppa de stora bränderna med hjälp av mat och dryck.

0: Det är många som säger att vi, här bekämpar vi inte bränder med vatten. Vi bekämpar med oliver, vin och mjölk. Det vill säga ett aktivt jordbruk i landskapet är en viktig faktor för att undvika de här storskaliga katastrofala bränderna.
1: För jordbruksmark brinner inte?
0: Inte när den är öppen och skött, nej.
2: Säger professorn i naturresurshushållning Thomas Elmqvist. Thomas Elmqvist är ansvarig för arbetet med miljöfrågor vid de europeiska vetenskapsakademiernas samarbetsorgan. De har publicerat en rapport till europeiska beslutsfattare om att förebygga och hantera bränder. I rapporten kan man läsa att i Medelhavsområdet så har ytan som brinner varje år minskat de senaste decennierna. Från 1980 till 2022 så brinner det allt mindre i Portugal, Spanien, Frankrike, Italien och Grekland. Samtidigt så ökar antalet stora, intensiva bränder.
1: Det brinner mindre i Sverige. Historiskt sett så på låga nivåer då, jämfört med för 100 år sedan, 150 år sedan, så brinner det mindre idag. Samma sak i Europa. Mm. I världen?
0: Trenden är nedåtgående i världen och det beror mycket på att mängden bränder i jordbruksmark minskar. Alltså att man bränner mindre och mindre av restavfall eller halm. Och den trenden är sker.
2: Ett klimat i förändring har lett till längre varmare perioder i Medelhavsområdet som torkar ut vegetationen och ökar brandrisken. Och rapporten skriver att det är viktigt att minska klimatutsläppen. Det skulle kunna få effekt på sikt, men för att minska de farliga bränderna snabbt så är det vegetationen, landskapet, som måste förändras.
1: Och då kan motorsågen vara till hjälp.
0: Ja. Det gäller ju att hålla skogarna lite mer öppna, hålla tillbaks mängden buskar och snabbväxande buskar som lätt torkar ut och blir bränsle.
1: Och då blir det inte lika intensiva bränder?
0: Nej, då blir det mer lågintensiva bränder. Då är man tillbaks till kanske den dynamik som fanns för länge sedan.
2: Om man ser på Medelhavsområdet i ett längre perspektiv så har återkommande bränder i landskapet varit en avgörande ingrediens som har skapat och format Medelhavsnaturen under många miljoner år med växter och djur som har anpassat sig till branden. I alla tider så har den torra och varma Medelhavssommaren givit branden goda förutsättningar. Med jämna mellanrum så har bränder dragit fram och konsumerat torrt gräs och torra buskar. Men de senaste 100 åren så har det hänt något. Med mekaniseringen så har människans förmåga att släcka bränder blivit allt bättre med pumpar och slangar och brandbilar och flygplan och helikoptrar. Allt snabbare har vi kunnat rycka ut och släcka bränder. Och istället för en natur där återkommande bränder städade bort torr vegetation så har människan städat bort branden. Torr växtlighet som tidigare blev lågornas rov har fått stå kvar. Och i rapporten från Vetenskapsakademierna så beskrivs det här som brandsläckningsfällan. Brandsläckningsfällan som är beskriven både i Nordamerika och Europa. Vi har blivit så bra på att släcka bränder att stora mängder torrt bränsle ackumuleras ut i naturen. Och bränsle som samlas på hög kan ge upphov till jättebränder. Så tack vare effektiv släckning har vi fått färre bränder, men när det väl börjar brinna och vi inte hinner släcka i tid så finns det så mycket bränsle i naturen att bränderna blir mer intensiva och destruktiva.
0: Många av de här lågintensiva bränderna som vi har haft mycket och kanske under årtusenden, de släcks ofta idag. Och det bidrar till att totala arealen minskar. Men de vi har, tyvärr, är ju då de här riktigt skadliga högintensiva bränderna som också individuellt varje brand täcker mycket, mycket större yta. Mm. Så man kan säga att bränderna har ändrat beteende till nackdel för oss. Mm. Men vi är ju delvis orsaken till det också.
1: Släcker och släcker och låter det växa upp mycket mer brännbart material.
0: Ja, ja, precis.
2: Och jämte bland annat bete och gallring så föreslår rapporten att eld kan användas förebyggande att bränna bort växtlighet på ett tidigt stadium för att minska risken för farliga bränder. I USA, inte minst Kalifornien, med ett klimat som liknar Medelhavsregionens, där vill allt fler människor bo naturnära, i eller precis på gränsen till den vilda naturen. Det här är ett boendefenomen som kallas WUI. WUI efter engelskans Wild Urban Interface. Och det här ger brandbekämpande myndigheter gråa hår. För om folk bor i områden där den vilda naturen kommer tätt in på knuten, så kan en skogsbrand innebära livsfara.
1: Hur ser the WUI? Har ni siffror på the WUI i Europa?
0: Ja, faktiskt är läget allvarligare än i Nordamerika. Alltså vi har mycket högre andel av det här, den här känsliga zonen runt bebyggda områden i Europa. Den är nästan dubbelt så hög som på andra kontinenter. Och det beror på att Europa är så tättbefolkat. Så att vi har mycket sån här kontaktyta mellan tättbefolkat område och ruralt landskap. Därför bör man i Europa tänka ännu mer på hur förvaltar vi de här områdena runt städer. Jag menar, de ska man ju förvalta just med de här målen att öka lövenslag. Kanske introducera bete. Och det i sig kommer ju att göra att de här områdena kanske är mer attraktiva för det rörliga friluftslivet. Det vi är ute efter i stadsnära natur. Nämligen att människor ska kunna röra sig och tycka om de där områdena. Så att här finns det en massa mål som samverkar.
2: Ur ett brandperspektiv så är det bättre att vi bor i mer kompakta samhällen på säkert avstånd från eldfängd natur, enligt rapportförfattarna. Och de skriver också att mer kompakta samhällen innebär mindre klimatutsläpp eftersom glest boende ofta förutsätter bilåkning. Sommaren 2025 så har åter stora bränder härjat i Medelhavsregionen, men det finns lösningar på problemet.
1: Det känns som det är hanterbart ändå det här.
0: Det borde vara det, och vi borde ha instrument för att stötta den här förändringen av landskapet. För att alla människor kommer uppskatta att vi har ett öppnare, ett landskap med mer biologisk mångfald. Och kanske också som på sikt lagar mer kol. Alltså det finns många liksom positiva aspekter. Så jag tycker det är oerhört om vi inte hittar instrument för att åstadkomma det här. Mm.
1: Jag vet att till exempel i Kalifornien där kan man hyra fårajordar med inklusive herde.
0: Ja, det kanske kommer här också. Jag är ju på kan man säga, en arrendator här, liksom lite inhyrd för att hålla landskapet öppet. Så jag köper in djur som är här fram till november och sen kommer det nya djur i maj. Och deras roll är ju att hålla landskapet öppet.
1: Så det är alltså man ska hyra in gamla pensionerade professorer med motorsåg och lite ungdjur.
0: Ja, det kanske är modellen. Åtminstone för små öar i skärgården. Om man ser på hela Sverige så vet jag inte om det går att skala upp så mycket.
1: Så en docent.
0: Ja, just det. Och en adjunkt.
2: Ja. Ja, det här var Vetenskapsradion om skogsbränder. Jag heter Gustav Klarin.
3: Och så tittar vi framåt lite grann mot fredagen i P1. Efter 10-nyheterna, då sänder vi språkets sommarserie.
4: Hon svarar ju då inte alls, utan hon svarar på en fråga som aldrig har ställts.
5: I språket i valrörelsen analyserar vi politikers språk.
4: Reporter frågar, vad tänker ni göra åt skjutningarna? Så blir svaret, det är viktigt att människor kan gå på gator och torg utan att vara rädda. Det är ju inget svar.
6: Det är nästan en särskild sorts skicklighet att säga samma svar gång på gång på gång utan någon variation.
7: Nya avsnitt hittar du måndag morgon i appen Sveriges Radio.
8: Ni har först och främst lugn och ro. Och det är inte självklart när någon politiker kommer in och försöker få er att skriva på det sättet eller det andra.
9: Att journalister fritt ska kunna uttrycka sig i media är en grundläggande förutsättning för demokratin. En fri journalist kan rapportera oberoende om det som händer i samhället utan att bli censurerad eller behöva utstå påtryckningar från myndigheter eller politiker. På så sätt kan den fria pressen se till att medborgarna har tillgång till ordentlig information, att de kan granska makthavare så att de hålls ansvariga gentemot folket, väljarna. Men idag är fria medier hotade på många sätt i världen. 2025 larmade organisationen Reportrar utan gränser för en historisk bottennivå för den globala pressfriheten. Faktiskt den lägsta någonsin sedan organisationen först började med sina mätningar år 2002.
3: Ja, förutom det här avsnittet om den fria pressen i världen så finns ytterligare 5 program i serien med Tella Jonsson och olika experter. Vi sänder dem alla i sommar, fredagar 14.30 och söndagar klockan 12 i P1. Och självklart så finns alla delarna också i SR-appen. Sök på demokratin.
10: Om du har en dröm att bli något så kan det vara lite mer lättare för dig att göra det.
11: Framtidsskolan.
10: Ja.
11: Framtiden stämplar in. Vi tittar på yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon.
12: Allting pekar ju mot att det är så här vi kommer att jobba i framtiden.
11: Lyssna i Sveriges radioappen eller lördagar klockan 16.03 i P1. Framtiden stämplar in.
13: Hej! I sommar är det jag, Dilan Apak, som tar över ratten i Krasch eller Konsensus. Och under tiden som Niklas Källner är på semester så tänkte jag ta mig friheten att rulla ut på vägarna och besöka några platser runt om i Sverige. Jag ska åka till Malmö och prata om det kommunala utjämningssystemet. Hur ofta pratar man om det? Alldeles för sällan. Vad jag väldigt mycket ser fram emot är att vi ska åka till Skellefteå och diskutera framtiden efter Northvolt. Vad var det som hände? Vad ska hända nu? Och hur ser framtiden ut för Skellefteå? Ska man våga tro på framtiden? Kanske kommer du lyssna på det här programmet i appen Sveriges Radio. Du kommer använda internet, en infrastruktur som vi absolut tar för givet. Men inte i det avsnittet där vi träffar Peter Sunde och Joakim Jardenberg och pratar om ifall internet faktiskt är något att ha längre. Ja, men ni hör ju själva vilken tänkvärd sommar vi har framför oss. Vi kommer vara så otroligt upplysta. Jag tutar och kör nu, så hörs vi på andra sidan. Krasch eller Konsensus, i sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Och just det där om internet, det hör vi om i veckans program. Och denna fredag så börjar vi återutsända den här serien igen.
14: Jag vet inte riktigt hur min vardag ska liksom kännas när han inte längre finns nära. Liksom.
15: Att man kan sakna sån här filmkväll. Att det bara var mysigt. Ingen ska åka någon annanstans. Alla är hemma.
16: Man föds ju inte för att bo hemma i boet hela liksom livet, utan det är ju livets gång.
17: En programserie om när barnen lämnar boet. Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: I appen där kan man med fördel också lyssna till serien Rösten. I senaste avsnittet så möter Lisa Wall Mikael Wiehe.
18: När vi spelar in det här ska han snart fylla 80 år. I 60 år har han varit musiker och nu är det 2 år sedan han diagnostiserades med Alzheimers. Har du pratat om din röst?
19: Aldrig.
18: Aldrig?
19: Nej. Många sidor har det förvånat mig också. Jag har funderat lite innan jag gick hit, va? Den har nog alltid varit hos mig, rösten.
20: Han svävade som tyngdlös. Han dansar som i trans.

0: igen.
1: Hur skulle du beskriva din röst?
2: Jag har aldrig behövt beskriva den, för den har bara funnits i mig.
1: Det här är ingen vanlig intervju. Mikael Wiehe tappar tråden, orden och ibland sig själv. Men jag och Mikael har kommit fram till att vi visar det som det är. Med både tystnader och några omtag. Men jag har också lovat att berätta en historia om en röst som inte liknar någon annan i svensk musikhistoria.
3: Jag missar inte den här fina intervjun. Vi sänder den ikväll i P1 19.30. Och efter alla dessa lyssningstips så ber jag Kristina Höglund nu att med varm hand få lämna fredagsmorgonen vidare. Och jag säger god morgon.
4: Här startar P1 morgon fredag den 3 juli. Välkommen att dra igång den här dagen tillsammans med oss. Jag heter Lars Mogensen. Vi kommer under morgonen bland annat att prata om begravningen av Irans högste ledare Ali Khamenei som ju dödades i februari i de första amerikansk-israeliska attackerna. Först nu sker ceremonierna och det väntas samla miljontals besökare. Och som fotbollen som ibland knyter samman världen på ett oväntat sätt, Kap Verdes Pico Lopez, han är född och uppvuxen i Dublin. Och där är det nu många som hejar på just lilla Kap Verde i VM. Och så cykelolyckor, lastbil, cykel, ännu en dödsolycka har inträffat. Varför händer detta gång på gång i svenska städer? Nu Ekot med en nyhetsuppdatering.
5: Ekot. Statens klimatarbete ska prövas i domstol. Det är miljöföreningarna Aurora som stämt staten för andra gången och nu fått grönt ljus för att frågan ska tas upp i Stockholms tingsrätt. Ida Edling är talesperson för Aurora.
6: Det är stort. Alltså det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
7: Det var på hösten 2022 som 300 medlemmar i miljöorganisationen Aurora stämde staten första gången. De tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Men det tog stopp direkt eftersom deras enskilda medlemmar inte ansågs ha talerätt. Så i februari i år lämnade istället föreningen Aurora in en ny stämning som nu fått klartecken att prövas i tingsrätten. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
8: Auroras största chans att ha framgång i här mål, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och den målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
7: Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt. Martin Mörk är byråchef.
9: Staten har en viss bedömningsmarginal, men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen. Och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
7: Klimatministern Romina Pourmokhtari vill inte kommentera den pågående rättsprocessen.
5: Reporter var Frida Ingemarsson. I Ukraina har minst 2 personer dödats och flera skadats i nya ryska attacker i natt. Bland annat mot Sumy-regionen där drönare träffat en bostad. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala tjänstemän. I Kiev kommer det hållas en sorgedag idag efter att ett 20-tal personer dödades igår natt. I en av de dödligaste attackerna mot den ryska mot Ukrainas huvudstad på länge. I Venezuela fortsätter dödstalet att stiga efter de kraftiga jordbävningarna i förra veckan. Nära 2600 personer har nu bekräftat döda, säger landets interimspresident enligt AFP. Men många saknas fortfarande och sökinsatsen pågår än, det säger hon. En kvinna från Ukraina är nu internationellt efterlyst för bombdådet i Monaco i måndags. Det rapporterar Aftonbladet. Polisen i Monaco säger att hon antagligen är förklädd till man. Deras hypotes är att det antingen är en organiserad brottslighet eller en annan stat som ligger bakom mordförsöket, enligt BFM-TV. Man tror att måltavlan är den pro-ryska ukrainske oligarken Vadim Jermolajev som också skadades i dådet. Även hans partner och son skadas. Att lösa en tvist om tusentals miljarder kommer bli den största och svåraste frågan för EUs nya ordförandeland, Irland. Under det kommande halvåret ska de försöka hamra fram en kompromiss om EUs långt tidsbudget. Budgeten på nästan 2000 miljarder euro som sätter de ekonomiska ramarna för EUs arbete för 7 år framåt.
0: But we intend to work intensively, honestly, and we need to make sure that the European Union has a balanced and strong budget.
10: Vi ska jobba intensivt, ärligt. Och vi måste se till att EU får en stark och balanserad budget, säger Irlands finansminister Simon Harris. Det kan nog de allra flesta EU-länder skriva under på. Men frågar du de 27 EU-länderna vad som är en stark och balanserad budget, ja, då får du troligtvis 27 olika svar. Åsikterna går brett isär. Icke desto mindre har Irland det ambitiösa målet att enas före årsskiftet. Harris ser Irlands egen ekonomiska utveckling som en styrka i förhandlingarna. Irland har gått från att ha varit ett fattigt land som fått mycket bidrag från EU till att bli en ganska stor nettogivare.
0: So we get it. We get it.
10: Vi förstår synen från bägge sidor och det finns kreativa vägar framåt, säger Harris.
0: And I think there are creative and interesting ways that gaps can be closed.
10: En väg framåt kan vara så kallade nya egna medel, skatter eller avgifter som går direkt till EUs budget. Problemet är bara att de är väldigt svåra att enas om. Så det återstår att se vad Irland kan dra fram i form av kreativa lösningar. Andreas Liljeheden i Cork, Irland.
5: Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får södra Sverige regnskurar som i Svealand kan vara intensiva. Och lokalt kan det även förekomma åska. Över de norra Sverige varvas moln med solglimtar och även där några regnskurar. Och temperaturerna varierar mellan 15 till 20 grader och i norr upp till 23 grader. Och det här var Ekot klockan 5:30 i studion, jag Gustava Söder.
11: P1, Sveriges Radio.
7: Hej och välkommen till en kortad repris av torsdagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Inger Lindström från Boliden som ville prata om möjligheten att betala med kontanter i affären.
12: Nu har det då kommit en ny lag då där vissa butiker ska ta emot pengar. Jag menar, med tanke på hur världsläget ser ut idag så vi måste kunna använda kontanter. Mm. Och framförallt vårdcentraler ska ta emot kontanter i mina ögon. Och likadant banker ska hantera pengar. Det är en bank utan pengar. Varför ska vi ha banker?
7: Varför är det viktigt för dig?
12: Jag menar, skulle det hända någonting, skulle det bli krig, skulle det bli något att nätet ligger nere så du inte kan använda kort eller swish eller någonting. Hur ska man kunna betala i en butik då? Mm. Jag menar, mat måste man ha. Kontanter bör man eller ska man ha hemma om utifall att det händer någonting.
7: Hur ofta använder du kontanter själv i dagsläget?
12: Jag använder kontanter ganska ofta och jag ser till så att jag har ett antal tusen hemma för att, jag menar, händer det någonting så måste man kunna ta det för sig. Jag menar, som sagt, mat måste man ha och bränsle måste man ha och ja.
7: Mm. Och det har ju gått ut rekommendationer ifrån Riksbanken, till exempel just det här att man ska ha kontanter hemma och just det här skälet som du beskriver. Nu har vi också fått den här nya kontantlagen som också då kräver av vissa institutioner att man ska ta emot kontanter. Men den lagen har ju också fått kritik för att den gäller för få olika institutioner eller verksamheter. Vad tänker du där? Borde det vara bredare? Eller är det bra med den här lagen och räcker den?
12: I mina ögon så ska alla butiker ha ett alternativ där man kan betala med kontanter. Och då spelar det ingen roll om det är en klädaffär, mataffär, apotek, sjukvård. Men det ska finnas en kassa som kan ta emot kontanter.
7: Kritiken mot det här handlar ju om att det blir mer brottslighet. Och det var ju också ett skäl till att många butiker, småbutiker och sen kvällsöppna butiker och sådär, tog bort kontanter för att minska då det här rånrisken till exempel. Det var en säkerhetsaspekt för personalen.
12: Ja, det förstår jag. Det finns ju tyvärr ett sånt där klientel som inte kan hålla fingrarna i styr. Men det går ju att göra då ett alternativ att kvällstid så finns inte kontanter. Och under dagtid kan man handla med kontanter.
13: Tack så mycket, Inge Lindström, för att du ringde.
12: Ja, men tack, tack.
13: Näst på tur, Roland Järv i Linköping. Hej, vad vill du prata om idag?
14: Jo, jag undrar varför inte våra yrkespolitiker kan stifta en lag att man fördubblar straffet mot de som gör brottslighet mot pensionärer.
13: Jaha, hur tänker du då?
14: Ja, vi har ju gäng och vi har ju andra som utnyttjar pensionärer på ett eller annat sätt, både ekonomiskt och fysiskt. Och varför då inte de skulle bestraffas lika väl som gängverksamheten med dubbla straffet? Det tycker jag vore rätt så rimligt faktiskt. Och jag menar, både du och jag vill väl inte se våra föräldrar bli rånade eller lurade på hundratusentals kronor utan att det skulle vara ett ordentligt straff för det.
13: Men är det värre att bli rånad och lurad och så, alltså om man är pensionär än om man är i medelåldern? Eller
14: ja, det tror 17 att det är tänkt. En pensionär som har jobbat i hela sitt liv och sen så har han sparat ihop ett litet kapital som han ska ha som en reserv. Och sen sitter det ett gäng med brottslingar och ringer upp och lurar av honom de där pengarna. Och det ska de få göra utan att få något straff. Eller så de får tag i dem så får de något litet ursligt straff eller någonting, några månader på något hem någonstans. Jag så menar, du måste ju kika på hela tryggheten för den pensionären är ju borta.
13: Precis,
14: är han dessutom ensam så är ju straffet dubbelt mot den där stackars pensionären då.
13: Det är ju intressant det där med...
14: Han kan ju inte börja om sitt liv igen och spara ihop några pengar igen när du väl har blivit pensionär, kanske är i 80-årsåldern.
13: Nej. Det är ju intressant det där med straffskalor och så. Det diskuteras ju väldigt mycket det här med hårdare straff och det här också att om man då är gängkriminell eller begår brott inom gängkriminaliteten så ska det också bestraffas hårdare. Alltså, vad tänker du det här? Hur ska man hantera det? Och det blir väldigt många olika straffskalor. Skalor, tänker jag. Hur löser man det?
14: Ja, men det är väl inga problem därför att de kriminella går ju efter straffskalorna. Vet jag om då som brottsling då att nej, jag ska inte lura Gustav där borta därför att då får jag kanske 10 år på kåken.
13: Tror du verkligen att man som brottsling sitter och tänker att nej, men åh, det här offret har fyllt 65, nej men han väljer vi bort?
14: Ja, men visst gör man det. Jag menar, man går ju inte på någonting som man vet att man får handen avhuggen av, inte.
13: Nej. Roland Järv i Linköping. Tack för att du ringde.
14: Tack.
13: Hej. Och vi går vidare till Eva Leinonen i Stockholm. Hej.
15: Hej. I världen idag är det 120 konflikter. Det är den största siffran sedan andra världskriget. Alltså någonstans måste det här få ett slut alltså. Våld föder våld. Hela tiden. Så jag menar, när jag var ung då fanns Svenska fredsrörelsen som var väldigt aktiv på gator och torg i Stockholm. Och det är ju en rörelse med gamla anor från 1800-talet. Och nu undrar jag, vad finns de nu? Vi måste börja implementera motsatsen i folks medvetande. Att det går att hitta andra lösningar. Att vi ska ha fred och lösa saker på andra sätt. Genom diplomati. Och framförallt kanske prata med varandra.
13: Mm. Är du själv aktiv i fredsrörelsen på något sätt?
15: När jag var ung så var jag det. Då var jag ute och bildade fredsring runt Stockholm bland annat, kommer jag ihåg.
13: Vad är det som gör att du inte är aktiv i de här frågorna idag?
15: Vet du vad? Jag är det så mycket jag har energi till. Det är så mycket saker man behöver vara engagerad i som bara brinner i knutarna. Det är allt från att Medelhavsmuseet i Stockholm är på väg att läggas ner eller är nedläggningshotat. Skansen är nedläggningshotat. Allt är nedläggningshotat. Och jag känner att jag brinner för alla de här frågorna. Men såklart att världsfred toppar väl egentligen det mesta. Så absolut. Bara... Min tid räcker till det också. Mm.
13: Men du vill höra mer ifrån fredsrörelsen. Det är ju så, Svenska Freds, organisationen Svenska Freds finns ju. Och,
15: absolut, jag vet men att, vad är de i debatten?
13: Ja, alltså jag vet ju att sedan Rysslands invasion i Ukraina så har de nästan tredubblat sitt medlemssamtal. Så det finns ju människor som sympatiserar. Men jag vet också att de har också hört att de själva tycker att det är svårt att göra sig hörd i debatten. För att det är väldigt mycket fokus just på upprustning och säkerhet.
15: Absolut, det förstår jag. Men, men samtidigt kan jag tycka liksom att media har ju då faktiskt ett ansvar i detta och belysa den vinkeln också. Det hör jag ingenting. Jag har lyssnat på P1 hela dagarna, alltså från morgon till senare en kväll. Jag hör ingenting om detta, att man försöker belysa perspektiven från det hållet.
13: Eva Leinonen i Stockholm, tack för att du ringde.
15: Tack så mycket.
13: Daniel Olsson i Göteborg, hej.
16: Ja, igår så var det en som ringde in angående det här med att dels att man skulle jobba med närodlat, men att det var så giftigt att bygga elbilar och fordon och att man skulle köra mycket saker på tåg och sånt. Och jag upplever ofta att det är en ganska ensidig bild man får, oavsett vem som ringer in som inte liksom har koll på transportinfrastruktur, skulle jag nog säga. Det är många som, alltså, tanken med att köra mycket på tåg, det är jättebra, och att det är liksom viktigt att man kör saker mer miljövänligt. Men transportinfrastrukturen, det finns ju inte. Alltså vi har ju, det vi köper gärna, alltså järnvägen är full med gods. Det går liksom inte att få på mer. Så vi som kör lastbilar eller långtradare, som hon tyckte då absolut var jättedåligt. Det är liksom en nödvändighet, för att det är också bara långtradare som kan leverera just in time.
13: Kör du lastbil eller långtradare?
16: Ja, jag pluggar, men jag har ju kört långtradare i 10 år innan dess. Så jag kör inte riktigt helt till längre, men ja, jag kör långtradare just nu.
13: Ja, men du har i alla fall erfarenhet av det där. Ja,
16: ja, och det är det som är en av de stora liksom konkurrensfördelarna en lastbil har, att vi kan leverera den tiden folk behöver grejerna, för det är liksom ett krav från samhället idag. Det finns ju många företag som har försökt att transportera saker med järnväg, till exempel Arla var ett bra exempel. Men det slutar ofta som att det var tågvagnar som blev stående på olika rangerplaner runt om, så att godset kom fram så sent så att mjölken var nästan sur när den kom fram. Och det blir liksom ett problem här, eller som folk inte tänker på. Och att det är inte bra att bygga, vi ska inte bygga mer vägar eller vi ska köra mer kollektivt. Men det finns ju också fördel med att vi... Så att bygga ut vägnätet gagnar inte bara lastbilar. Det gagnar ju liksom alla som ska ta sig någonstans.
13: Daniel Olsson från Göteborg, tack för att du ringde in. Intressant att höra. Transporter, tåg, ja, och hur vi löser det. Du, ha en fin dag och kör försiktigt.
16: Tack så mycket.
13: Du har just lyssnat till en kort repris av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning har du fredag morgon 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.

Har du som lyssnar semester? Eller ska du ha? Eller blev det ingen i år? Semester är temat för veckans andakter här i P1. Idag med Prithu Banerjee från Stockholm som utgår från sin hinduiska tro.

Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart. Ida sommarvisa är faktiskt en av de sångarna som påminner mig om semester hela året runt. Jag blir glad och rörd samtidigt. Full av förväntan. När kommer sommaren? När blir det semester? Så låt oss sätta fart på sommaren. En semester vi alla har väntat på så länge. I Sverige är semester nästan heligt. En rytm som hela samhället följer. Vägar som fylls av bilar på väg mot havet. Sommarstugor som öppnas upp igen. Städer som blir lite tystare, lite långsammare. Det finns något vackert i det kollektiva. Att ett helt land bestämmer sig nästan samtidigt för att ta ett steg tillbaka. En morgon utan alarm. Kaffet som får ta sin tid. Ett samtal som inte behöver avslutas. Vi släpper taget om möten, deadlines. Att alltid vara på väg någonstans. När samtalet med nära och kära får ta 3 timmar istället för 10 minuter. När det är okej att sitta och titta på en humla i en halvtimme. Semester handlar inte om att göra mer, utan att göra mindre men uppleva mer. Att inte fylla varje dag med planer. Att våga ha tråkigt en stund. Att låta tiden gå utan att styra den. Det är ju semester.

Semester för mig som ett litet barn i Indien var att springa barfota på torra grunder och en lätt, frisk, behaglig vind från Ganges. En mjuk bris som gör att man känner sig fri och glad. Ingen hemläxa att göra, bara läsa tidningen och bara leka med kompisar tills doften från köket eller doften av regn påminnade mig om att springa hem. Varje år efter semester kände jag mig lite klokare. En tanke som landade, en idé som växte fram. En nyfikenhet att lära känna hela den stora världen som kom till mig inifrån. Sån enkelhet upplever jag igen som vuxen i en svensk sommarkväll vid vattnet. Att sitta tillsammans med kompisar på en strand i Skåne, en brygga i Stockholm, en klippa i västkusten eller gå på långa promenader i bergen med familjen uppe i norr. Att vara tillsammans i naturen, helt bekymmerslös. Och när vi kommer tillbaka till jobbet och kollegor är det inte bara kroppen som har vilat, utan ett nytt fokus som har utvecklats. Ett perspektiv som visar väg mot hösten. Det som kändes tvunget att göra innan känns viktigt och meningsfullt. Det som är oklart känns plötsligt tydligt. Semester är en viktig tid i våra liv och nu får vi glida in i den.

Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 med Preetu Banerji. Och fler andakter på temat semester och många andra finns att lyssna på sverigesradio.se. Andakten i P1 producerades av mig, Lina Hedmark.

0: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick.
1: Saskia Husberg läser Henry James skräckklassiker När skruven dras åt.
0: För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till.
1: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
2: Fem i sex och det är dags för en sjöväderprognos från SMHI med mig, Max Schildt. Ett lågtryck rör sig från mellersta Sverige till Baltikum. Och vad gäller sikten så har vi bortsett från Nordsjön, Bottenviken och från i eftermiddag Västerhavet som får mest god sikt. På övriga farvatten regn eller skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Kulingvarningar finns också utfärdade från Skagerrak till och med mellersta Östersjön. Och på sydvästra Östersjön gäller även en gul varning för lågt vattenstånd. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Nordväst 11 till kuling 16 meter per sekund, ikväll 7 till 11. Fiskebankarna och sydutsida, nordväst kuling 15 till 20, i eftermiddag avtagande och i natt 5 till 10. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 13 till kuling 18, men på yttre Skagerrak upp till kuling 20. Och på norra eller inre Skagerrak 7 till 12. I natt avtagande, imorgon bitti allmänt 7 till 11. Vänern, vridande till nordväst och ökande till 5 till 10. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön, väst eller sydväst 12 till kuling 17, men söder om Bornholm tidvis upp till kuling 20. I natt vridande till nordväst och något avtagande. Norra Östersjön 7 till 11 vridande kring lågtryck, i natt nordväst eller nord och något ökande. Rigabukten och Finska viken omkring syd 6 till 11, i natt växlande 3 till 8. Ålands hav och södra Bottenhavet sydost ökande till 7 till 11. Fram på dagen nordost, ikväll nord och i natt 8 till 13. Skärgårdshavet växlande eller ost 5 till 10, i eftermiddag 1 till 6, i natt nord. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken nordost eller växlande 2 till 7 meter per sekund, i natt på södra delen nord och något ökande. Till vattenståndet i havet nu på morgonen, ungefär klockan 5 noterade Kalix 3 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 1 över, Sundsvall 5 över, Stockholm 19 över, Karlskrona 3 över. Klagshamn i nollnivån, det vill säga 0 cm varken över eller under. Och Göteborg 39 cm över nollnivån i RH 2000. Vänerns vattenstånd är 61 cm över referensytan på sjökortet. Torsminde, nordväst 21 meter per sekund. Också i fyr, väst 5, Skagen väst 10. Nordkuster är nord 7, Väderöarna och Måseskär nordväst 11. Pålgrunden sydväst 8, Naven sydväst 4. Vinga väst 11, Nidingen väst 12. Anholt och Hallands Väderö väst 16, Drogden väst 15. Falsterbo och Arkona väst 14. Skillinge väst sydväst 8, Hammerodde väst 17. Hanö sydväst 12, Utklippan väst 13, Ölands södra udde väst 11, Ölands norra udde sydväst 7. Harstena sydväst 3, Hoburg väst 10, Östergårdsholm sydväst 7. Fårösund syd 3, Gotska Sandön sydväst 8. Landsort nordväst 9, Skarpö sydväst 1. Svenska högarna syd 7, Söderarm ost 8, Finska ute sydost 2. Nyhamn sydost 4, Märket sydost 7, Örskär sydost 3. Äggegrund och Kuggören nordost 5, Brämmen nordost 6, Lunge nord 7. Skagsudde nord 4, Jänesklubb nord 2, Holmön nordost 5. Bjureklubb nord 2 meter per sekund.
3: Och Och här är P1 morgon fredag den 3 juli. Jag heter Lars Mogensen och strax får vi ekonyheter med Julia Brynolfsson, bland annat om statens klimatarbete.
4: Efter att en miljöförening stämt staten en andra gång är det nu klart att frågan tas upp i domstol.
3: Okej. Och efter nyheterna, bland annat om fotbollen som ibland knyter samman världen på ett lite oväntat sätt. Kap Verdes Roberto Pico, född och uppvuxen i Dublin. Och där hejar nu många på just Kap Verde i VM. Klockan är 6, vi får nyheter från Ekot.
4: Grönt ljus för att pröva statens klimatarbete i domstol. Svensk man misstänkt för omfattande narkotikasmuggling väntas begäras utlämnad från Colombia. Och så om hur Irland ska lyckas lösa tvisten om EUs mångmiljardbudget. Här är Ekot fredag morgon. Ja, efter att miljöföreningen Aurora stämt staten en andra gång är det nu klart att frågan om statens klimatarbete ska tas upp i Stockholms tingsrätt. Ida Edling är miljöföreningens talesperson.
5: Det är stort. Alltså det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
6: Vad ska vi göra?
7: Det var på hösten 2022 som 300 medlemmar i miljöorganisationen Aurora stämde staten första gången. De tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Men det tog stopp direkt eftersom deras enskilda medlemmar inte ansågs ha talerätt. Så i februari i år lämnade istället föreningen Aurora in en ny stämning som nu fått klartecken att prövas i tingsrätten. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
8: Auroras största chans att ha framgång i här mål, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och det målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
7: Klimatpolitiska rådets bedömning är att Sverige inte kommer nå klimatmålen med nuvarande politik. Utsläppen förra året var större än när regeringen tillträdde. Samtidigt har Europadomstolen förtydligat statens skyldighet att skydda medborgarna mot allvarliga effekter av klimatförändringarna i en dom där 2000 äldre kvinnor fick rätt mot schweiziska staten.
8: Och Europadomstolens dom är tydlig att det räcker inte att man har något som ser snyggt ut på pappret.
7: Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt och lyfter fram att Sveriges utsläpp sett över längre tid har minskat. Martin Mörke, byråchef.
9: Staten har en viss bedömningsmarginal och där måste man ju också se att man måste kunna omvärdera politiken och lägga om den. Men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen, och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
7: Klimatministern Romina Pourmokhtari vill inte kommentera den pågående rättsprocessen men skriver till Ekot att utsläppen i år väntas bli lägre än 2022. Och enligt Jonas Ebbesson skulle en dom framförallt ha ett signalvärde.
8: Domstolen kommer inte att beordra staten att göra någonting. Men om domstolen slår fast att svenska staten bryter mot detta, så är det klart att det är en väldigt allvarlig och viktig signal till regeringen, till riksdagen och till hela Sverige.
4: Professor i miljörätt Jonas Ebbesson, reporter Frida Ingemarsson. I Ukraina har det varit fortsatta ryska attacker under natten. Minst två personer uppges ha dödats och flera skadats. Bland annat i Sumy-regionen där drönare träffat en bostad, rapporterar Reuters. Och i huvudstaden Kiev är idag en sorgedag utlyst efter att ett 20-tal personer dödades under natten till igår i en av de mest omfattande ryska attackerna mot Kiev. Dödstalet i Venezuela fortsätter att stiga efter de kraftiga jordbävningarna i förra veckan. Nära 2600 personer har nu bekräftats döda och sökinsatserna efter de många saknade fortsätter, uppger landets interimspresident, rapporterar AFP. En svensk man i 30-årsåldern som greps i Colombia i juni och som enligt Tullverket misstänks ha organiserat omfattande kokainsmuggling till Sverige väntas inom kort begäras utlämnad till Sverige. Lina Jeppsson Lindeström är kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
10: Jag kan säga att han har styrt andra som har då begått brott här i Sverige.
6: Mannen greps i Colombia under midsommarhelgen, kort efter att han efterlysts internationellt från Sverige. Här är han häktad i sin utevaro, misstänkt för grov narkotikasmuggling av 3 kilo kokain till Skåne och för synnerligen grovt narkotikabrott gällande 25 kilo kokain och över 200 kilo cannabis som kurirer ska ha fraktat vidare.
10: Jönköping, Göteborg, Strömstad, Stockholmstrakten också.
6: Än vill åklagaren inte säga mycket mer om misstankarna. Inom kort kommer hon att lämna sin framställan om att få mannen utlämnad till Sverige. Slutligen är det justitiedepartementet som skickar den till Colombia där frågan avgörs. Hur lång tid det tar är oklart, säger åklagaren.
10: Det är väl ganska obeprövad mark, tror jag. Jag har inte hört om så många fall tidigare. Det kan vara veckor och det kan också vara flera månader.
11: Kan det finnas skäl för att han inte lämnas ut?
10: Det kan det absolut finnas. Det finns ju andra exempel där det har varit att de själva har någon misstanke eller så mot personer och vill pröva det först. Och det är ju saker som vi inte vet i nuläget.
6: Enligt Tullverket som bedrivit ärendet under längre tid misstänks mannen ha en strategisk roll inom narkotikasmuggling. Det säger Sofia Wall, tillförordnad enhetschef på Tullkriminalen.
12: Han är misstänkt för att han styr och organiserar den grova och synnerligen grova smugglingen av kokain till Sverige och andra länder. Det finns delar av utredningen som visar på att det här är under väldigt stor omfattning.
6: Ekot har sökt mannens försvarsadvokat som inte kan kommentera fallet. Enligt Tullverket greps mannen efter att myndigheten nyligen placerat en sambandsman vid Europol i Colombia, säger Sofia Wall.
12: Så det är ju väldigt mycket genom hans kontakter och att han är på plats i Colombia. Vi har kunnat sy ihop den här insatsen på det sättet. Vi hoppas ju att detta fortsatt kommer att leda till goda resultat. Främst gällande den problematiken vi har sett när det gäller kokain i våra hamnar i Sverige.
13: Sofia Wall på Tullverket, reporter Kristin Holmberg. Antalet personer som dog i arbetsolyckor under det första halvåret i år har halverats jämfört med samma period förra året. Totalt rör det sig om 15 dödsfall hittills i år, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
14: Det är hemskt i sig, även om det rent statistiskt är då lite mindre än förra året. Då.
15: Finns det någon förklaring till det?
14: Nej, utan det är väldigt svårt att dra någon slutsats av utvecklingen ett enstaka år. Utan det är ju den långsiktiga trenden som vi behöver så ändra på. Då.
16: Den 30 juni dog en lastbilschaufför söder om Jönköping, klämd under ett tungt föremål. Det blev den sista arbetsolyckan med dödlig utgång under årets första 6 månader, då det enligt Arbetsmiljöverket dog 14 personer i den svenska arbetskraften, jämfört med 28 samma period i fjol. Därtill har en person anställd i ett utländskt företag dött. Ett enskilt år eller halvår säger inget om utvecklingen på längre sikt. Där är det snarare att det är svårt att fortsätta pressa ner antalet dödsolyckor som oroar Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
14: Tittar vi 10-15 år tillbaka i tiden så ligger dödsolyckorna på en konstant nivå idag. Och det är ju frustrerande att vi inte lyckas minska den nivån lite till.
16: Historiskt sett har dödsolyckorna på arbetet minskat kraftigt. Från över 400 per år på 1950-talet till omkring 50 om året nu. Men sedan början av 2000-talet har trenden planat ut.
14: De flesta av olyckorna sker på ett sådant sätt att vi känner till risken och vi vet hur man ska förebygga det. Så det måste vi få ut kunskap om.
15: Varför går det inte att få ner dem mer då?
14: Ja, men för att vi inte sprider kunskapen, men sen är det ju så det är komplexa sammanhang. Det kan vara kultur, det kan vara på arbetsplatser, man tänker inte säkerhet. Man gör någonting som man inte gör varje dag, då ökar risken.
16: I skolskjutningen i Örebro förra året mördades 6 kvinnor på arbetet. Men annars är de flesta som dör på jobbet män.
14: Ja, det fortsätter vara så och vi ser att det är män i ofta i ensamarbete, också lite äldre män som är särskilt utsatta för just risken att dö på jobbet.
13: Lars Löv, generaldirektör på Arbetsmiljöverket, reporter Anders Jelmin. För EUs nya ordförandeland Irland kommer en tvist om tusentals miljarder bli den största och svåraste frågan att lösa. Politiker och tjänstemän i landet har nu ett halvår på sig att försöka hamra fram en kompromiss om EUs långtidsbudget på nära 2 000 miljarder euro.

0: och då får du troligtvis 27 olika svar. En del kommer säga att budgeten måste bli större. Andra, som Sverige, kommer säga mindre. Vissa kommer säga att vi ska lägga pengar på försvar och konkurrenskraft. Andra på jordbruksstöd och stöd till fattigare regioner. Åsikterna går brett isär. Icke desto mindre har Irland det ambitiösa målet att enas före årsskiftet. Man ska lägga fram ett nytt kompromissförslag i början av oktober. Harris ser Irlands egen ekonomiska utveckling som en styrka i förhandlingarna. Irland har gått från att ha varit ett fattigt land som fått mycket bidrag från EU till att bli en ganska stor nettogivare. Det vill säga landet bidrar med mer pengar till budgeten än man får tillbaka i form av stöd.
1: So we get it. We get it.
0: Vi förstår synen från bägge sidor. Och det finns kreativa vägar framåt, säger Harris.
1: And I think there are creative and interesting ways that gaps can be closed.
0: En väg framåt kan vara så kallade nya egna medel, skatter eller avgifter som går direkt till EU:s budget. På det området finns det en hel uppsjö av förslag och idéer, bland annat en digital skatt, skatt på kryptovaluta, online-spel med mera. Problemet är bara att de är väldigt svåra att enas om. Och Sverige hör till de mest hårdnackade motståndarna. Den svenska regeringen säger nej till alla typer av nya egna medel. Så då återstår att se vad Irland kan dra fram i form av kreativa lösningar. Andreas Liljeheden i Cork, Irland.
2: Så vidare till Thailand. En rädsla för att bli kidnappad verkar ha gjort att kinesiska turister drar sig för att besöka Thailand. Och det påverkar den viktiga turistindustrin.
3: Thailändska turistguiden Paisan Suetanuvong berättar att många han känner inom turistbranschen bytt bana då de kinesiska turisterna blivit färre. Själv sitter han också i styrelsen för en organisation för turistguider i Thailand. Och Paisan säger att en guide idag kanske tjänar bara hälften så mycket som man gjorde innan pandemin då kineserna var som flest. Men de senaste åren är det inte covid-19 utan rädslan för att bli kidnappad som påverkar de kinesiska turisternas vilja att resa till Thailand. I kinesiska sociala medier finns det gott om inlägg där Thailand målas upp som en potentiell säkerhetsrisk för turister. En oro som inte helt saknar grund. Förra året till exempel kidnappades en kinesisk skådespelare i Thailand. Ett fall som fick stor spridning i Kina. Och en FN-rapport har varnat för att hundratusentals fallit offer för människohandel i Sydostasien och tvingats arbeta i så kallade bedrägerifabriker i till exempel Kambodja och Myanmar. Debatten om säkerhet har påverkat de som funderar på att komma hit, säger kinesen Steven Xu i Bangkok. Björn Djurberg, Bangkok.
2: Sverige igen. Maxgränsen för hur snabbt husvagnar får åka föreslås höjas inför nästa sommar. Regeringen går nu vidare med förslaget om att höja gränsen från dagens 80 till 100 km i timmen. Men på en camping i Uppsala går åsikterna isär om hur fort man bör köra med sin husvagn.
4: Jag skulle aldrig någonsin våga åka 100, för då känner jag att husvagnen skulle fladdra iväg.
2: Kommer du påverkas av det här?
5: Jag vet inte, då kan man haka på den utländska lastbilen som går 90 i alla fall.
6: Nu ställer sig regeringen bakom förslaget om att husvagnsekipage och övriga släp ska få köra i 100 km i timmen på både motorvägar och motortrafikleder. Nyligen kom även Socialdemokraterna med samma förslag, vilket innebär att det finns ett brett politiskt stöd. Men för att ekipaget ska få gasa på krävs det att fordonet blivit godkänt i en särskild besiktning. Något som Transportstyrelsen nu får i uppgift att arbeta fram en modell för. Andreas Karlsson från Kristdemokraterna är Sveriges infrastruktur- och bostadsminister.
7: Det kan också ha en positiv effekt på den övriga trafiken eftersom det blir bättre flöden när skillnaden i hastighet mellan olika fordon minskar.
6: Kritiker menar ju att det borde ställas krav på att personer ska ha BE-körkort, alltså ett utökat körkort för tyngre släp, för att få dra en husvagn i den hastigheten. Hur ser du på det?
7: Skillnaden nu från 80 till 100 är inte så stor att det medför, menar vi, några ytterligare krav.
2: Reporter Tintin Bokesten, P4 Uppland. Idag väntas i Götaland och Svealand molnigt väder och

0: Regnskurar som kan bli intensiva och lokalt kan åska förekomma. Även i södra Norrland molnigt och regnskurar, främst i Dalarna och i Gävleborgs län. Och i norra Norrland varierande molnighet med både någon skur och även solglimt. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader, i norr upp mot 23 grader. Nu Lars Mogensen, varsågod.
1: Tack, då fortsätter Pet morgonen. Vi kommer under morgonen att prata en del om begravningen av Irans högste ledare Ali Khamenei som ju dödades i februari i de första amerikansk-israeliska attackerna. Men först nu sker ceremonierna och det väntas samla miljontals besökare till den här begravningen. Vidare ska vi tala om Jehovas vittnen som i dagarna har ett stort konvent i Stockholm med kanske 30 000 deltagare. Hur stark är rörelsen idag? Vad är det som lockar med Jehovas vittnen? Så har det inträffat ännu en dödsolycka mellan cykel och lastbil. Varför händer sånt här gång på gång i svenska städer och hur går det att undvika? Men vi är många som gör den här morgonen. Janne Rindstig är vår röst i Radiosporten och där väntar ett glödhett möte mellan iberiska grannar, förstår jag.
2: Ja, det har verkligen varit natt och fira för de som gillar fotboll på den halvön. För först så vann Spanien övertygande mot Österrike med 3-0 och några timmar senare blev det klart att det blir det här glödheta mötet i åttondelsfinalen mot grannarna i väster, Portugal, som är en mycket mer dramatisk match och vann med 2-1 mot Kroatien. Så på måndag blir det Spanien mot Portugal i åttondelsfinal. Och så ser det ut att bli ytterligare ett europeiskt land som går vidare, för Schweiz leder just nu mot Algeriet med 2-0 i en match som har bara börjat andra halvlek.
1: Madrid-Lissabon på måndag så att säga. Det blir jättespännande. Tack så mycket Janne, vi hör dig i Radiosporten under morgonen. Och Sören Granat, Ekonomiekot, vi har redan hört lite granna om arbetsolyckor som är ert ämne för dagen.
3: Ja, antalet olyckor då på arbete i samband med arbete, det halverades då det första halvåret i år jämfört med förra året. Men det som är problemet är den långsiktiga trenden. Vi har inte sett så mycket som har hänt de senaste 10-15 åren. Det ligger ganska konstant och det är det som är problemet. Och det här är ganska komplexa frågor naturligtvis. Det handlar väldigt mycket om arbetskultur, säkerhetsfrågor på arbetsplatser.
1: Så det är både på jobbet men det kan också vara transporter och sånt där?
3: Det kan vara dödsolycka, någon som kör en lastbil till exempel också. Det är kopplat till arbete. Och ofta är de här olyckorna, det är ensamarbete. Det är också en fråga som är väldigt komplex naturligtvis.
1: Just det. Och lantbruket brukar vara ganska utsatt ibland
3: också. Även där, ja.
1: Sören Granat, mer om detta i Ekonomiekot. Och så är det Jonna Westin som ger oss Vetenskapsradion idag. Bland annat om en ny klimat- och sårbarhetsanalys. Förstår jag?
4: Ja, precis. Det har ju varit väldigt varmt i Europa de senaste veckorna. Och sådana här värmeböljor väntas bli vanligare även i Sverige de kommande decennierna. Det här visar ju då en första nationell klimat- och sårbarhetsanalys alltså. Och samtidigt så finns det ju mycket vi kan göra redan nu för att anpassa oss till ett varmare klimat enligt Folkhälsomyndigheten.
1: Så det blir konkreta tips på vad som kan och bör göras.
4: Ja.
1: Någonting mer, vetenskap?
4: Ja, men det handlar bland annat också om att man har upptäckt två planeter som är stora som Jupiter men väldigt lätta som sockervadd kan man säga.
1: Magiskt faktiskt. Spännande. Tack Jonna, vi hör dig i Vetenskapsradion och jag kan också tipsa om att Kulturradion under morgonen bland annat talar om popdrottningen Madonnas nya album som nu är här. En återkomst värd att vänta på enligt kritikerkåren. Mer fotboll, för fotbollen knyter ju ibland samman världen på ett oväntat sätt. Och så har det blivit i Irland där den lilla afrikanska önationen Kap Verde nu hyllas efter framgångarna i fotbolls-VM som pågår. Kap Verdes Roberto Pico López, han är nämligen född och uppvuxen i södra Dublin och är till vardags lagkapten för Dublin-laget Shamrock Rovers. Så var utsända i Irland, Sofia Sofroniado, och hon åkte till fotbollsstjärnans hemtrakter söder om huvudstaden Dublin.
5: It's very cool that somebody that's so local has gotten that far in the World Cup. It's amazing, it's absolutely brilliant.
6: What would you say that it means to the community?
5: I think it's a great example, and it's just a reminder that, you know, it doesn't really matter where you come from, you can still achieve these goals that you want if you set your mind to it. I think it's a great role model for kids to have locally.
6: Det är coolt att någon från området har tagit sig så långt till fotbolls-VM. Det är fantastiskt och ett bra exempel på att det inte spelar någon roll var man kommer ifrån. Man kan uppnå de drömmar man har om man bestämmer sig för det och jobbar hårt för dem. Det säger 40-åriga Audrey från byn Talla, en dryg timmes resa söder om Dublin. Roberto Pico López växte upp i området med en pappa från Kap Verde och en irländsk mamma och bor fortfarande kvar i samma område med sin familj. Här finns också hemmaarenan för Shamrock Rovers, fotbollslaget med flest titlar i irländska ligan och laget Pico López är lagkapten i vanligtvis. Nu är han istället i Nordamerika och spelar VM-fotboll med Kap Verdes landslag.
7: The story of my journey into international football is quite bizarre, to be honest.
6: Det är en ganska anmärkningsvärd historia. Jag fick ett meddelande på LinkedIn en dag, på portugisiska som jag inte förstår. Så jag avfärdade det som skräpmail, säger Pico López i sin presentationsvideo på FIFAs officiella YouTube-kanal. 9 månader senare fick han återigen ett mail av samma person, managern för Kap Verdes landslag. Den här gången var det på engelska och Pico svarade.
7: If I never got back to him, this would never happen.
6: I utkanten av Talla, som påminner mer om en by där alla känner alla än en förort, ligger Priory Market. Ett slags socialt företagande där nyblivna entreprenörer kan driva sina företag tills de kan starta upp i egna lokaler. Där finns flera restauranger med mat från olika länder, en glasskiosk, ett ölbryggeri, flera barer där man tagit fram en Pico cocktail i Kap Verdes färger och ordnat vad man kallar Pico parties med matcherna på Storbritanniens skärm vid varje Kap Verde-match sedan de gick till slutspel. Vid ett av borden sitter Robert med 2 vänner och äter lunch.
8: Ah, it means a lot. It means a lot to the community as well. I mean, even for like younger footballers that want to try achieve something, to actually have someone play in the World Cup. Obviously, he's not playing for Ireland, but he's here, and yeah, really looking forward to it.
6: Det betyder mycket för samhället också. Yngre spelare som vill uppnå något, att ha någon i närheten som spelar i fotbolls-VM. Han spelar ju inte för Irland, men han är här, säger Robert.
9: Why is Swedish radio with talent? I'm amazed.
6: Längre in i lokalen möter jag Francis, eller Fran, som han kallar sig.
10: Are you a Shamrock fan?
9: No, I'm a St. Patrick's Athletic fan, which is one of their big Dublin rivals. But it's great to see someone from the Irish League play in the World Cup. So it doesn't matter from what team they're from, it's just a wonderful achievement for the league to see that somebody is playing in the World Cup because it's the highest level of football, so that's brilliant.
6: Fran är inget fan av Shamrock Rovers, Picos hemmaklubb. Han hejar istället på en av deras största konkurrenter, St. Patrick's. Men kollar ändå på matcherna och säger att det är speciellt att en spelare från irländska ligan spelar i fotbolls-VM. Det är en fantastisk bedrift för ligan att se att någon spelar i VM. Det är det största man kan göra som fotbollsspelare, säger Fran. Ikväll spelar Argentina mot Kap Verde och marknaden kommer fyllas med Shamrock-fans och folk från Talley som vill se en av sina egna spela i fotbolls-VM. Men det är inte bara här som Kap Verde blivit en symbol för Irland i årets fotbolls-VM. I centrala Dublin står Steven i lysgul varselväst och med en sopkvast i handen.
11: Steven Delaney from Dublin, 65¾.
10: Have you seen any games with Kap Verde and Pico?
11: Half a game. I'm going to watch it on Friday night. I hope they do well, but I know they're not going to win, but not against Messi. Then again, you never know.
10: If you would send some lucky charm for Friday's game, what would you say?
11: Just play your normal game. Bit of passion, bit of pride. He'll have loads of pride, loads of passion. He'll have it for them and for us as well. So.
6: Steven Delaney ska se matchen ikväll. Han tror Argentina kommer vinna, men hoppas att det ändå går bra för Pico López och Kap Verde. Han spelar ju för dem, säger Steven, men för oss också.
11: I hope it does well. They're not going to win, obviously, but
10: anyway.
11: But anyway, let's hope it's a good game.
6: Sofia Sofraniado, Dublin och Tala.
12: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
13: Känner ni att ni liksom har kunnat mötas i någonting här idag överhuvudtaget? Eller känns det som att klyftan mellan er har blivit större?
14: Jag tror att vi har samma syn på din bilkörning.
13: Den har varit värdelös. Där är vi alla tre.
12: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Det finns mycket att lyssna på i P1 hela dagen och nu kan jag rekommendera Tankar för dagen som idag vi får av Malin Nord, författare.
15: En gång bad författaren Beate Grimsrud mig att transkribera alla hennes anteckningsböcker. Det var inför hennes sista roman, Jag föreslår att vi vaknar. Hon låg på sängen och läste högt. Och jag skrev så fingrarna blödde för att inte missa ett ord av de makalösa bilder som kom ur hennes huvud. Under den perioden blev vi nära vänner. Min yngsta son var 2 år då och vid ett tillfälle så pratade han och Beate i telefonen i nästan 20 minuter. Jag har ingen aning om vad de pratade om, eller vad hon sa, rättare sagt, som höll kvar hans uppmärksamhet så länge. Han var fortfarande för liten för att kunna prata själv. Men långt efter att hon dog så började han berätta om henne. Han visste saker som han egentligen inte skulle kunna veta. En av dem var att hon hade en speciell kikare. Om man tog med sig den kikaren upp på ett berg så kunde man se hela världen genom den. En så otrolig bild av skrivandet. När de hade det där telefonsamtalet så kunde han bara säga 2 ord, mamma och sommarskuggan. Och Beate, som inte kände till Barnkanalens svarta gestalt, tyckte att ordet var så fantastiskt att det blev en kapitelrubrik i romanen som hon höll på att skriva. Och håll med om att ordet laddas om vi tänker på det som en särskild skugga som uppenbarar sig om sommaren. En skugga som lägger sig över allting. Eller kanske sommarens egen skugga som upplöser gränsen mellan fiktion och verklighet. Hon skriver i romanen: nu när det är sommarskugga nickar fåglarna. Fåglarna sjunger med spökröster. Djuren drar ner blixtlåsen på sina teatrala djurkostymer och byter skepnad med varandra. Beate sa ofta att skriva är inget yrke, det är ett liv. Hon skrev jämt under tiden som hon levde. Allt som kom i hennes väg var text, eller kunde bli det. Jag tänker ofta på henne när jag undervisar i skrivande på en folkhögskola. Jag vill att hennes mod och vildhet ska finnas i rummet som vi delar med varandra där. Bli ett rum fyllt av möjligheter. För det är ingen scen. Det är inget förlag. Och det är inget vanligt klassrum där betyg ska utdelas efter förmåga. Vi skapar rummet själva. Vilka tankar är möjliga att tänka där? Hur får vi fatt i vår inre kikare som gör att vi kan se så mycket mer än vi förstår? I rummet tar vi reda på det tillsammans. Jag tänker ofta, hur kan vi skriva oss i en annan riktning än den vi tror att vi måste ta? Vad kan vi finna om vi släpper på den inre kontrollen över vad som får komma ut? En enkel skrivövning öppnar dörrar till världar. Vi skriver en liten gråstens historia och utan att vi förstod det har vi rört vid vår egen. Vi behöver de där rummen eftersom det finns en kraft där. De berättelser som berättas där med hjälp av text, konst och musik håller vårt tänkande vid liv. Eftersom själva fundamentet i folkhögskolan är att ingen ska säga åt oss vad vi ska tänka. För Beate Grimsrud fanns inga gränser för tanken. Titeln på hennes debutbok var: det finns gränser för vad jag inte förstår. Det går att tänka ett helt liv på den meningen. Det finns gränser för vad jag inte förstår. Vad betyder det? Det är väl det som är att skriva. Att fortsätta undra över det som man tror sig veta. Och hålla sitt tänkande vid liv.

0: Det var Malin Nord, författare, som gav oss tankar för dagen. Och P1 Morgon rullar vidare i radio och appar. Strax nyheter, ekonomi och en uppdatering från Vetenskapsradion. Och så har det inträffat ytterligare en dödsolycka där en cyklist dödats i krock med lastbil. Varför händer sånt här gång på gång i svenska städer? Visst går det att undvika. Detta pratar vi om strax. Nu Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Statens klimatarbete ska prövas i domstol. Det är Stockholms tingsrätt som ska ta upp frågan efter att miljöföreningen Aurora stämt staten en andra gång för att man tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker mänskliga rättigheter. Justitiekanslern som företräder staten tycker att staten har gjort tillräckligt och bestrider stämningen. I Ukraina uppges minst två personer har dödats och flera skadats efter ryska attacker under natten, rapporterar Reuters. Och idag är en sorgedag utlyst i huvudstaden Kiev efter att minst 30 personer dödades under natten till igår i en av de dödligaste ryska attackerna mot huvudstaden. Dödstalet i Venezuela fortsätter att stiga efter de kraftiga jordbävningarna i förra veckan. Nära 2600 personer har nu bekräftats döda, uppger landets interimspresident, rapporterar AFP. En svensk man i 30-årsåldern som nyligen greps i Colombia väntas inom kort begäras utlämnad av åklagare. Mannen är häktad i sin utevaro och enligt Tullverket misstänks han ha styrt och organiserat omfattande smuggling av kokain till Sverige och andra länder. Ekot har sökt mannens försvarsadvokat som inte kan kommentera fallet. EUs nya ordförandeland Irland står inför en mycket stor utmaning, en tvist om långtidsbudgeten på nära 2000 miljarder euro. Landets politiker och tjänstemän har nu ett halvår på sig att förhandla fram en kompromiss som ska styra EUs ekonomi i 7 år framåt. Och inför nästa sommar föreslås husvagnar få åka i 100 km i timmen istället för dagens 80. Det är enligt ett förslag som regeringen nu går vidare med. Även Socialdemokraterna har lagt fram ett sådant förslag. Ekonomiekot nu med Sören Granat.
2: Under det första halvåret halverades antalet personer som dog i arbetsolyckor jämfört med samma period förra året. Totalt har 15 personer dött på jobbet hittills i år, konstaterar Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
3: Det är hemskt i sig, även om det rent statistiskt är då lite mindre än förra året.
4: Finns det någon förklaring till det?
3: Nej, utan det är väldigt svårt att dra några slutsatser av utvecklingen i ett enstaka år. Utan det är ju den långsiktiga trenden som vi behöver så ändra på. Då.
4: Den 30 juni dog en lastbilschaufför söder om Jönköping, klämd under ett tungt föremål. Det blev den sista arbetsolyckan med dödlig utgång under årets första 6 månader, då det enligt Arbetsmiljöverket dog 14 personer i den svenska arbetskraften, jämfört med 28 samma period i fjol. Därtill har en person anställd i ett utländskt företag dött. Ett enskilt år eller halvår säger inget om utvecklingen på längre sikt. Där är det snarare att det är svårt att fortsätta pressa ner antalet dödsolyckor som oroar Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
3: Tittar vi 10-15 år tillbaka i tiden så ligger dödsolyckorna på en konstant nivå idag. Och det är ju frustrerande att vi inte lyckas minska den nivån lite till.
2: Lars Löv, generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Anders Hjelmin, reporter. Det breda uppgångar i Asien idag. Tokyobörsen upp 1,1% just nu. Shanghai plus 0,7% och i Hongkong är det upp 1,6%. I USA stängde Dow Jones-indexet på plus 1,1% igår kväll. Nasdaq minus 0,8%. Idag håller New York-börsen stängt inför nationaldagsfirandet imorgon. Stockholmsbörsen igår steg med 1%. Dollarn just nu 9,66 på valutamarknaden och euron står i 11,05.
0: Tack för det, Sören Granat. Nu får vi nyheter från Vetenskapsradion. Jonna Westin, värmeböljor väntas bli vanligare även i Sverige?
5: Ja, de väntas bli vanligare och mer intensiva även här under de kommande decennierna. Det här visar den första nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som nu har publicerats. Och samtidigt finns det mycket vi kan göra redan nu för att anpassa oss till ett varmare klimat.
6: Det handlar om globala frågor, om globala temperaturhöjning, men förberedelsearbetet sker ofta på lokal nivå.
7: Olivia Wixell är generaldirektör på Folkhälsomyndigheten som bidragit till klimat- och sårbarhetsrapporten. Värmeböljor, skyfall och skred pekas ut som allvarliga risker redan idag för människor, infrastruktur och naturmiljö i Sverige. Risker som förväntas öka med fortsatta utsläpp och klimatförändringar enligt rapporten. Men ännu finns tid att anpassa samhället är budskapet. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har Europa förlorat omkring 200 000 liv på 4 år till värmen. De flesta dödsfallen hade kunnat undvikas.
6: Nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer, hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel.
7: I Sverige tas nu nya varningssystem fram som ska kunna ge prognoser över hur många människor som riskerar livet under en kommande värmebölja. Vården och andra viktiga samhällsinstitutioner kan också börja öva för scenarion med extrema temperaturer.
6: Vet hälso- och sjukvården vad man ska göra till exempel? Vet invånarna också hur man ska bete sig vid höga temperaturer? Allt ifrån att stänga fönster på dagtid, öppna och fläkta ut på nattetid. Det ger ju också en möjlighet för oss att börja förbereda oss.
5: Reporter Marie-Louise Kristola och hör mer i Vetenskapsradions lunchprogram idag. Nu har forskare upptäckt 2 planeter som är lika stora som Jupiter men lättare än sockervadd. Det skriver nyhetsbyrån AP. Planeterna kretsar kring en stjärna som befinner sig ungefär 1110 ljusår bort. De består förmodligen av lätta gaser som väte och helium enligt forskarna, men fler observationer krävs för att veta säkert. Såna här fluffiga exoplaneter med låg densitet är sällsynta, men de finns. Hittills har man upptäckt lite färre än 40 stycken enligt den amerikanska rymdmyndigheten NASA. Vi går vidare nu. Idag görs tusentals DNA-analyser vid brottsutredningar i Sverige varje år. Men tekniken användes för första gången 1987 vid ett svårlöst dubbelmord i England. Och det hade kanske inte hänt om inte en polis hängt med så bra i nyhetsrapporteringen.
8: På 1980-talet i en liten by utanför staden Leicester hittas 2 15-åriga flickor mördade med drygt 2 års mellanrum. Båda flickorna har våldtagits och blivit strypta på samma sätt. Utredningen går trögt, de kommer ingen vart. Förrän en polis läser om ett vetenskapligt framsteg i lokaltidningen om forskaren Alec Jeffries vid det lokala universitetet som har kommit på att med metoden DNA fingerprinting kan man knyta DNA till olika individer. Forskaren ser andra användningsområden än kriminalteknik. Det är utredningsledaren, polisen David Baker, som gör den kopplingen när han läser tidningen.
9: I'd heard about Alec Jeffrey's work. I read about it in the local paper, and so we contacted Dr. Jeffrey and asked him if he would do a DNA test for us.
8: Så här berättar han i dokumentären True Lives på YouTube. Forskaren Jeffries säger ja, men också att de inte ska ha så stort hopp eftersom det handlar om flera år gammalt DNA som kan vara nedbrutet om de ens hittar något.
10: Nobody had ever attempted a crime scene DNA analysis, a real life crime scene DNA analysis before.
5: Ja, det gick alltså. Alec Jeffries gjorde den första forensiska DNA-analysen och mördaren åkte fast. I Brottsspår i P1 nu på söndag 14:30 eller redan nu i appen kan du höra mer. Lena Nordlund var reporter. Lars.
0: Tack Jonna för detta. Vi byter ämne och ska prata om cykelolyckor och hur man kan förhindra sådana. För i onsdags så avled en kvinna i 60-årsåldern, en cyklist i centrala Stockholm efter att ha blivit påkörd av en lastbil. Det är nu oklart vad som exakt orsakade olyckan, men en anmälan har upprättats om vållande till annans död samt vårdslöshet i trafik. En lastbilschaufför är förhörd och misstänkt i ärendet. Och enligt Trafikverket så fortsätter de här allvarliga cykelolyckorna att öka. Vad är det som brister i säkerheten? Det ska vi prata om nu. Jag är med tre personer som kan detta. Per Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Ulrik Långberg, samhällspolitisk chef på Sveriges åkeriföretag. Och Anna Niska, föreståndare för Cykelcentrum, forskningsledare VTI. Välkomna alla tre.
11: Tack.
12: Tack så mycket.
0: Om vi börjar med Cykelfrämjandet, Per. Trots att det finns en nollvision om sådana här cykelolyckor så fortsätter de att ske. Varför, tror du?
12: Ja, för att ingen gör något. Ofta gör man det i efterhand. Men det finns exempel där man har löst de här korsningarna.
0: För detta handlar om, vi kanske ska understryka det, detta handlar om en högersväng, en lastbil som svänger höger och en cyklist som ska kanske rakt fram eller kläms där.
12: Ja. Mm. Det är det farligaste läget och det är jättefarligt. Och när man har tung trafik i människotäta miljöer, då är det extra farligt.
0: Mm. Brukar detta leda till rättsliga påföljder eller vad händer när sånt här inträffar?
12: Nej, tyvärr. Tyvärr så går ju de flesta fria och det finns fall där det har, för det finns ju, det är inte bara dödsfall utan det är också incidenter. Och det finns fall med 20 incidenter och de fortsätter och det har ändå då inte blivit någon påföljd. Man bedömer ju varje fall för sig liksom. Men egentligen så bör man ha en typ av extra körkort kanske eller kamerautrustning.
0: Och vad är det menar du som gör att just de här situationerna är så riskfyllda då, där lastbilen svänger höger och cyklisten ska rakt fram i en korsning i en stad?
12: Ja, det är ju lastbilen som har ansvaret att ha uppsikt över sitt fordon och cyklisten står bredvid den och lastbilen har inte sett cyklisten utan svänger över den. Liksom. Då har man ju en väldigt lång och stor kropp som mosar liksom allt.
0: Men har man inte som cyklist också ett ansvar? Man är ju en utsatt situation, lastbilar är väldigt stora.
12: Det kan ju vara en situation, du står vid ett rödljus och sen så kommer en lastbil bakom dig och stannar. Vad ska du göra? Ska du backa, ta vägen någonstans? Så att det här är helt och hållet föraren och lastbilens ansvar.
0: Säger Per Hasselberg på Cykelfrämjandet. Jag har också med mig här alltså Ulrik Långberg som är samhällspolitisk chef på Sveriges åkeriföretag. Ja, men hur ser de här scenarierna och händelserna ut från åkerinäringens och lastbilschaufförernas perspektiv, Ulrik?
11: Ja, det här är ju en hemsk situation och det händer lite nu och då tyvärr som vi får höra här. Det är ju en exponering på samma vägyta som är mycket komplicerad. Som lastbilsförare så är det inte helt lätt att upptäcka det här. Så att man behöver framförallt i korsningar i storstäder skilja åt trafikmiljöerna för cyklister och lastbilar. Om alla ändå försöker göra rätt så är det olyckor kan hända ändå. Och det här måste vi på något vis hitta ett sätt så att man inte exponeras för det här. Man pratar ju ibland om att det ska vara en stinkpinne på cykel och det hade man förr. Och kanske ska vara en stinkpinne även på lastbil att man inte kommer så nära och står just där man blir där. Det har försökt med lite olika dekaler och sånt men man läser oftast inte det som står på lastbilen, den är bara i vägen.
0: Mm. Vi ska vara tydliga med att det är en olycka som inträffade i Stockholm häromdagen och det är oklart fortfarande exakt vad som orsakade den. Men man läser också om att lastbilar skulle kunna ha bättre backspeglar, använda sina backspeglar bättre, ha någon form av radar som känner av mjuka människor runt omkring sig.
11: Ja, absolut. Och det finns mycket backspeglar. Men det är oftast ett ögonblicksverk det här. Alla som har kört lastbil vet att man tittar i backspegeln och man tittar igen och man tittar igen och helt plötsligt så är det en trafikant där som inte fanns där bara för någon sekund sedan. Så att det är ju inte att någon medvetet slarvar.
0: Säger Per Hassel, säger Ulrik Långberg på Sveriges åkeriföretag och Anna Niska då på Cykelcentrum, Väg- och trafikforskningsinstitutet. Vad är din förklaring till att det sker sådana här olyckor fortfarande ganska hög omfattning.
13: Jag vill väl understryka att det sker inte så ofta ändå. Så att vi, men alltså, när man har gjort studier och utvärderat det här i Danmark, tillsatte man en haverikommission för några år sedan och tittade på det. Och då kunde man konstatera att i de fall som hade inträffat så var det just att om lastbilschauffören hade varit mer uppmärksam eller om fordonet hade varit utformat på ett sätt så att man hade kunnat se bättre med speglar eller utformning av dörrarna så att man ser mer till höger, så hade man kunnat undvika det här. Så att jag tror att det är mycket kravställning på fordonens utformning också som måste till för att underlätta för förarna att faktiskt kunna uppmärksamma cyklisterna i den här situationen. Det är ju som Per säger, att som cyklist har du svårt att ta vägen någonstans om det är så att lastbilen kommer efter dig.
0: Men är det andra krav? Du sa Danmark har gjort en haverikommission och så vidare. Är kraven eller reglerna annorlunda i cykellandet Danmark till exempel, eller cykellandet Holland och så vidare, än i Sverige?
13: De som har jobbat mest med det här är faktiskt i London, när man har ställt krav. Då har man krav både på fordonen och på förarna som ska köra in i stan. Så att för att kunna köra i tätortsmiljö så måste du ha en specifik utbildning. Och fordonen måste också uppfylla vissa krav. Och här har både åkerinäringen och byggförbunden gått ihop med ett samarbete. För det handlat mycket om byggtrafik där då. Och man har satt en kravställning och gemensamt gått ihop om hur ska det här se ut. Och det har blivit sedan en nationell standard. Så där, just i Storbritannien har man kommit långt. Det kanske låter lite förvånande för det är inget stort cykelland. Men de har drivit det här väldigt hårt.
0: Per Hasselberg, det cykelfrämjandet, bättre teknik, speglar, radar och sådär. Är det lösningen tror du? Eller handlar det om samverkan mellan cyklister och de tunga den tunga trafiken?
12: Ganska snart med klimatförändringar och sådär så måste vi ändå ställa om fordonsflottan kanske. Så att redan idag så gör man ju omlastningar utanför städer. Så att lättare fordon är också en lösning.
0: Alltså ha mindre lastbilar in i städerna, tänker du?
12: Ja, det finns till och med alltså lastcyklar som tar ett halvt ton också. Så att man kan tänka lite kanske i... Ungefär som man har minskat matsvinn i butiker. Det finns ju digitala lösningar där man kanske kan optimera trafiken istället. Nu får jag lite känslan av att man drar in tunga lastbilar där det egentligen inte behövs.
0: Säger cykelfrämjandets Per Hasselberg och Ulrik Långberg på Sveriges åkeriföretag. Du skakar på huvudet.
11: Ja, men alltså, man måste ju ha full respekt för att ska vi försörja innerstäderna så är det så få och effektiva transporter som möjligt. Jag delar bilden att man kan ha citynära hubbar och så kan man göra. Men ska vi byta ut de stora lastbilarna till mindre lastbilar, då blir det ganska fort en infarkt. Det går ju mellan 5 och 10 personbilar på en lastbil. Så att det här är massa målkonflikter vi har. Men jag delar den bilden. Vi kanske så citynära som möjligt ska kunna ha stråk som är fredade från cyklister där det är stora lastbilar kan gå in och därifrån kan vi cykla. Men det är ju utrymmet i städerna som är den utmaningen. Alltså, om vi inte kan försörja staden, då måste man ju vända på det. Då får man ju åka ut kanske till Tumba eller Sollentuna och handla. Och då funkar ju inte innerstan. Man behöver hitta bra lösningar där man i sådana fall bygger stråk och se till att man då skiljer trafiken från varandra. Det måste vara den bästa lösningen.
0: Känner du från åkeribranschen då, Sveriges åkeriföretag, att lastbilschaufförerna beskylls orättvist i de här sammanhangen? Jag kan inte gå in i enskilda fall naturligtvis, men generellt?
11: Nej, verkligen inte. Det är en jätteutmaning med trafikanter och olika trafikslag med olika förutsättningar. Många lastbilschaufförer tycker som att vi spelar en fotbollsmatch där olika regler gäller. Det finns många regler för cyklister in i stan som inte gäller för bilister. Och att, alltså, vi har inte samma regelverk att hålla oss till, så att många lastbilschaufförer tycker det är jättesvårt att hantera den här trafikmiljön inne. Så att det finns alla möjligheter till att göra någonting för alla, tror jag.
0: Vad säger Per Hasselberg, cykelfrämjandet, om det?
12: Nej, men det låter ju som att en extra utbildning vore jättebra för de som ska köra i stan, och kanske ett extra tillstånd. Och att man verkligen tar till det i sista hand. Att det, in de här. Det har vi ju nu bred last på en landsväg till exempel. Att vi faktiskt tar det här på allvar.
0: Och Anna Niska på Cykelcentrum VTI, Det är ju en målkonflikt här som Ulrik påpekade. Hur ser du att den ska kunna lösas, den här konflikten som finns mellan den tunga trafiken och de mjuka cyklisterna? Ska vi se om vi har Anna kvar där? Det tror jag vi tappade nog Anna Niska på Cykelcentrum. Då bollar jag över till dig istället, Ulrik. Peter på Cykelfrämjandet tycker det vore bra med en slags vidare utbildning. Men gör ni inte sådana redan?
11: Jo, absolut. Och det som är den stora utmaningen för den tunga trafiken, det är också att det finns jättemycket kampanjer man har gjort för att försöka informera cyklister och gångare för en lastbil. Här syns du inte. Det är svårt att upptäcka. Vi vet att det är väldigt lite utbildningskrav på cyklister att köra innerstad, och det skulle vi också önska att man skulle kunna hitta ett sätt där att cyklister faktiskt förstår ett större vilket utrymme lastbilar behöver. Vi upplever ju också att det är svårt att nå cyklisterna med information.
0: Men nu har vi Per Hasselberg här på andra sidan tråden, Cykelfrämjandet. Behöver vi alla cyklister bli för större förståelse för den tunga trafiken, Per?
12: Det kommer alltid upp det här att det är cyklisternas fel. Men cyklister är människor, och vi bygger ju städer som ska funka för människor. Inte för lastbilar. Det är en del av det vardagliga livet som vi måste lösa på ett sätt som kanske inte går ihop med de här stora fordonen. Jag bara tänker att det är inte så lätt som enskild person att värja sig när det dundrar in ett stort fordon.
0: Säger Peter Hasselberg, ordförande i Cykelfrämjandet. Vi hörde också Ulrik Långberg som är samhällspolitisk chef Sveriges åkeriföretag här i studion. Och Anna Niska, föreståndare på Cykelcentrum och forskningsledare VTI.
14: Paris fredag. Natten till onsdag var kvav och varm. Ljuset som Eiffeltornet slänger ut över Paris glittrade mot alla fotbollssupportrar i blå tröjor som fullkomligt välde ut över trottoarerna. Vartenda kafé och varenda krog hade ställt ut storbildsskärmar i gathörnen för att alla parisare skulle kunna följa matchen mellan Sverige och Frankrike. Jag rapporterade live för Radiosporten långt in i natten på något så exotiskt som en svensk bar mitt i hjärtat av andra arrondissemanget. Där dominerade istället de gula landslagströjorna, och svenska supportrar trängdes med franska supportrar och en och annan norrman. Paris är en utpräglad kosmopolitisk stad, och det har Paris varit länge. I hundratals år har människor dragits hit av olika anledningar. Konstnärer och intellektuella har flockats här. Internationella samarbetsorganisationer och så Frankrikes koloniala arv. Allt det här har format Paris. När jag pluggade här en gång i tiden bodde jag i ett område som heter Cité Universitaire. Där samlas studenter, forskare och konstnärer från hela världen. Och ungefär som i Lund och Uppsala finns det studentnationer även i Cité Universitaire, där många tillfälliga parisare kan bo. Enda skillnaden är att nationerna där tillhör riktiga nationer. Alltså varje land har sitt eget studenthus, ofta utformat efter just det landets unika arkitektoniska formspråk. Den som gillar arkitektur kan besöka Le Corbusiers schweiziska studenthus, eller varför inte Greklands nation, ett hellenistiskt tempel i miniatyr med kolonner och marmor. Och såklart har även Sverige ett litet men vackert studentboende i ljus sten, mitt emot det japanska huset som ser ut som ett shinto-tempel. Idag talas över 100 språk dagligen här i Paris, och ungefär 40% av alla unga parisare har minst en förälder som är född utanför Frankrike. Det är en hörnsten i stadens identitet, och just därför undrar jag om det finns någon plats på jorden där det är mer intressant att följa fotbolls-VM just nu än i Paris. Förutom Frankrike spelar ju Algeriet, Marocko, Tunisien, Senegal, Elfenbenskusten och Haiti. Alla länder med stora diasporor och aktiva gemenskaper här i staden. Min upplevelse är att allt det här och Paris djupt rotade kosmopolitiska identitet ger folkfesten ett lyft. Mitt i vimlet natten till onsdag träffade jag Mohammed i fransk landslagströja utanför en överfull fotbollsbar. Han satt högt upp på en moped som stod parkerad vid trottoaren för att få en glimt av matchen som pågick på en skärm bakom en tjock vägg av ryggtavlor. Han berättade att han givetvis hejar på Frankrike och att han tror att de kommer vinna hela VM till slut. Han hejade samtidigt på Tunisien eftersom hans föräldrar kommer därifrån, men också lite grann på Sverige, berättade han. För vi har ju Ayari. Jakob Allerström för P1 Morgon i Paris.
0: Och i Ekot senare under morgonen hör vi bland annat om en svensk man som misstänkts ha styrt omfattande narkotikasmuggling. Han väntas inom kort begäras utlämnad från Colombia. Och så Thailand, rädsla för kidnappningar gör att kinesiska turister drar sig för att resa till Thailand. Och detta påverkar turistindustrin, där rapporterar Sveriges Radio och Ekots korrespondent. Nu är det dags för SMHI och en väderrapport med Max Schildt. Varsågod.
15: Ja, men tack så mycket, Lars. Bortsett från nordligaste Norrland som får en del sol mellan varven idag, så är det molnen som dominerar runt om i landet. Och det är tillsammans med skurar och en del åska. Det passerar nämligen ett lågtryck över mellersta Sverige, och redan igår så var skurarna rätt kraftiga på en del håll här. Vilket innebär att det totalt sett kan bli rätt stora mängder dessa dagar, då det fortsätter under dagen och natten. Dessutom så blir det rätt blåsigt i södra Götaland här under dagen. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt extremt stor i Blekinge, östra Småland och på Öland. Prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti. Vi börjar med västra Götaland. Skurarna blir här allt färre under dagens lopp. Den nordvästliga vinden blåser med friska vindbyar, och i Skåne och Halland upp till hårda vindbyar. Dagtid väntas allmänt 15-20 grader. Under kvällen och natten klarnar det upp. Vinden börjar avta och temperaturen sjunker till mellan 10-15 grader. Östra Götaland och östra Svealand. Skurar med inslag av åska matar på i västvinden, och det blir en aning blåsigt med friska vindbyar. På dagen väntas 13-18 grader, i natt 10-15. Och det klarnar då upp, men på Gotland och i östra Svealand så ser det ut som att skurarna dröjer kvar in under morgontimmarna. Västra Svealand får mycket moln och skurar som även här kan ha inslag av åska. På dagen väntas 15-20 grader, men lite svalare i Dalafjällen. I kväll klarnar det sedan upp och då 10-15 grader. Återigen svalare i Dalafjällen, här ner till runt 5 grader. Och det hela i en nordvästlig vind. Södra Norrlands kustland och inland får mycket moln och skurar som kan ha åskinslag, och på dagen väntas 14-18 grader. I Ångermanland och norra Jämtland så ser det dock ut som att skurarna först kommer igång i eftermiddag, och här kan det bli upp till 20 grader. I natt avtar skurarna, molnen skingras sakta, och då väntas allmänt 10-15 grader. Och allt det här i en nordvästlig vind. Hela Norrlands fjälltrakter, mycket moln, skurar och en mestadels svag vind. Men i norra Lapplandsfjällen börjar det med sol och sydvind. Dagtid väntas allmänt 10-15 grader. I natt tilltar en nordvästvind söderifrån. Det klarnar sakta upp och skurarna förskjuts norrut in över norra Lapplandsfjällen, där vinden ännu är svag. Nattetid allmänt 5-10 grader. Norra Norrlands kustland och inland får växlande molnighet eller soligt väder och varmt med 18-23 grader. I natt klart till halvklart 9-13 grader, men över södra Lappland norr skurar in. Det blir också mestadels vindsvagt under det här dygnet. I natt så rör sig lågtrycket bort österut, och lördagen ser ut att bli en solig historia med små stackmoln på många håll i landet. Men i norra Norrlands kustland och inland så släpar lågtrycket efter med en front, och här kan det blomma upp kraftiga skurar som lokalt kan ge stora mängder nederbörd på kort tid. Först emot mitten av nästa vecka så ser det ut att ske en stabilisering av vädret i samband med att en högtrycksrygg växer in söderifrån. Och sannolikt förs då också varmare luft upp. Troligen kan det bli högsommarvarmt i söder, men i norr är det osäkert hur pass långt varmluften når, eftersom lågtryck fortfarande pressar på västerifrån. Klockan 6 hade Stockholm och Göteborg 16 grader, Malmö och Karlskrona 14, Kalmar 15. Visby 17, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 15, Karlstad 14, Gävle 15, Mora och Sundsvall 13, Östersund 11, Umeå 13, Vilhelmina 14, Luleå 16 och Kiruna 11 grader. Och med det lämnar jag åter till Lars Mogensen.
0: Just det, Peter Morgon här. Klockan går mot 7. Välkommen du som nyss fått igång frukostradion eller frukostappen. Ekot klockan 7 med Julia Brynolfsson ska bland annat till Thailand.
1: En oro för kidnappningar bland kinesiska turister verkar påverka Thailands turism.
0: Det hör vi mer om i Ekot. Och efter nyheterna ska vi tala om Irans högste ledare Ali Khameneis begravning. Han dödades ju redan i februari i de första amerikansk-israeliska attackerna. Och imorgon inleds den flera dagar långa begravningen. Det ska vi fördjupa oss i. Nu nyheter från Ekot.
1: Statens klimatarbete ska prövas i Stockholms tingsrätt. Venezuelas ledare slår ifrån sig kritiken efter de kraftiga jordbävningarna. Och husvagnar här hemma föreslås åka fortare på motorväg.
16: Jag skulle aldrig någonsin våga åka 100, för då känner jag att husvagnen skulle fladdra iväg.
17: Kommer du påverkas av det här?
18: Jag vet inte, då kan man ju haka på de utländska lastbilen som går 90 i alla fall.
1: Här är Ekot fredag morgon. Efter att miljöföreningen Aurora stämt staten en andra gång för att den anser att klimatarbetet är otillräckligt, är det nu klart att frågan tas upp i Stockholms tingsrätt. Ida Edling är miljöföreningens talesperson.
19: Det är stort. Alltså, det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
20: Vad ska vi göra?
21: Det var på hösten 2022 som 300 medlemmar i miljöorganisationerna Aurora stämde staten första gången. De tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Men det tog stopp direkt eftersom deras enskilda medlemmar inte ansågs ha talerätt. Så i februari i år lämnade istället föreningen Aurora in en ny stämning som nu fått klartecken att prövas i tingsrätten. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
22: Auroras största chans att ta framgång i här mål, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och det målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
21: Klimatpolitiska rådets bedömning är att Sverige inte kommer nå klimatmålen med nuvarande politik. Utsläppen förra året var större än när regeringen tillträdde. Samtidigt har Europadomstolen förtydligat statens skyldighet att skydda medborgarna mot allvarliga effekter av klimatförändringarna i en dom där 2000 äldre kvinnor fick rätt mot schweiziska staten.
22: Och Europadomstolens dom är tydlig att det räcker inte att man har något som ser snyggt ut på pappret.
21: Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt och lyfter fram att Sveriges utsläpp sett över längre tid har minskat. Martin Mörk är byråchef.
23: Staten har en viss bedömningsmarginal och där måste man ju också se att man måste kunna omvärdera politiken och lägga om den. Men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen, och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
21: Klimatministern Romina Pourmokhtari vill inte kommentera den pågående rättsprocessen, men skriver till Ekot att utsläppen i år väntas bli lägre än 2022. Och enligt Jonas Ebbesson skulle en dom framförallt ha ett signalvärde.
22: Domstolen kommer inte att beordra staten att göra någonting. Men om domstolen slår fast att svenska staten bryter mot detta, så är det klart att det är en väldigt allvarlig och viktig signal till regeringen, till riksdagen och till hela Sverige.
1: Professor i miljörätt Jonas Ebbesson, reporter Frida Ingemarsson. I Venezuela stiger dödstalet efter förra veckans jordbävningar. Och för första gången sedan dess svarar nu landets interimspresident Delcy Rodríguez på kritiken som riktats mot regeringen om att den agerat långsamt. Rodríguez avfärdar det och säger att ett särskilt kristeam aktiverats.
24: Immediatamente se activo.
25: Vi väntade inte en, två eller tre dagar. Vi agerade omedelbart. Det är Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez försvar inför journalisterna på den pressträff som hölls i huvudstaden Caracas under natten till idag. Kritiken mot interimregeringens senfärdiga hjälpinsatser har växt sig allt starkare sedan den stora jordbävningskatastrofen i landet för lite mer än en vecka sedan. Förtvivlade anhöriga i den värst drabbade kuststaden La Guaira har beskrivit hur de haft kontakt med nära och kära som låg levande begravda under rasmassorna i flera dagar innan hjälpen från myndigheterna kom. Men Rodriguez avfärdar att regeringen agerade långsamt.
2: Bueno, ocurrido este sismo, yo quiero decir que inmediatamente se activó el Estado venezolano en su conjunto.
25: Delcy Rodriguez bekräftar att myndigheterna hittills har kunnat identifiera nära 2600 dödsoffer.
2: Al día de hoy, el número que yo di creo que fue 2595.
25: Men FN har uppskattat att det verkliga antalet kan uppgå till uppemot 10 000 döda.
1: Reporter Annie Säv. I Ukraina har det varit fortsatta ryska attacker under natten. Minst två personer uppges ha dödats och flera skadats, bland annat i Sumy-regionen där drönare träffat en bostad enligt Reuters. Och i huvudstaden Kiev är en sorgedag utlyst idag efter att minst 30 personer dödades under natten till igår i en av de mest omfattande ryska attackerna mot Kiev. En svensk man i 30-årsåldern som greps i Colombia i juni och som enligt Tullverket misstänks ha organiserat omfattande kokainsmuggling till Sverige väntas inom kort begäras utlämnad. Lina Jeppsson Lindeström är kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
3: Jag kan säga att han har styrt andra som har då begått brott här i Sverige.
4: Mannen greps i Colombia under midsommarhelgen, kort efter att han efterlysts internationellt från Sverige. Här är han häktad i sin utevaro, misstänkt för grov narkotikasmuggling av 3 kilo kokain till Skåne och för synnerligen grovt narkotikabrott gällande 25 kilo kokain och över 200 kilo cannabis som kurirer ska ha fraktat vidare.
3: Jönköping, Göteborg, Strömstad, Stockholmstrakten också.
4: Än vill åklagaren inte säga mycket mer om misstankarna. Inom kort kommer hon att lämna sin framställan om att få mannen utlämnad till Sverige. Slutligen är det justitiedepartementet som skickar den till Colombia där frågan avgörs. Hur lång tid det tar är oklart, säger åklagaren.
3: Det är väl ganska obeprövad mark, tror jag. Jag har inte hört om så många fall tidigare. Det kan vara veckor och det kan också vara flera månader.
4: Kan det finnas skäl för att han inte lämnas ut?
3: Det kan det absolut finnas. Det finns ju andra exempel där det har varit att de själva har någon misstanke eller så mot personer och vill pröva det först. Och det är ju saker som vi inte vet i nuläget.
4: Enligt Tullverket som bedrivit ärendet under längre tid misstänks mannen ha en strategisk roll inom narkotikasmuggling. Det säger Sofia Wall, tillförordnad enhetschef på Tullkriminalen.
6: Han är misstänkt för att han styr och organiserar den grova, osynnerligen grova smugglingen av kokain till Sverige och andra länder. Det finns delar av utredningen som visar på att det här är under väldigt stor omfattning.
4: Ekot har sökt mannens försvarsadvokat som inte kan kommentera fallet. Enligt Tullverket greps mannen efter att myndigheten nyligen placerat en sambandsman vid Europol i Colombia, säger Sofia Wall.
6: Så det är ju väldigt mycket genom hans kontakter och att han är på plats i Colombia. Vi har kunnat sy ihop den här insatsen på det sättet. Vi hoppas ju att detta fortsatt kommer att leda till goda resultat. Främst gällande den problematiken vi har sett när det gäller kokain i våra hamnar i Sverige.
1: Sofia Wall på Tullverket, reporter Kristin Holmberg. Irans tidigare högste ledare Ali Khameneis kropp har förts till en religiös byggnad i Teheran inför att hans begravning ska inledas imorgon, rapporterar den statliga nyhetsbyrån IRNA. Ayatollah dödades i en amerikansk-israelisk attack under Irankriget och miljoner människor väntas närvara vid den flera dagar långa begravningen där representanter från bland annat Pakistan, Kina och Afghanistan kommer finnas på plats. Det kommer ny kritik mot Secret Service i USA efter mordförsöket på president Trump för 2 år sedan vid ett kampanjmöte i Butler i Pennsylvania. En rapport från en tillsynsmyndighet visar att Secret Service missade över 100 radioanrop om en misstänkt person för att man inte kopplat ihop sin kommunikation med den lokala polisen, rapporterar Reuters. För EUs nya ordförandeland Irland kommer en tvist om tusentals miljarder bli den största och svåraste frågan att lösa. Politiker och tjänstemän i landet har nu ett halvår på sig att försöka hamra fram en kompromiss om EUs långtidsbudget på nära 2000 miljarder euro som sätter de ekonomiska ramarna för EUs arbete 7 år framåt.
5: But we intend to work intensively, honestly, and we need to make sure that the European Union has a balanced and strong budget.
7: Vi ska jobba intensivt, ärligt. Och vi måste se till att EU får en stark och balanserad budget, säger Irlands finansminister Simon Harris. Det kan nog de allra flesta EU-länder skriva under på. Alla vill ha en stark och balanserad budget. Men frågar du de 27 EU-länderna vad som är en stark och balanserad budget, ja då får du troligtvis

0: Den. Det vill säga landet bidrar med mer pengar till budgeten än man får tillbaka i form av stöd.
1: So we get it. We get it.
0: Vi förstår synen från bägge sidor. Och det finns kreativa vägar framåt, säger Harris.
1: And I think there are creative and interesting ways that gaps can be closed.
0: En väg framåt kan vara så kallade nya egna medel, skatter eller avgifter som går direkt till EU:s budget. På det området finns det en hel uppsjö av förslag och idéer, bland annat en digital skatt, skatt på kryptovaluta, online-spel med mera. Problemet är bara att de är väldigt svåra att enas om. Och Sverige hör till de mest hårdnackade motståndarna. Den svenska regeringen säger nej till alla typer av nya egna medel. Så då återstår att se vad Irland kan dra fram i form av kreativa lösningar. Andreas Liljeheden i Cork, Irland.
2: Vidare till Thailand. En rädsla för att bli kidnappad verkar ha gjort att kinesiska turister drar sig för att besöka Thailand. Och det här påverkar den viktiga turistindustrin.
3: Thailändska turistguiden Paisan Suetanuvong berättar att många han känner inom turistbranschen bytt bana då de kinesiska turisterna blivit färre. Själv sitter han också i styrelsen för en organisation för turistguider i Thailand. Och Paisan säger att en guide idag kanske tjänar bara hälften så mycket som man gjorde innan pandemin då kineserna var som flest. Men de senaste åren är det inte covid-19 utan rädslan för att bli kidnappad som påverkar de kinesiska turisternas vilja att resa till Thailand. I kinesiska sociala medier finns det gott om inlägg där Thailand målas upp som en potentiell säkerhetsrisk för turister. En oro som inte helt saknar grund. Förra året till exempel kidnappade en kinesisk skådespelare i Thailand, ett fall som fick stor spridning i Kina. Och en FN-rapport har varnat för att hundratusentals fallit offer för människohandel i Sydostasien och tvingats arbeta i så kallade bedrägerifabriker i till exempel Kambodja och Myanmar. Debatten om säkerhet har påverkat de som funderar på att komma hit, säger kinesen Steven Chu, som jag träffar i Kwai Kwang, stadsdelen som kommit att kallas Bangkoks andra Chinatown. Atta, en av de stora resebyråorganisationerna i Thailand, hade förhoppningar om att 2026 det skulle vara året som kineserna skulle komma tillbaka i stor skala. Men nyligen skruvade Atta istället ner sina prognoser, bland annat på grund av säkerhetsfrågan. Björn Djurberg, Bangkok.
2: Vi går inrikes igen. Maxgränsen för hur snabbt husvagnar får åka föreslås höjas inför nästa sommar. Från dagens 80 till 100 km i timmen. Men på en camping i Uppsala där Josefin Bornström och Peter Olofsson står går åsikterna isär om hur fort man bör köra.
4: Jag skulle aldrig någonsin våga åka 100 för då känner jag att husvagnen skulle fladdra iväg.
5: Kommer du påverkas av det här?
6: Jag vet inte, då kan man ju haka på den utländska lastbilen som går 90 i alla fall.
7: Nu ställer sig regeringen bakom förslaget om att husvagnsekipage och övriga släp ska få köra i 100 km i timmen på både motorvägar och motortrafikleder. Nyligen kom även Socialdemokraterna med samma förslag, vilket innebär att det finns ett brett politiskt stöd. Men för att ekipaget ska få gasa på krävs det att fordonet blivit godkänt i en särskild besiktning. Något som Transportstyrelsen nu får i uppgift att arbeta fram en modell för. Andreas Karlsson från Kristdemokraterna är Sveriges infrastruktur- och bostadsminister.
8: Det kan också ha en positiv effekt på den övriga trafiken eftersom det blir bättre flöden när skillnaden i hastighet mellan olika fordon minskar.
7: Kritiker menar ju att det borde ställas krav på att personer ska ha BE-körkort, alltså ett utökat körkort för tyngre släp, för att få dra en husvagn i den hastigheten. Hur ser du på det?
8: Skillnaden nu från 80 till 100 är inte så stor att det medför, menar vi, några ytterligare krav.
2: Reporter Tintin Bokesten, P4 Uppland. Begravningen av Irans högste ledare Ali Khamenei inleds alltså imorgon. Mer om det nu i P1-morgon, Lars.
9: Men just precis, imorgon lördag så ska Ali Khameneis begravning dra igång.

0: Och iransk statlig media uppger att den avlidne ayatollans kropp ska ha flyttats till den stora moskén Grand Mosalla i huvudstaden Teheran. Och miljontals iranier väntas delta i den här ceremonin. Med oss nu Mohammed Fazel Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. God morgon, Mohammed.
1: God morgon.
0: Khamenei dödades den 28 februari i det första amerikansk-israeliska luftangreppet där, och inom muslimsk tradition så brukar man ju komma i jorden ganska snabbt. Att det sker nu begravningen först efter 4 månader, vad beror det på?
1: Dels beror på de kaotiska förhållandena när kriget bröt ut. Det var massiva amerikanska och israeliska attacker, stort antal höga politiker, inklusive Khamenei själv, hade dödats. Och man ville ju tydligen hålla en statsbegravning för honom, som vi ser idag, med uppgiften om att man har bjudit in utländska gäster, statsöverhuvuden, representanter på religiösa samfund och så vidare och så vidare. Och det var inte riktigt möjligt. Samtidigt så skulle man också behöva stabilisera själva den politiska ledningen, successionsordningen. Vem skulle efterträda honom och under vilka premisser det skulle ske, samtidigt som landet befann sig under massiva attacker. Så det, jag tror att det har liksom haft betydelse för att man sköt upp fram begravningen.
0: Du nämner att utländska dignitärer är inbjudna. Vilka länder är det som kan tänkas representera där?
1: Pakistan, Afghanistan, Kina, grannländerna, Azerbaijan med flera, har kommit uppgifter att deras representanter kommer.
0: Det har ju länge varit starka folkliga protester mot regimen och regimens förtryck i Iran. Dessutom då det här kriget. Hur kommer den här begravningen att användas, eller vilken roll kommer den att betyda för den iranska regimen?
1: Jag tror att man från den iranska regimen vill kapitalisera på den här begravningen på det sättet, genom att dra samman stora människomassor, och dels för att liksom stärka moralen in bland de egna leden, att de är många, de sluter upp på begravningen, men också skicka en signal utåt, både till den inhemska oppositionen, den iranska diasporan som är i opposition, men också andra stater. Samtidigt, och det ska ses som, precis som du var inne på, att Khamenei själv var väldigt hårt ifrågasatt. Hela den iranska statsledningen har brottats med legitimitets- och förtroendekris. Så det här blir ett sätt att manifestera en sån där folkligt stöd.
0: Och Khamenei har ju lett landet som högsta ledare ända sedan 1989, så det är lång tid, det är en viktig person. Hur tror du att själva begravningsceremonin kommer att se ut? Alltså, kan du beskriva?
1: Ja, enligt de uppgifter som har kommit ut, det är alltså att de första 2 dagarna så kommer han lida parad i den här lokalen i Teheran. Sen förs han kvarlev till staden Qom, som är en sån här helig stad, centrum för shiitisk rättstolkning. För därefter så flygas till Irak, och i städerna Najaf och Karbala, där shiitiska helgedomar finns. Och sen därefter till hans födelsestad, staden Mashhad. Och det, även det har en väldigt symbolisk betydelse, för att just den staden så ligger den 8:e shiitiska imamen begravd. Och det här fordonet som ska färda hans kvarlevor, den är designad som den här 8:e shiitiska imamens sarkofag. Så där finns väldigt mycket stor symbolisk betydelse i det här sammanhanget.
0: Vi har också med oss Lina Mahlers i Beirut, vår medarbetare där i Libanon. Vill du fylla på den här bilden? Det blir en viktig liksom manifestation för det shia-muslimska Iran, men också att kroppen flyttas till Irak och sen hem igen.
2: Ja, det blir ett tillfälle för Iran att visa att Khamenei hade en religiös och politisk betydelse även utanför Iran. Irak har ju en stor shia-muslimsk befolkning, väpnade grupper som stöds av Iran, och som professorn var inne på så är Najaf och Karbala 2 av shia-islams viktigaste, heligaste städer. Så att när då Khameneis kista förs dit, så får också shia-muslimer utanför Iran möjlighet då att ta farväl av honom. knyter an till de här viktiga helgedomarna, även om då Najaf är satt för en annan religiös tradition än den iranska, med olika syn då på hur stor politisk makt en religiös ledare bör ha.
0: Mm. Och i Libanon där du finns då, vad betyder Khameneis begravning och hela den här uppståndelsen kring detta för Hezbollah-anhängare och shia-muslimer i Libanon?
2: För många Hezbollah-anhängare här i Libanon så är begravningen mycket mer än en statschefs begravning. Khamenei såg som den högsta religiösa auktoriteten. Så den här begravningen får inte bara politisk utan också en väldigt djup religiös betydelse. Sen gäller inte det alla Hezbollah-anhängare. Det finns personer som stöder Hezbollah av andra skäl, främst som motståndsrörelse mot Israel. Men sen var ju också Khamenei befälhavare för revolutionsgardet, som en lång tid har stött väpnade grupper som Hezbollah. Så det kommer få stor betydelse även här.
0: Mohammed Fazal Hashemi, en sån här begravning, det är inte bara en begravning utan det tycks vara någonting mycket, mycket mer, så att säga.
1: Ja, som jag var inne på tidigare, man vill liksom ha den här folkliga manifestationen. Det är många som deltar i det här. Sen är det också så att martyrskapet har väldigt stor betydelse inom den shiitiska trosläran. Och i och med att han dödade ett flyganfall utförd av USA och Israel, så betraktas han som martyr. Och det här som jag var också inne på, det här med att han ska begravas i staden Mashhad intill den åttonde shiitiska imamen, som även han dog martyrdöden. Och den kombination att han begravs just där, en martyr som begravs vid sidan av en annan martyr.
0: Så då kommer han vara en viktig, spela roll även i framtiden som en martyr.
1: Ja. Mm. Som har väldigt laddad religiös symbolisk betydelse.
0: Lina Mahlers i Libanon, Iran har ju nu varnat USA och Israel för att utföra attacker i samband med den här begravningsprocessen. Ja, vad ska man säga? Kan de lita på att inga attacker kommer, eller hur ser du på det där?
2: Ja, den politiska och symboliska kostnaden skulle vara enorm om de genomförde attacker under begravningsprocessionerna. Det här är ju ceremonier som väntas samla miljoner och har väldigt, väldigt stor stark religiös och symbolisk betydelse. Det skulle få civila dödsoffer, få en väldigt, väldigt kraftig reaktion i hela Mellanöstern. Iran har ju tidigare sett hur Israel och USA har attackerat mitt under pågående diplomatiska förhandlingar och har väl därför väldigt litet förtroende och har utfärdat de här varningarna av det skälet.
0: Mohammed Fazal Hashemi, det är också din bild att det blir stillestånd, så att säga, inga attacker under den här perioden?
1: Alltså, bakgrunden till det var ju att Israels försvarsminister Israel Katz gick ut och sa att den som har efterträtt den döda Khamenei, det vill säga hans son Mojtaba Khamenei, är ett legitimt militärt mål.
0: Och honom har vi inte sett till mycket av?
1: Nej, han finns i bakgrunden än så länge. Och just mot den bakgrunden, mot det hotet, så kom också Irans svar. Sen ska vi inte glömma bort när, till exempel, när Hezbollah-ledaren Hassan Nasrallah begravdes, så genomförde israeliska stridsflygen någon form av styrka demonstrationen att flyga lågt över sörjeprocessionen.
0: Och samtidigt så pågår ju då, Lina, de här fredsförhandlingarna mellan Iran och USA i Qatar, lite vankelmodigt fram och tillbaks. Hur påverkas de av den här begravningsceremonierna och allt det där?
2: Ja, det gör ju att den diplomatiska processen hamnar i bakgrunden, och den går ju, som du sa, trögt. Den senaste rundan indirekta samtal avslutades ju utan några tydliga framsteg. Fokus låg på Hormuzsundet, frigivning av iranska tillgångar, medan de här stora frågorna, kärnenergiprogrammet, sanktioner och mer permanenta avtal, de är ju fortfarande olösta. Så de här begravningsceremonierna, de påverkar väl främst tidtabellen, att nya samtal blir först efter då begravningen den 9 juli.
0: Mohammed Fazal Hashemi, hur oppositionen i Iran, som ju kämpar mot regimen och för demokrati och så vidare, var befinner den sig i det här läget när allt ljus är på den stora andliga ledaren och så?
1: Ja, det fanns en förhoppning om att med den här utländska interventionen så skulle det här leda till, till regimens fall.
0: Det var en av orsakerna, ja.
1: Ja, det var efter de massiva protesterna i början av året då Trump gick ut och utlovade hjälp och sen slog man till i förhoppning om att dödandet av Khamenei och de massiva attackerna skulle tvinga Iran antingen på fall eller kapitulation, och det skulle ge oppositionen en chans. Men sen visade sig att så blev inte fallet, och då övergick man från USAs sida åtminstone till helt andra mål, som till exempel det här med kärnteknologifrågan, Hormuzsundet som inte ens fanns på kartan, och så andra saker. Så att oppositionen bidrar sin tid, skulle jag säga, för tillfället.
0: Säger Mohammad Faisal Hashemi, som är professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet. Tack till dig och tack Lina Mahlers, vår medarbetare i Beirut, på tal om att begravningen av Ali Khamenei, Irans högsta ledare, påbörjas imorgon.
3: De första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
4: Nu är det någon annans tur att betala. All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare.
5: Ja, i Almedalen tävlade partierna om nya pengaregn över hushållen. Men hur mycket stöd behöver de egentligen just nu?
6: Det går åt rätt håll, och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
5: Lyssna på Ekonomiekot extra.
0: Och i P1 morgon här senare under morgonen kommer vi bland annat att prata om Jehovas vittnen, som har en stort konvent i Stockholm nu i dagarna, 30 000 besökare. Hur står sig rörelsen? Vad är det som lockar? Det ska vi diskutera och prata om. Nu är det högtid för Radiosporten med Janne Rinnstig.
7: Och jag börjar som ofta så här års i fotbolls-VM, för det har jublats rejält på den iberiska halvön de senaste timmarna. Först i Spanien.
8: Spanien är klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM. Det blev 3-0 mot Österrike. Hur imponerad är du av detta Spanien?
9: Nej, men det är ett otroligt fint lag. Hur de dominerar egentligen ifrån första minut tills matchen är över. Framförallt på mittplan där de har full koll. Det är där de styr matchen. Och sen när de sätter fart framåt så gör de några snygga mål också.
8: Vad ska kunna stoppa detta Spanien från att ta VM-guld?
9: Ja, en bra fråga, och framförallt också, de har ju visat upp en bra defensiv. De har inte släppt in något mål än i detta VM. Men det finns ju lag där ute som är i bra form, bland annat Frankrike.
7: Så Johan Elmander. Och efter jublet Spanien så var det dags i det västra grannlandet.
10: Portugal besegrade Kroatien i 16-delsfinalen i herrarnas fotbolls-VM med 2-1. Därmed Portugal och Cristiano Ronaldo vidare till 8-delsfinal mot Spanien. Kroatien och likaledes ikoniske Luka Modric utslagna ur det här världsmästerskapet. Det var en match som hade allt, framför allt i den andra halvleken, Jon.
11: Ja, jag tyckte att den var bra redan i den första med ett portugisiskt initiativ, men också ett Kroatien som visade hela vägen att de absolut kunde störa. Sen kommer man ut i den andra halvleken, det var som att alla bromsar släppte på alla håll och kanter. En otrolig match med dramatiken i slutet. Kroatien som får sitt mål, sista kvitteringsmål, och i sista sekunderna bortdömt för offside, och en magisk match i detta VM.
7: Tycker expertkommentator Jon Persson på måndag kväll då, Spanien mot Portugal. Ytterligare ett land har blivit klara för åttondelsfinal alldeles nyss. Det var Schweiz som besegrade Algeriet med 2-0. Vilka Schweiz får möta, det avgörs efter att Colombia har mött Ghana. Det görs tidigt i morgonbitti.
0: P1 morgonen den rullar vidare. Tack för att du lyssnar. Senare här under morgonen så ska vi prata om de ryska attackerna mot Ukraina som ju fortsätter. Det var en väldigt stor attack natten mot igår, och även i natt har människor dödats i olika delar av Ukraina. Vi har med oss Daniel Wallinder som är landschef för Svenska Röda Korset i Ukraina, som ska ge oss sina intryck därifrån och berätta om hur arbetet sker för Röda Korset. Vi ska också prata om Tyskland. Där försvinner ju industrijobben i rasande takt, och regeringen har presenterat ett stort reformpaket. Kommer det att räcka? Vad handlar det om? Hur ska det gå till? Nu är klockan 19:30 och vi får en nyhetsuppdatering med det senaste från Ekot.
12: Statens klimatarbete ska prövas i domstol efter att miljöföreningarna Aurora för andra gången stämt staten. Föreningen anser att klimatpolitiken är så otillräcklig att den kränker mänskliga rättigheter. Justitiekanslern som företräder staten bestrider det och anser att den gör tillräckligt. Dödstalet stiger i Venezuela. Nära 2600 personer har nu bekräftats döda i de kraftiga jordbävningarna. Och samtidigt bemöter nu interimspresidenten Rodriguez kritiken om att regeringen agerat för långsamt och att räddningsinsatser dröjt. Men Rodriguez avfärdar det och säger att beredskapsrutiner aktiverats kort efter skalven. I Ukraina uppges minst två personer har dödats och flera skadats i ryska attacker i natt, rapporterar Reuters. Och en sorgedag är utlyst i Kiev idag efter att minst 30 personer dödats i omfattande ryska attacker natten till igår. En svensk man i 30-årsåldern som nyligen greps i Colombia väntas inom kort begäras utlämnad av åklagare. Enligt Tullverket misstänks han ha styrt omfattande smuggling av kokain till Sverige och andra länder. Och Ekot har sökt mannens försvarsadvokat som inte kan kommentera fallet. EUs nya ordförandeland Irland står inför en mycket stor utmaning när landets politiker och tjänstemän ska försöka förhandla fram en kompromiss om långtidsbudgeten på nära 2000 miljarder euro som sedan styr EUs ekonomi i 7 år. Och inför nästa sommar föreslås husvagnar få åka i 100 km i timmen istället för dagens 80 enligt ett förslag som regeringen nu går vidare med. Det rör husvagnsekipage och övriga släp, rapporterar P4 Uppland. Nu Sören Granat med Ekonomiekot.
13: Och det ska först handla om dödsolyckor i samband med arbete som legat på ungefär samma nivå de senaste 10-15 åren utan att kunna pressas ner. Men under det första halvåret i år halverades antalet personer som dog i arbetsolyckor jämfört med samma period förra året. Vi hör Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
14: Det är hemskt i sig, även om det rent statistiskt är då lite mindre än förra året. Då.
15: Finns det någon förklaring till det?
14: Nej, utan det är väldigt svårt att dra någon slutsats av utvecklingen i ett enstaka år. Utan det är ju den långsiktiga trenden som vi behöver ändra på. Då.
16: Den 30 juni dog en lastbilschaufför söder om Jönköping, klämd under ett tungt föremål. Det blev den sista arbetsolyckan med dödlig utgång under årets första 6 månader, då det enligt Arbetsmiljöverket dog 14 personer i den svenska arbetskraften, jämfört med 28 samma period i fjol. Därtill har en person anställd i ett utländskt företag dött. Ett enskilt år eller halvår säger inget om utvecklingen på längre sikt. Där är det snarare att det är svårt att fortsätta pressa ner antalet dödsolyckor som oroar Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
14: Tittar vi 10-15 år tillbaka i tiden så ligger dödsolyckorna på en konstant nivå idag. Det är ju frustrerande att vi inte lyckas minska den nivån lite till.
16: Historiskt sett har dödsolyckorna på arbetet minskat kraftigt. Från över 400 per år på 1950-talet till omkring 50 om året nu. Men sedan början av 2000-talet har trenden planat ut.
14: De flesta av olyckorna sker på ett sånt sätt att vi känner till risken och vi vet hur man ska förebygga det. Så det måste vi få ut kunskap om.
16: I skolskjutningen i Örebro förra året mördades 6 kvinnor på arbetet. Men annars är de flesta som dör på jobbet män.
14: Ja, det fortsätter vara så och vi ser att det är män i ofta i ensamarbete, också lite äldre män som är särskilt utsatta för just risken att dö på jobbet.
13: Säger Lars Löv som är generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Reporter Anders Hjelmin.
3: De första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
4: Nu är det någon annans tur att betala. All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare.
5: Ja, i Almedalen tävlade partierna om nya pengaregn över hushållen. Men hur mycket stöd behöver de egentligen just nu?
6: Det går åt rätt håll och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
5: Lyssna på Ekonomiekot extra.
13: Och programmet kan du lyssna på i appen Sveriges Radio eller här i P1 imorgon lördag klockan 11:35. Det är breda uppgångar i Asien idag. Tokyobörsen är upp 1,1%, i Shanghai plus 0,7%, Hongkong upp 1,1%. Börserna i USA stängde åt olika håll igår kväll. Igår kom ju jobbrapporten från USAs arbetsmarknadsdepartement för juni som visade på betydligt färre nya jobb än väntat under månaden. Antalet sysselsatta ökade med 57 000 mot väntade 110 000 medan arbetslösheten på 4,2% var något lägre än väntat. Dow Jones-indexet stängde sen på plus 1,1%, Nasdaq minus 0,8%. Och idag håller New York-börsen stängt inför nationaldagsfirandet imorgon. Stockholmsbörsen igår upp 1%. Och till sist en titt på valutamarknaden som visar att en dollar kostar 9,65 kronor och en euro kostar 11 kronor och 5 öre.
0: Just det, Sören Granat, tack för det. Och nu får vi nyheter från Vetenskapsradion med Jonna Westin.
15: Värmeböljor väntas bli vanligare även i Sverige under kommande decennier. Det visar en första nationell klimat- och sårbarhetsanalys. Och vi kan göra mycket redan nu för att anpassa oss till ett varmare klimat.
17: Det handlar om globala frågor, om globala temperaturhöjning, men förberedelsearbetet sker ofta på lokal nivå.
18: Olivia Wixell är generaldirektör på Folkhälsomyndigheten som bidragit till klimat- och sårbarhetsrapporten. Värmeböljor, skyfall och skred pekas ut som allvarliga risker redan idag för människor, infrastruktur och naturmiljö i Sverige. Risker som förväntas öka med fortsatta utsläpp och klimatförändringar enligt rapporten. Men ännu finns tid att anpassa samhället, är budskapet.
17: Nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer, hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel.
15: Reporter Marie-Louise Kristola, och hör mer i vårt längre program Vetenskapsradion. Idag görs tusentals DNA-analyser vid brottsutredningar i Sverige varje år. Men tekniken användes för första gången 1987 vid ett svårlöst dubbelmord i England. Och det hade kanske inte hänt om inte en polis hängt med så bra i nyhetsrapporteringen.
19: På 1980-talet i en liten by utanför staden Leicester hittas två 15-åriga flickor mördade med drygt 2 års mellanrum. Båda flickorna har våldtagits och blivit strypta på samma sätt. Utredningen går trögt, de kommer ingen vart. Förrän en polis läser om ett vetenskapligt framsteg i lokaltidningen, om forskaren Alec Jeffries vid det lokala universitetet som har kommit på att med metoden DNA fingerprinting kan man knyta DNA till olika individer. Forskaren ser andra användningsområden än kriminalteknik. Det är utredningsledaren, polisen David Baker, som gör den kopplingen när han läser tidningen.
20: I'd heard about Alec Jeffries' work. I read about it in the local paper, and so we contacted Dr. Jeffrey and asked him if he would do a DNA test for us.
19: Så här berättar han i dokumentären True Lives på YouTube. Forskaren Jeffries säger ja, men också att de inte ska ha så stort hopp eftersom det handlar om flera år gammalt DNA som kan vara nedbrutet om de ens hittar något.
15: Ja, men det funkade. Alec Jeffries gjorde den första forensiska DNA-analysen och mördaren åkte fast. I Brottsspår i P1 hör du mer, reporter Lena Nordlund.
0: Och då fortsätter P1 morgon med någonting helt annat. Idag arrangerar nämligen Jehovas vittnen en stor internationell sammankomst i Stockholm. Och har man varit runt här i stan så ser man många av deras besökare i stan. 30 000 personer från omkring 40 olika länder väntas besöka det här 3 dagar långa konventet enligt siffror från samfundet själva. Temat är evig lycka. Det är ett samfund som regelbundet får kritik inifrån från avhoppar och sådär, men som är samtidigt stort i världen. Så hur starkt står sig Jehovas vittnen i Sverige idag? Med mig nu Anna Lindman som är journalist och programledare på Sveriges Television, specialiserad på religions- och livsåskådningsfrågor. God morgon, Anna.
21: God morgon.
0: Alltså tusentals Jehovas vittnen samlas i Sverige här i dagarna. Hur stor är den här rörelsen i världen och i Sverige?
2: Det är en stor global rörelse som har enligt samfundet själva ungefär 9 miljoner medlemmar i världen. I Sverige så säger man att man har ungefär 22 000 medlemmar och det är en siffra som har legat konstant under några av de senaste åren. Men det är ju en minskning från hur Jehovas vittnen, hur stora man var för bara ett par decennier sedan. Mm. Så att en stagnation i Sverige och i västvärlden, men en ökning kan man se i Latinamerika till exempel och i Afrika och så.
0: Mm, just det. Vi har sökt arrangörerna för Jehovas vittnens stora möte här i Stockholm för en intervju, men de har avböjt. Däremot har deras presstalesman Martin Holst svarat på mejl och han uppger att antalet aktiva i Sverige är, som du säger, ganska stabilt, ungefär 22 450, eller exakt, ja. 22 450, och att de har ökat globalt med 2,5%, och det är det kanske just Latinamerika och Afrika som du säger. Men Jehovas vittnen är ju ett kristet trossamfund, men liksom, vad är den stora skillnaden mellan Jehovas vittnen och, säg, svenska protestanter eller katoliker i Latinamerika?
2: Det är ju en bibeltrogen rörelse som följer Bibeln, men som till skillnad från till exempel då Svenska kyrkan, som de flesta i Sverige känner till, inte tror på treenigheten, alltså Fadern, Sonen och den helige Anden, utan man tror på att Jesus är Guds son och att Gud då är Jehova. Och Jehova är då ordet för Gud, och det är så man uttalar det inom rörelsen, så man säger Jehovas vittnen, och nu, när vi pratar med varandra nu säger vi Jehovas, för det är så vi kallar dem i Sverige, men det är samma sak.
0: Så det är Jehova, säger man.
2: Jehova säger de själva, ja.
0: Ja. Nej, men väldigt många människor syns i Stockholm, glada besökare från hela världen. Och samtidigt finns det ju en återkommande kritik mot Jehovas vittnen. Vad är det som det handlar om främst?
2: Ja, det finns ju en stor avhoppargrupp till den här rörelsen. Framförallt i Sverige så är den stor. Och det de anklagar rörelsen för är ju några saker som sticker ut i ett samfundsperspektiv. Och det är ju till exempel då att man blir utesluten om man bryter mot rörelsens moraliska och bibeltrogna regler. Och det handlar ju till exempel om hur man, med vem man gifter sig eller hur man lever i relation till omvärlden. Och då är det viktigt att veta att den här gruppen då också, till skillnad från många andra kristna samfund, ser omvärlden som den plats där Satan verkar, så att säga. Det är platsen för det onda. Och inne i rörelsen så har man hittat till Gud och där är man räddad.
0: Det måste skapa en väldigt stark vi och dem känsla på något sätt, eller trygghet innanför gruppen och så då kontrasten mot ondskan där utanför.
2: Ja, absolut. Och för de som föds in i den här rörelsen så blir det ju en väldigt kluvenhet. Att det finns en värld där ute där man kanske man går i skolan, man har vänner. Men de kommer då inte att bli räddade vid tidens slut. Och det är ju någonting annat som den här rörelsen betonar. Att Harmageddon, alltså tidens slut, snart ska komma. Och då kommer ju de människor som inte är Jehovas vittnen att gå under i ett stort, hemskt, upplösande krig. Medan de trogna kommer att bli räddade. Och då kan man ju tänka sig vad som händer i ett barn som är uppvuxen i den här rörelsen. Att veta att om man syndar eller inte lever rätt, då hotar denna undergång. Och det kan också hota om man vet att man har en familjemedlem som inte lever exakt som man ska och sådär. Så det är en av kritiken. Sen finns det ju en stor kritik kring att homosexualitet är också en synd då, som renderar en uteslutning. Och om man blir utesluten, då förlorar man kontakt med alla sina vänner.
0: Man blir utfrusen helt enkelt.
2: Ja, ja.
0: För jag har som sagt varit i kontakt med Jehovas vittnen och deras presstalesman Martin Holst. Och han har svarat i mejl på den här kritiken till exempel. Citat: Jehovas vittnen strävar alltid efter att behandla alla människor med vänlighet, värdighet och respekt. Liksom många andra religiösa samfund har vi bibelbaserade trosuppfattningar och moraliska normer som vi frivilligt väljer att leva efter, samtidigt som vi respekterar att andra gör andra val. Slut citat. Ja, men kritiken finns och du har träffat avhoppare och sådär.
2: Ja, jag har träffat många avhoppare. Den här kritiken, det är ju sant det han säger. Jag tror att man behandlar människor med respekt. Problemet blir ju för den som vill lämna rörelsen och är döpt att man förlorar hela sitt sociala kontaktnät. Alltså, Jehovas vittnen är ju inte, de är slutna på ett sätt därför att världen utanför är ond, men man är ju också ute i världen och betonar ju som få kristna samfund vikten av missionsbefattningen. befallningen. Så att det är därför vi ser Jehovas vittnen så ofta, att de kommer att knacka på dörren och de står i tunnelbanan och delar ut informationsblad och så. Det är ju den viktigaste uppgiften man har som församlingsmedlem, är ju att göra tjänst, som det heter, att man ska gå runt och knacka på.
0: Just det. Men du sa att de växer i Latinamerika och Afrika till exempel. Vad är lockelsen, vad är styrkan, vad är det som gör att de växer i just de regionerna, tror du?
2: Vi ser att väldigt många religiösa rörelser växer i de delarna av världen, och det är ju rörelser som har potens att ge social förändring i en människas liv. I de samhällena så behövs kanske den här typen av församlingar och kan göra stor skillnad. Så har det varit i Sverige också, att väckelserörelsen till exempel betydde otroligt mycket för hur det här landet utvecklades. Så att det är liksom i krocken med den västerländska sekulära kulturen så går det trögare för de här rörelserna. Men i samhällen där man kan göra en stor insats, man kan ge människor en ny start i livet, ett sammanhang, kanske möjlighet att arbeta och leva på ett sätt som gör att livet blir enklare och bättre, sådär, så växer man väldigt. Och det ser man också liksom i den väckelsekristna rörelsen, att den växer i de delarna av världen. Så det är inte så märkligt.
0: Nej, vad skulle du säga? Du sa att det har stagnerat i Sverige och västvärlden kanske. Vad är det som gör att de tappar här då, Jehovas vittnen?
2: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi vet så mycket om hur det blir för många av avhopparna, eller vad de vittnar om att det blir i den här delen av världen, och att konkurrensen med det sekulära samhället är större. Det blir också en större krock i individen som är uppvuxen i de här samhällena, eller i den här församlingen, att liksom, ska jag tillhöra den världsliga världen eller ska jag tillhöra den här gudfruktiga världen? Och den sliter att dras mellan det gör att man har ett stort avhopp av infödda medlemmar som lämnar när de blir tonåringar eller vuxna. Man blir kanske helt enkelt bara kär i någon som inte är med i församlingen, och då kan det innebära att man måste lämna. Så det är, men och det, den stora diskussionen här har ju handlat om de här tydliga bibeltrogna, som Jehova säger, delarna som handlar om att man till exempel inte får rösta om man är Jehovas vittnen, man får inte ta emot blodtransfusioner och man får inte umgås med någon som är döpt och sen har lämnat. Och de tre liksom problemen som Jehovas har med det omgivande samhället, eller som det omgivande samhället har med Jehovas, har ju blivit väldigt belyst i media, och det har påverkat.
0: Och Anna Lindman på Sveriges Television är en av dem som har belyst Jehovas vittnen under flera år. Stort tack till dig för att du kom hit och pratade om Jehovas vittnens stora sammandragning som sker i Stockholm nu här i dagarna med 30 000 besökare. Och vi har som sagt varit i kontakt med Martin Holst, Jehovas vittnens presstalesman, och de har svarat en del på mejl. Tack så då, Anna. Nu är tiden mogen för Kulturnytt med Andrea Valderrama, som ska prata om nya EU-regler som visst kan göra det bokköp lite dyrare.
1: Från och med 1 juli så gäller nya EU-regler, vilket innebär att det nu finns tullavgift på böcker som skickas från ett land utanför EU. Det här kan ställa till det, för Lena från Värnamo blev priset på boken dubbelt så dyr, trots att hon beställde i början av juni.
21: Ja, den kostade faktiskt 133 kronor och den här avgiften blev också 133 kronor. Så den blev exakt dubbelt så dyr.
22: Lena beställde en bok på svenska och en bok på engelska från en svensk lågprisbokhandel online. Varpå den svenska boken dök upp efter några dagar, adresserat från ett svenskt förlag. Den 1 juli, alltså samma dag som de nya EU-reglerna trädde i kraft, och 4 veckor efter att hon beställt boken, får hon ett meddelande från leveransföretaget som säger att paketet med den engelska boken fastnat på Arlanda flygplats och att hon skulle betala den nya tullavgiften på 33 kronor och 100 kronor i en deklarationsavgift.
21: Nej, jag blev förvånad att det inte hade framgått någonstans, varken på hemsidan eller när jag fick orderbekräftelsen.
22: De nya EU-reglerna innebär att alla varor värda mindre än 150 euro som importeras till Sverige från utanför EU ska åläggas en tullavgift på motsvarande 33 kronor per vara. Tidigare var varor som böcker under 150 euro i värde tullfria. Stefan Björkenkrona, som är sakkunnig på Tullverket, säger att det inte spelar någon roll när man beställt varan.
23: Det finns inga övergångsregler, utan har man beställt för länge sedan och man får försändelsen idag eller igår eller imorgon, då är det 3 euro tull per varupost.
1: Och Kulturnytt har sökt onlinebokhandeln för en kommentar. Reporter var Gustav Ingerhage. Så film med Netflix prestigefilm In the Hand of Dante går regissören Julian Schnabel vilse i jakten på en litterär skatt.
8: Who's Dante?
9: Det handskrivna manuset till Dante Alighieris gudomliga komedi har ingen sett sedan medeltiden. Men se där, här dyker det upp igen.
10: How would you like to look at the original manuscript?
9: Och det är en ovärderlig skatt om själ. Oscar Isaacs författare Nick och Gerard Butlers äckligt trovärdiga flåbuse. Låter det som en enkel actionfilm så långt? Det är det inte.
11: He is the young master of the highborn line of Alighieri.
9: För parallellt med den ultramaskulina gangsterhistorien får vi tillbakablickar till Dantes 1300-tal där samma ansikten syns i nya roller. Jaha, så Nick är själsfrände, kanske rent av reinkarnationen av verklighetens Dante.
10: I know this poem so well, I feel like I wrote it myself.
9: Oavsett tidsplan är dialogen ofta teatralt högstämd. Och trots ett krångligt upplägg är budskapet rätt enkelt. Girighet har i alla tider korrumperat och den sanna kärleken till en kvinna är den enda räddningen.
24: Familiar is good. Like home.
9: Själva filmen räddas i någon mån av vackert foto och sin rollbesättning. John Malkovich är en underhållande bildad gangster. Al Pacino en moraliskt tveksam farbroder. Och Gal Gadot inte alls malplacerad på Venus snäckskal i vågsvallet. Men In the Hand of Dante får inte mer än en tvåa i betyg.
1: Och det tyckte kulturnyttskritiker Anton Bennebrandt. Så, ny musik. Popdrottningen Madonna är tillbaka med ett nytt album. Confessions 2 släpps idag och redan nu börjar hyllande recensioner rulla in. Enligt The Guardian är det här 80-tals doftande albumet Madonnas bästa på över 20 år. Ja, det bästa sedan Confessions on a Dance Floor som den nya titeln anspelar på. En exalterande återkomst till dansgolvet skriver musiktidningen NME och ger albumet en 4 i betyg. Tidningen Mojo är inne på samma spår och kallar Madonnas återvändande till klubbrötterna magnifikt. Till sist, inför vad som ryktas vara årets kändisbröllop har sångerskan Taylor Swift och hennes pojkvän Travis Kelce skänkt över 250 miljoner kronor till ett 20-tal välgörenhetsorganisationer, skriver Variety. Miljonerna har fördelats bland 9 matbanker, en organisation som bekämpar djurplågeri, 7 utbildningsprogram och 3 barnsjukhus. Det här meddelar en talesperson inför bröllopet mellan sångerskan och fotbollsspelaren som ryktas äga rum i New York i helgen. Nu fortsätter P1-morgonen, Lars.
0: Just det, och även under natten så har de ryska attackerna mot Ukraina fortsatt. Bland annat så har 2 kvinnor dödats och en man skadats i en drönarattack mot Sumy-regionen, uppger regionguvernören på Telegram. Under natten mot torsdagen så dog ju minst 30 personer och 90 skadades i ryska attacker mot Kiev. Med mig nu här i studion Daniel Wallinder som är landschef för Svenska Röda Korset i Ukraina. God morgon, Daniel.
25: God morgon.
0: Du har nu bott 1,5 år någonting i Ukraina. Om vi bara börjar i de här stora attacken i torsdags natt, och vad kan du säga om dem?
25: Nej, men det är fasansfullt. Som du nämnde nu så där stod det. Dödstalet stiger till 30 personer under natten. Här så har sök- och räddningsarbete fortsatt och man hittade ytterligare 3 människor. Och det här gör det till en av de absolut dödligaste attackerna mot Kiev sedan 2022.
0: Men ni har också fått delar av era anläggningar eller lokaler förstörda, eller?
25: Ja, men precis. Vårt största lager i Kiev förstördes natten mot igår. Det här är ett väldigt stort lager med utrustning för ett värde av 17 miljoner kronor. Och det är nödutrustning egentligen. Det är medicinsk utrustning, ultraljudsmaskiner. Men också utrustning som används just efter attacker som den vi såg. Det kan till exempel vara sovsäckar, hygienartiklar, saker vi distribuerar och delar ut till människor som har drabbats.
0: Sånt ska ju inte angripas i ett krig, men
25: nej,
0: det sker ändå.
25: Så är det. Nej, men verkligen. Och nu vet vi inte om det här var en avsiktlig attack mot Röda Korsets lager, men vi vet att Röda Korsets lager har attackerats tidigare. Inte minst i Chersonregionen till exempel. Och Det är klart, även krig har regler och det här är inte acceptabelt.
0: Kiev, om vi talar om Kiev, där du bor, det är ju en pulserande storstad. Kulturlivet är igång, människor lever sina liv, barn ska till skolan och så vidare, man ska till jobbet. Hur påverkas vardagen där av de ständiga attackerna? Och de har ju blivit fler nu sista tiden.
25: Precis, och vi har sett att attackerna har bytt lite mönster också. Jag tror tidigare har man kanske kunnat förutspå mer när det kommer natt med en omfattande attack och människor vet i högre grad när man bör gå till skyddsrum och inte. Det blir lite mer osäkert nu, men vi ser också att fler och fler går till skyddsrum. Senaste attacken så var det över 50 000 människor som sökte sig ner till tunnelbanan, rekordmånga människor.
0: För många går ju med appen i telefonen och kollar hur nära kommer de här attackerna, behöver jag gå ner i skyddsrummen egentligen?
25: Så är det, det är en hel vetenskap på något sätt. Och det handlar egentligen om att man behöver liksom hitta en balans mellan att sova och gå till skyddsrum. För att i skyddsrummen nu, det finns liksom inga sängar, du kanske har med ett liggunderlag om du har tur. Men det brukar vara väldigt mycket folk och det är väldigt, väldigt svårt att sova. Och precis som du säger, sen ska man upp till jobbet morgonen dagen efter. Man ska ta barnen till förskolan. Så man måste hitta en balans. Liksom. Det är klart att det här påverkar ju människor. Det här har pågått nu över snart 4,5 år och det sätter sina spår liksom, psykiskt också hos människor. Och ger miss. Ja, men det kan kännas tungt. Man vet liksom inte när kriget ska ta slut. Jag har en kollega, hon berättade att hennes små barn i början av kriget brukade ofta fråga sig, när tar kriget slut, när tar det slut? Men det gör de inte längre. Och nu har man liksom så här, ja, det känns som lite hopplöst. Man vet inte när det tar slut.
0: Vad gör det med en generation barn, man tror?
25: Sätter verkligen sina spår. Vi ser det att alla som har bott i Ukraina tror jag är lite extra ljudkänsliga nu. Jag själv också, men inte minst människor som har bott där under de här 4,5 åren. Barn också. Jag tror att det sätter väldigt stor påverkan hos de här barnen. Vi ser att det skapar ett trauma hos barn. Att dels man kanske har upplevt attacker själva, men ofta kan det vara en sån enkel sak som att man har sett sina föräldrar rädda. Den trygga punkten i deras liv. Och det är klart att det kan sätta spår, inte bara för dem långsiktigt, men också för nästkommande generation.
0: Just det, när man ser att ens föräldrar inte riktigt går att lita på för att de är skraja, då rycks mattan undan.
25: Exakt, exakt. All trygghet försvinner. Liksom.
0: Du säger att du själv har blivit mer ljudkänslig. Hur yttrar det sig?
25: Nej, men man märker det nu när man kommer hem till Sverige också. Om man hör någon hög smäll från en byggarbetsplats eller sådär. Man fryser till en halv sekund och gärna snabbt processar. Vad var det för ljud? Är det farligt eller inte? Liksom. Och sen inser man snabbt, men jag är i Sverige. Det borde vara lugnt.
0: Nu representerar du Svenska Röda Korset i Ukraina. Vad är det viktigaste i er verksamhet?
25: Mm. Nej, men vi är där och stöttar Ukrainska Röda Korset. Det är de som implementerar egentligen då. Och från Svenska Röda Korsets sida så följer vi dels upp på det finansiella stödet vi har fått från allmänhet och företag och myndigheter här i Sverige. Men vi stöttar också Ukrainska Röda Korset tekniskt. Och då har vi till exempel stort fokus just på trauma. Vi har ju center här i Sverige till exempel som jobbar med människor som har drabbats av trauma och tortyr. Och ofta människor som har flytt från krig, till exempel från Ukraina. Och den kapacitet som vi har här i Sverige på Röda Korset och som vi nu tränar upp hälsopersonal lokalt i Ukraina kring.
0: Okej, men om man ser framåt då, Röda Korset finns ju på sikt också. Vad är det för behov som kommer att finnas i Ukraina efter att det här kriget hoppningsvis tar slut?
25: Mm. Men redan nu ser vi att det finns både akuta humanitära behov, livräddande insatser, men också behov av att stötta människor att hitta jobb. Många människor nu har ju tvingats fly flera gånger, förlorat sina hem, sina jobb, så det är någonting vi jobbar med. Men sen så handlar det mycket om det, till exempel bygga upp kapaciteten och återuppbygga landet. Men sen vet vi också att Ukraina är världens mest minerade land. Personminor drabbas civila absolut hårdast. Jag var i Chersonregionen här om veckan till exempel och det var väldigt tydligt där. För där var det markerat längs med båda sidor av vägen med små vita flaggor att här finns det minor. Och blickar man ut över åkrarna så ser man även där att det är stora, stora åkrar och fält som är minerade. Så det får en väldigt stor påverkan på civilbefolkningen.
0: Hur har du förändrats av att leva i Ukraina i krig?
25: Oj. Nej, men jag tror jag är väldigt tacksam för det man har i ens familj. Det är det vänner och kollegor säger på plats också. Och hälsar ofta till oss här i Sverige att vara tacksamma för det ni har. Ta vara och ta hand om varandra.
0: Säger Daniel Wallinder, landschef för Svenska Röda Korset i Ukraina. nu hemma på semester efter 1,5 år i Ukraina och åker tillbaks i höst. Nu är det tid för en ekosändning med Julia Brynolfsson. Klockan har nämligen blivit 8.
3: Venezuelas ledare avfärdar kritiken om att räddningsinsatser dröjt efter de kraftiga jordbävningarna. Statens klimatarbete ska prövas i tingsrätten och så om att varningssystemet Hesa Fredrik nu ska kunna nå ännu fler genom mobilen.
7: Ja, men det gör ju att vi kan varna med precision i det område som behövs och vi når överallt det finns mobiltäckning. Så det är ju en enorm förbättring även i de mer glest befolkade områdena i landet.
3: Här är Ekot fredag morgon. Och först vänder vi blicken mot Venezuela där dödstalet stiger efter de kraftiga jordbävningarna förra veckan. Och för första gången sedan dess svarar nu landets interimspresident Delcy Rodriguez på kritiken som riktats mot regeringen om att den agerat långsamt. Hon avfärdar det och säger att ett särskilt kristeam aktiverades.
8: Immediatamente se activo.
12: Vi väntade inte 1, 2 eller 3 dagar, vi agerade omedelbart. Det är Venezuelas interimpresident Delcy Rodriguez försvar inför journalisterna på den pressträff som hölls i huvudstaden Caracas under natten till idag. Kritiken mot interimregeringens senfärdiga hjälpinsatser har växt sig allt starkare sedan den stora jordbävningskatastrofen i landet för lite mer än en vecka sedan. Förtvivlade anhöriga i den värst drabbade kuststaden La Guaira har beskrivit hur de haft kontakt med nära och kära som låg levande begravda under rasmassorna i flera dagar innan hjälpen från myndigheterna kom. Men Rodriguez avfärdar att regeringen agerade långsamt. Efter bara några timmar utfärdade vi ett dekret om nödläge, säger Rodriguez och räknar upp en lång rad insatser för att kunna identifiera och ta hand om de döda så att ingen ska behöva hamna i en massgrav. Hon meddelar också att det nu står klart att en fond kommer att upprättas med $200 miljoner i stöd från Internationella valutafonden för att kunna återuppbygga landets infrastruktur efter katastrofen. Delcy Rodriguez bekräftar att myndigheterna hittills har kunnat identifiera nära 2600 dödsoffer. Men FN har uppskattat att det verkliga antalet kan uppgå till uppemot 10 000 döda. Sverige är ett av de 147 länder som bidragit med stöd till Venezuela. I sitt tal passar Rodriguez på att tacka världsledare som Donald Trump, men hon nämner också bland annat världsartisten Bad Bunny som ska ha skickat stödinsatser.
8: Ayuda humanitaria.
3: Reporter Annie Säd. Det är nu klart att statens klimatarbete ska prövas i Stockholms tingsrätt efter att miljöföreningen Aurora stämt staten en andra gång för att den anser att klimatarbetet är otillräckligt. Ida Edling är miljöföreningens talesperson.
14: Det är stort. Alltså det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
16: Vad ska vi göra?
26: Det var på hösten 2022 som 300 medlemmar i miljöorganisationen Aurora stämde staten första gången. De tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Men det tog stopp direkt eftersom deras enskilda medlemmar inte ansågs ha talerätt. Så i februari i år lämnade istället föreningen Aurora in en ny stämning som nu fått klartecken att prövas i tingsrätten. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
27: Auroras största chans att ha framgång i hemmål, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och den målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
26: Klimatpolitiska rådets bedömning är att Sverige inte kommer nå klimatmålen med nuvarande politik. Utsläppen förra året var större än när regeringen tillträdde. Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt och lyfter fram att Sveriges utsläpp sett över längre tid har minskat. Martin Mörke, byråchef.
28: Staten har en viss bedömningsmarginal och där måste man ju också kunna omvärdera politiken och lägga om den. Men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen, och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
26: Klimatministern Romina Pourmokhtari vill inte kommentera den pågående rättsprocessen, men skriver till Ekot att utsläppen i år väntas bli lägre än 2022.
3: Reporter Frida Ingemarsson. I Ukraina har det varit fortsatt ryska attacker under natten. Minst två personer uppges ha dödats och flera skadats. Bland annat i Sumy-regionen där drönare träffat en bostad enligt Reuters. Och i huvudstaden Kiev har en sorgedag utlysts efter att minst 30 personer dödats under natten till igår i en av de mest omfattande ryska attackerna mot Kiev. Domen efter hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg då fem personer dog i december 2023 överklagas till hovrätten, rapporterar tidningen Byggindustrin. I juni friades en vd och två hissmontörer från grovt arbetsmiljöbrott. Både åklagaren och flera av de drabbade vill få tingsrättens friande dom prövad på nytt. En svensk man i 30-årsåldern som greps i Colombia i juni och som enligt Tullverket misstänks ha organiserat omfattande kokainsmuggling till Sverige väntas inom kort begäras utlämnad till Sverige. Lina Jeppsson Lindeström är kammaråklagare vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.
4: Jag kan säga att han har styrt andra som har då begått brott här i Sverige.
5: Mannen greps i Colombia under midsommarhelgen, kort efter att han efterlysts internationellt från Sverige. Här är han häktad i sin utevaro, misstänkt för grov narkotikasmuggling av 3 kilo kokain till Skåne och för synnerligen grovt narkotikabrott gällande 25 kilo kokain och över 200 kilo cannabis som kurirer ska ha fraktat vidare.
4: Jönköping, Göteborg, Strömstad, Stockholmstrakten också.
5: Än vill åklagaren inte säga mycket mer om misstankarna. Inom kort kommer hon att lämna sin framställan om att få mannen utlämnad till Sverige. Slutligen är det justitiedepartementet som skickar den till Colombia där frågan avgörs. Hur lång tid det tar är oklart, säger åklagaren.
4: Det är väl ganska obeprövad mark, tror jag. Jag har inte hört om så många fall tidigare. Det kan vara veckor och det kan också vara flera månader.
5: Kan det finnas skäl för att han inte lämnas ut?
4: Det kan det absolut finnas. Det finns ju andra exempel där det har varit att de själva har någon misstanke eller så mot personer och vill pröva det först. Och det är ju saker som vi inte vet i nuläget.
5: Enligt Tullverket som bedrivit ärendet under längre tid misstänks mannen ha en strategisk roll inom narkotikasmuggling. Det säger Sofia Wall, tillförordnad enhetschef på Tullkriminalen.
6: Han är misstänkt för att han styr och organiserar den grova och synnerligen grova smugglingen av kokain till Sverige och andra länder. Det finns delar av utredningen som visar på att det här är under väldigt stor omfattning.
5: Ekot har sökt mannens försvarsadvokat som inte kan kommentera fallet. Enligt Tullverket greps mannen efter att myndigheten nyligen placerat en sambandsman vid Europol i Colombia, säger Sofia Wall.
6: Så det är ju väldigt mycket genom hans kontakter och att han är på plats i Colombia. Vi har kunnat sy ihop den här insatsen på det sättet. Vi hoppas ju att detta fortsatt kommer leda till goda resultat. Främst gällande den problematiken vi har sett när det gäller kokain i våra hamnar i Sverige.
3: Sofia Wall på Tullverket, reporter Kristin Holmberg. Irans tidigare högste ledare Ali Khameneis kropp har förts till en religiös byggnad i Teheran inför att hans begravning ska inledas imorgon, rapporterar den statliga nyhetsbyrån IRNA. Ayatollahn dödades i amerikansk-israeliska attacker under Irankriget och miljoner människor väntas närvara vid den flera dagar långa begravningen där representanter från bland annat Pakistan, Kina och Afghanistan kommer finnas på plats. Det kommer ny kritik mot Secret Service i USA efter mordförsöket på president Trump för 2 år sedan vid ett kampanjmöte i Butler i Pennsylvania. En rapport från en tillsynsmyndighet visar att Secret Service missade över 100 radioanrop om en misstänkt person för att man inte kopplat ihop sin kommunikation med den lokala polisen, rapporterar Reuters. Vi ska till Irland. Som EUs nya ordförandeland blir en tvist om tusentals miljarder den största och svåraste frågan att lösa framöver. Politiker och tjänstemän har nu ett halvår på sig att försöka nå en kompromiss om långtidsbudgeten på nära 2000 miljarder euro som sätter de ekonomiska ramarna för EUs arbete 7 år framåt.
2: But we intend to work intensively, honestly, and we need to make sure that the European Union has a balanced and strong budget.
13: Vi ska jobba intensivt, ärligt. Och vi måste se till att EU får en stark och balanserad budget, säger Irlands finansminister Simon Harris. Det kan nog de allra flesta EU-länder skriva under på. Alla vill ha en stark och balanserad budget. Men frågar du de 27 EU-länderna vad som är en stark och balanserad budget, ja, då får du troligtvis 27 olika svar. En del kommer säga att budgeten måste bli större. Andra, som Sverige, kommer

0: förstår synen från bägge sidor. Och det finns kreativa vägar framåt, säger Harris.
1: And I think there are creative and interesting ways that gaps can be closed.
0: En väg framåt kan vara så kallade nya egna medel, skatter eller avgifter som går direkt till EU:s budget. På det området finns det en hel uppsjö av förslag och idéer, bland annat en digital skatt, skatt på kryptovaluta, online-spel med mera. Problemet är bara att de är väldigt svåra att enas om, och Sverige hör till de mest hårdnackade motståndarna. Den svenska regeringen säger nej till alla typer av nya egna medel. Så då återstår att se vad Irland kan dra fram i form av kreativa lösningar. Andreas Liljeheden i Cork, Irland.
2: Sverige igen. Utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik som varnar vid akuta samhällsfarliga situationer kommer nu även kunna larma i mobilen. Syftet är att kunna nå fler på glesbygden där varningssystemet inte finns tillgängligt. Och vi ska höra hur det kan låta vid en allvarlig kris.
3: Ja, så kommer det att låta i mobilen vid en allvarlig krissituation när Hesa Fredrik nu får digital uppbackning. Henrik Larsson är tillförordnad chef för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar.
4: Om larmet går så kommer din telefon vibrera och tjuta och du kommer få ett varningsmeddelande på displayen. Ja, men det gör ju att vi kan varna med precision i det område som behövs och vi når överallt det finns mobiltäckning. Så att det är ju en enorm förbättring även i de mer glest befolkade områdena i landet.
3: Tanum är en av ungefär hälften av landets kommuner som idag saknar systemet Hesa Fredrik och där det nya mobillarmet kan komma att få stor betydelse. Men vad tycker Tanumborna om att telefonen skulle tjuta i en nödsituation?
5: Men det är helt okej om det är allvarligt, det tycker jag. Det gör ingenting.
6: Nej, men jag tyckte det lät vettigt då, så då är det nog det också.
2: Sist här Lotta Torstensson och Susanne Folin i Tanum, reporter Maria Philips, P4 Väst. Hastighetsgränsen för hur snabbt man får köra med en husvagn föreslås höjas inför nästa sommar från dagens 80 till 100 km i timmen. Men på en camping i Uppsala där Josefin Bornström och Peter Olofsson står går åsikterna isär om hur fort man bör köra.
7: Jag skulle aldrig någonsin våga åka 100, för då känner jag att husvagnen skulle fladdra iväg.
8: Kommer du påverkas av det här?
9: Jag vet inte, då kan man ju haka på de utländska lastbilen som går 90 i alla fall.
10: Nu ställer sig regeringen bakom förslaget om att husvagnsekipage och övriga släp ska få köra i 100 km i timmen på både motorvägar och motortrafikleder. Nyligen kom även Socialdemokraterna med samma förslag, vilket innebär att det finns ett brett politiskt stöd. Men för att ekipaget ska få gasa på krävs det att fordonet blivit godkänt i en särskild besiktning. Något som Transportstyrelsen nu får i uppgift att arbeta fram en modell för. Andreas Karlsson från Kristdemokraterna är Sveriges infrastruktur- och bostadsminister.
11: Det kan också ha en positiv effekt på den övriga trafiken eftersom det blir bättre flöden när skillnaden i hastighet mellan olika fordon minskar.
10: Kritiker menar ju att det borde ställas krav på att personer ska ha BE-körkort, alltså ett utökat körkort för tyngre släp, för att få dra en husvagn i den hastigheten. Hur ser du på det?
11: Skillnaden nu från 80 till 100 är inte så stor att det medför, menar vi, några ytterligare krav.
2: Reporter Tintin Bokesten, P4 Uppland. Idag väntas i Götaland och Svealand molnigt väder och regnskurar som kan bli intensiva och lokalt kan åska förekomma. Även i södra Norrland molnigt och regnskurar främst i Dalarna och Gävleborg och i norra Norrland varierande molnighet med både någon skur och solglimt. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader. Nu över till dig Lars Mogensen.
12: Tack Julia. Vi ska prata Tyskland där industrin står och stampar och industrijobb försvinner i rasande takt. Den tyska regeringen försöker nu få fart på landets ekonomi med ett reformpaket som nyligen presenterats. Detta kommer efter flera år av svag tillväxt och i ett läge där regeringen är hårt pressad. Så hur går det för Tysklands ekonomi och kommer det här att märkas i Sverige? Jag säger välkommen och god morgon till Lars Danielsson, tidigare Sveriges ambassadör i Tyskland och statssekreterare för Socialdemokraterna. God morgon.
13: God morgon, god morgon.
12: Lars, den här nya reformen innehåller en massa olika ändringar. Bland annat vill man peta i pensionssystemet så att det mer

0: liknar Sveriges pensionssystem. Vad tycker du är mest intressant av det som den här koalitionsregeringen, Socialdemokraterna och CDU, CSU nu föreslår?
1: Det som egentligen är mest intressant är att man överhuvudtaget kommer överens. Vi lever ju i ett väldigt polariserat Europa idag, och här finns nu ett exempel på hur man i det som väl måste kallas för den politiska mitten i Europa, alltså center-högerkrafter i Tyskland med Kristdemokraterna i spetsen och center-vänster och socialdemokrater, kan skriva ihop sig om ett ganska omfattande program som ju faktiskt har goda förutsättningar, som jag ser det, att få äntligen få fart på tysk ekonomi. För precis som du sa i inledningen så har det ju varit ett problem, inte bara för Tyskland utan för Europa i sin helhet och därmed också för Sverige, att Tyskland inte har fått fart på hjulen. Och förhoppningen är väl nu att den här överenskommelsen ska bidra till att vi nu får lite bättre fart.
0: Höga lönekostnader, höga personalkostnader och sånt där är någonting som företagen brukar tala om som ett problem. Vad tycker du är mest radikalt i de förslag som nu kommer från regeringen?
1: Alltså egentligen är det de små stegens politik vi ser. Det är 34 olika förslag, säger förbundskansler Friedrich Merz. Bland annat så gör man det lite mer restriktivt när det gäller sjukskrivning. Man sänker skatten för låg- och medelinkomsttagare och man gör det överhuvudtaget lite enklare för folk att leva. Det är en ganska tydlig låginkomstprofil på den här överenskommelsen, vilket möjligen kan förvåna mot bakgrund av att Kristdemokraterna är den starka parten i den här koalitionen och Socialdemokraterna den svaga. Men det är helheten, tycker jag, som är det intressanta. Man kommer överens. Sen är det viktigt att komma ihåg också att det här är bara ett steg. Nu ska allt det här tröskas i den tyska förbundsdagen och omsättas i praktisk politik. Och det kan ha sina sidor det också, inte minst på grund av det polariserade klimatsområdet också i Tyskland.
0: Som du säger så går ju ekonomin trögt och har gjort det ett tag i detta tyska Europas motor, som man brukar säga. Och tusentals industrijobb försvinner varje månad. Hur hamnade vi i detta? Hur blev det så?
1: Alltså, Tyskland har ju varit och är ju givetvis fortfarande en väldigt stor industrination. Men man kanske inte riktigt har förmått att ställa om sin industriproduktion till den moderna digitala tidsåldern som vi lever i idag. Man har i väldigt stor utsträckning varit beroende av sin duktiga bilindustri. Nu har vi en situation där Volkswagen säger att man kan riskera att behöva säga upp 100 000 anställda, vilket ju är något enormt.
0: Och stänga flera av de här moderna fabrikerna.
1: Exakt, och det är klart att det här är ett tecken på att Tyskland har nog inte klarat omställningen så snabbt och framförallt inte klarat den ökande internationella konkurrensen, framförallt från Kina på det sätt som många andra länder har gjort. Så att förhoppningsvis är det här en väckarklocka också för det tyska samhället, att man måste kanske till exempel ta till sig digitaliseringen på ett annat sätt än vad det gjort tidigare. Mm. Tyskland är ju fortfarande ett land där du hittar faxmaskiner lite här och där, och det gör du inte på så många andra ställen.
0: Och man betalar med kontanter i hög grad och sådär.
1: Exakt.
0: Många tyska företag verkar ju inte vänta på att den tyska ekonomin ska riktigt ta fart, utan de som är starka och framgångsrika, de passar på att etablera sig i USA, Indien och Kina och expandera där. Finns det risk att de liksom inte kommer hem igen, utan det är i världen de tyska företagen bygger?
1: Ja, jag tror att vi kommer att se, och det är en global tendens, att vi ser att inte minst stora företag försöker lägga sin produktion så nära sin marknad som möjligt. Och det är ju väldigt uttalat i det tyska fallet. Förhoppningsvis så har ju expansionen för tysk industri, till exempel i Kina, också en positiv effekt på utvecklingen i Tyskland. Det blir ju någon slags överförd effekt ändå, som kan vara positiv ekonomiskt. Men visst tror jag vi ser här ytterligare exempel på hur företagen runt om i världen hanterar inte minst den ökade osäkerhet som finns när det gäller tullar, som ju vår vän president Trump har satt som ett viktigt system i sitt politiska agerande nu det sista året.
0: Du har ju varit ambassadör och är liksom inget finansorakel, men alltså de tyska bilindustrin har ju hamnat verkligen på efterkälken kontra Kina, som är mycket snabbare, billigare, det finns batteriteknik som Europa inte har och så vidare. Finns det någon chans att liksom tyska bilindustrin ska kunna komma ikapp?
1: Jag tror det, men det, man har tappat mark redan från början. Man har inte varit snabba nog när det gäller omställningen till eldrivna bilar. Det är ju helt klart, och där ser vi ju framförallt att kinesiska biltillverkare delvis på ett otillbörligt sätt konkurrerar på den europeiska marknaden. Nu siktar man in sig på, från tysk sida, för att försöka ligga lite högre upp i marknadssegmenten, som det så vackert heter, för att kunna sälja kvalitetsinriktade elbilar och därigenom klara sin position. Men jag tror att det är ofrånkomligt att tysk bilindustri kommer att behöva skala ner ganska rejält. Mm. Och kanske ägna sig, som man ju också diskuterar i tysk politik och i tyska media, man kanske till exempel behöver ställa om en del bilindustri att också att istället tillverka försvarsmateriel.
0: Du nämnde skattesänkningar och annat som ska kunna liksom få igång ekonomin, men också förändringar i, när det gäller pensionssystemen. Det där brukar ju vara väldigt, väldigt känsligt. Kommer regeringen Merz att liksom klara av det där, eller blir det folkliga protester mot att behöva jobba längre och så vidare?
1: De första reaktionerna tyder på att man kommer att klara det. Vi talar om en försiktig höjning av pensionsåldern. Nu har man ett ganska differentierat system i Tyskland, men i princip kan man säga att man försöker höja pensionsåldern från 65 till 67 år. Det verkar som att man klarar av det, men den stora förändringen där är ju någonting som vi borde glädja oss, nämligen man försöker nu att införa någonting som liknar de AP-fonder som vi har haft i Sverige under många årtionden, för att få lite bättre pensionsutveckling och ge en möjlighet också för Tysklands pensionärer att ha nytta av den tillväxt som finns till exempel på aktiemarknaden.
0: Och mycket kort, Lars Danielsson, hur stänker detta på Sverige att regeringen nu inför det här paketet?
1: Det är väldigt viktigt för Sverige att Tyskland går bra. Jag jobbade för en statsminister en gång i tiden som brukade säga att växer Tysklands ekonomi med 1 procentenhet, så växer Sveriges med 0,6 procentenheter utan att vi gör någonting. Tyskland är vår viktigaste handelspartner. Att Tyskland går bra är bra för Sverige i alla avseenden, ekonomiskt och politiskt.
0: Säger Lars Danielsson, tidigare Sveriges ambassadör i Tyskland och statssekreterare för Socialdemokraterna. Tack för att du var med i P1 Morgon. Nu är det 6 år sedan som Mats Pettersson från Strängnäs kämpade för sitt liv inne på covid-IVA. Han blev svårt sjuk i början av 2020, i slutet av den första covid-vågen. Länge svävade han mellan liv och död, men efter 42 dygn i respirator så kunde han till slut väckas igen. Vår reporter Karin Virenhed har följt hans väg tillbaka och idag möts de i ett trapphus på Kungsholmen i Stockholm.
2: Hallå! Hey. Hur går det?
3: Ja, det går bra.
2: Hur går det med trappan här då?
3: Jag hoppas att man får ta sina fighter.
4: Nu är det 6 år sedan Mats Pettersson, som då var 56 år, blev svårt sjuk i covid-19.
5: Vi fixade balkongerna. De hade målat förut, men all färg bara flagna bort. Så då gör vi på ett annat sätt. Med glasfibervev.
4: Mats Pettersson arbetar med betong. Han driver ett eget företag. Idag är han i Stockholm för att fixa några balkonger.
5: Så det är sånt här filer ibland man kan följa med på.
2: Men du, man hör fortfarande lite på det när du pratar. Nu har du varit nere på golvet och sen upp, att det blir lite.
5: Ja, men det blir ju så. Det trycker ju här i bröstet. Då, så länge värdena är rätt då, så känns det ju bra i alla fall.
4: För 6 år sedan såg jag Mats Pettersson för första gången. Jag var inne på covid-IVA tillsammans med överläkare Karin Frisell, som var medicinskt ledningsansvarig på Mälarsjukhusets intensivvårdsavdelning.
6: Det här är jättedåliga patienter.
4: Då, under första vågen, hade man skyddskläder från topp till tå. Ingen hud fick exponeras. Vi hade både munskydd och visir, och det var svårt att höra vad någon sa. Vissa arbetade i gasmask.
6: Och där kan vi se
4: Mats Pettersson var djupt sövd. Han låg på mage och jag hade svårt att förstå vad det var jag såg. Ansiktet låg neråt, som det gör när man ligger på en massagebänk.
6: Här ligger en patient i bukläge. Han är djupt jättesjuk. Det är en ganska riskfylld process att vända en IVA-patient. Det är så mycket sladdar och så som kan åka ut.
4: Att vända patienterna i bukläge hade de upptäckt var bra för lungorna, för att de skulle öppna sig. Mats var så sjuk att han svävade mellan liv och död. Tre gånger fick de anhöriga ta på sig skyddskläder för att komma in och ta farväl. Men egentligen var det ännu fler gånger som han var nära andra sidan. Redan under första vågen förstod överläkare Karin Frisell att de svårt sjuka covid-patienterna som överlevde skulle få men för livet och att vägen tillbaka skulle bli lång.
6: Alltså det kommer märkas om man har legat på covid-diva. Det kommer påverka resten av livet.
4: Av de fyra patienter som var på covid-diva när jag var där i juni 2020 var det bara Mats som överlevde. Efter 42 dygn kunde Mats väckas och sen till slut flyttas över till rehab. Men vägen tillbaka har varit både lång och slitsam. Lungkapaciteten har långsamt blivit bättre, men nu tror läkarna att Mats är så bra som han kan bli, med en lungkapacitet på 55%.
5: Så det är lite mer än en lunga. Man känner ju att det står inte rätt till. Men man känner ju också när det börjar gå tungt, så då får man ju stanna till då. Ja, man får lära sig att leva med det.
4: Vad säger läkaren om dina lungor då?
5: Nej, det är ju som det är då. Så att han är ju bara glad att det inte blir sämre då, så att man ska behöva ha syrgas och sånt då.
4: Under de 6 år som jag följt Mats har han hela tiden pratat om längtan efter att börja jobba igen.
5: Ja, jag hatar ju att sitta hemma. Det finns ingen värre. Jonas igen. Ja, Mats.
4: Mats Petterssons företag är specialiserat på att laga betong. Det var honom då ringde den där gången för 20 år sedan när ett fartyg körde in i Essingebron. Mats är efterfrågad i hela Sverige och kollegorna ringer ofta för att fråga om råd. Men eftersom jobbet är tungt har det varit svårt för Mats att komma tillbaka. När vi träffades senast för över ett år sedan hade Mats problem med handläggaren på Försäkringskassan.
5: Nu får du skärpa dig ungefär. Nu går du tillbaka och jobbar som vanligt. Och läkaren säger nej, det går inte.
2: Men många gånger innan vi har träffats så har du sagt att nästa gång vi ses, då kommer jag ha börjat jobba igen. Men det blev inte någon heltid för
5: nej, det. Nej, det fungerar inte. Och det vill de inte. Jag ska inte hålla på att lyfta tunga grejer och så då. Gör man det, då känner man, då blir man slut på en gång.
4: Men nu har de till slut hittat en lösning som fungerar. Mats jobbar halvtid och har sjukersättning andra hälften. Det som tidigare kallades för sjukpensionär. Och nu när det har gått 6 år säger Mats Pettersson att han inte tänker så mycket på hur sjuk han blev av covid. Ändå påminns han om det varje dag när lungorna sätter stopp.
5: Ibland känns det som det inte har hänt. Ja, det är ju bara kroppen man blir påmind då.
4: När jag träffade Mats för ett år sedan fick jag också träffa hans barnbarn.
5: Fortare! Ja, fortare Sigrid!
4: Och även om Mats älskar sitt jobb så är familjen viktigast av allt. Och den största glädjen i livet är att han fick uppleva hur det är att bli morfar.
5: Det är bonusår. Det är lite så att man fick uppleva... Ja, Johanna fick barn och det hade man inte fått vara med om annars.
2: Blir du sådär lite rörd?
5: Ja, men det är så. Det är väl så när man pratar om sånt där.
2: Och du sa att du hade 7 vändor till andra sidan typ?
5: Ja, hon sa det läkaren. Nej, jag trodde det var 3. För de var ju in 3 gånger och tog farväl. Men hon sa nej, det är 7 minst så. Det var en liten paff.
4: Mats är så tacksam för att han orkat kämpa sig tillbaka. Resan har varit tuff, men han njuter av bonustiden. Även om han inte riktigt hänger med i tempot som de 3-åriga tvillingarna har.
5: Det är full fart på dem. Men det är lite tråkigt att man orkar inte riktigt hänga med barnen så då, men... Man gör så gott man kan.
0: Det var Karin Virenhed som återvänt till Mats Persson som blev svårt sjuk av covid-19. Och i P1-morgon får vi strax ekonomi och vetenskapsnyheter. Sedan om hur fotbollen ibland knyter samman världen på oväntade sätt. Kap Verde-spelare Pico López är nämligen född och uppvuxen i södra Dublin. Så nu är det Kap Verde som hejas fram på den likaledes gröna ön Irland. Nu är klockan 8:30. Vi får en nyhetsuppdatering från Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Dödstalet stiger i Venezuela. Nära 2600 personer har bekräftats döda efter de kraftiga jordbävningarna förra veckan. Och samtidigt avfärdar nu interimspresidenten Rodriguez kritiken om att regeringen agerat för långsamt och att räddningsinsatser dröjt. Hon sa i natt att beredskapsrutiner aktiverats kort efter skalven. Statens klimatarbete ska prövas i domstol efter att miljöföreningen Aurora för andra gången stämt staten. Föreningarna anser att klimatpolitiken är så otillräcklig att den kränker mänskliga rättigheter. Justitiekanslern som företräder staten bestrider det och anser att staten gör tillräckligt. I Ukraina uppges minst 2 personer har dödats och flera skadats i ryska attacker i natt, rapporterar Reuters. Och en sorgedag är utlyst i Kiev efter att minst 30 personer dödats i gårdagens omfattande ryska attacker. Irans tidigare högste ledare Ali Khameneis kropp har förts till en religiös byggnad i Teheran inför att hans begravning som ska inledas imorgon, rapporterar den statliga nyhetsbyrån IRNA. Miljoner människor väntas närvara vid den flera dagar långa begravningen. En svensk man i 30-årsåldern som nyligen greps i Colombia väntas inom kort begäras utlämnad av åklagare. Han misstänks ha styrt omfattande smuggling av kokain till Sverige och andra länder enligt Tullverket. Och Ekot har sökt mannens advokat som inte kan kommentera fallet. Hastighetsgränsen för hur snabbt man får köra med en husvagn föreslås höjas inför nästa sommar. Från dagens 80 till 100 km i timmen på motorvägar och motortrafiksleder. Regeringen går vidare med förslaget som har brett politiskt stöd. Ekonomiekot nu, Sören Granat.
8: Och det ska först handla om dödsolyckor i samband med arbete som legat på ungefär samma nivå de senaste åren utan att ha pressats ner. Men under det första halvåret i år halverades antalet personer som dog i arbetsolyckor jämfört med samma period förra året. Vi hör Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
9: Det är hemskt i sig, även om det rent statistiskt är då lite mindre än förra året. Då.
10: Finns det någon förklaring till det?
9: Nej, utan det är väldigt svårt att dra några slutsatser av utvecklingen i ett enstaka år. Utan det är ju den långsiktiga trenden som vi behöver så ändra på. Då.
11: Den 30 juni dog en lastbilschaufför söder om Jönköping, klämd under ett tungt föremål. Det blev den sista arbetsolyckan med dödlig utgång under årets första 6 månader, då det enligt Arbetsmiljöverket dog 14 personer i den svenska arbetskraften, jämfört med 28 samma period i fjol. Därtill har en person anställd i ett utländskt företag dött. Ett enskilt år eller halvår säger inget om utvecklingen på längre sikt. Där är det snarare att det är svårt att fortsätta pressa ner antalet dödsolyckor som oroar Arbetsmiljöverkets generaldirektör Lars Löv.
9: Tittar vi 10-15 år tillbaka i tiden så ligger dödsolyckorna på en konstant nivå idag. Och det är ju frustrerande att vi inte lyckas minska den nivån lite till.
11: Historiskt sett har dödsolyckorna på arbetet minskat kraftigt. Från över 400 per år på 1950-talet till omkring 50 om året nu. Men sedan början av 2000-talet har trenden planat ut.
9: De flesta av olyckorna sker på ett sådant sätt att vi känner till risken och vi vet hur man ska förebygga det. Så det måste vi få ut kunskap om.
10: Varför går det inte att förnera dem mer då?
9: Ja, men för att vi inte sprider kunskapen, men sen är det ju så det är komplexa sammanhang. Det kan vara kultur, det kan vara på arbetsplatser, man tänker inte säkerhet. Man gör någonting som man inte gör varje dag, då ökar risken.
11: I skolskjutningen i Örebro förra året mördades 6 kvinnor på arbetet. Men annars är de flesta som dör på jobbet män.
9: Ja, det fortsätter vara så. Och vi ser att det är män ofta i ensamarbete, också lite äldre män som är särskilt utsatta för just risken att dö på jobbet.
8: Säger Lars Löv som är generaldirektör på Arbetsmiljöverket. Reporter Anders Hjelmin. Det är breda uppgångar i Asien idag. Tokyobörsen upp 1,4% just nu. Shanghai plus 0,8% och i Hongkong är det plus 1,4% just nu. Igår kom jobbrapporten från USAs arbetsmarknadsdepartement för juni som visade på betydligt färre nya jobb än väntat under månaden. Antalet sysselsatta ökade med 57 000 mot väntade 110 000 medan arbetslösheten på 4,2% däremot var något lägre än väntat. Och börserna på Wall Street gick åt olika håll. Dow Jones stängde på plus 1,1% igår kväll, Nasdaq minus 0,8. Och idag håller New York-börsen stängt inför nationaldagsfirandet imorgon. Stockholmsbörsen går upp 1%. Trenden att utrikesresandet fortsätter att öka, men i en lägre takt än tidigare, skriver statliga flygplatsoperatören Swedavia i sin månadsrapport för juni. Det är det osäkra omvärldsläget samtidigt med högre bränslepriser som främst bidrar till en dämpning i tillväxttakten. Totalt reste drygt 3,2 miljoner passagerare via Swedavias flygplatser under månaden. Det är en ökning med 0,5% jämfört med juni 2025. Det var det sista från Ekonomiekot den här morgonen.
0: Så trots ökade bränslepriser så ökar flygandet en liten grann i alla fall. Tack så mycket, Sören Kanat.
12: Väldigt lite.
0: Ja. Nu nyheter från Vetenskapsradion, Jonna Westin. Forskare har upptäckt fluffiga planeter.
13: Ja, de har hittat två planeter som är lika stora som Jupiter ungefär, men lättare än sockervadd. Det här skriver nyhetsbyrån AP. Planeterna som upptäcktes bland annat med hjälp av ett teleskop i Antarktis, de kretsar kring en stjärna som befinner sig ungefär 1110 ljusår bort. Och de består förmodligen av lätta gaser som väte och helium enligt forskarna, men fler observationer krävs för att veta säkert. Såna här fluffiga exoplaneter med låg densitet, de är sällsynta men de finns. Och hittills har man upptäckt lite färre än 40 stycken enligt amerikanska rymdmyndigheten NASA. Vi går vidare. Värmeböljor väntas bli vanligare och mer intensiva även i Sverige under kommande decennier. Det här visar den första nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som nu publicerats. Och samtidigt finns mycket vi kan göra redan nu för att anpassa oss till ett varmare klimat.
14: Det handlar om globala frågor, om globala temperaturhöjning, men förberedelsearbetet sker ofta på lokal nivå.
15: Olivia Wixell är generaldirektör på Folkhälsomyndigheten som bidragit till klimat- och sårbarhetsrapporten. Värmeböljor, skyfall och skred pekas ut som allvarliga risker redan idag för människor, infrastruktur och naturmiljö i Sverige. Risker som förväntas öka med fortsatta utsläpp och klimatförändringar enligt rapporten. Men ännu finns tid att anpassa samhället, är budskapet. Enligt Världshälsoorganisationen WHO har Europa förlorat omkring 200 000 liv på 4 år till värmen. De flesta dödsfallen hade kunnat undvikas.
14: Nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer, hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel.
15: I Sverige tas nu nya varningssystem fram som ska kunna ge prognoser över hur många människor som riskerar livet under en kommande värmebölja. Vården och andra viktiga samhällsinstitutioner kan också börja öva för scenarion med extrema temperaturer.
14: Vet hälso- och sjukvården vad man ska göra till exempel? Vet invånarna också hur man ska bete sig vid höga temperaturer? Allt ifrån att stänga fönster på dagtid, öppna och fläkta ut på nattetid. Det ger ju också en möjlighet för oss att börja förbereda oss.
13: Reporter Marie-Louise Kristola, och hör mer i vårt längre program Vetenskapsradion. Det görs tusentals DNA-analyser vid brottsutredningar i Sverige varje år. Men tekniken användes för första gången 1987 vid ett svårlöst dubbelmord i England. Men det kanske inte hade blivit så om inte en polis hängt med så bra i nyhetsrapporteringen.
16: På 1980-talet i en liten by utanför staden Leicester hittas två 15-åriga flickor mördade med drygt 2 års mellanrum. Båda flickorna har våldtagits och blivit strypta på samma sätt. Utredningen går trögt, de kommer ingen vart. Förrän en polis läser om ett vetenskapligt framsteg i lokaltidningen om forskaren Alec Jeffries vid det lokala universitetet som har kommit på att med metoden DNA fingerprinting kan man knyta DNA till olika individer. Forskaren ser andra användningsområden än kriminalteknik. Det är utredningsledaren, polisen David Baker, som gör den kopplingen när han läser tidningen.
12: I'd heard about Alec Jeffries' work. I read about it in the local paper. And so we contacted Dr. Jeffrey and asked him if he would do a DNA test for us.
16: Så här berättar han i dokumentären True Lives på YouTube. Forskaren Jeffries säger ja, men också att de inte ska ha så stort hopp eftersom det handlar om flera år gammalt DNA som kan vara nedbrutet om de ens hittar något.
17: Nobody had ever attempted a crime scene DNA analysis, a real life crime scene DNA analysis before.
13: Ja, men det gick faktiskt. Alec Jeffries gjorde den första forensiska DNA-analysen och mördaren åkte fast. I brottsspår i P1 hör du mer. Lena Nordlund var reporter här.
0: Tack. Spännande, Jonna. Nu om hur fotbollen ibland knyter samman världen på lite oväntade sätt. Så har det blivit i Irland där den lilla afrikanska önationen Kap Verde hyllas efter framgångarna i fotbolls-VM. Kap Verdes spelare Roberto Pico López är nämligen född och uppvuxen i södra Dublin och är till vardags lagkapten för Dublin-laget Shamrock Rovers. Så vår utsända i Irland Sofia Sofroniado åkte till den här fotbollsstjärnans hemtrakter söder om huvudstaden Dublin.
18: It's very cool that somebody that's so local has gotten that far in the World Cup. It's amazing, it's absolutely brilliant.
19: What would you say that it means to the community?
18: I think it's a great example, and it's just a reminder that, you know, it doesn't really matter where you come from, you can still achieve these goals that you want if you set your mind to it. I think it's a great role model for kids to have locally.
19: Det är coolt att någon från området har tagit sig så långt till fotbolls-VM. Det är fantastiskt och ett bra exempel på att det inte spelar någon roll var man kommer ifrån. Man kan uppnå de drömmar man har om man bestämmer sig för det och jobbar hårt för dem. Det säger 40-åriga Audrey från byn Talla, en dryg timmes resa söder om Dublin. Roberto Pico López växte upp i området med en pappa från Kap Verde och en irländsk mamma och bor fortfarande kvar i samma område med sin familj. Här finns också hemmaarenan för Shamrock Rovers, fotbollslaget med flest titlar i irländska ligan. Och laget Pico López är lagkapten i, vanligtvis. Nu är han istället i Nordamerika och spelar VM-fotboll med Kap Verdes landslag.
20: The story of my journey into international football is quite bizarre, to be honest.
19: Det är en ganska anmärkningsvärd historia. Jag fick ett meddelande på LinkedIn en dag, på portugisiska som jag inte förstår. Så jag avfärdade det som skräpmail, säger Pico López i sin presentationsvideo på FIFAs officiella YouTube-kanal. 9 månader senare fick han återigen ett mail av samma person, managern för Kap Verdes landslag. Den här gången var det på engelska och Pico svarade.
20: If I never got back to him, this would never happen.
19: I utkanten av Talla, som påminner mer om en by där alla känner alla än en förort, ligger Priory Market. Ett slags socialt företagande där nyblivna entreprenörer kan driva sina företag tills de kan starta upp i egna lokaler. Där finns flera restauranger med mat från olika länder, en glasskiosk, ett ölbryggeri, flera barer där man tagit fram en Pico cocktail i Kap Verdes färger och ordnat vad man kallar Pico parties med matcherna på storbildsskärm vid varje Kap Verde-match sedan de gick till slutspel. Vid ett av borden sitter Robert med 2 vänner och äter lunch.
21: Ah, it means a lot. It means a lot to the community as well. I mean, even for like younger footballers that want to try achieve something, to actually have someone play in the World Cup. Obviously, he's not playing for Ireland, but he's here, and yeah, really looking forward to it.
19: Det betyder mycket för samhället också. Yngre spelare som vill uppnå något, att ha någon i närheten som spelar i fotbolls-VM. Han spelar ju inte för Irland, men han är här, säger Robert.
22: Why is Swedish radio a talent? I'm amazed.
19: Längre in i lokalen möter jag Francis, eller Fran som han kallar sig.
1: Are you a Shamrock fan?
22: No, I'm a St. Patrick's Athletic fan, which is one of their big Dublin rivals. But it's great to see someone from the Irish League play in the World Cup. So it doesn't matter from what team they're from. It's just a wonderful achievement for the league to see that somebody is playing in the World Cup, because it's the highest level of football. So that's brilliant.
19: Fran är inget fan av Shamrock Rovers, Pickos hemmaklubb. Han hejar istället på en av deras största konkurrenter, St. Patrick's. Men kollar ändå på matcherna och säger att det är speciellt att en spelare från irländska ligan spelar i fotbolls-VM. Det är en fantastisk bedrift för ligan att se att någon spelar i VM. Det är det största man kan göra som fotbollsspelare, säger Fran. Ikväll spelar Argentina mot Kap Verde och marknaden kommer fyllas med Shamrock-fans och folk från Tally som vill se en av sina egna spela i fotbolls-VM. Men det är inte bara här som Kap Verde blivit en symbol för Irland i årets fotbolls-VM. I centrala Dublin står Steven i lysgul varselväst och med en sopkvast i handen.
3: Steven Delaney from Dublin, 65 and three quarters.
1: Have you seen any games with Kap Verde and Pico?
3: Half a game. I'm going to watch it on Friday night. I hope they do well, but I know they're not going to win, but not against Messi. Then again, you never know.
1: If you would send some lucky charm for Friday's game, what would you say?
3: Just play your normal game. Bit of passion, bit of pride. He'll have loads of pride, loads of passion. He'll have it for them and for us as well. So.
19: Steven Delaney ska se matchen ikväll. Han tror Argentina kommer vinna, men hoppas att det ändå går bra för Pico Lopez och Kap Verde. Han spelar ju för dem, säger Steven, men för oss också.
3: I hope it does well. They're not going to win, obviously, but...
1: But anyway,
3: let's hope it's a good game.
19: Sofia Sofroniadou, Dublin och Tala.
0: Så ska det handla om cykling i P1 Morgon. För tidigare i morse så pratade jag med bland andra Anna Niska som är forskningsledare på Cykelcentrum vid Statens väg- och transportinstitut VTI om att antalet allvarliga cykelolyckor ökar. I onsdags avled en kvinna i 60-årsåldern i Stockholm efter att ha blivit påkörd av en lastbil inne i centrala stan. Orsaken till den händelsen är ännu inte helt fastställd. Anna Niska tror att ställa krav på till exempel utformningen av lastbilarna skulle kunna vara en lösning. Och detta är någonting som man säger att, som hon säger att man arbetar med mycket i London. Vi lyssnar lite på Anna Niska.
6: Alltså att jag tror att det är mycket kravställning på fordonens utformning också som måste till för att underlätta för förarna att faktiskt kunna uppmärksamma cyklisterna i den här situationen. Det är som Per säger, att som cyklist har det svårt att ta vägen någonstans om det är så att lastbilen kommer efter dig.
0: Men är det andra krav? Du sa att Danmark har gjort en haverikommission och så vidare. Är kraven eller reglerna annorlunda i cykellandet Danmark till exempel, eller cykellandet Holland och så vidare, än i Sverige?
6: Nej, alltså, de som har jobbat mest med det här är faktiskt i London när man har ställt krav. Då har man krav både på fordonen och på förarna som ska köra in i stan. Så att för att kunna köra i tätortsmiljö så måste du ha en specifik utbildning. Och fordonen måste också uppfylla vissa krav. Och här har både åkerinäringen och byggförbunden gått ihop med ett samarbete. För det har handlat mycket om byggtrafik där. Och man har satt en kravställning och gemensamt gått ihop om hur ska det här se ut. Och det har blivit sedan en nationell standard. Så där, just i Storbritannien har man kommit långt. Kanske låter lite förvånande för det är inget stort cykelland. Men de har drivit det här väldigt hårt.
0: Så alltså Anna Niska, forskningsledare på Cykelcentrum vid VTI. Jag vill höra resten av det här samtalet med både henne och Per Hasselberg från Cykelfrämjandet och Ulrik Långberg på Sveriges åkeriföretag om de svåra cykel- och lastbilsolyckorna. Så finns alltihopa på vår sajt sverigesradio.se. Kulturnytt nu med Andrea Valderrama om dyrare bokköp till följd av nya EU-regler.
23: Ja, från och med 1 juli, det vill säga i onsdags, så gäller nya EU-regler, vilket innebär att det nu finns tullavgift på böcker som skickas från ett land utanför EU. Vilket kan ställa till det, för Lena från Värnamo blev priset på boken dubbelt så dyrt trots att hon beställde i början av juni.
24: Ja, den kostade faktiskt 133 kronor och den här avgiften blev också 133 kronor. Så den blev exakt dubbelt så dyr.
25: Lena beställde en bok på svenska och en bok på engelska från en svensk lågprisbokhandel online. Varpå den svenska boken dök upp efter några dagar, adresserad från ett svenskt förlag. Den 1 juli, alltså samma dag som de nya EU-reglerna trädde i kraft och 4 veckor efter att hon beställt boken, får hon ett meddelande från leveransföretaget som säger att paketet med den engelska boken fastnat på Arlanda flygplats och att hon skulle betala den nya tullavgiften på 33 kronor och 100 kronor i en deklarationsavgift.
24: Nej, jag blev förvånad att det inte hade framgått någonstans, varken på hemsidan eller när jag fick orderbekräftelsen.
25: De nya EU-reglerna innebär att alla varor värda mindre än 150 euro som importeras till Sverige från utanför EU ska åläggas en tullavgift på motsvarande 33 kronor per vara. Tidigare var varor som böcker under 150 euro i värde tullfria. Stefan Björkenkrona, som är sakkunnig på Tullverket, säger att det inte spelar någon roll när man beställt varan.
2: Det finns inga övergångsregler, utan har man beställt för länge sedan och man får försända sedan idag eller igår eller imorgon, då är det 3 euro tull per varupost.
23: Det säger Tullverket. Kulturnytt har sökt onlinebokhandeln för en kommentar. Reporter var Gustav Ingerhage. I London är intresset för att se den berömda Bayeux-tapeten enormt. När biljetterna till utställningen på British Museum i höst släpptes i veckan såldes biljetterna till visningarna slut snabbt, rapporterar The Guardian. Museet meddelar att det kommer att släppas fler biljetter. Bayeux-tapeten är en 70 meter lång bonad och den visar scener ur normandernas erövring av England år 1066. Den vävdes och broderades i England men har funnits i Frankrike de senaste 950 åren. Den har lånats in från Frankrike och kommer att ställas ut på British Museum till juli nästa år. Så, ny musik. Ja, popdrottningen Madonna är tillbaka med ett nytt album. Confessions 2 släpps nu på idag och redan nu börjar hyllande recensioner rulla in. Enligt The Guardian är det 80-tals doftande albumet Madonnas bästa på över 20 år. Ja, det bästa sedan Confessions on a Dance Floor som den nya titeln anspelar på. En exalterande återkomst till dansgolvet skriver musiktidningen NMI och ger albumet en 4 i betyg. Och tidningen Mojo är inne på samma spår och kallar återvändandet till klubbrötterna magnifikt. Så film. Med Netflix prestigefilm In the Hand of Dante går regissören Julian Schnabel vilse i jakten på en litterär skatt.
4: Who's Dante?
5: Det handskrivna manuset till Dante Alighieris gudomliga komedi har ingen sett sedan medeltiden. Men se där, här dyker det upp igen.
4: How would you like to look up the original manuscript?
5: Och det är en ovärderlig skatt om själ. Oscar Isaacs författare Nick och Gerard Butlers äckligt trovärdiga flåbuse. Låter det som en enkel actionfilm så långt? Det är det inte.
7: He is the young master of the highborn line of Alighieri.
5: För parallellt med den ultramaskulina gangsterhistorien får vi tillbakablickar till Dantes 1300-tal där samma ansikten syns i nya roller. Jaha, så Nick är själsfrände, kanske rent av reinkarnationen av verklighetens Dante.
4: I know this poem so well, I feel like I wrote it myself.
5: Oavsett tidsplan är dialogen ofta teatralt högstämd. Och trots ett krångligt upplägg är budskapet rätt enkelt. Girighet har i alla tider korrumperat och den sanna kärleken till en kvinna är den enda räddningen.
7: Familiar is good. Like home.
5: Själva filmen räddas i någon mån av vackert foto och sin rollbesättning. John Malkovich är en underhållande bildad gangster. Al Pacino en moraliskt tveksam farbroder. Och Gal Gadot inte alls malplacerad på Venus snäckskal i vågsvallet. Men In the Hand of Dante får inte mer än en 2 i betyg.
23: Det tyckte Kulturnyttskritiker Anton Bennebrandt. Inför vad som ryktas vara årets kändisbröllop i USA har sångerskan Taylor Swift och Travis Kelce skänkt över 250 miljoner kronor till ett 20-tal välgörenhetsorganisationer, skriver Variety. Miljonerna har fördelats bland 9 matbanker, en organisation som bekämpar julplågeri, 7 utbildningsprogram och 3 barnsjukhus. Det här meddelar en talesperson inför bröllopet mellan sångerskan och fotbollsspelaren. Ett bröllop som ryktas äga rum i New York i helgen. Enligt Variety är donationerna en del av bröllopsfirandet. Nu fortsätter P1-morgonen, Lars Mogensen.
0: Tack Andrea Valderrama för denna morgon. Nu SMHI land och sjöväder när klockan är 8:55. Max Schilt.
8: Jo men tack så mycket. Bortsett från norra Norrland som får en del sol mellan varven idag så är det molnen som dominerar i stora delar av landet och det tillsammans med skurar som också kan ha med sig en del oska. Det passerar nämligen ett lågtryck över mellersta Sverige och redan igår så var skurarna här rätt kraftiga vilket innebär att det totalt sett kan bli ganska stora regnmängder nu de här dagarna eftersom att det fortsätter under dagen in under natten och sen kommer igen på söndag. Dessutom så blir det idag ganska blåsigt i södra Götaland i och med lågtryckspassagen. Risken för bränder i skog och mark är stor eller lokalt extremt stor i Blekinge, östra Småland och på Öland. Och prognosen den sträcker sig fram till imorgon bitti. Vi börjar med västra Götaland. Skurarna blir här allt färre under dagens lopp. Den nordvästliga vinden som blåser på med friska vindbyar. Och i Skåne och Halland så blir det riktigt blåsigt med hårda vindbyar. Dagtid väntas allmänt 15-20 grader. Under kvällen och natten klarnar det upp. Vinden börjar avta. Temperaturen sjunker då till mellan 10-15 grader. Östra Götaland och östra Svealand får skurar med inslag av oska som matar på i västvinden. Det blir en aning blåsigt med friska vindbyar. På dagen väntas 13-18 grader. I natt 10-15 grader och det klarnar upp, men på Gotland och i östra Svealand så dröjer sig skurarna kvar in under morgontimmarna. Västra Svealand får mycket moln och skurar med oskinslag även här. På dagen 15-20 grader men lite svalare i Dalafjällen. I kväll klarnar det upp och då 10-15 grader in Dalafjällen ner till runt 5 under natten. Och det hela i en nordvästlig vind. Södra Norrlands kustland och inland får mycket moln och skurar. Även här kan det förekomma oskinslag. På dagen väntas 14-18 grader. I Ångermanland och norra Jämtland så kommer dock skurarna igång först i eftermiddag. Här lite sol och upp till 20 grader. I natt avtar skurarna, molnen skingras sakta och då väntas 10-15 grader. Det hela är en nordvästlig vind. Hela Norrlands fjälltrakter får mycket moln, skurar och mestadels svag vind. Men i norra Lapplandsfjällen så är det till en början soligt och sydvind. I natt tilltar en nordvästlig vind söderifrån. Det klarnar sakta upp och skurarna förskjuts norrut in över norra Lapplandsfjällen där vinden ännu är svag. Och nattetid allmänt 5-10 grader. Norra Norrlands kustland och inland får växlande molnighet eller soligt väder och varmt med 18-23 grader. I natt klart till halvklart och 9-13 grader. Men över södra Lappland så börjar skurar leta sig in där under natten. Och det hela blir ett mestadels vindsvagt dygn. I natt så rör sig lågtrycket bort österut och lördagen blir en solig historia med små stackmoln på många håll i landet. Men i norra Norrlands kustland och inland så släpar lågtrycket efter med en front och här kan det blomma upp kraftiga skurar som lokalt kan ge stora mängder nederbörd på kort tid. Under söndagen så letar sig också en ny omgång skurar in i söder. Även då så skulle det kunna komma lite större mängder i norra Norrland och i Svealand. Klockan 8 hade Stockholm och Göteborg 17 grader, Malmö och Karlskrona 14, Kalmar 15, Visby 16, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 16, Karlstad och Gävle 14, Mora 13, Sundsvall 16, Östersund 12, Umeå 17, Vilhelmina 16, Luleå 19, Kiruna 16 grader. Nattens preliminärt lägsta temperatur i landet blev 3,5 grader Latnivara i norra Lappland. Och med det så lämnar jag åter till P1 morgon och Lars Mogensen.
0: Ja. Ja, välkommen du som nyss slagit på radion eller fått igång appen denna fredag den 3 juli. 9:30 börjar ju Ring P1. Carina Holmberg finns där, och igår handlade det om fred, kontanter och parkeringsappar. Vad tror du det blir idag?
9: Ja, det vet vi ju aldrig riktigt förrän det börjar ringa ordentligt i slussen. Det är ju du som lyssnar som bestämmer innehållet. Men jag har ju hört flera bra ämnen som du har haft med idag, Lars, som kanske kan locka. Vi får väl se. 020-22-10-10 i alla fall numret till slussen. Det ska man komma ihåg. 020-22-10-10. Ring P1 så hörs vi 9:30.
10: Venezuelas ledare avfärdar kritik om sena räddningsinsatser efter jordbävningarna. Statens klimatarbete ska prövas i tingsrätten. Hör Röda Korset om hur Rysslands attacker slagit mot organisationens lokaler i Ukraina. Och så ska varningssystemet Hesa Fredrik nå fler på glesbygden genom mobilen. Här är Ekot fredag morgon. Ja, i Venezuela stiger dödstalet efter de kraftiga jordbävningarna förra veckan. Och för första gången sedan dess svarar nu landets interimspresident Delcy Rodríguez på kritiken som riktats mot regeringen om att den agerat långsamt. Hon avfärdar det och säger att ett särskilt kristeam aktiverades.
11: Immediatamente se activo.
12: Vi väntade inte en, två eller tre dagar. Vi agerade omedelbart. Det är Venezuelas interimpresident Delcy Rodríguez försvar inför journalisterna på den pressträff som hölls i huvudstaden Caracas under natten till idag. Kritiken mot interimregeringens senfärdiga hjälpinsatser har växt sig allt starkare sedan den stora jordbävningskatastrofen i landet för lite mer än en vecka sedan. Förtvivlade anhöriga i den värst drabbade kuststaden La Guaira har beskrivit hur de haft kontakt med nära och kära som låg levande begravda under rasmassorna i flera dagar innan hjälpen från myndigheterna kom. Men Rodríguez avfärdar att regeringen agerade långsamt. Efter bara några timmar utfärdade vi ett dekret om nödläge, säger Rodríguez och räknar upp en lång rad insatser för att kunna identifiera och ta hand om de döda så att ingen ska behöva hamna i en massgrav. Hon meddelar också att det nu står klart att en fond kommer att upprättas med 200 miljoner dollar i stöd från Internationella valutafonden för att kunna återuppbygga landets infrastruktur efter katastrofen. Delcy Rodríguez bekräftar att myndigheterna hittills har kunnat identifiera nära 2600 dödsoffer. Men FN har uppskattat att det verkliga antalet kan uppgå till uppemot 10 000 döda. Sverige är ett av de 147 länder som bidragit med stöd till Venezuela. I sitt tal passar Rodríguez på att tacka världsledare som Donald Trump, men hon nämner också bland annat världsartisten Bad Bunny som ska ha skickat stödinsatser.
11: Ayuda humanitaria.
10: Reporter Annie Säv. Ukraina har utsatts för nya ryska attacker i natt. Minst två personer uppges ha dödats och flera skadats, bland annat i Sumy-regionen där drönare träffat en bostad, rapporterar Reuters. Och i huvudstaden Kiev har en sorgedag utlysts idag efter att minst 30 personer dödades och 90 skadades under natten till igår i en av de mest omfattande ryska attackerna mot Kiev. Då även flera byggnader förstördes, däribland Röda Korsets lokaler med viktiga humanitära tillgångar, säger Daniel Wallinder som är landschef för Svenska Röda Korset i Ukraina.
14: Vårt största lager i Kiev förstördes natten mot igår. Det här är ett väldigt stort lager med utrustning för ett värde av 17 miljoner kronor. Det är nödutrustning egentligen, det är medicinsk utrustning, ultraljudsmaskiner. Men det är också utrustning som används just efter attacker som den vi såg. Det kan till exempel vara sovsäckar, hygienartiklar, saker vi distribuerar och delar ut till människor.
15: Det går inte att veta om attacken var avsiktlig, men Röda Korsets lager har attackerats tidigare, säger Daniel Wallinder. Han har befunnit sig i Ukraina i över 1,5 år och ser hur kriget påverkar ukrainarnas vardag.
14: Det här har pågått nu över snart 4,5 år. Man vet liksom inte när kriget ska ta slut. Jag har en kollega, hon berättade att hennes små barn i början av kriget brukade ofta fråga sig, när tar kriget slut, när tar det slut? Men det gör de inte längre.
13: Daniel Wallinder, landschef för Svenska Röda Korset i Ukraina, reporter Tyra Meidel. Det är nu klart att statens klimatarbete ska prövas i Stockholms tingsrätt. Efter att miljöföreningen Aurora stämt staten en andra gång för att den anser att klimatarbetet är otillräckligt. Ida Edling är miljöföreningens talesperson.
16: Det är stort. Alltså det här har hänt i andra länder i Europa, så nu är det äntligen Sveriges tur.
13: Det var på hösten 2022 som 300 medlemmar i miljöorganisationen Aurora stämde staten första gången. De tycker att klimatarbetet är så otillräckligt att det kränker deras mänskliga rättigheter. Men det tog stopp direkt eftersom deras enskilda medlemmar inte ansågs ha talerätt. Så i februari i år lämnade istället föreningen Aurora in en ny stämning som nu fått klartecken att prövas i tingsrätten. Jonas Ebbesson, professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
17: Auroras största chans att ha framgång i här mål, det är det faktum att den svenska staten just nu inte följer det regelverk och det målsättningsplan som Sverige själv har satt upp.
13: Klimatpolitiska rådets bedömning är att Sverige inte kommer nå klimatmålen med nuvarande politik. Utsläppen förra året var större än när regeringen tillträdde. Men justitiekanslern JK som företräder staten tycker att man har gjort tillräckligt och lyfter fram att Sveriges utsläpp sett över längre tid har minskat. Martin Mörke, byråchef.
18: Staten har en viss bedömningsmarginal och där måste man ju också kunna omvärdera politiken och lägga om den. Men att man överlag ska ha ett seriöst arbete för att minska utsläppen, och det menar vi att Sverige sett till helhet gör.
13: Klimatministern Romina Pourmokhtari vill inte kommentera den pågående rättsprocessen, men skriver till Ekot att utsläppen i år väntas bli lägre än 2022.
20: Reporter Frida Ingemarsson. I Frankrike har myndigheterna noterat en kraftig överdödlighet i befolkningen efter förra månadens värmebölja. Minst 2000 dödsfall fler än normalt har registrerats enligt landets hälsominister, men det kommer ta flera veckor att fastställa det totala antalet. Under den drygt en vecka långa värmeböljan registrerades flera värmerekord. Så ska vi till Irland. Som EUs nya ordförandeland blir en tvist om tusentals miljarder den största och svåraste frågan att lösa framöver. Politiker och tjänstemän har nu ett halvår på sig att försöka nå en kompromiss om långtidsbudgeten på nära 2000 miljarder euro, som sätter de ekonomiska ramarna för EUs arbete 7 år framåt.
21: But we intend to work intensively, honestly. And we need to make sure that the European Union has a balanced and strong budget.
26: Vi ska jobba intensivt, ärligt. Och vi måste se till att EU får en stark och balanserad budget, säger Irlands finansminister Simon Harris. Det kan nog de allra flesta EU-länder skriva under på. Alla vill ha en stark och balanserad budget. Men frågar du de 27 EU-länderna vad som är en stark och balanserad budget, ja, då får du troligtvis 27 olika svar. Åsikterna går brett isär. Icke desto mindre har Irland det ambitiösa målet att enas före årsskiftet. Man ska lägga fram ett nytt kompromissförslag i början av oktober. Harris ser Irlands egen ekonomiska utveckling som en styrka i förhandlingarna. Irland har gått från att ha varit ett fattigt land som fått mycket bidrag från EU till att bli en ganska stor nettogivare. Det vill säga landet bidrar med mer pengar till budgeten än man får tillbaka i form av stöd.
21: So we get it. We get it.
26: Vi förstår synen från bägge sidor. Och det finns kreativa vägar framåt, säger Harris.
21: And I think there are creative and interesting ways that gaps can be closed.
26: En väg framåt kan vara så kallade nya egna medel, skatter eller avgifter som går direkt till EU:s budget. På det området finns det en hel uppsjö av förslag och idéer, bland annat en digital skatt, skatt på kryptovaluta, online-spel med mera. Problemet är bara att de är väldigt svåra att enas om. Så det återstår att se vad Irland kan dra fram i form av kreativa lösningar. Andreas Liljeheden i Cork, Irland.
20: Sverige igen. Domen efter hissolyckan på en byggarbetsplats i Sundbyberg då 5 personer dog i december 2023 överklagas till hovrätten, rapporterar tidningen Byggindustrin. I juni friades en vd och två hissmontörer från grovt arbetsmiljöbrott. Och både åklagaren och flera av de drabbade vill få tingsrättens friande dom prövad på nytt. Åklagaren lägger ner utredningen efter att en man dog under en polisövning, skriver Motala Vadstena tidning. Mannen som var i 55-årsåldern fick en distraktionsgranat under sig som exploderade, och han deltog som det som kallas figurant under en övning på Markstridsskolan i Kvarn utanför Motala. Tre personer var inledningsvis misstänkta för vållande till annans död, men nu uppger åklagaren att han inte väcker åtal. Utomhusvarningssystemet Hesa Fredrik, som varnar vid akuta samhällsfarliga situationer, kommer nu även kunna larma i mobilen. Och syftet är att kunna nå fler på glesbygden där varningssystemet inte finns tillgängligt. Och vi ska höra hur det kan låta vid en allvarlig kris.
1: Ja, så kommer det att låta i mobilen vid en allvarlig krissituation när Hesa Fredrik nu får digital uppbackning. Henrik Larsson är tillförordnad chef för befolkningsskydd på Myndigheten för civilt försvar.
3: Om larmet går så kommer din telefon vibrera och tjuta, och du kommer få ett varningsmeddelande på displayen. Ja, men det gör ju att vi kan varna med precision i det område som behövs, och vi når överallt det finns mobiltäckning. Så det är ju en enorm förbättring även i de mer glesbefolkade områdena i landet.
1: Tanum är en av ungefär hälften av landets kommuner som idag saknar systemet Hesa Fredrik, och där det nya mobillarmet kan komma att

0: Det ska landet hittills som är klara för åttondelsfinal i herrarna fotbolls-EM i Nordamerika. Det står klart efter att Schweiz vann med 2-0 mot Algeriet efter ett tidigt mål i varje halvlek. Vilka kommande motståndare blir till Schweiz är inte klart förrän tidigt imorgon bitti när Colombia har mött Ghana. Men efter nattens match är det klart att det kommer att bli en åttondelsfight som heter duga mellan två starka grannar på den iberiska halvön. För Spanien vann klart med 3-0 mot Österrike och de ställs mot Portugal som efter en rejäl drabbning vann med 2-1 mot Kroatien. Och det är på måndag kväll som de här spelar, Spanien mot Portugal, i en kamp då om en kvartsfinalplats. Och mitt i all glädje över det avancemanget till åttondelsfinalen i VM så fanns ju också en annan känsla att hantera då för spelarna och ledarna i Portugals lag.
1: På dagen exakt ett år efter det att fotbollsstjärnan Diogo Jota och hans bror André Silva avled i en bilolycka lyckades hans Portugal besegra Kroatien i fotbolls-VMs 16-delsfinal. Efteråt hyllades han av forna lagkamraten Cristiano Ronaldo. Redan under nationalsången pryddes läktaren av banderoller med Jotas namn och efter matchen kunde man se en tårögd Cristiano Ronaldo vandra runt på planen iklädd en landslagströja med Jotas nummer 21. Han berättar för amerikanska Fox att det var en väldigt speciell match och att den fått laget att prata om tillfälligheter här i livet.
2: A so special moment. We speak today our group about that, the coincidence of life. It's unbelievable. I was amazed because the situations of today, it means a lot to us.
0: Sa portugisiska storstjärnan Cristiano Ronaldo, reporter Emil Håkansson.
3: Det sa Radiosportens Janne Rinnstig, och fotbolls-VM kan du givetvis följa i grannkanalen P4. Idag väntas i Götaland och Svealand molnigt väder och regnskurar som kan bli intensiva och lokalt kan åska förekomma. Även i södra Norrland molnigt och regnskurar, främst i Dalarna och Gävleborgs län. Och i norra Norrland varierande molnighet med både någon skur och någon solglimt. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader. I norr kryper det upp mot 23 grader. Nu är vi till dig, Lars Mogensen.
4: Tack, Julia Brynolfsson. Parkeringsappar. Många är vi som har stått och fipplat, men de har inte fått dem att fungera. Det var ett ämne i Ring P1 igår, parkeringsappar. 9:30 börjar dagens program och det är Carina Holmberg som sitter vid mikrofonen. Hur är läget?
5: Jo, men det är fint. Vi är ju taggade för att dra igång programmet såklart. Och kanske är det någon som vill fylla på den diskussionen som vi inledde i Ring P1 igår. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Annars tänker jag den här diskussionen som du hade i morse, Lars, om cyklar och lastbilar, hur man ska samsas i trafiken.
4: Det där tror jag många har åsikter om, och de är ganska starka från båda håll. Bilister som är irriterade på cyklister och cyklister som är trötta på de tunga fordonen.
5: Eller hur? Och riskerna där. Ja, ett ämne som kanske engagerar, höjd hastighetsgräns för husvagnar, har jag också hört på radion i morse. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Det är du som lyssnar som bestämmer innehållet. Jag vill gärna prata med just dig. Och nu ska du prata om ett stort konvent i Stockholm, tror jag, med religiösa förtecken.
4: Exakt. Det är ett stort Jehovas vittnen-konvent i Stockholm som startar här nu i dagarna. 30 000 personer från omkring 40 länder väntas besöka det 3 dagar långa konventet i Stockholm. Och temat är evig lycka. Men hur stort är egentligen det här religiösa samfundet Jehovas vittnen, och varför blir det så ofta kritiserat? Anna Lindman är journalist och programledare på Sveriges Television, specialiserad på religions- och livsåskådningsfrågor. Och jag pratade med henne om detta tidigare i morse.
6: Det är en stor global rörelse som har enligt samfundet själva ungefär 9 miljoner medlemmar i världen. I Sverige så säger man att man har ungefär 22 000 medlemmar, och det är en siffra som har legat konstant under några av de senaste åren. Men det är ju en minskning från hur Jehovas vittnen, hur stora man var för bara ett par decennier sedan. Mm. Så att en stagnation i Sverige och i västvärlden, men en ökning kan man se i Latinamerika till exempel och i Afrika och så.
4: Mm, just det. Vi har sökt arrangörerna för Jehovas vittnens stora möte här i Stockholm för en intervju, men de har avböjt. Däremot har deras presstalesman Martin Holst svarat på mejl och han uppger

0: Antalet aktiva i Sverige är, som du säger, ganska stabilt, ungefär 22 450, eller exakt 22 450, och att de har ökat globalt med 2,5%, och det är det kanske just Latinamerika och Afrika som du säger. Men Jehovas vittnen är ju ett kristet trossamfund, men liksom, vad är den stora skillnaden mellan Jehovas vittnen och, säg, svenska protestanter eller katoliker i Latinamerika?
1: Det är ju en bibeltrogen rörelse som följer Bibeln, men som till skillnad från till exempel då Svenska kyrkan, som de flesta i Sverige känner till, inte tror på treenigheten, alltså Fadern, Sonen och den helige Anden, utan man tror på att Jesus är Guds son och att Gud då är Jehova. Och Jehova är då ordet för Gud, och det är så man uttalar det inom rörelsen. Så man säger Jehovas vittnen, och nu, när vi pratar med varandra nu säger vi Jehovas, för det är så vi kallar dem i Sverige, men det är samma sak.
0: Så det är Jehova, säger man.
1: Jehova säger de själva, ja.
0: Ja. Nej, men väldigt många människor syns i Stockholm, glada besökare från hela världen. Och samtidigt finns det ju en återkommande kritik mot Jehovas vittnen. Vad är det som det handlar om främst?
1: Ja, det finns ju en stor avhopparegrupp till den här rörelsen. Framförallt i Sverige så är den stor. Och det de anklagar rörelsen för är ju några saker som sticker ut i ett samfundsperspektiv. Och det är ju till exempel då att man blir utesluten om man bryter mot rörelsens moraliska och bibeltrogna regler. Och det handlar ju till exempel om med vem man gifter sig, eller hur man lever i relation till omvärlden. Och då är det viktigt att veta att den här gruppen då också, till skillnad från många andra kristna samfund, ser omvärlden som den plats där Satan verkar, så att säga. Det är platsen för det onda. Och inne i rörelsen så har man hittat till Gud, och där är man räddad.
0: Du måste skapa en väldigt stark vi och dem känsla på något sätt, eller trygghet innanför gruppen, och så då kontrasten mot ondskan där utanför.
1: Ja, absolut. Och för de som föds in i den här rörelsen så blir det ju en väldigt kluvenhet. Att det finns en värld där ute där man kanske går i skolan, man har vänner. Men de kommer då inte att bli räddade vid tidens slut. Och det är ju någonting annat som den här rörelsen betonar. Att Harmageddon, alltså tidens slut, snart ska komma. Och då kommer ju de människor som inte är Jehovas vittnen att gå under i ett stort, hemskt, upplösande krig. Medan de trogna kommer att bli räddade. Och då kan man ju tänka sig vad som händer i ett barn som är uppvuxen i den här rörelsen. Att veta att om man syndar eller inte lever rätt, då hotar denna undergång. Och det kan också hota om man vet att man har en familjemedlem som inte lever exakt som man ska och sådär. Så det är en av kritiken. Sen finns det ju en stor kritik kring att homosexualitet är också en synd då, som renderar en uteslutning. Och om man blir utesluten, då förlorar man kontakt med alla sina vänner.
0: Man blir utfrusen helt enkelt.
1: Ja,
0: För jag har som sagt varit i kontakt med Jehovas vittnen och deras prästtalesman Martin Holst. Och han har svarat i mejl på den här kritiken till exempel. Citat: Jehovas vittnen strävar alltid efter att behandla alla människor med vänlighet, värdighet och respekt. Liksom många andra religiösa samfund har vi bibelbaserade trosuppfattningar och moraliska normer som vi frivilligt väljer att leva efter, samtidigt som vi respekterar att andra gör andra val. Slut citat. Ja, men kritiken finns, och du har träffat avhoppare och sådär.
1: Ja, jag har träffat många avhoppare. Den här kritiken, det är ju sant det han säger. Jag tror att man behandlar människor med respekt. Problemet blir ju för den som vill lämna rörelsen och är döpt att man förlorar hela sitt sociala kontaktnät. Alltså, Jehovas vittnen är ju inte, de är slutna på ett sätt därför att världen utanför är ond, men man är ju också ute i världen och betonar ju som få kristna samfund vikten av missionsbefattningen. Så att det är därför vi ser Jehovas vittnen så ofta, att de kommer att knacka på dörren och de står i tunnelbanan och delar ut informationsblad och så. Det är ju den viktigaste uppgiften man har som församlingsmedlem, är ju att göra tjänst, som det heter, att man ska gå runt och knacka på.
0: Just det. Men du sa att de växer i Latinamerika och Afrika till exempel. Vad är lockelsen, vad är styrkan, vad är det som gör att de växer i just de regionerna, tror du?
1: Vi ser att väldigt många religiösa rörelser växer i de delarna av världen, och det är ju rörelser som har potens att ge social förändring i en människas liv. I de samhällena så behövs kanske den här typen av församlingar och kan göra stor skillnad. Så har det varit i Sverige också, att väckelserörelsen till exempel betydde otroligt mycket för hur det här landet utvecklades. Så att det är liksom i krocken med den västerländska sekulära kulturen så går det trögare för de här rörelserna. Men i samhällen där man kan göra en stor insats, man kan ge människor en ny start i livet, ett sammanhang, kanske möjlighet att arbeta och leva på ett sätt som gör att livet blir enklare och bättre, sådär, så växer man väldigt. Och det ser man också liksom i den väckelsekristna rörelsen, att den växer i de delarna av världen. Så det är inte så märkligt.
0: Nej, vad skulle du säga? Du sa att det har stagnerat i Sverige och västvärlden kanske. Vad är det som gör att de tappar här då, Jehovas vittnen?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att vi vet så mycket om hur det blir för många av avhopparna, eller vad de vittnar om att det blir i den här delen av världen. Och att konkurrensen med det sekulära samhället är större. Det blir också en större krock i individen som är uppvuxen i de här samhällena, eller i den här församlingen. Att liksom, ska jag tillhöra den världsliga världen eller ska jag tillhöra den här gudfruktiga världen? Och den slitningen, att dras mellan det, gör att man har ett stort avhopp av infödda medlemmar som lämnar när de blir tonåringar eller vuxna. Man blir kanske helt enkelt bara kär i någon som inte är med i församlingen. Och då kan det innebära att man måste lämna. Så att det är... Men, och det, den stora diskussionen här har ju handlat om de här tydliga, bibeltrogna, som Jehova säger, delarna som handlar om att man till exempel inte får rösta om man är Jehovas vittnen, man får inte ta emot blodtransfusioner och man får inte umgås med någon som är döpt och sen har lämnat. Och de tre liksom problemen som Jehovas har med det omgivande samhället, eller som det omgivande samhället har med Jehovas, har ju blivit väldigt belyst i media och det har påverkat.
0: Det säger alltså Anna Lindman, journalist och programledare på Sveriges Television, specialiserad på religions- och livsåskådningsfrågor. Detta samtal i morse om Jehovas vittnens stora möte i Stockholm. Vi har som sagt haft kontakt med Jehovas vittnen Sverige som har svarat på mejl, men de har avböjt intervju. Natten till igår genomförde Ryssland ett stort anfall mot Kiev, Ukrainas huvudstad, där dödstalet fortsätter att stiga. 30 personer har nu hittats döda och över 90 personer har skadats. Tidigare morse fick jag besök av Daniel Wallinder, landschef för Svenska Röda Korset i Ukraina, som berättade mer om de här senaste attackerna.
2: Nej, men det är fasansfullt. Som du nämnde nu så dödstalet stiger till 30 personer under natten. Här så har sök- och räddningsarbete fortsatt och man hittade ytterligare 3 människor. Och det här gör det till en av de absolut dödligaste attackerna mot Kiev sedan 2022.
0: Men ni har också fått delar av era anläggningar eller lokaler förstörda, eller?
2: Ja, men precis. Vårt största lager i Kiev förstördes natten mot igår. Det här är ett väldigt stort lager med utrustning för ett värde av 17 miljoner kronor. Och det är nödutrustning egentligen. Det är medicinsk utrustning, ultraljudsmaskiner. Men det är också utrustning som används just efter attacker som den vi såg. Det kan till exempel vara sovsäckar, hygienartiklar, saker vi distribuerar och delar ut till människor som har drabbats av
0: attacken. Sånt ska ju inte angripas i ett krig, men det sker ändå.
2: Så är det. Nej, men verkligen. Och nu vet vi inte om det här var en avsiktlig attack mot Röda Korsets lager, men vi vet att Röda Korsets lager har attackerats tidigare. Inte minst i Chersonregionen till exempel. Och det är klart, även krig har regler och det här är inte acceptabelt.
0: Kiev, om vi talar om Kiev, där du bor, det är ju en pulserande storstad, kulturlivet är igång, människor lever sina liv, barn ska till skolan och så vidare, man ska till jobbet. Hur påverkas vardagen där av de ständiga attackerna? Och de har ju blivit fler nu sista tiden.
2: Precis, och vi har sett att attackerna har bytt lite mönster också. Jag tror tidigare har man kanske kunnat förespå mer när det kommer en natt med en omfattande attack och människor vet i högre grad när man bör gå till skyddsrum och inte. Det blir lite mer osäkert nu, men vi ser också att fler och fler går till skyddsrum. Senaste attacken så var det över 50 000 människor som sökte sig ner till tunnelbanan, rekordmånga människor.
0: För många går ju med appen i telefonen och kollar hur nära kommer de här attackerna, behöver jag gå ner i skyddsrummen egentligen?
2: Så är det, det är en hel vetenskap på något sätt. Och det handlar egentligen om att man behöver liksom hitta en balans mellan att sova och gå till skyddsrum. För att i skyddsrummen nu, det finns liksom inga sängar, du kanske har med ett liggunderlag om du har tur. Men det brukar vara väldigt mycket folk och det är väldigt, väldigt svårt att sova. Och precis som du säger, sen ska man upp till jobbet morgonen dagen efter. Man ska ta barnen till förskolan. Så man måste hitta en balans. Liksom. Det är klart att det här påverkar ju människor. Det här har pågått nu över snart 4,5 år och det sätter sina spår liksom, psykiskt också hos människor och ger en viss Ja, men det kan kännas tungt. Man vet liksom inte när kriget ska ta slut. Jag har en kollega, hon berättade att hennes små barn i början av kriget brukade ofta fråga sig, när tar kriget slut? Men det gör de inte längre. Och nu har man liksom så här, ja, det känns som lite hopplöst. Man vet inte när det tar slut.
0: Vad gör det med en generation barn, man tror?
2: Sätter verkligen sina spår. Vi ser det att alla som har bott i Ukraina tror jag är lite extra ljudkänsliga nu. Jag själv också, men inte minst människor som har bott där under de här 4,5 åren. Barn också, jag tror att det sätter väldigt stor påverkan hos de här barnen. Vi ser att det skapar ett trauma hos barn. Att dels man kanske har upplevt attacker själva, men ofta kan det vara en sån enkel sak som att man har sett sina föräldrar rädda. Den trygga punkten i deras liv. Och det är klart att det kan sätta spår, inte bara för dem långsiktigt, men också för nästkommande generation.
0: Just det, när man ser att ens föräldrar inte riktigt går att lita på för att de är skraja, då rycks mattan undan.
2: Exakt, exakt. All trygghet försvinner. Liksom.
0: Du säger att du själv har blivit mer ljudkänslig. Hur yttrar det sig?
2: Nej, men man märker det nu när man kommer hem till Sverige också, om man hör någon hög smäll från en byggarbetsplats eller sådär. Man fryser till en halv sekund. Och gärna snabbt processar, vad var det för ljud? Är det farligt eller inte? Liksom. Och sen inser man snabbt, men jag är i Sverige. Det borde vara lugnt.
0: Nu representerar du Svenska Röda Korset i Ukraina. Vad är det viktigaste i er verksamhet?
2: Mm. Nej, men vi är där och stöttar Ukrainska Röda Korset. Det är de som implementerar egentligen då. Och från Svenska Röda Korsets sida så följer vi dels upp på det finansiella stödet vi har fått från allmänhet, företag och myndigheter här i Sverige. Men vi stöttar också Ukrainska Röda Korset tekniskt. Och då har vi till exempel stort fokus just på trauma. Vi har ju center här i Sverige till exempel som jobbar med människor som har drabbats av trauma och tortyr. Och ofta människor som har flytt från krig, till exempel från Ukraina. Och den kapacitet som vi har här i Sverige på Röda Korset och som vi nu tränar upp hälsopersonal lokalt i Ukraina kring.
0: Okej, okay. Men om man ser framåt då, Röda Korset finns ju på sikt också. Vad är det för behov som kommer finnas i Ukraina efter att det här kriget hoppningsvis tar slut?
2: Mm. Men redan nu ser vi att det finns både akuta humanitära behov, livräddande insatser, men också behov av att stötta människor att hitta jobb. Många människor nu har ju tvingats fly flera gånger, förlorat sina hem, sina jobb, så det är någonting vi jobbar med. Men sen så handlar det mycket om det, till exempel bygga upp kapaciteten och återuppbygga landet. Men sen vet vi också att Ukraina är världens mest minerade land. Personminor drabbas, vill absolut hårdas. Jag var i Chersonregionen här om veckan till exempel, och det var väldigt tydligt där. För där var det markerat längs med båda sidor av vägen med små vita flaggor att här finns det minor. Och blickar man ut över åkrarna så ser man även där att det är stora, stora åkrar och fält som är minerade. Så det får en väldigt stor påverkan på civilbefolkningen.
0: Hur har du förändrats av att leva i Ukraina i krig?
2: Oj. Nej, men jag tror jag är väldigt tacksam för det man har, ens familj. Det är det vänner och kollegor säger på plats också. Och hälsar ofta till oss här i Sverige. Att vara tacksamma för det ni har. Ta vara och ta hand om varandra.
0: Säger alltså Daniel Wallinder, landschef för Svenska Röda Korset i Ukraina, och resten av detta samtal och allt vi har gjort finns på sverigesradio.se/p1morgon. Därmed sätter vi punkt för den här morgonen. Producent var Peter Björb och nyhetsproducenter Carina Segura Morberg och Matilda Durehed. Sändningskoordinator Arvid Mellgren. Reporterna heter Elisabeth Eriksson och Edvard Nilsson. Tekniken sköttes av Axel Berkemar, Olof Hansson Wallgren. Jag heter Lars Mogensen och lämnar nu över till Ring P1 med Carina Holmberg.
3: Ja, men då säger vi tack till Lars Mogensen och P1 Morgon och välkomna till Ring P1. Det är fredag och sista chansen den här veckan att vara med och forma programmet. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Välkommen att ringa och lyfta det ämne som just du tycker är viktigt. Carina Holmberg heter jag och vill jättegärna prata med just dig. Och först ut idag, det är Claes Nordfeldt från Bromma. Hallå där, hej!
4: God morgon!
3: God morgon, god morgon. Vad vill du prata om idag?
4: Ja, jag ringer med anledning av att jag hörde på radion i morse och fick en påminnelse om hur farligt det är att cykla i Stockholm. Det var en kvinna här som blev ihjälkörd för några dagar sedan. Och jag är själv hängiven och ivrig cyklist. Jag cyklar 600-700 mil om året. Jag kör, åker mer på cykeln än jag kör bil i Stockholm. Och jag har en del tips till både cyklister och bilar.
3: Mm. För det var en diskussion, bara för den som inte som är nyvaken, det var en diskussion i P1 morgon i morse om just det här. Och det var väl just mötet också mellan cyklar och lastbilar som man också lyfte och hur man ska hantera det, va? Var det inte så?
4: Ja, bland annat det.
3: Ja, precis. Ja, tips. Ja. Det är bra.
4: Mm, ja. Mitt tips till cyklister, det är ju att alltid betrakta bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar som om de har automatiskt företräde. För många beter sig så och kör om, till exempel på 30 gator. För oss som har ordentliga cyklar så är det inga problem att komma upp i 30 eller 40 km i timmen på stans innergator. Men likväl så blir vi omkörda av bilar. Och jag har mina cyklar välutrustade, jag har vitt fast ljus framåt, jag har rött blinkande ljus bakåt, jag har till och med en liten radar, cykelradar som indikerar ifall jag kommer bilar bakifrån. Och jag har en sån här stingpinne som jag drar ut. Och när jag har den ute och cyklar i stan så kan folk viva ner utan att skrika. Måste du ha den där nere? Och de är rädda om sitt bilack. Och varpå jag svarar att du är mer rädd om din bil och bilens lack än om mitt liv. Och så vidare.
3: Ja, och då har vi en konfrontation där. Men hur ska man samsas lite bättre i trafiken då?
4: Ja, vi cyklister ska ju ta ansvar. Vi ska ju hålla oss åt sidan och vi ska ju absolut inte köra mot rött ljus. Nyligen stod jag i en hiss och var en man som frågade mig om jag var färgblind. Nej, hur så? Jo, jag hade cykelhjälm med mig. Han trodde det var en som kör mot rött ljus. Det är ju väldigt många som kör mot rött. Och även cyklister och sparkcyklar och sådana här som kör tvärs över gatukorsningar. Så där beter sig många felaktigt. Och där borde vi se efter hur både danskar och spanjorer har löst det. För de har löst det på ett betydligt bättre sätt.
3: Ja, hur då?
4: Jag cyklar mycket på Kanarierna och vintrarna. Och där till exempel får en bil inte passera en cykel om bilen samtidigt har möte av en annan bil. Och när bilen väl passerar en cykel så måste den enligt lag hålla minst 1,5 meters avstånd. Där är det krav på cyklister. Vi måste ha lyser även dagtid för det är tunnlar och sånt. Vi måste ha ringklocka. Och cyklister på spanska vägar inte cykla med hörlurar. Vilket jag ser att många gör här.
3: Mm. Men du, jag tänker på det. Det är ju ofta sådär att det kan bli lite uppretat och ilsket i trafiken. Och på något sätt så sitter man i bil, ja, då är det bilen som är det viktigaste i livet. Sitter du på cykeln så är cykeln det viktigaste. Och är du fotgängare, ja, men då tycker du både att cyklister och bilister är idioter. På något sätt så byts det där beroende på vilket trafikslag. Eller, nej, du gör inte det.
4: Nej. Ja, nej. Och sitter på cykeln så är inte det cykeln som är viktigast. Det viktigaste är att inte bli påkörd. Det är så ofta jag har blivit inte påkörd. Det har blivit någon gång också. Men att man som cyklist tvingas upp på trottoaren till exempel. Eller tappar balansen bara för att bilar tvingar det åt sidan. Och jag cyklar på sådana cyklar där fötterna sitter fast. Och det händer att man inte får loss foten utan man slår sig gatan av en bil som kör för nära eller tvingar upp dig.
3: Mm.
4: Så att det där kunde bilarna visa mer hänsyn tycker jag.
3: Men nu när det händer sådana här
4: situationer
3: där du som blir lite trängd eller så av en bilist och du tycker att bilisten beter sig fel, hur hanterar du det?
4: Ja, jag hamnar ofta i dialog och jag försöker behålla lugnet och påpeka det lämpliga att hålla ett större avstånd och så vidare. Och det finns en annan som ber om ursäkt. Det är en gata i en stad till exempel där det står bilar parkerade på två sidor. Och där måste man nästan ligga mitt i gatan för det skulle ju kunna slås upp en bildörr. Och det berättade jag för en bilist som tutade på mig och var irriterad. Men han sa genast, ja nu förstår jag, sa han. Så att det finns ju förnuftiga bilförare också.
3: Ja, ett steg fram där alltså. Claes Nordfeldt, cyklist i Stockholm. Tack för att du ringde till Ring P1.
4: Tack själv.
3: Tack. Hej. 020 22 10 10 är numret. Det är bara att ringa in och för dig som vill vara med i programmet. Igår så hade vi ett samtal om fredsrörelsen och diplomatin. En inringare undrade, vad har det tagit vägen? Det handlar ju bara om krig och upprustning just nu. Och inringaren fick både medhåll och mothugg. Fred vill alla ha, verkar det, men vägen dit ser olika ut. En som reagerar på det här samtalet, det var Kerstin Bergeå i Stockholm. Du är ordförande i organisationen Svenska Freds. Hej!
5: Hallå, hej!
3: Hej, välkommen till Ring P1.
5: Tack så mycket.
3: Ja, du hörde samtalet igår. Var är fredsrörelsen? Undrade inringaren och det fick dig att reagera. Vad tänkte du?
5: Nej, men Jag är ju del av Sveriges största fredsrörelse just nu och vi växer så det knakar. Vi har tredubblat vårt medlemsantal på några år. Jag har ju samtal varje dag med engagerade människor som finns på torg i samtal, tar debatten, verkligen. Så att jag tänkte bara liksom få fram att det är ju bara tillsammans, alltså människor som du och jag, som kan göra att fredsrörelsen faktiskt syns och som kan skapa ett tryck. Så jag ville mest ringa in och säga välkommen.
3: Till Svenska Freds, ja, det förstår jag. Vi fick, efter det här samtalet så fick vi också en hel del reaktioner på sociala medier och på vår mejl. Och det var många då via e-post som skrev då så här att ja, men det här om fred, skicka den uppmaningen till Putin. För vad kan då fredsrörelsen göra åt en sån person som Putin?
5: Ja, det är ganska hårt just nu. Jag vet inte, det har liksom blivit hårdare på sociala medier att driva på för att det faktiskt är fredliga metoder, diplomati som avslutar krig. Det håller ju alla med om, men att ta fram det och satsa på det och lägga resurser där, det har blivit en slags polarisering som jag tycker är väldigt tråkig. Så det håller jag med om. Men vi är ju väldigt många som arbetar oförtröttligt för en värld där krig som metod för att hantera konflikter är otänkbart. Alltså det är ju ändå målet, tror jag, för alla. Alla vill vi ha fred. Så att, jag tänker att vi skulle behöva avsättas mycket mer resurser och tid för det.
3: Mm. Konkret, vad är det du skulle vilja se eller vad är det du saknar då från ditt perspektiv i det här?
5: Ja, men det är ju att Sverige tar initiativ för nedrustningsförhandlingar. För nu, ni vet att de här New Start och liksom kärnvapenspänningarna liksom ökar ju. Och då har ju Sverige historiskt varit bra på att verka för liksom att det ska bli ett liksom mer nedtrappat läge. Nu är det ju snarare bara enorma satsningar på upprustning vi ser och liksom försvarsmakten lägger massa pengar, alltså våra skattepengar, på reklamkampanjer för upprustning. För att vi skulle inte kunna göra den här enorma upprustningen just nu i Sverige om inte det fanns också en opinion som inte liksom sa hallå, pengarna skulle ju faktiskt kunna gå till annat också. Så att, jag tänker att det just nu så är det en historisk upprustning som pågår i Sverige. Och det är ju liksom, det trycker ju verkligen ut diskussionerna och satsningarna på fred och förebyggande av väpnad konflikt.
3: Mm. Men ni är ändå då också en organisation som växer. Ni har ju, tror jag, nästan tredubblat ert medlemsantal sedan invasionen i Ukraina. Men ändå så upplever folk att det är väldigt tyst ifrån er. Hur ska ni hantera det?
5: Ja, men alltså, vi är ju, delar ju den här frustrationen att det är svårt att få ut vår berättelse, våra narrativ, verkligen. Men vi gör ju allt. Alltså våra ideella som engagerar sig i över 40 grupper över hela landet. Vi ringer in, vi skriver debattartiklar, vi mobiliserar, vi ordnar kampanjer. Vi har till exempel en kampanj mot kärnvapen nu som har samlat in över 25 000 namn. Ni gärna får skriva på. Vi kommer ses i den stora klimatdemonstrationen här i augusti. Så vi gör verkligen allt vi kan med de resurser vi har, både liksom människomässigt och liksom det vi samlar in. Vi står helt på egna ben i insamling att klara oss. Liksom. Så vi gör verkligen allt vi kan för att få upp fredsfrågorna, inte minst inför riksdagsvalet. Och är du osäker på vad olika partier står i de olika säkerhetspolitiska frågorna, så har vi gjort en valgranskning där vi kan se alla riksdagspartiers hållning till kärnvapen, till exempel det här med minförbudet som pratas mycket om nu. Vad tycker de olika partierna och så vidare. Så det kan jag verkligen tipsa om att vi gör också ett granskande arbete som vi vill ska underlätta för medborgare att ta säkerhetspolitiken även in i valrörelsen.
3: Kerstin Bergeå, ordförande i Svenska Freds. Tack för den repliken. Tack för att du ringde till Ring P1.
5: Ja, men tack så mycket.
3: Hej. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Ja, vägen till fred. Tänk om vi kunde lösa det här i Ring P1 på förmiddagen. Det hade väl varit fint. Stefan Vindahl, Sandviken, hej.
6: Hej.
3: Hej. Vad vill du prata om idag?
6: Jo, jag tänkte prata om det här debatterna inför valet nu i höst.
3: Det har vi diskuterat en del i veckan här också.
7: Ja, och det är ju ganska påfrestande grejer som man får se där, hur de är dumma mot varandra, rent ut sagt otidiga. Och då har jag ett förslag att alla såna här uppgifter, fakta alltså, att det AI-granskas under tiden som de kläcks. Så att vi som är kanske lite seriösa kan i alla fall hänga med lite när det uppstår rena såna här plattityder. Och det skulle jag verkligen uppskatta, att en AI hela tiden låg på och gav programledaren en signal att nu var det lite fel här. Så att man kan ta upp det på en gång.
3: Ja, så att så, i en debatt så ska det AI granskas då löpande, och programledaren då på något sätt ska sen komma med fakta i målet.
7: Någonting sånt, ja. I alla fall på en signal att nu var det lite tokigt här, va? Och så kan lite ljugel vad man säger. Och då kan man ta upp det då. Varför gjorde du så? Eller, ja, men man kan ju föra det vidare. Mm. I alla fall så att jag som konsument kan följa en faktagranskad rapport. Annars så, för de har ju en viss förkärlek att kunna fläska på lite allt möjligt och sådär, och komma med halvsanningar och sådana saker. Så det tycker jag, det skulle jag se fram emot.
3: Sen varnas vi ju för att AI har ju inte alltid heller korrekta uppgifter. Hur ska vi lita på det?
7: Ja, det är nästa steg i processen, men man kan ju börja med den här processen först då, att man i alla fall tar det värsta toket som sägs då, när man fläskar på någonting.
3: Ja, sen, intressant. Sen, ja.
7: Tycker du? Ja, jag tycker att det skulle vara jätteunderlättat för mig, för att det jag ser fram, eller väntar mig nu, det är det käbblet, va, som många är otroligt trötta på när de finklädda står och är väldigt dumma mot varandra. Det är jag helt trött på. Mm. Och så är jag trött på de här flosklerna också som sägs hela tiden. Det är liksom, våran tid är värd mycket också. Och de försöker väl vinna tid i debatten så att de ger ett bra intryck inför tittarna. Och då använder man vissa såna här uttryck då, som är väldigt tröttande att höra. Det bidrar inte till någonting.
3: Stefan Windahl, Sandviken, tack för det här inspelet. Vi får se vad tekniken leder oss fram till. Tack för att du ringde. Ha en fin dag.
7: Tack.
3: Hej. Och klockan närmar sig 9:15. Vi hade en annan diskussion i Ring P1 igår. Det var Roland som ringde från Linköping och tyckte att det borde lagstiftats om fördubblat straff för den som begår brott mot pensionärer, som han menar är extra utsatta och drabbas hårt om de till exempel blir lurade på sina besparingar. Vi har haft en fråga och en diskussion på sociala medier om det här. Erik, han svarar att det är bättre att satsa på att stoppa brott. Julia menar att fast drabbas inte en nybliven förälder eller en ungdom lika hårt om de utsätts för samma brott. Och Solveig skriver att nej till hårdare straff. Det är väldigt populärt med straff i retoriken. Bättre om man tar fast brottslingar. När det inte går med bankrån och personrån, när kontanterna saknas, så hittas det nya vägar att tjäna pengar. Äldre drabbas inte hårdare än andra när de blir av med sina pengar, men är lättare offer, konstaterar Solveig. Ring P1 är programmet du lyssnar på. Det går att vara med i debatten via mejl eller sociala medier. Eller så kan man ringa in, precis som Inger Persson Bergvall i Aspudden i Stockholm har gjort. Hej!
8: Hej!
3: Hej, vad vill du prata om?
8: Jag vill prata om avgifter beträffande färdtjänsten. Nu har ju tidigare partierna bestämt sig för att man ska ta ner avgifter för resa i kollektivtrafiken. Jag har under 14 dagar minst försökt att få reda på om detta även gäller färdtjänsten. Ingen kan svara på det. Jag har kontaktat riksdagens upplysningstjänst, partierna i riksdagen och i regionfullmäktige. Ingen hör av sig, men alla säger, det vet jag inte. Mm. Och
3: Men du menar på, alltså färdtjänsten använder ju du då istället för du kan inte åka kollektivtrafik och du får betala en avgift för det. Du menar att du borde få halva priset på den precis som på periodkorten på kollektivtrafiken? Är det så du menar?
8: Ja, det ska ju vara lika inför lagen. Men det är vi uppenbarligen inte. I Stockholms län, Region Stockholm, där gör man ungefär 700 000 resor varje dag. Och sen om man ska subventionera de resorna, blir det ganska mycket pengar. Det är bara en tiondel som har färdtjänst och som inte kan utnyttja det. Mm. Jag vill inte ha mer än andra, ej heller mindre. Och varför glömmer man bort människor med funktionshinder i hela valdebatten?
3: Du, ja. Inge Persson, jag får lite hjälp här och får ett uttalande från Johan Britt som är liberal arbetsmarknadsminister och vikarierande klimat- och miljöminister som säger så här, har sagt i ett uttalande att det är ju så när du reser med färdtjänst så betalas en egen avgift men det finns inte något biljettpris eller månadsbiljett som gäller för obegränsat resande och av det här skälet så omfattas färdtjänsten inte av det här stödet för det är ju så att det här reducerade biljettpriset i kollektivtrafiken, det gäller ju för periodkort och inte enstaka resor. Det är ett svar som vi, en förklaring som vi får där. Men jag förstår att du tycker att det kanske är då lite orättvist eftersom du är då hänvisad till färdtjänsten. Inge Persson Bergvall, intressant. Tack för ditt inspel i Ring P1.
8: Jag tycker faktiskt att man kan behandla alla människor lika. Vi som är beroende av färdtjänst har lika lite pengar som alla andra. Och vi betalar för samma sak. Betalar man för ett månadskort, det finns ett högkostnadsskydd för färdtjänsten. Så ska de villkoren gälla för alla. Det kan inte vara så svårt att räkna ut och förstå detta.
3: Då har vi fått ditt budskap. Jag tror vi alla har förstått din poäng. Tack ska du ha. Ha en fin dag. Hej då. Hej. Och Metsan i... Säger du Metsan? I Stockholm? Metsan. Du är i alla fall välkommen till Ring P1.
9: Ja, så trevligt.
3: Vad vill du prata om?
9: Jag vill prata om att om man debatterar en sak så är det bra om man vet, alla deltagare vet om man debatterar. Och det jag tänker på då, det är den så kallade slöjdebatten som pågår nu va, från alla håll och kanter så att säga. Jag har fått religiösa inslag och så här då. Va. För att det handlar ju om att om man ska ha täckt eller otäckt ansikte så att säga. Det är ju det som är grunden för det hela. Va?
3: Mm.
9: Och min uppfattning det är att ansiktet är väldigt viktigt va, för oss i människor i våra kontakter med varandra. Så att säga. Och du ska köpa en bil och det finns två bilförsäljare som står framför dig. Den ena har en ansiktsmask så du ser bara ögonen och den andra har ansiktet öppet. Så, att säga. Så har du instinktivt en viss. Du litar lite mer på den här som inte är maskerad. Då. Och det jag, min uppfattning det är att man ska konstatera bara så här. Okej, det är viktigt att vi kan se varandra när vi är på stan på allmänna platser. Inför då ett i ordningsstadgan att på allmänna platser så har man inte täckt ansikte. Och det, då behöver man inte blanda in religion. Det är oavsett vad så att säga. Man behöver inte precisera eller vad det är. Va? Oavsett om det är burk eller niqab eller rånaluva eller klanstrut eller vad det nu är för någonting. Utan, på allmän plats så har man ett öppet ansikte och det gäller då alla. Va? Rakt av.
3: För slöja täcker ju inte ansiktet utan det är ju mer de här då burka chador som då täcker ansiktet som den här debatten egentligen handlar om, menar du?
9: Ja, precis. Det blir väldigt konstigt då, för att då får du så här, va, burka och niqab, då ser du ju bara ögonen så att säga. Va. Sen har du den här då hijaben, där ser du ju hela ansiktet. Va. Och sen har du den här sjalen eller chaletten om man övergår till mera svenska förhållanden och så vidare. Va. Då skulle man hålla på och precisera en massa olika saker. Utan man säger att öppet ansikte gäller alla. Ingen går omkring med rånarluva, ingen går omkring med någonting annat där du bara kan se ögonen så att säga. Va?
3: Mm, mm.
9: Och då behöver man inte gå in på någonting. Ja, det är rakt av. Det gäller generellt, det gäller svart som vit, det gäller religiös som gäller oreligiös och så vidare. Va? Mm.
3: Och det maskeringsförbud, det talar vi man ju om ibland i idrottsliga sammanhang. Eller hur? Alltså i idrott, på fotbollsläktare och så har man ju talat om maskeringsförbud. Och
9: det är egentligen, just det, precis.
3: Ja, och det är liksom dit du vill ha debatten egentligen.
9: Ja, för att det, om man går vidare, va, så finns det ju implikationer. Om jag ska råna en bank på ett torg så tar jag ju hellre på mig en rånarluva eller någonting annat, va, än att jag springer med upp ansikte, för det finns ju kameror och annat sånt där då, va? Också, va? Så det finns andra, men man behöver inte bry sig så mycket om det, utan man konstaterar på öppna allmänna platser så gäller det att man inte har heltäckt ansikte.
3: Tack för det här inspelet, Åke Mesan, var det så?
9: Tack själv.
3: Tack. Och ha en fin dag. Vi går vidare till Jiri Haviri Lund, hej!
10: Hej!
3: Du har lyssnat på programmet och har reagerat, är det så?
10: Ja, precis. Jag tycker jag måste bemöta svenska freds. Jag tycker ju att deras ideologi är behjärtansvärd, men den vilseleder människor. Att tro på att diplomati kan lösa konflikter. Och vissa, det gör det inte, det har inte fungerat hittills. Om vi då tar till exempel Ukraina-kriget. Där har man ju försökt med diplomati. Man har försökt integrera Ryssland i Europa. Man har köpt gas och olja av dem. Har det hjälpt? Nej, för när man möter en dogmatisk, jag vet inte vad jag ska säga, person som har bestämt sig. Det går inte att förhindra. Det enda som kan förhindra det är precis samma sak som Sverige hade. Ett starkt försvar som man hade på kalla kriget. Ett starkt försvar som skulle avskräcka Ryssland från att anfalla Sverige.
3: Mm.
10: Och på samma sätt gäller det idag att man måste ha ett starkt försvar för att bemöta de här. För att om det kostar mer än det smakar, då ger man sig inte på det. Det finns ingen konflikt som har förhindrats. Mig veteligen så är det väl, kan man kanske säga så här, ja, Kubakrisen löstes med diplomati. Men jag menar på att det var det inte alls, utan det var ju hotet om ömsesidig massförstörelse med kärnvapen.
3: Mm.
10: Så jag menar ju på att kärnvapen i det fallet räddade det kriget som kunde ha uppstått i och med Kuba.
3: Men då menar väl fredsrörelsen att konflikten finns där, så är det ändå diplomater, och att de som parterna i konflikten kommer till ett förhandlingsbord, man kommer överens och man skriver under på ett fredsavtal, och att det är den diplomatin, ja, som måste till.
10: Ja, och då kan man säga så här, vad är det värt? Gjorde ett avtal, Washingtonavtalet eller något, jag kommer inte ihåg vad det heter, där England, USA och Ryssland garanterade Ukrainas självständighet, oberoende, om de gav ifrån sig sina kärnvapen.
3: Mm.
10: Ja, har man uppfyllt det avtalet? Nej, det har man inte. Utan Ryssland har fått gå steg för steg framåt, som de alltid gör. De tassar på fötterna och går framåt och tar en liten bit och en liten bit och ser vad västvärlden, vad liberala demokratier gör. Och vi tror ju alltid på det goda.
3: Mm. Jiri Havir, ja, Jiri Havir, tack för att du ringde in med den här repliken. Intressant, jag tänker att det här är säkert en diskussion som kan fortsätta i Ring P1. Ha en fin dag.
10: Tack.
3: Tack. Och vi lyfter in Per Rudin som också bor i Stockholm med en replik på diskussionen om cyklister tidigare idag. Så hinner vi med dig också innan programmet är slut. Hej!
11: Jaha, ja. Hejsan.
3: Ja, vad tänker du?
11: Ja, det är så tragiskt med den här cykelolyckan som hände i korsningen på Kungsgatan och Sveavägen häromdagen. Jättetragiskt. Men jag måste säga så här, alltså cyklister, jag uppmanar er. Jag kör cykel året runt. Året runt kör jag cykel. Jag tycker det är ett jättebra sätt att komma fram i Stockholmstrafiken. Men jag har lärt mig en sak. Kör aldrig mot rött. Och anpassa din hastighet. Och kör inte. Alltså de här, nu kanske jag låter lite riktigt anklagande. Men de här som har de här snabbräserkläderna på sig. De cyklar så fort. De är ungefär som de skulle på någon jätteviktig middag. Men ta det lugnt i trafiken. Ta det lugnt i trafiken.
3: Men du, det gäller väl inte bara cyklister, tänker jag. Alltså, bilister kör ju också för fort.
11: Jo, det gör det. Men som cyklister man är mycket mer utsatt. Man är ju mycket mer oskyddad. Man har ju liksom, det är så lätt att man blir tillpuffad av en bil. Och då tappar man kanske kontrollen över sin cykel. Men det är liksom det är därför man ska anpassa farten, säger jag bara. Mm. Och så att man tar det lugnt och kör inte mot rött ljus.
3: Nej, det är en viktig sak, såklart.
11: Ja. Mycket viktig sak är det. Ja. Och så en sak till. Använd cykelhjälm. Använd cykelhjälm.
3: Hur mycket cyklar du, Per?
11: Varje dag cyklar jag. Mm. Året runt.
3: Hur ofta känner du dig utsatt i trafiken av bilister eller lastbilar?
11: Ja, man kan säga så här. Man känner sig på cykelbanan, det känner man sig ganska säker. Men när jag cyklar in i stan och cyklar i ett cykelfält, man känner sig osäker. Man gör det faktiskt. Och det är liksom dels är det så att säga de andra cykelkompisarna som cyklar jättefort och som vill absolut fram till varje pris. Men
3: Jag ska säga, jag var i Stockholm för ett par veckor sedan och skulle passera någon cykelbana och hamna lite fel. Jag kände mig nästan lite hotad och skrämd av cyklisterna som var väldigt många. Ja, väldigt framfart. Ja, det är också här. Tack Per Rudin för ditt inspel
11: i
3: Ring P1 020-22-10-10 numret till Slussen. Det går också ringa när vi inte är igång, så finns det en telefonsvarare som det går att ringa in på. Vi hade ett samtal här om politiker och debatter och kolla sanningen, och Birgitta mejlar här att alla förändringar gällande politikernas sätt att sköta sig i debatten är bra. Det vore bra om någon kunde bjuda in dem till en ja eller nej frågestund. Inga andra svar accepteras. Hur många skulle tacka ja till en sån medverkan? Ja, det är intressant. I Slussen idag Malin Lindholm och Filippa Jangmalm, producent Tove Orbeck, digital redaktör Marie Schnell, tekniker Torbjörn Wigert. Jag heter Carina Holmberg och vi säger tack för idag. Det är fredag, så du får vänta ända till på måndag innan nästa Ring P1. Då hoppas jag att du är med oss. Ha det bra!
12: Två personer har begärt häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige. Det uppger åklagarmyndigheten. Häktningsförhandlingarna hålls i Stockholms tingsrätt under eftermiddagen. Brottet gäller verksamhet som syftar till att samla in uppgifter som kan skada Sveriges säkerhet till förmån för främmande makt. Ansökningarna om vapenlicens sköt i höjden under den gångna månaden. Därefter att den nya vapenlagen trädde i kraft den 1 juni. Maria Hagström är tillförordnad chef för vapenhandläggare i polisregion Öst.
13: Det har varit en markant ökning. Och det är klart att det blir en puckel så här precis i början. Och lagförändringen den innebär bland annat att en jägare nu får upp till 10 vapen istället för 6 stycken. Samtidigt kan pistolägare få sina tidsbegränsade licenser omvandlade så att de gäller tills vidare. Och Jörgen Larsson, han är ordförande för Östergötlands jägarförbund. Och när vi träffar honom, då är han positiv till den nya lagförändringen.
14: Det är något som jägarförbundet har jobbat med i många år.
13: Varför behöver en jägare ha fler än 6 vapen?
14: Det är ju helt beroende på vad man har för typ av jakt. Storviltsjakt som älg och björn kräver ju ett annat vapen, kanske ett vapen för fågeljakt. Och vilttillgången har ju ändrat sig så pass mycket så att behovet tror jag har ändrats över tid.
13: Nationellt har ansökningarna om vapenlicens för juni månad ökat med nästan 40% jämfört med samma period i fjol. Och i polisregion Öst kom det in drygt 1000 ansökningar, vilket är ungefär 300 fler än förra årets juni månad.
15: I och med att vapengarderoben har utökats så ser vi att det även framöver kan komma fler ansökningar än tidigare.
13: Finns det någon säkerhetsrisk?
15: Det här är ju legala vapeninnehavare, så att någon större säkerhetsrisk, nej.
12: Maria Hagström, chef för vapenanläggare i polisregion Öst. Reporter var Olivia Larsson på P4 Östergötland. Åklagaren lägger ner utredningen kring dödsfallet under en polisövning i höstas, det rapporterar Motala Vadstena tidning. Mannen som var i 55-årsåldern fick en så kallad distraktionsgranat under sig som exploderade. Han deltog som statist under en övning på markstridsskolan Kvarn utanför Motala. Tidigare misstänktes 3 personer för vållande till annans död, men nu meddelar åklagaren att han inte väcker åtal. Sist om att Energimyndigheten stoppar sitt klimatprojekt i Ghana, det rapporterar SVT Nyheter. Skälet är att ingen minskning av utsläpp kunnat konstateras. Planen var att finansiera solcellsanläggningar och att Sverige skulle kunna tillgodoräkna utsläppsminskningar på 165 000 ton fram till 2030. Det var 2023 som myndigheten slöt avtal med det svenska företaget Stella Futura, som fortfarande inte har presenterat en godkänd projektplan. Ekot med Carl-Oskar Alsen.
16: P1, Sveriges Radio. Högsta domstolen slår ner Trumps försök att riva upp födslorätt till medborgarskap. Men Trump själv ger inte upp och vill nu att kongressen ska ta tag i frågan. I USA-podden laddade vi också upp inför ett stort födelsedagsfirande.
17: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen. Oh, you're gonna have a good time.
16: Ja, kan ett splittrat USA enas i jubileumsfirandet när USA firar 250 år? Lyssna i appen Sveriges Radio.
18: Sverige går till val i höst. Hur pratar politikerna och vad säger de? Språket har tittat närmare på det i sin sommarserie som vi nu ska höra andra delen av.
19: Du lyssnar på Språket i valrörelsen, en podd från Sveriges Radio. Här låter vi en språkvetare och en politikreporter analysera politikers språk. Jag heter Emma Rasper och i det här avsnittet pratar vi om när politiker svarar något helt annat än det som efterfrågas. Och när de upprepar samma svar om och om igen. Gäster i det här avsnittet är Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator för Ekot och Sveriges Radio. Hej!
20: Hejsan!
19: Och Susanna Karlsson, docent i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Hej Susanna!
21: Hejsan Emmy!
19: I förra avsnittet så pratade vi om när politiker svarar vagt på frågor, och i det här avsnittet tar vi oss an talepunkterna, papegojsvaren, och när de helt enkelt inte svarar alls på frågor. Och vi har fått en lyssnarfråga från Elin. Hon skriver så här. Jag ogillar skarpt att de inte kan svara på en fråga. Tänk om alla i samhället jobbade så. Har du beställt reservdelarna? Ja, det är ju så att reservdelar kan vara bra att ha. Många delar finns det att välja mellan. Det kan finnas de som är bättre och de som bla bla bla. Eller, vad tycker du om våra möten? Är de lagom långa? Ja, lagom är ju ett svårt ord. Jag har nog inte hört det någon annanstans i världen. Vad betyder lagom egentligen? Och möten kan ju vara lagom eller inte lagom. Jag blir så trött. Orkar inte lyssna på några intervjuer eller debatter eller läsa artiklar. De svarar ju inte, skriver Elin med stora bokstäver i slutet där. Men jag tänker det här att svara något helt annat på en fråga. Det förekommer ju absolut bland politiker. Ja. Ja. Vi ska lyssna på ett sånt exempel, och det här var från partiledardebatten i Agenda i början av maj. Och då var partiledarna liksom på väg in i SVT-huset och då fick de frågor av en reporter. Och här är det Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som får en fråga.
22: Det stora samtalsämnet efter förra
20: debatten här, det var att du var väldigt gapig, var det många som tyckte. Har du någon annan strategi inför den här? Kanske ta lite lugnare, eller hur går tankarna?
21: Jag kommer stå på svenska folkets sida. Vi vill sänka priserna i matbutiken för medicinen och stärka välfärden.
19: Fredrik, vad händer här?
22: Ja, det där är ju, hon svarar ju då inte alls, utan hon svarar på en fråga som aldrig har ställts. Och det är klart att det förekommer då i hyfsat vanligt. Men det här, det är ju vanligare att man så att säga svarar i närheten av frågan. Att man åtminstone pratar om samma ämne fast det inte kommer något ja eller nej eller något riktigt besked.
19: Nej. Mm. Det ska sägas sen att hon får faktiskt frågan igen sen. Alltså om hur hon ska vara i debatten, och så svarar hon typ på den. Men här svarade hon inte alls på den frågan.
23: Men det är ju lite svårt att svara också. Det är ju, här är ju en fråga som är damned if you do, damned if you don't. Mm. För då säger hon ja, jag ska vara gapig. Då är det konstigt.
19: Ja.
23: Säger hon nej, jag ska vara mer timid, så är det också lite märkligt. Och oavsett hur hon svarar så måste hon nästan erkänna att hon var gapig.
19: Ja, just det.
23: Så att det är, på stående fot är det nog lite svårt att svara på den här utan att sätta sig i ett ännu större klister.
19: Mm. Men Fredrik, alltså, nu var det ju inte du som var reporter här då, utan någon annan. Men det var ju som, du måste ha varit med om liknande då, att politiker svarar något helt annat. Vad gör du då? Eller blir du irriterad? Vad gör man som reporter?
22: Ja, det vanligaste är ju att man får liksom ett förberett svar som ligger, som är ett nästan svar, som åtminstone handlar om samma sak.
19: Mm.
22: Och sen så kanske det upprepas väldigt många gånger då. Och ja, men det finns ju sätt att hantera det, men det är ju inte jättelätt. Det är ju betydligt lättare i direktsändning, för då hör ju lyssnaren hur knasigt det här blir.
19: Mm.
22: Med någon som upprepar sig. När det handlar om en bandad intervju som man sen ska klippa och göra ett inslag, då kan man ju ta med den här upprepningen. Men min erfarenhet är ju att det ska vara ett hett ämne för att liksom producenter och de kollegorna ska vilja höra det. Ingen bryr sig om det om inte ämnet är hett, till exempel att politiken är ett blåsväder. Sen när det kommer till själva intervjun, då är väl det vanligaste, och det är ju att markera att man hör att den andra inte svarar. Till exempel att man säger att ja, men nu svarar du på det här, men jag frågade om det här.
19: Mm.
22: Eller så kan man säga som Anders Holmberg på SVT ofta säger, jag hör inget svar. Detta kan man ju göra, och det kan ju leda lyssnaren, men det betyder ju inte, såklart, ofta får man ju inget svar i alla fall.
19: Nej, för du sa ju här att det är vanligt att de då svarar något närliggande. Vad kan de också använda för liksom, taktiker för att nästan svara på frågan här då?
22: En vanlig grej är ju att svara med en slags princip eller en åsikt, som om reporten frågar, vad tänker ni göra åt skjutningarna? Så blir svaret, det är viktigt att människor kan gå på gator och torg utan att vara rädda. Det är ju inget svar. Eller så svarar man med en liksom historisk bakgrund, vad regeringen eller ens parti har gjort förut. Om reporten frågar, kommer vården få mera pengar? Så blir svaret, vi har flera gånger skjutit till mera resurser till kommuner och regioner. En som gör det här väldigt ofta, det är Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Sen om jag ska ta en sista som är väldigt vanlig, allt för vanlig, så är det här med jag kan inte uttala mig i det enskilda fallet. Det är ju sant för en politiker om det handlar om en enskild person i ett myndighetsärende, till exempel en sjuk person som inte har fått ersättning av Försäkringskassan eller så. Då får ju inte politikern uttala sig. Men det här används i alla möjliga sammanhang, och det kan använda för att man inte vill prata om något dumt som man själv har gjort eller så. Så det här är en metod som absolut missbrukas.
19: Mm. Jag tänker vi ska lyssna på ett annat exempel på hur politiker kan svara på en fråga. Och det här är Ulf Kristersson som var på väg in till samma debatt som Nooshi Dadgostar som vi lyssnade på innan. Det var alltså partiledardebatten i Agenda i maj. Och han får en fråga apropå en bild som han lagt ut på sociala medier den 1 maj där han åt glass. Och det lät så här.
20: En bild på första maj när du käkade glass tillsammans med finansministern. Det här tog fart, kan man säga. Det var många som reagerade.
24: Var de emot det fina vädret, de andra, eller?
20: De tyckte att...
24: Det var 23 grader varmt, det var en riktig vårdag och vi åt lite glass. Vi som inte demonstrerade hade lite tid med sådana saker också. Mm.
20: Juholt var en av de som reagerade. Han tyckte att du hånade människor som samlas för en idé. Vad säger de där?
24: Men hur kan det vara hånfullt att äta glass den första maj? Nu får de ju ge sig.
19: Sanna, vad skulle du säga att Kristersson gör här?
23: Det finns många olika delar som man kan välja att reagera på i frågan här och i själva den händelsen som det handlar om. Och han väljer att fokusera på vissa delar och ignorera andra delar. Så man kan säga att han svarar på den delen av situationen eller frågan som han är beredd att svara på och låtsas bort en del som kanske var det som det egentligen handlade om.
19: Mm, just det. Och Fredrik, vad säger du? Hur funkar det här svaret, tror du?
22: Ja, men här låtsas han ju att han inte riktigt förstår vad det handlar om. Det var ju som så då att på

0: Annars skulle den kanske inte gjort så här. Men du har ju absolut en poäng i att jag tror att av de här olika sätten att smita på frågor så är det nog väldigt ofta så att den som gillar politiken eller röstar på honom eller henne tycker att det här var ett bra svar. Medan den som är på motståndarsidan tycker att det här var liksom väldigt dåligt eller upprörande och så.
1: Ja, vi ska gå vidare och prata om när politiker upprepar saker gång på gång. Det finns en del sådana klassiska exempel och vi ska lyssna på ett av dem nu.
2: Den svenska regeringen kommenterar inte på något vis de här så kallade Wikileaks-dokumenten eftersom det handlar om tredjepartsuppgifter. Det har vi ingen möjlighet att kommentera.
3: Men du var ju med på det här mötet. Du är ju första part. Sa ni så här?
2: Jag konstaterar att den svenska regeringens policy har varit väldigt tydlig från första början. Wikileaks-dokumenten kommer inte att kommenteras eftersom det handlar om tredjepartsuppteckningar och sådana kan inte kommenteras.
1: Ja, det här var då Tobias Billström som var dåvarande migrationsminister 2011 och under en 3 minuter lång intervju så sa han ungefär jag kommenterar inte tredjepartsuppgifter som svar på alla frågor. Varför gör politiker så här?
0: Ja, det kan ju vara att de vet inte vad de ska säga eller de har inget svar. Man vill undvika frågan. Men sen så kan det ju också vara så att det här var ju en talepunkt. Det tror jag vi kan vara ganska övertygade om. Och det är ju att förbereda ett svar. Och det är saker som politiker då kan säga om de får frågor om ett aktuellt ämne, till exempel av journalister. Det här görs hela tiden. I regeringskansliet så görs det många varje dag. Det behöver inte vara så att en politiker har bett om dem utan medarbetarna gör det här på egen hand för de vet att de ska. Och det görs av pressekreterare och politiska tjänstemän. Och många görs bara för säkerhets skull och används aldrig. Och det är ju ofta sånt som man vet då att det här var inte riktigt bra. Det här kan nog min chef få frågor om och det här ska vi vara förberedda på. Och det kan ju då, för om en politiker bara har med sig ett par talepunkter så här, då kan det ju bli ett väldigt, väldigt dåligt intryck när man bara upprepar det här många gånger. Även där är det lite så att det är politiken skickligare och vågar kliva utanför lite grann, vågar variera sig så blir det inte riktigt lika dumt. Ibland så kan det också vara så att de här talepunkterna har 2 eller flera partier förhandlat om.
1: Jaha.
0: Och i den förhandlingen kan också ingå vad får man säga på till exempel en presskonferens.
1: Ja.
0: Och de kan även ha förhandlat om saker som ingen av dem får lov att säga. Och de här förhandlade talepunkterna, de har jag en känsla av att de kan bli allra mest konstigt egentligen. För att det blir extra svårt för politiken då att lite grann kliva utanför. Ett sånt här exempel när folk har kommit överens, det och som är väldigt välkänt, det är ju då när dåvarande finansministern Bosse Ringholm fick frågor om Inga-Britt Ahlenius, en generaldirektör på en presskonferens. Och han sa samma sak så många gånger så att reportrarna började skratta. Och de hade en konflikt som handlade om att hon ville fortsätta på sitt jobb. Han ville inte. Och det han sa då framför alla reportrarna gång på gång, det var att Inga-Britt Ahlenius har uttryckt intresse för ett annat uppdrag.
4: Inga-Britt Ahlenius har uttryckt ett intresse för ett annat uppdrag och då har jag...
0: Och han vågade inte gå utanför det här alls och det blev då komiskt och han gjorde bort sig. Men i grunden fanns väl där att de hade kommit överens precis som han skulle säga. Och det var det som gjorde det så svårt för honom att variera sig. Egentligen borde han väl snarare ha avslutat presskonferensen då.
1: Ja.
0: För han hade ju ingenting annat att säga.
1: Nej. Men Susanna, vad säger du då? Liksom för när man har Billström till exempel, om man kollar på liksom en längre del av den här intervjun. Han säger ju samma sak hela tiden. Och han uttrycker ju ingen liksom så här, det här blir konstigt. Utan han bara står där och säger samma saker. Hur speciellt är det?
5: Det är ju ganska speciellt. Det är ju precis som du sa att i den här andra presskonferensen att folk började skratta. När vi märker att det bryts mot för många av de här överenskomna reglerna vi har för hur samtal ska gå till. När för många av dem bryts mot, då blir det humoristiskt. Och det är svårt att göra det här utan att det märks på en, antingen i ansiktsuttryck eller i betoningar eller att man liksom börjar att man kanske upprepar samma ord, men man kanske börjar betona.

0: betona en negation eller ett verb eller så för att liksom understryka saker. För det är nästan en särskild sorts skicklighet att säga samma svar gång på gång på gång utan någon variation. Det är mycket svårt.
1: Man får väl säga att han var lite speciell som minister därför att han hade ingenting emot att upprepa sig hur många gånger som helst och gjorde det med gott humör.
0: Mm.
1: Alltså, annars slutar det ofta med att politiken blir irriterad eller går därifrån eller så för att situationen blir så konstig.
0: Ja.
1: Men Tobias Billström skulle nog kunna säga exakt samma sak 50 gånger utan att bli sur eller så.
2: Ja, nu har vi pratat om hur politiker försöker att inte svara på frågor eller hur de svarar på ett annat sätt än vi är vana vid i andra samtal. Fredrik, är det så att du behövs för att politiker svarar så luddigt? Alltså att vi behöver någon som kommenterar och analyserar det politiker säger?
1: Ja, men så är det nog lite grann faktiskt. Just kommentatorns roll är ju lite friare och jag har ju lite större möjligheter att säga varför partier eller regeringen eller oppositionen gör som de gör och hur de egentligen har resonerat internt och så. Det har jag ju lite större frihet att tolka och berätta. Så ja, det ligger nog mycket i det att jag kanske skulle ha mindre att göra om politikerna svarar mer.
2: Ja, vi ska sluta för nu. Susanna Karlsson och Fredrik Furtenbach, tack så mycket för att ni ville vara med i Språket. Tack.
1: Tackar.
2: Du har lyssnat på Språket i valrörelsen, en produktion från Sveriges Radio. Producent var Tove Orbeck. Nästa avsnitt handlar om när politiker hittar på nya sammansatta ord som kvoteringsmocka och anti-elektrifieringspolitik. Missa inte det.
3: Emmy Rasper, programleder Språket i valrörelsen. Att tomheten flyttar in när barnen flyttar ut, det har många erfarit. Här är första delen i programserien När barnen lämnar boet.
4: Jag vet inte riktigt hur min vardag ska liksom kännas när han inte längre finns nära liksom.
5: Åh, att man kan sakna en sån här filmkväll. Att det bara var mysigt. Ingen ska åka någon annanstans, alla är hemma.
6: Man föds ju inte för att bo hemma i boet hela liksom livet, utan det är ju livets gång.
7: Ja, men det kändes som om någon liksom hade varit inne i, bara en struckit in en hand i bröstkorgen och bara vridit om hjärtat och så liksom.
8: Jag heter Karin Ahlqvist och jag har 4 barn. 3 har flyttat hemifrån, den 4:e lämnar boet om några veckor. Det kanske är läge att korka upp och fira, uppdraget är slutfört. Men det blir liksom inget party, för jag kan inte bli kvitt tyngden som ligger i bröstet. Samtidigt säger jag till mig själv, skärp dig människa. Tänk om de inte flyttat, då hade du fått ett verkligt problem på halsen. I den här programserien träffar jag människor som befinner sig i samma fas i livet som jag. Someone knocking at the door. Somebody ringing the bell. Someone's knocking at the door. Somebody's ringing the bell. Nu är jag på väg hem till Marie Olsson Nylander. Ni känner henne och hennes man Bill från TV och Husdrömmar på Sicilien. Marie och Bill har 4 barn. Den äldste sonen har flyttat nu. Och dagen då han ryckte in i lumpen kommer Marie aldrig glömma.
5: Det var otroligt jobbigt när han skulle in i lumpen. För det första var det precis den Ukraina-kriget när det bröt ut. Och jag vet, jag stod i köket och skulle då inför uniformen så skulle du mäta handled och samma manschetter. Och, ja, det var som om du tänker dig en mamma som skickar ut din son i krig. Det var verkligen en sån känsla. Det var alltså, typ så här du vet, och det var ju bara lumpen, men det var ändå med ett större allvar för kriget kom så nära. Och det var några veckor han inte var hemma alls, så han gick ner, tror jag, 10 kilo. Han kom hem och var så smal. Och det var också, och jag vet när vi skulle, han hade haft någon permission och kom hem och så skulle jag åka, så stod vi på trappen och skulle säga hej då. Till och med nu blev jag rörd. Och jag vet att han också tyckte det var jobbigt. Alltså det var så här, åh, det var tungt. Det var en tung känsla. Så det, och det blev så tomt där hemma. För det var väl liksom, för att han är då liksom storebror, han är så lite överhuvud kan man säga, och han är det i sin personlighet. Så alla syskonen, vi alla kände tomheten liksom av att det är en som fattas vid det här matbordet.
8: Vi sitter bredvid varandra på golvet i vardagsrummet och dricker kaffe. Mattan är stor, mjuk och långhårig. Jag sjunker ner och in i den. Det känns varmt och tryggt. Vi pratar om det som ska komma och det som varit.
5: Jag tror jag saknar enkelheten i småbarnsåren av att allting är ju frånkopplat dig själv egentligen. Du behöver inte ens tänka på hur du mår riktigt. Utan det handlar ju om hur blöjor, mat hemma, har du nattat, vem sover? Det är väldigt mycket praktiska saker. Men också närheten, värme, kärleken, den här enkla lilla kärleken. Det finns inte så många bekymmer när barnen är små. Det är helst, ska vi, jag vet när Vida var liten, så var fredag och söndag, det var bara film och chips. Mm. Och det var nästan så att jag kände, men kan vi inte bara, måste vi se film hela tiden? Det skulle vi göra hela tiden. Och det kan jag ibland känna, att man kan sakna en sån här filmkväll. Att det bara var mysigt. Ingen ska åka någon annanstans. Alla är hemma.
2: Men vad hände nu? Hur kunde det redan vara över alltihop?
8: Ja, men precis så. Det gick ju så fort. Anna står med sin cykel och väntar på mig vid kaféet i Slottsskogen i Göteborg. Vi har bestämt träff för att gå en promenad. Anna lever tillsammans med sin man sedan många år och de har tre barn ihop. Nu har den äldste flyttat.
2: Är det färdigt nu då? Och det är det ju inte, för jag menar, han skulle ju inte lämna jorden och dessutom så fanns det ju två kvar hemma. Men det var den känslan, så att varje dag under en lite för lång period när jag cyklade till jobbet så är höjd med Danmarks terminalen ungefär. Så bara bröt jag ihop. Verkligen liksom under ett par minuter bara storgrät. Men det är ju ingen som ser det när man cyklar på en elcykel snabbt liksom. och det var över på ett par minuter. Men det kändes som någon liksom hade varit inne i, bara en struckit in en hand i bröstkorgen och bara vridit om hjärtat och så liksom. Lite så. Superdramatiskt. Ja, men det var ju inte dramatiskt. Han skulle flytta 30 mil söderut.
4: Det låter nästan lite som att du urskuldar dig. För känslan.
2: Ja, men för jag tyckte själv att den var lite, ja, men lite överdriven. Det var ju ingenting hemskt som hade hänt.
4: Men om du skulle berätta om den sorgen, hur den kändes?
2: Den är lite svårt, för att det var ju också blandat med vad roligt att han har kommit in, vad roligt att han är så glad, vad roligt att det ska bli en stor studentfest, vad roligt att liksom, det var ju jättemånga saker som var så roliga. Men sen så mitt i det där så var den där, ja, men någonting, att någonting var över och så någon, något som, ja, det var nog det som jag kan komma närmast i sorgkänslan, att någonting var för evigt över liksom. Något är slut nu. Jag menar, vi hade ju varit med varandra i stort sett oavbrutet sen han föddes en decembernatt för snart 20 år sedan då. Och så plötsligt skulle han inte vara där. Ja. Men det är ju samtidigt så, det är ju inte som, jag menar, han var ju vid allt heligt, inte sjuk och inte död och inte, det, så det var ju liksom inte, det var ju inte en, det var inte den typen av förlust. Och det gjorde det också liksom så här, men hallå, varför blir det så, varför känns det så här?
4: Ja, i vanliga fall forskar ju psykologer på allt, men forskare är märkligt ointresserade av just den här fasen, trots att omställningen i livet är enorm för den som går igenom den.
8: Det här är Camilla von Belov. Hon är psykolog, forskare och författare. Och hon kan inte riktigt förstå varför hennes kollegor är så ointresserade av just detta skede i livet. I USA har ändå denna livsfas fått ett namn, The Empty Nest Syndrome. Och här finns det en uppsjö av självhjälpsböcker, poddar och sociala forum för The Empty Nesters. Men i Sverige är intresset svalt. Kanske för att det inte är någon sjukdom. Tillståndet har ingen formell diagnos. Det är inget medicinskt problem. Det är tidens gång, varken mer eller mindre.
9: Allt är ju precis som det ska. Så det kan kännas överraskande att man känner en sån sorg. Men det är verkligen en verklig sorg för många som beskriver att de blir ledsna, saknar barnet, saknar familjelivet så som det var. Och att det kan kännas ganska akut och överraskande.
10: Hur kan just denna sorgen ta sig uttryck?
9: Det kan ju ta sig uttryck i att man saknar familjelivet så som det var. Och barnet när det var litet. Man kan också sakna sig själv så som man var under familjelivet. Men det kan också riva upp gamla sår av separationer eller av att någon har dött eller försvunnit ur ens liv. Så att den här sorgen får liksom toner av en äldre sorg. Eller om man har haft det svårt i livet kan det också vara så att man inte kan se riktigt vad som kommer efteråt. Att det ens finns ett efteråt.
10: Det verkar ibland också som att man nästan, inte skäms kanske, men man ber nästan om ursäkt för sorgen, om du förstår vad jag menar.
9: Ja, en del skäms nog verkligen också. Jag har också mött det och tänkt över varför är det på det sättet. Min spaning eller min tanke om det här är dels att man kan urskulda sig för att man tänker att andra föräldrar har ju barn som kanske inte klarar av att flytta hemifrån. Så man vill inte klaga när allt är bra. Det känns som att man inte har så stora problem och borde inte vara ledsen och man kan inte dela det. Men den andra faktorn, tänker jag, är att vi tänker att det är osjälvständigt på något sätt att sörja att barnen flyttar. Att man är en hönsmamma eller hönspappa eller att man inte är självständig nog som inte klarar det här. Men så tycker jag inte vi ska tolka det, utan man sörjer ju någonting som har varit meningsfullt och som man har engagerat sig väldigt mycket i. Och nu är det slut. Det är det man sörjer, tänker jag. Det är inte ett tecken på osjälvständighet.
8: Fia Ekberg är lärare och sångerska och bor i Majorna i Göteborg. Hon har skrivit en sång om det.

0: Fia har levt ett varannan veckas liv med sina två barn, Harry och Maja. Maja har flyttat, Harry är på väg.
1: De är ju liksom mitt centrum på något sätt. De är mitt ankare, tycker jag. Jag känner mig väldigt grundad och trygg. Och när de är hemma, eller när Harry är hemma. Så jag vet inte riktigt hur min vardag ska liksom kännas. När han inte längre finns nära. Liksom.
2: Du säger att de är ditt ankare. På vilket sätt då? Berätta, vilken relation har ni haft?
1: Ja, men vi har varit väldigt nära varandra. Vi är väldigt nära fortfarande. Det är, sen jag skilde mig från barnens pappa då, så har det varit bara vi tre kan man säga. Jag har levt med dem varannan vecka. Sen Harry var fyra. Att vara mamma har aldrig gjort mig osäker. Jag har alltid känt mig att jag gör så gott jag kan. Och det kan jag känna att det har liksom räckt. Det låter kanske förmätet, men jag har alltid haft den känslan liksom, att det är väldigt roligt och att jag kommer liksom till min rätt på något sätt, faktiskt. Och det var ingenting jag hade förväntat mig att det skulle vara så. Mm. Men jag tyckte alla åldrar var roliga också, och jag har inte riktigt heller tänkt att... jag har inte känt heller att jag längtar efter att de ska vara små igen, utan den här tiden som de är i nu, det är den bästa tiden liksom.
2: Jag tänker att eftersom du har levt ett varannan veckas liv, att du skulle vara lite van att de är borta.
1: Mm, jo, det är jag också. Jag är van att de är borta rent praktiskt. Jag tror det handlar mer om en existentiell känsla faktiskt. En slags kompass som att jag inte styr in mitt liv på dem längre. Jag kan inte göra det längre. De har ju sina kompasser nu. Mm. Och jag har alltid haft min kompass, tittat på, så här ser mitt år ut, vad ska jag göra? Jo, men då gör vi semester, då ska jag vara med dem varannan vecka, det är så här heliga veckor, då är jag med barnen. Men nu är ju allting helt öppet liksom.
2: Vad ska du göra då?
1: Ja, vad ska jag göra? Jag vet inte riktigt. Och läkaren säger att det är symptom på
3: tomtfågelbosyndrom. Jag kommer inte själv från en kärnfamilj.
0: Marie Olsson Nylander igen.
3: Så jag tror att det är ju på något sätt min stora trygga famn. Så jag tror att jag liksom är väldigt sånt här klamrat mig fast.
2: I barnen?
3: I barnen, ja. Att jag har gjort det och kanske gör det också mycket. Att jag gärna vill göra saker. Ska jag åka till Paris vill jag alla ska följa med.
2: Men kan du säga till dem, för nu skapar ju de sina egna liv. Mm. Säger du till dem, jag känner mig så ledsen nu när ni flyttar?
3: Men jag kan, ja, för det är det att man får ju aldrig liksom, jag vill ju inte att de ska känna sig skuldbelagda eller dåliga. För det vet jag om att det kan ju både mina söner göra, att jag måste hjälpa mamma och sådär. Och då märker man vidare, säger du till mig nu därför att du tror att jag liksom, alltså jag klarar mig utan dig, det gör jag ju, men det är klart jag älskar när du är hemma. Det är också jobbigt liksom att ha träningskläder och skor i, du vet, på tork, svettiga skor på tork i fönsterna, och det ligger sådana shakes och burkar och nocco överallt och snus. Alltså, och tvätt och, du vet, komma hem och tömma väskan. Det är ju också någonting som jag känner att det är inget, vad jag älskar detta. Men det är någonting jag, de vet ju om, hur ska jag förklara detta här nu? Jag säger aldrig någonting om det. Men det är sånt man bara vet och känner. Precis som att de kan veta och känna att nu kommer mamma att sakna oss.
0: Jag tycker också det är svårt att släppa taget. Och det känns pinsamt. Tänk så många filmer, böcker, pjäser och tv-serier som handlar just om de där mammorna och papporna som binder sina barn tajt runt kroppen på ett sjukligt vis.
4: Ta det lugnt, gubben. Det ska vara i köket. Ska du ha i köket?
5: Här är jag som bestämmer. Jag kommer hem. Här vet jag. Här, jag står här i sängen. Jag får mackor här. Jag morsan fixar mjölk och mackor. Sen är...
4: Ta det lugnt, gubben. Nu har jag...
5: Skiter jag, sover och skiter. Beställer grejer på nätet. Det är så jag vill leva liksom.
0: Här Morran och Tobias, ja, vi skrattar åt dem, vi beklagar oss över dem. Men man behöver väl inte vara helt dysfunktionell och galen om man tycker det är lite svårt att släppa taget.
5: 65.
2: Tillbaka till Fia i Majerna.
1: Ja, nej men jag har nog inte tänkt att det skulle påverka mig så mycket som det gör liksom. För jag tänker mycket på det här faktiskt. Och jag tänker på det tyst för mig själv, för jag vill verkligen inte att de ska känna någon skuld. Jag vill att de ska känna sig fria och göra vad de vill och att de inte behöver höra av sig så ofta till mig. Men jag märker ju att jag kan lätt känna mig ganska ensam liksom. Mer än vad jag trodde. Och det kanske skulle vara så att om jag hade en relation som var beständig så skulle det vara annorlunda. Men det kanske också är, barnen är ju för livet på något sätt. Det är ju det här som alltid finns kvar. Fast då ändå inte på något sätt. Mm. För att man måste släppa dem liksom.
2: Hur blir det då när din äldsta dotter kommer hem och kanske sover över och så är ditt mindre barn också här? Hur blir du då?
1: Det är fantastiskt. Det är helt underbart. Ja, men det är så skönt. Och ibland så, jag vet att vi har haft så här filmkvällar liksom, där jag har somnat också för att jag blir så trygg. Och det är så skönt och mysigt att de är hemma båda två. Det är liksom helt komplett då. Det är underbart faktiskt.
2: Är detta din skog?
6: Ja, du får gå hur du vill.
2: Ja.
6: Typ ogallrad, men får jag hem en ny maskin snart så då ska vi börja gallra på.
2: Det är mörkt i skogen. Det är fredagskväll. Det regnar. Ola Sikström tar stora kliv. Han bor i Bergslagen utanför Lindesberg. På hans högra hand står det intatuerat Sheriffen. Det är namnet som de allra flesta känner honom som. Sheriffen driver en egen firma som skogsarbetare och smed.
6: Jag vet faktiskt en polare till mig, jag tror de var 11 syskon. Hans farsa drog ett märke i dörren, i ytterdörren. Och när ungarna hade växt upp till det märket så fick de flytta hemifrån. Så han berättade häromdagen att ena brodern, han var så kort så han kom aldrig upp till sträcket. Så då var det ju andra barn som var förbannade på att han fick ju bo hemma så länge då, för att han växte ju aldrig. Så att, men det är ju inte så, jag har ju aldrig kastat ut någon.
2: Sheriffen har 3 barn. Sen flera år tillbaka är han och barnens mamma skilda. Och nu är snart boet helt tomt.
6: 2 av dem har ju flyttat helt. Sigrid, den yngsta, hon är här ibland. Men det är inte ofta, det är några nätter i månaden bara. För att hon har ju egen pojkvän nu och bor hos dem mycket och sådär. Och far och flänger. Mm. Så att det, men hon är ju över 18, hon med. Så att det, men det är ju, man ser dem ju på stan ibland och sådär. Och ringer någon gång.
2: Fast det verkar som att du är ganska obrydd eller över att de flyttar.
6: Nej, men inte obrydd, men alltså jag tycker ju att det är någonting som varje barn ska göra. Det är ju liksom man föds ju inte för att bo hemma i boet hela liksom livet, utan det är ju det man växer upp för att skaffa sig ett eget liv. Det är ju livets gång. Man ska växa upp och sluta skolan och skaffa sig ett jobb, och det har jag tjatat på alla ungar jag känner sedan tidig ålder, att pengar och jobb, det är liksom det som man måste ha för att livet ska funka. Så att det,
2: för det är ju, ja, men det är roligt när du säger så att det är precis livets gång. Och det kan man ju hålla med om, men man kan ju ändå bli lite ledsen.
6: Nej, ledsen har jag aldrig blivit. Då är det värre när hund dör. Jo, det är det. Det är mycket värre, det tycker jag. För att barn är ju liksom, man gläds ju av att möta dem på stan och hit och dit. Däremot så kan det vara tråkigare att man inte, nu när man har 3 som börjar vara gamla, eller ja, i övre tonåren håller jag på att säga. Men de är ju gamla att flytta. Så kan det bli träligt att det är svårt att samla dem till, ja men kanske, man ringer och säger, ska vi käka på söndag? Oftast är det ju bara en som kan av 3. Och nästa söndag är det ju bara 2 som kan av 3. Och den tredje helgen kan ingen. Så det saknar man väl mer än att man liksom har dem hemma. För att det, nej, det vill jag inte ha. Så att det,
2: de är färdiga nu.
6: Ja, det var länge sedan. Det var det. Men nej då, så att då, de har, ja, Sigrid, de håller ju på att knäga på lite extra jobb på kvällar och nu. Så att, men får vi se när hon går ut skolan om hon ska läsa vidare. Men de andra, de grabben, han har ju jobbat hårt i många år och äldsta dottern med. Så att det, man måste ju liksom tjäna pengar och jobba för att och få livet att snurra. Så att det.
2: Hur har du klarat dig själv från när Har du klarat dig själv?
6: Ja, jag klarar mig själv från tidig ålder. För min farsa dog när jag var 7-8 år. 86. Så att, och morsan och jobbar ju mycket natt och sånt där. Och sen, ja, nej, så jag har klarat mig väldigt mycket själv har jag gjort. Så att, och jag började ju jobba. Jag hade ju egen A-traktor då på den tiden. Men jag cyklade ju och jobbade och hjälpte grannar och sånt där och bekanta. Och så att sen när man fick epan själv så då åkte jag ju och jobbade. Så jag har ju jobbat sen jag var väldigt, väldigt ung. Och sen likadant här på gården som morfar hade. Så man hjälpte jag liksom, hjälpte han och klippte gräs och greja i skogen och högg ved. Och liksom ploga snö och höll på med vägar och sånt där så att det...
2: Jag tänker på din kompis då som fick flytta när hacket, när han hade växt förbi hacket. Hur pratar han om det idag?
6: Ja, han garvade och sa att det var rätt så galet för att vissa av barna ville ju inte växa. Men sen var det väl inte så att de var utkastade när de var 12 om de var basketspelare. Men nej, det är en rolig historia. Men den var tydligen sann.
0: Ett hack i dörrposten och ungen är klar. Sheriffens osentimentalitet svalkar på något sätt. En del som jag har pratat med inför den här serien säger också äntligen. Nu är det min tid. Jag är färdig nu med att ta hand om. Tillbaka till psykolog Camilla von Belov.
7: De är ju mer i den sidan av det kan man säga. De flesta känner ju både sorg och lättnad. Men vissa verkar känna väldigt mycket lättnad och glädje och framtidstro. Och vissa verkar känna väldigt mycket sorg. Man kan ju också höra hur har barnen det i det här då? Är det de då som är sorgsna istället? Eller är de också lättade och glada?
2: Hur tänker du då?
7: Ja, men ibland kan det ju vara svårt om man är barnet att föräldrarna inte verkar sakna en alls eller att de drar igång med väldigt mycket nya saker så att ens barndomshem eller hela ens barndom är borta på ett sätt. Alltså föräldrarna flyttar genast utomlands så man har inte riktigt någonstans att återvända. Det kan ju kännas lite rotlöst för den unga vuxna som flyttar.
2: Då är det barnet som är ledset menar du kanske än föräldern?
7: Ja, om föräldrarna inte sörjer alls kan det ju ibland vara så att barnet istället har lite vemod.
0: Ibland var jag nästan galen av trötthet. Hade inget tålamod, var arg och irriterad och jag längtade bort. Men samtidigt kunde jag aldrig få nog av den varma pyjamaskroppen, den lilla handen i min på väg till förskolan. De kalla och regniga kvällarna bredvid fotbollsplanen och den svettiga ungen i bilen på väg hem. Jag frågar om vi ska köra in till macken och köpa en korv. Det gör vi. Och sen sitter vi tysta i bilen och äter varsin varmkorv med bröd. Och sen kör vi hem. Allt känns så länge sedan nu. Ingen har påverkat mig lika mycket som mina barn har gjort. De har format mig till den jag är idag. Men nu när de flyttar ut och tomheten flyttar in, vem blir jag då?
3: Det kommer innebära en stor tomhet, men jag tror också att det kan bli det här att ja, men vem är Marie? Det här man kunde känna lite när man flyttar hemifrån och man började plugga när jag var helt ensam. Jag tror att det kan bli samma känsla igen. Och det ser jag. Jag kan fasa lite, för det kan också bli så här, ja men nu kommer alla demonerna igen kanske. För de har man ju faktiskt hållit stången, eller jag har gjort det i många år. Nu blir man lite så här, inte tårar men lite. Så jag tror att det kan bli en sån grej.
0: I nästa program, hur ska jag hitta mig själv igen? Vad ska jag göra med all min tid? Och all min frihet. Det kanske börjar bli läge att korka upp.
8: Ett program från Sparta Produktion för Sveriges Radios P1. Programledare och producent Karin Ahlqvist. Redaktör Niklas Jonsson. Och slutmix Henrik Henriksson.

0: Fram till nyheterna, en kvart med Louise Epstein.
1: I hjärnan, på Louise Epstein. En serie om sju klassiska dödssynder och en ny.
2: När det finns färska jordgubbar har jag ofta svårt att sluta äta. De smakar så gott och dessutom vet jag att säsongen snart är över. Har jag gjort mig skyldig till dödssynden frosseri eller njuter jag bara av livet? Och vad riskerar gå förlorat om ätandet alltid måste vara måttfullt, sunt och en strävan efter rätt mängd kalorier?
3: Yes, det är Anna Bennick, legitimerad psykolog.
2: Anna, vad är det första som dyker upp i ditt huvud när jag säger ordet frosseri?
4: Då tänker jag på överflöd, överätande och överkonsumtion.
2: Svenska akademins ordlista beskriver frosseri så här: omåttligt, njutningsfyllt ätande och drickande. Vad tycker du om den här definitionen?
4: Ja, men jag studsar faktiskt lite på njutningsfullt, att det ordet är med där. Jag tänker att frosseri, när det handlar om ätande, inte enbart är njutningsfullt.
2: Men vad säger det, tycker du, om människans psyke att vi inte alltid förmår vara måttfulla när det handlar om mat?
4: Ja, men det berättar ju för oss att mat inte enbart handlar om reglering av hunger och mättnad och så, utan det är ju kopplat till så mycket mer, alltså till känslor. Det kan vara tröst, belöning, bestraffning, hantering av tristess också eller vana. Och socialt så påverkar det oss också, alltså vi umgås ju över måltider och sådär. Så det är ju inte mättnad alltid som räcker för att vi ska sluta stoppa i oss.
2: Ja, men det är tunga grejer, tröst.
4: Ja.
2: Uttråkning.
4: Men sådana är vi, människorna.
2: Men finns det inte också människor som bara äter punkt och så är det ingen stor grej med det?
4: Jo, det finns också. Tyvärr så är det ju allt för många som inte fungerar på det viset idag, utan att mat och ätande är kopplat till massor med annat som har att göra med då skuld till exempel, för att man äter och sen var det inget mer med det. Så det är ju en ätstörd värld vi lever i på vissa sätt.
2: Men varför har världen blivit ätstörd, som du säger?
4: Alltså det är ju en lång diskussion om kan vi
2: snippa? Jo, men jag menar det är liksom för många i världen, alltså en del har ju för lite mat, men det finns ju också många där det är ett enormt överflöd. Hur tror du att det kan påverka förhållandet till mat?
4: Ja, men det är ju det som oftast gör det lite svårt med själva bromsandet. Alltså biologiskt sett så är ju vi programmerade att äta när det finns mat, därför att i de allra flesta tiderna så har ju de flesta av oss levt i brist. Och då har det ju varit väldigt viktigt för oss att fylla på när det finns och till och med fylla på med lite extra så att vi kan lagra energi och klara av bristen. Idag ser det ju inte ut så. Vi går ju inte ut och jagar och hoppas att vi ska hitta något, utan vi går in i våra matvarubutiker och plockar på oss. Så bromsen, det är den vi behöver fokusera på lite mer, och den kommer ju inte alltid när vi har det här framför oss.
2: Påve Gregorius den store, som levde omkring 600 år efter Kristus, tyckte att man syndade genom frosseri och man åt innan man egentligen var hungrig, och man medvetet åt de läckraste rätterna istället för de nödvändiga, och man ökade frosserilusten genom goda såser och andra tillbehör, och man åt mer än vad man behövde, för dyrt, och allra värst om man åt för snabbt. Vilka tankar väcker det hos dig? Lång lista här som vad som kunde vara fel.
4: Ja, det känns ju både trist och onödigt att förbjuda njutning till mat. Jag kommer att tänka på Kerstin Thorvalls klassiker, den här när man skjuter arbetare, där karaktären Signes mamma, det bästa hon visste var vinerbröd. Och ibland, någon enstaka gång, så unnade hon sig att gå och köpa ett sånt här vinerbröd. Och så la hon in det i skåpet i 3 dagar och lät det ligga där för att det skulle bli torrt, för det vore så syndigt att njuta av någonting så gott. Och tänk att leva hela sitt liv på det viset.
2: Alltså, hur logiskt är fördömandet av frosseri i vår tid egentligen?
4: Ja, det är en trixig fråga tycker jag. Det framstår kanske som logiskt då i vår värld om begreppet vidgas från att gälla inte bara mat utan också omfatta generell konsumtion som ju har stora negativa konsekvenser då. Och även överätande innebär ju ett lidande för individer och leder till liksom ohälsa, ohälsosam övervikt och i förlängningen också samhällskostnader och så vidare. Men det trixiga är att fördömande inte så ofta är den bästa strategin om man vill få till någon förändring. Alltså att moralisera över personers ätande till exempel hjälper ju väldigt, väldigt sällan. Det skapar bara mer lidande.
2: Nej, men hur ska man prata om mat utan att det blir moraliserande och dömande? Det är en liten 10 000 kronors fråga.
4: Det enkla, kanske förnumstiga svaret är väl att prata mindre om rätt och fel och mer om relation och funktion till mat och välmående och social gemenskap och så vidare. Men tyvärr är det ju inte så vi pratar idag. Skammandet ligger där och lurar i skuggorna så fort det här samtalsämnet ligger på bordet. Och moraliserandet är inte kopplat till religion utan mer till hälsa och karaktär. Och hälsobegreppet i sin tur, det är ju helt kidnappat av en ganska störd liksom värld och störd blick på själva hälsobegreppet, alltså en skönhetsindustri och matindustri som tjänar miljarder på olika pulver och dieter och får oss att tänka väldigt mycket på att vi vill bli smalare och skönare, vackrare och lyckligare.
2: Men det låter ju som du tycker att det är bara elände här.
4: Ja, jag tycker att vi har tappat bort oss när vi inte ens kan äta en kanelbulle utan att kompensera eller känna obehag eller känna att vi har en dålig karaktär. Och så samtidigt så finns problem såklart åt andra hållet då.
2: Ja, men alltså det är ändå en liten del av Sveriges befolkning som äter sunt, alltså tillräckligt mycket grönsaker, inte för mycket fett och socker och fel sorts fett. Så jag menar, på något sätt måste man kanske ändå kunna prata om det här utan att det blir domedag.
4: Ja, men precis, men det är ju verkligen så, det går ju inte att göra rätt, utan antingen så har vi för stor hets på hälsofrågan och det blir skammande, eller så har vi svårt att prata om precis det som du beskriver nu, det blir också problematiskt och fel. Mm. Det vi kan konstatera är att vi har ett väldigt problematiskt förhållningssätt till mat, kropp, vikt och vilka ideal som råder.
2: I Dantes gudomliga komedi som skrevs i början av 1300-talet så kommer syndare som ångrat sig innan dödsögonblicket i Skärseldsberget där de ska sona sina synder innan de får komma till paradiset. Och de som ägnat sig åt frosseri får göra det genom att lida av hunger och törst och dessutom plågas av att se lockande frukter utan att kunna nå dem. Så här skriver Dante i Ingvar Björkessons översättning. Hålögda var de alla som jag såg där, bleka i anletsdragen och så magra att skinnet slöt sig tätt vid deras knotor. Och texten fortsätter, och alla dessa som i tårar sjunger blir här med törst och hunger heliggjorda, sedan i måttlöst frosseri de levat. Vilka tankar väcker det här citatet hos dig?
4: Den första tanken är att det stämmer överens med hur man generellt såg på svält och självkontroll på den här tiden. Alltså tidigare innan 1300-talet när människor svälte sig eller liksom var avhållsamma så såg man det som att de var ansatta av onda andar. Men på 1300-talet så ändrades det och de första svälthelgonen utsågs då. Mest känd är ju den här Katarina av Siena som livnärde sig på örter och dog av svält, blev helgon förklarad. Så att på så vis är det här citatet inte kanske så svårt att förstå sig på.
2: Men vad tycker du om det här sättet som syndarna får sona sitt brott? Svält för att låta bli att frossa.
4: Jättedåligt. Alltså, det låter som ett väldigt hårt straff tycker jag. Och inte så verkningsfullt heller.
2: Nej, för att det kan ju vara så här att Dante har inspirerats av den katolske teologen Thomas av Aquino som levde på 1200-talet. Han tyckte att fasta var det bästa botemedlet mot frosseri. Vad tycker du som legitimerad psykolog?
4: Som psykolog så tycker jag det låter som att införa skrattterapi för deprimerade. Alltså det här är inte bra ur ett psykologiskt perspektiv. Det innehåller massor med risk. Tänk på behandling av till exempel bulimi och hetsätning handlar ju inte om att göra tvärtom. Utan snarare om att se vilka andra strategier man kan lära sig då man får ångest eller drabbas av självhat och tar till destruktiva metoder som hetsätning till exempel. Och det är väldigt, väldigt riskabelt att fasta då, eftersom ätstörningar har en tendens också att avlösa varandra. Det är ju väldigt många som har haft bulimi som går in i anorexi och vice versa.
2: Det här väcker så väldigt många tankar. Alltså för det första undrar jag då, alltså hur vet man om man har ett lite problematiskt förhållande till mat, om man kanske äter lite för mycket eller lite för okontrollerat, alltså att det är något som inte riktigt funkar när det gäller maten. Hur vet man det?
4: Det tror jag att man ganska lätt vet, eftersom vi har så stort fokus på kost och dieter och mat och ätande och så idag. Men en sak man kan göra är ju att fråga sig själv, tänker jag jätteofta på matintag? Oroar jag mig mycket över mat? Känner jag brist på kontroll över mitt ätande ofta? Har jag ätande som enda strategi att trösta mig eller distrahera mig eller straffa mig också? Då är det ju dags att se vad man kan göra åt det. För det är ju inte något bra.
2: Men om då det här straffet här hos Dante, det funkar inte. Ingen sån här fasta eller att man inte ska äta tillräckligt. Vad fungerar istället då?
4: Ja, men det viktigaste är ju förstås att bli medveten. Att se vad det är som är kanske skadligt när det kommer till mitt förhållande till mat, eller i alla fall osunt. Så här, hur ofta mår jag dåligt över det, oavsett om det är överätande eller späkande eller kontroll eller är det ångestdrivet och så. Så det är det första steget, att bli medveten. Sen kan man ju lära sig andra sätt att äta. Det finns ju strategier i så här mindful eating till exempel, om man vill komma bort ifrån till exempel ett överätande då, att försöka äta mer långsamt och stanna upp och känna efter hur det smakar istället för att bara kasta i sig maten utan att lägga märke till ens hur den känns.
2: Men om vi vänder lite på det, måste det vara så dåligt att ibland äta lite mer än vad vi egentligen behöver bara för att det är gott och härligt?
4: Nej, det är inte det minsta dåligt.
2: Ja, vad går egentligen gränsen mellan frosseri och njuta av livet, tycker du?
4: Njutning är väl oftare förknippad med liksom frihet. Alltså att jag kan välja när jag ska njuta, jag kan också välja bort. Det är inte kopplat till tvång eller okontrollerat begär eller ångest. Så jag tänker att frosseri har mer av en tvångsmässighet i sig. Det är svårt att låta bli, svårt att känna en gräns, och det är inte alltid lustfyllt heller.
2: Nej, så när man inte känner den här gränsen utan man bara tycker det är härligt, då är det inga problem.
4: Nej.
2: Och då ska man inte behöva späka sig och tycka att nu har jag syndat.
4: Nej, det är synd att om man äter en god kanelbulle att man sen måste oroa sig på eftermiddagen och kliva av bussen tidigare och gå extra stavgång för att bli av med stress.
2: Avslutningsvis, hur många minuspoäng på en skala från minus 1 till minus 5 får frosseriet, tycker du?
4: Minus 3.
2: Varför?
4: Jo, för att jag tycker inte det är liksom den värsta dödssynden. Jag tycker Gregorius definition är ganska lite syndigt, alltså att äta för att det är gott och sådär. Men sen överkonsumtion verkar inte vara något vidare för vare sig individen eller egentligen planeten då. Och av den anledningen så blir det lite mera minus.
2: Men vilket är ditt bästa råd för att maten inte ska reduceras till att vara en måttfull strävan efter rätt mängd kalorier?
4: Jag tycker att vi behöver fortsätta kasta ljus på när det här hälsobegreppet blir kidnappat av liksom en ganska störd skönhetsindustri till exempel. Det här skeva smalhetsidealet som råder idag, det är ju inte hälsa. Tvärtom.
2: Så roligt att prata med dig, Anna. Vi ses snart igen.
4: Ja, det gör vi.
3: Gäst var Anna Bennick, legitimerad psykolog och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och gilla oss gärna i appen så missar du inga nya avsnitt.

0: Och ett nytt avsnitt av I hjärnan på Louise Epstein om en vecka vid samma tid här i P1. Klockan är 11.
1: Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa fortsätter att skörda offer. Hittills har omkring 450 dödsfall bekräftats, men mörkertalet tros vara stort. Gruvarbetaren Justine Bahati är en av tusentals människor som fortsätter att söka efter guld i det mineralrika området, trots rädslan för Ebola.
2: Vi har spridit ut oss mer och tvättar händerna noggrant innan vi äter, säger Justine Bahati, som livnar sig på att leta guld bland de gröna kullarna strax utanför staden Mongbualo i östra Kongo-Kinshasa. Det var här, i en gruvstad med 130 000 invånare, omgiven av tät regnskog, som människor plötsligt insjuknade och dog. Först trodde man att det var tuberkulos, AIDS eller till och med kvicksilvret som används för att utvinna guldet som gjorde människor sjuka. Men i maj konstaterades det att det rörde sig om en sällsynt variant av blödarsjukdomen Ebola. Och med begränsade hälso- och sjukvårdsresurser sprids sjukdomen snabbt. Hittills har närmare 1500 människor smittats och den senaste dödssiffran visar att omkring 450 av dem, närmare en tredjedel, har avlidit. Bara i Mongbualo har 89 människor dött, flera av dem gruvarbetare.
1: Det rapporterade Sara Assarsson. En man har gripits misstänkt för att ha misshandlat en svensk man svårt i samband med ett VM-evenemang i Köpenhamn i tisdags. Det uppger Köpenhamns polisen. Den misstänkte anmälde sig själv efter att polisen publicerat en bild på honom. Händelsen inträffar i samband med att 16-delsfinalen mellan Norge och Elfenbenskusten visades på en storbildsskärm i stadsdelen Islands Brygge. Och så kan vi berätta att de PFAS-drabbade Kallingeborna får inte skadestånd av staten. Det meddelar justitiekanslern i sitt beslut nu under förmiddagen. 2013 upptäcktes skyhöga halter av PFAS i dricksvattnet i Kallinge som förorenats av brandskum från försvarets flygflottilj F-17. I 10 år har den så kallade PFAS-föreningen kämpat rättsligt och nu kommer beslutet alltså att medlemmarna inte får skadestånd. Och så har vi en rättelse i Ekot. I ett tidigare inslag under morgonen har vi sagt att mannen som misstänks för organiserad omfattande kokainsmuggling till Sverige enligt Tullverket greps efter att myndigheten nyligen placerat en sambandsman vid Europol i Colombia. Rätt ska vara att sambandsmannen inte är knuten till Europol utan till Tullverket. Och det får avsluta Ekots nyheter klockan 11. Fler nyheter i appen Sveriges Radio och på webben. I studion, Carl-Oskar Alsén.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Poeten som förnyade den svenska lyriken, så säger man ofta om Edith Södergran. Och Edith Södergran står nu i centrum för Bildningsbyråns sommarserie Poesisommar.
4: När den finlandssvenska poeten Edith Södergran först publicerade sina dikter var de så ovanliga och fria i sin form att man inte riktigt förstod henne.
5: Jag längtar till landet som icke är. Ty allting som är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är.
4: Innan sin död la Edith Södergran nästan alla sina dagboksanteckningar, brev och dikter på en öppen eld. Hon ville inte att någon i framtiden skulle kunna förvränga hennes budskap. Tack och lov räddades en del av hennes poesiskatt. Idag anses Edith Södergran vara en av våra största lyriker. Det här är Bildningsbyråns poesisommar. Idag med Anna Hammarén.

0: Hallå, Anna Hanarén, jag ska träffa Stina Ekblad.
1: På Kungliga Dramatiska Teatern i Stockholm har jag stämt träff med skådespelaren Stina Ekblad.
2: Hej! Du kan skriva in dig här.
1: Hon har en livslång relation till Edith Södergran.
3: Hur ofta finns hon i ditt medvetande?
4: Ja, väldigt ofta, mer eller mindre hela tiden.
1: Vi sätter oss till rätta i Stinas loge.
4: Och jag ser på henne som en väninna, en följeslagerska, en sorts syster, en skugga, en fin skugga. Hon finns med mig mer eller mindre hela tiden och ofta kommer citat ur dikter för mig. Jag är blodets viskning i mannens öra. Jag är en själens frossa, köttets längtan och förvägran. Jag är en ingångsskylt till nya paradis. Jag är en flamma, sökande och check. Jag är ett vatten, djupt men dristigt upp till knäna. Jag är eld och vatten i ärligt sammanhang, på fria villkor.
1: Det här var de sista raderna ur en av Edith Södergrans mest uppskattade dikter, Vierge Modern, ur debutsamlingen Dikter från 1916. Citatet är en inspelning från Dagens dikt 2023.
3: Vad var det som grep tag i dig i dikterna då?
4: Ja, det var ju att faktiskt den första dikten jag läste av henne var den som heter O mina solbrandsfärgade toppar. Och det var ju så magnifikt att jag faktiskt trodde att de här topparna var hennes bröst. Och det var, jag måste ha läst den här dikten då just i samband med att jag själv kom in i puberteten och började få bröst och upplevde det som så omtumlande skakande att en kvinna hade skrivit om sin kropp på det där sättet. O, mina solbrandsfärgade toppar, tagen i mig tillbaka. Aldrig skiljer sig. Alltså det är någonting storslaget, storvulet över den där dikten. Och jag förstod ju senare att hon hade skrivit om alptopparna då, som färgade solbrandröda i solnedgången. Så det blev jag ju väldigt generad när jag upptäckte det.
1: Senare har Stina Ekblad omvärderat sin läsning och sin genans.
4: Och tycker att det var ju väldigt fint läst av en ung flicka att helt intuitivt läsa in en kropp i de här väldigt, väldigt storslagna, hemlighetsfulla, gåtfulla och själfulla och allt vad du vill fulla dikter. Att det faktiskt också fanns ett väldigt starkt kroppsligt subjekt, ett kvinno-jag, ett kvinno subjekt som talar väldigt starkt och personligt och liksom utan att skämmas för sig.
5: Så att vi går in i den här världen, vi delar den med henne och det är inte alls liksom realistiskt om man ska säga. Och även när hon talar om sin kropp så är det ju en uppgörelse med den tidens kvinnoklischéer.
1: Ebba Witt-Brattström är författare och professor i litteraturvetenskap och har skrivit boken Ediths jag om Edith Södergran och modernismens födelse.
5: Och hon talar till sin kropp, hon talar ut och hon talar in. Hon har ett enormt starkt tilltal, bara sånt där som att jag tänkte på den, för att se vad jag hittar den här. Ja... Ja, men åskan är i mitt bröst, den ska falla som ett skott. Jag är en gud i vilken oväder en rasa. Med sugande ögon drager jag alla in i min själ. Det är demoniskt, det är liksom, oh, akta er. Hon vill liksom ta läsaren, så där, bara ta tag i läsaren, dra in läsaren.
1: Vem var hon då, den här banbrytande diktaren? Edith Södergran föds 1892 i den ryska staden Sankt Petersburg av finlandssvenska föräldrar.
5: Och de har en dotter och inga fler barn. Och man talar svenska i hemmet. Och vid den här tidpunkten så var ju Peter Borg, som man sa på finlandssvenska. Det var en väldigt multikulturell stad.
1: I Sankt Petersburg finns både en svensk och en finsk minoritet. Och här finns bröderna Nobels fabriker, där Edits pappa arbetar.
5: Han var ingenjör.
1: Familjen Södergran är förmögen, men kommer senare att förlora alla sina pengar under dramatiska omständigheter. Och sjukdomar kommer drabba familjen brutalt. Men än så länge är det frid och fröjd. Och familjen pendlar de 6 milen mellan storstaden Sankt Petersburg och Karelen och byn Raivola. Där har de en pampig sommarvilla. Edits uppväxt verkar ha varit fri och utan stränga regler.
4: Föreställer mig att hon hade en väldigt fin, rolig och intressant barndom. Men framförallt en mamma som förstod henne. Eller om hon inte förstod henne så gav hon henne i alla fall plats. Och somrarna där i Raivola på sommarnöjet i den här stora, fina, magiska villan. Ja, det är ju lätt att föreställa sig och leva sig in i. Som romantisk flicka som jag då var när jag började läsa om henne och läsa henne.
1: Edith och hennes mamma står varandra mycket nära och kommer leva tätt ihop och nästan aldrig vara åtskilda. När Edith är 10 år bosätter sig hon och mamman permanent i Sankt Petersburg, för nu ska Edith börja i en av stadens finaste skolor, den tyska Petriskolan.
5: Man börjar väldigt tidigt. Man hade till exempel ingen lunchrast. Så jag hoppas att hon hade med sig någon smörgås i väskan. Och sen var det en hård sittning. Och det man lärde sig på den här skolan var ju framför allt, man la väldigt mycket tyngdpunkt på språk och på litteratur.
1: Edith talar flera språk. Tyska i skolan och svenska hemma. Finska talar hon med tjänstefolket. Skolan är en internationell elitskola.

0: hon olika diktstilar och motiv och är väldigt, och det finns en dikt där hon säger att den enda hon kommer att hon besegla med en kyss sin kärlek till diktens gud. Så det här är inte en flicka som är ute och raggar, verkligen inte något som helst. Hon vill bli en stor diktare, och de dikterna är ju skrivna på tyska, det finns en på ryska och så finns det några mot slutet på svenska. Och där kan man se hur hennes stil, plötsligt hon finner sin stil, och det gör hon på svenska, på sitt modersmål alltså.
1: I de tyska dikterna i Vaxdukshäftet kan man ana inspiration från kända författare som Goethe och Heine som påverkar henne. Men de svenska dikterna är något annat. Lekfulla och friare i sin form.
0: När hon hittar sin stil så blir den enkel, och samtidigt då har den det här djupet som finns hos henne.
1: Det svarta tummade Vaxdukshäftet innehåller 238 dikter skrivna med en sirlig elegant skrivstil med överstrykningar och ändringar. Dikterna har namn som Kärlek, Snöfall och Raivola. Det lilla häftet förvaras idag i Svenska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors. När Edith är 14 år dör hennes pappa i tuberkulos, en obotlig sjukdom vid den här tiden. Och när Edith är 16 år gammal 1909 får hon till sin förskräckelse reda på att hon lider av samma sjukdom.
0: En fruktansvärd farsot.
1: Ediths mamma som har pengar kan se till att hennes dotter får den allra bästa vården. Först på sanatorium i Finland och sen utomlands i Davos i Schweiz.
0: Och det är ett intressant ställe. Jag har kallat det för tuberkelmetropolen. Det är faktiskt ett uttryck i tiden. De hade flera symfoniorkestrar, de hade stora bibliotek, de hade konserthus. Det var en jätteviktig, kan man säga, nästan som att det blev som ett universitet för henne.
2: Och alla är sjuka som är där då?
0: Alla,
2: och har ändå det, ja. Umgås och gå på konserter?
0: Jo, men det här är ju en sjukdom som också kan vara... Man har man har lite feber hela tiden, har jag förstått. Så att man har någon slags förhöjd livskänsla också med tanke på att det är ofta en dödlig sjukdom.
1: Och Edith skriver och skriver om naturen runt omkring henne, om de solbrandsfärgade alptopparna. Och hon läser kvinnliga ryska och tyska poeter, kvinnor som skriver om sitt eget jag. Så det börjar även Edith Södergran göra.
0: Men det är ju inte ett, så att säga, selfie-jag. Det är ingen autofiktion. Eller... Det handlar inte om Edith Irene Södergran, utan det är någon slags vad vi kallar metapoetiskt jag. Det är ett jag som försöker inrymma en alldeles egen poetisk värld i sig. Det är det som är så häftigt. Det är också det som är liksom modernismens minsta gemensamma nämnare.
1: Modernismen inom litteraturen kännetecknas av formexperiment. Rimmen ska bort och författarna vill skapa känslor och skaka liv i läsarna och sin samtid. Och Edith Södergran förnyar lyriken.
3: Man känner aldrig att hon skäms över någonting. Samtidigt har hon inte den här tråkiga kaxigheten som man bara kan bli, som jag i alla fall bara blir avskräckt av, att yes, vi klarar det här, för vi tjejer, vi är starka liksom. Det gör mig bara svag, trist och grå. Kvinnor som människors styrka kan hon uttrycka genom sprödheten och svagheten. Det finns ju dikter som är otroligt kraftfulla. Du härligaste av allt härligt, min kropp, kan hon ju liksom deklarera sådär. Och jag känner att det jag hon hela tiden lyfter fram väldigt, väldigt starkt, det är inte det individualiserade jaget. Utan det är ett jag som

0: jag som hon delar med mig. Det är ett människojag. Och det är när jag får syn på det och känner att hennes jag är mitt jag och vårt jag. Då känner jag bara hur dikterna öppnar sig fullständigt häpnadsväckande och verkligen handlar om vad det är att vara människa.
1: Nu känner jag redan hans fasta grepp om min självande kropp. Nu hör jag verklighetens hårda klang mot mina sköra, sköra drömmar. Du sökte en blomma och fann en frukt. Du sökte en källa och fann ett hav. Du sökte en kvinna och fann en själ. Du är besviken.
2: Det här var en inspelning från 1985, där vi hör Stina Ekblad läsa några kända rader ur Dagens svalnar av Edith Södergran, också från debuten 1916. Efter nästan 2 år på sanatoriet i Schweiz kommer Edith tillbaka till Finland. Hon mår trots lungtuberkulosen rätt så hyfsat.
3: Då flyttar de till Raivola för det är ju bättre luft där än i Sankt Petersburg. Och så kan man väl säga också att hon påbörjar på ett helt annat sätt sin diktning.
2: I Raivola försöker Edith leva så normalt som möjligt. Hon orkar inte med fler behandlingar på olika sanatorier. Hon vill få vård hemma. Och trots feber och kronisk hosta arbetar hon hårt och målmedvetet med sitt skrivande. Sommaren 1916, vid 24 års ålder, skickar hon in sina dikter till Holger Schills förlag i Helsingfors.
3: Och de antar diktsamlingen.
2: Julen samma år kommer hennes första diktsamling, Dikter, ut.
3: Och det är faktiskt en av de absolut bästa diktsamlingar som har getts ut i svensk litteraturhistoria.
4: Hur tas hennes debut emot?
0: Ingen förstod riktigt någonting. Jo, några förstod ändå. Och de som gjorde det var också väldigt konfunderade, vilket man kan förstå. Men hon fick också sådana hånfulla tillmälen.
3: Det är någon kursör som skriver elakt om henne, men egentligen och sammantaget så är det inte så att hon får sämre mottagande än andra debutanter i tiden. Men det var ett litet frågetecken kring att det var en kvinna.
0: Och diktidealet på den här tiden, det var liksom Runeberg och en dikt skulle vara rimmad och den skulle ha ett syfte och den skulle... Det skulle vara skriven av en man.
2: Edith Södergrans texter är revolutionerande. Ingen har tidigare kommit på att skriva som hon gör. Och hon trotsar alla regler för hur en kvinna ska vara i poesin. Där hon enligt normen då skulle vara ljuv och ofarlig. Dikten Vi är modern, jag är ingen kvinna, jag är ett neutrum, som vi hörde ett stycke ur i början av programmet, har en särskild betydelse.
3: Det är hennes programförklaring. Vi är modern betyder modern jungfrö. Och det är ett annat ord för den nya kvinnan.
2: Den nya kvinnan är en rörelse från sent 1800-tal som vill se ett nytt kvinnoideal. En oberoende och självständig kvinna. Och frågan är het. Kvinnor kräver att gå i bekväma kläder och slippa korsetten. De vill arbeta, cykla, röka cigaretter och rösta.
3: Det hände otroligt mycket. Kvinnor tog plats och kvinnor förändrade. Och som samhällsrörelse sen också, i och med att kvinnoorganisationer växer och så hände ju jättemycket. Och den nya kvinnan är just hon som plötsligt inser att man behöver inte ha en man för att vara värd någonting. Och Edith känner att hon är en del av det.
2: Vid den här tiden bor Edith fortfarande med sin mamma i sommarhuset i Raivola.
3: Och det är också så att hon hela tiden håller den här kuren mot TBC när det kommer tillbaka. Och med liggkur, alltså ligga ute, nerbäddad, och leva ett väldigt regelbundet liv, gå och lägga sig i tid, inte supa, dansa och så. Och det funkar ju väldigt bra för ett författarskap.
4: Men säljer hon? Är det någon som köper hennes böcker?
3: Nej, det är ju inte så att dikter sålde så mycket då heller. På många sätt kan man säga att hon är, så att säga, uppmärksammad av de som i likhet med henne vill skriva en ny typ av dikt.
2: 1917 sker den ryska revolutionen. Och familjen Södergrans alla pengar, som är bundna i ryska aktier och obligationer, blir helt värdelösa.
4: Hur klarar de sig?
3: Ja, det är ju ett mysterium. De säljer av saker. Hon fotograferar och försöker sälja sina foton. Det går ju sådär. I princip så blir det då nödvändigt för henne att få in pengar på det hon skriver. Och det är inte mycket pengar att få in där heller, så de lider nöd. Och framförallt så går det väl ut över hennes hälsa.
2: Det är en orolig tid. I Finland blir arbetarklassen inspirerad av revolutionen i Ryssland. Och ett blodigt inbördeskrig bryter ut i samband med Finlands självständighetsförklaring 1917.
3: Det är också så att Raivola, hennes lilla stad eller stora by, är faktiskt stridszon mellan de vita och de röda.
2: Det är nödår. Kriget har splittrat Finland. Familjen Södergran har inga pengar. Ibland saknas till och med mat. Och Edith är inte frisk. Men trots det arbetar hon hela tiden och skriver dikter i en rasande fart. Hennes andra diktsamling, Septemberlyran, är färdig i september 1918. I samband med utgivningen publicerar Edith ett förord, ett manifest.
3: Det är en insändare där hon då tycker att hon måste förklara sig. Eller...
4: Efter att den har kommit då? Alltså.
3: Ja, i samband med att den kommer ut.
2: Edith Södergran skriver: min självsäkerhet beror på att jag har upptäckt mina dimensioner. Det anstår mig icke att göra mig mindre än jag är.
3: Och det är ju väldigt kaxigt och inte så lämpligt för en kvinna. Så det gör man ju narr av.
0: Hon är sårad över att hon har blivit så missförstådd när hennes första diktsamling kom. Och så vill hon ju försvara sig, och hon är modig, hon är stark, men hon vet, hon känner sin riktning i sig. Det anstår mig inte att göra mig mindre än jag är. Ta det här nu då. Och då blev folk fullständigt galna och tyckte att nu har hon ju verkligen gått över alla gränser.
2: Septemberlyran och Ediths kommentar väcker irritation. Men en av modernismens främsta förkämpe, författaren och kritiken Hagar Olsson, försvarar Edith Södergran i den offentliga debatten.
0: Hon reagerade på Södergrans förord just i Septemberlyran och skrev någonting om det som Edith då tolkade som nedsättande, och så skrev Edith ett brev till Hagar, och då blev Hagar alldeles bedårad och förstod att det här är en mycket, mycket säregen röst, och så skrev hon tillbaka, och så började de brevväxla och blev vänner.
2: Vänskapen mellan Hagar Olsson och Edith Södergran är betydelsefull för Edith. Hagar blir Ediths vapendragare, och de strider båda två för den unga modernistiska dikten. Men Hagar Olsson tycker ibland att Edith är lite krävande.
0: Det ser man ju när man läser hennes brev till Hagar Olsson, att kom nu, och varför kommer du inte, och jag väntar, och du ska ta med dig det, och du ska vara sån, och du är på det här sättet. Och det måste vara ganska förskräckande för Hagar Olsson att få de här breven som hon fick av denna märkliga kvinna, som ju dessutom också då hade tuberkulos, vilket ju förstås gjorde att Hagar Olsson säkert var rädd för att bli smittad. Bara sådana där saker ska man väl också ta med i beaktande.
2: Bara 5 månader efter septemberlyran i maj 1919 ges Edith Södergrans tredje diktverk Rosenaltaret ut. Aforismsamlingen Brokiga iakttagelser står klar i november samma år, liksom diktsamlingen Framtidens skugga. I januari 1920 blir Edith mycket svårt sjuk i Spanska sjukan, som tillsammans med tuberkulosen gör henne mycket svag. Edith Södergran dör på midsommardagen 1923. Hon begravs på kyrkogården i Raivola. Före sin död förstör hon alla brev hon fått och flera av sina dikter. Hon vill inte lämna något efter sig till likmaskarna, till forskningen, till dem som inte förstod henne.
3: Och hon vill att det är bara dikterna som ska tala. Hon säger, mina dikter, så här, jag gör icke dikter, utan jag skapar mig själv. Mina dikter är om mig vägen till mig själv. Det egna ska giva dig kraften, säger hon också till oss. Liksom, att håll på dig själv, kärnan i dig själv.
2: Edith bränner allt, men mamman hittar ändå några kvarlämnade dikter. Och tack vare författare och kritikervännen Hagar Olsson ges de ut postumt 1925 med titeln Landet som icke är.
3: Och där har man samlat sådana dikter som man tycker liksom handlar om att hon känner att döden närmar sig. Det är några av de vackraste dikterna.
1: Jag längtar till landet som icke är. Ty allting som är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är. Landet där all vår önskan blir underbart uppfylld. Landet där alla våra kedjor falla. Landet där vi svalkar vår sargade panna i månens dag.
2: Stina Ekblad i en inspelning från 1985.
0: Vi ska läsa henne därför att hon fortfarande är en röst som talar så inträngande, så personligt, så vackert och så märkvärdigt om människans själs rörelser utan att tappa fotfästet. Utan att tappa förankringen i människokroppen. Utan kropp är ju själen hemlös.
3: Vi ska vara otroligt tacksamma över att det har funnits en så ett kvinnligt geni som hon.

Du har lyssnat på ett avsnitt från Bildningsbyråns stora arkiv. Det sändes första gången 2024 och var gjort av Anna Hammarén med Elin Iskra som producent. I sommar har vi extra fokus på poeter och poesi. Håll utkik där du lyssnar på poddar. Där kan också du som inte vill missa några avsnitt följa oss genom att klicka på följ eller det lilla hjärtat. Och du kanske vill tycka till om det du hört. Vi älskar att få mejl. Skriv gärna till bildningsbyran@uber.se.

0: här är ett program från UR.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
0: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
2: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka första veckan för att man är så. Det är så mycket som bara måste komma ut.
0: Psykologerna på UR Play.
3: Imorgon är det lördag, 6:10 på morgonen. Då sänder vi direkt från naturen.
4: Ur den djupa dala skogen reser sig Hyckeberg med branta stup som lagrar solvärme, vilket gör att växtligheten är annorlunda här. Klipporna är hemåt tornfalk och fjällvråk, betande klippspolsnäckor och nordisk klipptuss. Naturmorgon sänder från berget nu på lördag klockan 6:10.
3: Så dags för elftedelen av sommarföljetongen när skruven dras åt av Henry James. Först en resumé av programmets producent.
5: Den unga guvernanten har nu bestämt sig för att kontakta sin arbetsgivare som anställt henne för att ta hand om de föräldralösa barnen Miles och Flora på godset Bly. Det är ett svårt beslut eftersom hon dyrt och heligt lovat honom att aldrig någonsin göra det. Men barnen är i fara. Guvernanten har vid upprepade tillfällen stött på de vålnader som hon är övertygad om har barnen i sitt våld. Det handlar om den förre guvernanten, Miss Jessel, och betjänten Quint, som båda är döda. Dessutom är det så att den änglalike Miles blivit relegerad från sin skola och frågan om hans fortsatta skolgång måste lösas. Han har själv fört det på tal och indirekt hotat med att ta kontakt med sin farbror. Därför ska jag själv göra det, meddelar nu guvernanten sin enda bundsförvant på godset, Mrs. Cross. Saskia Husberg läser elfte delen av Henry James när skruven dras åt.

0: Jag inser att det är enda utvägen. Det som ligger öppet, som jag sa, är att om Miles tror att jag är rädd och har idéer om hur han kan dra nytta av det, ska han få se att han tar miste. Ja, jag ska berätta för hans farbror med en gång. Och inför pojken själv om så behövs. Att om jag ska klandras för att jag inte har gjort något angående hans fortsatta skolgång. Ja, miss. Nåväl, det finns ju ett otäckt skäl till det. Det fanns uppenbarligen så många att välja bland för min stackars kollega att man får ursäkta hennes förbryllelse. Ja, men vilket? Brevet från hans gamla skola förstås. Ska ni visa det för husbonden? Det borde jag ha gjort med en gång. Åh nej, sa Mrs. Gross bestämt. Jag ska tala om för honom, fortsatte jag obevekligt, att jag inte kan åta mig ett sådant ärende. Ett barn som har relegerats för något som vi inte har den minsta aning om, slog Mrs. Gross fast. För syndfullhet? Vad annars? När han är så begåvad och prydlig och felfri, är han trögtänkt? Är han slarvig? Är han klen? Är han olydig? Han är förträfflig. Så det kan bara vara det. Och det skulle förklara alltihop. När allt kommer omkring, sa jag, är det deras farbrors fel? Om han inte hade lämnat sådant folk här. Han visste egentligen inte alls hurdana de var. Felet är mitt. Hon blev alldeles blek. Nåväl, men ni ska inte behöva lida för det, svarade jag. Och inte barnen heller. Jag var tyst en stund. Vi såg på varandra. Vad ska jag säga till honom? Ni behöver inte säga någonting. Jag kan meddela honom. Jag funderade. Menar ni att ni ska skriva? Då jag erinrade mig att hon inte kunde, hejdade jag mig. Hur meddelar ni er med honom? Jag berättar för förvaltaren. Han skriver. Och skulle ni vilja att han skrev ner vår historia? Min fråga hade en spydig ton som jag inte riktigt hade avsett. Och den fick henne att plötsligt bryta samman. Hon hade åter tårar i ögonen. Och miss, ni får skriva. Nåväl, ikväll, svarade jag till slut. Och därmed skildes vi åt. Jag kom så pass långt som att göra en ansats på kvällen. Vädret hade slagit om igen. Det hade blåst upp ordentligt. Och jag satt inne på mitt rum under lampan med Flora fridfullt i sängen bredvid mig och ett tomt ark framför mig på bordet. Och lyssnade länge till regnet som piskade och vindbyarna som slog mot huset. Till slut reste jag mig, tog med ett ljus och gick ut i korridoren och lyssnade utanför Miles dörr. Det jag i min gränslösa besatthet drevs att lyssna efter var tecken på att han inte sov. Och strax fick jag ett sådant, men inte på det sätt jag väntat. Med klingande röst sa han: "Hallå där ute! Kom in!" Det var en munterhet mitt i förstämningen. Jag gick in med mitt ljus och fick se honom i sängen, klarvaken men alldeles obesvärad. "Nå, vad har fröken för sig?" frågade han med sällskaplig charm. Och det slog mig att om Mrs. Gross hade varit där skulle hon fått söka förgäves efter bevis på att någonting låg öppet. Jag stod över honom med mitt ljus. Hur visste du att jag var där?
1: Jag hörde er ju. Tror ni inte att ni hördes? Ni klampar ju som ett helt kavalleri, skrattade han vackert.
0: Du sov alltså inte?
1: Nej, inte alls. Jag ligger vaken och tänker.
0: Jag ställde med avsikt ljuset en bit bort.
1: Han sträckte ut sin vänliga, välbekanta hand mot mig, så jag satte mig på sängkanten. Vad är det, frågade jag, som du tänker på? Vad skulle jag tänka på om inte på er? Det var ju smickrande att du tycker om mig, men så långt behöver du inte gå. Jag skulle mycket hellre se att du sov. Men jag tänker ju på hela den här märkliga affären också. Jag lade märke till hur sval hans fasta lilla hand var. Vad då för märklig affär, Miles? Sättet ni uppfostrar mig på, förstås. Och allt det andra. Jag höll andan. I det svaga skenet från det tindrande ljuset såg jag hur han log mot mig från kudden. Vad menar du med allt det andra? Det vet ni nog. Först kunde jag inte säga något. Jag höll hans hand och vi fortsatte se på varandra, och jag kände att min tystnad framstod som ett erkännande av hans anklagelse, och det fanns inte någonting i hela den verkliga världen som just då var lika sagolikt som vår gemenskap. Naturligtvis ska du fortsätta i skolan, sa jag, om det är det som bekymrar dig, men inte den gamla. Vi måste hitta en annan, en bättre. Hur skulle jag kunna veta att du var så bekymrad över det när du aldrig har sagt det? Aldrig så mycket som nämnt det. Hans klara, lyssnande ansikte, inramat av det mjuka, vita, fick honom att te sig lika rörande som en längtansfull patient på ett barnsjukhus. Och jag skulle ha gett allt jag ägde i denna värld för att få vara den sköterska eller barmhärtighetssyster som kunde hjälpa honom att bli frisk. Nåväl, något fanns det kanske ändå jag kunde göra för honom. Vet du att du aldrig har sagt ett ord till mig om din skola? Jag menar din gamla. Aldrig ens nämnt den. Han tycktes bli förvånad och log bara lika förtjusande. Men det var uppenbart att han försökte vinna tid. Han väntade. Han bad om vägledning. Har jag inte? Det var inte mig han sökte hjälp hos, utan hos den varelsen jag sett. Någonting i hans ton och ansiktsuttryck fick mitt hjärta att verka med en smärta jag aldrig tidigare hade känt. Så outsägligt rörande var att se hur förtrollningen som vilade över honom tvingade honom att spela oskyldig och ståndaktig. Han fick bry sin lilla hjärna och göra bruk av alla sina små själsförmögenheter. Nej, aldrig. Inte sedan du kom tillbaka hit. Du har aldrig nämnt någon lärare, någon kamrat, inte någonting alls som du var med om på skolan. Aldrig, lille Miles. Nej, aldrig har du gett mig minsta ledtråd om vad som kan ha hänt där. Så du förstår att jag inte vet något om det. Innan du sa det där i förmiddags hade du knappt nämnt någonting alls om hur du hade det innan jag kom hit. Du verkade finna dig helt till rätta i nuet. Det var märkligt hur min absoluta övertygelse om hans hemliga brådmogenhet, eller vad jag nu ska kalla det, giftiga inflytande, som jag knappt vågade sätta ord på, fick honom att framstå som så mycket äldre än han var. Hur han än suckade över sina själsliga våndor var jag tvungen att behandla honom som en intelligensmässig jämlike. Jag trodde att du ville fortsätta som tidigare. Jag noterade att han bara rodnade en aning. Hur som helst skakade han långsamt på huvudet, som en konvalescent som ansträngt sig för mycket. Det vill jag inte. Det vill jag inte. Jag vill komma härifrån. Är du trött på Bly? Åh nej, jag tycker om Bly. Men i så fall, ni vet vad pojkar vill göra. Jag kände att jag inte hade lika god kunskap om den saken som Miles, och jag tog tillfälligt skydd. Vill du åka till din farbror?
0: Återigen rörde sig det älskliga, ironiska ansiktet stillsamt på kudden.
1: Ni kan inte komma undan med det.
0: Jag var tyst en stund. Och nu var det nog jag som rodnade.
1: Kära Miles, jag försöker inte komma undan.
2: Det kan inte. Inte ens om ni vill. Det kan inte. Det kan inte.
0: Han låg där och såg på mig så vackert.
2: Min farbror måste komma hit. Och ni måste ordna upp alltihop ordentligt.
0: Om vi gör det, genmälde jag med viss kraft. Då kan du vara säker på att du kommer att tas härifrån.
2: Men förstår ni inte att det är precis det jag vill? Ni måste berätta för honom om hur ni bara har låtit allt falla. Det finns en väldig massa saker som ni måste berätta för honom.
0: Fröjden i hans ton gjorde det på något sätt lättare för mig att sätta mig till motvärn.
1: Och hur mycket måste du berätta för honom, Miles? Det finns saker han kommer att fråga dig.
0: Han funderade.
2: Ja, det gör det säkert. Men vad då för saker?
0: De saker du aldrig har berättat för mig. Så att han kan besluta vad han ska göra med dig. Han kan inte skicka tillbaka dig dit.
2: Jag vill inte åka tillbaka dit,
0: sköt han in.
2: Jag vill uppleva nya saker.
0: Han sa det med en beundransvärd klarhet, med obefläckad munterhet. Och utan tvivel var det just tonfallet som fick mig att se bitterheten, den onaturliga, barnsliga tragedin i att han sannolikt skulle komma tillbaka efter 3 månader med hela sin karskhet i behåll och ännu mer vanära. Jag överväldigades av insikten att det vore mer än jag skulle stå ut med. Och detta fick mig att ge efter för en impuls. Jag kastade mig om hans hals och full av medlidande och ömhet omfamnade jag honom.
2: Kära lille Miles. Kära lille Miles.
0: Mitt ansikte var helt nära hans. Och han lät mig kyssa honom och tog det med godmodigt överseende.
2: Vad är det, fröken?
1: Finns det inget? Ingenting alls som du vill tala om för mig?
0: Han vred sig bort en aning, vände sig mot väggen och höll upp handen för att se på den, så som sjuka barn kan göra.
2: Jag har ju talat om det. Jag talade ju om det i förmiddags.
1: Åh, vad jag tyckte synd om honom. Att du bara vill att jag inte ska besvära dig.
0: Nu vände han sig åt emot mig, som för att bekräfta att jag hade förstått honom. Sen svarade han innerligt milt.
2: Att ni ska lämna mig i fred.
0: Det fanns ett besynnerligt drag av värdighet i det. Någonting som fick mig att släppa honom och ändå dröja mig kvar vid hans sida sedan jag långsamt rest mig. Gud ska veta att jag aldrig ville plåga honom. Men att bara vända honom ryggen skulle innebära att överge honom, eller mer sanningsenligt förlora honom.
1: Jag har just börjat skriva ett brev till din farbror,
0: sa jag.
2: Men skriv klart det då.
0: Jag väntade en kort stund.
1: Vad hände förut?
0: Han blickade åter upp på mig.
1: När då förut?
0: Innan du kom tillbaka och innan du åkte iväg. Han var tyst en stund, men han fortsatte att se på mig.
2: Vad som hände?
0: I ljudet av de orden tyckte jag mig för allra första gången höra en svag darrning från ett medvetande som gav mig bifall. Och detta fick mig att sjunka ner på knä bredvid sängen och än en gång ta tillfället i akt och försöka bemäktiga mig honom.
1: Kära lille Miles, kära lille Miles, om du visste hur innerligt jag vill hjälpa dig. Det handlar bara om det, inte om något annat än det.
2: och jag skulle hellre dö än att orsaka dig smärta eller begå något fel mot dig. Jag skulle hellre dö än att kröka ett hår på ditt huvud, kära lille Miles. Och nu släppte jag fram alltihop, även om jag riskerade att gå för långt. Jag vill bara att du ska hjälpa mig att rädda dig. Men genast visste jag att jag faktiskt hade gått för långt. Svaret på min vädjan kom omedelbart, men i form av en hård vindstöt och en kyla, en by av iskall luft. Rummet skalv lika kraftigt som om fönstret slagits upp i den våldsamma vinden. Pojken utstötte ett högt, gällt tjut som trots att jag var så nära drunknade i de andra ljuden. Tjutet tycktes fyllt av antingen jubel eller skräck. Jag for upp igen och insåg att det var mörkt. Så förblev vi ett ögonblick medan jag stirrade omkring mig och såg att de fördragna gardinerna inte hade rörts och att fönstret var stängt. Ljuset slocknade visst, utbrast jag sedan. Det var jag som blåste ut det, kära ni, sa Miles.

Nästa dag, efter lektionerna, fann Mrs. Gross ett tillfälle att tyst fråga mig. Har ni skrivit än, miss? Ja, jag har skrivit. Men jag lade inte till, inte än, att brevet, förseglat och adresserat, fortfarande låg i min ficka. Än var det gott om tid innan budbäraren skulle in till byn. Under förmiddagen hade mina elever varit mer strålande, mer mönstergilla än någonsin. Det var precis som om de båda bemödade sig att släta över all eventuell spänning. De utförde de mest svindlande bedrifter inom aritmetiken, långt ovan min begränsade förmåga, och på sitt allra gladaste humör hittade de på geografiska och historiska skämt. Det var anmärkningsvärt att i synnerhet Miles tycktes vilja visa mig hur lätt det skulle vara för honom att göra mig besviken. I mitt minne omges denna lilla pojke i sanning av en skönhet och en bedrövelse inga ord kan beskriva. Alla hans infall präglades av hans egen särart. Aldrig har en naturlig varelse varit en påhittigare och mer fulländad liten gentleman. För den oinvigde skulle han ha tätt sig helt och hållet rätt fram och fri, och trots min egen invigda blick fick jag ständigt vara på min vakt för att inte bara glida in i hänförd beundran. Jag var tvungen att hålla tillbaka den ovidkommande förtjusningen och de modfällda suckarna då jag oupphörligen både tog mig an och avvisade gåtan om vad en sådan liten gentleman kunde ha gjort som förtjänade bestraffning. Om det mörka under jag skådat verkligen hade öppnat hans sinne för ondskan, då krävde min känsla för rättvisa ändå bevis på att detta någonsin kunde ha blommat ut i handling. Han hade hur som helst aldrig varit mer av en liten gentleman än när han efter vår tidiga middag denna fasansfulla dag frågade om jag önskade att han skulle spela för mig i en halvtimme. David, som spelade för Saul, hade inte kunnat uppvisa en bättre känsla för rätt tillfälle. Det var en fullständigt bedårande uppvisning av finkänslighet och ädelmod. Det var precis som om han hade rätt ut sagt: de sanna riddare vi älskar att läsa om driver aldrig ett övertag för långt. Jag vet vad ni menar nu. Ni menar att ni själv vill bli lämnad i fred och slippa övervakning, och att ni därför tänker sluta oroa er och spionera på mig. Ni tänker inte längre hålla mig så nära er, utan istället låta mig komma och gå som jag vill. Nåväl, ni förstår. Jag kommer, men jag går inte. Jag njuter verkligen av ert sällskap, och jag vill bara visa er att jag stred för en princip. Man kan föreställa sig huruvida jag motstod denna vädjan eller bara återföljde med till skolsalen, hand i hand med honom. Han satte sig vid det gamla pianot och spelade som aldrig förr. Och om det finns de som tycker att det skulle ha varit lämpligare att han sparkade boll istället, kan jag bara innerligt instämma. För under hans påverkan glömde jag tiden. Och plötsligt ryckte jag till. Jag hade en märklig känsla av att bokstavligen ha somnat på min post. Det var eftermiddag och jag satt vid brasan i skolsalen, och ändå hade jag egentligen inte sovit, inte alls. Jag hade bara gjort något mycket värre. Jag hade varit glömsk. Var höll Flora hus? När jag frågade Miles spelade han vidare en liten stund innan han svarade, och allt han då sa var: men kära fröken, hur skulle jag kunna veta det? Och han brast dessutom ut i ett glatt skratt som han drog ut till en osammanhängande, otyglad sång, ett vokalt ackompanjemang.

0: Saskia Husberg läste elfte delen av Henry James roman När skruven dras åt. Ett nytt avsnitt på måndag vid samma tid. Serien Rösten har ett nytt avsnitt ute.
1: Jag minns min barndoms längtan. Jag minns den starkt och klart.
2: Kanske finns det ingen artist så skånsk, så politisk, så älskad och ibland så kritiserad som Mikael Wiehe. När vi spelar in det här ska han snart fylla 80 år. I 60 år har han varit musiker och nu är det 2 år sedan han diagnostiserades med Alzheimers. Har du pratat om din röst?
3: Aldrig.
2: Aldrig?
3: Nej. Många sidor av det förvånade mig också. Jag har funderat lite innan jag gick hit, va? Den har nog alltid varit hos mig, rösten.
1: Han

0: som en människa inte kan.
1: Hur skulle du beskriva din röst?
2: Jag har aldrig behövt beskriva den, för den har bara funnits i mig.
1: Det här är ingen vanlig intervju. Mikael Wiehe tappar tråden, orden och ibland sig själv. Men jag och Mikael har kommit fram till att vi visar det som det är. Med både tystnader och några omtag. Men jag har också lovat att berätta en historia om en röst som inte liknar någon annan i svensk musikhistoria.
0: Men

0: Jag är som bäst i mina låtar, brukar jag säga. Hur jag är i livet, det håller jag med för mig själv. Jag har förstått nu, när jag har lagt ner turnerandet, många har pratat om min, att de tycker att min röst och den skånska dialekten är liksom någonting de tycker om hos mig. Och det kom som en hel överraskning. För jag har bara sett rösten som ett instrument att liksom bära fram det jag vill säga. Va? Inte den jag vill vara så mycket. För nu, när du frågar mig, den har varit det instrument som jag har använt för att föra fram saker som har varit viktiga för mig.
1: Men är det så du tänker på den, att det är ett instrument, precis som din gitarr? Ja. Eller? Ja.
0: Det andra har jag inte blivit varse förrän nu.
2: Ett nytt avsnitt i programserien Rösten finns nu att lyssna till. Programledaren Lisa Wall möter Mikael Wiehe. Ni hittar programmet i vår app Sveriges Radio. Sök på Rösten. Där är P1, klockan är 12. Här är 12-slaget följt av dagens

Jag vill gå mellan rågen. Jag vill gå mellan rågen som vaggar för vinden med blytunga ax. Jag vill ligga i gräset och stirra mot himlen som djupblå sig välver med svalor som glida. Jag vill luta mitt öra mot solvarma jorden och lyssna till röster som viska ur mullen. Allt lever. Allt lever. Allt blir. Och allt blir. Och du blir vad allt blir när det dör. Ett vaggande rågax. En glidande svala. En bit utav mullen som suckar och viskar. Och jag stirrar mot himlen och svalor som glida och känner jag redan är vad jag skall bliva. En del av det hela.

0: Finlandssvenska poeten Elmer Diktonius önskas ofta här i Folkets dikt. Och idag var det Anders Persson i Årsta som fick höra Jag vill gå mellan rågen. En dikt från samlingen Taggiga lågor som kom 1924. Vi hörde Angela Kovacs läsa. Och sen var det dragspelstvillingarna Gemini Duo som spelade en traditionell kinesisk vaggvisa i eget arrangemang. Har du en önskan till en fredag? Då kan du skicka den till dagensdikt@sr.se eller Dagens Dikt Sveriges Radio 211-01 Malmö.
1: I Vetenskapsradion alldeles strax handlar det om klimatanpassning med anledning av att Sveriges första nationella klimat- och sårbarhetsanalys är klar. Så vilka klimatrisker kommer Sverige att utsättas för de kommande decennierna? Hur kan vi förbereda oss och anpassa vårt samhälle för att möta de här utmaningarna på bästa sätt? Lyssna om några minuter i P1.
2: Studio 1 sänder direkt i eftermiddag. Vad planerar ni för innehåll i programmet?
3: Oj, en hel del. Vi börjar ju efter fyra nyheterna ska vi säga, som vanligt. Det handlar bland annat om Iran ska jag säga, där den förre ledaren Khamenei som ju dödades i början av kriget. Nu ska han begravas och ceremonierna börjar idag och miljoner deltagare eller sörjande väntas ta del. Och för den här nya regimen så blir det ju ett slags test då på vilket stöd de kan visa upp för omvärlden och vilket stöd också de verkligen har ifrån befolkningen. Och möjligen lite ironiskt samtidigt så firar USA 250 år. Hur mår nationen kan vi undra? Lever den amerikanska drömmen? Och vi har våra korrespondenter dels från Washington och dels från Texas, småstaden Smithville. Och sen handlar det om avhoppare från kriminella gäng. Den här veckan så har polisen haft en kampanj på sociala medier för att få fler medlemmar att lämna gängen. Och under senare tid har avhopparna blivit fler. Men det är ganska få flickor. Vi ska möta en ung kvinna som lyckades lämna för några år sedan i rädsla för sitt eget liv. Hur svårt var det? Och hur börjar man om på nytt? En av utmaningarna är ensamheten som följer och vad gör man med den? Inför NATO-mötet också i Turkiet nästa vecka. Det finns ju en spänning inför det här mötet. Trump kommer dit. Hur ska det bli? Kommer han ställa till en scen? Han tycker ju att NATO-länderna svikit USA. Kommer han ställa nya krav? Mötet ska ju bland annat handla om medlemmarnas upprustning. Duger det som medlemmarna hittills planerar? Och sen om larven från helvetet också som plågat England, Frankrike, Tyskland och Danmark vars giftiga hårstrån kan göra människor sjuka utan att man ens rör larven. Och det är troligt att den kommer även till Sverige. Vad ska man göra åt alla de här krypen som sprider sig? Studiet efter nyheterna här i P1.
2: Nyligen presenterades Sveriges första nationella klimat- och sårbarhetsanalys. Vilka risker kommer vi att utsättas för när klimatet i Sverige förändras? Och vad kan vi göra för att anpassa samhället till ett förändrat klimat? Det finns ganska mycket vi kan göra för att förbättra situationen, ska det visa sig. Här är Vetenskapsradion, programledare och reporter Marie-Louise Kristola.
4: Europe is reeling under severe heatwave conditions. The record-breaking heatwave has already claimed more than 1,300 lives.
1: I Sydeuropa har värmeböljorna avlöst varandra slag i slag den här sommaren. De extremt höga temperaturerna sätter stor press på de samhällen som drabbas. Skolbarn skickas hem, tågen kan inte rulla och kärnkraftverk stängs när temperaturen stiger.
5: This is not a one-off event. It is becoming the new normal.
1: I Sverige är sommaren svalare, men även vi har anledning att börja förbereda oss på att hantera fler och mer intensiva värmeböljor de kommande decennierna. För de förväntas öka även hos oss när klimatförändringen fortsätter. Det kan man läsa i den första nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som presenterades förra veckan. Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen och 125 experter från ett 80-tal organisationer, bland annat SMHI och Folkhälsomyndigheten, har bidragit med kunskap om hur vi kan förbereda oss och anpassa samhället för att klara utmaningen på bästa sätt. Det finns ganska mycket att göra, visar det sig. Det här är Vetenskapsradion med mig, Marie-Louise Kristola, som var på plats i Almedalen när alltså Sveriges första nationella klimat- och sårbarhetsanalys presenterades av Susanne Schyllerstedt, utredare på Expertrådet för klimatanpassning. Jag har ju suttit och lyssnat här när ni presenterade och jag hörde också panelen efteråt. Det var flera stycken i den här panelen av de som kommenterade som sa att de blev lite, när de insåg vidden av det som ni beskriver här, så kändes det lite i magen och de blev lite oroliga eller emotionella.
6: Ja, den här rapporten visar en väldigt allvarlig bild för hur klimatförändringen påverkar Sverige. Den tittar bredare än kanske tidigare analyser har gjort. Hur påverkas ekosystemen? Hur blir de här kaskadeffekterna om klimatförändringen påverkar livsmedelsförsörjningen till exempel? Och den här samlade bilden, den blir väldigt allvarlig. Bland annat så har vi tittat på olika klimathändelser som skyfall och värmebölja som påverkar och innebär stora risker redan idag. Och de här kommer att förvärras mot slutet av seklet. Och då kommer de också inträffa samtidigt som andra typer av händelser utvecklas, som stigande havsnivåer eller ökad medelnederbörd till exempel. Mm.
1: Och vad är det då för effekter som ni ser på samhället?
6: I analysen så har vi riskbedömt effekter till exempel minskad skörd inom livsmedelsförsörjningen kopplat till skyfall eller ökad medeltemperatur. Vi har tittat på hur hälsa påverkas, psykisk och fysisk hälsa från mildare vintrar, från värmeböljor men också från skyfall. Vi har tittat på hur skador på vägar, infrastruktur och byggnader ger

0: som är unga idag kommer att uppleva flera gånger under livet händelser som de som är lite äldre idag skulle betrakta som väldigt extrema. Så att det som var någonting som skulle hända en gång under livet för de som nu är lite äldre kommer att bli någonting som händer ganska ofta för de som idag är yngre. Extremt varma och torra somrar. Jag tänker på skyfallshändelser och kraftiga lokala översvämningar och liknande. Så även om vi blir väldigt effektiva med att minska vårt utsläpp så kommer ändå effekterna av klimatförändringar att vara omfattande.
1: Välkommen också Olivia Wiksell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Ni har ju också varit med och bidragit till den här rapporten och ni tittar ju då särskilt på förstås effekter på folkhälsan.
2: Det är ju så många dimensioner av hälsan som kan påverkas negativt av klimatpåverkan. Allt ifrån fysiska hälsan till den psykiska hälsan. Och här ser vi ju tydligt också att det är höga temperaturer och värmeböljor eller extrema temperaturer som kommer påverka hälsan. Och det har vi redan mött idag i Sverige, men det kan påverka hälsan i form av förtida död. Världshälsoorganisationen har ju alldeles nyligen gått ut och sagt med anledning av de höga temperaturerna nu att på 4 år har vi tappat 200 000 liv i Europa och samtidigt sagt att vi kan förebygga det här. Nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer, hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel och hur man kan arbeta på särskilda boende till exempel för att skapa bra miljöer för äldre.
1: Så har du 200 000 liv de senaste 4 åren. Tror du att de här siffrorna och det där sambandet är riktigt har sjunkit in hos människor?
2: Nej, situationen är ju inte riktigt lika allvarlig i norra Europa, i Sverige. Vi har ju erfarenheter från de höga temperaturerna sommaren 2018. Och då tror jag vi räknade med att vi förlorade i storleksordningen 700 liv. Då. Så att det är ju helt andra siffror för oss. Men det ger ju också en möjlighet för oss att börja förbereda oss. Och mycket av förberedelsearbetet handlar om globala frågor, om globala temperaturhöjning. Men förberedelsearbetet sker ofta på lokal nivå. Hur kan vi jobba med samhällsplanering här? Hur kan vi jobba med att öva också inför höga temperaturer? Vet hälso- och sjukvården vad man ska göra till exempel? Vet vård- och omsorgsboende hur man ska hantera det här? Vet invånarna också hur man ska bete sig vid höga temperaturer? Allt ifrån att stänga fönster på dagtid, öppna och fläkta ut på nattetid. Så vi har en möjlighet att göra betydligt mer och vi stöttar ju det här också från nationellt håll.
1: Det här med psykisk hälsa och hur det kan på vad finns det för exempel där?
2: I den här rapporten som släpptes idag så lyfter man ju fram också årstidsbunden depression. Vad händer om vi inte har så långa och snörika vintrar till exempel med ljuset att leva i ett mycket mörkare Sverige? Så att det finns så många delar här som vi behöver se också hur de samverkar. Just klimatkonsekvensernas påverkan på psykiska hälsan är någonting som lyfts fram i rapporten att vi måste beforska det området betydligt mer.
1: Och du sa ju faktiskt, Olivia, att när du är ute och talar med och möter kollegor ute just i Europa, ja, hur ligger Sverige till egentligen?
2: Det är ju högre upp på agendan i södra Europa och det lyfts vid nästan alla internationella möten jag är med i för att det har mycket större konsekvenser på andra länder.
1: Vad är det som lyfts?
2: Allt ifrån översvämningar, höga temperaturer till fästingburna virus, smittämnen till allt det som kommer med klimatförändringarna som påverkar hälsan. Vi vet ju att klimatet också påverkar allra mest de sårbara grupperna så att det kan i värsta fall förstärka ojämlikheten också. Så att jämlikhetsdimensionen lyfts ofta relaterat till det här. Och man kan säga för oss är det ju en smygande kris. Och vår förmåga att möta smygande kriser är ju lite sämre än de här kriserna som bara dimper ner. Men för många länder är inte det här en smygande kris utan det är ett faktum här och nu.
1: Mm. Och då kan man förstås säga att det ger oss då också tid att faktiskt agera nu innan det blir så allvarligt. Så hur vill ni att den här rapporten ska användas nu? Susanne Schylstedt.
3: I första hand är det en rapport som ligger till grund för Klimatanpassningsrådets rekommendationer till regeringen om hur klimatanpassningsarbetet

0: i Sverige ska stärkas. Jag hoppas också att andra aktörer läser den här. Den presenterar väldigt brett och detaljerat hur olika klimateffekter drabbar olika områden. Läser och reflekterar utifrån sina verksamheter och kanske vad man kan göra själv.
1: Är det värmeböljorna eller är det skyfallen? Vad är det vi måste börja agera mot redan nu och vad kan vi göra? Jag vet ju att ni jobbar ju med det också som forskare, att ta fram varningssystem till exempel.
2: Redan nu kan vi fundera över system för tidig varning. Så hur kan vi förbereda oss med kanske en vecka, 10 dagars framförhållning när vi ser att det finns en stor sannolikhet att någonting väldigt extremt kommer att ske. Samtidigt som vi kan stresstesta våra system, hälsosystemet eller räddningstjänsten och andra system genom att ta fram realistiska scenarier för händelseförlopp. Hur skulle det kunna se ut om vi hade en väldigt extrem värmebölja om 20 år i Sverige med mycket varmare temperaturer än de som vi har sett under den historiska perioden?
1: Ja, och där var ju ni faktiskt båda två, Olivia Wixell och Gabriele Messori, med på ett annat seminarium igår som jag lyssnade på. Där var också Robert Egnell med som är rektor på Försvarshögskolan. Och han sa ju att det där är en svaghet som vi har, att vi kan liksom inte riktigt föreställa oss hur illa det skulle kunna bli. Håller ni med om det?
3: Ja, absolut. Och jag tror att vi har mycket kvar att göra när det gäller att öva också gemensamt för det här, för sådana scenarion. Och ha de här gemensamma scenarierna som vi behöver förbereda oss på. Och utbilda såklart. Så det stämmer. Inspirerad av hur vi jobbar med totalförsvaret kan vi också jobba tillsammans utifrån de här olika klimatscenarierna.
1: Och vad betyder det för Folkhälsomyndigheten då att Gabriele Messori till exempel och hans kollegor kan ta fram sådana här prognosverktyg som säger då att vi kan redan se nu att nästa vecka så kommer en stark värmebölja som kanske... Kan inte du förklara lite mer? Det är ju inte bara att det blir 40 grader varmt i 3 dagar, för det vet vi ju redan, men det är någonting mer.
2: Jo, de kallas för konsekvensbaserade prognoser, det vill säga att man inte bara tar fram en prognos för klimatfaran, i detta fall extrema höga temperaturer, utan man också tar fram en prognos för konsekvenserna. Nästa vecka kommer 35 grader i någon storstadsregion i Sverige och vi förväntar oss att det kommer att orsaka 900 dödsfall. Man kan anpassa sin prognos utifrån vad som olika myndigheter behöver för sin beredskap.
3: Ja, och det här är ju ett mycket användbart verktyg. Dels så kan vi som sagt bara förebygga mycket, men sen är det också, precis som Gabriel säger, viktigt för hälso- och sjukvårdens beredskap. Vad ska man vara beredd på kan hända då om 5 dagar? Och att kvantifiera det gör att vi kan förbereda oss på ett ännu bättre sätt.
1: Nu pratar vi ju då värmebölja till exempel. Men Susanne Schillerstedt, ni har ju också identifierat de här händelserna som kanske inte sticker i ögonen lika mycket men som kommer oftare och som nöter på. Ja, men till exempel våra gamla vattenledningar som byggdes ut på 60- och 70-talet och så.
0: Ja, det som vi har tittat på i den nationella klimat- och sårbarhetsanalysen är just de här mindre omfattande men mer frekventa, till exempel värmeböljorna eller skyfallen. Och även där har konsekvenserna bedömts ganska högt i kombination med då att de kommer att inträffa allt oftare. Det kan vara till exempel att det blir oftare översvämmade källare eller överbelastade VA-system till exempel. Även en mildare värmebölja som inte är den där värsta kan ju innebära hälsopåverkan och påverka arbetsplatser och arbetsmiljö och så vidare. Så det är det som sen kan då få påverkan på produktion och hälsopåverkan om vi får spridning av förorenat vatten till vattendrag eller dricksvatten. Och det ger som en nötande effekt på samhällsfunktionerna. Och den där samlade effekten innebär att riskerna kan bli höga även där.
1: Mm. För du nämnde också det här med kaskadeffekter. Och kan du ge exempel på det? Vad är det för någonting?
0: Och det kan vara till exempel en skörd minskar kopplat till torka och då leder det till olika följdeffekter som gör att inkomster blir lägre eller det kanske krävs prishöjningar som kan också få sociala effekter i Sverige när människor ska gå och köpa sin mat i matvarubutiken.
2: Jag tänker vilja sluta med en mer optimistisk tag på rapporten. Att en punkt som rapporten lyfter väldigt tydligt och som jag tycker är väldigt viktigt är att i princip allt beror på samhällsutvecklingen. Både hur mycket kommer klimatrisken att öka i framtiden, det vill säga kommer vi att lyckas begränsa framtida klimatförändringar eller inte. Och hur sårbara blir samhället för de klimatriskerna som materialiseras i framtiden. Så samhällsutvecklingen påverkar båda delar. Och det betyder att vi har jättemycket handlingskraft. Vi kan både minska framtida risker och minska samhällets sårbarhet för framtida risker. Att identifiera specifika områden där vi är sårbara och inte tillräckligt förberedda. Att ha modet att ta fram dessa värsta fall scenarion som sen vi kan använda för att förbättra beredskap.
3: Jag tror också Gabriel talar en hel del om synergier. Vad vi vet är att en och samma åtgärd kan både skydda oss mot klimatrelaterade dåliga konsekvenser men också faktiskt stoppa en dålig klimatutveckling. Och till exempel då man tänker samhällsplanering. Man planterar och planerar för mer grönska i städerna, för mindre material som suger åt sig värme, så får man både svalka och man kan påverka klimatet positivt. Och man får också positiva hälsoeffekter på andra sätt. Eller som vi resonerar om aktiva transporter, att man ger större möjlighet att cykla eller gå eller röra sig på annat sätt utan bil. Ja, det påverkar både klimatet positivt men också hälsan positivt. Så att många sådana synergier behöver vi titta efter. Och vi har pratat här idag om synergierna mellan att öka samhällets motståndskraft och resiliens allmänt för olika kriser. Ja, det ökar också vår förmåga att hantera klimatrelaterade utmaningar. Mm.
1: Och hur mycket ser du att det där sker redan idag? Var tionde äldreboende tror jag har inte en beredskapsplan, men det betyder ju att 9-10 har det.
3: Ja, det har hänt en snabb utveckling på många områden, inte minst när det gäller hur särskilda boenden för äldre personer har jobbat med höga temperaturer. Och så ser vi stora gap på andra områden. Vi har ju faktiskt från Folkhälsomyndighetens sida gått igenom 14 stycken klimatrelaterade ohälsorisker och tittat på där hur ser riskerna ut, sårbarheten ut, men också hur ser vår kapacitet ut. Och på vissa områden har vi ju bättre kapacitet, så att det här är ett av de områden där vi ser att vi gjort mycket. Och sen finns det andra, vi nämnde här tidigare förskolegårdar, skolgårdar, ja, där har vi kanske inte jobbat lika mycket med hur de klarar häftiga skyfall, översvämning på översvämning och ändå erbjuder en bra skolgårdsmiljö.
1: Susanne Skyllestedt, vad ser du vad, när det handlar om lösningar, sånt som vi har gjort bra redan idag, sånt som vi gör bra redan idag?
0: I analysen så har det visat att ganska många områden i Sverige ändå har en förmåga, grundläggande förmåga för anpassning. Att det finns kunskap, det finns finansiering och det finns motivation. Så ja, men områden där det finns ställda krav redan på att hantera klimatförändringens effekter, att där har man kommit längre.
1: Ser ni någon risk i att nu börjar vi lägga så mycket pengar på klimatanpassning så att är det, vi kommer att strunta lite grann i den där andra delen i vågskålen, det vill säga att fortsätta och verkligen arbeta för att få ner utsläppen?
0: Just utsläppen är ju en väldigt viktig faktor i hur stora riskerna blir. Det är avgörande för att riskbilden inte ska bli ännu värre. Samtidigt så behöver vi jobba med klimatanpassning. Minska exponeringen för stigande hav till exempel, eller göra våra samhällen mer robusta för de förändringarna som kommer kopplat till skyfall till exempel eller värmebölja som vi har hört om.
1: Ser du någon risk, Gabriele Messori, att vi kommer att göra antingen eller?
2: Det finns säkert en risk med detta, men jag tycker att med rätt kommunikation och om beslutsfattare verkligen tar ansvaret för att se helhetsbilden, att det behövs både en minskning av utsläppen och anpassningen, då kan vi lösa detta.
1: Du har lyssnat på Vetenskapsradion om värmeböljorna, skyfallen och andra klimatrelaterade utmaningar som förväntas bli både vanligare och intensivare i Sverige under kommande decennier och hur vi kan förbereda oss och anpassa vårt samhälle. Vi hörde Susanne Schyllestedt på det nationella expertrådet för klimatanpassning, Gabriele Messori, professor i meteorologi i Uppsala universitet, och Olivia Wixell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Producent Mikael Borgert, tekniker David Hellgren och jag heter Marie-Louise Kristola.
4: Idag efter nyheterna klockan 3 på eftermiddagen, då sänder vi det här programmet där man har bytt chaufför under sommaren.
5: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
6: När vi väl är med i det största mästerskapet i hela världen, då måste vi kunna få ta en öl, om det nu spelas på andra sidan Atlanten.
5: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
7: Det kommer ju få konsekvenser att det blir betydligt fler ställen där man kommer att kunna dricka.
5: Jag heter Dilan Apak och Krasch eller konsensus hör du fredagar i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Niklas Källner har semester, Dilan Apak träder in som ersättare för honom. Programmet kör vidare klockan 15.04 idag. Och klockan 13 då låter det så här.
8: Sommar i P1. Min faster Gunnel var en av de sista att tvångssteriliseras i Sverige. Hon fick aldrig bli förälder. Jag heter Ann Heberlein och är teologidoktor i etik. Mitt sommar handlar om ett mörkt kapitel i svensk historia. Om vad som offrades i ivern att skapa ett sunt samhälle. Och om vad och vem vi offrar idag.
9: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
4: Och med repris ikväll 23.07. Där är P1. Klockan är 12:30.
10: Och då är det dags för lunchekot. Det blir inget skadestånd för PFAS-drabbade Kallingebor. Kraftig överdödlighet i Frankrike efter förra månadens värmebölja. Kinas utrikesminister är på resa i Norden. Guldrush i östra Kongo-Kinshasa gör det svårt att begränsa Ebola-utbrottet. Och nästa vecka håller NATO-toppmöte i Ankara om upprustning och stödet till Ukraina. Ja, det blev alltså inget skadestånd från staten för de PFAS-drabbade Blekingeborna i Kallinge. Det här meddelade justitiekanslern i sitt beslut nu under förmiddagen. Vi hör byråchef Martin Mörk.
11: Och då har vi då kommit fram till att under 2014, då som vi faktiskt prövar, vid den tidpunkten så filtrerade då det här kommunala vattenbolaget vattnet så att det understeg de här gränsvärdena som gällde vid den tidpunkten. Och redan på den grunden kan man säga att staten inte ansvarar då.
10: Martin Mörk på JK hörde vi här alltså. Och i studion Adam Kohls Josefsson, vår reporter som har följt det här. Adam, hur resonerar JK?
12: Ja, detta med preskriptionstiden har varit en diskussion från början. PFAS-föreningen gick först till JK i slutet av 2024 med sitt anspråk om skadestånd, men fick snabbt avslag. Och förklaringen var även då att det tagit för lång tid, att det skulle gått en för lång tid sedan det kommunala vattenbolaget slutade leverera det här giftiga vattnet, vilket det då skulle ha gjort 2013. Men föreningen kom med nya bevis och visade att vattenbolaget fortsatte in i 2014 med leveranserna. Och JK accepterade det här nya bevisen och det kom en ny prövning, den som vi fick besluta om idag alltså. Men nu har alltså JK kommit fram till att det här vattnet som levererades 2014 inte innehåller tillräckligt mycket av det här giftiga PFAS-kemikalierna. Och därför har preskriptionstiden gått ut och det blir inget skadestånd, resonerade.
10: Och vi ska höra Herman Afzelius som är ordförande i PFAS-föreningen i Kallinge, som ju är besviken på att det inte blir något skadestånd.
13: Ja, det är klart man är besviken, enormt besviken att det ska behöva ta 1,5 år för dem att komma fram till det. Det är total besvikelse, verkligen.
10: Om vi backar bandet då, vad är bakgrunden till allt det här som har hänt?
12: Ja, men det började redan 2013 då man upptäckte skyhöga halter av PFAS i dricksvattnet i Kallinge som förorenats av brandskum från försvarets flygflottilj F-17. Och 2 år efter den här upptäckten så startade några av de drabbade i Kallinge den här PFAS-föreningen för att få hälsokontroller, ersättning för sjukvård och skadestånd. Och sen 2016 har föreningen kämpat rättsligt med det här ärendet och gått flera olika rättsliga turer. Den här skadeståndprocessen började först i tingsrätten men gick sen ända upp till högsta domstolen som till slut slog fast att deras förhöjda halter PFAS i blodet innebär en så kallad personskada och kan få skadestånd.
10: Tack så mycket Adam Kols Josef som vår reporter som alltså har följt det här. Antalet dödsfall i Frankrike ökade med nästan 30% under värmeböljans toppvecka i juni. Det visar ett första preliminärt besked från den franska folkhälsomyndigheten Santé Publique France.
14: Le chiffre de décès pour la semaine du 22 au 28 juin comparativement à la semaine d'avant qui est de l'ordre de 2025 décès supplémentaires.
15: Under veckan den 22 till 28 juni registrerades 2025 fler dödsfall än veckan före. I Parisregionen var ökningen ännu större, 62%. Frankrikes hälsominister Stéphanie Rist sa i morse till tv-kanalen TF1 att siffrorna väntas stiga eftersom de hittills bara bygger på elektroniska dödsintyg och inte på pappersintyg. Det mest oroande enligt ministern är ökningen av dödsfall i hemmet. De steg med 91% jämfört med veckan innan. Det handlar framförallt om äldre och sköra personer där kroppen inte klarat flera dygn av extrem värme. Särskilt när nätterna inte gett någon svalka.
16: Des gens qui sont soit en très très mauvais état chez eux, qui n'ont pas bu depuis 3 jours, qui sont dans la chaleur ou qui sont morts.
15: Redan i söndags uttalade sig Philippe Ruvin, chef för akutmottagningen vid Georges Pompidou-sjukhuset i en intervju med nyhetstjänsten France Info om att man i början av veckan förväntade sig hitta många äldre som var uttorkade eller döda i sina lägenheter i samband med att hemtjänsten återvände till arbetet. Värmeböljans effekter kan också komma med fördröjning. Enligt franska hälsomyndigheter kan extremhetta förvärra kroniska sjukdomar även efter att temperaturen har sjunkit. Värmen har också lett till fler drunkningar.
17: Alors depuis le 19 juin nous déplorons plus de 90 noyades, un chiffre qui est inquiétant.
15: Frankrikes idrotts- och ungdomsminister Marina Ferrari sa till TV-kanalen RMC att så många som 90 personer har drunknat sedan den 19 juni, ofta i samband med bad på otillåtna eller obevakade platser, och nu väntas temperaturen stiga igen under helgen. Caroline Poron, Paris.
10: Två personer har begärts häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, uppger åklagarmyndigheten. Personerna greps i onsdags och häktningsförhandlingarna hålls i Stockholms tingsrätt under eftermiddagen enligt Säkerhetspolisen. Två nätter i rad har det skett ryska attacker mot Ukraina och över 30 personer har dött och 90 har skadats i den dödligaste attacken mot Kiev sedan 2022. Även Röda Korsets lokaler med viktiga humanitära tillgångar har förstörts i de senaste nätternas ryska attacker. Det säger Daniel Wallinder, landschef för Svenska Röda Korset i Ukraina.
18: Vårt största lager i Kiev förstördes natten mot igår. Det här är ett väldigt stort lager med utrustning för ett värde av 17 miljoner kronor. Det är nödutrustning egentligen, det är medicinsk utrustning, ultraljudsmaskiner. Men också utrustning som används just efter attacker som den vi såg. Det kan till exempel vara sovsäckar, hygienartiklar, saker vi distribuerar och delar ut till människor.
19: Det går inte att veta om attacken var avsiktlig, men Röda Korsets lager har attackerats tidigare, säger Daniel Wallinder. Han har befunnit sig i Ukraina i över 1,5 år och ser hur kriget påverkar ukrainarnas vardag.
18: Det här har pågått nu över snart 4,5 år. Man vet liksom inte när kriget ska ta slut. Jag har en kollega, hon berättade att hennes små barn i början av kriget brukade ofta fråga sig, när tar kriget slut, när tar det slut? Men det gör de inte längre.
10: Det säger Daniel Wallinder, landschef för Svenska Röda Korset i Ukraina, och reporter var Tyra Meidel. Kinas utrikesminister Wang Yi är på resa i Norden och besöker Sverige imorgon. En av frågorna som väntas komma upp är Pekings stöd för Rysslands invasionskrig i Ukraina. Och det finns faktiskt en möjlighet att Kina kan använda sin makt för att stoppa kriget, enligt en framstående kinesisk EU-kännare.
20: China still recognizes Russia as an important part once we have this global strategic stability.
10: För Kina fortsätter Ryssland att vara en viktig pusselbit i den framtida världsordningen som man vill skapa, förklarar Sui Hongjian, professor vid Pekings universitet för utrikesstudier och tidigare diplomat. Det är en världsordning där USA har mindre makt och regionala stormakter kontrollerar sina närområden. En framtidsvision man delar med regimen i Moskva.
20: It's also a very hot issue between China and Europe.
10: Men Ukraina är en svårknäckt nöt i relationen mellan Kina och EU, säger Sui Hongjian. När Kinas utrikesminister Wang Yi nu besöker Norden väntas de nordiska regeringarna ta upp frågan om Kinas stöd till Ryssland som vuxit sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina. Kina fyller Rysslands krigskassa genom att köpa olja och man förser Ryssland med utrustning och komponenter som kan användas i kriget. Det är en relation som även Peking vinner på, både ekonomiskt och strategiskt. Från Europa finns en press på Peking att man ska utnyttja sin potentiella makt över Moskva för att få ett slut på kriget. Men Peking har duckat alla sådana påtryckningar. Sui Hongjian förklarar att från Peking ser man det som att man genom sitt agerande är med och balanserar för att skapa en mer stabil värld. Men han säger att det är inte omöjligt att Kina framåt kan komma och agera för att förhandla fram fred. Men det beror på USA.
20: For China, the logic should be that, okay, firstly, we should try to stabilize relations with other major players.
10: I Pekings logik vill man först skapa en stabil relation med USA för att sen kunna spela en mer aktiv roll i Ukraina-kriget.
20: It will give some more space for China to play a more active role in Ukraine and Russia.
10: Moa Kärnstrand, Peking.
3: Du lyssnar till Lunchekot i P1 och om bara några sekunder så är klockan prick 20:01. Och nu ska det handla om Ebola-utbrottet i östra Kongo-Kinshasa som fortsätter att skörda offer. Omkring 450 dödsfall har hittills bekräftats, men mörkertalet tros vara stort. Gruvarbetaren Juvastin Bahati är en av tusentals människor som trots rädslan för sjukdomen fortsätter att söka efter guld i det mineralrika området.
21: Vi har spridit ut oss mer och tvättar händerna noggrant innan vi äter, säger Juvastin Bahati som livnar sig på att leta guld bland de gröna kullarna strax utanför staden Mongbualo i östra Kongo-Kinshasa. Det var här, i en gruvstad med 130 000 invånare, omgiven av tät regnskog, som människor plötsligt insjuknade och dog. Först trodde man att det var tuberkulos, AIDS eller till och med kvicksilvret som används för att utvinna guldet som gjorde människor sjuka. Men i maj konstaterades det att det rörde sig om en sällsynt variant av blödarsjukdomen Ebola. Och med begränsade hälso- och sjukvårdsresurser sprids sjukdomen snabbt. Hittills har närmare 1500 människor smittats och den senaste dödssiffran visar att omkring 450 av dem, närmare en tredjedel, har avlidit. Bara i Mongbualo har 89 människor dött, flera av dem gruvarbetare. Och det är guldet som fortsätter att locka människor dit, både från Kongo-Kinshasa och grannlandet Uganda. Den stora förflyttningen i området gör smittan svår att begränsa, säger Johan Eldebo från hjälporganisationen World Vision.
22: Det ekonomiska intresset av att hålla igång den här ekonomin trots naturkatastrofer, trots krig, trots sjukdomar är väldigt, väldigt stor. Och det gör ju det i sin tur svårare att hantera sjukdomen. För dem handlar det om att få mat för dagen.
21: Arbetet i gruvorna är tungt och riskfyllt och nu finns ytterligare ett hot. Men så länge guldpriset är högt lockas allt fler till Mongualos guldgruvor och Ebola fortsätter att spridas.
3: Reporter Sara Assarsson. I Pakistan har 40 personer dött och 8 skadats efter att en buss föll ner i en stenig ravin, rapporterar Reuters som hänvisar till den lokala räddningstjänsten. Bussen var på väg till landets huvudstad Islamabad. Och så gäller nästa veckas NATO-toppmöte i Ankara i Turkiet. Tre prioriteringar kommer att dominera och en av dem är stödet till Ukraina. Det säger statsminister Ulf Kristersson.
0: president Zelensky är på plats, det är viktigt. Det andra är att nu bekräfta att ländernas vilja att fatta egna beslut om att stärka försvaret, det verkligen gäller. En stark uppföljning på detta, vi ska nå 5% i 2035 och Sverige visar vägen på ett tydligt sätt. Och det tredje är försvarsindustrifrågor.
1: Tre prioriteringar alltså för såväl NATO i stort som för Sverige när NATO-länderna ses i Ankara den 7 och 8 juli. Och för Sverige är ju inte minst stödet till Ukraina i fokus. Och att några länder, däribland Sverige, står för en så stor andel av stödet i jämförelse med andra, det kallar utrikesminister Maria Malmer Stenegard för orimligt. Hur kan då Sverige med flera se till att även andra länder ökar stödet? Ulf Kristersson.
0: Ja, det starkaste som vi gör det är ju när vi ska dels att visa i handling att det är fullt möjligt, men också tillsammans med andra länder som gör mycket, att visa att andra länder måste bidra med sitt också.
1: Även målet som NATO-länderna enades om förra året att alla medlemsländer ska till år 2035 avsätta 5% av ländernas BNP till försvaret, bara 3,5% på militära utgifter, kommer att bli en viktig fråga för Sverige. Många länder ligger inte i närheten av det och där kommer uppföljningen som görs vara viktig, säger Ulf Kristersson.
0: Och jag har respekt för att det kommer vara olika komplicerat i olika länder, men förväntansbilden på att alla gör sitt kommer väldigt stark.
1: En annan fråga inför toppmötet är den demokratiska situationen i värdlandet Turkiet, där det rapporteras om gripanden inför mötet av över 200 personer som anklagas för extremistkopplingar. Sverige har framfört sina synpunkter om det till Turkiet, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard, som tycker att det ändå är rätt att hålla mötet i Turkiet.
10: Reporter Katarina Helmersson. I Japan pågår just nu en intensiv debatt om ett förslag att slopa momsen på mat från april nästa år. Men i butikerna är kunderna ljumma och kritiker varnar för ett miljardhål i statsbudgeten.
2: Det här med att ta bort matmomsen också bara under en begränsad period har visat sig betydligt mer komplicerat än vad premiärminister Takaichi och hennes partikamrater räknat med. Inte ens kunderna i mataffären orkar uppbåda någon större entusiasm. Jo, men det är nog bra. Fast jag handlar kanske inte så mycket mat, säger en dam till tv-bolaget Asahi. Medan en man fyller i att han undrar var de uteblivna skatteintäkterna ska tas ifrån. För en tvåbarnsfamilj skulle en sänkning innebära motsvarande ett par svenska hundralappar i månaden. Välkommet förvisso, men kanske inte livsavgörande. Nu ser det hela ut att landa i en kompromiss. Momsen sänks från dagens 8% till 1% från våren 2027. Ett skäl sägs vara rent tekniskt. Enligt handlarna skulle det ta upp till ett år att bygga om kassasystemen för en 0% i moms, medan 1% moms kan införas betydligt snabbare. Skattebortfallet då, motsvarande 300 miljarder svenska kronor, skulle försvinna i ett nafs. Och detta i ett land som redan har industrivärldens snabbast växande statsskuld. Regeringen har hittills inte presenterat någon plan för hur bortfallet ska ersättas.
10: Reporter Jon Tunqvist. Och så tillbaka till Sverige. Ansökningarna om vapenlicens har skjutit i höjden under den senaste månaden efter att den nya vapenlagen trädde i kraft 1 juni. Maria Hagström är tillförordnad chef för vapenhandläggare i Polisregion Öst.
23: Ansökningar om vapenlicens har skjutit i höjden under den senaste månaden efter att den nya vapenlagen trädde i kraft 1 juni.
24: Det har varit en markant ökning och det är klart att det blir en puckel så här precis i början.
23: Maria Hagström är tillförordnad chef för vapenhandläggare i Polisregion Öst. Och lagförändringen den innebär bland annat att en jägare nu får upp till 10 vapen istället för 6 stycken. Samtidigt kan pistolägare få sina tidsbegränsade licenser omvandlade så att de gäller tills vidare. Och Jörgen Larsson, han är ordförande för Östergötlands jägarförbund. Och när vi träffar honom, då är han positiv till den nya lagförändringen.
25: Det tycker vi är jättebra. Det är något som jägarförbundet har jobbat med i många år.
23: Varför behöver en jägare ha fler än 6 vapen?
25: Det är ju helt beroende på vad man har för typ av jakt. Storvildsjakt som älg och björn kräver ju ett annat vapen, kanske ett vapen för fågeljakt. Och vilttillgången har ju ändrat sig så pass mycket så att behovet tror jag har ändrats över tid. Att man behöver ha flera vapen för att jaga på ett bästa tänkbara sätt.
23: Nationellt har ansökningarna om vapenlicens för juni månad ökat med nästan 40% jämfört med samma period i fjol. Och i polisregion Öst kom det in drygt 1000 ansökningar, vilket är ungefär 300 fler än förra årets juni månad.
24: I och med att vapengarderoben har utökats så ser vi att det även framöver kan komma fler ansökningar än tidigare.
23: Finns det någon säkerhetsrisk?
24: Det här är ju legala vapeninnehavare, så att någon större säkerhetsrisk, nej.
23: Och Jörgen Larsson på Jägarförbundet, han håller med om att det inte innebär någon större säkerhetsrisk.
25: Jägarnas vapen är ju inget som används i brottsligt sammanhang, så att jag ser inga risker alls i det.
23: Olivia Larsson, P4 Östergötland.
4: Intresset för gårdsförsäljning av alkohol är svalt från producenterna enligt P4 Värmlands kartläggning. Kraven och kostnaderna sätter stopp, säger Johan Eklund som driver ett mikrobryggeri i Karlstad.
5: Det är ju ganska många ölburkar som vi måste sälja från vårt bryggeri varje år för att få ihop till de här pengarna.
6: När regeringen presenterade gårdsförsäljningen som blev verklighet förra året sa statsminister Ulf Kristersson att 600 tillverkare i landet skulle få möjlighet att sälja sina drycker till besökare. Men någon rusning har det inte blivit i Värmland. Just nu har totalt 3 ölbryggerier och en sprittillverkare tillstånd för gårdsförsäljning, enligt P4 Värmlands enkät till kommunerna. Johan Eklund är inte förvånad.
5: För vår del är det att det är alldeles för dyrt. Just nu håller jag på att kolsyra den här. Det här är en alkoläsk som gör ett annat företag.
6: Att Johans bryggeri avstod beror på alla 1000 lappar i avgift, men också reglerna. Försäljning får bara ske vid betalt besök som kombineras med en föreläsning om alkoholskadeverkningar.
5: Det är ju ingenting som sker vare sig du beställer ett glas vin på krogen eller går in och köper allt du kan få rum med i din bil på Systembolaget.
6: Men reglerna är nödvändiga för att värna Systembolagets monopol, har sjukvårdsminister Elisabeth Lam, kristdemokrat, sagt till Sveriges Radio.
7: Vi försökte hålla krånglet till ett absolut minimum.
4: Reporter Herish Naseri i P4 Värmland. Från och med 1 juli gäller nya EU-regler, vilket innebär att det nu finns tullavgift på böcker som skickas från ett land utanför EU. Och det här påverkar priset på importerade böcker. Och jag har med mig Gustav Ingerhagen nu från Kulturnytt. Gustav, vad betyder de här nya reglerna?
8: Ja, men det betyder ju då egentligen att enskilda varor som är värda mindre än 150 euro som importeras från ett företag till en privatperson också då från utanför EU åläggs en tullavgift på 3 euro, det vill säga ungefär 33 kronor. Vilket ju i de flesta fall alltså inkluderar böcker. Tidigare var det ju så då att alla varor under 150 euro var helt tullfria.
4: Och innebär då det här problem för de som importerar böcker?
8: Ja, alltså det kan ju ställa till det i vissa fall då. Jag pratade med Lena som i början av juni då beställde en bok på svenska och en bok på engelska från en svensk lågprisbokhandel online. Och den svenska boken då, den dök upp efter ett par dagar och var då adresserad från ett svenskt förlag, det vill säga att den hade då skickats från Sverige. Men den engelska boken dröjde hela 4 veckor och först den 1 juli, alltså samma dag då som de här reglerna trädde i kraft, så fick hon ett meddelande från leveransföretaget om att hon då skulle betala den här tullavgiften på 33 kronor tillsammans då med en deklarationsavgift på 100 kronor. Och tullen har sagt till oss då att det spelar liksom ingen roll när man har beställt, utan det handlar om då när paketet hanteras av tullen, vilket innebar en rejäl prishöjning för Lena.
9: Ja, den kostade faktiskt 133 kronor och den här avgiften blev också 133 kronor. Så den blev exakt dubbelt så dyr. Jag blev förvånad att det inte hade framgått någonstans, varken på hemsidan eller när jag fick orderbekräftelsen.
4: Och vad säger då bokhandlaren själv om det här?
8: Ja, de svarade i en kommentar till oss. De säger att de kommer lösa just det här fallet då med kunden i fråga. Men att de håller på att lägga om sina beställningar som tidigare då kom från England och för att istället då beställa från Frankrike och därmed slippa den här avgiften. Och man kan kanske tänka sig att den här nya avgiften kommer att liksom resultera i den typen av ändringar bland företag och att de på något sätt befinner sig i en slags övergångsperiod just nu då.
10: Det säger Kulturnytts Gustav Ingerhage. Och då vänder jag mig till Radiosportens David Nyström.
11: Och vi börjar med ett fiasko som nu har fått konsekvenser.
12: Nu är det klart. Julian Nagelsmann slutar som tysk förbundskapten efter det fiaskoartade VM-tåget mot Paraguay. Kritiken har varit stor från alla håll hemma i Tyskland, där många tidigare storspelare har sågat honom och hans agerande under VM och krävt att han ska lämna. Nu har de fått som de ville och Nagelsmann tackar för sig efter knappt 3 år på förbundskaptensposten. Även 2 assisterande tränare lämnar. Men jakten på hans ersättare är redan igång. Tyska fotbollsförbundet skriver på sin hemsida att ledningen inleder samtal med tidigare Liverpool-tränaren Jürgen Klopp. De skriver också att han redan aviserat att han är villig att ta över uppdraget.
11: Rapporterar Tova Strömberg. Igår dömde svenska Glenn Nyberg matchen mellan Spanien och Österrike. Nyberg dömde bort Spaniens ledningsmål och har för det fått kritik från många håll. Bland annat från Radiosportens expert Johan Elmander.
13: De bilder som jag har sett så tycker jag att det är fel att döma bort det målet.
11: Och här är svenska domarchefen Stefan Johannesson.
14: Nej, men jag har sett den och jag menar, det där är ju alltid sådär, vi vet ju inte vilka direktiv de har. Så är det de instruktioner de har, ja, då är det frispark.
16: Hur ser du på den här kritiken han har fått ta emot då?
14: Nej, men alltså jag fattar väl, jag kan förstå de som kritiserar, alltså det där är en sån där situation som du kan ge den, du kan inte ge den.
11: Reporter Emil Håkansson.
10: Tack till Radiosportens David Nyström. Det är alldeles strax slut på Lunchekot. Vi har berättat att det inte blev något skadestånd från staten för de PFAS-drabbade Blekingeborna i Kallinge. Och under förra veckans värmebölja i Frankrike så dog det över 2000 fler personer än veckan före. Producent för den här sändningen var Ola Henriksson. Jag heter Katarina Boive och nu över till SMHI för en land- och sjöväderprognos.
17: Och här på SMHI hör ni mig, Max Schildt. Ett lågtryck levererar molnigt väder med skurar på många platser runt om i landet idag. Och i södra Götaland så blir det dessutom rätt så blåsigt i västvinden. Men norra Norrland får en hel del plats för sol mellan varven. Imorgon blir det nästan tvärtom. Lågtrycket drar bort österut och det klarnar upp. Lördagen blir därför solig i stora delar av landet. Men i norra Norrlands kustland och inland så dröjer sig en front kvar. Här blommar det upp kraftiga skurar som kan ge stora mängder på kort tid. Och inför det så utfärdades just en gul varning för skyfallsliknande regn. För övrigt så är imorgon också risken för bränder i skog och mark stor eller lokalt extremt stor i Blekinge, östra Småland och på Öland. Den här prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Västra Götaland och Västra Svealand som får mycket moln och en del skurar. Ikväll klarnar det upp och nattetid väntas 10-15 grader men lite svalare i Dalafjällen. Imorgon soligt med en del stackmoln fram på dagen och då runt 20 grader. Dela i en nordvästlig vind som idag i Skåne och Halland blåser på bra med hårda vindbyar. Imorgon bara friska. Östra Götaland och östra Svealand. Mycket moln och skurar även här. De kan ha inslag av åska. I natt 10-15 grader och det klarnar upp, men på Gotland och i östra Svealand så dröjer sig skurar kvar in under morgonen. Och då under morgondagen väntas soligt väder, växlande molnighet och runt 20 grader. Det hela i en nordvästlig vind som på dagarna blåser med friska vindbyar. Södra Norrlands kustland och inland får mycket moln och någon skur blir det på de flesta håll. I natt följs det av klart till halvklart väder 8-13 grader. Under morgondagen så varvas solen med en del stackmoln och dagtid väntas 15-20 grader. Det hela i en nordvästlig vind som blåser med friska vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter får mycket moln, skurar och en mestadels svag vind. I natt tilltar nordvästvind söderifrån och molnen skingras allt mer. Skurarna förskjuts norrut in över norra Lapplandsfjällen. Temperatur i natt allmänt mellan 5-10 grader. Imorgon fram på dagen väntas växlande molnighet, mest uppehåll och 12-17 grader. Norra Norrlands kustland och inland får soligt väder eller växlande molnighet i natt klart till halvklart väder med 8-13 grader. Framåt morgonen börjar skurar leta sig in över Lappland och på dagen så blommar även skurar upp över Västerbotten och Norrbotten. På flera håll så kan de här som sagt bli mycket kraftiga med åska under eftermiddagen. Och i samband med skurarna så kan vinden också bli rätt byig, men i övrigt så är det svag vind som gäller. På dagen 17-22 grader. Vi går vidare till en sjöväderprognos. Ett lågtryck passerar från norra Östersjön in över Baltikum och södra Finland. Vad gäller sikten blir den på många farvatten tidvis måttlig eller dålig på grund av skurarna. Och de här kan också innebära åska. Men på Västerhavet och Bottenviken så väntas mest god sikt. Kulingvarningar finns utfärdade från Skagerrak till och med mellersta Östersjön. Och den här prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 11 till kuling 16 meter per sekund, men på inre Skagerrak 5-10. Under kvällen och natten avtagande och imorgon bitti allmänt 6-11. Vänern, nordväst 4-9, imorgon eftermiddag sydväst 1-6. Södra sydöstra Östersjön, väst 13 till kuling 18, imorgon 8-13. Mellersta Östersjön, sydväst 10 till kuling 15, under kvällen med början på svenska sidan omslag till nordväst. Norra Östersjön och Skärgårdshavet, sydväst 5-10, i eftermiddag på finska sidan tidvis växlande 1-6. I kväll eller i natt med början på den svenska sidan omslag till nordväst och ökande till 8-13. Ålandshav och södra Bottenhavet, nordost 4-9, ikväll 8-13, imorgon nordväst och på eftermiddagen avtagande till 2-7. Norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, nordost 3-8, imorgon eftermiddag växlande 1-6 meter per sekund. Klockan 12 hade Stockholm 21 grader, Göteborg 19, Malmö och Karlskrona 15, Kalmar 18, Visby 17, Jönköpings flygplats 14. Norrköping 17, Karlstad och Gävle 16, Mora 14, Sundsvall 19, Östersund 14, Umeå 20, Vilhelmina 17, Luleå 22 och Kiruna 18 grader.
15: P1, Sveriges Radio.
18: Det är fredag, det är den 3 juli och klockan är 13.00 och därmed dags för Sommar i P1. Dagens värd är Ann Heberlein som är teologidoktor i etik, författare och debattör. Hennes sommar handlar om en mörk period i svensk historia, men också om livslust och om en sargad människas förmåga att resa sig.

Våren 1999 inrättade regeringen Persson steriliseringsersättningsnämnden. Nämndens uppdrag var att ta emot och handlägga ansökningar om ekonomisk ersättning för den skada som de män och kvinnor som tvångssteriliserades mellan 1935 och 1975 hade lidit. Enligt före detta universitetskanslern Carl Gustav Andréns utredning rör det sig om närmare 63 000 människor som mot sin vilja blev steriliserade enligt tvångssteriliseringslagarna 1934:171 och 1941:282. Min faster Gunnel var en av dem. Hon blev utsatt för tvångssterilisering så sent som 1962. Då var hon 22 år gammal, ensamstående, rullstolsbunden och gravid. I maj sommaren 1999 såg Gunnels bästa väninna Gittan en artikel i Sydsvenskan som handlade om skadestånd till de som blivit utsatta för tvångssterilisering i Sverige. Gittan, som varit Gunnels förtrogna ända sedan hon var 3 och Gunnel 6 år, tyckte att Gunnel skulle ansöka om skadestånd. Hon var ju med. Hon visste vad Gunnel blivit utsatt för. Min faster begärde ut journalerna från Lund. Med hjälp av journalanteckningarna och minnen skrev Gunnel ett brev med anhållan om skadestånd. När jag den där sommaren 1999 satt i Gunnels kök i Svedala, drack kaffe och åt Gittans hembakta kanelbullar och fick läsa journalerna och utlåtandet från Medicinalstyrelsen, då tänkte jag att det är en historia som måste berättas. Det är berättelsen om ett Sverige som fanns alldeles nyss. En berättelse om en ung kvinna med stora drömmar, om ofattbara svek och om förfärliga fördomar. Det här är Gunnels historia.

0: Det är tidig höst 1939, den 1 september. Och Linnea Holmström, min farmor, då 26 år gammal och redan trebarnsmor, har precis upptäckt att hon väntar barn igen. Hon har ännu inte berättat för sin man, Allan. Det är oroliga tider och ytterligare ett barn är inte vad familjen behöver. Linnea, Allan och de tre barnen sitter samlade vid radion och lyssnar på Per Albin Hanssons tal till folket. Den dagen har Tyskland invaderat Polen och statsministern är allvarlig och samlad.
1: Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut.
0: Barnen lyssnar med stora ögon och halvöppna munnar. Krig? Det vet de knappt vad det är. Statsministern talar om att tiotusentals män skulle komma att kallas in, lämna sitt dagliga värv och sina familjer för att i kronans tjänst tjäna fosterlandet. Rädslan rinner genom Linneas kropp. Ska Allan kallas in? Ska han lämna henne ensam med barnen och ansvaret? Hennes hand söker sig som av sig själv till magen, ännu platt, men hon vet av erfarenhet att den snart skulle avslöja henne. Några veckor till bara, så kommer det nya liv som spirar där inne inte längre gå att dölja. För oss svenskar gäller det nu att med lugn beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget, att vårda och värna våra omistliga nationella värden och på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar, säger Per Albin Hansson. Sådan är världen när Gunnel blir till. Min farmor Linnea tänkte på mat, på hungern och ransoneringen som kommer i krigets kölvatten. Eländet som skulle komma oavsett hur neutrala svenskarna än var. Hon oroar sig för att inte kunna mätta sina barn. Linnea föddes själv 1913 och är egentligen för ung för att minnas ransoneringstiden under första världskriget. Men hur det är att vara hungrig, det vet hon.
2: Min fest, man hamnar.

hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är

Allan Holmström, min farfar, mannen som ska bli min faster Gunnels far, är av enkel börd, enda sonen till en torpare i Bosarp utanför Svedala. Men han är ung och frisk och stark och har läshuvud. På folkbiblioteket i Svedala läser han Gustav Möllers politiska skrifter, liksom tidningen Socialdemokraten, men också Strindberg, Ivar Lo Johansson och Nils Ferlin. Med Linnea är det annorlunda. Hon har växt upp i en statarlänga i Töringe, yngst i en syskonskara om 8, med en far som var svår på spriten och en mor som nästan slutade tala, tyngd av bekymmer och utsliten av hårt arbete och barnafödsla. Linnea läser inga böcker, men hon är av hårt virke och vet att hushålla. Det kan väl hända att Allan någon gång förbannat den korta stunden av lust vid dansbanan i bokskogen som beseglade hans öde. Men då påminner han sig om att Linnea måhända inte är den kamrat i kampen han önskat. Men hon har i alla fall fött honom friska barn och hon är honom både lojal och trofast och inte heller rädd för att hugga i. De är båda sprungna ur fattig Sverige. Kommer från släkter av statare, torpar och backstusittare. De obesuttna som Allan lärt sig att det hette. Han visste tidigt att han inte ville slita ont på någon annans jord som hans far och mor gjort. Han ville inte tjäna dräng och han ville inte sitta i ett torp med gris och potatisland. Allan ville till Åbjörn Andersson nere i byn. Han ville arbeta med elden och med stålet och tjäna sina egna pengar och äga sitt eget hem. Allan tänkte inte stanna bland de obesuttna. När han var 15, konfirmerad och klar med sina 6 år i folkskolan, gick han lärling i gjuteriet på Åbjörn Andersson. Han hade gärna gått 2 år i skolan till, men det tyckte far var onödig lyx. Vad skulle Allan med det till, hade han frågat och spottat ut snuset på backen och sen var det färdigpratat om den saken. På gjuteriet kommer Allan i kontakt med arbetarrörelsen. Samma dag som han får sitt gesällbrev som gjutare blir han medlem i Svenska järn- och metallarbetarförbundet. Tillsammans med några kamrater startar han en lokalavdelning av Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Och snart är de ett halvt dussin unga män som träffas i fackklubbens lokal på gjuteriet för att ha studiecirklar och diskutera politik. Fram.

Allan och Linnea bor med sina tre barn på Högbo, det högsta huset i Svedalas historia och ett resultat av Allans driftighet. När bostadsrättslagen stiftades 1930 började han drömma om ett modernt hus för arbetare i Svedala med rinnande vatten, badrum och toalett inomhus, varmt, ljust och bekvämt. Då bodde familjen i ett litet dragigt kyffe i Torup utanför Svedala med utedass och en brunn med isande kallt vatten på gården. Varje morgon i ur och skur cyklade han de 8 kilometerna från hemmet till gjuteriet och tillbaka igen. Hemma i Torup gick Linnea ensam hela dagarna, släpade vatten, högg ved och lagade mat på den sotiga vedspisen. Allan, min farfar, sparade, pratade och planerade. Han jobbade extra som ordningsvakt på dansbanan i Töringelund och på Folkets hus. Och Linnea bidrog genom att stå i garderoben på samma etablissemang med barnen, den äldste sonen Bertil och döttrarna Evi och Birgit, sovande bland kapporna och rockarna. Allans entusiasm smittade av sig och flera av kararna på gjuteriet anslöt till hans projekt att bygga ett fyravåningshus i Svedala med alla moderna bekvämligheter. Allan fick kommunstyrelsens ordförande att engagera sig. Kommunkontoret tog fram ritningar på ett smalhus, ljust och funktionellt på alla sätt och vis, med stora fönster och balkonger, lätt att städa och lätt att leva i, luft och ljus, som Strindberg skrev. Och 1936 stod huset färdigt. Familjen Holmström, som hunnit utökas med ytterligare 2 barn, medan Allan och de andra sparade ihop till insatsen och huset byggdes, flyttade in i en skinande ny lägenhet med sällan skådade moderniteter. 3 rum, badrum och kök och en balkong dessutom. Det är en nästan ofattbar lyx i jämförelse med torpet Allan och Linnea flyttat in i som nygifta. Då var Linnea nyss 17 år fyllda och skam till sägandes redan gravid när bröllopet stod i Böringe kyrka. De hade båda varit så unga att de fått gå till kungs, som det hette, för att få dispens att gifta sig, trots att ingen av dem nått myndighetsåldern, som vid den tiden var 21 år. Ingen av dem var väl heller särskilt hågade, men eftersom min farmor väntade barn krävde tidens moral ett giftermål.

Sommaren 1952 är Gunnel 12 år gammal och längtar efter att bli vuxen. Hon vet inget om hunger och har aldrig behövt slå hål på isskorpan i vattenspannen. Har aldrig vaknat i ett utkylt hus där elden falnat och veden var slut. Och har aldrig behövt springa till något utedass i regn och rusk. Det fattig-Sverige som hennes föräldrar växte upp i känns allt mer avlägset. Statarsystemet är avskaffat, liksom fattighusen i rotegången och fattigvårdsaktionerna. Den eländiga statarlängan som min farmor Linnea bott i som barn står nu tom och övergiven. Hennes far är död sedan länge och hennes mor Lydia bor på det kommunala ålderdomshemmet med 3 mål mat om dagen, förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe och rinnande varmt vatten direkt ur kranen. Trots att Gunnel föddes ett år in i världskriget har hon ytterst vaga minnen av det. Gunnel var knappt 5 år när freden kom och hennes starkaste minne av fredsslutet har med bananer att göra. Far hade kommit hem med en prasslande papperspåse med bananer i juni det året och Gunnel älskar de vaniljsmakande krämiga frukterna. Så olika de syrliga äpplena, hårda plommonen och steniga gråpärnen som växer hos farfar och farmor i Bosarp. 1952 är Gustav den 6:e Adolf kung och Tage Erlander statsminister i Sverige och det är gott att leva. Minnet av kriget som sargat Europa i 6 år har bleknat fort och ransoneringstiden är äntligen över. Svenskarna kunde snabbt återgå till vardagen efter krigsslutet. Miljontals människor hade dött och städer bombats sönder och samman i Europa. Men Sverige hade tagit sig helskinnat genom krigsåren. Det gav landet ett rejält försprång och svensk industri och export expanderade som aldrig förr. Den svenska neutraliteten hade tjänat landet och folket väl. Framtiden ter sig ljus och optimismen är stor. Folkhemmet byggs ut och Sverige moderniseras. Hela kvarter rivs till förmån för nya, fräscha bostäder. Precis sådana som min farfar Allan kämpat för i Svedala. Det byggs skolor, varuhus och parkeringsplatser. Socialdemokraterna styr ostört och knyter det sociala skyddsnätet allt tätare över folkhemmet. Vanliga människor ska kunna leva i social och ekonomisk trygghet. Folkskolan har blivit 8-årig. Folktandvården byggs ut över hela landet. Det inrättas barnavårdscentraler och ålderdomshem. Arbetarnas bildningsförbund blomstrar. Minsta kommun stoltserar med ett folkets hus. Fackföreningsrörelsen är stark och den 1 maj firas med pompa och ståt, sockervadd och lemonad. Det är förändring. Det är något annat än åren i den dragiga statarbostaden när potatisen med nöd och näppe mättade familjen och riktigt kaffe var en sällsynt lyx. Allans far och mor bor kvar på torpet i Bosarp men arrenderade lilla huset och marken och inte varit förpliktade till några dagsverken på många år. Nu har båda folkpension och med en gris och en ko i stallet, potatisland, hönor och fruktträd känner de sig rika.

0: Sommaren 1952 händer något med Gunnels kropp. Hon är 12 år, brösten knoppas och vallpullet försvinner. Benen blir längre och slankare. Det är som om hela kroppen sträcks ut, magen plattas ut och kinderna som varit så nypvänliga försvinner. Gunnel låser in sig i badrummet och speglar sig från alla håll och kanter, putar med de små brösten och plutar med läpparna. I smyg prövar hon den äldre systerns BH och en kväll, när Gunnel och hennes bästis Gittan passar Gunnels lillebror Svenne, målar hon och Gittan ögonlocken skimrande blå, fransarna svarta och läpparna blodigt röda med sminket som Gunnels syster glömt framme vid piktittaren. När Svenne somnar lånar de systrarnas pumps, sätter på gramofonen och dansar till Alice Babs och Lasse Löndahl. De sjunger "Jag tog en liten kiddemitt" och "Vill du bli min tangokavaljär" tills de faller ihop i en fnissande hög på golvet. Kvällen innan allt förändras ligger Gunnel i sin säng och tittar på sina filmisar. Hennes favorit är bilden på Esther Williams i röd baddräkt. Esther sitter lutad mot ena armen på en trampolin i en axelbandslös röd baddräkt med getingmidja, toppiga bröst, ett brett rött leende och de långa slanka benen nonchalant hängande över kanten. Precis så vill Gunnel se ut, som Esther Williams i en röd baddräkt. Gunnel hade sett alla filmer med Esther Williams som visats på kasino. Bäst tyckte hon om Neptuns dotter som hon sett på juldagen. Gittan och hon hade varit där, köpt biobiljetter och nickel för julklappspengarna. När de vandrade hem mot Högbo, nerför den vintervita och julpyntade Storgatan, hade hon sjungit "Baby, it's cold outside" och försökt svänga på sina kjolar på samma sätt som Esther. Den sommaren tillbringar Gunnel så mycket tid hon kan på kallbadhuset vid Segeå och vid badplatserna vid Ydingesjön och Pude. Hon hade lärt sig simma sommaren 1950 i bassängen som byggts vid Segeå. Efter torrsim på gräslänten fick barnen pröva sina färdigheter i vattnet och Gunnel vet direkt att hon har funnit sitt rätta element. I vattnet känner hon sig lätt och smidig, stark och snabb. Hon kan dyka från ena änden till den andra i bassängen utan att behöva sticka upp huvudet för att andas. Och hon vågar hoppa från trampolinen som kommunen satt ut när sommarlovet började. Det är det inte många andra flickor som vågar.
1: Den som är klar!

Gittan väntar på gården precis som avtalat morgonen den 12 augusti 1952. Solen skiner från en klarblå himmel när Gunnel och Gittan cyklar mot badet med sina yngre syskon. Gunnels lillebror och min pappa har precis lärt sig cykla och är fortfarande lite vinglig på sin cykel med limpa. Han cyklar framåtlutad och ekrarna smattrar ilsket mot spelkorten som han har klämt fast med tvättklämmor. Badet ligger i utkanten av Svedala, klossin till CGA som bidrar med vatten till bassängen. Ån tar sin början i Böringesjön och slingrar sig mellan rapsfält, betodlingar, gårdar och byar, ända till Lomma där den rinner ut i Öresund. Sockerbruket har sitt intag av vatten vid ån, men eftersom intaget bara används under betsäsongen var det någon som kom på idén att ordna en badplats där. Och 1912 invigdes Svedalas municipalsamhälles kallbadhus med omklädningsrum och allt. En gång hade till och med OS-simman Arne Borg simmat där. Det tänker inte Gunnel på när hon cyklar mot badet tillsammans med Gittan. Hon tänker på glassen hon ska köpa för det blanka myntet hon fått av mor på trampolinen. Och hon tänker på Niklas som hon är lite kär i.

På morgonen den 13 augusti är tre barn på Högbo, som huset på Bökebergsgatan kallades, sjuka. Gullmarie i trappuppgången längst bort. Hasse Långöra som bor med sin far och mor på våningen under familjen Holmström. Också Gunnel. Alla barnen har feber, ont i halsen och i huvudet och är snoriga. En sommarförkylning tror Linnea, min farmor. Men Gullmaries mor är orolig. Hon har läst om barnförlamningen som härjar i Danmark. Flera tusen barn har blivit sjuka i Danmark, berättar hon för Linnea. Flera hundra bara i Köpenhamn. Barnförlamning hade härjat i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Sommaren 1881 insjuknade 20 barn i Umeå i en dittills okänd farsot. 6 år senare drabbades 44 barn i Stockholm av samma sjukdom. Tidigare helt friska barn fick plötsligt hög feber och huvudvärk, gled in i medvetslöshet och blev efter några dagar helt förlamade. 1905 blossade en riktig epidemi upp i Skandinavien. Mer än 1000 barn blev sjuka och flera hundra dog. Ingen visste varför barnen blev dåliga och ingen bot fanns. Barnförlamningen var gåtfull och drabbade till synes godtyckligt. Ett barn i en syskonskara kunde bli allvarligt sjuk, medan övriga inte ens insjuknade. Den slog lika hårt mot fattig som rik och härjade framförallt på sensommaren, i motsats till alla andra farsoter som i allmänhet grasserade som värst bland fattigt folk på vintern. I rummet längst in i familjen Holmströms lägenhet ligger 12-åriga Gunnel nerbäddad. Det är en strålande sensommardag, men Gunnel orkar knappt lyfta huvudet från kudden. Hon vandrar in och ut ur febriga drömmar. Det bränner bakom hennes ögonlock och munnen är krutor och hon är stel i nacken. Då och då rister hela flickkroppen av kraftiga hostningar. Dagarna går och både Gullmarie och Hasse Långöra blir bättre, men Gunnel, hon blir bara sämre. Det är som om jag har glömt hur man gör den där knycken man gör när man reser sig upp, säger hon en morgon till sin syster. Hon kan inte längre sätta sig upp i sängen. Linnea ringer efter doktor Bergström som kommer cyklande från läkarvillan 2 kvarter bort. Ur sin stora bruna väska plockar han fram en liten silverfärgad hammare. Bergström knackar med hammaren strax under knäet och noterar bekymrat bristen på respons. Gunnels ben hänger slappa som överkokta makaroner och reagerar inte hur hårt Bergström än bultar med sin hammare. Han nickar bistert när Gunnel berättar om stelheten i nacken. Flickan måste till lasarettet, säger han myndigt, och här måste omedelbart saneras. Några timmar efter att ambulansen lämnat Högbo anleder 2 män i vita overaller för att desinficera lägenheterna i huset. Metodiskt röker de ut lägenhet efter lägenhet. När de rökt igenom samtliga lägenheter ger de kvinnorna förhållningsorder om att torka alla ytor med etanol, koka textilier och vädra ordentligt. Sjukdomen som Gunnel fått är mycket smittsam, berättar de, och noggrann hygien är av allra största vikt. Dr. Bergström undersöker alla barnen på Högbo medan lägenheterna desinficeras. De står där i bara underkläderna med stora ögon medan de väntar på sin tur. Hasse Långöra och Gullmarie skiljs ut från de andra barnen och Dr. Bergström kallar dit ambulansen igen. Precis som Gunnel körs de till epidemisjukhuset i Lund där de isoleras för att inte smitta andra.

Gunnel har smittats av polio, eller barnförlamning som man också säger. 1953 insjuknade över 5000 personer, de flesta barn och tonåringar, i polio. 3000 av dem drabbades av förlamning och 5%, närmare 250 människor, avled. Den svenska polioepidemin 1953 föregicks av en epidemi i Danmark som till sin början i juli 1952 och pågick till april 1953. Danmark drabbades än hårdare än Sverige. 7000 blev smittade, 3000 förlamade och 350 dog. Gunnel blev sjuk i augusti 1952. Närheten till Danmark är säkert förklaringen till att smittan fanns i badvattnet i Svedala. 1957 påbördes vaccinationen mot polio på bred front och idag anses polio vara utrotat i Sverige. Gunnel återfick aldrig förmågan att röra sina ben. Hon blev förlamad och satt i rullstol resten av sitt liv. Efter många veckor på epidemisjukhuset i Lund skickas Gunnel till vanföranstalten i Helsingborg. Knappt 13 år gammal rycks hon från sin far och mor, sina syskon, sin bästa vän Gittan och allt det som var hennes liv. På vanföranstalten får handikappade barn och unga lära sig yrken som man på den tiden ansåg lämpliga för så kallat vanföra. Gunnel får lära sig sy, något hon avskyr. Inte heller trivs hon särskilt väl på anstalten, trots att hon får många goda vänner där. Någon gång i månaden och på loven åker hon hem till Svedala, går på bio och kafé Breda Blick med Gittan, lyssnar på musik, går på hippor och dans och gör allt sånt som tonåringar gör. Hon drog sig aldrig undan Gunnel. Tvärtom, hon målade läppar och naglar röda och blekte sitt hår platinablont. Hon märks med sitt stora skratt och goda humör. Hemma på Högbo är det inte så muntert. Allan har lämnat Linnea för bibliotekarien i byn och skandalen är ett faktum. En skilsmässa vid den tiden är en riktig skam, en näsa för den ratade kvinnan. Och Linnea går med en nedböjt huvud och en stor bitterhet inombords. Hon kämpar med ekonomin och det som man då kallade klena nerver. Äldste sonen är svår på spriten och hamnar ständigt i slagsmål. Lillebror Svenne, min pappa, har blivit tonåring och passar på att stjäla Gunnels cigaretter när hon har tagit av sig sina stödbandage på kvällen och inte kan ta sig ur sängen. De där stödbandagen och rullstolen är ett kapitel i sig. Precis när hon fått sin rullstol på en av de första permissionerna hemma i Svedala föll hon omkull med rullstol och allt på Bökebergsgatan. Hon var på väg till Åkerlund på torget för att köpa korv i kiosken när ett av hjulen fastnade i gatstenen och hon föll. Som en skalbagge på rygg låg hon där sprattlade. Far kom gående på trottoaren, berättar hon för mig många år senare. Men när han såg mig ligga där som en skalbagge tittade han bort och gick över gatan. Han skämdes för sin handikappade dotter.

17 år fyllda blir Gunnel kär. Det är inte första gången hon är kär, men det är första gången det är på riktigt. Innan har det mest varit förstulna kyssar och kortare förälskelser. Gunnel blir kär i en ung man på vanföranstalten och de blir ett par som håller ihop i några år. De förlovar sig och planerar att gifta sig. Sen sviker han. Han ger sig i lag med en annan ung kvinna och Gunnel, som är en stolt och halsstarrig typ, kan inte förlåta. Hon slår upp förlovningen och bestämmer sig för att aldrig mer så mycket som se åt hans håll igen. Då är hon gravid, men vet inte om det än. 1962 är Gunnel 22 år gammal, ensamstående, rullstolsbunden och gravid. Hon försöker dölja den växande magen så gott det går. Men när hon är i femte månaden förstår hennes mor, min farmor, Linnea, hur det är fatt. Linnea tar med sig sin dotter till en läkare för att begära abort. Gunnel vill behålla sitt barn. Barnet som växt i hennes mag i flera månader. Barnet som lever och känns under huden. Hon är övertygad om att hon klarar av att ta hand om sitt barn, även om hon måste göra det ensam. Gunnels mor Linnea tycker ändå att det bästa vore att avbryta graviditeten. Hur skulle det se ut? Ensam ett litet barn. Hur skulle hon klara det? Vad skulle folk säga? Gynekologen instämmer med Gunnels mor och en utredning görs. En psykiater skriver ett utlåtande. Han anser inte Gunnel vara kapabel att ta hand om ett barn eftersom hon sitter i rullstol och fortfarande bor hemma i sitt föräldrahem. Hennes familjeförhållanden undersöks och i utredningen påstås det att hennes far lider av alkoholproblem och att modern har klena nerver. Det vore, menar man, tillrådligt att utföra en sterilisering i samband med aborten. Psykiatern sänder därför en ansökan om abort och sterilisering till Medicinalstyrelsen. Jag har aldrig trott på Gud, sa Gunnel när vi satt i hennes kök i Svedala många år senare. Jag har aldrig trott på Gud, men då, de veckorna när jag väntade på brevet från läkaren, bad jag till Gud om att aborten inte skulle beviljas. Men aborten beviljades, liksom steriliseringen, och Gunnel fick åka till Lund för att opereras. Där togs ett 6 månaders foster bort, en liten pojke fick hon veta, och äggledarna klipptes av.

En lördag kväll, några månader efter aborten och steriliseringen, ringer telefonen hemma hos Gunnels väninna Gittan. Det är Gunnel. Gittan tycker att hon låter konstig på rösten, svag och sluddrig. Gunnel bor med sin mor Linnea på Högbo och Gittan vet att hon är ensam i lägenheten. Linnea står i garderoben på dansen i Folkets hus ikväll. Gittan berättar för mig långt senare att hon kände direkt att något var fel när Gunnel ringde den lördagskvällen. Först hörde jag inte vad hon sa, men sen hörde jag, sa Gittan när jag träffade henne för några år sedan för att prata om Gunnel. Sen hörde jag. Nu har jag gjort det, sa hon. Och jag fattar inte vad hon menar. Gjort vad, frågade jag. Tagit alla tabletterna, svarade Gunnel. Trots att många decennier, ett helt liv, passerat sedan händelsen, ser Gittan skakad ut när hon berättar om Gunnels självmordsförsök. Gittan och hennes pojkvän Gert kastade sig i bilen, körde till Högbo och tog Gunnel till sjukhuset i Trelleborg där hon blev magpumpad. Jag visste ju att hon var väldigt ledsen och hon hade pratat om att svälja alla Linneas tabletter, men jag trodde inte att hon skulle göra det. Linnea hade badrumsskåpet fullt av Valium, Mother's Little Helpers som de kallades i USA, den lugnande drogen som vid tidpunkten generös förskrevs till framförallt kvinnor. Linnea knaprade Valium för att härda ut. Hon levde fortfarande med skammen efter skilsmässan och en ständig oro för sonen som allt för ofta tog till flaskan och för Gunnel som var handikappad. Gunnel hade sett på tabletterna som en lösning, frälsning från livet och smärtan som var så svår att det knappt gick att leva. Sorgen efter den lille pojken som togs ifrån henne, sorgen över att aldrig få bli mamma, var outhärdlig. Ändå ringde hon Gittan när hon svalt tabletterna. Viljan att leva var starkare än smärtan. Gunnel var inlagd en längre tid och när hon väl skrevs ut visste hon tre saker. Hon ville leva, hon ville lämna Svedala och hon ville bli kär igen. Och så blev det. Hon träffade Lars, flyttade till Enköping och levde. Gunnel steriliserades på det som kallas social indikation, närmare bestämt med hänvisning till uppfattningen att hon var oförmögen att ta hand om ett barn och dessutom kom från en släkt med dokumenterade psykiska problem och missbruk. Många år senare försökte en gynekolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala att hela det som förstörts i Lund. Varken äggledare eller livmoder gick att rädda, så Gunnel och mannen hon gifte sig med när hon var 26 år förblev barnlösa. Jag lyssnade till hennes berättelse under tystnad. Det var svårt att ta in vidden av det övergrepp hon utsatts för. Av sin mamma, min farmor som gav sitt godkännande till aborten, av läkaren som underkände hennes förmåga att ta hand om ett barn och av staten vars lagstiftning gjorde det möjligt.

Precis som min faster Gunnel blev jag oplanerat gravid när jag var ung. 1992, några veckor innan jag skulle fylla 22, gjorde jag ett positivt graviditetstest. När jag och min ett år yngre pojkvän besökte mödravårdscentralen första gången såg barnmorskan på oss och frågade om vi övervägt abort. Vi var ju så unga, våra liv så oordnade och vi hade bara känt varje knappt 2 månader. Vore inte en abort det bästa alternativet? Barnmorskans fråga kändes som ett slag i ansiktet. Vi var ju glada över det lilla livet som växte under mitt hjärta. Hur kunde hon ifrågasätta oss på det sättet? Jag grät när vi gick hem till min pojkväns lilla etta vid Möllevångstorget i Malmö. Barnmorskans klumpiga fråga var en förnedrande erfarenhet. Men ingen tvingade mig till abort. När jag lyssnade till Gunnels berättelse kände jag stor tacksamhet över att jag blev gravid 1992, 30 år efter min faster, och att mycket hunnit förändras på de 30 åren. 1962 hade jag sannolikt bedömts på samma sätt som min faster, som oförmögen att ta hand om ett barn och olämplig som förälder. När jag blev gravid hade jag nyligen skrivits ut från psykiatrin där jag vårdats efter ett självmordsförsök. Jag hade inget jobb, ingen utbildning, ingen egen bostad, ingen inkomst och relationen med den blivande pappan var minst sagt färsk. Psykiatern som avfärdade Gunnels förmåga att ta hand om ett barn hade säkert dömt mig som lika inkapabel, en sämre sort.

Min faster Gunnel var en av dem som steriliserades av den svenska staten i ivern att skapa ett bättre samhälle. Ett samhälle med sunda och friska individer. Vår släkt betraktades av den svenska medicinalstyrelsen 1962 som ett folkmaterial av mindre god beskaffenhet med klen psykisk hälsa och bristfällig moral. Våra gener, de arvsanlag som min släkt bar på, betraktades som ett hot mot samhället. Min släkt utgjorde en degenerationsfara. Så sent som 1962 resonerade man i termer av bättre och sämre människor och med hjälp av vetenskaplig terminologi rättfärdigades övergrepp på människors rätt att bestämma över sina egna liv. När man begrundar och analyserar de argument och forskningsresultat som fördes fram av biologer och medicinare som förespråkade tvångssteriliseringar är det tydligt att resonemangen framförallt var ideologiskt grundade. Teorierna som delade in människor i bra och dåliga, svaga och starka, nyttiga och onyttiga växte fram ur en rädsla att samhället skulle sönderfalla i kaos och omoral om inte något gjordes. De störande elementen skulle rensas bort. De handikappade, kriminella, sinneslöa, tattarna och samerna. Socialpsykologen Harald Welzer skriver i boken Gärningsmän hur helt vanliga människor blir massmördare om exkluderingens psykologi. Welzer menar att denna exkluderingens psykologi, alltså att dela upp människor i vi och dem, är en grundläggande förutsättning vid folkmord, utrensning av specifika grupper och förföljelse av individer som tillhör en utpekad grupp förknippad med negativa, kanske farliga, egenskaper. Att dela upp människor i vi och dem är att definiera deras status i samhällsgemenskapen. De som är en del av samhällsgemenskapen och de som ställs utanför, de som har rättigheter och de som är utan rättigheter, de som har samma värde och de som har ett lägre värde. De som inte är som vi, som inte tillhör vår grupp, behöver vi inte känna något ansvar för. I relation till människor som står utanför vår moraliska gemenskap finns inga plikter. I tvångssteriliseringens Sverige betraktades en del grupper och individer mycket tydligt som de andra. Kränkningen av deras autonomi, värde och rättigheter motiverades med hjälp av biologiska teorier och sociala filosofier och utfördes med hänvisning till samhällsnyttan. Förnekandet av deras rättighet till självbestämmande presenterades ju som lösningen på en rad samhällsproblem. Alva och Gunnar Myrdals inflytelserika kris i befolkningsfrågan ger rika exempel på detta. De förespråkade sterilisering för att utsovra det som de benämnde höggradigt livsodugliga individer. De lindrigt sinneslöas möjlighet till fortplantning bör inskränkas av både samhällsekonomiska och socialpolitiska skäl, menar paret Myrdal. Steriliseringarna var, skriver historikerna Henrik Berggren och Lars Trägård i boken Är svensken människa, del av ett större paket lagar, förordningar och direktiv som gav statsmakten och dess förvaltare i uppdrag att agera i folkhälsans och folkuppfostringens namn. Resultatet blev, förutom tvångssteriliseringar, omhändertagande av barn, internering av sedeslösa kvinnor, inlösning av degenererade män och diskriminering av minoritetsbefolkningar. Senare decenniers diskussioner, exempelvis om de övergrepp de av staten omhändertagna barnen utsattes för, dokumenterat i vanvårdsutredningen, och den diskriminering samer utsatts för med rasbiologiska undersökningar, påtvingad assimilering och tvångsförflyttningar, visar ett mönster. Staten har upprepade gånger tagit sig rätten att i folkhälsans och nyttans namn kränka, skada och förtrycka sina medborgare.
Peter Baldwin, amerikansk historiker, menar att Sverige har en stark tradition när det gäller att inskränka individuella rättigheter för att främja folkhälsan. Från koleraepidemin på 1800-talet till AIDS-epidemins utbrott på 1980-talet. De drakoniska metoder, omhändertagande upp till ett år bland annat, som tillämpades för att hejda smittspridningen av HIV, är ett resultat av samma puritanska synsätt som gav oss tvångssteriliseringarna. Individens rättigheter ignorerades i samhällsnyttans namn. Den process som leder fram till att grupper och individer betraktas som syndabockar, som människor med lägre värde och färre rättigheter, sker inte över en natt. Men när bollen är satt i rullning kan

Gunnels ansökan om skadestånd beviljades och hon fick 175 000 kronor som plåster på såren. Min faster använde en del av pengarna till en överdådig fest med god mat, vin, musik, släkt och vänner. Jag frågade henne vid ett tillfälle om pengarna. Gav de henne någon upprättelse? Tja, svarade min faster på sitt typiska krassa sätt. Pengar har man ju alltid nytta av, men upprättelse,

Nej. Nu är Gunnel död. Hon fick lungcancer och dog sen sommaren 2011, 71 år gammal. Hon levde livet fullt ut. Ett gott liv, trots det övergrepp hon utsattes för. Hennes förmåga att se på tillvaron med glimten i ögat. Hennes galghumor och hennes envishet trumfade sorgen hon kände över att hon aldrig fick bli mamma. Livet hon levde, glädjen hon kände, var hennes upprättelse. Hon lät sig inte knäckas. Det liv hon levde som var hennes, som hon skapade själv, blev den upprättelse hon förtjänade. Tillsammans med sin man drev hon en radio- och tv-affär. De bodde i ett radhus med trädgård. Gunnel hade många vänner och höll fast vid gittan livet ut. De var bästisar i vått och tårt, i hälsa och sjukdom, när det var svårt och när det var roligt. Vilken gåva med en sådan vänskap. När jag var barn hade Gunnel och Lars två små lurviga hundar. De hette Celine och Dion efter Gunnels favoritsångerska Celine Dion och Dion Warwick. När vi var på besök spelade hon ofta dem på högsta volym, alltid med ett förstklassigt ljudsystem. Hon drev ju en radio- och tv-affär.

Den sista gång jag såg Gunnel satt hon i dagrummet på Trelleborgs lasarett med en travbång i ena handen och cigarettpaketet i andra. In i det sista hoppades hon på en högvinst, på något spännande. Inte nödvändigtvis på något annat, för hon var mestadels glad över det liv hon levde. Men hon fortsatte drömma. Det är en av anledningarna till att jag ville berätta om Gunnel, för att inskärpa vikten av att hoppas och drömma, att fantisera som avgörande i ett gott liv. Att inte bli bitter över de orättvisor man drabbas av, utan aktivt välja att ändå glädjas åt det vackra och roliga i livet. Jag heter Ann Heberlein och du har lyssnat på mitt sommarprat som har handlat om min faster Gunnel och ett svart kapitel i Sveriges nära historia. Det är om tvångssterilisering. Tvångssteriliseringarna av vanföra, osedliga, socialt degenererade, tattare och andra som dömdes och dömdes ut av samhället drevs inte av illvilja eller ondska, utan av välvilja. Den tidens sociala ingenjörer ville skapa ett blomstrande samhälle befolkat av friska och sunda individer. Nytta, som i samhällsnyttigt, var honnörsord, och den som inte var tillräckligt nyttig dömdes ut, förlorade både sina rättigheter och sitt värde som människa. Jag ville berätta Gunnels historia för att öppna våra ögon för vår egen tid. Jag vill att vi ser på vår samtid med kritisk blick och frågar oss själva vilka grupper vi gör till syndabockar idag. På vilka grunder och med vilken rätt. Vem eller vilka betraktas idag som de andra? Vad är det vi gör idag som framtiden kommer att döma oss för? Tack för att du har lyssnat.

0: Och idag kom Sommar i P1 från Malmö och det var Ann Heberlein som var sommarvärd. Producent för programmet Lars Mogensen och tekniker Helena Låpack. Musiken i programmet, den hittar ni information om på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Sök då på Sommar. Imorgon är det lördag och en ny sommarvärd här i P1 som presenterar sig så här.
1: Jag heter Olof Wretling och jag är skådespelare och komiker. Det som hände våra föräldrar tar inte slut med dem. Det fortsätter i oss. Mitt sommar är en berättelse om mitt dåliga omdöme och att räkna ner dagarna i mitt liv. Haverikomik möter dödsångest. Välkomna!
0: Lördagens sommarvärd här i P1, Olof Wretling. Ni hör honom 13.00 med repris 22.05 på kvällen. Om en halvtimme efter nyheterna klockan 3, då låter det så här i P1.
2: Hej! I sommar är det jag, Dilan Apak, som tar över ratten i Krasch eller Konsensus. Och under tiden som Niklas Källner är på semester så tänkte jag ta mig friheten och rulla ut på vägarna och besöka några platser runt om i Sverige. Jag ska åka till Malmö och prata om det kommunala utjämningssystemet. Hur ofta pratar man om det? Alldeles för sällan. Vad jag väldigt mycket ser fram emot är att vi ska åka till Skellefteå och diskutera framtiden efter Northvolt. Vad var det som hände? Vad ska hända nu? Och hur ser framtiden ut för Skellefteå? Ska man våga tro på framtiden? Kanske kommer du lyssna på det här programmet i appen Sveriges Radio. Du kommer använda internet, en infrastruktur som vi absolut tar för givet. Men inte i det avsnittet där vi träffar Peter Sunde och Joakim Jardenberg och pratar om ifall internet faktiskt är något att ha längre. Ja, men ni hör ju själva vilken tänkvärd sommar vi har framför oss. Vi kommer vara så otroligt upplysta. Jag tutar och kör nu, så hörs vi på andra sidan. Krasch eller Konsensus, i sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
0: Om en halvtimme hör ni alltså Krasch eller Konsensus här i P1. Fram till dess, att testa yttrandefrihetens gränser på scenen, ett avsnitt ur vår programserie Demokratin.
3: Om man börjar tänka på att jag kan såra vem som helst, så, då kan du inte göra någonting. Då är den enda humorn vi har en katt som slår efter ett litet tygnystan på YouTube. Det är den humorn. Det är det roligaste som kommer finnas. Och då kommer ändå någon bli förbannad. Stackars katt, varför står den och viftar? Kan den inte få leka med? Alltså, för någon kommer förmodligen alltid bli sårad.
4: Ja, välkomna till Demokratin med mig, Tella Jonsson. Och det där var ju Henrik Dorsin som ni hörde nyss. Komiker, skådespelare, satiriker med mera. Honom ska vi höra mer av senare i det här avsnittet. Och såklart också våra forskare och demokratiexperter. Idag Anders Burman.
5: Tack så mycket.
4: Och Sofia Näström. Hej.
6: Hej.
4: Men vet ni, idag får ni faktiskt börja med att blunda och föreställa er en utomhusteater för mer än 2000 år sedan. Ja, solbadande ligger den där Dionysos-teatern vid Akropolis, gudarnas klippa i antikens Aten. Den allra första demokratin, vad vi vet i alla fall, det är ju så vi har fått själva ordet. Och när ni går där längs stigarna som slingrar sig upp, tänker då myllret av folk i den grekiska stadsstaten där ett folkstyre har vuxit fram bland de fria männen. Och hör här nu. Även ett myllrande kulturliv. Kanske med sån här lyramusik som ni hör i bakgrunden. Definitivt med skådespelare som framträder för en engagerad, närmast extatisk publik på den legendomspunna Dionysos-teatern. Och den ligger ju kvar där än idag, som ett gigantiskt museum. Då, för 2000 år sedan, sätter de allra mest kända dramatikerna upp sina föreställningar här, utan att veta att de kommer att spelas och omtolkas på scener över hela världen tusentals år senare, i vår tid. Idag är det många antikforskare som säger att teatern i antikens Aten spelade en avgörande roll för att träna de atenska medborgarna i deliberativ dialog, alltså respektfull diskussion och åsiktsutbyte, kritiskt tänkande och civilt engagemang. egenskaper som man tror har haft stor betydelse för formandet av det första kända demokratiska samhället. Men hur är det idag då? I det här århundradet, har vår demokrati någon Dionysos-teater? Har den fysiska platser att samlas på, lägereldar där erfarenheter utbyts ansikte mot ansikte, gemensamt i realtid? Hur ser relationen mellan teaterscenen och demokratin ut idag? Och vad kan Atens tragiker och komiker lära oss om vår tids folkstyre? I det här avsnittet pratar våra professorer konst och kultur och hur den påverkar demokratins utveckling. Vi hör skaparna av Dramaten.doc.
5: Om vi kan digitalisera, om vi kan spara ner vår personlighet, så kommer det att ske. Teoretiskt sett är det redan möjligt.
4: Det uppmärksammade teaterprojektet som tar fram och visar samtidsdramatik från världens oroshärdar i blixtsnabbt tempo, precis som nyhetsflödet. Och jag och Henrik Dorsin ska prata mer om hur det är att idag på 2020-talet jobba i gränslandet mellan politik och komedi.
3: Om man har en politisk åsikt så kan man bli stämplad, och antingen så får man enormt mycket fans i sin bubbla, men du får de andra emot dig, fastän egentligen så vill du bara underhålla.
4: Ja, det där låter ju lite jobbigt faktiskt. Så låt oss blunda och hålla oss kvar där i antikens Aten en liten stund till. Anders Burman, professor i idéhistoria, får berätta hur det kunde gå till på de där teaterföreställningarna i den tidiga demokratin.
6: Ja, men mitt i Aten på Akropolis så fanns det en stor teater, Dionysos-teatern. Och där visade man då pjäser, tragedier och komedier. Och det var framförallt under en vårfestival, jag tror det var i mars varje år, så hade man en femdagars festival, teaterfestival där. Och då samlades framförallt de manliga medborgarna, de fria männen, och såg på olika teaterstycken från morgon till kväll. Och många av de där pjäserna anspelade på olika demokratiska dilemman som då hade en relevans för hur man skulle leva sitt liv, leva demokratiskt eller inte. Och sen finns det då också komedierna som inte sällan var mer direkt kritiska mot bland annat politiker, men också filosofer och mot olika samtida angelägenheter.
7: Carl Olof, lyssnar du? Ja. Inte så mycket som det minsta lilla knull förrän det är jag som håller i klubban.
4: Här hör vi Iva Boman i ett klipp från Stadsteatern i Stockholm 2008. Pjäsen Kvinnornas hämnd är en omtolkning av Aristofanes antika komedi Lysistrate, skriven mer än 400 år före vår tideräkningsbörjan, men lika het på teatrar runt om i världen idag. Om kvinnorna som organiserar en sexstrejk för att få politisk makt och slut på krigen.
7: Ni har missbrukat makten genom att föra ett meningslöst krig. Därför har vi kvinnor på båda sidor om sundet slutit ett avtal. Inget mer sex, för det är vi som har makten.
6: Aristofanes för fram en annan möjlighet. Tänk om kvinnor också får vara med och bestämma, som de ju inte fick i det antika Grekland. Men där fungerade ändå teatern som, vad ska man säga, att visa på olika möjligheter för olika sätt att leva. Och på det sättet så var under den klassiska perioden i den grekiska antiken, alltså 500- och 400-talet, 300-talet, då är teatern den absolut viktigaste konstformen för demokratins räkning. Det var då någonting som man såg på tillsammans och som man kunde diskutera politiska och filosofiska och sociala frågor utifrån.
4: Flera antikforskare betonar just teaterns betydelse för den atenska demokratin, att scenkonsten i staden bidrog till att stärka de fria medborgarnas demokratiska förmågor. På teatern lärde de sig tänka kritiskt, och idag, flera tusen år senare, fortsätter skådespelare och regissörer att bearbeta samtidens stora frågor på scenen. Men i en digital värld där vi lever våra liv på skärmen är det också mycket som har förändrats.
8: Och ni sätter
9: på andra, tänder lamporna.
8: Exakt så.
10: Det handlar ju om fördjupning, att få ta tid med en fråga. För allting är så snabbt där ute. Och det, för mig fördummar det min hjärna. Med snabba rubriker, snabba intryck. Istället för att gå till botten och till grunden med med olika komplexa frågor, för ingenting är egentligen enkelt.
4: Det här är skådespelaren Julia Duvenius. Hon och hennes två kollegor på Dramaten i Stockholm, Karin Frans Körloff och Lotta Teile, skådespelare också de, repar intensivt för kvällens upplaga av Dramaten.doc, ett projekt som startade här på den svenska nationalscenen 2023, året efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina.
10: Vi tvingar på folk en debatt. Ibland är det tyngre, men det är krävande. För du måste tänka själv, du måste gå hit, du måste sätta dig här och gå hem. Vi avkräver folk lite jobbigheter i dagens samhälle där allting blir serverat och man kan klicka och bli satisfied hela tiden.
4: Vad de framför här styrs helt av världsläget och texter som gruppen får in eller får span på och bestäms bara någon vecka eller två innan det är dags.
11: Så jag har inte bestämt oss än.
12: Vad tittar ni på för texter till framöver? Eller kan man inte ens fråga så?
11: Fråga kan man, men jag förbehåller mig rätten att inte svara. För att vi håller det öppet så länge vi bara kan.
4: Okej. Dimitri Plax, initiativtagaren och den konstnärliga ledaren för Dramaten.doc-projektet, säger att han ville föra samman människor i ett fysiskt rum. I en tid där vi främst diskuterar politik, samhälle och våra liv via skärmen i allt mer algoritmstyrda flöden.
11: Jag tror att vi lever i en tid då vi måste återerövra det fysiska rummet. Här sker ett direkt samtal. Det är ju också så att teater också är ett rum där man kan pröva saker som man annars kan pröva enbart ute i samhället. Och jag brukar säga att ute i samhället kostar det mycket mer än på en scen. För där ute på gatan så rinner det riktiga blodet. Här på teaterscenen så rinner det teaterblodet.
5: Lyssna! Ljudet! Det är ljuden av en T-64. De har kommit för att hämta oss.
4: Dramaten, skådespelarna som varje månad tar sig an en färsk text från en av världens konflikt- och oroshärdar och spelar för fulla salonger i Stockholm, säger att de ser sig själva som en sorts långsam motrörelse mot alla snabba, tvärsäkra svar på svåra samhällsfrågor. Karin Frans Körloff hör vi här.
13: I en fungerande demokrati tänker man ju att det som händer i samhället, i politiken, det ekar i människorna. Antingen man driver med det eller man tycker att det är fantastiskt eller kritiserar eller berättar om någonting annat som inte måste vara direkt politiskt. Men, och i den bästa av världar då så ekar ju det här vidare sen i andra medier, i radio till exempel eller via recensioner. Eller, så att det skapar ett debatt. Klimat, eller det är del av en debatt, ett debattklimat som är väldigt, eller det är ju livsviktigt för en demokrati. Och där fyller teatern en självklar funktion som en del av det.
4: En fysisk plats utanför politiken där människor kan mötas för att stöta och blöta samhällets viktigaste frågor. Dramaten.docs koncept har nästan som rest genom millennierna från den där runda stenplattformen in till Akropolis och rakt in i vår tid. Dimitri Plax berättar om en kväll då de råkade stå och framföra en text om kriget i Ukraina samtidigt som publiken fick nyhetsflashar på sina ljudlösa mobiler om att Ukrainas president Zelensky just blivit utskälld i Vita huset.
11: Under föreställning folk satt. Det kändes som att de inte vågade andas, utan de iakttog varje rörelse som skådespelarna gjorde på scen. Och sen efter föreställningen var det många som kom fram och ville prata. För de fick ju de där pushnotiserna och liksom de visste, det var nästan samtidigt. Och det händer faktiskt ganska ofta att vi hamnar där med våra texter som plötsligt får mycket mer betydelse än när vi tänkte, när vi planerade att spela dem.
12: Många antikhistoriker beskriver den gamla Dionysos-teatern som en plats där demokratin testades genom olika tankeexperiment och där människor tränades i att resonera kritiskt om skeenden i världen omkring dem. Men vad säger forskarna om dagens demokratiska samhällen då? Hur ser man på samband mellan kultur, konst och demokratisk kompetens i vår tid? Jo, den där förmågan att lyssna på andras perspektiv och att lösa konflikter tillsammans verkar än idag ses som demokratiska egenskaper som stärks av deltagande i kulturaktiviteter. Det säger till exempel en rapport från EU-kommissionen från 2023 som var ett försök att kartlägga just länken mellan kultur och demokrati. Och även vår egen statsvetarprofessor här i demokratin, Sofia Näström, är inne på det här spåret.
14: När vi pratar om kultur, vi kan ju mena olika saker, vi kan mena teater, scener, läsa, musik och så vidare. Men allt det tänker jag också ha med bildning att göra. Sverker Sylin har ju skrivit en bok om bildning och han definierar bildning som det är ett sätt att veta tillsammans. Samhället är svårt, det är ovisst, vi kan vara rädda, vi kan undra med vad det är som händer, det är skjutningar eller vad det nu är, eller miljöfrågan. När vi läser och bildar oss så får vi inte bara mer kunskap, vi blir också tryggare tror jag. Vi blir tryggare människor i meningen att vi blir inte så rädd för det som är ovisst, utan kan omfamna det och precis som på teatern testa saker och känna saker, känna in saker utan att det behöver vara just i politiken där det kan bli väldigt mer hetsigt. Det är på låtsas men ändå inte. Det är ju ändå, de speglar ju eller ställer frågor om oss. Sen har den också en funktion som handlar om att ibland befinner vi oss i våra små bubblor. Vi pratar om att vi har en ökad oförståelse mellan folk som lever i stan, på landet eller i förort, eller om man är gammal eller ung eller invandrare eller svensk och så vidare. Där finns ju enorm kraft i till exempel litteratur eller teater att få oss att förstå vårt samhälle bättre. Varför några tycker som vi inte tycker. Eller varför några blir förbannade. Eller varför någon röstar på ett parti som vi inte tycker om. Det är en källa till så att säga, förståelse. Och det är viktigt i en demokrati.
12: Mm, det låter ju bra. Konsten som den ultimata säkra testytan för samhällets svåraste dilemman. Men för att kunna funka som det måste ju konsten och kulturen vara fri, oberoende av om politiken tycker att de ska ha kulturen till något eller inte. I Sverige har konstnärer och kulturarbetare samma yttrandefrihet som resten av medborgarna. Det kan tyckas självklart, men då och då visar det sig att våra gränser för den konstnärliga friheten ser olika ut. Som det står i en snart 20 år gammal rapport från Sveriges riksdag, att yttrandefriheten måste erövras på nytt och på nytt är en slutsats som står sig. En annan är att varje tid har sina värderingar och sina giftskåp. Så står det alltså i det här protokollet från Svenska riksdagens kulturutskott år 2007. I världshistorien finns det många exempel på när makthavare har censurerat konst som ansågs ha fel budskap. Sovjetunionens förföljelser av författare och kompositörer, Nazitysklands bokbål och även i antikens Aten faktiskt, den tidiga demokratins vagga som vi pratat om så mycket här, hade man sina lågvattenmärken när det gällde yttrandefriheten och sina egna giftskåp och giftbägare. Det fick ju den berömda filosofen Sokrates erfara. Anders Burman berättar här.
6: Det fanns en väldigt stor yttrandefrihet och tankefrihet, så mycket kan man säga. Och sen finns det ju ofta någon sorts osynlig censur som gör att man kanske inte pratar om allting, även om det inte finns på papper, så att säga. Utan det är ju den här gränsen för vad man kan säga och inte kan säga, den är ju inte alltid nedskriven på i olika dokument, utan det är sånt som vi bestämmer tillsammans och som utvecklas över tid. Vissa saker som man kan säga idag kunde man inte säga för 10 år sedan, och vissa saker som man sa för 30 år sedan är omöjligt att säga idag. Och det är inte för att tryckfrihetsparagraferna har ändrats, utan det är för att vi på något sätt acceptera detta tillsammans. Och så var det väl också under den grekiska antiken. Vad jag känner till så var det ju ingen som ställdes inför rätten och sånt av dramatikerna. Det gjorde ju däremot Sokrates, men det visar ju på någonting. Och det han anklagades för, Sokrates, han anklagades för att förneka gudarna och förleda ungdomen. Och där tänker jag ändå en nyckel kan finnas till detta, att man fick trots allt inte häda gudarna hur som helst. Det är också intressant att det var ju en demokratisk institution, folkdomstolen, som dömde honom till döden.
12: Ja, den konstnärliga friheten och yttrandefriheten är för demokratier en sorts sån där lackmustest. Pappret som blir blått och rött om vartannat beroende på vilken vätska det doppas i. En flytande gräns för vad som är okej att säga. För enligt grundlagen får vi ju nästintill säga och uttrycka vad som helst. Och ofta verkar frontlinjen gå där vi människor lockas till skratt. Ända sedan antikens komiker och satiriker som ifrågasatte makt och traditioner tycks humorn vara en lite extra öm punkt, både för makthavarna och publiken. Även idag när vi scrollar i flödet och sveper fram korta klipp för att få lite koll på läget utmärker sig ju komikerna som några som inte sällan riskerar både karriär och i värsta fall sin frihet för privilegiet att kunna pröva gränsen. Runt om i världen har stand-up-komiker och tv-talkshow-värdar under de senaste åren stängts av, fängslats eller på annat sätt straffats för skämt som nått miljoner, men retat upp styrande politiker.
15: The performer known as House is being investigated. He has apologized and he's cancelled his shows.
12: Här till exempel den kinesiska komikern Li Haoshaoshi som fick betala miljonböter efter att ha förolämpat landets militär. Och i Sverige då? Hur har man det som svensk komiker och satiriker idag? Det är inte så stor risk för böter eller avstängning kanske, men hur handskas man med de där mer osynliga gränserna som är en del av demokratin? Det ville jag fråga komikern och skådespelaren Henrik Dorsin.
16: Vi svenska är ett märkligt folk. Ni vill gärna vara god och vänlig. Vi danska är som en lie på. Och håller ingen följse hemlig.
12: Vad tycker du som är liksom väldigt aktiv på scenen just nu? Vad tycker du att det finns för utmaningar med att göra satir i Sverige och i världen idag?
3: Jag är lite inne på att det är väldigt, man pratar om polariseringen och sådär, men det är även inom humorvärlden kan det bli polariserat, att komiker blir märkta, även skådespelare, sångare, artister, alla blir liksom märkta om man har en politisk åsikt eller uttalar sig. Det behöver inte ens vara en partipolitisk åsikt, så kan man bli stämplad, och antingen så får man enormt mycket fans i sin bubbla, men du får de andra emot dig. Fastän egentligen så vill du bara underhålla. Men bara för att du har en åsikt i en fråga så kan man inte se bortom den. Och det gäller även, tycker jag, i politiken, att man inte kan se bortom politiken. Att det också börjar bli att jag hatar den där personen. Eller jag tycker den är vedervärdig. Eller bara för att den har en politisk åsikt. Och att det blir personligt på något sätt. Det tycker jag är en utmaning, så att säga, att kunna få folk att oavsett vad de har för politisk åsikt komma och se en föreställning som kanske också innehåller politiska vinklar men ändå kunna skratta. Det känner jag när jag till exempel har gjort den senaste revyn jag har gjort som heter Svenska revyn, att jag ville inte att den skulle vara en revy som predikade för kören, så att säga, för de redan frälsta, utan jag vill att folk av olika åsikter ska kunna komma och titta och ha roligt. Och sen kanske det är vissa saker som sticker i någon och andra som sticker i andra. Men att det roliga är det roliga och att det musikaliska är det musikaliska som att det kan stå över det. För det är ju nog väldigt fint med att människor oavsett politisk åsikt kan sitta och skratta åt samma sak. Och inte tro att det är sådär att från mitt håll då för att man har gjort vissa saker och tycker vissa saker, att allt, tror att allt som kommer ur mig är, kommer ur någon slags filtrerat PK-filter eller bara så. Det är inte, det är liksom inte den, en helt sann sida liksom. Så att det tycker jag är en utmaning, att hitta det här gemensamma skrattet. Och att det inte är, vi skrattar åt det här för att de har rätt politisk åsikt, och vi skrattar inte åt dem för de har fel åsikt.
12: Ja, det är väldigt intressant. Har du märkt det på något konkret sätt? Jag förstår att det kan vara saker man uppfattar liksom över tid sådär, men kan du ge något konkret exempel? Har du märkt att det är vissa ord som på något sätt stänger ut en viss grupp, eller att det finns något så här, vissa signalord som om man använder dem? Eller ja, jag tänker lite högt där, men jag undrar liksom hur märks det där i jobbet?
3: Man kan höra på applåderna efter ett sångnummer som vi har att det är vissa som applåderar väldigt starkt och jublar. Men jag hör att det i jämförelse med kanske andra nummer så är det ändå en något svagare applåd, för att det är vissa som liksom kanske inte riktigt tycker att det där var så lämpligt eller så kul. Eller onödigt. Men om vi ska se, jag tycker det är intressant det du sa där, att det finns en nyckelgrejer som liksom blir, som man hör att folk drar efter andan. Nej, men vi pratade om det nu, Johan Glans och jag, när vi spelar, för han säger allt har blivit så PK och woke, säger han. Och då kan man känna att det blir en liten så här, ja, var ska det här leda nu någonstans? Och även när man tangerar de här ämnena som är väldigt polariserande nu. Jag tror
12: att det liksom stannar upp i
3: salongen. Ja, att det liksom blir så här, du måste ha något nu här bra som kommer. Ja, men om du säger, vad skulle säga Palestina eller för den delen Israel, eller så vissa saker som är så här, okej, vad händer nu? Och oftast så här, om vi har haft några sådana skämt, eller om jag har haft det, så vill jag oftast att då behöver du ett starkt, ganska tramsigt skämt sen, som liksom desarmerar den grejen. Och sen så kanske poletten får, det här är ju det är ju snirkligt, men att poletten får trilla ner senare, om man sen tänker på det.
12: Blir du sugen på att testa då någon gång att skrika ut någonting som, ja, det, som du inte heller vet hur det ska landa?
3: Ja, det är klart, men det är ju så, jag är en för behagsjuk komiker också. Jag är en retsticka, men en behagsjuk komiker, så att i den stunden när man står inför en salong med människor som det sitter 700 personer och tittar på en, jag vill inte göra dem till fiender. Jag får ingen kick utav det. Men jag vet ju att det finns ju vissa som komiker som nog får en kick av att trycka till den där, säga det där och säga, oh, vad blev det nu? Som, nu blev det dålig stämning. Men det får inte jag får inte någon kick av det. Jag kan få en kick av att skapa en dålig stämning som sedan desarmeras i sådana fall i ett gemensamt skratt.
12: Och vad har humorn för funktion i ett demokratiskt samhälle?
3: Ja, jag tycker att det är väl en termometer på ett demokratiskt samhälle, vad man, alltså att man kan skämta om den som är den klassiska frågan. Kan man skämta om vad som helst? Ja, i ett demokratiskt samhälle tycker jag du kan skämta om vad som helst. För vem ska annars avgöra? Det går en gräns för dig som har med personliga preferenser eller saker som du kanske har varit med om. Jag har gränser som går för mig. Jag har sådär, det där tyckte jag inte var roligt. För att det kanske träffar något i mig. Men vem ska du och jag då bestämma att man inte får göra det? Eller ska vi ha ett humorråd där du liksom väljer folk? Och det humorrådet skulle i så fall bestå av komiker. Men det skulle det nog inte göra, för att komikerna skulle säga, det är klart du kan skämta om det där. Skämta, för att komiker, vi testar hela tiden. Det gör man i vardagen också så där, med en ny bekantskap. När man drar första skämtet, när man kommer på ett nytt jobb eller en ny klass eller vad det är, så testar man, skickar ut en liten båt med ett skämt. Och så skrattar någon, så känner man, okej, du och jag. Skrattar den inte, så kanske det är, okej, här får jag vara på min vakt. Den typen av kommunikation är så oerhört viktigt. Men att, så att vi testar ju gränserna hela tiden, vi komiker. Och vi pressa den framför oss. Så att det här humorrådet, det skulle ju inte kunna bestå av komiker, så då skulle det vara politiker som satt och bestämde, eller skulle det vara tjänstemän. Vi kan inte ha någon som sitter och bestämmer vad man får skämta om. Och det tycker jag är tecknet på en demokrati.
12: Så bara för att förtydliga då, för du sa tidigare att du vill aldrig skämta för att såra.
3: Nej.
12: Men då vill du ändå försvara de som kanske vill det.
3: Ja, det vill jag. Och jag menar, man kan ju inte heller veta, alltså jag kan säga att jag inte medvetet tänker nu ska jag såra den där personen. Men man kan ju göra grejer, man kan ju inte sluta skämt, för att folk kan ju bli sårade. Om du har enorma problem med åderbrock och jag drar ett åderbrocksskämt som ju är sådär helt ganska harmlös grej. Men om du har åderbrock och lider av det, så kanske du blir så här: hur fan kan han skämta om åderbrock? Han vet inte vilken smärta jag har. Men om man då börjar tänka på att jag kan såra vem som helst, så kan du till slut, och kan du inte göra någonting, då är den enda humorn vi har en katt som slår efter ett litet tygnystan på YouTube. Det är den humorn. Det är det roligaste som kommer finnas. Och då kommer ändå någon bli förbannad. Stackars katt, varför står han och viftar? Kan den inte få leka med... Alltså, det finns ingen gräns för när man inte får skämta. För någon kommer förmodligen alltid bli sårad.
4: I nästa avsnitt av Demokratin. Vad händer med demokratin under krig? Under kriser i fredstid som pandemier.
17: Valtioneuvosto on tänään 1. maaliskuuta todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsevat poikkeusolot.
4: Och vad avgör om demokratin överlever de svåra tiderna?
14: Om man inte har ett tidsbegränsat undantagstillstånd så kan det här ju bli väldigt godtyckligt.
4: Vi som gör demokratin är jag, Tella Jonsson, och Therese Lager, producent och intervju med Anders Burman. Sök upp oss i Sveriges Radios app och tryck på följ, så får du alla avsnitt och listor över medverkande. Citat ur Dramaten.docs läsning av En ängel flög ovanför oss av Laszlo Krasznahorkai, i översättning av Daniel Gustafsson, och Kvinnornas hämnd, Stockholms stadsteaters omtolkning av Lysistrate, översatt av Iva Boman och bearbetad av Vivian Nilsen. Musik av Sven Wunder och Michael Levy spelades. Slutmix David Hellgren. Demokratin är en serie från Sveriges Radio, Samhälle och Vetenskap och spelades in hösten 2025 och vintern 2026.
0: Det här är P1, klockan är 3, nyheter.
18: Den norske man som tidigare friats för 4 fall av uppmaning till självmord i Sverige döms nu för mord av en norsk domstol. Han döms till så kallad förvaring i upp till 15 år med minst 10 år för att ha mördat en kvinna i Trollhättan 2024, det här rapporterar norska medier. Han är sedan tidigare dömd till 8 års fängelse i Norge för medhjälp till ett självmord i Strömstad. Nu om problemen med bensinkrisen i Ryssland som börjat spilla över på andra länder i regionen. Ett av de länderna är Kirgistan. Kirgistan som tidigare köpte 90% av sin bensin från Ryssland. Men nu tvingas regeringen där be andra länder om hjälp.
19: Med ett tv-team i släptåg vandrar Alexander Osipov, guvernör i Zabaykalsky-regionen i södra Sibirien, längs den till synes oändliga raden av bilar som köar för bensin. En del har stått i ett par dygn. Människor filmar honom med sina mobilkameror. Vi försöker skynda på kön, säger han, och uppmanar till tålamod. Ukrainas intensiva drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier har fått konsekvenser över hela landet. Oljenationen Ryssland var tidigare en stor exportör av drivmedel, men sedan i våras råder exportstopp och istället tvingas landet importera bensin. Nu märks den ryska bränslekrisen också av i länder med stor import från Ryssland. I Kirgizistan, i Centralasien, vände sig i veckan regeringen till länder som Kazakstan, Belarus och Azerbaijan för att få bensin därifrån. I söndags kommenterade president Vladimir Putin för första gången bensinkrisen, men tonade samtidigt ner allvaret. Vi ser en viss brist, men den är inte kritisk, sa Putin.
18: Och det rapporterade Johanna Melén. Byggkoncernen Skanska bygger ett datacenter i Virginia i USA, det meddelar koncernen i ett pressmeddelande. Enligt pressmeddelandet omfattar projektet datacentret på knappt 20 000 kvadratmeter inklusive 4 datahallar samt tillhörande markarbeten. Av pressmeddelandet framgår att det är en befintlig kund till Skanska, dock inte vilken. Byggstart är planerad till oktober i år och projektet beräknas vara färdigställt i maj 2028. Vi avrundar med en väderprognos för kvällen. För under kvällen och natten regn och skurar som rör sig långsamt bort österut för att sedan klarna upp. I Norrland dröjer sig stråk med skurar kvar och dessa rör sig under natten långsamt österut. Ekot, Karl-Oskar Alsén.
20: Och här är sporten. Julian Nagelsmann är inte längre tysk förbundskapten. Han och de två assisterande tränarna lämnar efter fiaskoartade VM-uttåget mot Paraguay. Samtidigt bekräftar det tyska fotbollsförbundet att man för diskussioner med Jürgen Klopp som möjlig ersättare. Och på tal om fotbolls-VM, vid midnatt möter Kap Verde Argentina i 16-delsfinal. Glädjen märks inte bara i den lilla önationen utan också i Irland. Hör mer om Irlands Kap Verde-feber i appen Sveriges Radio. Där du också kan höra om att friidrottsstjärnan Henrik Larsson är redo för comeback efter nästan 10 månader. 26-åringen bekräftar för Radiosporten att det blir start på 100 meter hemma på Karlstad GP på onsdag. I kväll är det dags för fotbollsallsvensk återstart. Serieledande Sirius ställt mot regerande mästarna Mjällby. Du hör matchen i Sportextra där vi också följer en mycket viktig basketmatch för Sveriges herrar. Sverige måste vinna för att drömmen om VM 2027 ska leva. Det blir också VM 16-delsfinaler i fotbollen förstås.
0: En mardröm tycker den ene, ett ständigt pågående demokratiprojekt, anser den andra. Är internet dött? Det är frågan. Här är Krasch eller konsensus med Dilan Apak.
21: Kom in i den lite lätt kvava bilen.
22: Ja men gud, ska det vara så här?
21: Vet ni vad som är jätteroligt? Att jag har jättemycket problem med internet på min telefon.
22: Det är Peters fel.
21: Vad har du gjort, Peter?
22: Där framme ligger internetstiftelsens kontor i Malmö. Jag tänkte vara därför ni valde den här platsen.
21: Precis, det visste vi. Det visste vi.
23: Två personer med helt olika åsikter i en och samma fråga. Vad händer om jag tar med dem på en biltur? Kan de förstå varandras perspektiv innan resan är slut? Det här är Krasch eller konsensus. I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Och under tiden Niklas är på semester tänkte jag passa på att bege mig ut på vägarna och besöka några olika platser runt om i Sverige.
24: Så du ska köra och snacka samtidigt?
21: Ja.
25: Kvinnor kan göra mer än en sak.
21: Men jag gör ju redan mer än en sak. Jag kör bil och bygger ett barn och så ska jag prata samtidigt. Vi får se.
24: Och så ska du få ordning på internet
21: ja,
24: också.
21: Ja, herregud.
25: Men du är från Malmö. Jag kan Malmö. Vart ska vi köra?
24: Jag är född i Malmö.
21: Alltså problemet är att ni får inte veta vart vi ska åka någonstans. Jag har valt ut en väldigt speciell plats. Som ska ta
25: en kyrkogård. Färdigt hål.
21: Där vi ska begrava en dator.
25: Hela internet kan begravas där.
21: Sådär.
25: Ja.
24: Kolla.
21: Är vi igång?
25: Nu får vi inte titta då, ja. För då vet jag vart vi ska.
24: För knappar du in där så...
21: Men jag ska faktiskt presentera er. Innan vi sätter igång. Mm-hmm. Vi kan börja med dig Peter, för jag råkar veta att du är lite allergisk mot titlar.
25: Ja.
21: Så vi har laddat upp med en massa titlar på dig.
25: Då ska jag alla.
21: Välkomna in i bilen, Peter Sunde, IT-entreprenör, nätaktivist och känd, eller ska vi säga ökänd, som medgrundare av The Pirate Bay. Reaktion på dessa titlar?
25: Jag är också en medmänniska. Pappa, det är finare titlar. Det andra är inte så viktigt.
21: Ja, du tyckte vi hade för få titlar.
25: Ja, alltså ska man ha titlar så ska man ha alla.
21: Ja, okej. Okay. Och med oss har vi också Joakim Jardenberg, mer än bara IT-entreprenör, frågetecken. Eller skulle du kalla dig IT-entreprenör?
24: Jag har ju alltid skyggat för ordet IT överhuvudtaget. Ja. Jag tycker internet är ett väldigt fint ord, men IT, nej.
21: Då kallar vi dig bara entreprenör. Också debattör, expert på sociala medier och affärsängel.
24: Ja.
21: Vad gör en affärsängel?
24: Investerar i sånt som han bygger, okay. Till exempel.
21: Du kallar också dig själv för The Internet Guy.
24: Nej, det är andra som kallar
21: det. Det är andra som gör det. Ja. Men har du accepterat den titeln?
24: Jag accepterar allt man kastar på mig. Det kommer du märka här när jag är väldigt
21: flexibel. Jag märker det. Ja. Jag ska dra lite bakgrund innan vi liksom sätter igång på riktigt.
23: Den här gången har vi åkt till Malmö. Som med sin internationella atmosfär, unga befolkning, färgstarka tech-scen och sin bro till kontinenten lockar kreatörer från när och fjärran. Men samtidigt som människor, idéer och kulturer möts här pågår en annan kamp om öppenhet, den på internet. Det nät som en gång såg som en gränslös plats för fri kommunikation, kreativitet och kunskapsutbyte och som idag är en självklar del av våra liv har gradvis förändrats. Vissa menar att utvecklingen har gått så långt att internet, så som vi en gång kände det, redan är förlorat. Så frågan är internet på väg mot sin undergång? Eller står striden om dess framtid fortfarande öppen?
21: Och här tycker ni väldigt olika. Mm. Peter, du tycker att internet har blivit en fullkomlig mardröm?
25: Ja.
21: Vi har gett upp all makt, tycker du, till företag. Och att det här nuvarande systemet vi har är så trasigt att det krävs kanske en total omstart. Att vi inte ens kan laga det.
25: Det går inte att laga. Nej, det stämmer. Omstart vill jag inte ha heller. Jag tycker vi ska bli av med det kanske.
21: Och vi ska bara liksom radera det helt och hållet.
25: Det är lika bra. Mm. Det vore ju kul.
21: Joakim, du delar ju inte alls den här bilden. Du tycker att nätet ska ses som ett ständigt pågående demokratiprojekt. Att makten fortfarande ligger hos användarna själva oavsett vad techjättarna gör.
24: Jag tycker kanske inte att det är ett nollsummespel på det viset som det beskrivs här. Att bara för att någon har mer makt än någon annan så betyder det att vi är fullständigt maktlösa eller utan någon som helst egen kontroll och påverkan.
21: Är det så du känner, Peter, att det är därför vi behöver liksom dra ut sladden helt och hållet? Att vi är totalt maktlösa inför vad internet är idag?
25: För mig känns det som ett droger. Det är gratis första gången. Vi fick leka lite, det var kul och sen helt plötsligt är man beroende och sen så är det någon som bestämmer vad man ska och inte ska göra. Så, och det är det som har varit problemet hela tiden. Som internetaktivister har vi ju pratat väldigt länge om att ska vi inte reglera det här så vi vet vad vi har rätt till istället för att prata om liksom vad andra företag har rätt till.
24: Men det är ju ganska få saker som vi drömde om att kunna göra på internet för 20 år sedan som vi de facto inte kan göra idag.
25: Jag tror vi drömmer om olika saker.
24: Ja, berätta vad du drömmer om då.
25: Jag drömmer om att det ska vara någonting som vi äger gemensamt och har liksom en demokratisk kontroll över så att vi kan bestämma ihop vad vi ska göra. Inte att det är liksom upp till Mark Zuckerberg eller Peter Thiel eller någon annan vad vi ska tycka och tänka och vad vi får titta på.
24: Jag tycker inte att de bestämmer över mig vad jag kan tycka och tänka.
25: Nej, men de har möjlighet att bestämma vem som är våra politiker och vem som syns och vem som får bestämma. Så det är liksom, det har gått väldigt långt den biten. Och det är för sent att vända tillbaka det.
21: Men har det verkligen gått så pass långt att det enda alternativet är att skrota det?
25: Alltså, vi har inte ens lyckats att förbjuda liksom, tobak som vi vet har varit skadligt i 40 år.
24: Jämställer du verkligen internet med tobak?
25: Nej, internet är värre. Men på riktigt. Alltså, det är precis samma sak som liksom det här med big data och liksom big tobacco.
24: Nej, det är inte samma sak. Alltså, tobak finns det väldigt få positiva aspekter av. Medan du måste väl ändå hålla med om att internet finns det ju både positiva och negativa aspekter av och förutsättningar för.
25: Men jag tror det är lite som att man får lite för att vara nöjd. Det är ingen som är lycklig längre. Utan man får lite som man är nöjd så man inte gör revolution. Det är ungefär där vi är. Liksom, vi står ut med att det blir lite sämre hela tiden. Och så tycker vi, men det är någonting bra ändå. Vi försöker se det positiva saker istället för att bara ge upp.
24: Om du bortser ifrån de förutsättningarna som internet faktiskt gör så har du ju ett otroligt västligt och nordvästligt nästan privilegierat perspektiv på vad det är. Det är ju fortfarande så att det här skapar förutsättningar för en global tillväxt och för människor att resa sig ur fattigdom och få en röst och åstadkomma saker. Att det sen samtidigt gör Mark Zuckerberg rik, det är ju liksom kapitalismens spelregler. Det har ju ingenting specifikt med internet att göra.
21: Men ligger det ingenting i det Peter säger, tycker du?
24: Jo, men det är väl klart. Alltså, men då måste jag ju backa tillbaka till hur det ser ut innan det internetet vi har idag. Alltså, när jag växte upp i den här stan så hade vi i praktiken en tidning, vi hade två tv-kanaler. Ditt sätt att omvärldsbevaka om du inte skulle lyssna på det som någon kuraterade till dig, det var ju liksom hänga nere vid korvkiosken. Och jag måste få lov att jämföra med det mot idag för att få ett vettigt perspektiv på vad vi har.
25: Men det är ju inte internet som har gjort det.
24: Jo.
25: Nej, det är en del av det. Men det är liksom ett samhälle, ett community på internet visserligen. Men det är liksom inte internet i sig som har skapat den förutsättningen. Det är människors sökande och intresse som har gjort det.
24: Men utan ett internet i botten så hade ju inte, om man nu pratar om den gamla cyberhighway, så hade ju liksom inte motorvägen, infrastrukturen, hade ju inte funnits för det här att uppstå.
21: Det är underbart att diskussionen är igång redan. Vi ska åka iväg. Mm-hmm. Och så ska ni på, jag ska ju ta med er till en plats jag har valt ut.
24: Ska vi hjälpa så att dra i handbromsen?
21: Nej, men den är lite, den har trilskats ända så där, ja.
24: Kolla.
21: Är ni redo? Har ni bälte på?
24: Mm-hmm.
21: Ja. Peter, hur känns det att sitta i en bil med en demokratisk optimist?
24: Pragmatisk optimist.
25: Pragmatisk optimist är en sån som vet att det har gått under och att man är okej med det.
21: Ja.
25: Ja. Nej, då, det är väl... det är ju problemet i samhället. Alla är så jävla positiva. Känslan av Joakim är lite för mig som är så här elevrådsordförande som är så pepp att vi löser det här ihop.
21: Mm.
25: Och, har du varit elevrådsordförande?
24: Ja, jag har. Klart jag har.
21: Men Joakim, vad känner du inför att sitta med en oerhört cynisk pirat som ständigt balanserar på plankan, får man väl säga?
24: Ja, men det finns ju olika sorter av cynism. Ja. Och jag tycker ju att Peter ändå, han gör ju grejer. Va? Han håller inte bara på och gnäller och klagar. Så att jag tycker det är jättemysigt att sitta med Peter. Jag har saknat
21: det. Härligt, ja. Vilken mysig stämning. Ja. Ja. Ni känner varandra sedan innan, eller?
25: Lite grann.
21: Visst har ni träffats förut?
25: Ja.
24: Internet i Sverige var ju inte så jättestort på den tiden, så att alla som grävde i den där gropen känner väl varandra i någon mån. Sen har vi ju sprungit på, vi är ju Malmöbor och jag har ju försökt att liksom hålla lite koll på allt vad du håller på med nu. Du försöker ju faktiskt då att bygga någonting, vilket jag tycker är himla bra.
25: Tack. Nej, men det är ju det. Jag är lite som här riddaren i Monty Python. Kan kapa mina armar och mina ben. Jag kommer fortsätta ändå, men...
24: Kom inte, ska jag bita dig i hälen.
25: Ja, men det kommer jag säkert göra, men det är ju bara någon form av självförsvar när man pushar liksom.
21: Men vad har ni liksom för förväntningar på det här samtalet? Vad tror ni att ni kommer ta med er?
25: Jag vet inte. Måste man ha förväntningar?
21: Nej, men
25: vad har du för förväntningar?
21: Jag har förväntningen att få höra ett väldigt intressant samtal om internet. Något som bara är i våra liv. Som vi kanske inte bryter ner så ofta som vi borde.
25: Men vem äger internet?
21: Svara på det du.
25: Har Sverige någon kontroll över internet?
21: Ingen aning.
25: Grunden för internet i stort sett är ju fiberinfrastrukturen.
24: Ja.
25: Och den ägs mer och mer bara riskkapitalbolag. Så mer och mer amerikanskt ägda. Och det är inte så att det är anti-amerikansk, men för mig är det ett problem att man har låtit någon bygga

0: Nej, alltså jag har ju inget inflytande över någonting av det. Så att om det ägs av staten, den ena har jag i alla fall något mer inflytande över.
1: Nej, du har ju mer inflytande över företagen genom att du kan välja dina leverantörer än vad du har över the guys with the guns, alltså våra politiker och staten.
2: Är det här något som ni brukar göra, liksom debattera i bil?
0: Nej, jag är mest arg i bil.
2: Bildebattvana.
0: Ja, alltså jag är
2: det
0: mest
2: här
0: flyter
2: ju på hur bra som helst.
0: Det var någon som visade finger till mig i morse när jag körde bil.
2: Ja.
0: För jag körde laglig hastighet.
2: Ja.
1: Det ska man inte hålla på med.
0: Nej,
1: det var ju... Men varför gör du sånt? Du ska väl bryta alla lagar?
0: Jag har barn i bilen. Man bryter bara dåliga
2: vad
0: lagar.
2: Vad jag hör, Joakim, är lite fördomar som du har om Peter. Och det passar faktiskt perfekt. För att vi har ju bett er inkomma innan detta med fördomar som ni har om varandra. Jag tänkte att vi skulle ta och lyssna på dem. Peter, vill du höra vad Joakim har sagt mer om dig annat än att han tänker att du ska köra olagligt?
0: Ja.
2: Då tar vi och lyssnar på det.
3: Peter är mer än 10 år yngre än vad jag är och ändå så ser jag honom som en nästa och en förebild. Men jag har svårt för att han verkar ha fastnat i drömmen om internet som vi en gång i tiden delade istället för att försöka bygga på de möjligheter som fortfarande finns kvar. Det blir lite för mycket svart och lite för lite hopp. Jag vill ju att Peter med all sin klokskap och all sin kraft ska kunna gå in här och inte bara hålla emot utan försöka jobba med istället.
2: Ja, vad säger du Peter? Han har rätt i att du är lite för motvalls kanske?
0: Nej, det vägrar jag gå med på. Det är jag emot. Har aldrig hänt.
2: Nej, inget som resonerar med dig i
0: inget,
2: den fördomen.
0: Inget.
2: Du är inte fast i det förflutna.
0: Nej.
2: Nej.
0: Men det var mycket bättre förr. Jag har alltid hatat nostalgin, så är det faktiskt.
2: Joakim, ska vi höra vad Peter sa om dig?
0: Shoot.
4: Ska man vara snäll så är han väldigt positiv och pepp. Och ska man vara jag så säger man kanske lite naiv för att han vill väl och tenderar att se det positiva istället för problemen. Jag vill att han ska sluta vara pepp. Jag vill att han ska se problemen och sen att vi kan vara sura ihop. Ja, men lite irriterande på ett bra sätt. Han kommer ju vara förberedd. Han är som förberedd sig. Det tycker jag är fusk. Och det kommer inte jag vara. Och då vinner han. Men jag har rätt, han har fel. Så det löser sig automatiskt.
2: Nu har vi fått veta redan sen innan att du var liksom elevrådsordförande. Är, ja. Är du en pluggis, Joakim?
1: Ja, men det är jag.
2: Ja.
1: Det är, jag tycker om att ha koll på läget.
2: Men är du naiv?
1: Nej, faktiskt inte. Alltså, jag är ju inte blind för utmaningarna. Jag är definitivt inte blind för problemen. Utan jag är jätteglad att Peter fortsätter att driva på för ökad privacy och för demokratisering av nätet. Men samtidigt så tycker jag också att mot våra normies, alltså mot de här människorna som faktiskt använder internet idag och som lever på det här nätet, att vi måste hjälpa dem att göra det bästa de kan med det de har. Det är bara, jag tycker att jag har någon jävla förpliktelse egentligen mot mina medmänniskor att inte lämna dem i mörker och förtvivlan.
2: Är det du tycker är naivt, Peter, eller idealistiskt?
0: Men alltså, jag tror aldrig man har samarbetat sig ur ett system där man ska liksom spela på systemets spelregler. Du förstör inte systemet inifrån. Det funkar liksom inte. Vi behöver ju någon form av revolution, men det gör ju inte vi, för vi har det rätt så bekvämt. Det är väl mitt stora problem generellt, att vi har det okej. Okay. Vi har det inte bra, vi har det okej. Okay. Och jag vill ha mer än okej.
1: Okay. Är det nu jag ska nämna att jag faktiskt var med i KPML-lär en gång i tiden? Jag har också stått på barrikaderna.
0: Så det var bättre förr?
1: För att jag var kommunist. Ja, sen ryckte jag in i lumpen och allting blev förstört. Nej, men alltså, den där drömmen om revolution, den är ju också jävla förlegad på riktigt. Alltså, det är ju...
0: Men jag tycker inte det behöver vara revolution.
1: Nej, vad ska det då? Du vill ju precis stänga av internet och
0: ja, men jag tycker det är skiten. Men det är ju bättre att stänga av det än att se alla som lider på grund av saker som händer. Och om man inte gör det så får man åtminstone kunna bara säga, nu är reglerna så här. Och det är demokratiskt bestämt. Vill ni finnas som internetleverantörer i detta landet så gäller de här reglerna. Vi äger kablarna, gemensamt bestämmer över åtminstone. Inte någon så här, nej men de är rätt okej
2: men
0: killar.
2: Men går det, Peter, går det att förena? För du vill ju ändå ha total frihet.
0: Så enkelt är det inte. Alltså, total frihet är ju inte jättebra heller. Jag vill ha liksom frihet med ansvar.
1: Frihet på dina villkor?
0: Nej, frihet på demokratiska villkor så att vi får vara med och bestämma.
2: Men, så du tror ändå på att det finns någon form av reglering som skulle kunna funka?
0: Det är för sent att få den regleringen. För att det ligger utanför demokratisk kontroll. Jag tänker så här, när Facebook börjar bli så stora att det liksom helt plötsligt spelar ingen roll om USA inte gillar vad Facebook gör, för de kan ju bara köpa Bahamas eller någonting annat, för de har råd till det. De kan bara ta ett land och säga, här får ni jättemycket pengar och vi bestämmer reglerna. Och,
2: men det här ser inte du riktigt under på, va, Joakim?
1: Nej, verkligen inte. Alltså, det är ju helt klart att det

0: finns en del av internet som Facebook äger. Absolut. Mitt stora skav i det du säger, det är att för det finns inga mellansteg. Alltså vi har inte en direkt demokrati där vi ska rösta en gång i veckan om vad vi får lov och inte får lov att göra.
1: Men Joakim, menar du att det i själva verket är Peter som är lite naiv kring?
0: Rent generellt, om man tittar på den underliggande filosofin här, så känns den väldigt naiv och drömsk. För det alternativet finns liksom inte, som Peter beskriver.
2: Och varför gör det inte det?
0: Jag kan inte se framför mig hur det skulle fungera överhuvudtaget. Vi lever i ett samhälle med ett antal miljoner i Sverige och ett antal miljarder i världen. Och på något vis så måste det finnas någon struktur som hanterar det. Och den strukturen som jag tror på, det är ändå den strukturen som vi i de allra flesta samhällssystem landar i. Nämligen att man har kunder och leverantörer. Och den relationen tycker jag är så bra den kan bli. För där styr vi, men vi röstar med plånboken helt enkelt.
1: Men är det den relationen som du, Peter, menar egentligen är en mer feodal struktur?
2: Alltså du kan ju inte välja bort den. Det finns ju inget sätt att välja bort den. Alltså om du ska ha dina barn på en förskola eller skola, så finns det ju liksom färdiga appar som någon har valt. Du kan inte välja din egen data någonstans. Du kan inte flytta den. Vill du gå bort från Google, Facebook, whatever, kan inte riktigt välja bort det. För att det finns andra som suger in dig i de här systemen. Så vi är alla låsta till dem. Och det är därför att vi inte har byggt någon form av reglering av vem äger datan, hur kan vi flytta den, hur kan vi göra saker så att vi har makt över vår egen identitet. Vi har en enda organisation som bestämmer över alla domäner i hela världen.
1: Så där Joakim ser oss som kunder, så ser du oss som livegna digitala bönder?
2: Alltså, om man
1: som
2: nu ska
1: harvar använda data åt.
2: Man behöver ju inte göra någonting, men det är ju det som är alternativet. Antingen är du med och så är du körd, eller så är du utanför. Vi är kanske så här ett par tusen personer som står liksom lite så där på våra egna ben, utanför alla de här systemen.
0: Och det kunde du ju göra.
2: Vet du hur svårt det är?
0: Jo, men det är klart
2: ingen
0: att det är svårt.
2: Kan göra det.
0: Nej, det är klart att det är svårt, för att det finns inget utrymme för det egentligen i systemet. Men
2: längre.
0: Ändå så gjorde du det.
2: Ja, men det var för länge sedan. Det går inte att göra längre. Det finns ingen IP-adress kvar. Det finns ingen som vill sälja någon fiberinfrastruktur. För det är big business. Anledningen till att Elon Musk köpte Twitter var ju inte för att det var en bra plattform. Han ville ju ha politiskt inflytande.
0: Absolut.
2: Och det är ju det som är internet idag, det är politiskt inflytande.
0: När Elon köpte Twitter så drog ju folk, alltså väldigt många drog ju någon annanstans, så de kunde göra det. För att du kan fortfarande välja en annan väg.
2: Alltså, min känsla är, nu har vi fått gonorré, vi har fått klamydia, det sprids AIDS överallt. Och Joakim är glad för att nu säljs det extra många kondomer, för att folk har ju ett sätt att stoppa det här lite grann. Jag vill ju heller inte ha de här könssjukdomarna.
1: Så individen har ingen makt i det här?
2: Nej, antingen så ligger du inte. Det är ganska tråkigt. Du är helt utanför alltihop. Eller så får du använda en kondom och hoppas att den håller. Och det är det jag tycker är liksom problematiska med det hela.
0: Nej, det problematiska i det hela är ju att du tillskriver folk en massa könssjukdomar här som är din bild av hur deras hälsa ser ut. Det är ju inte så majoriteten av människor ser det när de tomtar runt på sitt internet idag. När de loggar in på sin internetbank med ett bank-ID. När de använder Facebook och övervakas tvärs genom alla plattformar och så vidare. Men om det inte betyder någon skada eller något men för folk, så låt dem vara lyckliga i det.
2: Låt säga att du inte får använda liksom några av de här stora bolagens tjänster på 2 månader. Du kommer förlora hela ditt sociala liv.
0: Mm.
2: Jag har så många vänner som är aktivister. Vi har kontakt på Signal.
0: Mm.
2: Eller få andra system. Men man är ju utanför alltihop. Det är en ganska tråkig värld. Den är ganska ensam.
0: Men det är ju inte världens problem att du går omkring och känner dig ensam i dina små slutna sällskap.
2: Men du får välja att ha DDR som liksom stasispionerar på dig om du vill överhuvudtaget vara med i samhället.
0: Du och nätaktivisterna, ni hänger på Signal. Varför hänger inte alla andra där? Det är ju inte för att någon har tvingat dem att hänga på Instagram och WhatsApp istället, utan det är för att de har valt det, för att det är en bättre plattform. Det är där
2: man folk vill ligga.
0: Ja.
2: Nej, men det är allt det handlar om.
0: Ja. Då försöker du arbeta emot människans natur här genom att tvinga alla i celibat.
2: Du har inga lampor på, Dylan. De håller på att blinka på det hela tiden.
1: Är det det?
2: Va? Ja.
1: Vadå, inga lampor på?
2: Någonting är fel med den lampor, för att de blinkar hela tiden.
1: Det här är inte mitt jobb, det står i mitt kontrakt att jag ska inte kunna något om bilen.
2: Nej.
1: Men den här optimismen då, om vi ska bli lite personliga, vart kommer den ifrån? Hur blev du the internet guy enligt andra då?
0: Jag är nog inte en obotlig optimist, för jag har mina mörka stunder.
1: Vad var din dröm för internet?
0: Alltså, jag gick tillbaka och tittade, för ja, jag har pluggat lite grann. Jag gick tillbaka och tittade på vad jag själv skrev när till exempel Amnestys generalsekreterare gick ut i förordet på årsrapporten och skrev att nu har vi internet, nu kommer vi aldrig att se några tyranner mer. Liksom. Nu har vi demokratiserat, nu har vi en riktig folkrörelse. Jag tomtade ju runt i Mellanöstern och norra Afrika under arabiska våren. Och liksom, jag var ju så pepp på att aldrig mera krig och total demokrati. Sen blev det ju ett annat internet, jag håller med om det. Det finns många klåfingriga kapitalister som styr över internet idag. Vissa har blivit fruktansvärt rika och andra har farit illa. Men jag måste hela tiden jämföra med hur det ser ut innan internet. Jag måste ställa det mot vilka jävla alternativ har jag när jag ska försöka göra nytta i detta och få liksom folk att må bra.
1: Peter, hur blev du the internet guy? För du är ju på många sätt också det.
2: Jag hade en väldigt sjuk mamma som jag tog hand om, och då hade jag tråkigt. Jag vågade inte gå hemifrån. Så då satt jag uppe med dator och sent på kvällen, och innan internet också med BBS som det hette. Ringde runt, fick massa kompisar, lärde mig skitmycket, och sen kom internet som en naturlig extension på det. Då ringde jag olagligt till massa internetleverantörer och hade gratis internet i många, många år innan folk började använda det. Och det var skithäftigt, och jag har alltid velat att allt jag lärde mig på den tiden ville jag att alla andra också skulle ha möjlighet att lära sig. Så därför har det varit för mig en rättvisefråga. Jag tycker att alla ska ha samma möjligheter, och då blir jag arg när folk väljer vilka möjligheter folk ska ha och inte ska ha utefter vad de ska tjäna.
1: Så internet var liksom din väg ut i världen på något vis?
2: Det var världens väg till mig. Måste ha rätt fokus här. Jag lärde mig så enormt mycket. Språk, programmering, om andra kulturer. Jag åt tacos innan det var en grej. För jag hade en kompis från Mexiko som lärde mig vad det var för något. Folk tittade konstigt på mig när jag pratade om tortillas och avokados. Jättespännande. Och jag saknar nog mer det där sökandet. Idag finns det ju inget sökande. Idag finns ju allting med en gång. Vi blir lite dumma. Vi ser liksom att yngre människor har inte samma liksom intelligensutveckling som förra generationen.
1: Om du sammanfattar, vad var det du hoppades på en gång i tiden då? Vad var det internet skulle bli när du blev stor?
2: Rättvist. Och det är det sista internet är idag.
1: Var internet rättvist när du började då?
2: När ingen lade sig i. Och det är ju det som var det naiva, tror jag, vi alla gjorde. För att vi tänkte inte på vem det var som styrde och ställde över vad vi fick göra. Utan det var bara ingen som brydde sig av de som faktiskt hade makten över det.
0: Internet var ju definitivt inte rättvist på den tiden. Det var ju extremt teknokratiskt. Det krävdes ju verkligen att du var en nörd för att du skulle kunna tillgodogöra dig internet så som det funkar idag. Idag är ju... arguably så måste vi väl ändå någonstans landa i att tillgången till ett internet idag där du kan lära dig om tortillas, eller du kan plugga språk, eller du kan möta folk från andra sidan världen. Tillgången till det internetet är väl ändå högre idag, Peter?
2: Absolut, är det så? Absolut. Men det är människor som har byggt det här gratis och fint och vackert för att vilja dela, och sen är det någon som har satt sig och bestämt över det. Tjänat på det och tagit makten över det. Alltså det har skett till ett pris där vi inte var med och diskuterade den som priset skulle vara.
1: Tänkte att vi skulle ta en kopp kaffe.
2: Jag tänkte så här, nu kör hon hem till min gamla lägenhet.
1: Nej, så bra research har vi inte gjort.
2: Det har du inte gjort, nej, för vi är ganska nära.
0: Nej, men.
1: Typ, men vad fint, då tar vi ändå en liten trip down memory lane. Här då, här ser jag skugga.
2: Det blev jag jagad av en privatdetektiv.
0: Varför det? Vad har du då hittat för?
2: De ville veta vad Pirate Bay höll på med. Så då satt de utanför i en danskregistrerad Porsche. Och tog bilder på kvällen. Jag är lite längre bak för oss då. Mitt på kvällen så bara paff, en jättestor blixt i en bil. Så jag går fram till dem och kollar liksom.
1: Eller ska vi göra en fuling? Ska vi göra en fuling och ställa oss där inne?
2: Vi gör en dansk parkering istället på andra sidan.
1: Vad menar du med dansk
2: parkering? I Danmark får vi parkera på andra sidan.
1: Vi gör det.
0: Titta.
1: Vill ni ha lite kaffe?
2: Absolut.
0: Jättegärna.
1: Vilken tur, för det har vi med oss.
0: Är inte du tedrickare?
2: Nej, det var en jävla fördom. Det var en förfärlig fördom.
0: Här sitter jag och säger att jag inte har några fördomar, och så drar jag till med den. Amen, förlåt.
1: Alltså,
0: inget ont om tedrickarna.
1: Havremjölk?
2: Nej, tack.
0: Nej,
2: tack.
1: Nej,
2: jag är vuxen.
0: Svart.
1: Här har jag tjatat på produktionen. Havremjölk måste det vara, för jag råkar veta att du är vegan.
2: Ja, tack så mycket.
1: Jag har bälte på nu. Känns det okej med kaffet?
2: Ja.
1: Känns det okej med min
2: körning? Känns det okej med de där två?
1: Vi passerar...
0: De har inte så mycket bekymmer om internet, kan jag säga.
2: De där känns som de här två ryssarna som var det första jag såg på internet som var roligt. Som försöker lyfta upp en stock på en cykel.
3: Vi börjar närma oss resans mål. Dit jag vill ta Peter Sunde och internetoptimisten Joakim Jardenberg. Västra hamnen, här i Malmö. med utsikt över Öresundsbron och Danmark.
1: Nu har jag brutit mot x antal trafikregler för att ta er hit. Vi ser Köpenhamn, vi ser Öresundsbron.
2: Mm.
1: Är den inte vacker?
2: Den är jättevacker. Där ligger alla fiberkablar. Är det du tänker på?
1: Jag tänker på att när vi har pratat inför det här, Peter, så har du återkommit till Köpenhamn väldigt mycket. Varför?
2: Nej, men i Danmark så har man ju förstått hur viktigt den här frågan är överhuvudtaget. Så man har fokuserat på att man har till exempel en ambassadör till Silicon Valley, som att det är ett eget land, för att det är så mycket inflytande och så mycket makt som kommer därifrån, att man måste ha en ambassadör som åker dit och pratar om liksom danska värderingar och vill reglera ut efter liksom danska användares intressen, också affärsmässigt såklart. Man har mycket diskussioner kring liksom digital självständighet. Man försöker bygga upp liksom en dansk teknikbas. Så att det är ett nationell identitet kring att Danmark ska kunna vara självständigt på ett sätt som inte finns i Sverige. I Finland har vi också en del av det, men Sverige är hopplöst efter.
1: Tittar du också mycket åt Danmark, Joakim, i ditt arbete?
0: Nej, inte lika mycket som Peter gör, tror jag. Men när jag nu hör honom beskriva det så skriver jag under på allting egentligen. Det är klart att vi också borde ha en ambassadör. Det är ju klart att vi i dagsläget borde ha ett statsråd med fokus på AI och att liksom se till att vi ligger i framkant lite grann där. Men sen så nämnde du reglering, va? Och det enda jag har att säga om det är att ska vi ha politiker som driver regleringsfrågor, så ska det ju handla om att reglera öppenheten och inte styra mer.
1: Men vad bra att du också tar upp AI, Joakim, för jag vill faktiskt komma in på det. Enligt en studie som har publicerats i tidskriften Nature så menar man att vi har drabbats av vad man kallar digital inavel eller model collapse, alltså modellkollaps. När AI-modeller sprider ut grejer på nätet och nästa generation AI tränas på det, då kollapsar systemet. AI blir dummare, tappar nyanser och börjar producera rent nonsens. Till och med OpenAI:s vd Sam Altman har varnat för att det här kan döda webben inom några år. Joakim, du som nu officiellt är vår demokratiska optimist här i detta samtal. Om en så stor del,
2: kapitalistisk optimist.
1: Enligt Peter Sunde. Om nu en så stor del av alla konton är fake, kommentarsfälten på sociala medier i praktiken är bottar som sitter och har intima diskussioner med andra bottar, går det ens att prata om en digital allemansrätt? Är inte nätet bara liksom en ekokammare av artificiellt digitalt skräp?
0: Nej. Nej, men det är inte det vi ser i praktiken. Mm. Alltså, botfarmar och utmaningar med konstruerat och fejkat innehåll, det har vi levt med ganska länge. Och vi har varit mer eller mindre framgångsrika i omgångar att stävja det och ta hand om det. Hela idén om model collapse, finns de som säger att det här är en akut överhängande risk. Sen finns det de som säger att det är någonting som kommer att hända om vi låter det hända, men att vi har gott om motmedel och andra verktyg i verktygslådan får se till att vi inte landar där. Och sen finns det de som säger att det är totalt överdrivet alltihopa.
1: Vad tänker du kring AIs framtid? För du är ju också en vän av AI,
0: absolut,
1: en flitig användare
0: 100%,
1: av AI.
0: Yes. Möjligtvis med undantag för internet så har vi ju inte sett någon annan teknik som har haft den demokratiserande och utjämnande kraften. Jag har otaliga exempel på människor i min omgivning rent av som har utmaningar med dyslexi till exempel, eller ADHD och som befinner sig på olika nivåer på det här spektrat, som har en enorm nytta av att AI idag kan hjälpa dem. Och att vi liksom skulle bara då fokusera på och välja att vår prioritering är utmaningarna och allting som kan gå åt helvete. Det betyder ju att vi tackar nej till alla de här möjligheterna istället.
1: Peter, du lyssnar mycket lugnt och inkännande.
2: Jag är inte så mycket mot AI på det sättet. Vi har haft AI väldigt länge, vi har bara kallat det andra saker. Men det stör mig återigen att vi gör samma fel med AI som vi gjorde med internet. Att vi inte valde att reglera vad man får och inte får, vem som bestämmer, transparens, hur det ska fungera. Ingenting av detta har vi ens diskuterat riktigt på en politisk nivå. Liksom, vi måste se det ur ett demokratiskt perspektiv, samhällets bästa. Vi ser inte på AI riktigt än som att det kommer bli så viktigt som det antagligen kommer bli.
1: Mm. Men det är intressant, Peter, att du ändå liksom använder internet och då AI på det sättet som du gör. Alltså redan för 11 år sedan så sa ju du i en intervju med Vice att internet är dött, trasigt, har förmodligen alltid varit det.
2: Mm.
1: Det finns ändå en optimism hos dig också.
2: Nej. Men grejen är att jag lever i samhället. Då får man ju utgå ifrån att man får liksom göra den bästa situationen.
1: Så det är ett nödvändigt ont?
2: Det är ett nödvändigt ont.
1: Ja, vi ska köra vidare. Jag försöker på något vis ta mig bort från den här parkeringen med utsikt över Öresundsbron.
0: Men det var väldigt vackert, så det var ju bra tänkt. Och det finns ju någonting med broar som ändå är symboliskt och fint. Så att,
1: ja,
0: tack för tanken.
1: Hur? Mm.
3: Nu, efter att ha hört internetaktivisten Peter Sundes och internetoptimisten Joakim Jardenbergs perspektiv ett tag, tänker jag att det blivit dags för ytterligare ett. Det har blivit dags för tredje rösten. Elin Wihlborg är professor i statsvetenskap vid Linköpings universitet och forskar kring hur den digitala transformationen påverkar medborgarnas delaktighet och offentlig styrning i det svenska samhället.
4: Jag tycker det viktiga är att det här är en icke-fråga, för det är så självklart att all teknik, precis som vårt energisystem, behöver finnas liksom som en bakgrund för att få samhället att funka idag. Och då behöver vi se att det här är en infrastruktur både för våra offentliga tjänster, för privata, för att betala, för att lyssna på musik, lyssna på radio som vi gör just nu. Självklart kan vi säga att privata aktörer har tagit över mycket av teknikutvecklingen, drivs av privata aktörer. Men där kan vi säga också att utan det här incitamentet att faktiskt kunna tjäna pengar på det, så blir det väldigt lite innovationer. Mycket av nytänkande kommer för någon vågar satsa, för man tänker att det här kan jag få betalt för. Och även bilden av det här att man initialt försökte bygga ett nät, en öppenhet, ett nät med väldigt många noder som kunde koppla ihop sig för att vara resilient och säkert, vilket är superbra. Men också den där visionen av det nästan anarkistiska nätet där vem som helst skulle kunna vara vad som helst. Men idag är det nästan mer skrämmande, för vi vet inte vilka tomtar och troll vi möter.
0: Det hon beskriver där, det är ju, skulle jag säga, helt oantastligt. Det kan väl alla skriva under på. Det är ju den offentliga infrastrukturen idag. Oavsett vad vi har för ideologi vad gäller ägandet och driftsformerna och styrningen, så är det ju där vi är. Och helt bevisligen, tycker jag, så funkar det.
2: Jag tycker inte det funkar.
0: Du tycker inte det funkar?
2: Nej, jag tycker inte det funkar.
0: Okej. Okay.
2: Och det problemet är ju att vi vaggas in i den här beroendesituationen. Låt säga att du är en politiker som vill reglera internet och vill förbjuda Facebook och Google och alla andra. De kommer ju vara väldigt bra på att se till att din reklam inte dyker upp när du gör politisk reklam. För att de väljer algoritmerna. De kan ju välja vilka politiker vi får. Så då fungerar det inte. Bara möjligheten till korruption finns, så är det ett problem, anser jag.
0: Ja, det finns utmaningar med algoritmerna, men de algoritmer som vi hade innan, de här algoritmerna som var personliga redaktörer som satt och bestämde vad som skulle stå på första sidan i Sydsvenskan eller vilka tv-program som skulle få pengar i vår statliga television. Det var ju också en sorts algoritmer som, vill jag hävda, styrde samtalet ännu mycket mer och höll det ännu mer i ett järngrepp än vad vi har idag. Där förvisso algoritmerna finns ju, men om jag matas med en annons som jag tycker ser konstig ut på Facebook, ja, då kan jag ju gå till Al Jazeera och se vad säger de om det här ämnet. Alltså fortfarande så finns det ju ett bemyndigande och en möjlighet hos den enskilda individen idag som är formidabelt mycket bättre än hur det såg ut tidigare.
2: Men jag tror att du missar att algoritmen som du kallade det som var innan, den var väldigt mycket mer transparent.
0: Nej, tvärtom.
2: Absolut var den det. Du visste vem som var chefredaktör. Du visste att det var SVT som hade det här intresset och det här uppdraget. Mm. Uppdraget nu är se till att den här personen spenderar pengar.
0: När du pratar transparens, om du går in på Facebooks annonsarkiv idag, så kan du se exakt vilka politiska annonser som har körts där, vem som har betalat för dem, hur de har varit riktade, varför du exponerades för just den annonsen. Jag gick till Bonnier och ställde samma fråga till dem. Så här, kan jag gå in och titta i ert annonsarkiv och se vad är det för annonser jag exponeras för, ifrån vem, i Dagens Industri eller i Dagens Nyheter? Det finns ju inte. Så transparensen är ju mycket större hos våra stora techplattformar idag än vad de är hos de traditionella plattformarna.
1: Alltså det är en utmaning att få till konsensus i den här bilen, upplever jag. Men jag skulle ändå vilja, och det här kanske pluggisen gillar då, Joakim. Mm-hmm. Det är som ett litet läxförhör nämligen. Vi har ett moment i programmet som kallas för ombyta roller. Ni ska få ta på er varandras skor helt enkelt och argumentera utifrån varandras perspektiv, så ska vi se liksom hur väl ni har tagit till er av vad den andra har sagt och tycker. Vill du börja då, Joakim? Är internet överspelat som plattform för individen?
0: Mm. Då skulle jag nog säga så här att oavsett vad man tycker om realiteten och förutsättningar så som det ser ut idag, så räknas principer. Och en viktig princip som jag tycker att vi har sidosatt på internet idag, det är principen om total frihet och transparens och egenmakt och egenbestämmande. För att det har blivit en kapitalistisk princip som styr.
1: Du var färdig där?
0: Ja, det tycker jag väl. Alltså, jag kommer egentligen inte längre än att det handlar om principer versus realitet.
1: Om du tänker ur liksom Peters perspektiv?
0: Ja, faktiskt. För det är där jag landar när jag lyssnar på Peter. Och jag känner så väl igen det och jag kan sympatisera med det. För principer spelar roll. Men sen finns det ju den här situationen där principerna möter de reella förutsättningarna. Och då har jag jättesvårt att ta på mig Peters skor längre.
1: Hur speglad känner du dig då, Peter, av Joakims tolkning av dig?
2: Han kallade mig nordeuropeisk vit privilegierad. Och det är jag väl lite, absolut. Det ska jag inte säga. Men å andra sidan, nu åker vi förbi ganska nära där vi hade Wikileaks-störrarna när vi släppte Collateral Murder-filmen och alla Irak- och Afghanistan-dokument. Alla trodde de stod hos Bannoff i Stockholm som hyrde in massa vakter. Då hade vi gömt dem här istället, för det var roligt. I skåpet för sina FRA som övervakade allting.
1: Det är lite av en sightseeing genom
2: nätaktivismens
1: historia i Sverige. Detta.
2: Ja, det är vi inte så många, så därför är allting här. Det är en skämt att säga då. Om man tittar på liksom alla de här friheterna som Joakim hoppas på, de finns så länge du inte utmanar dem.
1: Men om du skulle argumentera för internet som plattform för individen utifrån Joakims perspektiv, hur skulle det låta då, Peter?
2: Menar du att jag ska följa regler?
1: Ja.
2: Det är jag fel person för. Det kanske du inte har förstått. Men alltså, absolut, det funkar ju för 99,9% av de flesta befolkningen så länge det funkar. Och det är ju det, lite som programmet Krasch eller konsensus. Det är konsensus tills det blir en krasch. Mm. Och jag tror att Joakim vill väl och tänker väl och det kommer säkert funka. Sen kommer kraschen. Och jag längtar efter den lite grann faktiskt, för att då får vi göra någonting annat.
1: Ja, det har riktigt svårt att liksom anamma varandras syn ändå och hur vi kan blicka framåt. Om vi ska blicka lite framåt, vad ser ni i internets framtid? Vad spår ni?
2: Jag är ju väldigt rädd för AI på det sättet, för att det är nog den mest odemokratiska kontrollen av liksom samhället som har varit på väldigt länge. Med internet så är det liksom alla har möjlighet att vara en nod. Det är ju att varenda internetuppkoppling är egentligen jämlik. Du ska ha liksom samma möjlighet för andra att koppla upp sig till dig. Men med AI så har vi liksom så enorma behov av liksom datorkapacitet. Och det kan man i stort sett inte ha själv. Och där blir vi ju så extremt beroende av väldigt få leverantörer. Och jag tror att det kommer någonstans leda till att all din e-post, alla dina sökresultat, allting kommer finnas som en liten liksom modell över dig som person som du inte har kontroll över.
1: Så det är bara ett fortsatt förfall du ser?
2: Det är ju det, och det kommer vara fantastiskt tills dess att det kraschar. För det kommer vara hyperanpassat efter dig, och det kommer du tycka är fantastiskt fram tills du inser att det är rätt tråkigt att bara vara själv och att allting matas ut efter vad du tror att du vill ha.
1: Men kommer det krascha? Ser du en krasch framför dig?
2: Ja, men har det inte redan gjort det? Om vi blir dummare som människor och vi blir slappare, vi blir mer deprimerade. Hellre ett kort fantastiskt liv än ett långt tråkigt liv.
1: Joakim, hur jag hör dig sucka.
0: Nej, jag sväljer djupt ska jag säga.
1: Ja. Hur ser du på framtiden då?
0: Jag ser egentligen framför mig ett internet som fortsätter utvecklas så som det har gjort hittills. For better, for worse. Det kommer fortfarande att finnas enorma utmaningar. Men om jag kliver ur min egen bubbla och tittar på förutsättningarna för den normala människan där ute, så ser jag att det faktiskt bara blir bättre och bättre. Jag tror inte på Peters kraft. Jag tror på mer möjliggörande, mer egenmakt. Mm. För att verktygen blir bättre, förutsättningarna blir bättre. Det där var inte ett bra påläst svar. Jag får fila på vad vill jag egentligen? Jag får skruva lite på det.
2: Men du får fråga AI, för du behöver inte veta någonting längre. För du kan bara sitta där och låta AI mata dig.
0: Ja, men det är ju inte sant någon endastans. Det vet du. Det är ju inte så folk egentligen använder AI heller. Det är en vrång bild.
1: Jag måste säga att det kändes som att vi startade på en gladare ton än vad vi slutar på idag. Mm,
0: titta vad du har gjort med oss.
1: Ja, är du besviken, Joakim? Hade du önskat att få med dig Peter mer på det optimistiska tåget?
0: Nej, jag trodde nog inte att vi skulle nå dit hän. Det jag hoppas på det är att många av dem som kanske har lyssnat ändå väljer ljuset och hoppets väg istället för att gräva ner sig i en grop och dra ut internetsladden.
1: Men finns det inget
2: hopp? Det lät nästan religiöst här, ja. Livets ord.
1: Ja, men Peter, jag måste ändå, om du fick drömma fritt, om det gick att dra ut sladden, vad skulle alternativet, vad ser du framför dig i din utopi?
2: Att folk går ut och ligger istället för att sitta hemma och titta på när folk ligger i AI-version. Men på riktigt, vi har tappat det sociala. Det finns inget socialt med sociala medier. Folk skriker. Det har blivit en sån ekokammare av det sämsta människorna har att erbjuda varandra. Och sen så tar vi upp de här små glimtarna av det fantastiska som händer. Och det är det jag tycker är det stora sorgen jag har med allting som vi tyckte var bra, allting som kunde vara fint, har bara blivit bajs. Och det är deprimerande på så många sätt. Så att jag väljer bort det. Jag är inte på sociala medier för att jag mår bättre av att slippa alla de här sakerna.
0: Det där blir ju lite anekdotisk bevisning när den är som sämst också. För att det är inte svårt att hitta skräp på internet. Det är inte svårt att i de breda publika samtalen hitta folk som är idioter. Men det är faktiskt inte svårt utanför internet att göra det heller. Vad vi däremot missar det är ju den stora rörelsen här där man i sina mindre communities runt intressen eller runt familjer har lyckats hitta en kommunikationsform som definitivt fyller ett behov och som liksom ger människor dagliga möjligheter att interagera och kommunicera och bygga relationer med varandra som de inte hade haft tidigare. Att vi inte längre kan posta en lunchmacka på Facebook och få 20 000 tummar upp på det eller en kommentar från statsministern, det är ju på marginalen i den här utvecklingen som faktiskt har skett.
1: Men när vi skumpar tillbaka in här nu på platsen där vi startade, och här vill jag ju fråga, känner ni att ni liksom har kunnat mötas i någonting här idag överhuvudtaget? Eller känns det som att klyftan mellan er har blivit större?
2: Jag tror att vi har samma syn på din bilkörning.
1: Den har varit värdelös. Där är vi alla tre överens.
2: Alltså, det var faktiskt inte så dåligt.
1: Ja, men det var ganska dåligt.
0: Nu är du inte ärlig. Det var faktiskt jättedåligt.
1: Den var jättedåligt.
2: Inte så dåligt.
1: Den var utomordentligt dålig. Jag hade haft på helljusen. Det var det som
2: det
1: var problemet.
2: Det
1: vilket vi upptäckte kort innan en polisbil passerade. Det var tur. Men jag kan inte riktigt släppa er innan jag får känna att det finns någonstans där ni ändå kan mötas här idag. Det känns som att det i alla fall finns en kärlek, en stark kärlek till människan i det här.
0: Absolut. Definitivt från mitt perspektiv. Och jag tror jag nämnde det i den här pratan innan, att Peter är fortfarande nästa och en förebild. Alltså utan sådana som dig som hjälper till att sparka och driva och försöka få fart på debatten, så hade vi varit på ett mycket sämre ställe än vad vi är. Så heja dig alltså. Jag tycker bara att emellanåt så blir det för mörkt. Onödigt mörkt.
2: Men mörker behövs, Peter, så att man kan vila hjärnan.
1: Om du letar riktigt, riktigt djupt inom dig, Peter, finns det någonting där du ändå kan känna att nej, men där är jag och Joakim ändå överens?
2: Din bilkörning. Nej, jag vill inte vara så positiv. Jag vill vara realistisk. När man accepterar status quo som det är, då har vi förlorat.
1: Och på den jättedeppiga tonen säger jag hej då till er.
2: Jag sa att jag skulle vinna över Joakim. Han skulle bli bitter och sur. Han ska mötas i det sura.
1: Jag tar inte ställning i vem som har vunnit, men det har varit fruktansvärt intressant att lyssna på er prata om detta.
2: Tack.
0: Tack.
1: Tack så mycket för att ni har varit här, Peter Sunde och Joakim Jardenberg. Det har varit en fröjd att höra er bråka med varandra.
0: Tack.
2: Tack.
1: Du har lyssnat på Krasch eller Konsensus med mig, Dilan Apak. Redaktion, Klara Lauden, Alexander Dominici, Emma Ikekwe och Andreas Wiklund. Ljudtekniker var Christer Orreteg och exekutiv producent är Matilda von Essen. Krasch eller Konsensus görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Sommarens chaufför Dilan Apak tillbaka med ett nytt avsnitt av Krasch eller Konsensus fredag om en vecka vid samma tid klockan 3 på eftermiddagen efter nyheterna. Nu Kulturnytt.
6: Och Kulturnytt börjar med att popdrottningen Madonna idag släpper albumet Confessions 2. Kulturnytts kritiker Anton Bennebrandt, du har lyssnat. Hur mår monarken?
7: Bättre än på länge musikaliskt skulle jag säga. Det är ett långt album, några låtar färre hade det mått bra av. Men guldkornen är just guldkorn.
6: När är det som allra bäst?
7: Alltså, jag går igång på Danceteria där Madonna tar oss med på en klubbkväll i 80-talets New York. Och här namedroppar hon vilka som är där, bland annat konstnärerna Keith Haring och Jean-Michel Basquiat. Och att Madonna äger sin ålder på det här sättet tycker jag är fint, för hon var ju faktiskt med när det hände. Och sen det sättet hon rappar namnen, det är ett rätt tydligt lån från hennes egen kanske bästa låt, Vogue från 1990.
6: Och på tal om hits, blir det några från den här skivan tror du?
7: Ja, jag tror det. Och störst hitpotential har nog Bring Your Love som hon gör med Sabrina Carpenter. Det är houseigt, det är catchy, det finns humor. Och ska det slå stort så är ju Sabrina Carpenter rätt duettpartner.
6: Men är det dansgolv och partaj rakt igenom på Confessions 2?
7: Nej, här finns också en sång om brodern Christophers bortgång. Och så Betrayal, om att växa upp i en skavig relation med sin styvmor. When the book of love is written,
6: I am the writer. Slutligen Anton, Madonnas Confessions 2, vad får den för betyg?
7: Alltså det är kul lyssning, det är några fullträffar, några dippar. Så för mig stannar den på en stark trea.
6: Tack Anton Bennebrandt, och vi ska stanna kvar på Madonnas nya album. Albumet innehåller nämligen samplade delar från det svenska bandet Army of Lovers. På Madonna-låten My Sins Are My Savior används ljud från låten My Army of Lovers. P.O. Thurén, en av låtskrivarna bakom originalet, berättar för TT att låten först släpptes under en annan titel med Alexander Bard och att det är förvånande att Madonna ens hittat den. Men det råder också förvirring kring låten. Aftonbladet rapporterar att flera fansajter blandat ihop låtskrivarna och helt felaktigt anger Magnus Uggla som låtskrivare. Tidigare har Madonna samplat mer kända låtar, exempelvis Abbas Gimme Gimme. Och tycker du att Madonnas Betrayal kändes bekant, så kan jag berätta att det är den franska tonsättaren Erik Satie hon har samplat. Det byter ämne. Fria medier i Uganda är under hård press och flera oberoende nyhetsredaktioner har satts under militär övervakning eller helt stängts ner. BBC rapporterar att Ugandas största mediekoncern beordrats stänga ner tv-kanaler, tidningar och radiosändningar. Generalen Muhoozi Kainerugaba, som både är chef för landets armé och ses som en trolig efterträdare till sin far, president Yoweri Museveni, ska ligga bakom orden. Han har skrivit i sociala medier att han inte tror på idén om fri media. Flera människorättsorganisationer har fördömt nedstängningen. Och till SVT säger Svenska Reporter utan gränser att omvärlden behöver reagera hårt. Både för att stödja ugandiska medier, men även för att inte fler länder ska följa Ugandas exempel. Och i London är intresset för att se den berömda Bayeux-tapeten enormt.
8: När biljetterna till utställningen på British Museum släpptes under veckan såldes biljetterna till visningarna i höst slut snabbt, rapporterar The Guardian. Museet meddelar att det kommer att släppas fler biljetter. Bayeux-tapeten är en 70 meter lång bonad som visar scener ur normandernas erövring av England år 1066. Och den vävdes och broderades åren därpå i England, men har funnits i Frankrike de senaste 950 åren. Tapeten har lånats in från Frankrike och kommer att ställas ut på British Museum i London till juli nästa år.
6: Rapporterade Andrea Valderrama. Det är oklart om det blir en fortsättning för Millennium-bokserien. I höst kommer den sista planerade delen som har skrivits av Karin Smirnoff med titeln Kvinnor som hatar män. Smirnoff är den tredje författaren som skrivit böcker i serien som inleddes med en trilogi av Stig Larsson. Till TT säger nu den litterära agenten Magdalena Hedlund som arbetar med försäljningen av Millennium för familjen Larssons räkning att det inte finns något beslut om en fortsättning ännu. Och författaren Mårten Sandén tar över som ny juryordförande för Alma-priset, alltså Astrid Lindgrens Memorial Award. Han efterträder Boel Westin som har varit juryns ordförande sedan 2014. Och han säger att det här uppdraget är en stor ära och att priset är unikt. Alma-priset är världens största pris för barn- och ungdomslitteratur. Det här var Viveka Brade, Kulturnytt, producent Nils Lindström. Nu får vi sjörapporten.
9: God eftermiddag, och här på SMHI finns jag, Hilda Westberg. Ett utbrett lågtryck passerar från norra Östersjön in över Baltikum och södra Finland. På Norska havet närmar sig ännu ett lågtryck. Och vi börjar med en siktsammanfattning. På de flesta farvattnen skurar med måttlig till dålig sikt, lokalt risk för oska, men på Nordsjön, Västerhavet och Bottenviken mest god sikt. Kulingvarning finns utfärdad från Skagerrak till och med norra Östersjön. Utsikt till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsira. Nordväst 10-15 meter per sekund. Avtagande och i natt 5-10. Imorgon väst eller sydväst. Skagerrak, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 11-16, men på inre Skagerrak 5-10. Under kvällen och natten avtagande och imorgon bitti allmänt 6-11. Vänern, nordväst 4-9, imorgon avtagande 1-6 och på eftermiddagen sydväst. Södra och sydöstra Östersjön. Väst 13-18, i natt avtagande och imorgon 8-13. Mellersta Östersjön, sydväst 10-15, i eftermiddag tillfälligt något avtagande, men under kvällen med början på svenska sidan omslag till nordväst. Norra Östersjön och skärgårdshavet, sydväst 5-10, i eftermiddag på Finska viken tidvis växlande 1-6. På finska sidan, förlåt. I natt med början på svenska sidan omslag till nordväst och ökande 10-15 och imorgon eftermiddag avtagande. Rigabukten, sydväst 5-10, i eftermiddag något avtagande och ikväll nordväst. Finska viken, sydost 5-10, ikväll avtagande 1-6 och på natten växlande. Ålands hav och södra Bottenhavet, nordost 4-9, ikväll ökande 8-13. Imorgon nordväst och på eftermiddagen avtagande 2-7. Norra Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Nordost 3-8, imorgon avtagande 1-6 meter per sekund och till kvällen växlande. Och nu till vattenståndet i havet här på eftermiddagen. Kalix 4 cm över nollnivån i RH2000, Ratan också 4 över, Sundsvall 9 över, Stockholm 22 över, Karlskrona 3 under, Klagshamn 6 under, och Göteborg 46 cm över nollnivån i RH2000 och Vänerns vattenstånd är 61 cm över referensytan på sjökortet. Och nu till aktuella observationer. Torsminde, nordväst 17 meter per sekund. Oxö 4, nordväst 10, Skagen väst 10. Nordkoster, nordväst 7, Väderöarna och Måseskär, nordväst 8, Pålgrunden nordväst 5. Naven väst 4, Vinga väst 10, Nidingen väst 13. Anholt och Hallands Väderö väst 16, Drogden väst 15, Falsterbo väst 16, Arkona väst 15. Skyllinge väst 6, Hamrodde väst 18, Hanö väst 15, Utklippan väst 13. Ölands södra udde sydväst 9 och norra udden sydväst 5. Harstena, väst 5, Hoburg, väst 10, Östergarnsholm, sydväst 9. Fårösund och Gotska Sandön, sydväst 5, Landsort, nordväst 4, Skarpö, nordväst 1. Svenska högarna, sydväst 6 och Söderarm, väst 6. Finska Utö, sydväst 4, Nyhamn, syd 7, Märket, nordost 10, Örskär, nordost 13. Äggegrund, nord 9, Kuggören, nord 4, Brämön, nordost 5, Lunge, nord 4. Skagsudde och Järners klubb, båda ost 5. Holmen och Bjureklubb, båda nordost 4. Peter Önskär, ost 2, Rödkallen, syd 2, Kemifyr, nordväst 2 och slutligen har vi Storön, syd 1 meter per sekund. Slut från SMHI.
10: 2 personer har begärts häktade för grov olovlig underrättelseverksamhet. Det handlar om en kinesisk medborgare i 35-årsåldern och en malaysisk medborgare i 20-årsåldern. Brotten ska bland annat ha begåtts i Solna från i fredags förra veckan till i onsdags denna vecka då de greps enligt handlingar som Ekot tagit del av. Häktningsförhandlingarna har hållits i Stockholms tingsrätt under eftermiddagen enligt Säkerhetspolisen. Nu tillsätter regeringen en delegation som ska undersöka bakgrunden till att allt fler barn och unga får neuropsykiatriska diagnoser, framförallt ADHD och autism. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
11: Vi har nu en situation där över 105 000 barn i Sverige hämtar ut ADHD-medicin. Och det är klart, då måste vi fundera på vad driver den här utvecklingen. Hur har vi hamnat i en situation där så många barn uppvisar den här typen av problem?
10: Och den här utredningen ska vara klar i december nästa år och ska även lämna förslag på hur stödet för barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser och deras familjer kan utvecklas, bland annat i skolan, vården och även på fritiden. En man har häktats efter dödsskjutningen i Malmö, det rapporterar SVT Nyheter Skåne. Det var sent i onsdags kväll som polisen fick larmet om skottlossning i Västra hamnen i Malmö. Väl på platsen hittades en skadad man som fördes till sjukhus och som senare avled av de här skadorna. Sist om att SMHI har utfärdat en gul varning för skyfallsliknande regn i de ostligaste delarna av Västerbottens län samt delar av kust och inlandet i Norrbottens län. Varningen gäller mellan klockan 12 och klockan 8 imorgon kväll. Lokalt kan 30-50 mm regn falla på kort tid. Det var Ekots nyheter klockan 4. I studion Karl-Oskar Alsén.
12: Det här är P1, Sveriges Radio.

0: Ja, det här är Studiet fredag.
1: Om värmen i Europa, i Frankrike har skogsbränderna börjat och nu väntas det bli ännu varmare.
0: Och sen om avhopparna från kriminella gäng, de blir fler men det är få tjejer som lämnar.
1: Men vi träffar en ung kvinna som lyckades lämna det kriminella gänget. Hur svårt var det?
0: Och därefter om att kinesiska turister, de väljer bort Thailand.
1: Och det är risken att bli kidnappad som avskräcker. Reportage från Thailand.
0: Och sen om Oasis stora hit från 90-talet, aktuell igen.
1: Ja, Wonderwall har blivit en slags nationalsång för England i fotbolls-VM.
0: Och inför NATO-mötet i nästa vecka, dit Trump väntas, kommer han ställa nya krav.
1: Detta och mer i Studio 1:s andra timme blir det med Lasse Johansson och Marcus Karlehed.
0: Ja, vi börjar med... Ja, nu börjar vi istället. Och vi börjar då med hettan och bränderna i Frankrike där minst 3000 människor nu evakuerats i södra delen av landet på grund av skogsbränder.
1: Samtidigt rapporteras att under den sista veckan av värmeböljan i juni så var överdödligheten minst 2000 personer. Marie-Louise Kristula, tidigare klimatkorrespondent och vetenskapsreporter här på radion. Du har kommit in i studion. Hur ser det ut med bränderna i Frankrike?
2: Den största branden i departementet Aude i södra Frankrike, den är nu under kontroll. Där hade det ju brunnit 900 hektar. Men det betyder att den sprider sig inte, den blir inte större. Men man måste ju hålla koll på den här länge, för det här kan ju blåsa upp igen. Och särskilt när det är så väldigt starka vindar, har ju blåst sån här mistralvind där nere. Och då kan ju de här bränderna liksom hoppa iväg snabbt och så ja, har man ett nytt kritiskt scenario. Men just nu är den under kontroll, men det brinner ju på många andra ställen.
1: Och vi hör om många evakuerade. Vad innebär det här för människorna som lever i de här områdena?
2: Men man är ju vana med att sommaren, men framförallt mot slutet av sommaren, är det väldigt stor brandrisk. Så det är någonting som man vänjer sig vid. Men nu kommer den ju tidigt och här, många av de här evakuerade som vi hör nu, det är ju evakuerade från campingplatser ned runt en stad som heter Sainte-Marie-de-la-Mer, där det är mycket turister och sådär. Och det är klart, man hade väl väntat sig en annan semester då. En del bor ju faktiskt också i husvagnar i de här områdena. Så att, men det är klart att det är väldigt, väldigt mycket oro. Man vet inte vart man ska ta vägen. Man vet inte vad man har att komma tillbaka till. Många som får evakuera sina hem förra sommaren fick ju komma tillbaka till... Ja, men ingenting. Allt var förstört.
0: Men brandsäsongen, har den startat tidigare i år alltså jämfört med tidigare?
2: Ja, alltså ur ett längre perspektiv så är det här tidigt, väldigt tidigt. Det brukar vara i södra Frankrike slutet av juli fram till mitten av augusti ungefär. Det är den riktiga, har varit den riktiga brandsäsongen. Men nu de senaste åren så kommer ju bränder, det drar igång tidigare. Det brukar vara i juni och sen så... håller här på också längre om det inte kommer riktigt stora och långvariga regn.
0: Vad kommer det här sig av?
2: Klimatförändringar. Det är alltså värmeböljor, att de kommer tidigare, att de är intensivare, att de håller på längre. Det är den tydligaste, en av de tydligaste kopplingarna till att vi har den globala uppvärmningen som vi har. Och det betyder ju helt enkelt att ja, men naturen torkar ut snabbare. Kommer inte regn här emellan. Nu har vi ju den tredje värmeböljan på gång här snart. Och då ser man att naturen är väldigt, väldigt torr och det blir liksom som fnöske. Det behövs inte så väldigt mycket för att det ska flamma upp.
0: Och för djur och jordbruk och så?
2: Ja, det är ju, vi har pratat om människor nu och hus och sådär, men för djur och jordbruk så är det här också väldigt allvarligt. Nu börjar ju forskare tala om ja, men fåglar till exempel, flyttfåglar som man ser drabbas. De kanske var på väg något år, så var det många flyttfåglar som man såg var döda efter en sån här värmebölja och brandsäsong. De hade inte hunnit ta sig därifrån, så det är ju allvarligt. Jag kommer ihåg själv för några år sedan när de här vildhästarna i Camargue, som är väldigt kända i en sån här naturpark där. Det var dramatiska bilder där de flydde i panik från en stor skogsbrand med liksom svart bolmande rök. Mm. Så det är klart att djur och natur, något år var det en känd sköldpadda i ett naturområde som brukar gräva ner sig i jorden när det brinner, men den klarade sig inte, den brann ändå. Framförallt när den kom upp så var ju hela naturen sönderbränd runt om, så att man börjar uppmärksamma det här mer och mer. Och jordbruket, ja, det nu är man ju väldigt orolig, därför att kor, mjölkkor, man ser att produktiviteten går ner, man ser att vete växer sämre när det är varmare än 25 grader, majs som är en viktig stapelvara växer sämre över 35 grader, kommer man upp över 40 så börjar bladen brännas. Mm. För att inte tala om vin. Ja. Vinstockarna, 46 grader, det är någon gräns där de kan börja tappa bladen.
1: Och så. Det här kostar mycket pengar också, arbetstillfällen och företag som går omkull på grund av det här då.
2: Ja, men alltså det är ju klart att man ser minskade skördar och att det kan bli väldigt, väldigt svårt för, men till exempel vinproducenter som hela tiden måste leta efter andra sorter som är mer tåliga och sådär. Det pågår mycket sån forskning i Frankrike.
1: Mm. När du lyssnar på hur fransmännen pratar om de här värmeböljorna, de har ju varit återkommande flera år nu där. Märker du någon skillnad på hur samtalet förs om du jämför med Sverige till exempel?
2: Ja, men vi har ju inte alls samma situation naturligtvis, men, ja, men alltså när jag lyssnar på fransk radio, det gjorde jag senast i morse, så är det ju, man pratar ju om de här, man har dramatiska vittnesmål. Jag hörde en kvinna i södra Frankrike som sa att vi får ingen vila, vi hinner inte liksom återhämta oss. Först är det bränder, eller det var för några veckor sedan var det skyfall och översvämningar, sen kom torkan, nu är det bränder, och allt kopplar då reporten till klimatförändringarna och klimateffekter. Så där tycker jag att man gör den kopplingen lättare än vad vi kanske gör i Sverige. Men sen så, jag menar, jag pratade med min familj, min svägerska skickade från sydvästra Frankrike en bild här under den förra värmeböljan från sin termometer i bilen, och hon visade att det var 50 grader. Mm. Alltså 50 grader, då ska du fortsätta, du ska åka till jobbet, du ska liksom sitta i din bil. Jag menar 50 grader i solen då förstås. Men ändå, vi vet ju att skolor har stängt flera veckor i förtid i Frankrike. Barnen kan inte gå kvar, deras sluttentamen är i fara och så. Så att det är klart att det påverkar, och det här gör ju att debatten har verkligen blossat upp igen. Klimatdebatten har blossat upp i Frankrike.
1: Det förstår man. Tack så mycket Marie-Louise Kristola, vetenskapsreporter här på radion och tidigare också klimatkorrespondent.
0: Nu i veckan så har polisen haft en särskild kampanj på sociala medier för att få fler medlemmar i kriminella gäng att hoppa av.
1: Och sen i våras har man försökt underlätta processen. Den som ringer till 114 14 för att få hjälp ska nu slussas direkt till rätt person för att få stöd. Tydligt och enkelt ska det vara.
0: Och två gäster har vi med oss i studion här nu. Josefina Gunér från Nationella avhopparsamordningen på NOA. Och sen Olivia, som vi kallar dig. Du heter något annat egentligen. Du har skyddad identitet nu. Du lämnade själv ett kriminellt nätverk för några år sedan. Ni är välkomna bägge två förstås.
3: Tack så mycket.
0: Ska vi börja med det här, vad ska man säga, tekniska lite då, Josefina Gunér. Ni vill göra det lättare för avhoppare, den som ringer ska slussas rätt direkt. Vad är det som ni har gjort lättare?
3: Ja, men det stämmer. Egentligen är det ju ingen skillnad för den som ringer, utan det är inte svårare än så att man ringer 114 14. Men och berätta kort vad det är man vill prata om, så blir man prioriterat framkopplat till växeln som sen kan slussa vidare till rätt polis inom våran organisation. Mm. Så att man kommer direkt till avhopparsamordningen som vet precis vad vi ska göra.
0: Men tidigare var det så att den som ringde och ville hjälp kunde bli sittande i telefonkö då och få vänta, eller?
3: Det kunde säkert ske också, men det, framförallt så var det lite klurigare för växeln att veta vem de skulle koppla fram till i organisationen.
0: Okay. Nu ska det bli bättre alltså. Olivia, om jag tar din berättelse, om jag bara sammanfattar lite först här. Som 13-14-åring så träffade du en kille, han umgicks med äldre kriminella, och med hållhakar då av olika slag så tvingades du in i den här världen. Alltså, Kan du ge exempel på vilken typ av saker du tvingades göra, brottslighet som du tvingades in i?
4: Det kunde vara väldigt olika och det var ju också liksom en gradvis upptrappning från att jag var väldigt ung tills att jag var liksom äldre och det blev grövre och grövre allt eftersom. Men till en början så var det ganska små tjänster som de ville och det kunde vara typ små narkotika grejer
0: till att gömma och så eller?
4: Ja, till exempel att ha det på sig, gå med det från plats A till plats B och så. Och senare så kunde det handla om större transporter, att de ville ha hjälp med olika saker i deras brottslighet och att man blev pressad till det. Och sen kunde det också vara sexuella saker då, som man blev tvingad till.
0: Och det gick inte att säga nej så att säga i den här världen?
4: Nej, det var ju väldigt svårt. Och det är ju någonting som man blir liksom, till en början så var man ju väldigt ung och blåögd. Sen blev man mer och mer hårt pressad. Hållhakar och olika typer av liksom sätt att få en fast i det. Och sen så var det ganska svårt att både säga nej och dra sig ur och så.
0: Var det mycket rädsla?
4: Ja, det var det. Det var ju någon ständig överlevnadsinstinkt man gick på under hela den perioden, liksom alla de åren.
0: Hur då överlevnadsinstinkt?
4: Ja, men när man är i ett sånt del livet som både de lever och som jag själv levde är ju väldigt snabbt. Det handlar om dag för dag, det händer nya grejer hela tiden, man blir pressad, det är någon konflikt, då kanske de pressade mig ännu hårdare och det gör ju en, det får ju en att springa hela tiden och jag var i ett ständigt flyktbeteende liksom för att överleva.
1: Josefina Gunnér, är Olivias erfarenhet typisk för tjejer i gängmiljön skulle du säga? Att tvingas in och sen av rädsla inte våga kunna lämna?
5: Ja, det skulle jag säga. Mycket som det Olivia berättar, det har vi fått beskrivet många gånger. Och sen är det förknippat med väldigt mycket skam och skuld också. Så att det är svårt att ta sig ur därifrån för det är svårt att hitta någon som

0: de stora problemen till varför jag också har varit kvar i det så länge. För hade det varit, hade man haft en fungerande tillit så hade man kunnat tagit hjälp tidigare och med det kommit ur det tidigare. Men det byggde mycket på tilliten.
1: Och varför tror du då att det var svårt för dig och även andra verkar ju känna så att känna tillit till polisen till exempel?
0: Jag tror att det är ganska individuellt. Dels för att man uppmanas från dag ett i alla olika gängkontexter man kan tänka sig till att golare och inga polare. Man ska vara tyst, man ska inte prata med någon. Man ska helst inte prata med liksom någon alls, men framförallt inte polisen. Och sen beror det också på ens egna erfarenheter och hur man själv har haft för, till exempel då jag var väldigt ung, vad man själv har haft för erfarenheter med vuxna, vuxenvärlden. Har man ett dåligt förtroende där så kommer det bli ännu sämre för myndighetspersoner och så.
1: En ensamhet låter det nästan som.
0: Ja, så kan man beskriva det.
2: Men du tänkte ju ändå till slut att jag kommer inte att överleva. Var det så illa?
0: Absolut, så var det ganska många gånger och under ganska lång tid.
2: För du var ju sammantaget i den här miljön i 10 år. Hur överlever man det?
0: Det är en väldigt bra fråga.
2: Som det inte går att svara på kanske då?
0: Nej.
2: Josefina Gunnér, du har ju talat med många som har velat lämna gängen. Hur gör du då för att inte vara dömande och för att skapa tillit och så? Hur går det till?
3: Men om vi får in ett samtal till exempel då via 114-14 eller på något annat sätt ute på gatan eller vad det än är, märker man på något sätt minsta indikation på att det är en individ som sträcker ut sin hand och söker hjälp. Det kan ju vara genom aggression, rent krasst. Alltså det skulle kunna vara att man får höra både det ena och det andra, men man ser genom personen att jag skriker på hjälp. Så måste vi finnas där. Och det enda vi kan göra är ju att lyssna. Lyssna, försöka förstå. Det är jättesvårt att sätta sig in i en annan människas liv och framförallt kanske den här typen av person som har levt ett helt annat liv än vi själva, eller liksom jag så. Då behöver vi lyssna, vi behöver försöka förstå och vi behöver jobba icke-dömande, precis som du sa. Men framförallt så behöver vi också hålla oss från att sätta på oss fixa kepsen och försöka lösa problemen åt personen.
1: Men hur kan ni då konkret hjälpa?
3: Genom att vi lyssnar, försöker förstå, så jobbar vi dels fram drivkraften och kompetensen inombords hos personen vi pratar med.
1: Peppar alltså?
3: Som en coach mer. Och sen hittar vi ju saker som vi konkret faktiskt, den här individen behöver hjälp med. Och då kan vi tillsammans hitta den. Liksom.
1: Och vad kan det vara?
3: Ja, men det kan ju vara allt från man behöver traumabehandling eller missbruksbehandling eller bostad eller andra saker. Det är ju helt beroende på vad de har för olika behov. Men vi ska hålla oss ifrån att redan från början ha bestämt oss vad personen behöver. För det är väldigt olika.
2: För Olivia, du valde att bryta på egen hand, eller hur?
0: Ja, det kan man säga.
2: Hur?
0: Ja, jag går väl inte in i exakta detaljer, men det blev mycket på egen hand och att ta tag i det själv. Liksom. Och det med hjälp av några få kontakter från myndigheter och poliser då, som hjälpte mig med stöd och råd och sådär. Och det berodde mycket på det här bristande förtroendet tyvärr. Men det har ju kommit tillbaks nu liksom senare.
2: För du flyttade ju själv till annan ort. Du fixade boende, jobb med mera. Alltså hur lätt var det?
0: Det är väldigt svårt och man blir ju väldigt ensam. Så det gäller ju att man kan... Men jag gjorde det på ren överlevnad.
2: För du var ju tvungen att bryta med alla kontakter du hade haft.
0: Ja, precis. Jo. Så det blir väldigt speciellt.
2: Och det, Josefina, det har du sagt att det är en av de svåraste sakerna, den här ensamheten som uppstår, eller hur?
3: Ja, vi kan ju ofta lösa bostad och så vidare. Men just den ensamhet som det innebär när vi ställer våra

0: krav om att man måste bryta med den umgängeskrets man har varit i och allt annat som man känner till, som man känner sig trygg i, ska förändras och flytta och så. Då blir det väldigt många timmar på ett dygn där man är väldigt ensam, även om vi ser till att personen också får en klientcoach som vi kallar det för och så vidare. Socialtjänsten har ju väldigt, väldigt många insatser som de kan stötta och ge individen. Men det är fortfarande många timmar på ett dygn.
1: Olivia, hur gör du med ensamheten?
2: Först och främst så måste man hitta ett sätt att ladda sina batterier på. Man har mycket i huvudet att tänka på. Man måste hålla sin säkerhet. Man är ganska ensam. Man kan inte dela sitt liv med särskilt många personer. Och då måste man hitta ett sätt att kunna andas ut och vara någonstans där man kan ladda sina batterier. Liksom. Annars kommer man inte hålla ihop det.
1: Hur hittade du det då?
2: Då får man gå in till sig själv och fråga vad kan jag tänka mig, hur trivs jag och var trivs jag och så.
1: Du har ju jobb faktiskt med arbetskamrater, men du har ju en bakgrund som du inte kan tala om. Hur gör du?
2: Jag försöker vara så ointressant som möjligt, samtidigt som jag försöker vara så personlig som möjligt.
1: Okej. Vad betyder det?
2: Det betyder väl att jag försöker att vara personlig, social, hjälpsam, men inte dela de bitarna som jag inte kan helt enkelt.
1: Hur blir det?
2: Ibland får man ju frågor. Och då får man bara försöka ta det därifrån. Men det, oftast så går det bra. Ibland är människor lite nyfikna när de inser att här är det nog någonting. Liksom. Men då får man försöka ducka det på något sätt.
1: Det låter också väldigt kraft. Det tar mycket kraft låter det som, eller?
2: Ja, det är väldigt ansträngande. Det är mycket att tänka på. Både socialt och för att hålla sin säkerhet. Liksom.
1: För det är ju en stor sak också.
2: Ja.
1: Och där sätter du punkt och säger inget mer än så. Så att säga. Du kan inte berätta mer om det, nej.
2: Nej.
1: Du hoppade av eller bröt dig bort eller hur man nu ska uttrycka det. Det är en 5-6 år sedan. Hur har du det?
2: Jag har det ganska bra idag. Jag brukar tänka att idag har jag ett liv och det hade jag inte förut. Och det är jag väldigt nöjd och glad med. Sen har man mycket att bearbeta både och ta hand om både fysiskt och psykiskt och så.
3: Och vad tänker du om framtiden? Vad har du för drömmar?
2: Jag har väl drömmar och mål och så. Till skillnad från förut. Så det är väldigt... jag är så tacksam för det.
3: Och tack för att du kom hit, Olivia.
2: Tack snälla.
3: Och tack även till dig, Josefina Gunér från Nationella avhopparsamordningen på NOA. Det är ju polisen det.
1: Studiet som du lyssnar till och producent idag, det är Cecilia Tengmark, programkoordinator, sändningskoordinator är Ines Schultz-Platzyk och tekniker idag Liv Fredén.
3: Och nu ska det handla om att kinesiska turister drar sig för att besöka Thailand då det i flera år funnits en rädsla att bli kidnappad.
1: Och det här får konsekvenser för den viktiga turistindustrin i Thailand.
4: Bilar och små motorcyklar susar förbi på Bangkoks heta gator. Solen gassar. Det här är Chai Kwang, stadsdelen som kommit att kallas Bangkoks andra Chinatown.
5: Ah, 43-åriga
4: Liu Zigang turistar ofta i Thailand och säger att det brukar vara fullt med andra kineser på trottoarerna här. Inte som idag då det nästan är tomt. Men är det inte på grund av värmen nu på dagen då, undrar jag. Nej, det är samma på kvällen, säger han. Vad är det som har hänt? Thailand brukade krylla av kinesiska turister. 2019 så var de 11 miljoner enligt den officiella statistiken. Men sen kom pandemin. Och efter det de så kallade bedrägerifabrikerna i Sydostasien.
5: Kriminella gäng i Sydostasien tvingar hundratusentals människor att utföra nätbedrägerier, ofta under hot om våld och i slavliknande förhållanden. Det säger FN:s människorättskontor i en ny rapport.
4: Radions korrespondent Axel Kronholm rapporterade Ekot 2023 om den omfattande organiserade brottsligheten där unga människor luras in i de här bedrägerifabrikerna, ofta med falska jobberbjudanden. Och många offer för människohandeln har varit kineser, vilket slagits upp stort i Kina. Jo, visst påverkar den här debatten vad folk tänker om säkerheten, och då kanske de inte vågar komma, säger Liu Zigang. Mest dramatiskt blev det vintern 2025 när en kinesisk skådespelare lurades till Thailand och kidnappades. Wang Xing, som han heter, blev däremot snabbt befriad efter att hans försvinnande blivit viralt.
6: Thank you all of us. Firstly is the government and also the families to help me.
4: Och när han stod där och tackade regeringen för hjälpen framför den thailändska tv-kanalen Amarins kamera, så underströk han också att Thailand, det är ett säkert land som han gärna besöker igen.
6: Yeah, and also Thailand is very safe and I'm gonna go back again. Yes.
4: Men trots att det slutade lyckligt för skådespelaren Wang Xing, så räcker det med en snabb sökning i kinesiska sociala medier idag för att hitta inlägg med allt från nya skräckhistorier om kidnappningar till mer förklarande videos på temat hur säkert är Thailand egentligen? Det här är paisan Sueta Novong. Han är själv turistguide och sitter även i styrelsen för en organisation för turistguider i Thailand. Och han tror att många influerare lägger upp videos om Thailand som en osäker plats för att det helt enkelt ger klick. Jag och Paisan träffas på ett café inne i ett av Bangkoks gigantiska luftkonditionerade shoppingcenter. Paisan har jobbat i många år i turistbranschen och pratar bra kinesiska, så därför gör vi intervjun på just kinesiska. Och Paisan berättar att när de kinesiska turistströmmarna minskat, så är det många av hans gamla kollegor som helt enkelt lämnat turistbranschen. Det är många som har bytt bransch, en del har börjat sälja frukt istället, säger han. Och jämfört med toppåren innan pandemin så tjänar en guide kanske hälften så mycket idag, säger Paisan. Turismen står för mer än 10% av Thailands ekonomi, och även om de är färre nu så är kinesiska turister fortfarande den kanske allra viktigaste turistgruppen. Hittills i år har 2,5 miljoner kommit till Thailand. En viss återhämtning jämfört med förra året när skandalen kring skådespelaren Wang Xing briserade. Men Atta, en av de stora resebyråorganisationerna i Thailand, hade förhoppningar om att 2026, det var året som kineserna skulle komma tillbaka i stor skala. Men så har det inte riktigt blivit. Atta skruvade istället ner sina prognoser nyligen, bland annat på grund av just säkerhetsfrågan. Kineser tror redan att Thailand är osäkert. Det kommer att ta tid att ändra på den uppfattningen, säger Paisan Sueta Novong. Och för att göra det, ja, då måste de turisterna som har varit här och återvänder till Kina berätta för sina vänner och bekanta att Thailand, ja, det var säkert.
7: Hello, good to see you.
4: Oh, great. Yes, now I can hear you too. Hello. Professor Ming-Ming Chung vid australiensiska Curtis University forskar på kinesisk turism. Han tror att det kommer ta några år innan kinesiska turister får tillbaka förtroendet för Thailand.
7: Because trust is a very important issue. Once that has lost, it's very hard to rebuild. It takes time to rebuild.
4: Enligt professor Tung så har paketresorna klarat sig bättre. Det är främst de kinesiska turister som reser själva som tvekar att åka till Thailand.
7: So it doesn't matter is really what are the actual risks are for Chinese tourists come to Bangkok to Thailand. It's more really about the perceived risk.
4: Det kvittar vad den faktiska risken är för kinesiska turister att resa till Thailand. Det har blivit en upplevd risk, säger Tung. Folk pratar om det på sociala medier och där kan diskussionen lätt sticka iväg. Och kidnappningen av skådespelaren Wang Xing 2025, det var en händelse som på ett dramatiskt vis minskade kinesers tilltro till Thailand som turistmål.
7: That incident actually dramatically reduced China to the confidence traveling in Thailand.
4: På en kinesisk nudelrestaurang i Bangkoks så kallade andra Chinatown sitter flera sällskap kineser och slurprar soppnudlar. En som ätit klart är 32-åriga Steven Chu som jag pratade med utanför. Och han berättar att han fått samtal från vänner hemma i Kina som oroar sig för honom. De vill att jag skulle komma hem, men jag förklarade för dem att det är säkert här, säger Steven Su som jobbat i Bangkok i 2 år nu. Thailand har också trappat upp säkerhetsarbetet genom en riktad kampanj där tusentals nekats inresa i Thailand. Turistvisumen har också kortats i år. Och riktade tillslag mot misstänkta illegala företag har genomförts bland annat här i Chai Kwang. Bra, tycker Steven Su. Ut med dem som inte är här lagligt. Då blir Thailand ännu säkrare.
7: Thailand
4: blir mer säkert. Björn Djurberg, Bangkok.

0: tänkte häromdagen på Atlanta Stadium när England precis slagit ut Kongo Kinshasa i 16-delsfinalen i fotbolls-VM.
1: Och det är tusentals engelska fans på läktaren och sen spelarna nere på planen och de sjunger tillsammans då Oasis-klassiken Wonderwall.
0: En låt som verkar ha blivit en inofficiell nationalsång för England i det här fotbolls-VM:et. Andreas Locko, musik- och kulturjournalist, finns med oss i studion. Vad tänkte du när du såg de här scenerna?
2: Jag blev, man vill kanske inte riktigt erkänna det för att det inte känns så modernt, men jag blev ganska rörd faktiskt. I en kombination av mild gåshud och lite så en mental tår i ögonvrån. Det finns någonting i brittisk kultur där kopplingen mellan just fotboll och popmusik är så oskiljaktig på ett sätt som saknar motstycke i resten av världen.
0: Ja, det är lite rörande bilder där med de hårda proffsen på plan, ögonen tycks tåras under sången. Det är väl ingen slump heller att det blir så här just för Englands landslag, pop och fotboll, vad säger du?
2: Alltså, så har det alltid, det finns en väldigt lång bakgrundshistoria i detta som handlar om det brittiska utpräglade klassamhället där fotbollen eller popmusiken var de enda vägarna ut på sätt och vis. Finns det fortfarande en sanning i detta? Men i fallet, det som gör det än mer rörande, hade de valt någon annan sång så hade vi nog kanske inte suttit här diskuterat detta. Mm. Det är någonting speciellt med att det är en låt av just Oasis. För de så att säga är fotboll. Och det enda popbandet eller rockbandet, vad vi än vill kalla dem, som faktiskt beter sig som ett fotbollslag. De man är inte ett fan av Oasis. Man följer Oasis som om de vore ett lag. En gång i mitten av 90-talet så hamnade jag på en presskonferens i norra London på en pub där Oasis skulle presentera sina nya medlemmar. Sina nya, det blir bättre på engelska, sina nya players, sina nya spelare. Och de hade bokstavligen, de två bröderna Liam och Noel Gallagher satt vid ett skrivbord på en scen och sen bjöd de in och presenterade de nya spelarna pretty much för laget. Och det här är på något vis, detta fungerade. Det är så man följer Oasis, som ett fotbollslag.
0: Och vi kan väl höra vad upphovsmakaren Noel Gallagher har sagt om det här.
3: Well, do you know what? I thought it was a great moment. I couldn't actually believe what I was seeing. And yeah, you know, like I said to the people from the Sun, it's like, you know, that song belongs to the people, and it was a great moment. It's great to see the, and I've staggered that Jude Bellingham knows the lyrics.
1: Ja, han säger alltså att han är helt tagen över att stjärnan Jude Bellingham ens kan låttexten. Han var inte född när den blev en hit där 95 eller 96, tror jag.
2: Här Bellingham är född typ 10 år senare.
1: Ja.
2: Men det finns en förklaring till det. Det här är ju en sång. Noel Gallagher säger att detta är folkets låt. Den är inte ens hans egen längre. Mm. Det här går ju tillbaka till hela liksom pub singalongs på lördagskvällen på puben. Music hall-traditionen. Och av alla Oasis-låtar så är det just den här som har blivit liksom, den är inskriven i en allsångskanon helt enkelt. Så att så underligt är det inte som ett val.
1: Men Oasis idag då, de gjorde en comeback förra året på något sätt. Vad har de för roll idag då? Eller position, eller hur man ska beskriva det?
2: Jag tycker att den rollen de har på fotbollsläktarna nu under VM, det är egentligen deras
1: riktiga roll.
2: Ja, men det är exakt det de är och betyder idag, varken mer eller mindre, och det är ganska mycket i sig. Mm.
0: Men hur vanligt är det med den här typen av anthems som står sig över generationer? Den här låten släpptes ju 95.
2: Ja, men du har sånger som sjungs You'll Never Walk Alone, Neil Diamonds Sweet Caroline, inte en brittisk låt ens, som sjungs på mängder av brittiska fotbollsmatcher. Skottarna har valt Yes Sir I Can Boogie av alla låtar som sjungs efter varje match. Så de får ju en helt annan innebörd, en helt annan tidlöshet på fotbollsläktarna.
1: Skottland slogs ju ut.
2: Men tyvärr, annars hade vi nog fått höra Yes Sir I Can Boogie.
1: Men tårades deras ögon av det, den låten?
2: De hade nog fullt upp med att vara ledsna av, ja, okay, av att åka ut.
1: Ja, just det. Ja.
0: Vad är det just i Wonderwall då, i låten, som gör att det blir en sån hit, tror du?
2: Alltså, det är två olika frågor. Det ena är, det finns två olika svar. Det ena är varför det blir en hit i största allmänhet. Den andra är, varför passar den just här? Varför skulle till exempel inte deras tidigare hit You and I are gonna live forever kanske vara mer passande? Jag tror det väldigt brittiska Maybe you're gonna be the one that saves me är nyckeln till detta. Den där lilla artiga tveksamheten som givetvis i fotbollssammanhang och i synnerhet VM är ganska stor bland brittiska fans.
0: Men den är ju ganska lätt att spela också. Fyra ackord brukar man säga. Wonderwall.
2: Ja, men
0: alla kan spela Wonderwall.
2: Men den är ju den där låten. Det finns alltid en sån som den där jobbiga killen på festen som tar fram en akustisk gitarr. Och på 70-talet skulle han spela, för det var alltid en han, spela Stairway to Heaven av Led Zeppelin undermåligt. Ja, nu har vi Wonderwall.
0: Tack så mycket, Andreas Lock och kulturkritiker.
2: Tack.
1: Ja, vi byter ämne kan man väl säga. Nästa vecka så samlas NATO-länderna ju i Ankara för toppmötet.
0: Världens journalister kommer att läsa av kroppsspråk och handslag. För hur står det egentligen till med relationen mellan Donald Trump och Europas ledare?
1: Och vad spelar Sverige för roll i alliansen nu då? Idag så presenterade regeringen sina prioriteringar inför mötet. Och Nina Benne, vår korrespondent, du var på plats där. Budskapet från statsministern var då?
4: Att stödet till Ukraina är den viktigaste frågan för Sverige på det här mötet. Och han upprepade det han sagt tidigare, att säkerhet i Europa är beroende av hur det går i Ukraina. Och det är också en av de frågor som är högst prioriterade av NATO-chefen Mark Rutte inför toppmötet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer vara där på den middag som hålls på tisdagskvällen. Där kommer också Donald Trump vara med. Och sen förutom Ukraina så kommer toppmötet framför allt att handla om hur långt de olika NATO-länderna vid sidan av USA har kommit med sin militära upprustning och med planerna. De här planerna som ni kanske minns man förband sig till förra året. 3,5% av bruttonationalprodukten ska läggas på militär upprustning senast 2035 och ytterligare 1,5% på infrastruktur och annat som hänger ihop med försvaret. Så totalt 5% av BNP alltså på försvarsfrågor, och det är en stor förändring jämfört med idag för många länder. Och nu ska man då stämma av hur långt har man kommit och hur trovärdiga är planerna.
1: Och olika länder har ju kommit väldigt olika långt. Vad säger Kristersson om det?
4: Men han säger att han i grunden tycker att det är rätt det skifte som sker nu, att Europa tar ett större ansvar för sin egen säkerhet. Och den svenska regeringens plan, den är ju att nå upp till 5%-målet redan 2030. Det finns ju ett geografiskt mönster här kan man se, där länder som ligger närmare Ryssland är mer benägna att lägga mer pengar på försvaret, antingen tidigare eller man gör nu. Medan andra länder som ligger längre bort och som också en hel del av dem har sämre, har mer ansträngd ekonomi, ligger längre bak i liksom startblocken eller vad man ska säga.
0: Och Spanien ställer inte ens upp på det där, va?
4: Det här är frågor som kommer att, nu är det första avstämningen efter det att man kom med det här beslutet gemensamt, där man ska då titta på varandra och jämföra och se hur långt de har kommit.
0: Och samtidigt fortsätter USAs president Donald Trump ifrågasätta USAs roll i alliansen, och nu talas det om ett NATO 3,0 där Europa tar större ansvar. Hur påverkar de där diskussionerna och förväntningarna också då för den delen toppmötet?
4: Ja, men alltså bland de europeiska NATO-länderna så menar nog bedömaren då att man har kommit till någon slags acceptans av läget. Det här är den nya verkligheten. USA kallar det ju för en omfördelning av bördan och kostnadsbördan, ansvarsbördan, att det verkligen kommer att ske. Och det politiska trycket på de länder som då inte bidrar så mycket eller inte har så trovärdiga planer lär också bli tufft enligt diplomatkällor under det här mötet. Sen är det ju en stor fråga som inte står officiellt på agendan, men det är ju president Donald Trump. Kommer han komma med några oväntade utspel? Och hur kommer han till exempel agera mot de länder som vi vet att han är irriterad på i förväg, som Storbritannien och Spanien, bland annat, som han menar inte stödde USA under Irankriget tillräckligt mycket i hans...
0: Och Grönland får vi väl se om det kommer upp på agendan?
4: Grönland får vi se om det kommer upp på agendan. Det är inget av det är ju på den officiella agendan. Men förra årets toppmöte höll man ovanligt kort, och det ansågs allmänt att det var ett sätt att hålla fokus och undvika utspel. Mm. Och jag noterar att årets möte är lika kort. Det är en middag på tisdagen och ett drygt halvdagsmöte på onsdagen, och sen är det dags att sluta klart.
1: Men jag tänkte, fick Kristersson några frågor kring det där, att man inte riktigt vet om man funderar på vad USAs president ska säga eller ställa till med eller kommentera eller göra eller sådär? Mm.
4: Jo, men det är klart att han fick frågor om det, och han valde att säga att han inte vill spekulera om det, att det kommer vi i medierna, vilket vi precis just nu gör, göra istället.
1: Vi var inne på det här i början, Ukraina och stödet dit. Maria Malmö Stenegard, utrikesministern, säger att alliansen då måste visa enighet vad det gäller det långsiktiga stödet till Ukraina. Förutsättningarna för det, hur ser det ut?
4: Men hon sa också att det inte är rimligt att de nordiska och baltiska länderna år efter år står för en tredjedel av NATOs militära stöd till Ukraina, med tanke på att det här är ju rätt små länder. Det här kommer komma upp på mötet. Något mer ekonomiskt stöd från USA är knappast att vänta enligt källor, men däremot så väntas slutdeklarationen innehålla skrivningar om ett årligt stöd från de europeiska länderna, då bland annat i form av EU-lån. Mm.
0: Tack för det, Nina Bender, som följer NATO-toppmötet i Ankara nästa vecka.
1: Studerat detta efter klockan 5 om begravningen som har påbörjats i Iran. Den dödade Ayatollah Khamenei ska nu föras till graven. Under ganska många dagar ska det här pågå.
5: Här är Ekot 4:15. Regeringen utreder varför allt fler unga får ADHD och autismdiagnoser. Inget skadestånd för PFAS-drabbade Kallingeborna. I Iran förbereds begravningen av Ayatollah Ali Khamenei, och i USA har 250-årsfirandet smygstartat. I studion Katarina Boive. Ja, regeringen tillsätter nu en delegation som ska undersöka bakgrunden till att allt fler barn och unga får neuropsykiatriska diagnoser, inte minst ADHD och autism. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
6: Vi har nu en situation där över 105 000 barn i Sverige hämtar ut ADHD-medicin. Och det är klart, då måste vi fundera på vad driver den här utvecklingen. Hur har vi hamnat i en situation där så många barn uppvisar den här typen av problem?
7: I Sverige har personer med diagnosen ADHD eller autism ökat kraftigt under de senaste 10 åren. Bland 13-17-åringar har andelen som fått en diagnos ökat med ungefär 500% bland flickor och 300% bland pojkar. Enligt Jakob Forssmed finns viss kunskap om vad som ligger bakom utvecklingen, till exempel att diagnoser sätts på ett annat sätt än tidigare och att skolor ibland ställer krav på diagnoser för att ge stödinsatser. Men mer analys om bakomliggande orsaker behövs enligt honom.
6: Hur fungerar skolmiljön för de här barnen? I vad mån medverkar det till att fler uppvisar de symptom som leder till att man söker vård och får en diagnos? Hur ser den här mycket massiva introduktionen av skärmar som vi har ägnat oss åt? Hur påverkar den här utvecklingen med ständig distraktion?
7: Delegationen som ska vara klar med sitt arbete i december 2027 ska också bland annat komma med förslag på hur stödet till barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser och deras familjer kan utvecklas bland annat i skolan, vården och även på fritiden.
5: Reporter Karin Rumblom. De PFAS-drabbade Kallingeborna får inte skadestånd av staten, det meddelade justitiekanslern idag. 2013 upptäcktes skyhöga halter av PFAS i dricksvattnet i Kallinge och det hade förorenats av brandskum från försvarets flygflottilj F-17. Herman Afzelius är ordförande i PFAS-föreningen.
8: Enormt besviken att det ska behöva ta 1,5 år för dem att komma fram till det. Det är total besvikelse.
9: Enligt Martin Mörk, byråchef på justitiekanslern, beror beslutet på att PFAS-föreningen inte vänt sig till JK i tid.
10: Det är ju så att vi i Sverige har då en så kallad preskriptionstid som innebär att man måste göra gällande sitt skadeståndsanspråk inom 10 år. Och vi bedömer ju att det har ju de här personerna inte gjort.
9: PFAS-föreningen har tidigare fått avslag på grund av att det gått för lång tid sedan det kommunala vattenbolaget slutade leverera det giftiga vattnet. Men PFAS-föreningen kunde visa att vattenbolaget fortsatt med leveranserna 2014. JK accepterade de nya bevisen och prövade på nytt. Men nu har JK alltså kommit fram till att de drygt 150 medlemmarna i PFAS-föreningen inte får något skadestånd.
10: Och då har vi då kommit fram till att under 2014, då som vi faktiskt prövar, vid den tidpunkten så filtrerade då det här kommunala vattenbolaget vattnet så att det understeg de här gränsvärdena som gällde vid den tidpunkten. Och redan på den grunden kan man säga att staten inte ansvarar då.
9: PFAS-föreningen har kämpat rättsligt i 10 år och har drivit frågan om skadestånd ända upp i högsta domstolen. Och JKs beslut väcker nu stor frustration hos Kallingeborna. En av dem är Lollo Karlsson som också sitter i styrelsen för föreningen.
11: Min dotter skrev till mig precis. Jag har så mycket känslor för man blir så jävla arg. Man blir så arg. Man är så trött på det här att inte ta sitt ansvar.
9: Trots JKs beslut finns det fortfarande några möjligheter för föreningen att få sitt skadestånd. Ett sätt är att försöka sätta krav på det lokala vattenbolaget. Nu ska föreningen diskutera hur man ska fortsätta framåt, säger ordförande Herman Afzelius.
8: Så vi får ju prata igenom givetvis i föreningen hur vi ska hantera det här. Jag kan inte säga på stående fot, men jag menar, på något sätt har vi ju, när vi startade detta 2013 så har vi ju kämpat för någon slags ersättning och i och med det här beslutet har vi inte fått det.
5: Reporter Adam Kohls Josefsson. Det har gått 9 dagar sedan jordbävningskatastrofen i Venezuela och det pågår stora insatser för att hjälpa människor med mat. Svenska Lena Savelli är regionaldirektör i Latinamerika för FNs livsmedelsprogram. Hon är på plats i Caracas sedan i onsdags och beskriver en desperat situation i de drabbade områdena.
12: Vägar som har förstörts, byggnader som har rasat totalt, restauranger och affärer som också fallit. Och givetvis då ett enormt behov av assistans, humanitärt stöd till de överlevande. Folk har ju förlorat sina hem, de har förlorat sina inkomstkällor. Många har ju förlorat familjemedlemmar också, så att det är en desperat behov också att hitta sina älskade. Det finns begränsad tillgång till vatten, det finns begränsad tillgång till mat. Många människor som sover i det öppna, i improviserade tältläger eller i mer formella tältlägerstrukturer. Och behöver just nu då mat och vatten och sjukvård för att klara sig.
13: Redan innan katastrofen var matinflationen i Venezuela den högsta i världen enligt Lena Savelli, som uppskattar att en vanlig venezolansk lön bara räcker till en fjärdedel av matbehovet.
12: Så detta blir ytterligare en kris som kommer på en redan ganska svår situation.
13: 72 timmar efter skalven den 24 juni inledde World Food Program sin insats med soppkök på platser där familjer som förlorat sina hem hade samlats. Men man hjälper också till på andra sätt.
12: Det finns många som bor i tält precis utanför sina hus, för husen kanske inte rasat men de har sprickor i sig så det är redan för att gå in. Så dessa familjerna kan vi stötta med matpaket för upp till 1 månad så att de har möjlighet att laga mat till sig själva. Men vi uppskattar att vi kommer behöva stötta upp till 500 000 människor med mat för de närmsta 3 månaderna.
5: Reporter Rickard Elefalk. Den svenska man i 30-årsåldern som misshandlades och skadades svårt i Köpenhamn i tisdags har avlidit, rapporterar P4 Jönköping. Mannen arbetade som polis hemma i Sverige och det är Polisförbundet Öst som bekräftar dödsfallet. Det var i samband med ett VM-evenemang där matchen mellan Norge och under matchen mellan Norge och Elfenbenskusten som ett bråk uppstod. Tidigare idag kom beskedet att en man som misstänks för dödsmisshandeln i morse överlämnade sig själv till Köpenhamnspolisen. En norsk man som tidigare friat för 4 fall av uppmaning till självmord i Sverige döms för mord av en norsk domstol. Han döms till så kallad förvaring i 15 år med en minimitid på 10 år för att ha mördat en kvinna i Trollhättan 2024, rapporterar norska medier. Han är sedan tidigare dömd till 8 års fängelse i Norge för medhjälp till ett självmord i Strömstad. I Iran förbereds begravningen av Ayatollah Ali Khamenei som dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Ceremonierna kommer att pågå i närmare en vecka i 2 länder och väntas samla många miljoner sörjande.
14: På Ayatollah Ali Khameneis kista ligger en svart turban, just en sån han brukade bära. Medan kistan är målad i den iranska flaggans färger, det visar iranska statliga medier. För den iranska regimen har begravningen en stor symbolisk betydelse, säger Iran-kännaren Sahar Ezavi vid Sacramento State University i USA.
15: I think what they're trying to do is to project power and confidence.
14: Iran vill visa styrka och självförtroende, säger Sahar Ezavi. Enligt islamisk tradition ska döda begravas skyndsamt, ofta inom ett dygn, men den här begravningen har dröjt i månader. Den 86-årige ayatollan efterträddes av sin son Mujtaba Khamenei, som hittills inte syns till offentligt. Israels försvarsminister har sagt att även sonen Mujtaba är en märkt man och riskerar att möta samma öde som sin far, vilket fått iranska militärer och politiker att varna Israel och USA för att attackera begravningsceremonierna. Iran-kännaren Sahar Ezavi tror att det finns en risk för att Israel eller USA utför riktade mord.
15: The risk that there will be assassinations by Israel and the United States remains quite high. Especially around this funeral procession.
14: Sahar Ezavi tror att regimen övervägt riskerna, men att det är en viktig del i informationskriget att visa att Iran klarar av säkerheten.
15: They feel confident and strong in their ability to maintain security to be able to carry off an event like this.
5: Reporter var Katja Magnusson. Och så till Frankrike där det brinner på flera håll i södra delen av landet. Omkring 3000 personer har evakuerats efter en brand vid franska Medelhavskusten nära gränsen till Spanien.
16: Campingplatser har evakuerats, husvagnar och bungalower har brunnit, byggnader har förstörts och en småbåtshamn har stått i brand. Motorvägar har också stängts av, rapporterar den franska nyhetstjänsten France Info. En kvinna berättar för France Info hur hon ringde brandkåren när hon såg lågorna resa sig mot himlen.
17: Les flammes étaient extrêmement hautes déjà et donc tout de suite on a eu le réflexe de donc moi en tout cas de téléphoner aux pompiers.
16: Under torsdagen evakuerades omkring 3000 människor efter att en brand brutit ut i Sainte-Marie-la-Mer vid Medelhavskusten i södra Frankrike. Och sen spridit sig mot Canet-en-Roussillon. På fredagen meddelade myndigheterna att branden inte längre spreds i området. Enligt myndighetsuppgifter som flera franska medier återger fick 6 civila, varav 1 barn, vård för lindriga skador. 7 kommunpoliser vårdades på plats för lindrig rökförgiftning. Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu säger att årets brandsäsong har börjat ovanligt tidigt, omkring 2-3 veckor tidigare än normalt.
18: Ils arrivent pratiquement 15 jours 3 semaines en amont des périodes habituelles.
16: 8700 hektar har redan brunnit, varav 1200 sedan igår. Och omkring 2000 brandmän och andra räddningsresurser har varit mobiliserade varje dag de senaste 2 dagarna. Caroline Poron, Paris.
5: Runt om i hela USA pågår just nu förberedelserna inför det stora 250-årsfirandet imorgon. Både i de stora städerna och på landsbygden. Och vi har med oss USA-korrespondent Simon Isaksson från den lilla staden Smithville i Texas. Simon, firandet smygstartar lite redan idag. Vad är det som händer?
19: Ja, precis. Och det smygstartar runt om i hela USA. Jag vet att i Philadelphia, en väldigt symbolisk och viktig stad i sammanhanget där USA grundades i princip, där har man en stor ceremoni idag. I New York håller borgmästare Sora Mamdani ett stort tal där han sammanfattar New Yorks roll i USAs historia. Och sen kanske det största, eller det som kommer få mest uppmärksamhet ikväll, det är Mount Rushmore, det här monumentet i South Dakota där president Donald Trump kommer att hålla ett tal och sen vara med när man har en fyrverkerishow då vid det här monumentet av gamla presidenter. Så att redan idag så är det hela igång.
5: Du befinner dig i en mindre stad. Hur kommer självständighetsdagen att firas där?
19: Precis, Smithville i östra Texas, drygt 4 000 invånare. Här är det redan pyntat med amerikanska flaggor och dekorationer längs gatorna. Och i de få små butikerna som ska öppna här nu på förmiddagen amerikansk tid så säljer man nog slut på de USA-färgade klädplaggen som man har tagit in. Och sen 4th of July imorgon då lördag, det blir en traditionsenlig parad på förmiddagen. Alla får vara med, alla kommer nog vara med i den här lilla stan. Det bjuds på gratis varmkorv under dagen, det ska spelas bingo och jag har hört att det är på blodigt allvar. Och sen på kvällen då, fyrverkerier nere vid floden. Och så här ser det ut på tusentals olika håll i USA, i småstäder runt om i landet nu då under det här 250-årsfirandet.
5: Men i huvudstaden Washington, där slår man på stort, eller hur?
19: Exakt. Här i Smithville så beskriver man det som raka motsatsen till det som händer här då. I Washington är det väldigt stort och väldigt organiserat. Där är det också fyrverkerier och en stor parad som väntar. Redan ikväll också en utomhuskonsert vid kongressen som direkt sänds i hela USA. Men det som sticker ut med Washington i år, det är Trump-administrationens initiativ till firande. Där man öppnat en stor utställning på The Mall med utställningar från alla delstater och ett Paris-jubel bland annat. Ett evenemang som hittills inte varit särskilt välbesökt och väckt kritik också. Imorgon så sker i Washington ett väldigt påkostat firande med militäruppvisning, tal av Trump och ett världsrekordförsök där man ska avfyra 850 000 fyrverkerier.
5: Säger Simon Isaksson, USA-korrespondent. Och så lite kort vädret. Götaland och Svealand får under morgondagen ganska soligt väder medan det i södra Norrland blir växlande molnighet och i norra Norrland regn och åskskurar. Producent Gunilla Österlund.
20: P1, Sveriges Radio.
0: Studio 1 fortsätter i vår andra timme om en uppmärksammad begravning.
1: Ja, det är Ayatollah Khameneis väg till graven som nu kommer att följas av miljoner sörjande. Är mullornas hårda grepp om landet svagare nu?
0: USA firar 250 år av självständighet, men hur mycket kommer dagen handla om Trump?
1: Och sen reportage om Mats. Han låg 42 dygn i respirator.
21: Ja, men han ser så pigg ut. Det kan ju liksom inte vara något fel. Om du däremot har brutit ben eller någonting, då vet man ju att den där är ju inte frisk.
22: Har du varit med om det? Att du ser för pigg ut?
21: Ja, många gånger är det ju så. Jag kan ju förstå också. Då tror man att man fuskar bara.
1: Han är en av många som fortfarande försöker ta sig tillbaka efter covid.
0: Och sist i timmen om larven från helvetet. Insekten som får människor att fly från sina hus, den kan snart dyka upp i din trädgård.
1: Marcus Karlhed och Lasse Johansson här i studion. Välkomna att lyssna.
0: Ja, det här ljudet, det kom från Teheran i morse då kistan med föreledaren Ali Khamenei visades upp inför hundratals sörjande. Själva begravningsceremonierna, de börjar idag och kommer pågå i flera dagar.
1: Och kistan var draperad med grönt tyg. Vita pappfjärilar fladdrade ovanför och personer runt kistan kastade ut blommor till de sörjande runt omkring. Mohammed Fazel Hashemi, du är professor i islamisk teologi och filosofi på Uppsala universitet. Det var ju statlig tv då som visade upp de här bilderna. Vad mer kunde man se och höra här?
2: Det vi hör det är en madda, en shia-muslimsk eulogist eller lovsångare som sjunger liksom, klagodikter. Det är, som det heter, ett recitativt framträdande, en sångstil som ligger mellan tal och sång. Och där han, den här texten som han sjunger uttrycker den outhärliga saknaden efter Khamenei och den smärta som följer av att ta farväl av honom. Och så hör vi en folksamling som du var inne på som gråter ut sin sorg. Men till saken hör också att i den här lokalen bredvid hans kista så finns ytterligare fyra kistor. Det är kvarlevorna av hans dotter, hans svärdotter som var gift med den nya ledaren Mustafa Khamenei och Ali Khameneis svärson, men också hans treåriga barnbarn Sara som också dog i den här attacken. Och allt det här sammantaget har skapat någon form av väldigt djupt, tryckt och känslomässigt tung stämning i lokalen. Det är det som vi tar del av.
1: Och de här pappersfjärilarna, de vita fjärilarna, det hängde samman med barnet, vad jag förstår.
2: Ja, hennes färd till himlen. Alltså ett oskyldigt barn som har drabbats i det här konflikten.
0: Mm. Vi är med oss Rosbeh Parsi, också iranexpert och affilierad forskare vid Lunds universitet, med oss på telefon. Ja, Rosbeh Parsi, hur mycket av en chock var det för det iranska folket den 28 februari när Irans högsta ledare dödades i ett flyganfall av USA och Israel?
3: Ja, det var en chock i den meningen att han på sätt och vis kan vi säga personifierade den islamiska republiken och framförallt människors erfarenhet av den ännu mer än hans företrädare Khomeini. För han blev ju högsta ledare 1989, så han är ju den som har suttit längst. Så i det avseendet så var det en chock. Men jag tror att ur ett säkerhetsperspektiv så var det nog inte en chock för de flesta att han skulle vara ett av de primära målen när väl ett krig skulle bryta ut igen.
0: Mm. Och nu så har då ceremonierna inletts. Vad vet vi mer om dem?
3: Ja, den är ju en sorts Eriksgata skulle man väl kunna säga, i och med att han ska så att säga ta emot människors sorg och respekt på flera olika håll. De har haft de utländska dignitärerna idag, inklusive högt uppsatta representanter för Saudiarabien, talibanerna och så vidare. Däremot tror jag inga europeer har bjudits in. Och sen så kommer det ske i omgångar och sen så kommer hans kropp att föras vidare. Han ska även vara på lite parad i Karbala och Najaf, de två viktiga religiösa städerna i Irak, innan han slutligen begravs om vad blir det nästan en vecka i Mashhad, hans födelsestad och också den staden där den åttonde imamen Reza är begraven.
0: Vi ska prata lite mer om där ceremonierna, Mohammed Fazel Hashemi. Hur viktigt är de här ceremonierna för regimen?
2: Ja, om vi backar bandet till början av året, då såg vi stora protester som riktades mot regimen. Och här vill man genom att liksom samla ihop miljoner människor som följer sorgeprocessionen och tar farväl av honom och deltar i begravningen och allt det där, visa för både inåt och utåt att man har visst stöd bland iranska allmänheten. Man har gått ut med uppgifter om att någonting mellan 12 till 20 miljoner människor ska liksom delta i de här ceremonierna. Fast då ska man också tänka på att det är drygt en femtedel av befolkningen, så det är inte hela befolkningen. Men ändå så vill man dels stärka moralen inåt, visa att det är en stor grupp som ändå kan samlas, men också skicka signaler till oppositionen både inne i landet och i diaspora, men också till andra länder, att det finns en stor grupp som trots allt stödjer regimen.
1: Men blir det en slags folkomröstning då om regimen, beroende på hur många som verkligen kommer fram och kommer ut?
2: Ja, alltså om de kan samla ihop så stora skaror så visar de att allt det här som har sagts tidigare, att regimen har varit ifrågasatt, liksom inte stämmer. Fast man ska komma ihåg att det finns ett brett motstånd och ifrågasättande av regimen. Khamenei själv var väldigt ifrågasatt och hans legitimitet och hans trovärdighet var hårt ifrågasatt. Så, och det finns fortfarande. Men det här blir ett sätt att visa att man inte uträknar. Så som det framställdes till exempel i början av året.
0: Rosby Parsi, hur ska man förstå att sorgen är så stor i vissa grupper samtidigt som regimen är så brutal?
3: Ja, men jag tror att det har lite grann att göra med att, som Mohammed var inne på, det här är ett land på 92 miljoner människor. Så att det är inte så att alla har en uniform och så att säga, gemensam föreställning om dels hur läget är i landet och framförallt vem man ska skylla på när man ser oförrätter eller missförhållanden. Så att jag tror att vi underskattar ibland att det finns en, man kan enkelt uttrycka sig att det finns en grupp som är helt så att säga, inne på det här systemet. Och även om de bara är 10% så är de 9 miljoner människor. Mm. Men sen har vi också en mycket större grupp människor som inte har något i övers för det här systemet, men som inte heller ser något tydligt politiskt alternativ till den. Så det innebär inte att de har ett aktivt stöd för systemet. De kanske inte ens har ett passivt stöd, men de har inte heller ett aktivt motstånd mot den. Och det är det som då gör att det här systemet kan fortleva.
0: Mm. Och när Khameneis föregångare begravdes, Ayatollah Khamenei, då fick man avbryta de här ceremonierna och föra bort kvarlevorna med helikopter. Rosby Parsi, tror att det blir något liknande här?
3: Nej, det tror jag inte. Och det har, jag är inte säker på att det är nödvändigt att höra med att han skulle vara mer impopulär, även om det säkert också spelar roll. Utan vad det har att göra med att Khomeini var revolutionsfaden. Han var den enande kraften bland de som ville störta shahen. Och det var han som formade den islamiska republiken efteråt. Och man kan säga att han kom lite lätt undan en del av de sakerna som den här revolutionära styret gjorde. Genom att de kunde hela tiden rättfärdigare med att det var krig mot Irak. Sen när Khamenei blir högste ledare, då finns inte den ursäkten. Så att i det avseendet så är Khameneis direkta ansvar för hur den islamiska republiken utvecklats sen början av 90-talet, den är så att säga hans, den äger han. Och det är den som hans, de som tycker om honom så att säga, vill på något vis snarare göra till en fråga om hans martyrskap. Medan de som är missnöjda med honom och hatade honom snarare ser honom som skälet till varför landet befinner sig i den situationen den gör.
1: Mohammed Fazel Hashemi, jag tänkte, det spekuleras ju om, är det nu som vi ska få se Khameneis son Mokhtaba Khamenei visa upp sig för första gången? Få verkar tro det, vad tror du?
2: Det är många som har spekulerat om det här, men det har också kommit tydliga liksom, signaler från iranska företrädare. Jag hörde ett uttalande från Irans ambassadör i Indien som sa att Mojtaba Khamenei kommer inte att framträda i samband med ceremonierna. Av det skälet att det finns ett hot mot honom. Mm. Israels försvarsminister gick ut och sa att de skulle döda honom om de visste vad han var. Så att säga. Så att, och Israel har all anledning att torpedera det här samförståndsavtalet som där man förhandlingarna pågår, där de inte har uppnått sina mål så att säga. Men och det återstår att se. Han kanske dyker upp trots allt.
1: Men att han inte visar sig, om det nu blir så, sänder inte det en signal utåt också att man inte är säker så att säga?
2: Ja, det kan man faktiskt säga. Men det är också så att de är mycket väl medvetna om det här underrättelse liksom underläget som de har när det gäller, i förhållande till både Israel och USA. Att de har kunnat lätt identifiera var de här höga dignitärerna finns och dödat dem på olika sätt. Så att liksom de ser det här som ett existentiellt hot för honom och därför försöker liksom dölja honom så mycket som det går. Alltså.
1: För samtidigt såg jag att iranska revolutionsgardets högste ledare, han hade visat sig offentligt nu för första gången sen krigsutbrottet. Mm. Där väljer man en annan väg.
2: Ja, det kan vara ett tecken på att man kanske ändå löper linan ut och liksom, att han kommer att träda fram trots allt. Ja. Men allt liksom är, vi får se det, vi får se nästa torsdag på den 9:e, då vet vi.
0: Rosby Parsi, Ali Khamenei var Irans yttersta makthavare och ingen viktig fråga avgjordes utan hans godkännande. Har Khameneis son Mojtaba samma makt idag, skulle du säga?
3: Nej, det har han inte. Det har han dels inte därför att det systemet som hans far byggde upp har förändrats under den här tiden. Dels har kriget gjort att en hel del av de maktspelarna som fanns har ju dödats av Israel och USA. Dels har han inte själv samma teologiska eller religiösa eller nödvändigtvis ens institutionella roll att spela. Och det faktum att han är under ständigt hot och vi vet inte hur svår skadan han är från den attacken som dödade hans far gör att hans roll i den här situationen just nu, den är inte alls lika central för beslutsprocesserna. Sen om det här avtalet leder till någonting som ser ut som en varaktig fred, då kommer så att säga också fokus på vad han ska göra och vad han ska stå för bli desto större. Och då får vi se om det är så att säga skor han klarar av att fylla och hur han vill fylla dem.
0: Så vem styr nu då skulle du säga?
3: Ja, så grejen är att hans far styrde ju aldrig enväldigt, utan han hade ju snarare, jag brukar säga att det är ungefär som att valla katter. Han hade ju en massa olika maktspelare som han var tvungen att försöka få ihop till olika beslut. Och oftast så var de inte överens om särskilt mycket, förutom när de utsattes för existentiella hot. Så man kan säga att just nu så är det ju det här nygamla gardet, det vill säga en hel del veteraner som varit med både politiskt och militärt, men också en del av dem som var snäppet under de mest seniora, och nu när de seniora har dödats så är det de som fyller de platserna. Så det är en lite grann av ett, som sagt, ett nygammalt garde som i vissa avseenden skiljer sig rätt mycket från de som förut ledde.
1: Men det finns ingen viktigaste katt så att säga som bestämmer över katten.
3: Jag tror att det här systemet har överlevt i nästan 50 år just därför att det är lagom många feta katter snarare än en enskild katt.
0: Vad säger du om det, Mohammed Fazil Hashemi?
2: Jag tror att man bara lägga till det här med att han är tvungen att gå en balansgång mellan de här olika krafterna som finns där. Man brukar lite tillspetsat beskriva det som att han ska gå en balansgång med att handla pragmatiskt eller ideologiskt. Nu verkar som han lutar sig åt det pragmatiska. Men vi såg till exempel i samband med det här med samförståndsavtalet, då sa han så att jag var av en annan uppfattning, men nu tillåter jag det här förhandlingarna ske. Det här är liksom braskla som han håller i. Om det går bra, då kan sola sig i glansen. Om det inte gör det, då säger man, vad var det jag sa? Jag hade bara en annan uppfattning. Så det är ungefär så man skulle kunna beskriva hans balansgång.
0: Och väldigt kort här på slutet då, många undrar om en regimkollaps är nära nu, eller visar det här att det som många hoppades på nu är osannolikt?
2: Ja, fram till kriget så var det många som trodde att en utländsk intervention skulle leda till regimkollaps, men så blev det inte. Och nu såg jag ett uttalande från 150 före detta politiska fångar som skrev att de fördömde både utländsk intervention för att det skulle inte leda till demokrati för Iran, och de fördömde också den sittande regimen och vill liksom framhäva det här med civil olydnad och icke-våldsprotester som ett sätt att liksom flytta fram positionerna.
0: En annan väg alltså. Tack så mycket Mohammed Fazil Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, och Rosbe Parsi, Iran-expert och affilierad forskare vid Lunds universitet.
1: Och nu USA. Imorgon den 4 juli firar landet sin nationaldag och nationen fyller 250 år.
0: Strax om hur amerikanerna ser på sitt land, men först bara några svenska röster där många har förändrat sin syn på USA under de senaste åren.
4: Skrämmande. Sättet de bemöter övriga länder och deras styre och deras tillgångar. Skrämmande.
6: Ja, inte ett land som jag hade velat bo i. Liksom.
7: Varför då?
6: Jag vet inte, jag tycker inte det känns tryggt eller som att man... Det känns som att det är så himla instabilt att bo där.

0: mycket kändisar och roligt och man vill åka dit och allt var som på film. Och nu är det lite mer att det är mycket politik och ja, lite så. Att de startar lite krig höger och vänster.
1: Ja, men jag märker att det är tuffare klimat och att man har stränga straff. Det var ju senast i morse reportage om att man kunde hamna på 4 års fängelse om man doppade fingrarna i vattnet. Så att det känns som att det är hårdare tag. Så att, än vad jag upplevde under Baracks tid.
2: Och det var vår reporter Paula Blank som varit ute på stan och pratat med ett gäng stockholmare.
3: Och nu har vi Gina Lindberg med oss från huvudstaden Washington DC och Simon Isaksson som finns på den lilla orten, i den lilla orten kanske, Smithville i Texas. En kort fråga till var och en av er. Först bara, ni kanske hörde de här svenska rösterna. Har ni någon känsla av om amerikanare bryr sig om vad andra länders medborgare tycker om USA? Vad säger du, Gina, först?
4: Jag bryr sig om, eller i alla fall är medvetna om det, och det här med USAs ställning i omvärlden och att det har förändrats, det är ju ett samtalsämne även här i Washington.
3: Och Simon, är det ett samtalsämne i Smithville?
5: Nej, det är inte. Här så fokuserar man på Texas och på Smithville och på kanske USA.
2: Mm. Om vi pratar om firandet då, Gina, vad är det för firande som väntas i DC?
4: Ja, det officiella firandet är redan i full gång här i Washington. Jag är just nu precis utanför Vita huset och ni kanske hör dånet i bakgrunden här. Det är fullkomligt öronbedövande. Det är en flyguppvisning som pågår med militära stridsflyg som just nu syns upp i luften. Kulmen kommer förstås imorgon, för att då är det ju 4th of July med stor parad här i Washington. Det ska vara tal av president Donald Trump och sen har man utlovat tidernas största fyrverkeri på kvällen. Men firandet är alltså igång redan nu och har varit det hela veckan med olika evenemang. Och här utanför Vita huset i stekande sol står just nu souvenirförsäljare och säljer kepsar och t-shirts med texten America 250 och också små handfläktar, för att det är så otroligt varmt. Det kommer bli den varmaste 4 juli i historien här i Washington, uppåt 40 grader, och många turister som är här just nu rör sig mycket, mycket, mycket långsamt på trottoarerna.
2: Ja, vi hör den där militära flyguppvisningen bakom dig, Gina. Du har ju varit och pratat med folk, vad säger de om den här helgen?
4: Ja, det är blandade känslor inför 4 juli, och det här med värmen, rekordvärmen och hur man ska klä sig, det är också en stor snackis. Vi kan lyssna på några av dem jag har pratat med här i Washington.
6: I dress not to get sunburned, so it's all long sleeve, jeans, boots, hat, big old hat to keep that out of your face.
7: And are you here to celebrate 4th of July?
6: Yeah.
7: How do you feel about that?
6: I feel pretty great about it. This is probably one of the most free countries in the world. The freedoms we get to enjoy that other people around the world today and throughout history don't have the opportunity to live out.
7: I think you can put whoever's president aside and just celebrate our independence and the freedom that we have and the road that we took to get here, despite who votes for what, and because everybody's making it about Trump and it's his holiday. It's not about him, it's about America, and politics aside, just celebrate America.
6: This is a total hypocrisy. It's a farce.
7: How do you feel about 4th of July? Are you excited?
8: I mean, it's a big celebration. Yeah, like, I'm looking forward to see what they do, because this is kind of a big time for this nation. Yeah.
3: Liksom en stor sak för nationen, så barnet där på slutet, Gina Lindberg. Det är ju Trump, han har ju pratat om det här i flera månader och förberett länge. Hur märks det på stan att det förbereds?
4: Ja, det märks på alla sätt att det här officiella firandet i Washington har blivit ett Trump-firande. Och det var ju det som flera av dem jag pratade med också reagerade på. Den här 11-åriga killen Bryce Johnson som sa att det här är ett stort ögonblick för nationen. Men vi hörde också Talib Mohammed som ogillar Trump och tycker att alltihopa är ett skämt. Och en kvinna från Iowa som tycker att man ska lägga politiken åt sidan den här dagen. Men politiken präglar 4 juli på ett sätt som det inte brukar göra. Det här brukar vara en dag när man bortser från partipolitiska gräl och istället enas under flaggan. Men Donald Trump har liksom lagt beslag på 4 juli genom att

0: att ha väldigt starka synpunkter om planeringen. Han har skapat en egen organisation för det här firandet och det har lett till att det har blivit starka politiska motsättningar och mycket kritik mot att han politiserar och magafierar den här dagen.
1: Och Simon Isaksson, du är på en betydligt mindre plats i Texas. Hur märks det där i firandet som väntar där du är?
2: Ja, det här är i Smithville. Här har man ju laddat upp med flaggor och banderoller och USA-färgade kläder i butikerna nu inför sitt firande längs Main Street, den lilla gatan i västern stil där det ska ske parad med allt från cyklar till lastbilar och traktorer och hästar imorgon. Det här är ju väldigt långt ifrån Washington DC, både till avståndet och till firandet. Alltså det här är inte pompa och ståt och påkostat, utan som på de allra flesta ställen i USA, i alla småstäder, så firar man som man alltid gjort under 4th of July även imorgon, och det fokuseras och centreras kring gemenskapen i den lilla stan. Jag pratade med Tiffany som bor här i Smithville, och hon beskriver firandet här som ett typiskt småstadsfirande i Texas och kallar det för raka motsatsen till det stora och påkostade som sker i DC.
3: Here it is literally an entire town celebrating, and so you have a sense of community and just, I think, pride in America overall. Whatever you would imagine, a small Texas town, lots of cowboy hats, lots of flags. We'll have a parade in the morning. Free hot dogs are given away. Barbecue restaurants are doing all kinds of specials. And then we'll have fireworks on the river. And it's just a full day of events that really brings the community together in such a beautiful celebratory way. So.
4: Korv och parader, Simon Isaksson. Mm. Texas är ju ändå en röd stat. Är det ingen politik och magafirande där då som det blir i Washington?
2: Inte vad jag har sett, utan det här är ju en dag som handlar om USA på ett mer historiskt sätt liksom, än vad det handlar om modern politik. Och här är man inte heller lika intresserad alltid att prata om storpolitiken som man kanske är i större städer, utan här är det lilla samhället, lokala doktorn, polischefen, brandmännen och så vidare som är de som är myndigheterna här, och man är ganska långt borta från både Washington och andra storstäder i USA där diskussionerna ser ut på ett annat sätt. Utan jag än så länge har jag inte märkt av någon politik kring 4th of July här i Smithville. Det kan dyka upp. Jag har sett olika politiska budskap i trädgårdar när jag har kört runt i den här stan, för det är ändå mellanårsval och det finns en politisk spänning i luften i hela landet. Men när det kommer till 4th of July så ser det ut som att det kommer bli som vanligt i en småstad i USA, att man samlas oavsett politiska åsikter och firar patriotismen och USA.
1: Och i Washington då, Gina, hur mycket plats tar politiken där?
0: Det tar all plats, som väldigt ofta i Washington. Men just det här att nationaldagen också präglas av politik, det är ändå någonting nytt. För så brukar det inte vara. Det brukar vara en dag när man faktiskt enas om att hylla USA och att fira patriotismen. Men det här handlar väldigt mycket om politik idag. Och demokraterna bojkottar stora delar av det här officiella firandet. Det är slående nu när jag står här utanför Vita huset och tittar på folk som går förbi på trottoaren, att det kryllar av röda MAGA-kepsar. Mm. Och så ser det inte ut en vanlig dag i Washington, utan Washingtonborna, 96% av dem röstar på demokraterna, de håller sig inne eller har lämnat stan eller håller lokala firanden på andra håll. De deltar inte i det här som de kallar Trump-firandet, och de anklagar Trump för att ha kidnappat 250-årsjubileet. Mm. Men bland Trump-supportrarna som är på plats här, som vandrar förbi här nu ner mot The Mall, så är ju entusiasmen desto större.
1: USA fyller ju 250 år imorgon, och inför det har det amerikanska forskningscentret Pew publicerat en stor rapport där de frågat amerikaner om hur de ser på landet och dess framtid. Och där uppger bland annat en majoritet av amerikanerna att de tror att landets bästa dagar ligger bakom dem. En fråga till båda av er. Om jag börjar med dig, Gina, vilket läge är USA i just nu?
0: USA är i ett läge med ovanligt stor pessimism, och det är ju också någonting som är otypiskt, därför att det här landet präglas ju så mycket av optimism och framåtanda och positiv syn på framtiden. Men tittar man på opinionsmätningarna nu så är det inte så i USA just nu, utan flera mätningar, både den här från Pew och också en mätning nu från Reuters, som visar att en majoritet av väljarna är oroliga för riktningen framåt för USA, och en rätt stor andel, en tredjedel av amerikanerna enligt Reuters, tror inte ens att USA finns kvar som land om man går framåt ytterligare 250 år i tiden. Så att det är ju verkligen en pessimistisk grundsyn. Så att det här blir en dag när många förstås firar USA, men där framtidstron bland amerikaner samtidigt är ovanligt svag.
1: Ovanligt svag framtidstro, säger Gina Simon Isaksson i Texas. Vad säger du?
2: Jag har sett och hört kommentarer på vänsterkanten där man kallar det här för USAs begravning och inte USAs 250-årsfirande, eftersom man ser så negativt på utvecklingen som sker i landet just nu. Samtidigt som man då i MAGA-rörelsen tycker att det här är början på någonting nytt och bra i landet. Att man har fått tillbaka kontrollen genom Trump som president. Och då när man har de här två olika sidorna som tycker så vitt skilda saker, så förstår man ju också att det dras mer och mer isär. Verklighetsbilden av vad som är rätt och fel och hur USA ska ledas i framtiden, den skiljer sig så markant åt mellan de två olika sidorna i USA. Så att det där är ju någonting som verkligen blir avgörande för landet, hur man ska på något sätt samlas kring någonting. Och 4th of July här i Smithville, ja, det blir någonting att samlas kring. I Washington, som vi hör, kanske inte.
1: Säger Simon Isaksson i Smithville, Texas. Gina Lindberg i Washington DC hörde ni också. Tack till våra korrespondenter.
4: Nu är det 6 år sedan Mats Pettersson från Strängnäs kämpade för sitt liv inne på covid-IVA. Han blev svårt sjuk i början av juni 2020, i slutet av den första pandemivågen.
1: Och länge svävade han mellan liv och död, men efter 42 dygn i respirator så kunde de till slut väcka honom. Och vår reporter Karin Virenhed har följt hans väg tillbaka.
5: Hallå!
6: Hey.
5: Hur går det?
6: Ja, det går bra.
5: Hur går det med trappan här då?
6: Jag åker hiss. Man får ta sina fighter.
7: Nu är det 6 år sedan Mats Pettersson, som då var 56 år, blev svårt sjuk i covid-19.
5: Vad gör?
6: Vi fixar balkongerna. De hade målat förut, men all färg bara flagnade bort. Så då gör vi på ett annat sätt. Med glasfibervev.
7: Mats Pettersson arbetar med betong. Han driver ett eget företag. Idag är han i Stockholm för att fixa några balkonger.
6: Så det är sånt här finlir ibland man kan följa med på.
5: Men du, man hör fortfarande lite på dig när du pratar. Nu har du varit nere på golvet och sen upp, att det blir lite.
6: Ja, men det blir ju så. Det trycker ju här i bröstet. Så länge värdena är rätt så känns det ju bra i alla fall.
7: För 6 år sedan såg jag Mats Pettersson för första gången. Jag var inne på covid-IVA tillsammans med överläkare Karin Frisell, som var medicinskt ledningsansvarig på Mälarsjukhusets intensivvårdsavdelning.
8: Det här är jättedåliga patienter.
7: Då, under första vågen, hade man skyddskläder från topp till tå. Ingen hud fick exponeras. Vi hade både munskydd och visir, och det var svårt att höra vad någon sa. Vissa arbetade i gasmask. Mats Pettersson var djupt sövd. Han låg på mage och jag hade svårt att förstå vad det var jag såg. Ansiktet låg neråt, som det gör när man ligger på en massagebänk.
8: Här ligger en patient i bukläge. Han är djupt sövd, jättesjuk. Det är en ganska riskfylld process att vända en IVA-patient. Det är så mycket sladdar och så som kan åka ut och...
7: Att vända patienterna i bukläge hade de upptäckt var bra för lungorna, för att de skulle öppna sig. Mats var så sjuk att han svävade mellan liv och död. 3 gånger fick de anhöriga ta på sig skyddskläder för att komma in och ta farväl. Men egentligen var det ännu fler gånger som han var nära andra sidan. Redan under första vågen förstod överläkare Karin Frisell att de svårt sjuka covid-patienterna som överlevde skulle få men för livet och att vägen tillbaka skulle bli lång.
8: Alltså det kommer märkas om man har legat på covid-diva. Det kommer påverka resten av livet.
7: Av de fyra patienter som var på covid-diva när jag var där i juni 2020 var det bara Mats som överlevde. Efter 42 dygn kunde Mats väckas och sen till slut flyttas över till rehab. Men vägen tillbaka har varit både lång och slitsam. Lungkapaciteten har långsamt blivit bättre. Men nu tror läkarna att Mats är så bra som han kan bli. Med en lungkapacitet på 55%.
6: Så det är lite mer än en lungare. Man känner ju att det står inte rätt till. Men man känner ju också när det börjar gå tungt. Så då får man ju stanna till då. Ja, man får lära sig att leva med det.
7: Vad säger läkarna om dina lungor då?
6: Nej, det är ju som det är då. Så att han är ju bara glad att det inte blir sämre då, så att man ska behöva ha syrgas och sånt då.
7: Många patienter som var svårt sjuka i covid hade precis som Mats ett högt BMI. Men i respiratorn tappade han både muskler och vikt. Men under åren som gått har han gått upp i vikt igen. Och nu har han tagit tag i det där med vikten för att lungorna inte ska bli lika ansträngda och hjärtat inte behöver pumpa lika hårt. Han tar viktminskningsmedicin för att minska aptiten.
6: Tänkte att jag måste göra någonting för att känna att kroppen blir lättare för hjärtat och lungor och blodtrycket var lite högt då. Och det kan man ju lätt rätta till med vikten. Så då funkar allting lättare då. Tagit sån här hjälpmedel om man säger, sprutor då. 21 kilo är nu då. Det är 3 månader.
5: Man ser brallan där i skärpet.
6: Ja, jag måste köpa nya. Det är så här mycket som skiljer.
5: Vad blir det, 15 centimeter?
6: Ja, där någonstans.
7: Under de 6 år som jag följt Mats har han hela tiden pratat om längtan efter att börja jobba igen. Men eftersom jobbet är tungt har det varit svårt för Mats att komma tillbaka.
6: Ja, jag hatar ju att sitta hemma. Det är liksom, finns inget värre.
9: Det går ju inte att ha honom hemma heller. Han är för rastlös.
7: Andreas Pettersson är Mats Petterssons kollega. Många misstar dem för att vara far och son eftersom de båda heter Pettersson. Men just namnet är en tillfällighet. Men en typ av familjeband har de. Andreas är sambo med Mats bonusbarn. Och han har jobbat för Mats i 14 år. Han berättar hur tufft det var på företaget när Mats blev sjuk.
9: Väldigt jobbig period för alla på företaget. Det vart ju en väldigt stor omställning. Det är tur att folk som man har samarbete med annars hjälper till med allt runt om.
5: Hur var det för er då när han pendlade mellan att leva och inte leva?
9: Ja, det var ju en osäkerhet och det är ju väldigt tråkigt för en väldigt fin person. Utöver att bara vara en bra chef liksom. Det tog palla väldigt hårt.
6: Med Jonas igen. Ja. Ja, Mats.
7: Telefonen ringer ofta.
6: Så de som jobbar då, om det är något så... Då ringer de, ja, det är andra också då. Någon som beställer jobb och så, då får man sköta den biten.
7: Mats Petterssons företag är specialiserat på att laga betong. Det var honom då ringde den där gången för 20 år sedan när ett fartyg körde in i Essingebron. Han gillar utmaningar med jobbet.
6: Ju krångligare är ju roligare är det. Då känns det skönt om man lyckas.
5: Har du gått bet på något då?
6: Nej, det är inte många gånger. Jag har försökt att jobba på tills det blir bra då.
7: Mats är efterfrågad i hela Sverige och kollegorna ringer ofta för att fråga om råd. När vi träffades senast för över ett år sedan hade Mats problem med handläggaren på Försäkringskassan.
6: Nu får du skärpa dig ungefär. Nu går du tillbaka och jobbar som vanligt. Och läkaren säger nej, det går inte.
5: Hur många gånger innan vi har träffats så har du sagt att nästa gång vi ses då kommer jag ha börjat jobba igen. Men det blev inte någon heltid för
6: nej, det. Nej, det fungerar inte. Och det vill de inte. Jag ska inte hålla på att lyfta tunga grejer och så då. Gör man det, då känner man, då blir man slut på en gång.
7: Men nu har de till slut hittat en lösning som fungerar. Mats jobbar halvtid och har sjukersättning andra hälften. Det som tidigare kallades för sjukpensionär.
6: Det var ju mycket krångel innan vi kom överens om det här med läkaren och han på Försäkringskassan. Han på Försäkringskassan, han gjorde ju sitt jobb egentligen. Men när han fick den här lösningen, då blev han jätteglad han också. För då slapp han mig. Nej, men att han visste att jag kommer inte tillbaka till 100%. Och då skulle jag inte vara på hans bord då.
7: Nu 6 år senare tänker han inte så mycket på hur sjuk han blev av covid. Ändå blir han påmind om det varje dag när lungorna sätter stopp.
6: Ibland känns det som det inte har hänt. Ja, det är bara kroppen man blir påmind om. Nej, annars är det inte så mycket.
7: Att det inte syns på Mats gör att det inte alltid är så lätt för omgivningen att förstå att han är sjuk och inte orkar som förr, säger han.
6: Ja, men han ser så pigg ut. Det kan ju liksom inte vara något fel. Om du däremot har brutit ben eller någonting, då vet man ju att den där är ju inte frisk.
5: Har du varit med om det? Att du ser för pigg ut?
6: Ja, många gånger är det ju så. Jag kan ju förstå också. Då tror man att man fuskar bara. Men efter ett tag så märker de att man hänger ju inte med.
7: När jag träffade Mats för ett år sedan fick jag också träffa hans barnbarn.
6: Fortare! Ja, fortare Sigrid!
7: Och även om Mats älskar sitt jobb så är familjen viktigast av allt. Och den största glädjen i livet är att han fick uppleva hur det är att bli morfar.
6: Det är ju bonusår. Det är lite så då, att man fick uppleva... Ja, Johanna fick barn och det hade man inte fått vara med om annars.
5: Blir du så där lite rörd igen?
6: Ja, men det är så. Det är väl så när man pratar om sånt där.
5: Och du sa att du hade 7 vändor till andra sidan typ?
6: Ja, hon sa det läkaren. Nej, jag trodde det var 3. För de var ju in 3 gånger och tog farväl. Men hon sa nej, det är 7 minst så. Så att, jaha. Det är man lite paff.
7: Mats är så tacksam för att han orkat kämpa sig tillbaka. Resan har varit tuff, men han njuter av bonustiden. Även om han inte riktigt hänger med i tempot som de 3-åriga tvillingarna har.
6: Det är full fart på dem. Men det är lite tråkigt att man orkar inte riktigt hänga med barnen så. Då. Men man gör så gott man kan.
5: Nu är det 6 år sedan. Vad tänker du om allt det där nu?
6: Man tänker väl att man krigar sig tillbaka och kunde gå och som man kan tänka på ibland. Och att man hade tur.
5: Och vad består turen i, tror du?
6: Jag vet inte riktigt. Okay. Kanske som man är, kanske att man får tillbaka någonting. Om man försöker vara trevlig och snäll. Då.
5: Karma?
6: Ja, kanske. Tror viljan då när man vaknar och vill ge det en chans. Och inte liksom ligga där som en grön sak resten av livet. Och
5: du har ju verkligen kämpat under de här åren.
6: Ja, det har man gjort. Men sen, man fick ju mycket hjälp på sjukhuset med att pusha från personal och de var ju helt suveräna. Hade det varit tråkiga människor och så kanske man inte hade haft samma vilja att få den kämpaglöden.
1: Och det var Karin Virenhed som återvänt till Mats Pettersson som blev svårt sjuk av covid-19.
4: Nu ska vi prata om de varelser som kommit att kallas larverna från helvetet. Det handlar om larver som genom sina giftiga hår kan ge människor stora besvär med klåda och utslag och som nu sprider sig norröver över Europa.
1: I Tyskland och Nederländerna så skapar den här problem. Och så här lät det i dansk tv från Odense i veckan.
10: I klöver skit i morgon. Över där. Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
1: Ja, 2 barn som intervjuas där som säger till Danmarks Radio att det kliar riktigt mycket och att man vaknar under natten och det blir lite svårt att sova då, ungefär så.
4: Didrik von Haneke finns här, du är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Vad är det här för larver?
11: Ja, det är ekprocessionsspinnare, en ganska lurvig nattfjäril, men det här är de håriga larverna från den här som äter på ekblad som orsakar de här problemen.
4: Beskriv de där larverna lite mer, håriga säger du?
11: Ja, de är kanske 3 centimeter, 4 kanske max, och så är de, har de, när de börjar bli stora då, larverna, så har de långa hår så att de ser helt lurviga ut. Men det är inte det som är problemet, utan de har också en massa pyttesmå hår i tusental som lossnar från larverna. Mm. Och de här små 0,1 mm långa håren kan då, de har hullingar och de har också ett giftigt ämne så att de borrar sig in i skinnet och orsakar de här eksemen eller utslagen.
4: Och kan de blåser iväg, de förs iväg via vinden eller hur?
11: Ja, det kan de också göra.
4: Kan de,
11: dels från larverna själva, men också att de här larverna bygger liksom gemensamma bon uppe i ekarna. Mm. Och när de blir större så tillbringar de dagarna i de här bona som kan se ut som en dammsugarpåse uppe i trädet. Och så ger de sig ut och äter ekblad på nätterna. Och från de här bona så kan det också blåsa hår då. Och larverna ömsar ju skinn då flera gånger under sitt larvstadium innan de förpuppar sig. Och de här gamla larvhudarna då, de samlas också i bona och gör att det ansamlas mer och mer hår i de här bonarna.
1: Och håren tar sig ut och via vindarna och sätter sig på människors hudar och orsakar klåda, ögonbesvär, andningsproblem.
11: Ja, just det. Så man ska inte rulla runt naken under en ek med sådana här ekprocessionsspinnarlarver, bon.
1: Och här i danska Odense, som vi hörde ifrån, det här boendet fått lämna sina hem, förskolor har stängt. Alltså det låter rätt besvärligt.
11: Ja, men det är dramatiskt. Det är lite grann som att få brännmaneter i trädgården liksom. Nu när man kommer till en vik så kanske man, åh nej, här var det fullt med brännmaneter. Här tänker jag bada, inte idag i alla fall. Kanske gå dit några veckor eller gå till en vik bredvid. Men så får man dem på motsvarande sätt liksom där man bor, på sitt dagis eller sin trädgård. Det är klart det är jobbigt då.
1: Ja, då, där kan man ju inte liksom dra ifrån hur lätt som helst alltid.
11: Nej, det blir lite pussel. De här danskarna hade väl flyttat kids från en förskola till en annan kanske, just för att det var mycket larver på ett ställe. Men de har ju också sanerat träden på en del ställen, tagit bort bon för att göra det lite lättare.
4: Och det är man ju tvungen att göra för hand, eller hur? Man kan inte bespruta egentligen.
11: Ja, det effektivaste har nog varit att plocka bort bon med larver och att ibland använder man någon slags industridammsugare för att få med så mycket hår som möjligt också. Då. De fjärilslarver, så de är ju känsliga mot biologisk bekämpning med en speciell så här, BT-bakterie. Så att det går att spruta träden i början av säsongen när larverna är små, då dör man av den här bakterien då. Men det dödar ju andra fjärilslarver och insekter också.
4: Men spridningen då, de har ju spritt sig söderifrån, något danska fyn då. Är det klimatförändringar som vi alla andra sådana här spridningar av djur och insekter?
11: Och det är dels det. Tidigare så fanns det här ju vanligt kanske Frankrike och södra Tyskland, men någonstans på 90-talet dök de upp i Nederländerna och från 2005-2007 kanske, så börjar de bli vanligare där också. Och, så det är ju en effekt av klimatförändringen att de har kunnat flytta sig längre norrut. Men att de hamnade just på fyn vid Odense, det tror de beror på att de hade köpt ekträd. Mm. Och att med dem så följer det med ägg då. För de lägger ägg på kvistar på ekträd.
1: Och nu undrar man ju, när kommer den till Sverige?
11: Ja, det beror ju på då. Om ska de fjärilen sprida sig själva, då måste de ju först bli vanliga på ön Fyn då i Danmark. Sen tas över till Själland och blir vanliga på Själland, kanske på runt Köpenhamn och Helsingör. Och då kan man tänka sig att de skulle kunna spridas över sundet också.
1: Men den kommer hit, tror du, någon gång?
11: Med de klimatförändringar vi har så skulle jag tro att trycket kommer öka så mycket att den tar sig till Sverige också. Det kan ju gå fortare också om man får hit den med ekplantor till exempel som man har köpt från plantskolor i Tyskland eller Nederländerna.
4: Går det att beräkna sånt där? Hur lång tid tar det?
11: Alltså det går ju att beräkna ungefär hur mycket en fjäril eller insekt eller vad det nu är sprider sig på ett fastland. Det är mycket svårare att beräkna hur fort det går om man ska ta hänsyn till sådana här slumpevent som att folk köper planter och sånt.
1: Den gillar särskilt ekar. Vi har ju mycket gran och tallskog i Sverige, i princip i hela Norrland. Det är ju det. Kommer norrlänningarna klara sig ifrån den här?
11: Den här äter ju bara på ek. Där det inte finns någon ek så kommer den inte finnas. Men med de klimatförändringar vi har och den takt vi har på dem idag så kommer ju ekens nordgräns också gå längre norr.
4: Ja, tack så mycket. Vi är fria ett tag till i alla fall. Det är ju bra. Didrik van Honecker är alltså jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
1: Och producent idag för studiet är Cecilia Tengmark. Ekot närmast, Katarina Boive. Om vad i Ekot?
12: Madonnas senaste platta.
4: Varsågod då, kör!
12: Här är nyheterna. Regeringen utreder varför allt fler unga får ADHD och autismdiagnoser. Inget skadestånd för PFAS-drabbade Kallingeborna. Bettingbolag förlorade 50 miljoner på att det blev många mål i starten på fotbolls-VM. Och så ska vi få en recension av Madonnas nya album. Det var 7 år sedan sist. Här är Ekot 17:15 med ekonomi, nyheter, kultur och sport. Och i studion Katarina Boive. Ja, regeringen tillsätter nu en delegation som ska undersöka bakgrunden till att allt fler barn och unga får neuropsykiatriska diagnoser, inte minst ADHD och autism. Vi har socialminister Jakob Forssmed.
13: Vi har nu en situation där över 105 000 barn i Sverige hämtar ut ADHD-medicin. Och det är klart, då måste vi fundera på vad driver den här utvecklingen? Hur har vi hamnat i en situation där så många barn uppvisar den här typen av problem?
14: I Sverige har personer med diagnosen ADHD eller autism ökat kraftigt under de senaste 10 åren. Bland 13-17-åringar har andelen som fått en diagnos ökat med ungefär 500% bland flickor och 300% bland pojkar. Enligt Jakob Forssmed finns viss kunskap om vad som ligger bakom utvecklingen, till exempel att diagnoser sätts på ett annat sätt än tidigare och att skolor ibland ställer krav på diagnoser för att ge stödinsatser. Men mer analys om bakomliggande orsaker behövs enligt honom.
13: Hur fungerar skolmiljön för de här barnen? I vad mån medverkar det till att fler uppvisar de symptom som leder till att man söker vård och får en diagnos? Hur ser den här mycket massiva introduktionen av skärmar som vi har ägnat oss åt? Hur påverkar den här utvecklingen med ständig distraktion?
14: Delegationen som ska vara klar med sitt arbete i december 2027 ska också bland annat komma med förslag på hur stödet till barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser och deras familjer kan utvecklas bland annat i skolan, vården och även på fritiden.
12: Reporter Karin Rundblom. De PFAS-drabbade Kallingeborna får inte skadestånd av staten, det meddelade justitiekanslern idag. Det var 2013 som det upptäcktes skyhöga halter av PFAS i dricksvattnet i Kallinge. Vattnet som förorenats av brandskum från försvarets flygflottilj F-17. Herman Afzelius är ordförande i PFAS-föreningen i Kallinge.
15: Enormt besviken att det ska behöva ta 1,5 år för dem att komma fram till det. Det är total besvikelse.
16: Enligt Martin Mörk, byråchef på justitiekanslern, beror beslutet på att PFAS-föreningen inte vänt sig till JK i tid.
17: Det är ju så att vi i Sverige har då en så kallad preskriptionstid som innebär att man måste göra gällande sitt skadeståndsanspråk inom 10 år. Och vi bedömer ju att det har ju de här personerna inte gjort.
16: PFAS-föreningen har tidigare fått avslag på grund av att det gått för lång tid sedan det kommunala vattenbolaget slutade leverera det giftiga vattnet. Men PFAS-föreningen kunde visa att vattenbolaget fortsatt med leveranserna 2014. JK accepterade de nya bevisen och prövade på nytt. Men nu har JK alltså kommit fram till att de drygt 150 medlemmarna i PFAS-föreningen inte får något skadestånd.
17: Och då har vi då kommit fram till att under 2014, då som vi faktiskt prövar, vid den tidpunkten så filtrerade då det här kommunala vattenbolaget vattnet så att det understeg de här gränsvärdena som gällde vid den tidpunkten. Och redan på den grunden kan man säga att staten inte ansvarar då.
16: PFAS-föreningen har kämpat rättsligt i 10 år och har drivit frågan om skadestånd ända upp i högsta domstolen. Och JKs beslut väcker nu stor frustration hos Kallingeborna. En av dem är Lollo Karlsson som också sitter i styrelsen för föreningen.
18: Min dotter skrev till mig precis. Jag har så mycket känslor för man blir så jävla arg. Man blir så arg. Man är så trött på det här att inte ta sitt ansvar.
16: Trots JKs beslut finns det fortfarande några möjligheter för föreningen att få sitt skadestånd. Ett sätt är att försöka sätta krav på det lokala vattenbolaget. Nu ska föreningen diskutera hur man ska fortsätta framåt, säger ordförande Herman Afzelius.
15: Så vi får ju prata igenom givetvis i föreningen hur vi ska hantera det här. Jag kan inte säga på stående fot, men jag menar, på något sätt har vi ju, när vi startade detta 2013 så har vi ju kämpat för någon slags ersättning och i och med det här beslutet har vi inte fått det.
12: Reporter Adam Kohls Josefsson. Samtidigt som bensinkrisen i Ryssland blir allt mer påtaglig i det ryska samhället så spiller problemen också över på andra länder i regionen. Kirgizistan i Centralasien köpte tidigare 90% av sin bensin från Ryssland. Nu ber regeringen där andra länder om hjälp.
19: Med ett tv-team i släptåg vandrar Alexander Osipov, guvernör i Zabajkalski-regionen i södra Sibirien, längs den till synes oändliga raden av bilar som köar för bensin. En del har stått i ett par dygn. Människor filmar honom med sina mobilkameror. Vi försöker skynda på kön, säger han, och uppmanar till tålamod. Ukrainas intensiva drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier har fått konsekvenser över hela landet. Oljenationen Ryssland var tidigare en stor exportör av drivmedel, men sedan i våras råder exportstopp och istället tvingas landet importera bensin. Nu märks den ryska bränslekrisen också av i länder med stor import från Ryssland. I Kirgizistan, i Centralasien, vände sig i veckan regeringen till länder som Kazakstan, Belarus och Azerbaijan för att få bensin därifrån. I just Kazakstan, också rikt på olja och med en flera hundra mil lång gräns till Ryssland, har gränskontrollerna stärkts för att hindra illegal export av landets drivmedel. Den ryska tidningen Kommersant skriver idag att även det ryska jordbruket påverkas av bränslebristen och att skördeperioden kommer flyttas fram 1 till 2 veckor. I söndags kommenterade president Vladimir Putin för första gången bensinkrisen, men tonade samtidigt ner allvaret. Vi ser en viss brist, men den är inte kritisk, sa Putin.
12: Reporter Johanna Melén. Det har gått 9 dagar sedan jordbävningskatastrofen i Venezuela och det pågår stora insatser för att hjälpa människor med mat. Svenska Lena Savelli på FNs livsmedelsprogram i Latinamerika är på plats i Caracas sedan i onsdags. Och hon beskriver en desperat situation i de drabbade områdena.
20: Vägar som har förstörts, byggnader som har rasat totalt, restauranger och affärer som också fallit. Och givetvis då ett enormt behov av assistans, humanitärt stöd till det överlevande. Folk har ju förlorat sina hem, de har förlorat sina inkomstkällor. Många har ju förlorat familjemedlemmar också, så att det är en desperat behov också att hitta sina älskade. Det finns begränsad tillgång till vatten, det finns begränsad tillgång till mat. Många människor som sover i det öppna, i improviserade tältläger eller i mer formella tältlägerstrukturer. Och behöver just nu då mat och vatten och sjukvård för att klara sig.
21: Redan innan katastrofen var matinflationen i Venezuela den högsta i världen enligt Lena Savelli, som uppskattar att en vanlig venezolansk lön bara räcker till en fjärdedel av matbehovet.
20: Så detta blir ytterligare en kris som kommer på en redan ganska svår situation.
21: 72 timmar efter skalven den 24 juni inledde World Food Program sin insats med soppkök på platser där familjer som förlorat sina hem hade samlats. Men man hjälper också till på andra sätt.
20: Det finns många som bor i tält precis utanför sina hus. För husen kanske inte rasat, men de har sprickor i sig så det är reda för att gå in. Så dessa familjerna kan vi stötta med matpaket för upp till 1 månad. Så att de har möjlighet att laga mat till sig själva. Men vi uppskattar att vi kommer behöva stötta upp till 500 000 människor med mat för de närmsta 3 månaderna.
12: Reporter Rickard Elefalk. Du lyssnar till Ekot i P1. Klockan är 6:06. Och så gäller det nu fotbolls-VM och betting. För ett av bettingbolagen så blev det en kostsam start på fotbolls-VM. Det gjordes nämligen väldigt många mål.
22: Början på fotbolls-VM blev en dyr historia för internationella bettingbolag, där värdnationen USAs segerrika VM-start blivit en av de största utgifterna för amerikanska spelbolag. Det rapporterar Financial Times. Det är eftersom fotbollsfans tenderar i högre utsträckning att satsa pengar på att det egna landslaget ska vinna. Spelbolagen löper därför större risk att förlora pengar när det går bra för populära lag med många köpstarka supportrar, likt USAs. Bara under gruppspelet har den amerikanska bettingjätten DraftKings förlorat 500 miljoner kronor. Fotbollsfans tenderar också i högre utsträckning att spela på att storstjärnorna ska göra många mål. Och tittar man på mästerskapets skytteliga så toppas den bara av de mest välkända spelarna. Och en särskild sporthändelse visade sig bli speciellt kostsam för bettingbolagen när ett osannolikt odds gick in.
23: Kommer ett skott i mål! Leo Messi gör mål!
24: Och så ställer det rakt till och här kommer Kylian Mbappé och sätter 2-0! Berg till Åland i mål! Det är ju galet vad han gör! tvåmålsskytten.
22: Ja, för under VMs andra spelomgång stod fotbollsstjärnorna rätt. När Argentinas Lionel Messi, Frankrikes Kylian Mbappé och norrmannen Erling Haaland alla gjorde två mål var i sina respektive matcher. Chansen att det skulle inträffa var beräknad till runt 1% och gav stora förluster för spelbolagen, skriver Financial Times.
19: Reporter Nils Sive. Intresset för gårdsförsäljning av alkohol från producenter är svalt enligt P4 Värmlands kartläggning. Fryksdalens bryggeri i Lysvik är ett av få värmländska bryggerier som har sökt tillstånd för gårdsförsäljning av öl. Niklas Nilsson är ägare.
0: Vi trodde på det från början och fick stöttning av alkoholanläggaren som ville att vi driv på det här. Så vi kör på och var med från början. Och tycker det är ganska kul.
19: En enkät från P4 Värmland visar att bara 3 värmländska bryggerier har sökt tillstånd för gårdsförsäljning. Bryggerier som P4 Värmland har varit i kontakt med avstår på grund av krångliga regler. Något som inte hindrar Niklas.
0: Vi tycker det är kul att få om folk som kommer hit och träffar på människor som vill se och berätta lite om vår verksamhet.
19: Gårdsförsäljning kräver information om tillverkningen och alkoholens skadeverkningar.
0: På sommaren är det mycket turister alltså, som är utifrån. Och det är en del holländare och en del tysker. Men sen även svenskar som kommer och bor på hotell här och kanske har smak på våran öl.
19: Reporter var Jennifer Sundelin, P4 Värmland. Och så tittar vi på börserna. I Stockholm så stängde den på plus 1,2%. London steg med 0,3% och i Frankfurt gick börsen upp med 0,9%. USA-börserna, de är stängda idag inför nationaldagsfirandet. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 65 öre och en euro 11 kronor och 3 öre. I Iran förbereds begravningen av Ayatollah Ali Khamenei som dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Ceremonierna kommer att pågå i närmare en vecka i 2 länder och väntas samla många miljoner sörjande.
2: På Ayatollah Ali Khameneis kista ligger en svart turban, just en sån han brukade bära. Medan kistan är målad i den iranska flaggans färger, det visar iranska statliga medier. För den iranska regimen har begravningen en stor symbolisk betydelse, säger Iran-kännaren Sahar Ezavi vid Sacramento State University i USA.
3: I think what they're trying to do is to project power and confidence.
2: Iran vill visa styrka och självförtroende, säger Sahar Ezavi. Den 86-årige ayatollan efterträddes av sin son Mojtaba Khamenei, som hittills inte syns till offentligt. Israels försvarsminister har sagt att även sonen Mojtaba är en märkt man och riskerar att möta samma öde som sin far, vilket fått iranska militärer och politiker att varna Israel och USA för att attackera begravningsceremonierna. Iran-kännaren Sahar Ezavi tror att det finns en risk för att Israel eller USA utför riktade mord.
3: The risk that there will be assassinations by Israel and the United States remains quite high, especially around this funeral procession.
19: Reporter var Katja Magnusson. Och så blir det musik nu i Ekot. Världsartisten Madonna släppte nytt album idag, 7 år efter sitt senaste. Kulturnytts Viveka Blad är med oss nu. Viveka, har hon lyckats leva upp till förväntningarna?
8: Ja, flera recensenter tycker att hon lyckas i alla fall. Enligt The Guardian är det 80-talsdoftande albumet hennes bästa på över 20 år. Ja, det bästa sedan Confessions on a Dance Floor, som nya titeln Confessions 2 också anspelar på. En exalterande återkomst till dansgolvet, skriver musiktidningen NME, och tidningen Mojo kallar återvändandet till klubbrötterna, citat, magnifikt. Och vår egen recensent här på Kulturnytt, Anton Bendebrandt, sa när jag pratade med honom tidigare idag att albumet förvisso hade kännats på att vara lite kortare, men att det absolut innehåller riktiga guldkorn.
5: Jag går igång på Danceteria där Madonna tar oss med på en klubbkväll i 80-talets New York. This is how we start the party. There's Fred, Fart, Freddy and Basquiat. Keith, Harry and Kenny Sharp. Everyone came from Shafrazi. Shafrazi to the beat. There's Mary. Och här namedroppar hon vilka som är där, bland annat konstnärerna Keith Haring och Jean-Michel Basquiat. Och att Madonna äger sin ålder på det här sättet tycker jag är fint, för hon var ju faktiskt med när det hände.
12: Madonna äger sin ålder, hör vi här. Det har gått 43 år sedan hennes debutalbum. Vad är det som gör att hon lyckas hålla sig relevant för publiken?
8: Ja, men hon har lyckats hålla sig i nyskapande. Vi har pratat med musikjournalisten Fredrik Strage som skriver för ekonomikanalen EFN bland annat. Han beskriver det som att Madonna uppfann hela idén om den moderna popstjärnan. Och just det här albumet är nyskapande inom den elektroniska dansmusiken just genom att våga blicka tillbaka.
6: Det är en genre som handlar nästan helt och hållet om nuet, om en intensiv kick precis just nu på dansgolvet. Så att blicka tillbaka där och minnas gamla kärlekar och minnas gamla klubbnätter blir, tycker jag, väldigt starkt och vackert.
12: Madonna har ju tidigare arbetat med flera svenska producenter. Finns det några svenskkopplingar på nya albumet?
8: Ja, men det finns det faktiskt. Låten My Sins Are My Savior bygger till stor del på en låt av svenska Army of Lovers från 1990. Det har dessutom lett till en viss förvirring. Aftonbladet rapporterar att flera fansajter blandat ihop låtskrivarna och helt felaktigt anger Magnus Uggla som låtskrivare. I appen Sveriges Radio så kan man höra exempel på hur både originalet och Madonnas nya låter.
12: Kulturnytts Viveka Blad. Det är oklart om det blir en fortsättning för Millennium-bokserien. I höst kommer den sista planerade delen som skrivits av Karin Smirnoff med titeln Kvinnor som hatar män. Smirnoff är den tredje författaren som skrivit böcker i serien som inleddes med en trilogi av Stig Larsson. Och till TT säger nu den litterära agenten Magdalena Hedlund som arbetar med försäljningen av Millennium för familjen Larssons räkning att det inte finns något beslut om en fortsättning ännu. Stig Larsson själv, han dog 2004, året innan de första böckerna publicerades och som sen blev en internationell försäljningssuccé. Nu är det dags för Radiosporten med Tim Gashi.
7: Som börjar med att 8 spelare i Tunisiens VM-trupp har testat positivt för en dopingklassad substans, uppger bland annat The Times. Det handlar om den förbjudna substansen clenbuterol och enligt tidningen har spelarna fått i sig substansen genom att ha ätit kontaminerat kött på deras VM-bas i Mexiko. Nu till inhemsk fotboll. Idag gör Allsvenskan comeback.
9: Sirius bländande vår gör att blåsvarta SM-guldet i sikte. Samtidigt ryktas lagets stjärnanfallare bort.
10: Frågar du mig så är det såklart att jag helst låser in Robbie på en toa här och ser till att jag låser upp när det är match varje vecka. Så att, jag skulle säga nog att han är den absolut bästa forwarden jag har spelat med under hela min karriär.
7: Lagkapten Henrik Rönnlöv Kastegren till PFR Upplands Erik Svedberg. Följ serieledarnas match mot fjolårets mästare Mjällby i kvällens Sportextra med start 19 som också ger fotbolls-VM Australien Egypten.
12: Och det hörde vi av Radiosportens Tim Gashi. Vi avslutar med lite väder. Under kvällen och natten regn och åskskurar som rör sig långsamt bort österut för att sen klarna upp. I Norrland dröjer sig stråk med skurar kvar och dessa rör sig under natten långsamt österut. Imorgon får Götaland och Svealand under dagen ganska soligt väder med en del stackmoln. I södra Norrland mer växlande molnighet och främst i fjällen skurar medan norra Norrland får regn och åskskurar som kan ge stora regnmängder på kort tid. Allmänt omkring runt 20 graders sträcket. Producent för sändningen Gunilla Österlund och P1-kvällen fortsätter nu med Radiosporten Dokumentär.
25: Radiosporten Dokumentär.
26: Då bollen på andra sidan och det blir självmål!
27: Miranda,
26: av Escobar!
28: Ett självmål med ofattbar konsekvens.
1: 12 skott uppges ha träffat den 27-årige fotbollsspelaren. Han avled på ett sjukhus av de svåra skottskadorna.
4: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite.
11: När någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända.
13: Det var inte bara André som blev hotad, vi blev allihopa.
14: På en parkeringsplats utanför en restaurang i miljonstaden Medellin skjuts Andres Escobar. 10 dagar efter att han gjort självmål mot USA i fotbolls-VM.
17: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. 27-year-old Andres Escobar got into his car. He was surrounded and shot 12 times and killed.
14: Det är samma dag som åttondelsfinalerna i VM inleds. Men det favorittippade colombianska laget är utslaget redan efter gruppspelet.
18: Escobar utsågs till syndabock. Ett självmål hade kostat ett människoliv.
14: 1994 är Colombia världens farligaste land sett till antalet mord. Landet är plågat av knarkkartellernas våldsamheter.
11: Den som sköt en polis och kunde visa upp en polisbricka till honom fick ju betalt för det.
14: Det här är Radiosporten Dokumentär om självmålet och mordet på Andres Escobar. Ett program av Martin Marlo.
27: Inför fotbolls-VM 1994 nämns Colombia som en av guldfavoriterna. På sina sista 26 matcher inför turneringen har Colombia bara förlorat en.
28: Colombia!
27: Och i den avslutande kvalmatchen vinner Colombia borta mot Argentina med 5-0.

0: Den här matchen är ju någonting som i Colombia har blivit, alltså än idag så pratar man om den.
1: Oscar Lindgren Ortiz, frilansjournalist med rötterna i Colombia.
0: Det har blivit en del i självbilden att så här, vi är ett land som kan åka och slå Argentina med 5-0 borta, så det är ingenting som är omöjligt.
1: Kvällen i Buenos Aires när Colombia säkrar VM-biljetten avslutas med något unikt.
0: När de gick av planen efter 5-0-segern fick de ju faktiskt en stående ovation också av publiken i Monumental, inklusive Maradona. Och det är nog någonting som varken har hänt varken förr eller senare i Argentina i alla fall, att de har applåderat ett lag med en stående ovation som Colombia fick den kvällen.
2: Colombia 5 para la historia del mundo. Qué partidazo, qué victoria. Celébralo, Colombia.
0: Bland annat Pelé gick ut och sa att Colombia är favorit till att vinna VM. Colombia åkte dit helt enkelt som enormt stora favoriter tillsammans med typ då Brasilien, Italien och Tyskland och om att kunna vinna hela turneringen.
1: Det är andra raka världsmästerskapet som Colombia kvalar in till efter att dessförinnan inte lyckats kvala in på 28 år. I laget finns profiler som Carlos Valderrama med det stora gula lockiga håret och anfallaren Faustino Asprilla. Men målvaktsprofilen René Higuita finns inte med till VM 94. Den ofta offensivt agerande Higuita, som gått till historien kanske främst för sin spektakulära skorpionräddning borta mot England, har inför VM 94 precis avtjänat ett 7 månader långt fängelsestraff. Som Oscar Lindgren Ortiz menar delvis var politiskt motiverat.
0: Higuita hade medlat i en kidnappningshistoria och han hade varit på den goda sidan. Det vill säga han hade hjälpt den här familjen då, som hade fått sitt barn, sin dotter kidnappad, att via sina kontakter fråga runt, höra runt lite för. Och sen så hade han då fått tag på dem och så hade han sagt så här, men de är beredda att betala, jag hjälper till här, och medlat och lämnat över pengarna och fått tillbaka den här flickan. Det Higuita gjorde var ju, alltså det var ju ärofullt, det var ju hedervärt att hjälpa till. Men den colombianska lagen säger att du får inte agera mellanhand i en kidnappning. Att då anses du på något sätt vara en del av, utan det är bara rättsapparaten som får göra det.
1: René Higuita har också kopplingar till en av narkotikahandelns mest ökända personer. Kanske är det därför polisen vill sätta dit honom, menar Oscar Lindgren Ortiz. Kartellledaren Pablo Escobar är under 80- och början av 90-talet en av Colombias mäktigaste personer. Som ledare för Medellin-kartellen gör han sig en förmögenhet på droghandel. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Collin berättar.
3: Pablo Escobar var ju den stora knarkkungen under det här 80- och 90-talen. Han revolutionerade ju narkotikahandeln. Alltså, han började hitta på nya sätt att exportera kokain. Han blev ju en av världens rikaste människor i slutet av 80-talet. Han strösslade pengar omkring sig, levde i väldigt lyx, hade en privat djurpark. Han hade gårdar, han hade egna flygplan, landningsbanor, bilar. Han blev sinnebilden för korruption.
4: Han var en brutal yrkesmördare med gäng av yrkesmördare till sitt förfogande. Men han var också Robin Hood.
1: Lars Palmgren, Sveriges Radios tidigare Latinamerika-korrespondent, berättar om det colombianska folkets kluvna bild av kartellledaren Pablo Escobar.
4: I vissa kvarter i Medellin så upplevs han som en Robin Hood, som en räddare. Han sponsrade lokala fotbollslag. Han sponsrade hemmafruar till olika typer av kurser. Och han byggde till och med bostäder. Han hade byggt upp ett socialt stöd bland människor som inte alls hade med droger att göra. Utan vanliga, enkla, fattiga människor. För vilka han var då en slags Robin Hood. Alltså någon som kom och hjälpte till i deras misär. Han var alltså en mycket komplex figur.
5: La ideología principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos.
1: Pablo Escobar är inte släkt med fotbollsspelaren Andrés Escobar. Men knarkkartellernas pengar blir under den här tiden i allra högsta grad en del av den colombianska fotbollen. Lotten Collin igen.
3: Pablo Escobar och de andra kartellerna, framförallt då hans främsta konkurrenter i Cali-kartellen, de fick ju med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen. Använde ju fotbollen för att tvätta pengar, framförallt. Det var ju enorma summor med pengar som behövde tvättas. Och det passade fotbollen jättebra för, så man köpte klubbar helt liksom öppet, får man ändå säga. Alltså knarkkartellledare som blev ordförande för och satt i styrelser för fotbollsklubbar.
6: Don Pablo Escobar.
3: Lassade in pengar i det, köpte enskilda spelare, köpte domare så att säga, ordnade matchfixning, höll på med vadslagning, var en väldigt stor grej som narkotikakartellerna sysslade med. Så att man fick med tiden ett väldigt inflytande över fotbollen.
1: Det stora pengaflödet gör att lönerna i den colombianska fotbollsligan höjs kraftigt. 18 av de 22 spelarna i Colombias VM-trupp 1994 spelar i den inhemska ligan. Och de colombianska klubblagen når under en period stora framgångar i Copa Libertadores, sydamerikanska motsvarigheten till Champions League. Det berättar Oscar Lindgren Ortiz.
0: Colombianska lag har aldrig stått sig särskilt bra internationellt sett. Men under den här perioden då, från 85 till 96, de kommande 10 åren, så spelar America de Cali och Nacional, de spelar 4-5 finaler, vilket inte har hänt varken förr eller senare. Så att det var ju tydligt att det här var pengar som stärkte lagen, klubbarna, och tog dem också ut i på Libertadores senare, att de då kunde matcha sig och mäta sig mot de brasilianska och framförallt argentinska lagen var på den här tiden.
7: Colombia Copa Libertadores, tira, tira, Colombia campeón de América, Colombia campeón de América, Nacional campeón de América. Colombia, campeón de América! Colombia, campeón de América!
1: Journalisten och fotografen Stellan Danielsson besökte Medellin flera gånger när stadens stora lag Atlético Nacional var som mest framgångsrikt.
8: Nästan hela landslaget bestod av spelare från Nacional. Och deras tränare Maturana var ju också landslagstränare. Först när jag kommer fram på kvällen till Medellin, jag tar en buss till hotellet. Och så lägger jag fram alla grejerna på rummet. Så ska jag gå ut och äta. Så stoppar de mig i lobbyn till hotellet. Så vad ska du hända? Jag ska ut och äta. Det får du inte, sa de. Vad vill du ha för mat? Vi går och köper åt det. Man fick alltså inte gå ut på kvällen. Det var så farligt.
1: I den lokala tidningen ser Stellan Danielsson en artikel med rubriken 43 nya mord i Medellin. Han tänker att det är en samlad statistik från det senaste halvåret, men när han läser artikeln ser han att de 43 morden skett bara under det senaste dygnet. Och våldet syns öppet på gatan.
8: Jag skulle åka till en park i Medellin som heter Paisa. Det är ungefär som Slottsskogen eller Skansen i Stockholm eller Slottsskogen i Göteborg med lite typiska byggnader. Och på vägen dit kom jag ihåg att jag såg en man. Man stod med utsträckta armar upp mot väggen och en annan stod framför honom och håller honom runt halsen med en kniv i handen. Och detta är så på söndag förmiddag.
9: This is the most violent of cities. There's a killing every 3 hours. Some committed by local motorcycle gangs who murder for as little as $100.
1: Men trots den våldsamma inramningen i Medellin så välkomnas Stellan Danielsson med öppna armar av spelarna och ledarna i Atlético Nacional.
8: De tränade på olika rancher. Och jag fick följa med, alltså jag åkte i bil med ett spelare en gång och fick åka med Maturana, hans bil. Så alla var väldigt vänliga. Och man kan ju undra vad det var de odlade på de här rancherna. Jag såg ingen boskap, men det var säkert både boskap. Men om man odlade så kan man ju liksom fundera på vad det kunde ha varit. Men alla väldigt vänliga.
1: Lotten Collin igen.
3: Knarkkartellernas pengar och inflytande bidrog till professionaliseringen av fotbollen och det stora intresset för colombiansk fotboll som ökade under den här tiden. Och i förlängningen så finns det en del som hävdar att på grund av hela den här

0: stora delar av framgångarna byggde på våldskapital och hot. Det är något som jag lyssnar på en kolumbiansk fotbollspodd varje dag som pratar om, ja, men om dagliga händelser. Men det här återkommer ju hela tiden, och när supportrar ska prata om då vilka lag som har mest framgångar, då är det nästan två tideräkningar. Att i Amerika de Calis historia så får man dra bort typ 5 ligaguld, för att alla vet att det var 5 köpta ligaguld. Och alla säger också att så här, ja, men Nacional har en Libertadores-titel. De har 2 stycken nu, från vannen 2016 också. Men att den första då från 89 borde man inte räkna bara. Så att det är bland supportrar framförallt, så har det blivit en sån här att det finns en medaljställning med, och så finns det en medaljställning utan den här tiden.
1: Lika väl som det fanns domare som mördades och som vittnade om väldigt mycket hot och våld, så förstår man ju mellan raderna att det fanns antagligen väldigt mycket domare som också tjänade stora pengar på att låta sig mutas och döma så som kartelledarna ville.
2: Beslutet att avbryta ligaspelet 1989 är en första tydlig markering från det colombianska fotbollsförbundet och från politiskt håll om att man inte tolererar knarkkartellernas metoder. Men det leder till nya vågor av våld.
1: En del politiker vågar försöka ta sig an de här kartellernas makt och gripa deras ledare och krympa deras inflytande på olika sätt. Och då blir det väldigt våldsamt.
3: Someone tried to kill Escobar with a car bomb recently. Local people say it was the United States Drug Enforcement Agency.
1: Mina vänner i Colombia, som ju var barn tidiga tonåren på den här tiden mellan 80- och 90-talen, de minns ju bombhot i Bogotá, de minns att skolorna fick utrymmas, de minns att plötsligt så var det någon pappa eller mamma som anklagades för korruption och fick sitta i husarrest i flera månader eller till och med år. De minns liksom en barndom med ständig osäkerhet, och där de också kände en väldig stigmatisering så fort de träffade människor från andra delar av världen eller kanske åkte utomlands. Om de fick möjlighet till det, så fick de alltid höra: "Åh, är du colombian? Åh, är du narkotikahandlare?"
4: The day's news is dominated by the struggle to win a war against the drug cartels in Colombia. On the one hand, more violence. On the other, a suggestion of negotiations.
1: Det var ju en period när Colombia verkligen var paria och kopplades ihop framförallt med narkotikahandeln och med Pablo Escobar och med kartellerna.
2: Och Pablo Escobar belönade dödligt våld mot polisen.
0: Han satte ju en reward på den som sköt en polis och kunde visa upp en polisbricka till honom, fick ju betalt för det. Så att även om fotbollsförbundet gjorde sitt bästa för att försöka sätta ner foten och visa att det här inte var acceptabelt, så gick ju samhällsutvecklingen åt det helt andra hållet.
2: Knarkkungen Pablo Escobars intresse för fotboll tycks ha varit genuint, och han hade en nära relation till de colombianska landslagsstjärnorna. Sveriges Radios tidigare Latinamerika-korrespondent Lars Palmgren berättar att det ofta hände att landslagsstjärnorna flögs in till Pablo Escobars gård för att medverka i privata matcher.
5: De brukar organisera egna turneringar på Pablo Escobars gård, Napoles. Och då flög de in stjärnspelare från deras respektive lag för att organisera då matcher mellan dem. De organiserade sina egna fotbollsturneringar med de riktiga stjärnorna.
6: Bara några tiotal sekunder stod helikoptern på den överenskomna hemliga mötesplatsen. Mer behövde inte den 41-årige Pablo Escobar och hans kumpan i den beryktade Medellin-kartellen för att hoppa ombord.
2: 1991 överlämnar sig Pablo Escobar till de colombianska myndigheterna efter att ha fått löfte om att han inte ska utlämnas till USA. Och dessutom med löftet om att han ska få avtjäna sitt straff i lyxfängelset La Catedral, katedralen.
4: In Colombia, one of the world's most powerful and violent drug traffickers has spent his first full day in jail, and a very comfortable jail. It might be good for Colombia, but many US officials are not pleased.
6: Reaktionerna i Washington på händelserna i Colombia har varit negativa. Bush-regeringen skulle hellre se Escobar utlämnad till USA än i lyxfängelse på några år i Colombia.
2: Till La Catedral fortsätter fotbollsstjärnor att komma på besök. Bland annat målvakten René Higuita.
1: Han till exempel åkte flera gånger för att hälsa på Pablo Escobar i fängelset. Han var nära vän till Pablo Escobar. Han ska ha spelat fotboll där för att liksom lätta upp livet lite innanför murarna med alla de här kartellbossarna.
2: På en direkt fråga från den samlade presskåren säger René Higuita: "Ja, jag är vän till Pablo Escobar."
7: Que si yo era amigo de Pablo Escobar. Y yo le dije que sí.
2: Så när Pablo Escobar rymmer från fängelset i juli 1992 försöker polisen via René Higuita få information om vad han är.

0: Han visste att Higita hade connections, så försökte de ta in honom och sen så i fängelset och hota med långt fängelsestraff och så här, för att han då skulle. Och så sa de att men om du bara ger upp Pablo, liksom ge oss Pablo, så blir du fri. Han fick det här på sig för att polisen ville att han skulle leda dem till Pablo helt enkelt.
1: Under tiden René Higita sitter fängslad så hittas han som just då är en av världens mest efterspanade personer.
2: Den colombianske narkotikahandlaren Pablo Escobar sköts igår ihjäl av säkerhetsstyrkor.
3: The king is dead. Pablo Escobar, the Colombian drug king who was for years one of the world's most wanted men, was gunned down today by Colombian police.
1: Han skjuts ihjäl i december 1993.
4: He was shot to death by members of an elite police squad that had been searching for him since he escaped from this prison outside Medellin a year and a half ago.
1: Samma dag som Pablo Escobar skjuts ihjäl är frilansjournalisten Stellan Danielsson återigen på plats i Medellin. Han ska göra ett reportage om Atlético Nacional och Andrés Escobar. Men han har ett problem.
5: Jag har ingen egen tv-kamera med mig, så hyr jag ju tv-kameror på de platserna dit jag kommer. Det fanns inte att få tag i någonting. För hela världen var ju där och stora tv-bolag. Så det var inte en chans. Men jag hade en kassett med mig. Och det är ju då jag träffar Andrés Escobar på väg ut från stadion, på väg till träningen. Och då går det ett tv-bolag där och Andrés kommer och säger, kan inte jag stoppa in min kassett? Och så jag gjorde en snabb intervju med honom.
6: Para Colombia, donde hay grandes posibilidades de seguir mostrando ese fútbol que toda la gente conoce, el fútbol espectáculo.
1: Det är ett halvår kvar till fotbolls-VM 1994 och Andrés Escobar ser fram emot att få spela sitt andra VM. Han som går under smeknamnet El Caballero del Fútbol, fotbollens gentleman.
6: El fútbol bien jugado y esperamos hacer una buena presentación en Estados Unidos 94.
5: Andrés stod ut i gruppen, det gjorde han. Man såg att han var annorlunda, mera bildad, det låter elakt, men mera lugn och sansad och så här. Det är en spelare jag skulle ha i mitt lag, alltså som du kan lita på.
0: Andrés Escobar kom ju till det här mästerskapet som en stark pjäs inom gruppen, men en ganska skygg figur utanför. Alltså om vi pratar om de här stora stjärnorna då, som Asprilla, Valderrama, Higuita och så här, som ofta gjorde väsen av sig, som ofta syntes överallt och som även var ute och festade, och de syntes på alla möjliga ställen, så var ju Escobar en väldigt lugn, beläst kille. Han skulle gifta sig snart. Han hade liksom inget över för det här nattlivet eller att på något sätt vara med och fraternera med de här kartellerna och så vidare. Så att han var på ett sätt en viss form av antites till hela det här colombianska laget och hela det här egoboostade stjärnlaget. Så var han en väldigt trygg och lugn figur som då var på väg till AC Milan, sägs det. Det har väl aldrig framgått om det var exakt så att affären var klar, men det var väldigt verkligen så att han hade ögonen på sig från de största klubbarna i Europa.
7: Han hade en speciell resning bland folk i allmänhet, tror jag. Han kom från en fin familj, han hade bra utbildning, han var mycket väluppfostrad och liksom hade en slags nästan lite aristokratisk framtoning i kontrast mot de flesta andra spelarna. Så han var lite speciell och han var en mycket respekterad spelare och beundrad, tveklöst.
1: President Bill Clinton inviger fotbolls-VM 1994 på Soldier Field i Chicago.
8: The love of soccer is now a universal language. It binds us all together.
1: Förväntningarna stiger bland de colombianska fansen inför deras premiär mot Rumänien.
0: Fotbollsspelarna är nationella angelägenheter. De är inte bara fotbollsspelare. Det är inte som det här i Sverige där ibland kan skrockas heller över att säga, oj, oj, oj, det här med sport kan jag ju inte liksom. Den typen av kommentarer finns inte i Colombia, för att alla vet vem Carlos Valderrama, Asprilla, Falcao, James Rodriguez, Higita och så vidare är.
1: Hela landet bänkar sig framför tv-apparaterna. Politikerna ställer in möten i parlamentet. En VM-match i fotboll för det gulblå-röda landslaget är en nationell angelägenhet.
0: Allt som rör fotbollen internationellt, då kallas vi för Los Cafeteros. Kaffegänget, kaffelandet. På samma sätt som Australien har då The Soccer Rules till exempel. En blinkning till sina kängurus då. Så Colombia har då Los Cafeteros, kolumbianerna, när det är Mankas fotbolls-VM och landslagsfotboll, då sluter hela landet upp.
1: Vad ska egentligen kunna stoppa Colombia?
5: De vet att de är bättre än 1990. Men Rumänien är ju inget dåligt lag heller.
9: Här är läget för Raducho.
1: Radiosporten sänder inte Colombias öppningsmatch mot Rumänien. Men det gör Sveriges Television med referent Bosse Hansson.
9: Skjut någon gång då, Gosse. Ja, och i mål.
1: Rumänien tar ledningen.
9: De har ju egentligen bara haft det här anfallet och så ett par försök till anfall förut rumänerna. Medan hela tiden kolumbianerna har legat på och legat på. Rumänien leder med 1-0 efter en dryg kvart.
1: Och värre ska det bli för Colombia.
9: Och där ser de att målvakten är långt ute igen. Och det är Hagi igen som gör en sån där, ett, vad ska vi kalla det, en skottlobb.
1: Favorit tippade Colombia i 2-0 underläge i VM-premiären.
9: Kors du milde.
1: Precis före paus reducerar Colombia genom Adolfo Valencia. Men i den andra halvleken släcks hoppet om VM-poäng.
10: Gol de Rumania. La alegría en todo el banquillo.
9: Och definitivt fixar Rumäniens en trepoängare här.
0: Reaktionerna från den här första matchen mot Rumänien, det är väl chock.
1: Frilansjournalisten Oscar Lindgren Ortiz igen.
0: Det här väldigt stjärnspäckade kolumbianska landslaget hade ju fått också en ganska behaglig grupp, ska vi säga. Det var ju Rumänien, USA och Schweiz. Så det var ju inga stora, tunga nationer. Och för ett lag som då har slagit Argentina med 5-0 så är det här en grupp som bara ska städas av.
1: Men förlusten mot Rumänien är bara början på problemen för Colombia. Nu utsätts laget för allvarliga hot.
0: Det som händer efter matchen mot Rumänien och inför USA då, det är att förbundskaptenen Maturana blir hotad på telefon direkt på spelarhotellet, där personer i andra änden helt enkelt säger att Gabriel Barrabás Gómez då, som är en av de här sittande mittfälten i laget, inte ska spela mer i träningen. Och om han gör det så kommer det få allvarliga konsekvenser.
11: Här 1994 så är det ju fortfarande så att majoriteten av spelarna i det colombianska landslaget spelar ju i Colombia. Har sin fotbollskarriär i Colombia. I ett Colombia som präglas av våld, hot och inte minst fått en fotbollsliga som helt domineras av narkotikakartellerna och deras pengar. Så att för dem är ju de här hoten väldigt reella.
0: Alla vet vad allvarliga konsekvenser betyder i det här skedet. Det innebär att Maturana kommer dö, det innebär att Gomez kommer dö, det innebär att det här våldskapitalet är så starkt och så utbrett och så stort att när någon får ett hot i Colombia på den här tiden, då är det inte en fråga om det kommer hända, utan det är en fråga när det kommer hända, om det är så att man inte gör som personen i andra änden säger.
1: Hoten om allvarliga konsekvenser kommer inte bara till förbundskapten Maturana, utan framförs också till varje spelare inne på respektive hotellrum.
0: På något sätt så lyckades den här organisationen då, alltså hacka typ tv-apparaterna på spelarhotellet, så att hoten kom även i synlig form på tv-apparaterna för spelarna.
7: Man kan tänka sig hur spelarna reagerar, komma liksom ledsna efter en förlustmatch och sen så sitta på tv och så se det här. Det måste ju vara fruktansvärt, verkligen.
1: Förbundskapten Francisco Maturana ser ingen annan utväg än att göra som utpressarna säger. Gabriel Barrabás Gómez petas ur laget till den andra matchen mot USA.
0: Det har ju också berättats efterhand att Maturana blev så tagen av det här att när han skulle meddela spelarna vad som hade hänt så började han gråta. Pressen och kraven och trycket blev för stora för honom och han insåg väl där och då att han inte längre var Colombias förbundskapten, utan att det var andra krafter som styrde.
12: Colombia, yellow shirts and blue shorts and the red stockings that is underway then here in Pasadena and Los Angeles.
11: Inför den här andra matchen så vittnar ju colombiansk media som var på plats om att spelarna var oerhört nervösa. Att det var en väldigt nervös trupp och en väldigt nervöst landslag som gick ut på plan för att spela den här matchen.
12: The Colombian side, one major shock, and that is that Maturana, the coach, has left out striker Adolfo Valencia, who headed their goal against Romania and was a constant threat in that game. And midfielder Gabriel Gomez is dropped to accommodate Hernan Gaviria in midfield.
1: De amerikanska referenterna tar ingen större notis om att Barrabás Gómez petas ur startelvan, utan tycker att det är mer anmärkningsvärt att målskytten från premiärmatchen, Adolfo Valencia, får inleda på bänken.
0: Nu står de mitt i VM, de har förlorat sin första VM-match, de vet att de har kniven mot strupen, bildligt talat, och nu får de det också då bokstavligt talat.
12: Colombia, of course, now desperate for success because they haven't got a single point.
1: Målvakten Oscar Córdoba, som fått kritik för de insläppta målen mot Rumänien i premiären, inleder skakigt också mot USA.
12: He looks off assured. He looked awful in the first game. I don't know what he was coming out that far for.
1: Precis som hela det colombianska försvaret.
12: A sloppy defending by the Colombians.
1: Arenan är Rose Bowl i Pasadena. Samma arena som Sverige spelat premiärmatchen mot Kamerun och senare ska komma att spela både semifinal mot Brasilien och bronsmatch mot Bulgarien. För Colombia kommer Rose Bowl Pasadena för alltid att vara förknippat något helt annat.
13: Hawks får på kanten med sig Caligiuri. Står målet på andra sidan och det blir självmål av Escobar.
14: Autogol, autogol, autogol! Autogol! Andrés Escobar, incredible!
0: Escobars självmål, det är ganska dråpligt på så sätt att det inte är ett jättefarligt läge som uppstår, för att den amerikanska spelaren slår ett inlägg från vänsterkanten, men det är ganska långt från mål. Men det är ganska hårt inlägget längs marken.
14: Increíble para no creerlo.
0: Escobar har väl inte riktigt koll på vad som finns bakom honom, det vill säga han har knappt koll på att det knappt finns någon bakom honom alls, så att han hade kunnat göra någonting lugnare av den där bollen, men det går ganska fort, han blir osäker. Han känner försvarsinstinkten att bryta den här bollen. Så han slänger sig fram och styr in bollen längs marken bara. Förbi Oscar Córdoba som har kommit ut och hamnar på helt fel ben.
13: Escobar, on goal!
1: Det är i den 34:e minuten som mardrömssekvensen kommer. Den som för alltid etsat sig fast hos de colombianska fotbollssupportrarna.
14: Autogol de Andrés Escobar! Desposicionó! Descolocó totalmente!
5: Det är ju skit. Han gör ju rätt. Han fick ju stoppa. Ja, jag blir ledsen faktiskt. I sån jävla otur.
13: Escobar stabs it past his own goalkeeper Córdoba and the American public go wild.
7: Han ser verkligen förtvivlad ut och det var ju förtvivlan blandat med ursinne.
1: Hemma i Colombia sitter Andrés Escobars syster och tittar på matchen med sina barn.
0: Direkt när Andrés gör det här självmålet då, så säger en av sönerna, en av småkillarna, en liten pojke där, så tittar upp helt förskräckt och säger då att så här, mamma, de kommer att döda honom nu. Det är väl tyvärr så här i efterhand också med hur klimatet var och hur hoten som hade framförts och hur allvarlig och liksom våldsam hela den här perioden var för Colombia, så var det dessvärre den känslan att nu kan precis vad som helst hända.
7: Och att ett litet barn då säger till mamma att nu kommer Andrés att dödas på grund av det här. Det beskriver liksom hur hemsk situationen var.
1: I början av andra halvlek förvärras läget ytterligare för Colombia.
13: Bra gjort av Sorber, Ramos som pingnar till mycket. Där är Stewart! Och där är det 2-0!
7: Det var liksom en chock där.
5: För stryk av ett skitland alltså.
11: En skam för Colombia. Ett fruktansvärt nederlag.
1: USA vinner med 2-1. Colombias VM-dröm är kraschad efter 2 raka förluster. Samtidigt som förlusten är en katastrof för Colombia så beskrivs matchen också som genombrottet för fotbollen i värdlandet.
15: Länge, länge har fotbollsvärlden väntat på ett genombrott för sporten i USA. I natt kom det. Den största segern genom tiderna var de amerikanska kommentatorernas eniga uppfattning.
13: What a day for the United States of America. They feel they are going through here. Ecstasy around the Pasadena Rose Bowl. Soccer really has arrived in the United States.
15: Helt plötsligt finns stora idrottsstjärnor i USA som fängslar publiken med hjälp av fötterna.
1: Dagen efter matchen framkommer medieuppgifter om delar av vad det colombianska laget varit med om utanför planen.
16: Innan matchen mellan Colombia och USA inleddes i natt utsattes den colombianske mittfältspelaren Gabriel Jaime Gomez för ett bombhot. En utpressare hotade att spränga Gomez hus i luften om han spelade. Colombias lagledare tvingades i sista stund att ersätta Gomez med en annan spelare. Matchen den vanns av USA med 2-1.
1: Colombia vinner över Schweiz i den avslutande gruppspelsmatchen med 2-0, men kommer sist i gruppen och är utslaget redan efter 3 matcher.
5: Ja, det är ju landsorg. Det är landsorg. De visste att de hade ett bra lag. Och man kan säga att ta stryk av Rumänien som har ett bra lag, det kan man leva med. Men få stryk av USA, alltså det är ingen fotbollsnation ännu. Det är på väg att bli det, men då var det absolut inte det. Slår du Argentina 5-0 i Buenos Aires så ska du slå USA.
0: Självmålet blev ju en väldigt symbol också för det här kolumbianska misslyckandet och fiaskot.
1: Efter VM ska spelarna återvända hem till sina klubblag. Men för bland annat Andrés Escobar finns det anledning att avvakta med hemresan.
11: Han ska ju ha fått rådet att inte återvända till Colombia, att vänta lite, att inte åka hem på en gång. Men ska då ha trotsat det och ändå valt att åka hem. Om det sen var för att han var övertygad om att det inte skulle vara något problem, för att han tyckte att de här hoten var överdrivna, eller om han av andra skäl trodde att inget skulle hända honom, det är svårt att veta. Men faktum är att han valde att åka tillbaka.
0: Escobars självmål har ju blivit sinnebilden för det här fiaskot. Men det var inte så att när han kom hem att det var så som det var för till exempel David Beckham efter sitt röda kort VM 98 eller Tommy Salo mot Vitryssland fiaskot där, att det var en spelare som hängdes, utan det var ju en kollektivt väldigt svag prestation över tre matcher som Colombias landslag spelade. Valderrama, Spria, även de största stjärnorna, ingen av dem lyckades ju heller lämna något avtryck på planen.
1: Väl tillbaka i Medellin så håller Andrés Escobar en låg profil. Han visar sig inte på stan utan håller sig hemma. Men han publicerar en text i den rikstäckande dagstidningen El Tiempo. Där skriver han bland annat: "Livet slutar inte här. Vi måste gå vidare. Oavsett hur svårt det är så måste vi resa oss. Vi har bara två val. Antingen tillåter vi ilskan att paralysera oss och låter våldet fortsätta. Eller så reser vi oss och gör vårt yttersta för att hjälpa varandra. Vi kommer mötas igen snart, för livet slutar inte här."
0: Han var väl nedstämd som alla andra för resultatet, men det han lyckades sätta ord på och det han lyckades visa och försökte visa i alla fall för övriga var väl just att livet tar inte slut för att man har förlorat en fotbollsmatch.
7: Men effekten av den här texten blev inte riktigt, tror jag, som hade väntat sig. Självklart var det många som tog den till sig. Här i Chile så var det många som upplevde det som en slags klok text, någonting som visar liksom hans storhet. Men i Colombia var det många som istället menade att det var ett försök till en feg undanflykt från hans frederi. På många håll så ökade det raseriet mot honom snarare än att det minskade det.
1: På kvällen den 1 juli, 10 dagar efter självmålet mot USA, bestämmer sig Andrés Escobar för att gå ut på restaurang. Efter midnatt hamnar han tillsammans med några vänner på nattklubben El Indio i Medellin.
0: Andrés Escobar väljer ju alltså trots det här att gå ut tillsammans med vänner i Medellin ganska kort tid efter hemkomsten. Fast kanske vissa andra spelare då känner att det är bäst att hålla sig borta och sådär. Men Escobar känner ändå att han har inte gjort något fel. Han har ingenting att skämmas för. Han kände väl heller inte att det fanns någon hotbild mot honom i det här läget.
1: Andrés Escobar har en lugn kväll tillsammans med sina vänner. Men han blir verbalt attackerad av personer i närheten.
7: Självmål börjar de skrika och den typen av saker. Allmänt provocerande saker till mot Andrés Escobar. Så han gick fram efter ett tag till här bordet och bad om att de lugnar ner sig, att valet visar respekt. Och så gick han och satt sig igen, det fortsatte. Och till sist så gick de ut för att ta bilen och åka hem.
0: Men den här ordväxlingen fortsätter då ut på parkeringen. Alltså att de här två männen gavs inte riktigt. Och det är oklart exakt vad det var de bråkade om. Och sen så kommer ytterligare då en tredje man som är då skytten helt enkelt. Och skjuter Escobar med ett gängskott på bara några meters håll.
2: En av spelarna i Colombias VM-lag mördades i natt i staden Medellin.
3: It was at 3:30 a.m. in front of this restaurant. 27-year-old Andrés Escobar got into his car. He was surrounded and shot 12 times and killed. Allegedly, one of the assailants yelled "Thanks for the auto goal."
1: De första nyhetsrapporteringarna i media pekar på ett tydligt samband mellan självmålet och mordet.
17: "Tack för självmålet," ropade några av dem som attackerade Escobar med slag och sparkar innan skotten föll.
2: Nu har alla de andra spelarna i Colombias landslag polisbevakning och polisen undersöker om det finns något samband med mordet och det dödshot som laget fick under VM från spelsyndikat som satsat stora pengar på colombianska framgångar i VM.
18: Ja, vi sitter här, Alf, i Radiosportens kontor i Dallas och hör Margita Boström läsa ett av de mest fruktansvärda telegram vi hört i fotbollsveckan.
19: Ja, jag tycker det. Jag menar, fotboll är ju naturligtvis allvarligt. Man vill vinna och så, men så här drastiskt som att man skjuter ihjäl en kille som har gjort självmord i VM. Då undrar man vad man håller på med egentligen.
0: Det har ju spekulerats väldigt mycket om att det skulle vara väldigt relaterat till självmålet och att mördaren skulle ha skrikit golv vid varje, alltså mål vid varje skott och så vidare. Men det som utredningen och det som hela rättsväsendet kom fram till var att det var inte ett dåd baserat just på självmålet. Det var inte att ett stort spelsyndikat hade förlorat pengar och att Escobar skulle betala med sitt liv för att Colombia hade förlorat matchen och så här, utan de här personerna som Escobar hamnade i clinch med, det var inte några högt uppsatta kartellmän som skulle så att säga konfrontera honom och ställa honom svars för självmålet, utan det var helt enkelt, som det har framkommit, alltså mer en dispyt personer emellan som helt enkelt bara ville giddra med Escobar.
1: Mannen som skjuter Andrés Escobar heter Humberto Castro Muñoz. Han jobbar som chaufför och livvakt åt de två bröder som bråkat med Andrés. Han döms senare till 43 års fängelse och de båda bröderna till 15 månaders fängelse för försvårande av rättslig utredning.
11: Det fanns de som funderade om Andrés Escobar hade någon sorts koppling till någon brottslig verksamhet. Det var ju ingenting som kunde komma fram under rättegången, där för övrigt de här bröderna ju försökte liksom skimma undan, gömma undan alla typer av bevis, och man ju inte riktigt vet under den här tiden hur pass rättvis den här rättegången faktiskt blev, eftersom att det var under en tid i Colombia då det var vanligt att man kunde muta domare.
17: Mordet på Escobar har lagt skuggor över det fortsatta VM-spelet. FIFA, det internationella fotbollsförbundet, har reagerat med bestörtning över fotbollsmordet i Colombia.
1: På kvällen samma dag som mordet skett inleds åttondelsfinalerna i VM.
15: Alldeles strax matchstart, några sekunders tystnad innan dess.
20: Man hedrar minnet med tyst minut av den mördade colombianske fotbollsspelaren Andrés Escobar.
21: Escobar ligger just nu på Lido Parad på Ivan Dubedo-stadion i Medellin inför begravningen senare idag.
1: Samma dag som Sverige spelar åttondelsfinal mot Saudiarabien så begravs Andrés Escobar. Bara en dag efter mordet.
3: In Colombia, thousands of mourners gathered to mourn the loss of the Colombian star.
11: Och människor strömmar ut på gatorna, runt över 100 000 personer, 120 000 personer, bland annat då Colombias president César Gaviria vid den här tiden kommer till begravningen när Andrés Escobar ska begravas.
22: Mordet på den colombianske landslagsspelaren Andrés Escobar var inte överlagt, det hävdade igår myndigheterna i Escobars hemstad Medellin.
3: A reward of $62,500 being offered for the capture of the suspects. Escobar was a highly regarded player known for his clean and elegant style.
0: Det finns också uppgifter som säger att skytten faktiskt inte visste att det var Andrés Escobar som han sköt just när han utförde dådet. Det som är känt och det som ändå är sagt och så att säga vedertaget efter den här utredningen, det var ändå att det var rätt person som blev dömd för det här mordet på Escobar, och att han ska ha jobbat som livvakt åt olika personer inom den undre världen, men att det inte var någon av de högt uppsatta kartellmedlemmarna som låg bakom mordet.
1: Andrés Escobars mördare döms till 43 års fängelse, men han släpps fri redan efter 11.
0: Vilket upprörde väldigt många i Colombia. Och där så finns det uppgifter också om att det kan ha betalats olika typer av borgensummor och så vidare, för att normalt sett så ska du inte komma ut ur ett fängelse för 11 år om du har mördat någon.
11: Då ska man ju hålla i minnet att Colombia under den här tiden var ju ett land med också väldigt mycket korruption, inte minst inom rättsväsendet. Så att det är ju svårt att veta om de här rättegångarna faktiskt skedde helt rent med domare som inte hade betalts, åklagare som, ja, om allting gick rätt till helt enkelt. Jag har lite svårt att tro det med tanke på hur Colombia såg ut i början av 90-talet.
0: Det är väldigt speciellt ändå att båda mina två länders världsmästerskap 1994 är någonting som präglar hela den moderna historien för båda länderna.
1: För Oscar Lindgren Ortiz, som adopterades från Colombia till Sverige som 2,5-åring och som upplevde fotbolls-VM 1994 med en 9-årings nyfikna ögon, så har mästerskapet för alltid en väldigt central plats.
0: Det är Sveriges överlägset mest omskrivna mästerskap. Detsamma i Colombia, fast av helt olika skäl. Så att i Sverige så bara klang och jubel, och det är straffar och minnesvärda nätter, och det är Arne Hägerfors, och det är Pontiac Silverdome och midsommar, och det är 4-0 i bronsmatchen. Och sen så i Colombia så går det här åt helt andra hållet. Så att för mig så är ju nästan den här turneringen, det är som en tatuering i själen nästan, både glädje och sorg på samma gång. För att jag var 9 år som sagt då, och jag minns väldigt få saker om vad som hände i omvärlden innan det. Men allt som händer under VM 94 och allt som jag sett där efteråt då, från straffräddningar och självmål och förlängningar. Och sen även att man får lära sig ord som knark och kokain och självmål och kidnappningar. Så för mig så är det på något sätt som ett slags ground zero för hela min barndom, där mina två identiteter och min vetskap om fotbollen och livet började och sen på ett sätt har präglat mig ända sedan dess.
1: Idag står Andrés Escobar staty hemma i Medellin, i hans del av staden som kallas kommun nummer 13.
0: Andrés Escobars namn är ju ett av de absolut starkaste i den colombianska fotbollshistorien, och hans namn kommer ju aldrig bli bortglömt.
11: Han kallas för Immortal numero dos, alltså den odödliga nummer 2. Och hans familj grundade också en förening som heter då Proyecto Andrés Escobar, där de då vill hjälpa barn att lära sig spela fotboll för att kunna ta sig ur liksom ekonomiska svårigheter och fattigdom.
1: Upp till kommun nummer 13 går nu också linbana och rulltrappa som knyter ihop den kuperade stadens olika områden.
0: Medellin som stad förändrades väldigt mycket efter de här åren, och det blev en av de säkraste platserna i Colombia tack vare väldigt bra borgmästare. De hade kampanjer som sa att i våran stad ska inte våld återvända. Man byggde stora bibliotek och ersatte de här liksom tidigare då favela-liknande områdena med torg och liksom liv och rörelse, så att folk skulle få en annan, ja men en ny stad att gå i och leva i.
1: Knarkkartelledaren Pablo Escobars hus är rivet. Istället finns på den platsen en park till minne av hans offer. Stellan Danielsson åker numera ofta till Medellin i rollen som reseledare. Och han märker att de lokala turistguiderna inte längre vill prata om Pablo Escobar.
5: Man vill glömma den tiden. Man vill inte liksom bli påminn om 80-90-talet. När drogkartellerna var starka i Colombia.
11: Det är ett helt annat land. Det är fortfarande så att det finns en massa narkotikahandel i Colombia, och det finns våld länkat till den. Men den här liksom allomfattande makten och inflytandet över både politiken och polisen och statsbilden som Pablo Escobar hade, och det här liksom den här skräcken som präglade invånarna i städerna på 80- och 90-talen, det är ju inte alls så längre.
1: Från att under 90-talet har toppat statistiken som världens farligaste land sett till antalet mord, så ligger Colombia idag inte ens på topp 15. Det finns en helt annan risk med att åka dit, enligt en reklamkampanj för några år sedan.
11: Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Det vill säga, Colombia, den enda risken med Colombia är att du kommer vilja stanna.
4: Den här radiosportdokumentären var gjord av Martin Marlow 2026. Vad kan dagens yrken säga om morgondagens Sverige? Vår sommarserie Framtiden stämplar in besöker arbetsplatser som är helt nya eller som befinner sig mitt i en stor förändring. Och i det här avsnittet beger vi oss till Linköping och träffar Theo Lindvall som arbetar i rymdindustrin. En industri som växer så det knakar, både i Sverige och i resten av världen.
6: Vad är känslan då när det bränner till och raketen drar iväg och du vet att där inne finns grejer jag har skruvat på?
8: Ja, det är en konstig känsla, är det. Väldigt konstig. Men då kan man ju också greppa tag i liksom, okej, jag har faktiskt byggt det där och det åker faktiskt upp i rymden. Så då får man mer än, okej, shit, det är det här jag jobbar med.
22: Du lyssnar på Framtiden stämplar in, en serie om yrken i en omvälvande tid. Vi besöker arbetsplatser idag som kan säga något om Sverige imorgon. I utkanten av Linköping har en toppmodern fabrik vuxit upp. Vid grindarna står en hög modell som föreställer en rymdraket.
9: Och rymdbranschen genomgår något av en renässans. Inom verksamheten talas det om The New Space. För om 1900-talets rymdäventyr handlade om att blicka ut mot stjärnorna, så fokuserar dagens rymdprojekt allt mer på att utveckla och upprätthålla vårt uppkopplade liv här på jorden. Och branschen, den både växer och blir allt mer kommersiell. Vår reporter Lars Mogensen besöker Theo Lindvall som arbetar på Beyond Gravity, ett internationellt rymdföretag som under de senaste åren expanderat kraftigt i Linköping.
6: Så att för att komma in i, vad ska vi gå in i någonting, vad heter det nu, är det verkstaden eller är det...
10: Ja, produktionen, okay. Kan vi säga.
6: Men okej, då har man fått på sig en grå, svart labbrock här och särskilda skor.
10: Jajamän.
6: Varför är det så viktigt att vara helt så ren som möjligt när man går in i produktionen då?
10: Jo, men det är just för att vi har de här cleanroomsen. Det är ju att man mäter partiklar i ett rum. Och att det får bara vara ett visst partiklar i ett rum. Och då har vi... Ja, det är därför man kallar det för clean room.
6: Eller renrum som vi säger
10: renrum. Ja, exakt, renrum ja. Och det är ju för att skydda våra produkter. Mm. Det är någonting som heter FOD och det är ju foreign objectives. Och det kan ju vara saker som ludd eller ja, men något skit som inte får följa med när det väl ska upp i rymden.
6: Man vill inte ha luddet med sig upp i rymden.
10: Nej, exakt.
6: Då går vi in och kollar i den luddfria miljön.
10: Ja, absolut. Så in i labbet.
6: Högt i tak.
10: Väldigt högt i tak.
6: Och ljust.
10: Ja.
6: Och stora liksom turbiner.
10: Ja, exakt.
6: Utan att bli allt för detaljerad, beskriv vad det vi ser för någonting.
10: Så där vi har framför oss är en produkt.
6: Alltså produkt, jag ser en gigantisk badtunna.
10: Ja, i princip. Man kan väl kalla det för det.
6: Men du, det hänger ju plastdraperier här som ska skydda lite grann också. Du säger produkt, jag tycker det liknar en gigantisk badtunna. Det är ju bara larvigt. Men vad ska det bli av det? Vad är det för någonting?
10: Vi bygger ju separationssystem till satelliter. Och där du ser framför dig är väl själva skelettet, skulle man kalla det för. Som satelliterna sitter på.
6: Så att den här ska så småningom flyga upp i rymden?
10: Mm, stämmer. Och sen brinna upp i atmosfären.
6: Wow.
10: Så där vi bygger egentligen och lägger så sjukt mycket pengar på är egentligen skrot som bara ska brinna upp.
6: Ja, men det ska fylla sin funktion på vägen och under tiden.
10: Så är det. Så är det. Och det är otroliga marginaler vi bygger dem med. Så toleransen är... Det ska i princip vara en perfekt produkt så nära som möjligt i alla fall.
6: I vikt och yta, hur det sitter ihop.
10: Ja, exakt. Och alla hål och alla dimensioner kan man säga. Så.
6: Svårt att föreställa sig. Men den här grejen som vi står och tittar på nu, som jag lite larvigt tycker ser ut som en jättestor tunna eller någonting.
10: Ja.
6: Alltså hur stor del av en satellit är den? Är det liksom en liten grej som sitter längst ner eller är det som största delen av en satellit? Eller?
10: Nej, så de sitter ju uppbyggda på... Så på den här sitter det 14 satelliter.
6: Mm-hmm.
10: Så de sitter ju egentligen i de här fästena.
6: Metallfästen där liksom.
10: Ja, exakt.
6: Så inuti denna, de ska ju upp också ju. Med någon hjälp av någon slags raket eller någonting.
10: Ja,
6: eller?
10: Stämmer.
6: Så inuti den här tunnan ska det sitta en raket, eller?
10: Nej, så den här tunnan sitter inne i raketen. Så tvärtom.
6: Wow. Tänk att få jobba med sånt här, hur är det?
10: Ja, otroligt spännande. Ibland glömmer man bort det, men sen kommer man på sig själv och man får nypa sig i armen lite. Så det är otroligt spännande.
6: Vi snackar ju om framtidsjobb här, hur framtiden stämplar in och påverkar gamla jobb och uppfinner nya jobb. Var är du nära framtiden, tror du?
10: Ja, verkligen. Det är ju verkligen framtiden vi jobbar för. Ja, i framtiden så kommer det här nog verkligen vara en väldigt, väldigt stor marknad. Och det är redan en stor marknad.
6: Ni har ju kunder som Amazon till exempel. Ni har gjort detaljer eller delar till James Webb-teleskopet, om jag är rätt underrättad. Men vad är det för saker de här satelliterna kan göra? Är det liksom, vad handlar det om?
10: Jag vet inte just alla. Vi har flera olika projekt. Men just med Amazon så är det ju telekomsatelliter. Så det har ju med internet och allt sånt att göra.
6: All right. Mm. Det är ju en fascinerande lokal. Det är verkligen future-känsla.
10: Verkligen.
6: En blandning utav liksom labbmiljö och industrimiljö.
10: Ja, men det kan man kalla det. Absolut. Ja. Och där är ju bara en liten del också av själva produktionen.
6: Då går vi vidare.
10: Ja, absolut.
6: Men Theo, kan du inte bara presentera dig? Vem är du? Vad heter du?
10: Theo Lindvall heter jag. 24 år gammal. Född och uppvuxen i Vadstena. Men har bott nu i Linköping i ett år. Och flyttade hit på grund av jobbet som jag håller på med just idag.
6: Och nu är det rymdteknik du jobbar med här. Avancerade tekniska lösningar. Vad jobbade du med tidigare?
10: Så jag jobbade med motorsågsbyglar. Så monterade sådana.
6: Motorsågsbyglar?
10: Yes. väldigt stor kontrast med det, vad jag håller på med just idag då.
6: Så från motorsågar till rymdteknik?
10: Ja, i princip.
6: Vilken resa.
10: Ja, verkligen alltså. Väldigt kul.
6: Men är det ett drömjobb som har gått i uppfyllelse? Eller liksom har du tänkt på den här branschen tidigare?
10: Alltså, nästintill. Jag har ju alltid varit rymdintresserad. Och rymden har ju alltid fascinerat mig. Så att faktiskt få jobba inom den branschen är ju otroligt, otroligt roligt.
6: Vad är det som är så spännande med rymden då?
10: Ja, allt. Ja, det är oändliga egentligen. Hur mycket saker som vi faktiskt inte vet om. Så det är otroligt fascinerande.
6: Vad ser du framför dig? Hur kommer den här branschen, hur kommer ditt jobb att se ut om det, 10 år säger vi?
10: Åh, herregud. väldigt svårt att säga. Som sagt, den här branschen kommer bara bli större och större. Så det kommer nog finnas väldigt mycket mer jobb. Just nu är ju rymdbranschen väldigt nischad. Men i framtiden så kommer den nog vara lika normal som bilproduktion.
6: Ser du det?
10: Ja, det tror jag.
6: När man läser och hör om vad ni gör och vad andra gör i den här branschen så verkar det inte bara som att vi människor nu vill upp till månen och kanske till Mars och så vidare upptäcka saker. Utan det handlar också om teknik som vi kan använda här på jorden.
10: Ja, nej men exakt. Det är ju mest för att kanske utveckla vårt samhälle också. Så det är också mestadels där vi jobbar för och det är ju just med framtiden.
6: Kommer du hänga med till Mars då om några år?
10: jag har fått den här frågan innan faktiskt. Men jag tror inte jag skulle tagit chansen att åka upp till rymden. Jag känner mig trygg här på jorden.
6: Och de som ska åka till rymden får känna sig trygga med att det är du som har skruvat på deras utrustning. Tusen tack Theo Lindvall på Beyond Gravity för att vi fick prata med dig.
10: Ja, tack så jättemycket.
12: Du har hört Theo Lindvall i ett samtal med Lars Mogensen. Enligt Rymdstyrelsen finns 188 företag i Sverige som på ett eller annat sätt arbetar med rymden. Vilket är en rejäl ökning från de 124 företag som fanns för bara ett år sedan, år 2025. Producent för Framtiden stämplar in är jag Frida Anund och serien görs av Lars Mogensen Journalistik. För Sveriges Radio.
13: Ett nytt avsnitt av Framtiden stämplar in imorgon lördag efter nyheterna klockan 16 på eftermiddagen. Nu är klockan 7.
14: Samtidigt som bensinkrisen i Ryssland blir allt mer påtaglig i det ryska samhället spiller problemen också över på andra länder i regionen. Kirgizistan i Centralasien köpte tidigare 90% av sin bensin från Ryssland. Nu ber regeringen där andra länder om hjälp.
23: Med ett tv-team i släptåg vandrar Alexander Osipov, guvernör i Zabaykalsky-regionen i södra Sibirien, längs den till synes oändliga raden av bilar som köar för bensin. En del har stått i ett par dygn. Människor filmar honom med sina mobilkameror. Vi försöker skynda på kön, säger han, och uppmanar till tålamod.
2: Ukrainas intensiva drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier har fått konsekvenser över hela landet. Oljenationen Ryssland var tidigare en stor exportör av drivmedel, men sedan i våras råder exportstopp och istället tvingas landet importera bensin. Nu märks den ryska bränslekrisen också av i länder med stor import från Ryssland. I Kirgizistan, i Centralasien, vände sig i veckan regeringen till länder som Kazakstan, Belarus och Azerbaijan för att få bensin därifrån. I söndags kommenterade president Vladimir Putin för första gången bensinkrisen, men tonade samtidigt ner allvaret. Vi ser en viss brist, men den är inte kritisk, sa Putin.
7: Reporter Johanna Melén. En varg skottskadades efter att ha gått in i en hästhag utanför Tierp onsdagskväll. Enligt länsstyrelsen har vargen inte reagerat på varningsskott utan varit fullt fokuserad på hästarna, och då ingrep djurägaren och sköt mot vargen för att skydda hästarna. Bara en liten mängd blod från vargen har hittats i hagen, vilket gör att man misstänker att den bara är lätt skadad, rapporterar P4 Uppland. En man har häktats efter dödsskjutningen i Malmö tidigare i veckan. Det var sent på onsdagskvällen som polisen fick larmet om skottlossning i Västra Hamnen i Malmö. Väl på platsen hittades en skadad man som fördes till sjukhus och senare avled av sina skador, rapporterar P4 Malmöhus. Sex fotbollssupportrar döms för egenmäktigt förfarande och misshandel efter att i samband med ett Stockholmsderby förra hösten med våld stulit en lagtröja av en supporter till ett annat lag. Supportrarna åtalades för rån. Tingsrätten säger att de tagit tröja med våld men inte hade något intresse av att behålla den och därför döms till egenmäktigt förfarande. Det skriver Nyhetsbyrån Sirén. Ekot Veronica Mitrevska.
16: P1, Sveriges Radio.
18: Om en knapp halvtimme, 7:30, hör vi ett nytt avsnitt av Rösten. Lisa Wall möter...
24: Jag minns min barndoms längtan. Jag minns den starkt och klart.
25: Kanske finns det ingen artist så skånsk, så politisk, så älskad och ibland så kritiserad som Mikael Wiehe. När vi spelar in det här ska han snart fylla 80 år. I 60 år har han varit musiker och nu är det 2 år sedan han diagnostiserades med Alzheimers. Har du pratat om din röst?
26: Aldrig.
25: Aldrig?
26: Nej. Många sidor har det förvånat mig också. Jag har funderat lite innan jag gick hit, va? Den har nog alltid varit hos mig, rösten.
24: Han svävade som tyngdlös. Han dansar som i trans.

0: Sverige.
1: Hur skulle du beskriva din röst?
2: Jag har aldrig behövt beskriva den, för den har bara funnits i mig.
1: Det här är ingen vanlig intervju. Mikael Wiehe tappar tråden, orden och ibland sig själv. Men jag och Mikael har kommit fram till att vi visar det som det är. Med både tystnader och några omtag. Men jag har också lovat att berätta en historia om en röst som inte liknar någon annan i svensk musikhistoria. Men

0: Jag är som bäst i mina låtar, brukar jag säga. Hur jag är i livet, det håller jag med för mig själv. Jag har förstått nu, när jag har lagt ner turnerandet, många har pratat om min, att de tycker att min röst och den skånska dialekten är liksom någonting de tycker om hos mig. Och det kom som en hel överraskning. För jag har bara sett rösten som ett instrument att liksom bära fram det jag vill säga. Va? Inte den jag vill vara så mycket. För nu, när du frågar mig, den har varit det instrument som jag har använt för att föra fram saker som har varit viktiga för mig.
1: Men är det så du tänker på den, att det är ett instrument, precis som din gitarr? Ja. Eller? Ja.
0: Det andra har jag inte blivit varse förrän nu.
2: Lisa Wall möter Mikael Wiehe i Rösten halv åtta ikväll. Om en knapp halvtimme alltså. Fram till dess sommarföljetongen, Henry James roman När skruven dras åt, elfte delen. Först en resumé.
3: Den unga guvernanten har nu bestämt sig för att kontakta sin arbetsgivare som anställt henne för att ta hand om de föräldralösa barnen Miles och Flora på godset Bly. Det är ett svårt beslut eftersom hon dyrt och heligt lovat honom att aldrig någonsin göra det. Men barnen är i fara. Guvernanten har vid upprepade tillfällen stött på de vålnader som hon är övertygad om har barnen i sitt våld. Det handlar om den förre guvernanten, Miss Jessel, och betjänten Quint, som båda är döda. Dessutom är det så att den änglalike Miles blivit relegerad från sin skola och frågan om hans fortsatta skolgång måste lösas. Han har själv fört det på tal och indirekt hotat med att ta kontakt med sin farbror. Därför ska jag själv göra det, meddelar nu guvernanten sin enda bundsförvant på godset, Mrs. Cross. Saskia Husberg läser elfte delen av Henry James När skruven dras åt.

Jag inser att det är enda utvägen. Det som ligger öppet, som jag sa, är att om Miles tror att jag är rädd och har idéer om hur han kan dra nytta av det, ska han få se att han tar miste. Jag ska berätta för hans farbror med en gång. Och inför pojken själv om så behövs. Att om jag ska klandras för att jag inte har gjort något angående hans fortsatta skolgång. Ja, miss. Nåväl, det finns ju ett otäckt skäl till det. Det fanns uppenbarligen så många att välja bland för min stackars kollega att man får ursäkta hennes förbryllelse. Ja, men vilket? Brevet från hans gamla skola förstås. Ska ni visa det för husbonden? Det borde jag ha gjort med en gång. Åh nej, sa Mrs. Gross bestämt. Jag ska tala om för honom, fortsatte jag obevekligt, att jag inte kan åta mig ett sådant ärende. Ett barn som har relegerats för något som vi inte har den minsta aning om, slog Mrs. Gross fast. För syndfullhet? Vad annars? När han är så begåvad och prydlig och felfri, är han trögtänkt? Är han slarvig? Är han klen? Är han olydig? Han är förträfflig. Så det kan bara vara det. Och det skulle förklara alltihop. När allt kommer omkring, sa jag, är det deras farbrors fel? Om han inte hade lämnat sådant folk här. Han visste egentligen inte alls hurdana de var. Felet är mitt. Hon blev alldeles blek. Nåväl, men ni ska inte behöva lida för det, svarade jag. Och inte barnen heller. Jag var tyst en stund. Vi såg på varandra. Vad ska jag säga till honom? Ni behöver inte säga någonting. Jag kan meddela honom. Jag funderade. Menar ni att ni ska skriva? Då jag erinrade mig att hon inte kunde, hejdade jag mig. Hur meddelar ni er med honom? Jag berättar för förvaltaren. Han skriver. Och skulle ni vilja att han skrev ner vår historia? Min fråga hade en spydig ton som jag inte riktigt hade avsett. Och den fick henne att plötsligt bryta samman. Hon hade åter tårar i ögonen. Och miss, ni får skriva. Nåväl, ikväll, svarade jag till slut. Och därmed skildes vi åt. Jag kom så pass långt som att göra en ansats på kvällen. Vädret hade slagit om igen. Det hade blåst upp ordentligt. Och jag satt inne på mitt rum under lampan med Flora fridfullt i sängen bredvid mig och ett tomt ark framför mig på bordet. Och lyssnade länge till regnet som piskade och vindbyarna som slog mot huset. Till slut reste jag mig, tog med ett ljus och gick ut i korridoren och lyssnade utanför Miles dörr. Det jag i min gränslösa besatthet drevs att lyssna efter var tecken på att han inte sov. Och strax fick jag ett sådant, men inte på det sätt jag väntat. Med klingande röst sa han: "Hallå där ute! Kom in!" Det var en munterhet mitt i förstämningen. Jag gick in med mitt ljus och fick se honom i sängen, klarvaken men alldeles obesvärad. "Nå, vad har fröken för sig?" frågade han med sällskaplig charm. Och det slog mig att om Mrs. Gross hade varit där skulle hon fått söka förgäves efter bevis på att någonting låg öppet. Jag stod över honom med mitt ljus. "Hur visste du att jag var där?" "Jag hörde er ju. Tror ni inte att ni hördes? Ni klampar ju som ett helt kavalleri," skrattade han vackert. "Du sov alltså inte?" "Nej, inte alls. Jag ligger vaken och tänker." Jag ställde med avsikt ljuset en bit bort.
Han sträckte ut sin vänliga, välbekanta hand mot mig, så jag satte mig på sängkanten. Vad är det, frågade jag, som du tänker på? Vad skulle jag tänka på om inte på er? Det var ju smickrande att du tycker om mig, men så långt behöver du inte gå. Jag skulle mycket hellre se att du sov. Men jag tänker ju på hela den här märkliga affären också. Jag lade märke till hur sval hans fasta lilla hand var. Vad då för märklig affär, Miles? Sättet ni uppfostrar mig på, förstås. Och allt det andra. Jag höll andan. I det svaga skenet från det tindrande ljuset såg jag hur han log mot mig från kudden. Vad menar du med allt det andra? Det vet ni nog. Först kunde jag inte säga något. Jag höll hans hand och vi fortsatte se på varandra, och jag kände att min tystnad framstod som ett erkännande av hans anklagelse, och det fanns inte någonting i hela den verkliga världen som just då var lika sagolikt som vår gemenskap. Naturligtvis ska du fortsätta i skolan, sa jag, om det är det som bekymrar dig, men inte den gamla. Vi måste hitta en annan, en bättre. Hur skulle jag kunna veta att du var så bekymrad över det när du aldrig har sagt det? Aldrig så mycket som nämnt det. Hans klara, lyssnande ansikte, inramat av det mjuka, vita, fick honom att te sig lika rörande som en längtansfull patient på ett barnsjukhus. Och jag skulle ha gett allt jag ägde i denna värld för att få vara den sköterska eller barmhärtighetssyster som kunde hjälpa honom att bli frisk. Nåväl, något fanns det kanske ändå jag kunde göra för honom. Vet du att du aldrig har sagt ett ord till mig om din skola? Jag menar din gamla. Aldrig ens nämnt den? Han tycktes bli förvånad och log bara lika förtjusande. Men det var uppenbart att han försökte vinna tid. Han väntade. Han bad om vägledning. Har jag inte? Det var inte mig han sökte hjälp hos, utan hos den varelsen jag sett. Någonting i hans ton och ansiktsuttryck fick mitt hjärta att värka med en smärta jag aldrig tidigare hade känt. Så outsägligt rörande var att se hur förtrollningen som vilade över honom tvingade honom att spela oskyldig och ståndaktig. Han fick bry sin lilla hjärna och göra bruk av alla sina små själsförmögenheter. Nej, aldrig. Inte sedan du kom tillbaka.

rådmogenhet eller vad jag nu ska kalla det, giftiga inflytande som jag knappt vågade sätta ord på, fick honom att framstå som så mycket äldre än han var. Hur han än suckade över sina själsliga våndor var jag tvungen att behandla honom som en intelligensmässig jämlike. Jag trodde att du ville fortsätta som tidigare. Jag noterade att han bara rodnade en aning. Hur som helst skakade han långsamt på huvudet, som en konvalescent som ansträngt sig för mycket. Det vill jag inte. Det vill jag inte. Jag vill komma härifrån. Är du trött på Bly? Åh nej, jag tycker om Bly. Men i så fall, åh, ni vet vad pojkar vill göra. Jag kände att jag inte hade lika god kunskap om den saken som Miles, och jag tog tillfälligt skydd. Vill du åka till din farbror? Återigen rörde sig det älskliga, ironiska ansiktet stillsamt på kudden. Ni kan inte komma undan med det. Jag var tyst en stund, och nu var det nog jag som rodnade. Kär Miles, jag försöker inte komma undan. Det kan inte. Inte ens om ni vill. Det kan inte. Det kan inte. Han låg där och såg på mig så vackert. Min farbror måste komma hit. Och ni måste ordna upp alltihop ordentligt. Om vi gör det, genmälde jag med viss kraft. Då kan du vara säker på att du kommer att tas härifrån. Men förstår ni inte att det är precis det jag vill? Ni måste berätta för honom om hur ni bara har låtit allt falla. Det finns en väldig massa saker som ni måste berätta för honom. Fröjden i hans ton gjorde det på något sätt lättare för mig att sätta mig till motvärn. Och hur mycket måste du berätta för honom, Miles? Det finns saker han kommer att fråga dig. Han funderade. Ja, det gör det säkert. Men vad då för saker? De saker du aldrig har berättat för mig. Så att han kan besluta vad han ska göra med dig. Han kan inte skicka tillbaka dig dit. Jag vill inte åka tillbaka dit, sköt han in. Jag vill uppleva nya saker. Han sa det med en beundransvärd klarhet, med obefläckad munterhet. Och utan tvivel var det just tonfallet som fick mig att se bitterheten, den onaturliga, barnsliga tragedin i att han sannolikt skulle komma tillbaka efter 3 månader med hela sin karskhet i behåll och ännu mer vanära. Jag överväldigades av insikten att det vore mer än jag skulle stå ut med. Och detta fick mig att ge efter för en impuls. Jag kastade mig om hans hals och full av medlidande och ömhet omfamnade jag honom. Kära lille Miles. Kära lille Miles. Mitt ansikte var helt nära hans och han lät mig kyssa honom och tog det med godmodigt överseende. Vad är det, fröken? Finns det inget? Ingenting alls som du vill tala om för mig? Han vred sig bort en aning, vände sig mot väggen och höll upp handen för att se på den, så som sjuka barn kan göra. Jag har ju talat om det. Jag talade ju om det i förmiddags. Åh, vad jag tyckte synd om honom. Att du bara vill att jag inte ska besvära dig. Nu vände han sig åter mot mig, som för att bekräfta att jag hade förstått honom. Sen svarade han, innerligt milt, att ni ska lämna mig i fred. Det fanns ett besynnerligt drag av värdighet i det. Någonting som fick mig att släppa honom och ändå dröja mig kvar vid hans sida sedan jag långsamt rest mig. Gud ska veta att jag aldrig ville plåga honom. Men att bara vända honom ryggen skulle innebära att överge honom, eller mer sanningsenligt, förlora honom.
Jag har just

börjat skriva ett brev till din farbror, sa jag. Men skriv klart det då. Jag väntade en kort stund. Vad hände förut? Han blickade åter upp på mig. När då förut? Innan du kom tillbaka och innan du åkte iväg. Han var tyst en stund, men han fortsatte att se på mig. Vad som hände? I ljudet av de orden tyckte jag mig för allra första gången höra en svag darrning från ett medvetande som gav mig bifall. Och detta fick mig att sjunka ner på knä bredvid sängen och än en gång ta tillfället i akt och försöka bemäktiga mig honom. Käre lille Miles, käre lille Miles, om du visste hur innerligt jag vill hjälpa dig. Det handlar bara om det, inte om något annat än det. Och jag skulle hellre dö än att orsaka dig smärta eller begå något fel mot dig. Jag skulle hellre dö än att kröka ett hår på ditt huvud, käre lille Miles. Och nu släppte jag fram alltihop, även om jag riskerade att gå för långt. Jag vill bara att du ska hjälpa mig att rädda dig. Men genast visste jag att jag faktiskt hade gått för långt. Svaret på min vädjan kom omedelbart, men i form av en hård vindstöt och en kyla, en by av iskall luft. Rummet skalv lika kraftigt som om fönstret slagits upp i den våldsamma vinden. Pojken utstötte ett högt, gällt tjut som trots att jag var så nära drunknade i de andra ljuden. Tjutet tycktes fyllt av antingen jubel eller skräck. Jag for upp igen och insåg att det var mörkt. Så förblev vi ett ögonblick medan jag stirrade omkring mig och såg att de fördragna gardinerna inte hade rörts och att fönstret var stängt. Ljuset slocknade visst, utbrast jag sedan. Det var jag som blåste ut det, kära ni, sa Miles.

0: Nästa dag, efter lektionerna, fann Mrs. Gross ett tillfälle att tyst fråga mig. Har ni skrivit än, miss? Ja, jag har skrivit. Men jag lade inte till, inte än. Att brevet, förseglat och adresserat, fortfarande låg i min ficka. Än var det gott om tid innan budbäraren skulle in till byn. Under förmiddagen hade mina elever varit mer strålande, mer mönstergilla än någonsin. Det var precis som om de båda bemödade sig att släta över all eventuell spänning. De utförde de mest svindlande bedrifter inom aritmetiken, långt ovan min begränsade förmåga, och på sitt allra gladaste humör hittade de på geografiska och historiska skämt. Det var anmärkningsvärt att i synnerhet Miles tycktes vilja visa mig hur lätt det skulle vara för honom att göra mig besviken. I mitt minne omges denna lilla pojke i sanning av en skönhet och en bedrövelse inga ord kan beskriva. Alla hans infall präglades av hans egen särart. Aldrig har en naturlig varelse varit en påhittigare och mer fulländad liten gentleman. För den oinvigde skulle han ha tätt sig helt och hållet rätt fram och fri, och trots min egen invigda blick fick jag ständigt vara på min vakt för att inte bara glida in i hänförd beundran. Jag var tvungen att hålla tillbaka den ovidkommande förtjusningen och de modfällda suckarna då jag oupphörligen både tog mig an och avvisade gåtan om vad en sådan liten gentleman kunde ha gjort som förtjänade bestraffning. Om det mörka under jag skådat verkligen hade öppnat hans sinne för ondskan, då krävde min känsla för rättvisa ändå bevis på att detta någonsin kunde ha blommat ut i handling. Han hade hur som helst aldrig varit mer av en liten gentleman än när han efter vår tidiga middag denna fasansfulla dag frågade om jag önskade att han skulle spela för mig i en halvtimme. David, som spelade för Saul, hade inte kunnat uppvisa en bättre känsla för rätt tillfälle. Det var en fullständigt bedårande uppvisning av finkänslighet och ädelmod. Det var precis som om han hade rätt ut sagt: de sanna riddare vi älskar att läsa om driver aldrig ett övertag för långt. Jag vet vad ni menar nu. Ni menar att ni själv vill bli lämnad i fred och slippa övervakning, och att ni därför tänker sluta oroa er och spionera på mig. Ni tänker inte längre hålla mig så nära er, utan istället låta mig komma och gå som jag vill. Nåväl, ni förstår. Jag kommer, men jag går inte. Jag njuter verkligen av ert sällskap, och jag vill bara visa er att jag stred för en princip. Man kan föreställa sig hurvida jag motstod denna vädjan eller bara återföljde med till skolsalen, hand i hand med honom. Han satte sig vid det gamla pianot och spelade som aldrig förr. Och om det finns de som tycker att det skulle ha varit lämpligare att han sparkade boll istället, kan jag bara innerligt instämma. För under hans påverkan glömde jag tiden. Och plötsligt ryckte jag till. Jag hade en märklig känsla av att bokstavligen ha somnat på min post. Det var eftermiddag och jag satt vid brasan i skolsalen, och ändå hade jag egentligen inte sovit, inte alls. Jag hade bara gjort något mycket värre. Jag hade varit glömsk. Var höll Flora hus? När jag frågade Miles spelade han vidare en liten stund innan han svarade, och allt han då sa var: men kära fröken, hur skulle jag kunna veta det? Och han brast dessutom ut i ett glatt skratt som han drog ut till en osammanhängande, otyglad sång, ett vokalt ackompanjemang.
1: Saskia Husberg läste elfte delen av Henry James roman När skruven dras åt. Nästa avsnitt på måndag vid samma tid. Nu rösten med Lisa Wall som möter en älskad men också kritiserad musiker som aldrig tummat på sin politiska övertygelse.
2: Äta upp micken.
3: Ja, men här känns
2: det. Du retar mig på att jag är skrovlig i rösten. När jag egentligen ska få lov att visa upp den så vill den inte riktigt vara med.
4: Du lyssnar på Rösten med Lisa Wall.
2: Och det blir rösten som tillhör Mikael Wiehe, en skrovlig dag.
5: Jag minns min barndoms längtan. Jag minns den starkt och klart.
4: Kanske finns det ingen artist så skånsk, så politisk, så älskad och ibland så kritiserad som Mikael Wiehe. När vi spelar in det här ska han snart fylla 80 år. I 60 år har han varit musiker och nu är det 2 år sedan han diagnostiserades med Alzheimers. Har du pratat om din röst?
2: Aldrig.
4: Aldrig?
2: Nej. Många sidor av det förvånade mig också. Jag har funderat lite innan jag gick hit, va? Den har nog alltid varit hos mig, rösten.
5: Han svävade som tyngdlös. Han dansade som i trans. Det var så obeskrivligt vackert.

0: hem.
1: Hur skulle du beskriva din röst?
2: Jag har aldrig behövt beskriva den, för den har bara funnits i mig.
1: Det här är ingen vanlig intervju. Jag ska säga det på en gång. Mikael Wiehe tappar tråden, orden och ibland sig själv. Men jag och Mikael har kommit fram till att vi visar det som det är. Med både tystnader och några omtag. Men jag har också lovat att berätta en historia om en röst som inte liknar någon annan i svensk musikhistoria. Men

0: Jag är som bäst i mina låtar, brukar jag säga. Hur jag är i livet, det håller jag med för mig själv. Jag har förstått nu, när jag har lagt ner turnerandet, många har pratat om min, att de tycker att min röst och den skånska dialekten är liksom någonting de tycker om hos mig. Va? Och det kom som en hel överraskning. För jag har bara sett rösten som ett instrument att liksom bära fram det jag vill säga. Va? Inte den jag vill vara så mycket. För nu, när du frågar mig, den har varit det instrument som jag har använt för att föra fram saker som har varit viktiga för mig.
1: Men är det så du tänker på den, att det är ett instrument, precis som din gitarr? Ja. Eller? Ja.
0: Det andra har jag inte blivit varse förrän nu.
1: Lindansaren skrev Mikael Wiehe 1983 för att illustrera hur ungdomen svek den revolutionära kampen. Japp, han pratar så. Det politiska engagemanget är en av de saker han är mest känd för och kanske också en av de som han är mest stolt över. Mikael är 10 år när han börjar spela gitarr. Han spelade också saxofon i flera jazzband och 1963 skrev han sin första låt. Sen kom proggåren. 1970 bildade han Hoola Bandoola Band tillsammans med Björn Afzelius. Hoola släppte 4 album och här sjunger inte Mikael på skånska.

0: Jag har varit så självgod och tyckt att min röst var så bra att ha. Och jag har trivt så med den. De första tre skivorna med Ola Band, Ola Band, sjöng vi på någon sorts Stockholmsdialekt. Och sen gjorde vi en teaterföreställning om en kille som skulle bli popstjärna. Och han, när han blev popstjärna så skulle han sjunga på stockholmska, för han var också från Skåne i pjäsen. Och det var en stor omställning. Men sen var det omöjligt att gå tillbaka till den där stockholmsdialekten. Det var ju inte riktigt mitt språk. Utan det var ju skånskan som var och är mitt språk. Jag såg något program med Siw Malmkvist som ju har gjort en storartad comeback, kan man säga. Och när hon sjunger så sjunger hon på precis den där stockholmsdialekten som jag har lämnat bakom mig.
1: Har du tänkt att skånskan har varit i vägen för din karriär?
0: Nej, jag har inte känt att det har varit ett hinder med skånskan. Alltså, när jag var 20 och vi började spela så liksom tänkte jag, ja, men om de vill med någonting så får de komma hit till Malmö och så ska vi prata här. Jag måste inte åka till Stockholm. Och det har gett mig en viss trygghet och en viss kaxighet också, får jag hoppas.

0: Du har inte behövt försvara skånska.
1: Nej, att det språk som man talar är ett uttryck för vem man är. Och språket är det viktigaste i min identitet för mig. Vem är jag? Jo, jag är den killen som sjunger på sitt språk, skånska, och definierar mig. Och det är aldrig någon som har vågat kritisera mig för det. Tack och lov. Mm.
0: Du har ju en helt otrolig artikulation.
1: Ja.
0: Är det inte medvetet? Kommer det bara?
1: Jag kan lägga betoningar och vara tydlig när jag vill säga någonting som jag tycker är skitviktigt. Och nu måste ni lyssna här på mig och det där jävla kriget någonstans som vi måste ta ställning mot. Och det är nog pedagogen i mig och pekpinneläraren som kommer fram när jag höjer rösten lite grann så där.
0: Många är de vietexter som handlar om politik. Klassklyftor, solidaritet och antikapitalism har han sjungit in på topplistorna. 2001 grundade han tillsammans med Thomas Ledin stiftelsen Artister mot nazister. Han stöttar Amnesty, Chile-kommittén och Röda halvmånens arbete. Och någon har sagt att finns där en orättvisa, ja då finns där en sång av Mikael Wiehe. Men Mikael vill lyfta andra röster som gör hans låtar.
1: Och många av mina låtar är insjungna av andra. Och då har jag hört andras tolkningar, vilket jag tycker är fantastiskt kul. Och är jättestolt över och glad. Jag tycker gästartistens version har blivit bättre än min egen.
0: Varför?
1: Jag menar, Ebba Forsberg och Eva Dahlgren och Joakim Thåström är ju artister som man gärna vill ska sjunga ens låtar.

Under några år på 00-talet så spelade Thåström Vies Keops pyramid på varje konsert. Och det är inte bara andra artister som gör Vies låtar. Vi sjunger hans musik på skolavslutningar, bröllop och begravningar. Vid många av livets viktigaste riter så finns Mikael med oss. Någonstans i vårt svenska DNA har det sipprat in en skånsk progggubbe. Och du kan väcka mig mitt i natten och jag kan recitera Titanic eller Flickan och kråkan.

0: Jag kommer inte ihåg vad du frågade mig.
1: Nej, men att din röst också är någonting mer än en röst. Att den är en symbol för någonting. Att den står för någonting.
0: Ja, det är klart att jag skulle vilja tillskriva mig alla möjliga positiva egenskaper. Och min röst likaledes. Men jag kommer inte på något bra.

0: Du har ju varit en väldigt tydlig röst inom politiken.
1: Ja, det är jag glad för att du säger. Och för mig har det varit bonus att kunna sitta på scenen och berätta saker för folk. Att jag är glad att jag har haft en röst och försökt använda den. Och den plattformen som min röst har varit i 60 år, den har jag ju nu förlorat. När jag inte turnerar längre så kan jag stå framför badrumsspegeln och agitera. Men det når inte så där jättelångt, kan man säga. Och det känns som en förlust. Jag kan inte längre formulera mig så snabbt och kvickt, roligt och spännande, spontant, som jag har kunnat genom åren. Numera måste jag ta det lite ord för ord och tveka och träva mig fram lite grann. Och ibland så går det ganska bra. Och ibland så förlorar jag plötsligt fotfästet. Då får man klippa i det här bandet.
2: Hälsa alla dom där hemma. Säg jag pallar inte vända om. Mitt liv har rosat, spruckit, rämnat.

0: tåg, jag tar flyg, bort var som helst. Jag går långt, långt bort, var som helst. Jag är trollen, vi har ju inget kvar.
1: Tror du att du har förlorat också på att du har varit en politisk röst?
2: Ja, men jag är klart att det finns folk som inte är eniga med mig, som tycker att jag är en idiot, diktaturkramare, kvinnoföraktare. Har jag inga problem med att de tycker, det är så tycker inte jag.
1: Men du tror inte att du har förlorat någonting på det?
2: Jag tror jag har vunnit på det.
1: Vadå?
2: Min publik vet vad de har med. Och man kan inte övertyga alla, men kanske ett par stycken.

0: Kan du beskriva hur det känns när du sjunger?
1: Ja, men jag känner ingenting. Jag ska komma ihåg vilket ord som är nästa ord. Och det har jag ju inte haft några problem med alls. Till Alzheimer gjorde att jag plötsligt fick leta efter orden som jag måste göra idag också här. Men jag har inte känt det som ett maktutövande. Jag känt det som en gåva. Lät dig ödmjuk tillräckligt.
0: Är det viktigt?
1: Ibland. Inte alltid. Det är nog nu när det närmar sig slutet som jag har försökt dissekera vad det är jag har gjort. Va? Och hur jag har gjort och varför. Så jag närmar mig någon sorts sammanfattning.
0: Ändå rimligt.
1: Kan jag väl få göra när jag fyller 80. Vilket känns helt overkligt, absurt. Men så är det. Och då blir man kanske när man beskådar sig själv från, med lite distans. Så kanske man ska prova den här ödmjukheten också någon gång emellanåt.

0: mycket har Bob Dylan påverkat hur du sjunger?
1: Ganska mycket.
2: Ganska.
1: Jag är en stor Bob Dylan-följare. Jag har lärt mig jättemycket om hans sätt att sjunga. Också att han har ändrat sångstil många gånger genom åren och därmed skapat ett intresse. Man vet inte riktigt vad man får. Jaha, så man kan sjunga på det sättet. Ja, det har jag inte tänkt på. Så snor man det.
0: Kan du ge några exempel vad du har lärt dig av Dylan?
1: Bob Dylan har varit väldigt mån om att hålla det privata och det offentliga åtskilda. Det finns inga hemma hos reportage från Bob Dylan. Det är en sak jag har lärt mig. Jag brukar säga att alla är vi Bob Dylans barn. Om det är Joakim Thåström eller det är Joro eller det är fullt med människor vars namn jag inte kommer på. Därför att namn är svårt att komma på med Alzheimer. Jag skyller på den. Jag ger dig min morgon, jag ger mig min dag.
0: Fred Åkerström.

Ganska mycket har Dylan påverkat vad det är. Ganska många Dylan-översättningar har i alla fall blivit under åren. Och mycket mer än ganska är Björn Afzelius inflytande på Mikael Wiehe. I 30 år var de bästisar och kollegor, och förutom låtarna de skrev så minns jag stämsången. Ihop blev deras röster någonting större än summan av de två.

0: Så där lät de 1986 på gemensamma albumet i låten Natten om mordet på statsminister Olof Palme. Idag minns Mikael deras tajming allra bäst.
1: Alltså, Björn Afzelius och jag hade röster som passade ihop. Vi kunde stå och snegla på varandra på scenen och sjunga liksom precis, inte unisont, men alltså så liksom vi hade oerhört lätt för att göra det. Hans röst var lite tuffare än min. Han var lite rockigare i rösten. Och jag var bra på att sjunga stämmer. Så då gjorde jag det, så sjöng han de tuffa låtarna. Sen sjöng jag några av låtarna och så fick han sjunga stämmer. Mest vi två, som sagt. Jag kan inte säga vad det var.
0: Nej.
1: Det kändes bra någonstans.
2: Över vida oceaner, emot fjärran horisonter,

0: Men vad tänker du då när du sammanfattar dig själv?
1: När jag åkte runt och gjorde min avskedskonsert så förstod jag för första gången hur mycket jag hade betytt för många människor. Det kom också som en sorts överraskning för mig. Jag var ju så upptagen med att liksom rimma på sol så jag kunde inte tänka på liksom hur publiken hade det. Men det blev plötsligt fattade plötsligt det att jag hade betytt saker för många människor. Och när jag i radio berättade att jag hade Alzheimer så fick jag flera hundra mejl. Nu är det ju så att med Alzheimer blir det inte bättre, det blir bara sämre. Mm.
0: Ja, nu ska du kanske förlora din röst med Alzheimer. Hur ser du på det?
1: Jag är inte där än. Och jag tar inte ut någonting i förskott. Jag kan hoppas bli påkörd av en spårvagn eller någonting innan jag leker med tanken. Vi får se. Det är svårt att gå för djupt ner i de tankarna. Då kan man bli deprimerad och ledsen och kanske till och med ilsken. Så jag försöker hålla det på avstånd och leva mitt liv så mycket jag kan som vanligt. En del av sångskrivandet är ju också att det hjälper en att formulera sig i nya situationer. Oj då, min hustru gick ifrån mig. Det måste jag skriva en platta om. Min bästa kompis dog. Det måste jag förhålla mig till. Jag måste skriva en sång om det då. Och den förmågan att förhålla sig till sig själv och omvärlden har ju varit min röst. Och kanske hamnar jag nu i en ny situation som jag kan skriva en låt om. Vi får se.

0: kämpa lite till glädje för någon.
1: Alla dessa minnen.
2: Jag önskar att jag hade haft möjlighet att påverka min omgivning mer än vad jag har gjort. Världen är som vanligt full av krig och svält och död och elände. Man kan inte bara ställa sig bredvid. Man måste ta ställning. Det har jag gjort efter bästa förmåga. Jag gjorde mitt bästa.
3: Du, hur ska vi minnas Mikael Wiehes röst?
2: Trevlig prick.
3: Är det allt?
2: Det är väl inte så illa.
3: Nej, det är fint.
2: Evert Taube har gjort ungefär 15 sånger som hela Sveriges befolkning kan. Cornelius har kanske gjort 10. Olle Adolfsson kanske 5-6. Och så hoppas jag kunna göra 3-4 stycken. Kan man också komma ihåg mig för.

0: Du har hört Rösten med Lisa Wall. Idag mötte du Mikael Wiehe. Producent Maria Jutselius. Men jag sjunger den
1: ändå. Klockan är 8, nyheter.
2: En norsk man har dömts för mord på en svensk kvinna i Trollhättan 2024. Kvinnan som led av psykisk sjukdom hade kontaktat mannen som beskrivs som en dödshjälpsaktivist. Norska statsåklagaren Peter Johansen säger till NRK att han är nöjd med domen.
3: Domen är väldigt grundig. Den tar upp alla de teman som saken reiser. Den är i tråd med påtalmyndighetens argumentation.
4: Försvarsadvokaten Tor Magnus Fagermo tycker domen är överraskande sträng och säger att den dömda önskar överklaga.
5: Nej, alltså han är ju dömd för drap. Han menar ju själv att han bara har i värsta fall då medvirka och därmed tråkat över norsk strafflovgivning när det gäller medvirkning till självmord. Nu som är något helt annat än ett drap, självsagt.
4: Mannen som är i 55-årsåldern bedöms vara särskilt farlig och döms till så kallad förvaring i 15 år med en minimitid på 10 år och till att betala skadestånd på 930 000 norska kronor till offrets anhöriga. Mannen har varit aktiv i Facebookgrupper där man diskuterat aktiv dödshjälp och erbjudit sig att hjälpa personer att ta sina liv. Han har tidigare åtalats och dömts för flera grova brott.
2: Reporter Helena Björk. I Stockholm samlas under helgen drygt 30 000 Jehovas vittnen från hela världen. Men utanför arenan protesterar en grupp avhoppare från Jehovas vittnen som menar att det finns ett stort element av tvång inom rörelsen. En talesperson för Jehovas vittnen, Raymond Beyaini, säger dock till TT att alla som medverkar i sammankomsten som går under namnet Evig Lycka är där helt frivilligt. Den självkörande buss som i maj krockade med en spårvagn i Göteborg bara någon timme efter att den börjat köra har fått sitt tillstånd indraget, rapporterar GP. Enligt Transportstyrelsens utredare är inte olyckan den enda anledningen till det indragna tillståndet, men en bidragande orsak. Västtrafiks projektledare Per Nyrenius säger till GP att man bedömer möjligheten att fortsätta projektet som små. Skådespelaren Kjell Nilsson är död. Han var mest känd för rollen som Lord Hamangas i filmen Mad Max 2. Enligt familjen dog han i Australien igår efter flera år med njursjukdom. Nilsson, som ursprungligen var tyngdluftare och tävlade i bland annat OS innan skådespelarkarriären, valde själv att avsluta sin dialysbehandling några dagar före sin död. Det uppger familjen i ett inlägg på Facebook. Kjell Nilsson blev 76 år gammal. Ekot, Veronica Mitrevska.
6: P1, Sveriges Radio.
7: En blodsdroppe på en matta, saliv på en fimp eller ett hårstrå i en mössa. När DNA-analyserna kom förändrade de brottsutredningarna i grunden.
8: Det är en vetenskaplig revolution som har gett ett av brottsutredarnas säkraste kort. För DNA ljuger inte, som det brukar heta.
7: Brottsspår i P1, om vetenskapen bakom brottsutredningarna och dess historia. Söndag 14.30 eller i appen redan nu.
1: Och appen, den heter Sveriges Radio. Nu debatt här i P1. Lyssnarnas debattprogram Ring P1.
9: Hej och välkommen till en kortad repris av fredagens Ring P1. Jag heter Carina Holmberg och först ut så kommer här Claes Nordfeldt från Stockholm.
10: Ja, jag ringer med anledning av att jag hörde på radion i morse och fick en påminnelse om hur farligt det var att cykla i Stockholm. Det var en kvinna här som blev ihjälkörd för några dagar sedan. Och jag är själv hängiven och ivrig cyklist. Jag cyklar 600-700 mil om året. Jag kör och åker mer på cykeln än jag kör bil i Stockholm. Och jag har en del tips till både cyklister och bilar. Mitt tips till cyklister det är ju att alltid betrakta bilar, lastbilar, bussar och motorcyklar som om de har automatiskt företräde. För många beter sig så. och kör om till exempel på 30 gator. För oss som har ordentliga cyklar så är det inga problem att komma upp i 30 eller 40 km i timmen på stans innergator. Men likväl så blir vi omkörda av bilar. Och jag har mina cyklar välutrustade, jag har vitt fast ljus framåt, jag har rött blinkande ljus bakåt. Jag har till och med en liten radar, cykelradar som indikerar ifall jag kommer bilar bakifrån. Och jag har en sån här stingpinne som jag drar ut. Och när jag har den ute och cyklar i stan så kan folk viva ner utan att skrika. Måste du ha den där nere? Och de är rädda om sitt bilack. Och varpå jag svarar att ja, du är mer rädd om din bil och bilens lack än om mitt liv.
11: Ja, och då har vi en konfrontation där. Men du, hur ska man samsas lite bättre i trafiken då?
10: Ja, vi cyklister ska ju ta ansvar. Vi ska ju hålla oss åt sidan och vi ska ju absolut inte köra mot rött ljus. Nyligen stod jag i en hiss och var en man som frågade mig om jag var färgblind. Nej, hur så? Jo, jag hade cykelhjälm med mig, men han trodde det var en som kör mot rött ljus. Det är ju väldigt många som kör mot rött. Och även cyklister och sparkcyklar och sådana här som kör tvärs över gatukorsningar. Så där beter sig många felaktigt. Och där borde vi se efter hur både danskar och spanjorer har löst det. För de har löst det på ett betydligt bättre sätt.
11: Ja, hur då?
10: Jag cyklar mycket på Kanarierna och vintrarna. Och där till exempel får en bil inte passera en cykel om bilen samtidigt har möte av en annan bil. Och när bilen väl passerar en cykel så måste den enligt lag hålla minst 1,5 meters avstånd. Där är det krav på cyklister. Vi måste ha lyse även dagtid för det är tunnlar och sånt. Vi måste ha ringklocka. Och cyklister får på i spanska vägar inte cykla med hörlurar. Vilket jag ser att många gör här.
11: Men nu när det händer sådana här...
10: Jag kör själv.
11: Ja, när det händer sådana här situationer där du som blir lite trängd eller så av en bilist och du tycker att bilisten beter sig fel. Hur hanterar du det?
10: Ja, jag hamnar ofta i dialog. Jag försöker behålla lugnet och påpeka det lämpliga att hålla ett större avstånd och så vidare. Och det finns en annan som ber om ursäkt.
11: Claes Nordfeldt, cyklist i Stockholm. Tack för att du ringde till Ring P1.
10: Tack själv.
11: Igår så hade vi ett samtal om fredsrörelsen och diplomatin. En inringare undrade, vad har det tagit vägen? Det handlar ju bara om krig och upprustning just nu. Och inringaren fick både medhåll och mothugg. Fred vill alla ha, verkar det, men vägen dit ser olika ut. En som reagerade på det här samtalet, det var Kerstin Bergeå i Stockholm. Du är ordförande i organisationen Svenska Freds. Du hörde samtalet igår. Var är fredsrörelsen, undrade inringaren, och det fick dig att reagera. Vad tänkte du?
12: Nej, men jag är ju del av Sveriges största fredsrörelse just nu och vi växer så det knakar. Vi har tredubblat vårt medlemsantal på några år. Jag har ju samtal varje dag med engagerade människor som finns på torg i samtal, tar debatten, verkligen. Så att jag tänkte bara liksom få fram att det är ju bara tillsammans, alltså människor som du och jag, som kan göra att fredsrörelsen faktiskt syns och som kan skapa ett tryck. Så jag ville mest ringa in och säga välkommen.
11: Till Svenska Freds, ja, det förstår jag. Vi fick, efter det här samtalet så fick vi också en hel del reaktioner på sociala medier och på vår mejl. Och det var många då via e-post som skrev då så här att ja, men det här om fred, skicka den uppmaningen till Putin. För vad kan då fredsrörelsen göra åt en sån person som Putin?
12: Det har liksom blivit hårdare på sociala medier att driva på för att det faktiskt är fredliga metoder och diplomati som avslutar krig. Det håller ju alla med om. Men att ta fram det och satsa på det och lägga resurser där, det har blivit en slags polarisering som jag tycker är väldigt tråkig. Så det håller jag med om. Men vi är ju väldigt många som arbetar oförtröttligt för en värld där krig som metod för att hantera konflikter är otänkbart. Alltså det är ju ändå målet, tror jag, för alla. Alla vill vi ju ha fred. Så att, jag tänker att det skulle behöva avsättas mycket mer resurser och tid för det.
11: Mm. Konkret, vad är det du skulle vilja se eller vad är det du saknar då från ditt perspektiv i det här?
12: Ja, men det är ju att Sverige tar initiativ för nedrustningsförhandlingar. För nu, ni vet att de här New Start och liksom kärnvapenspänningarna liksom ökar ju. Och då har ju Sverige historiskt varit bra på att verka för liksom att det ska bli ett liksom mer nedtrappat läge. Nu är det ju snarare bara enorma satsningar på upprustning vi ser. Och liksom försvarsmakten lägger massa pengar, alltså våra skattepengar, på reklamkampanjer för upprustning. Så att Vi skulle inte kunna göra den här enorma upprustningen just nu i Sverige om inte det fanns också en opinion som inte liksom sa hallå, pengarna skulle ju faktiskt kunna gå till annat också. Så att, jag tänker att det just nu så är det en historisk upprustning som pågår i Sverige. Och, och det är ju liksom, som det trycker ju verkligen ut diskussionerna och satsningarna på fred och förebyggande av väpnad konflikt.
11: Mm. Men ni är ändå då också en organisation som växer. Ni har ju, tror jag, nästan tredubblat ert medlemsantal sedan invasionen i Ukraina. Men ändå så upplever folk att det är väldigt tyst ifrån er. Hur ska ni hantera det?
12: Vi gör verkligen allt vi kan för att få upp fredsfrågorna. Inte minst inför riksdagsvalet. Och är du osäker på vad olika partier står i de olika säkerhetspolitiska frågorna så har vi gjort en valgranskning där vi kan se alla riksdagspartiers hållning till kärnvapen, till exempel det här med minförbudet som pratas mycket om nu. Vad tycker de olika partierna och så vidare. Så det kan jag verkligen tipsa om att vi gör också ett granskande arbete som vi vill ska underlätta för medborgare att ta säkerhetspolitiken även in i valrörelsen.
11: Kerstin Bergeå, ordförande i Svenska Freds. Tack för den repliken. Tack för att du ringde till Ring P1.
12: Ja, men tack så mycket.
11: Hej. Vi hade en annan diskussion igår. Det var Roland som ringde från Linköping och tyckte att det borde lagstiftats om fördubblat straff för den som begår brott mot pensionärer som han menar är extra utsatta och drabbas hårt om de till exempel blir lurade på sina besparingar. Vi har haft en fråga och en diskussion på sociala medier om det här. Erik, han svarar att det är bättre att satsa på att stoppa brott. Julia menar att fast drabbas inte en nybliven förälder eller en ungdom lika hårt om de utsätts för samma brott. Och Solveig skriver att äldre drabbas inte hårdare än andra när de blir av med sina pengar men är lättare offer, konstaterar Solveig. Vi går vidare till Jiri Haviri Lund. Hej!
13: Hej, hej!
11: Du har lyssnat på programmet och har reagerat. Är det så?
13: Ja, precis. Jag tycker jag måste bemöta Svenska Freds. Alltså jag tycker ju att deras ideologi är behjärtansvärd. Men den vilseleder människor. Att tro på att diplomati kan lösa konflikter. Och vissa, det gör det inte. Det har inte fungerat hittills. Om vi då tar till exempel Ukraina-kriget. Där har man ju försökt med diplomati. Man har försökt integrera Ryssland i Europa. Man har köpt gas och olja av dem. Har det hjälpt? Nej, för när man möter en dogmatisk person som har bestämt sig. Det går inte att förhindra. Det enda som kan förhindra det är precis samma sak som Sverige hade, ett starkt försvar som man hade på kalla kriget. Ett starkt försvar som skulle avskräcka Ryssland från att anfalla Sverige.
11: Mm.
13: Och på samma sätt gäller det idag att man måste ha ett starkt försvar för att bemöta de här. För att om det kostar mer än det smakar, då ger man sig inte på det. Det finns ingen konflikt som har förhindrat mig veteligen. Så är det väl, kan man kanske säga så här, ja, Kubakrisen löstes med diplomati. Men jag menar på att det var det inte alls, utan det var ju hotet om ömsesidig massförstörelse med kärnvapen. Så jag menar ju på att kärnvapen i det fallet räddade det kriget som kunde ha uppstått i och med Kuba.
11: Men då menar väl fredsrörelsen att när konflikten finns där så är det ändå diplomater och att de som parterna i konflikten kommer till ett förhandlingsbord, man kommer överens och man skriver under på ett fredsavtal och att det är den diplomatin som måste till.
13: Ja, och då kan man säga så här, vad är det värt? Man gjorde ett avtal, kommer inte ihåg vad det heter, där England, USA och Ryssland garanterade Ukrainas självständighet oberoende om de gav ifrån sig sina kärnvapen.
11: Mm.
13: Ja, har man uppfyllt det avtalet? Nej, det har man inte. Utan Ryssland har fått gå steg för steg framåt och ta en liten bit och en liten bit och se vad västvärlden, vad liberala demokratier gör.
11: Jiri Havi, tack för att du ringde in med den här repliken. Intressant, jag tänker att det här är säkert en diskussion som kan fortsätta i Ring P1.
13: Tack.
9: Du har just lyssnat till en kort repris av fredagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du måndag morgon 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? 020 22 10 10. Ring P1.
1: Debatttelefonnumret till Ring P1 en gång till 020 22 10 10. Från debatt till litteratur, ett avsnitt ur serien Dicklit. Idag med rubriken Lolita, boken som borde låsas in.
14: Välkomna till Dicklit. Jag heter Erik Skylt, jag är kulturjournalist och programledare på P2 i Sveriges Radio. Och jag sitter här med...
15: Jonas Ålund, jag är tv-producent och älskar att läsa böcker.
14: Och idag, alltså Dicklit, hur ska man sammanfatta Dicklit?
15: Vi har ett litteraturprogram.
14: Ja.
15: Det här är faktiskt andra säsongen. Vi har faktiskt gjort den första säsongen med... 10 böcker har vi läst och pratat om.
14: Stämmer.
15: Det kan man gå tillbaka och lyssna på om man vill. Sök
14: på
15: Dicklit. Det är ett program som handlar om böcker med manliga huvudpersoner, kan vi säga. Lite gränsfall idag kom jag på nu när jag sa det. Den här boken heter ju Lolita. Det är verkligen... Men det är både en manlig och en kvinnlig huvudperson.
14: Men det är en manlig berättare. Ja,
15: det är det.
14: Men vi försöker läsa de här romanerna med de här manliga huvudpersonerna. Och ibland så lyckas vi vaska fram ett manligt perspektiv också.
15: Nej, vi lyckas ju aldrig med det faktiskt.
14: Nej, men
15: du försöker varje gång.
14: Vi försöker. Ah. Nej, vi lyckas inte. Men är det brister i litteraturen eller brister i vår egen manlighet? Det vet man inte. Men idag läser vi en klassiker i alla fall, Lolita av Vladimir Nabokov.
15: Ja.
14: Den här boken, jag hade faktiskt inte läst den.
15: Inte jag heller.
14: Nej, du hade inte det?
15: Nej, jag är lite rädd inför det här programmet.
14: Ja, varför är du det?
15: Därför att vi ger oss ut på djupt vatten, eller kanske snarare farliga slingrande vägar utan säkerhetsbälte. Eftersom det här är en road-roman i hög utsträckning.
14: Och
15: det är lätt att... Jag känner att det är lätt att köra i diket.
14: Ja,
15: jag förstår mig inte på den här boken och jag vet inte vad jag ska kunna säga utan att det blir fel.
14: Ja, men fel på vilka sätt?
15: Ja, det är på så många sätt.
14: Ja, men säg något.
15: Ja, men

0: USA, träffar en 12-årig flicka och för att komma henne nära, gift sig med mamman, mamman dör. Han som hennes styrpappa tar henne med på en roadtrip över USA där de liksom bor på schaskiga motell och så. Och han börjar då på olika sätt begå de här sexuella övergreppen. Han tycker ju ibland att det finns någon typ av samtycke mellan dem, men det... I slutet av boken förstår man att det här har varit en från början och slut fasansfulla handlingar som krossat den stackars Dolores Hayes då, som hamnade i Humbert Humberts våld. Och det, sen slutar det med att det visar sig att han inte var den första förövaren, utan det finns en annan pedofil, en annan förövare som antagligen var först då på Lolita. Min första reaktion när jag läser boken är så här, vill du höra? Den borde förbjudas. Alltså på allvar att den borde förbjudas. Denna bok borde låsas in. Och bara, man kan bara få fram den om man är forskare.
1: Varför?
0: Jo, för att jag tycker att den är så...
1: Vi har ju pratat om andra böcker i den här serien där folk mördar varandra. Alltså ja, det är ju också fiktioner, precis som ja, det här är en fiktion.
0: Jo, men vet du varför den här är farlig, den här boken? Jag tror alla som hör det här förstår att jag skojar lite grann. Alltså det är klart att jag erkänner den här boken. Den är ett litterärt mästerverk. Alltså den har sin plats i litteraturhistorien. Absolut. Och Nabokov är en otrolig berättare.
1: Ja.
0: Men det är just det som gör den så farlig. Och jag kände mig faktiskt, och det säger jag inte för att jag ska låta god eller moraliskt korrekt, eller jag kände mig äcklad av boken, för att det den gör i och med Nabokov är en så skicklig författare, det är att den öppnar en dörr som ska vara stängd, nämligen sexualiseringen av en 12-årig flicka. Jag vill inte öppna den dörren. Men vi får gå in i den här berättelsen som oss själva, tycker jag. Alltså jag skräms då av... Och det här undrar jag om det är då en genuint manlig erfarenhet. För att till exempel min fru Greta, som också läst den här boken flera gånger och tycker att den är otroligt bra. Jag tror att det är en av hennes favoritböcker. Hon tycker inte alls att boken är skrämmande, utan identifierar sig mer med Lolita och tycker att det är...
1: Det är inte så konstigt.
0: Nej, men det är intressant. Men jag identifierar mig som man med Humbert Humbert. För att, tror du inte att det är alla... Ja, för att, är inte det alla mäns skräck? Att liksom, att man har en förövare inom sig. Är det inte det? Alltså att under andra omständigheter...
1: Jag tror att så, du sätter fingret på exakt rätt ställe. Därför att det är ju alla mäns skräck att de ska ha en Humbert Humbert inom sig.
0: Ja.
1: Det är ju inte, som vissa kanske då skulle hävda, många mäns liksom hemliga önskan.
0: Nej.
1: Att få vara med...
0: Nej, tvärtom. Det är skräcken att...
1: Det är skräcken att ha en störning.
0: Mm. Men den här förföriska blicken från huvudpersonen mot den 12-åriga flickan, den är ju liksom rejäl. Och om man inte brukar tänka på 12-åringar på det sättet, så finns det ju en risk efter att man har läst boken, om man bär med sig den ofrivilligt, den
1: Humberts blick.
0: Blicken, den världen, förstår du? Det är
1: både
0: det som
1: du och
0: är
1: jag
0: smittan.
1: Har ju döttrar. Och,
0: ja, jag tänkte på det. Vad jag inte säga det? Men det
1: nej,
0: var
1: min dotter
0: faktiskt
1: är 14 nu. Jag tror att och dina döttrar är betydligt yngre.
0: Ja, men det, jag man tänkte blir, förstås på det.
1: Jag blir immun mot att liksom, jag känner mig inte ens rädd att jag någon gång ska drabbas av Humberts vad heter det? Nymfoleptiska störning.
0: Nej, men jag förstår. Fortsätt.
1: Nej, men jag tror du sätter fingret på precis rätt saker. Men jag blir inte klok på den här boken. För mig är den ett schackproblem. Nabokov var ju, han konstruerade ju schackproblem professionellt. Han var ju han ägnade sig åt det. Och det
0: en fjärilsamlare var han också.
1: Fjärilsamlande. Jag blir inte klok på den, och han verkar inte bli klok på den heller. För när jag läser vad han har skrivit och tyckt och sagt om den här boken, så är han inte konsekvent. Ibland är han, så blir han liksom moralisk och fördömer Humbert Humbert. Han är vedervärdig, han är störd, han är äcklig. Men på andra ställen säger han, Absolut, finns

0: min moral i den här boken. Jag ägnar mig inte åt didaktiskt författande. Man kan inte lära sig någonting av min litteratur. Det enda som är viktigt är den estetiska upplevelsen. Han säger helt olika när han pratar om sin egen bok. Han vet inte själv riktigt vad han vill med det här.
1: Nej, men han laborerar ju med någonting som många 1900-talsförfattare, börjar vi redan i slutet av 1800-talet, de laborerar med. Och det är ju att de försöker skapa konst som står vid sidan om moralen. För de tycker moral är liksom förlegat, det är borgerligt.
0: Samtidigt gör han ju inte det, för att han... Ja. Alltså, han skriver ju både i det fiktiva förordet och sen i romanen hur fruktansvärd Humbert är. Humbert föraktar sig själv också.
1: Mm. Ja, det är sant. Men vi gör så här då, för att göra det personligt. Har du någon gång tänkt, det är en retorisk fråga.
0: Nej, men
1: så här, har du någon gång tänkt, har du slagit dig någon gång att moral kanske inte finns? Alltså att det inte finns några rätt och fel? För så tänker ju väldigt många, jag vet inte om Nabokov tänkte så, men väldigt många, särskilt under början av 1900-talet och slutet av 1800-talet, så tänker ju många så.
0: Jag tänker på den frågan, tror jag, varje dag.
1: Ja, alltså, Gud är död. Ja. I slutet av 1800-talet är Gud död. Men man håller också på att luckra upp liksom det gamla samhällsbygget. Och det finns olika radikala rörelser som menar från slutet av 1800-talet, och finns också i 68-rörelsen, att allting, särskilt kring sexualiteten, det är bara konventioner. Det är borgerligt, helt enkelt. Men vi kanske behöver lite hjälp här. Vi har ju en gäst som ska komma in i vårt...
0: Det behövs nu.
1: Ja, men det behövs nu, för att vi pratar just... Alltså, i just Dicklit så leker vi lite med det här. Ja, vi försöker hitta en manlig erfarenhet i den litteratur vi undersöker. Och ibland så blir det där lite tillkämpat och krystat. Men just i Lolita så tycker jag att det liksom är värt att... Helt enkelt, fråga en kvinna. Och då har vi med dig, Hanna Johansson, författare och kulturskribent. Hej!
0: Som har skrivit flera väldigt läsvärda krönikor om Lolita som man kan hitta på internet. Mm. Och men vi har en känsla av att du har tänkt ganska mycket på den här boken, Hanna.
1: Berätta lite om din första läsupplevelse när du snubblade in i Lolita.
2: Lolita-land. Alltså jag kan säga att jag läste Lolita senast för kanske, nu är det ungefär 5-6 år sedan, när jag arbetade med min debutroman som har beskrivits i vissa sammanhang. Men
0: Antiken, var det den?
2: Antiken heter den, precis. Den har ibland beskrivits av förlaget som en queer Lolita-historia, och den här beskrivningen har fastnat lite och fått mig att tänka, eller tvingat mig att tänka kanske på vad en Lolita-historia är. Jag har insett att folk har ganska olika uppfattning om vad det innebär. Men den första gången jag läste den var jag mycket yngre. Då var jag kanske i början av 20-årsåldern och blev väldigt, på ett sätt som i efterhand kanske nästan känns lite skrämmande, men jag blev oerhört förförd av romanen på ett sätt som jag tror ibland får en känsla av att ganska många kvinnor blir det, eftersom man ju faktiskt inte har det här problemet, Erik, som du beskriver, som är att man behöver inte öppna dörren till att man själv är Humbert eller att man någonsin kommer bli det, utan man kan snarare få uppleva den här väldigt tillfredsställande känslan som jag tror är orsaken till att så kallade osympatiska karaktärer eller opålitliga berättare anses så intressant, att man får leva sig in i en ganska hemsk människas inre på något vis, och umgås med någonting som känns ganska mörkt och förbjudet utan att behöva gå hela vägen på något sätt. Det här faktiskt är någonting som jag behöver identifiera mig med. Det här är någonting som kanske berättar någonting om mig.
0: Men du identifierar dig med den andra huvudpersonen, alltså den Lolita. Är det så att, gissa, när man läser den här boken som ung kvinna?
1: Mm, berätta mer om det.
2: Just det, det skulle jag säga att jag minns det som att jag identifierade mig med henne på ett mycket mer nästan oreflekterat sätt. Jag tror att det ligger väldigt nära till hans, och på många sätt är en ganska prosaisk erfarenhet för många kvinnor att bli medveten om hur vuxna män betraktar den, även när man är väldigt, väldigt ung. Alltså även när man är i den ålder som hon själv är, när man är runt 12-13. Vilket ju också är den ålder då, och det gäller väl för både män och kvinnor, men som man börjar bli medveten om sig själv som en person som har en sexualitet.
0: Sexuell varelse.
2: Exakt, och att då också bli betraktad som en sexuell varelse av, inte av andra jämnåriga, utan av vuxna, är ganska... igen, det är ganska märkligt, men det är också någonting som är så oerhört normaliserat för tjejer, tror jag.
1: När jag var i den här åldern så... jag kanske berättat det för dig, Jonas, i något sånt, när vi har suttit och ätit middag, men... Det här var ju internets barndom och då var man ute liksom och chattade. Jag var nog inte 12, jag var nog 14-15. Och då gick jag in som mig själv, liksom Erik, olika chatter och jag fick ingen uppmärksamhet. Jag bara, ha, ingen vill prata med mig. Man var typ på Expressen Fredags chatt. Ja, så bytte jag till ett tjejnamn och alla ville prata med mig. Så att jag utformade olika tjejpersoner som jag loggade in som och jag fick så mycket uppmärksamhet från män. Och jag tyckte det var underbart. Alltså det var inte så sexuellt. Det var liksom inte sexuella, utan det var uppmärksamheten jag ville åt.
2: Mm.
1: Och det har jag förstått med kvinnor som har levt med att det är, alltså Lolita och lite över, så är det någonting väldigt speciellt som händer. Man får så mycket uppmärksamhet från män. Och jag älskar uppmärksamhet. Ja. Och genom att bli kvinna i en chatt då, så kunde jag få uppmärksamhet. Och jag älskade den uppmärksamheten. För att en 15-årig kille får ingen uppmärksamhet. Noll upp, alltså ingen uppmärksammade mig. Ingen, jag var inte uppmärksammad av en enda, kanske mina föräldrar, men i övrigt ingen gav mig uppmärksamhet. Och det förstår jag. Den sidan om mig återvänder nu när jag läser Lolita. Jag förstår liksom att, alltså det är klart att hon är ett offer här, men det är klart någonting i personen, 12-åringen, njuter jag av uppmärksamheten. Så måste det vara.
2: Jag tror att de flesta absolut gör det, precis. Sen så är frågan vad för slags uppmärksamhet det är och huruvida den är någonting som man kan, som är det scenariot som du beskriver, som man kan söka upp och få. I det här scenariot också så fick du ju inte uppmärksamhet för att du var dig själv, utan för att du var någonting som var begärligt kanske för de här männen på chatten. Och sen... kunde du lämna chatten och slippa uppmärksamheten på något sätt? Vilket ju är liksom den stora skillnaden.
1: Jag sa ju här inledningsvis att jag liksom tyckte så illa om boken på ett plan att jag ville förbjuda den. Det förstår jag att då blir det typ en debatt om yttrandefrihet. Och det ska vi inte ha här. Men man kan ju låsa in den i någon typ av skåp i alla fall. Där man får visa sig värdig på biblioteket för att komma och läsa den.
0: Håller du med om det?
1: Håller du med om det? Att den borde liksom...
0: Ska den låsas in i ett särskilt skåp?
1: Ja.
2: Jag lutar mot att den inte ska låsas in i ett särskilt skåp. Men det har kanske att göra med... Jag tror att jag inte personligen tänker... jag skulle säkert kunna ändra åsikt om det. För jag tycker faktiskt att det är en intressant fråga. Så det kokar ju faktiskt ner till frågan om litteratur är viktigt överhuvudtaget. Om... identifikationen, om läsningen får konsekvenser helt enkelt. Och en del av mig tänker att det är ganska viktigt att tänka att den kan få konsekvenser. Att, att det är just det som gör litteraturen meningsfull. Men det korta svaret är väl helt enkelt nej. Jag tycker att den här romanen kan få läsas.
1: Tack Hanna att du var med i vårt samtal. Det var underbart att ha dig som gäst här i Dicklit.
0: Alltså starkt Erik, du hade nog berättat det för mig. Men...
1: jag tror jag har gjort det någon gång i något privat sammanhang. Ja. Ja. Känner du igen den här? Den
0: uppmärksamhetstörsten, definitivt. Jag har inte gjort det som du har gjort, att skaffa mig kvinnliga alibin och gett mig ut i chattrum. Men jag har inte svårt att relatera till det som du berättar.
1: Nej, det är min... Jag vet inte hur det här låter, men jag har en inre längtan efter att vara åtrådd, faktiskt.
0: Det har nog alla.
1: Det har väl alla. Och som man... alltså det finns ju vissa män som är otroligt vackra. Ja, ser väl helt okej ut. Men jag upplevde inte det unga år, att jag blev åtrådd av någon på det sättet för mitt utseende.
0: Nej, men samma här.
1: Det var inte det. Alltså man fick ta andra vägar i livet. Och sen så kanske man inte är helt anskrämlig. Men att vara åtrådd på det där passiva sättet, det var det jag längtade efter. För att jag ville inte göra jobbet heller. Jag ville liksom bara sitta och vara åtrådd. Och det här har jag förstått att det här är en erfarenhet som många kvinnor har. De minns sina ungdomsår där det faktiskt var så under några år. Och det där är ju en spännande kraft som då perverteras i den här boken. För det blir så fruktansvärt mörkt. Mm. Och Humbert är så otroligt elak mot Lolita, vilket han är. För det avslöjas ju mot slutet av boken att han vet ju om att hon lider. Hon är ju också, du kanske inte nämnde det, men hennes pappa är ju död sedan ganska länge och hennes mamma har också dött. Så hon har inga syskon. Hon är helt ensam i världen.
0: Det är så fruktansvärt. Får jag läsa lite högt här?
1: Ja, gör det.
0: Varför kan jag inte ringa till min mor om jag vill? Därför svarade jag, därför att din mor är död. Och sen kommer det kortaste kapitlet i boken, kapitel 33. Jag läser hela det jättekorta kapitlet.
1: Okay.
0: För det är fasansfullt. Efter att han då har berättat för henne att hon är död. I den trevliga staden Leppingville köpte jag 4 serietidningar åt henne. En ask godis, ett paket sanitetsbindor, 2 flaskor Coca-Cola, ett manikyretui, ett resur med självlysande urtavla, en ring med en äkta topas, ett tennisracket, rullskridskor med höga vita skaft, en kikare, en bärbar transistorradio, tuggummi, en genomskinlig regnkappa, solglasögon och ytterligare några klädesplagg. Svimmare, shorts, alla möjliga slags sommarklänningar. På hotellet hade vi skilda rum, men mitt i natten kom hon snyftande in till mig och vi försonades mycket ömt. Ni förstår, hon hade absolut ingen annanstans att ta vägen.
1: Mm. Ja, det här är ju... Det är mörkt.
0: Jag tänkte vi ska bli lite litteraturvetenskapliga.
1: Okej.
0: Jag börjar med den här... Vi pratade om den här flickan som Humbert var förälskad i när han själv var så där 12-13 år.
1: Ja, heter hon Annabelle eller något sånt?
0: Ja, Annabelle Lee.
1: Just det.
0: Och då finns det en dikt av Edgar Allan Poe som heter Annabelle Lee.
1: Mhm.
0: Och som återkommer hela tiden, särskilt i början av den här boken. It was many and many a year ago in a kingdom by the sea. Det här är prinsdömet vid havet, eller kungadömet vid havet återvänder han ju till hela tiden, som det förlorade paradiset.
1: Mm.
0: A maiden there lived, whom you may know by the name of Annabelle Lee. And this maiden she lived with no other thought than to love and be loved by me. Och sen, I was a child and she was a child in this kingdom by the sea. And we loved with a love that was more than love, I and my Annabelle Lee. Och sen fortsätter den och hon dör då, den här Annabelle Lee. Och ja, men det är ett förlorat barndomsparadis som han känner att han återvänder till, Humbert, när han kliver ut i trädgården.
1: Mm.
0: I det här huset. Och den han ser där först på handduken är ju Annabelle Lee som har återuppstått.
1: Ja, just det.
0: Sen säger han visserligen att Lolita överträffar ju sin föregångare många gånger om. Hon är ännu vackrare, ännu mer demonisk, ännu mer fantastisk. Men den dikten av Edgar Allan Poe är viktig för den här boken. Och ja, men paradismyten, Edens lustgård, Adam och Eva, den finns väl här också.
1: Mm.
0: I alla fall i början.
1: Mm, det tror jag. Och det är det som är alltså den psykologiska förklaringen till det här beteendet är väl någon som vill vara kvar i barndomen.
0: I paradiset.
1: I paradiset och sen inte ta de konsekvenser och liksom bli en fullvuxen ansvarstagande människa. Så man måste bli som vuxen. Och Humbert försöker ju vara kvar i den oskuldsfullheten genom att söka sig till andra oskulder och tror att det är möjligt. Men det är ju livets utmaning att klara övergångsperioder. Faktiskt en kompis som är läkare som jobbar med liksom, inte sådana här fall, men väldigt mycket liksom, det handlar om problem i den själsliga utvecklingen. Och hon berättade att det är i övergångsperioderna som de flesta människor får psykiska problem.
0: Mm.
1: Alltså från barndom till tonår, tonår till vuxenhet, flytta hemifrån, få sitt första jobb. Och vissa människor fastnar vid de här instanserna. Mm. Och sen skaffa en relation, bli förälder oftast, och sen förlika sig med döden. Mm. Och det där är väldigt många som inte vill, de klarar inte
0: pensionen, säkert en sån, att bli pensionär är säkert en sån.
1: Ja, absolut, det är kanske
0: de stora förändringarna i livet.
1: De stora förändringarna, det är där som folk fastnar, för man tror ofta så här, psykisk ohälsa, det kan drabba när som helst, och det kan det förstås, men oftast är det vid de här övergångsfaserna. Och Humbert Humbert har det kanske är freudianskt där, man har ju en störning som handlar om att han är på insidan en 12-åring, vare sig han är med.
0: Man
1: han kanske inte med
0: på den störningen också. Ja, Nabokov som författare tycker så här, det där är freudianskt trams.
1: Ja, okay.
0: Det är bara en ursäkt att liksom, det har ingenting med det att göra.
1: Nej.
0: Nej, vem vet.
1: Nej, vem vet, men det kan ju vara någon typ av förklaring i alla fall, även om det inte är en ursäkt. Mm.
0: Jag försökte hitta liksom någon sorts originell take på det här. Någon som, för det har ju skrivit så tyckt så, så otroligt mycket om den här boken. Jag försökte så här, kan jag komma på någonting som jag inte hittat att någon annan redan har sagt på internet? Jag tror jag hittade en liten grej.
1: Okej.
0: Okay. Fast jag tvivlar på att jag allra först med den. Men den är i alla fall egen.
1: Låter intressant.
0: Den är egen. Mm. Det här är ju en av de kändaste amerikanska road-romanerna. Det kan man säga.
1: Alltså, ja, det är, just det. Ja.
0: Det finns ju en annan minst lika känd, och det är On the Road av Jack Kerouac. Oh. Så kollar jag när sker de här i tiden. Då är det så att det är samma år, 1947. Så att Humbert Humbert och Lolita är ute på de amerikanska vägarna. Mm. Bland motell och hamburgerställen och sånt där 1947. Samtidigt som Jack Kerouac och Neil Cassady är ute i sin bil på samma amerikanska vägar, eller Sal Paradise och Dean Moriarty som de heter i, i On the Road. Och det är ju alltså på sätt och vis lite liknande skildringar av, ja, det är inte så konstigt, av USA 1947 och vilket land det är då i, precis efter kriget, och hela populärkulturen håller på att explodera ju. Men också väldigt olika, därför att även om det finns lite mörker i On the Road, så är det ju liksom det är så romantisk skildring av just livet on the road. Medan Humbert Humberts road trip med Lolita är... vi hade varit överallt. Egentligen hade vi inte sett någonting. Och idag ertappar jag mig med att tänka att vår långa färd endast hade solkat ner det ljuva, godtrogna, drömska, väldiga landet med ett slingrande spår av slem. Hmm. Detta land som nu när vi såg tillbaka inte betydde mer för oss än en samling kartor med hundöron, sönderlösta guideböcker, gamla däck och hennes snyftningar om natten, varenda natt, så fort jag låtsades sova. Hmm. Det är en roadtrip i helvetet han ger sig ut på.
1: Ja, det är det. Ja.
0: 1947, samma år som Jack Kerouac är ute på ändå en väldigt mycket ljusare roadtrip.
1: Men det här tycker jag... Det går väl helt okej att prata om det på det här sättet. Men det finns någonting... Jag känner lite som efter att jag sett skräckfilmen Exorcisten. Att jag bara vill... Okej, nu har jag sett det här, men jag vill glömma det. Jag vill få det ogjort.
0: Jag förstår alltså,
1: känslan. Jag tycker att det finns...
0: Du blir väldigt illa berörd av den.
1: Jag blir väldigt illa berörd för att han hatar också kvinnor. Alltså han gör verkligen det. Mm. Och det där tycker jag är... Det är så sorgligt. Alltså det är det. Alltså det är så... Vilket fattigt liv ändå.
0: Det kan
1: den stackars
0: vara...
1: mannen som bara har sig själv och sina fantasier och drifter. Han har det som enda drivkraft i livet. Det är ingenting annat som intresserar honom.
0: Det är nog kanske den mörkaste bok vi har läst hittills tillsammans.
1: Det skulle jag säga. Ja. Absolut.
0: Även fast vi har läst om mord och sånt. Jag vet inte.
1: Det är inte samma sak. Mord begår sig ofta i någon slags liksom rus. Vi pratade om hemliga historien tidigare, och jag menar de morden, de är inte överlagda riktigt på det sättet. Det här är ju ett långt, flera år långt systematiskt utnyttjande av en helt oskyldig och värnlös 12-åring. Alltså det, nej, det är den mörkaste bok jag läst hittills. Och jag skulle förvåna mig om det dök upp en mörkare bok på vår lista. Jag tror inte det. Jag heter Erik Skylt.
0: Jag heter Jonas Ahlund. Producent är Fredrik Olsson. Projektledare är Johan Rappaport Romtén. Tekniker är Tony Kvarnsköld och ljudtekniker Carl Nilsson. Och programmet görs av UR i samarbete med FLX.

0: här är ett program från UR.
1: Jag tänkte att vi skulle prata om tomhet.
0: Psykologerna Malin Bergström och Stina Hindström delar med sig av erfarenheter och spaningar i Psykologerna.
2: När semestern äntligen kommer så ska man koppla av och då ska man ha det underbart. Och så klassiken är att alla börjar bråka första veckan för att man är så. Det är så mycket som bara måste komma ut.
0: Psykologerna på UR Play.
3: För snart 2 månader sedan sände vi Fågelsångsnatten här i P1. Vi ska nu lyssna på en bit ur den natten och vi börjar hos programledarna Mats Ottosson och Jenny Berntsson Djurvall som befinner sig vid fågelsjön Tåken för att sedan ta oss till måsfåglarna i Finland.

0: tror att vi ska ta och byta ut den här bilden, ljudbilden, mot någonting betydligt mer måsigt och kustnära, tror jag. Vi ska till Björköby på östra sidan av Kvarken, alltså i Österbotten.
1: Ja, vem är det som vi riktigt har här nu närmast mikrofonen?
2: Ja, det är gråtrut och fiskmoss, skrattmoss, de tre. Mm. Ja. De väntar på mörten som simmar ner för bäcken och lever gott på den här fisken som kommer ner. Ja. Och som ska söka sig ut i havet igen för att återhämta sig efter leken och växa till sig under sommaren. Ja. Det här är en typisk miljö i norra Kvarkens skärgård på den österbottniska sidan. Vi har en grund och sten i skärgård och en landhöjning som är ungefär 8 mm i året. Och det gör att det skapas nya vatten, sådana här sötvatten, fladdor, glosjöar och sjöar vart efter. Och de förenas sen med havet via bäckar och de här vårlekande fjällfiskarna, de stiger ju upp för de här bäckarna för att leka i de här grunda fladdorna och glosjöarna där det är varmt och rikligt med mikroorganismer som de kan leva på. Och det i sin tur så understöder ju ett mycket rikt fågelliv. Så det här vattnet som vi har här, den sjö som vi har här, Bodvattnet, så där häckar det ju skäggdoppingar, gräsänder, viggar. Där fiskar silvertärnor och skräntärna, skrattmåsarna häckar där. Ja. Nu händer det någonting vid bäcken.
1: Det är mycket fisk som åker tillbaka till havet för tillfället, misstänker jag där.
2: Ja, men jag misstänker att det är en rev som är vid bäcken och plockar åt sig mörtan nu eftersom de flaxar undan de här måsarna.
1: Ja.
2: Nu kom de tillbaka. Mm.

0: Är det väldigt intensivt?
1: Ja.
0: Och så här har det varit egentligen hela kvällen.
1: Hela kvällen, ja. Och förmodligen hela dagen också, förrän vi kom hit.
0: Ja.
1: För att nu när mörten och abborren har lekt färdigt så är det ganska oförsiktiga att driva ner för strömmen också mitt på dagen. Då det är lätt för de här fåglarna att fånga dem.
0: Det är inte bara måsfåglarna som är där och kalasar, utan det har varit en hel del kråkor där också under dagen.
1: Ja, kråkorna har varit där och så brukar det samlas storskrakar utanför bäcken. Mm. Och sen brukar ju tranorna och havsörnen komma hit och fiska tidigt på morgonen.
0: Ja, men just nu så är det mest måsfåglarna som är och tar sig en nattmacka här.
1: Ja, annars är det ju fullständigt tyst här.
0: Ja.
1: Vi har kanske 1 eller 2 plusgrader, det är mycket kyligt. Och man förstår att ganska mörkt har vi också. Vi har ju 2 timmar till gryningen, sen blir det fart på fåglarna.

0: Alltså vilka underbara ljud vi hör. Det här porlandet. Och med mera. Ja. Det här är Fågelsångsnatten ni lyssnar på i P1.
1: Jag tror inte att vi sa innan att det var Joakim Lax som är reporter i Finland. Och Hans Hästbacka som är expert.

0: Mätt i början av maj i år i Fågelsångsnatten. Och hela Fågelsångsnatten som består av två delar, den hittar ni i vår app Sveriges Radio. Sök på Fågelsångsnatten. Vi ska strax få klartext nyheter på ett enklare vis, men först ett lyssningstips.
1: Högsta domstolen slår ner Trumps försök att riva upp födslorätt till medborgarskap. Men Trump själv ger inte upp och vill nu att kongressen ska ta tag i frågan. I USA-podden laddar vi också upp inför ett stort födelsedagsfirande.
2: We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen. Oh, you're gonna have a good time.
1: Ja, kan ett splittrat USA enas i jubileumsfirandet när USA firar 250 år? Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Närmast klartext och efter nyheterna klockan 9 från Ekot så följer Vetenskapsradion som ämne har klimatanpassning. Men först den här signaturen.
3: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Perioder med mycket varmt väder kommer att bli vanligare i Sverige under lång tid framöver. Det visar en ny svensk rapport om klimatet. Men det finns mycket vi kan göra för att klara av det varmare vädret bättre.
4: Nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer, hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel.
3: Det säger Olivia Wixell på Folkhälsomyndigheten som varit med och bidragit till den nya klimat- och sårbarhetsrapporten. Perioder med väldigt varmt väder eller mycket regn på kort tid är redan idag ett stort problem som påverkar människors hälsa. Och därför kan vården och andra myndigheter och organisationer börja öva på hur de ska jobba när det är väldigt varmt ute.
4: Vet hälso- och sjukvården vad man ska göra till exempel? Vet invånarna också hur man ska bete sig vid höga temperaturer? Allt ifrån att stänga fönster på dagtid, öppna och fläkta ut på nattetid. Det ger ju också en möjlighet för oss att börja förbereda oss.
3: Det var Vetenskapsradion som gjorde intervjun. Den nya rapporten är gjord av Nationella expertrådet för klimatanpassning. I Skåne riskerar dagliga verksamheten Fixarna att läggas ner. För kommunen har sagt upp lokalen. Flera hundra personer vill att verksamheten ska vara kvar. De har skrivit på en protestlista som Emily Svensson har gjort.
5: Kommunen framförallt ska förstå hur illa detta är. De behöver så snabbt som möjligt nu skaffa en ny lokal.
6: På Fixarna i Bromölla står Isak Johansson. Han tillverkar tändpuckar. De ska användas för att tända brasor. Isak doppar ner en toalettrulle full med sågspån i varmt stearin.
7: Det här jobbet är skitviktigt. Jag hade gått ner mig totalt. Det hade blivit för jävligt. Det hade varit som att bli utkastad i Saharaöknen utan vatten och mat.
6: Kommunen säger att Fixarnas lokal inte är tillräckligt bra. Därför har den sagts upp. Elisabeth Stenberg-Michalski är politiker för Socialdemokraterna i Bromölla kommun. Hon är ordförande i vård- och omsorgsnämnden.
8: Tjena.
9: Hej. Oskar.
8: Finns det någon chans att kommunen kommer rädda återbruket och Fixarna?
9: Eftersom inte lokalen kommer finnas kvar så ser jag ganska svårt. Men naturligtvis kommer alla som finns med i den här fixargruppen få en daglig verksamhet utifrån deras behov.
6: Idag vet inte deltagarna var de ska vara om ett halvår. Vissa kommer gå till andra dagliga verksamheter. Emily Svensson går på en annan daglig verksamhet. Hon vill hjälpa sina vänner på Fixarna och säger att det är viktigt att de får fortsätta vara tillsammans.
5: För att de kan inte splittras bara. Det funkar inte. För det kan till och med bli så att de kan bli väldigt arga. För att de har ju varit som en grupp.
3: Reporter var Oskar Högstadius Täljebäck på P4 Kristianstad. Och Celine Henriksson, klartext. Nu på söndag fortsätter vår serie Nils och Julia möter partiledarna. Och den här veckan är det Miljöpartiets språkrör Amanda Lind som blir intervjuad.
10: Visst är det du som är MP?
11: Vad sa du?
10: Visst är det du som är MP?
11: Jag är MP, ja.
6: Amanda Lind, du är språkrör för Miljöpartiet. Välkommen till Klartext.
11: Tack så mycket.
6: Varför ska en person med visionsnedsättning rösta på er?
11: För att vi har en politik som kommer att märkas i personer med funktionsnedsättnings- och intellektuell funktionsnedsättningsvardag. Vi vill att man ska få mer stöd i vardagen om man behöver det. Att det ska vara billigare med olika typer av hjälpmedel. Och att vi måste jobba hårt mot funkofobin.
3: Och hela intervjun hör ni på söndag klockan 10.33 här i P4. Men vill ni så kan ni lyssna på programmet redan nu i appen Sveriges Radio eller på Klartexts hemsida. Där finns också alla de andra programmen i serien Nils och Julia möter partiledarna. Jag heter Leila Karlsson och önskar trevlig helg.
12: Polisen vill göra det lättare för personer i kriminella nätverk att hoppa av, och just nu pågår en kampanj på sociala medier. Olivia, som egentligen heter något annat, var bara 13 år när hon drogs in i gänget genom en kille hon träffat.
13: Till en början så var det ganska små tjänster. Det kunde vara små narkotikagrejer, och senare så kunde det handla om större transporter, att de ville ha hjälp med olika saker i deras brottslighet och att man blev pressad till det. Och sen kunde det också vara sexuella saker då, som man blev tvingad till. Jag var i ett ständigt flyktbeteende liksom, för att överleva.
14: Att lämna kriminaliteten innebar en stor rädsla, och hennes bristande tillit för myndigheter och vuxenvärlden gjorde att det blev svårare. Något Josefina Gunner från Nationella avhopparsamordningen på NOA känner igen.
15: Det är väldigt svårt med tilliten, både till polisen, till socialtjänsten och många andra i samhället. Det enda vi kan göra är ju att lyssna. Lyssna, försöka förstå. Så jobbar vi dels fram drivkraften och kompetensen inombords hos personen vi pratar med. Och sen hittar vi ju saker som vi konkret faktiskt, den här individen behöver hjälp med.
14: Olivias tillit till myndigheter är mycket bättre idag, och hon är tacksam för sitt nya liv. Men hon berättar att det också är ensamt att leva med ett dolt förflutet.
13: Det är väldigt ansträngande, både socialt och för att hålla sin säkerhet liksom.
12: Reporter Thea Regell. Två barn får 400 000 kronor var i brottsskadeersättning efter att i augusti 2024 bevittnat sin pappa döda mamman i familjens hem i Arvika, Värmland. Kvinnan hade berättat för mannen att hon ville skilja, så mannen högg henne i magen med ett svärd medan hon satt i en soffa. Enligt Brottsoffermyndigheten blev barnen i samband med händelsen övergivna och skyddslösa. Mannen dömdes senare till livstidsfängelse för mord och två fall av grovt barnfridsbrott, rapporterar NVT. Inför att USA i helgen firar landets 250-årsdag har flera värmevarningar utfärdats och flera evenemang har redan ställts in. USAs nationella vädertjänst varnar nu för extrem värme i stora delar av Mellanvästern, vid mellersta Atlantkusten och i nordöstra USA. Även tågavgångar har ställts in av rädsla för att värmen ska påverka rälsen. Förra helgen invaderades norra Själland i Danmark av brännmaneter, och i Helsingör fick över 400 personer behandling efter att det bränt sig på maneterna. Det skriver Aftonbladet och refererar till Helsingör Dagblad. Enligt räddningstjänsten var maneterna små och låg på botten och därför svåra att upptäcka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
1: P1, Sveriges Radio.
16: Här går vi alltså bokstavligen i spåren på vendeltidens drottningar och kungar och krigare och vilka det nu kan ha varit då som ska upp till fest i den här hallen.
17: Ja, det är jättestort, därför att om vi får träffa härskaren och härskarfamiljen, de påstår att de härstammar från fruktbarhetsguden Frej.
18: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Andra delen i vår sommarserie i appen Sveriges Radio.
0: Nu Vetenskapsradion, där det i kvällens avsnitt handlar om klimatanpassning. Programledare Marie-Louise Kristora.
19: Europe is reeling under severe heatwave conditions. The record-breaking heatwave has already claimed more than 1,300 lives.
20: I Sydeuropa har värmeböljorna avlöst varandra slag i slag den här sommaren. De extremt höga temperaturerna sätter stor press på de samhällen som drabbas. Skolbarn skickas hem, tågen kan inte rulla och kärnkraftverk stängs när temperaturen stiger.
21: This is not a one-off event. It is becoming the new normal.
20: I Sverige är sommaren svalare, men även vi har anledning att börja förbereda oss på att hantera fler och mer intensiva värmeböljor de kommande decennierna. För de förväntas öka även hos oss när klimatförändringen fortsätter. Det kan man läsa i den första nationella klimat- och sårbarhetsanalysen som presenterades förra veckan. Rapporten har gjorts på uppdrag av regeringen och 125 experter från ett 80-tal organisationer, bland annat SMHI och Folkhälsomyndigheten, har bidragit med kunskap om hur vi kan förbereda oss och anpassa samhället för att klara utmaningen på bästa sätt. Det finns ganska mycket att göra, visar det sig. Det här är Vetenskapsradion med mig, Marie-Louise Kristola, som var på plats i Almedalen när alltså Sveriges första nationella klimat- och sårbarhetsanalys presenterades av Susanne Schyllerstedt, utredare på Expertrådet för klimatanpassning. Jag har ju suttit och lyssnat här när ni presenterade och jag hörde också panelen efteråt. Det var flera stycken i den här panelen av de som kommenterade som sa att de blev lite, när de insåg vidden av det som ni beskriver här, så kändes det lite i magen och de blev lite oroliga eller ja, emotionella.
22: Ja, den här rapporten visar en väldigt allvarlig bild för hur klimatförändringen påverkar Sverige. Den tittar bredare än kanske tidigare analyser har gjort. Hur påverkas ekosystemen? Hur blir de här kaskadeffekterna om klimatförändringen påverkar livsmedelsförsörjningen till exempel? Och den här samlade bilden, den blir väldigt allvarlig. Bland annat så har vi tittat på olika klimathändelser som skyfall och värmebölja som påverkar och innebär stora risker redan idag. Och de här kommer att förvärras mot slutet av seklet. Och då kommer de också inträffa samtidigt som andra typer av händelser utvecklas, som stigande havsnivåer eller ökad medelnederbörd till exempel. Mm.
20: Och vad är det då för effekter som ni ser på samhället?
22: I analysen så har vi riskbedömt effekter som till exempel minskad skörd inom livsmedelsförsörjningen kopplat till skyfall eller ökad medeltemperatur. Vi har tittat på hur hälsa påverkas, psykisk och fysisk hälsa från mildare vintrar, från värmeböljor men också från skyfall. Vi har tittat på hur skador på vägar, infrastruktur och byggnader ger påverkan och effekter på samhället och också ekonomin och miljön.
20: Extremvärmen sveper över Europa, ser jag här på en nyhetsflash på min dator. En som verkligen vet hur det är nere i Sydeuropa när det kan bli som allra varmast är ju Gabriele Messori, professor i meteorologi och extremväderforskare på Uppsala universitet.
23: Jag tycker att ett viktigt perspektiv är att de som är unga idag kommer att uppleva flera gånger under livet händelser som de som är lite äldre idag skulle betrakta som väldigt extrema. Så att det som var någonting som skulle hända en gång under livet för de som nu är lite äldre kommer att bli någonting som händer ganska ofta för de som idag är yngre. Extremt varma och torra somrar. Jag tänker på skyfallshändelser och kraftiga lokala översvämningar och liknande. Så även om vi blir väldigt effektiva med att minska vårt utsläpp, så kommer ändå effekten av klimatförändringar att vara omfattande.
20: Välkommen också Olivia Wixell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Ni har ju också varit med och bidragit till den här rapporten och ni tittar ju då särskilt på förstås effekter på folkhälsan.
2: Det är inte så många dimensioner av hälsan som kan påverkas negativt av klimatpåverkan. Allt ifrån fysiska hälsan till den psykiska hälsan. Och här ser vi ju tydligt också att det är höga temperaturer och värmeböljor eller extrema temperaturer som kommer påverka hälsan. Och det har vi redan mött idag i Sverige, men det kan påverka hälsan i form av förtida död. Världshälsoorganisationen har ju alldeles nyligen gått ut och sagt med anledning av de höga temperaturerna nu att på 4 år har vi tappat 200 000 liv i Europa och samtidigt sagt att vi kan förebygga det här. Nästan allting kan vi förebygga genom hur vi jobbar med inomhustemperaturer, hur vi jobbar med grönska i stadsmiljöer, hur vi jobbar med att informera om hur man kan förebygga uttorkning till exempel och hur man kan arbeta på särskilda boende till exempel för att skapa bra miljöer för äldre.
20: Så har du 200 000 liv de senaste 4 åren. Tror du att de här siffrorna och det där sambandet är riktigt har sjunkit in hos människor?
2: Nej, situationen är ju inte riktigt lika allvarlig i norra Europa, i Sverige. Vi har ju erfarenheter från de höga temperaturerna sommaren 2018. Och då tror jag vi räknade med att vi förlorade i storleksordningen 700 liv. Då. Så att det är ju helt andra siffror för oss. Men det ger ju också en möjlighet för oss att börja förbereda oss. Och mycket av förberedelsearbetet handlar om globala frågor, om globala temperaturhöjning. Men förberedelsearbetet sker ofta på lokal nivå. Hur kan vi jobba med samhällsplanering här? Hur kan vi jobba med att öva också inför höga temperaturer? Vet hälso- och sjukvården vad man ska göra till exempel? Vet vård- och omsorgsboende hur man ska hantera det här? Vet invånarna också hur man ska bete sig vid höga temperaturer? Allt ifrån att stänga fönster på dagtid, öppna och fläkta ut på nattetid. Så vi har en möjlighet att göra betydligt mer och vi stöttar ju det här också från nationellt håll.
20: Det här med psykisk hälsa och hur det kan på... Vad finns det för exempel där?
2: I den här rapporten som släpptes idag så lyfter man ju fram också årstidsbunden depression. Vad händer om vi inte har så långa och snörika vintrar till exempel med ljuset? Att leva i ett mycket mörkare Sverige. Så att det finns så många delar här som vi behöver se också hur de samverkar. Just klimatkonsekvensernas påverkan på psykiska hälsan är någonting som lyfts fram i rapporten att vi måste beforska det området betydligt mer.
20: Och du sa ju faktiskt, Olivia, att när du är ute och talar med och möter kollegor ute just i Europa, ja, hur ligger Sverige till egentligen?
2: Det är ju högre upp på agendan i södra Europa och det lyfts vid nästan alla internationella möten jag är med i för att det har mycket större konsekvenser på andra länder.
20: Vad är det som lyfts?
2: Allt ifrån översvämningar, höga temperaturer till fästingburna virus, smittämnen till allt det som kommer med klimatförändringarna som påverkar hälsan. Vi vet ju att klimatet också påverkar allra mest de sårbara grupperna så att det kan i värsta fall förstärka ojämlikheten också. Så att jämlikhetsdimensionen lyfts ofta relaterat till det här. Och man kan säga för oss är det ju en smygande kris. Och vår förmåga att möta smygande kriser är ju lite sämre än de här kriserna som bara dimper ner. Men för många länder är inte det här en smygande kris utan det är ett faktum här och nu.
20: Mm. Och då kan man förstås säga att det ger oss då också tid att faktiskt agera nu innan det blir så allvarligt. Så hur vill ni att den här rapporten ska användas nu? Susanne Schylstedt.
22: I första hand är det en rapport som ligger till grund för Klimatanpassningsrådets rekommendationer till regeringen om hur klimatanpassningsarbetet i Sverige ska stärkas. Jag hoppas också att andra aktörer läser den här. Den presenterar väldigt brett och detaljerat hur olika klimateffekter drabbar olika områden. Läser och reflekterar utifrån sina verksamheter och kanske vad man kan göra själv.
20: Är det värmeböljorna eller är det skyfallen? Vad är det vi måste börja agera mot redan nu och vad kan vi göra? Jag vet ju att ni jobbar ju med det också som forskare att ta fram varningssystem till exempel.
23: Redan nu kan vi fundera över system för tidig varning Så hur kan vi förbereda oss med kanske en vecka, 10 dagars framförhållning när vi ser att det finns en stor sannolikhet att någonting väldigt extremt kommer att ske. Samtidigt som vi kan stresstesta våra system, hälsosystemet eller räddningstjänsten och andra system genom att ta fram realistiska scenarier för händelseförlopp. Hur skulle det kunna se ut om vi hade en väldigt extrem värmebölja om 20 år i Sverige med mycket varmare temperaturer än de som vi har sett under den historiska perioden?
20: Ja, och där var ju ni faktiskt båda två, Olivia Wixell och Gabriele Messori, med på ett annat seminarium igår som jag lyssnade på. Där var också Robert Egnell med, som är rektor på Försvarshögskolan. Och han sa ju att det där är en svaghet som vi har, att vi kan liksom inte riktigt föreställa oss hur illa det skulle kunna bli. Håller ni med om det?
4: Ja, absolut. Och jag tror att vi har mycket kvar att göra när det gäller att öva också gemensamt för det här, för sådana scenarion. Och ha de här gemensamma scenarierna som vi behöver förbereda oss på. Och utbilda såklart. Så det stämmer. Inspirerad av hur vi jobbar med totalförsvaret kan vi också jobba tillsammans utifrån de här olika klimatscenarierna.
20: Och vad betyder det för Folkhälsomyndigheten då att Gabriele Messori till exempel och hans kollegor kan ta fram sådana här prognosverktyg som säger då att vi kan redan se nu att nästa vecka så kommer en stark värmebölja som kanske... Kan inte du förklara lite mer? Det är ju inte bara att det blir 40 grader varmt i 3 dagar, för det vet vi ju redan, men det är någonting mer.
23: Jo, de kallas för konsekvensbaserade prognoser. Det vill säga att man inte bara tar fram en prognos för klimatfaran, i detta fall extrema höga temperaturer, utan man också tar fram en prognos för konsekvenserna. Nästa vecka kommer 35 grader i någon storstadsregion i Sverige och vi förväntar oss att det kommer att orsaka 900 dödsfall. Man kan anpassa sin prognos utifrån vad som olika myndigheter behöver för sin beredskap.
4: Ja, och det här är ju ett mycket användbart verktyg. Dels så kan vi som sagt bara förebygga mycket, men sen är det också, precis som Gabriel säger, viktigt för hälso- och sjukvårdens beredskap. Vad ska man vara beredd på kan hända då om 5 dagar? Och att kvantifiera det gör att vi kan förbereda oss på ett ännu bättre sätt.
20: Nu pratar vi ju då värmebölja till exempel. Men Susanne Schyllestedt, ni har ju också identifierat de här händelserna som kanske inte sticker i ögonen lika mycket men som kommer oftare och som nöter på. Ja, men till exempel våra gamla vattenledningar som byggdes ut på 60- och 70-talet och så.
22: Ja, det som vi har tittat på i den nationella klimat- och sårbarhetsanalysen är just de här mindre omfattande men mer frekventa, till exempel värmeböljorna eller skyfallen. Och även där har konsekvenserna bedömts ganska högt i kombination med då att de kommer att inträffa allt oftare. Det kan vara till exempel att det blir oftare översvämmade källare eller överbelastade VA-system till exempel. Även en mildare värmebölja som inte är den där värsta kan ju innebära hälsopåverkan och påverka arbetsplatser och arbetsmiljö och så vidare. Så det är det som sen kan då få påverkan på produktion och hälsopåverkan om vi får spridning av förorenat vatten till vattendrag eller dricksvatten. Och det ger som en nötande effekt på samhällsfunktionerna. Och den där samlade effekten innebär att riskerna kan bli höga även där.
20: Mm. För du nämnde också det här med kaskadeffekter. Och kan du ge exempel på det? Vad är det för någonting?
22: Och det kan vara till exempel en skörd minskar kopplat till torka. Och då leder det till olika följdeffekter som gör att inkomster blir lägre eller det kanske krävs prishöjningar som kan också få sociala effekter i Sverige när människor ska gå och köpa sin mat i matvarubutiken.
23: Jag tänker att vi vill sluta med en mer optimistisk tag på rapporten.

0: samhällets sårbarhet för framtida risker. Att identifiera specifika områden där vi är sårbara och inte tillräckligt förberedda. Att ha modet att ta fram dessa värsta fallscenarion som sen vi kan använda för att förbättra beredskap.
1: Jag tror också Gabriel talar en hel del om synergier. Vad vi vet är att en och samma åtgärd kan både skydda oss mot klimatrelaterade dåliga konsekvenser, men också faktiskt stoppa en dålig klimatutveckling. Och till exempel då man tänker samhällsplanering, man planterar och planerar för mer grönska i städerna, för mindre material som suger åt sig värme, så får man både svalka och man kan påverka klimatet positivt, och man får också positiva hälsoeffekter på andra sätt. Eller som vi resonerar om, aktiva transporter, att man ger större möjlighet att cykla eller gå eller röra sig på annat sätt utan bil. Ja, det påverkar både klimatet positivt men också hälsan positivt. Så att många sådana synergier behöver vi titta efter, och vi har pratat här idag om synergierna mellan att öka samhällets motståndskraft och resiliens allmänt för olika kriser. Ja, det ökar också vår förmåga att hantera klimatrelaterade utmaningar. Mm.
2: Och hur mycket ser du att det där sker redan idag? Var tionde äldreboende tror jag har inte en beredskapsplan, men det betyder ju att 9-10 har det.
1: Ja, det har hänt en snabb utveckling på många områden, inte minst när det gäller hur särskilda boenden för äldre personer har jobbat med höga temperaturer. Och så ser vi stora gap på andra områden. Vi har ju faktiskt från Folkhälsomyndighetens sida gått igenom 14 stycken klimatrelaterade ohälsorisker och tittat på där hur ser riskerna ut, sårbarheten ut, men också hur ser vår kapacitet ut. Och på vissa områden har vi ju bättre kapacitet, så att det här är ett av de områden där vi ser att vi gjort mycket. Och sen finns det andra, vi nämnde här tidigare, förskolegårdar, skolgårdar. Ja, där har vi kanske inte jobbat lika mycket med hur de klarar häftiga skyfall, översvämning på översvämning, och ändå erbjuder en bra skolgårdsmiljö.
2: Susanne Schillerstedt, vad ser du vad, när det handlar om lösningar, sånt som vi har gjort bra redan idag, sånt som vi gör bra redan idag?
3: I analysen så har det visat att ganska många områden i Sverige ändå har en förmåga, grundläggande förmåga för anpassning. Att det finns kunskap, det finns finansiering och det finns motivation. Så ja, men områden där det finns ställda krav redan på att hantera klimatförändringens effekter, att där har man kommit längre.
2: Ser ni någon risk i att nu börjar vi lägga så mycket pengar på klimatanpassning så att är det, vi kommer att strunta lite grann i den där andra delen i vågskålen, det vill säga att fortsätta och verkligen arbeta för att få ner utsläppen?
3: Just utsläppen är ju en väldigt viktig faktor i hur stora riskerna blir. Det är avgörande för att riskbilden inte ska bli ännu värre. Samtidigt så behöver vi jobba med klimatanpassning. Minska exponeringen för stigande hav till exempel, eller göra våra samhällen mer robusta för de förändringarna som kommer kopplat till skyfall till exempel, eller värmebölja som vi har hört om.
2: Ser du någon risk, Gabriele Messori, att vi kommer att göra antingen eller?
0: Det finns säkert en risk med detta, men jag tycker att med rätt kommunikation och om beslutsfattare verkligen tar ansvaret för att se helhetsbilden, att det behövs både en minskning av utsläppen och anpassningen, då kan vi lösa detta.
2: Du har lyssnat på Vetenskapsradion om värmeböljorna, skyfallen och andra klimatrelaterade utmaningar som förväntas bli både vanligare och intensivare i Sverige under kommande decennier, och hur vi kan förbereda oss och anpassa vårt samhälle. Vi hörde Susanne Schillerstedt på det nationella expertrådet för klimatanpassning, Gabriele Messori, professor i meteorologi i Uppsala universitet, och Olivia Wixell, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten. Producent Mikael Borgert, tekniker David Hellgren, och jag heter Marie-Louise Kristola.
4: Den som är intresserad av klimatfrågan kan söka efter fler program i vår klimatapp Klotet. Gå in på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio och sök på

0: pilotet.
1: Ni har först och främst lugn och ro. Och det är inte självklart när någon politiker kommer in och försöker få er att skriva på det sättet eller det andra.
2: Att journalister fritt ska kunna uttrycka sig i media är en grundläggande förutsättning för demokratin. En fri journalist kan rapportera oberoende om det som händer i samhället utan att bli censurerad eller behöva utstå påtryckningar från myndigheter eller politiker. På så sätt kan den fria pressen se till att medborgarna har tillgång till ordentlig information, att de kan granska makthavare så att de hålls ansvariga gentemot folket, väljarna. Men idag är fria medier hotade på många sätt i världen. 2025 larmade organisationen Reportrar utan gränser för en historisk bottennivå för den globala pressfriheten. Faktiskt den lägsta någonsin sedan organisationen först började med sina mätningar år 2002.
3: Ja, förutom det här avsnittet om den fria pressen i världen så finns ytterligare 5 program i serien. Till exempel om att testa yttrandefrihetens gränser på scen och hur demokratin påverkas i krig och i kris. Vilka som är demokratins största utmaningar idag, det tar Tella Jonsson och olika experter sig an. Och i 6 avsnitt så utforskas folkstyret som vi inte kan ta för givet. Lyssna fredagar 14.30 och söndagar klockan 12 i P1. Och självklart så finns alla delarna också i SR-appen. Sök på demokratin.
0: Klockan är 9:30, dags för den här signaturen.
4: Caroline, vem är den här Jordan Bardella som det talas om allt mer?
5: Vissa har kallat honom för ett tomt skal, medan andra menar att han är den europeiska ytterhögens starkast lysande stjärna.
6: Det här är Dagens Eko med Karl Kardhammar. Idag om den franska ytterhögens kronprins, Jordan Bardella.
4: Det är den 31 mars 2025. I en korridor utanför en rättssal i Paris i Frankrike står en mängd journalister. Rättegången de bevakar handlar om förskingring av pengar, EU-pengar. En av de åtalade är Marine Le Pen, det högernationalistiska partiet Nationell Samlings tidigare partiledare och förväntade presidentkandidat.
7: Domen håller fortfarande på att läsas upp här i salen precis bredvid oss.
4: Så plötsligt kommer Marine Le Pen ut genom en dörr. Hon ser sammanbiten ut och går med stora steg snabbt förbi journalisterna.
7: She's actually left the courtroom and she left before her sentence was read out.
4: Samtidigt meddelar domstolen att Marine Le Pen döms till 4 års fängelse, 100 000 euro i böter och ett förbud mot att kandidera till offentliga ämbeten under 5 år med omedelbar verkan.
7: Det här är den värsta tänkbara utgången för Nationell Samling och för Marine Le Pen.
4: Le Pens advokat meddelar snart att domen kommer att överklagas. Men många konstaterar att straffet, om det står sig, skulle stoppa Le Pens kandidatur till det franska presidentvalet 2027.
7: Ja, men det är en politisk jordbävning här i Frankrike. Det här...
4: Men i Le Pens parti finns en kronprins. Den då blott 29-årige politikern Jordan Bardella har under lång tid beskrivits som Marine Le Pens efterträdare. Med ett starkt stöd bland väljarna har han pickats ut som ansiktet utåt för en ny generation högernationalister i Frankrike. Den 7 juli kommer Paris appellationsdomstol att meddela beslut i målet.
6: Gäst är Caroline Poron, Sveriges Radios utsända i Paris.
4: Ja, Caroline, om vi tar det här från början, vem är egentligen den här Jordan Bardella?
5: Ja, han föds ju 95 och växer upp i Saint-Saint-Denis som är en socioekonomiskt svag förort norr om Paris. Där bor han i veckorna med sin mamma i ett HLM som det heter, det är en fransk socialbostad. Och det här är någonting som han ofta själv återkommer till intervjuer.
8: You grew up in an area where you said pretty much everyone was an immigrant.
5: Han har ju till exempel då beskrivit hur han formades av att växa upp i de här förorterna.
9: Mais c'est bien le fait d'avoir grandi
10: I grew up in an area that experienced all the consequences of a massive anarchic disorderly immigration policy.
5: Men den här bilden om den fattiga uppväxten som han hade, den stämmer ju inte helt. Baudelaire, han gick ju en privatskola och han bodde på helgerna med sin pappa som bodde i en mycket lugnare förort och han reste utomlands regelbundet.
4: Okej, så den här socioekonomiskt svaga förorten som du beskrev där han växte upp då, det är en plats han ofta återkommer till när han pratar om sin uppväxt. Vad berättar han om då så att säga? Är det några speciella händelser han nämner?
5: Ja, 2005 så var det ju upplopp i de här förorterna runt Paris där Baudelaire kommer ifrån.
11: I förorter till Paris fortsätter upploppen nu för sjunde natten i rad. Värst ska situationen vara i Saint-Denis.
5: De utlöstes av två tonårskillar som dog av en elchock när de gömde sig i en elstation i förorten Clichy-sous-Bois. Och då hade de flytt från polisen och det var många som såg det här som en symbolisk händelse för hur unga var väldigt utsatta i förorten. Jag var ju faktiskt där och rapporterade.
12: Man ser att buskarna är helt svarta och nerbrunna och polisstationen är helt stängd.
5: Det blev upplopp, man tände eld på bilar och det blev stora sammandrabbningar med polisen.
4: Mm-hmm. Men Baudelaire har beskrivit det här då som en formativ händelse i hans liv, eller?
5: Ja, precis.
13: Och pour le coup, je me souviens assez bien de ce sentiment de violence.
5: Han såg de här upploppen, har han sagt, och det formade honom.
4: Och när är det då som Baudelaire väljer att liksom engagera sig politiskt på riktigt?
5: Då är han 16 år, och mm-hmm. Det är 2012. Och då går han med ett parti som heter Front National. Och då har Marine Le Pen nyligen tagit över partiet från sin pappa, Jean-Marie Le Pen.
4: Okej, och vill du bara kort berätta, Caroline, det här partiet han går med i då, Front National, Nationella fronten på svenska, vad är det för parti?
5: Front National, det bildas 1972 av Jean-Marie Le Pen. Och det är under hans ledning då ett högerextremt, främlingsfientligt, ofta rysslandsvänligt parti.
11: Frankrikes just nu mest omskrivne politiker är högerextremist. Han heter Jean-Marie Le Pen och leder den nationella fronten som bland annat predikar invandrarfientlighet.
5: Och det går ju inte jättebra för dem på 70-talet, men på 80-talet så börjar det öka kraftigt.
14: Jean-Marie Le Pen är inte bara den mest omskrivna politikern i Frankrike just nu. Han är också relativt sett den mest framgångsrike. Att de går hem visade sig i Europavalet fram söndag. För drygt 2 miljoner fransmän tog dem på allvar.
5: Och Jean-Marie Le Pen är ju verkligen synonym med partiet. Han leder i nästan 40 år.
4: Mm-hmm.
5: Och Jean-Marie Le Pen själv, han blir ju känd för sina rasistiska och antisemitiska uttalanden. Och 2016 så döms han för att han året innan har kallat gaskamrarna under förintelsen för en liten detalj i historien.
15: Vi ska till Frankrike nu för där växer kritiken mot Jean-Marie Le Pen, grundaren av det främlingsfientliga och högerextrema nationella fronten. Till och med hans dotter, den nuvarande partiledaren Marine Le Pen, har tagit avstånd från honom som politiker.
5: Och det är den här vevan då som Marine Le Pen, som har tagit över partiet, väljer att utesluta sin egen pappa från partiet.
4: Just det, för det är dottern då till partiets grundare som kliver in här.
5: Precis. Och sen dess så har ju Marine Le Pen försökt tvätta bort mycket av det här partiets extremistiska retorik och bredda partiet för att locka fler väljare. Och närma sig högern i flera frågor som ekonomi och handel och EU.
4: Mm-hmm.
5: Och när Baudelaire får frågor om den här historien som Front National har, så brukar han säga att han gick med för Marine Le Pen och inte så mycket för Front National.
4: Okej, så ett högerextremt parti, men där man då gör olika försök att tvätta bilden av partiet, låter det som. Och in där kliver Baudelaire. Hur går det för honom där?
5: Han går helt upp i partiet.
9: Le Front National s'adresse et a vocation à s'adresser à tous les Français.
5: Det finns videos på honom från den här tiden.
9: Bonjour monsieur.
5: Han är en lång, smal 20-åring som fortfarande ser lite pojkaktig ut. Han delar ut flygblad i Seine-Saint-Denis där han har växt upp.
9: Le Front National pour les élections régionales en Île-de-France.
5: Han gör raketkarriär.
16: Mm-hmm.
5: Och kommer snabbt nära Marine Le Pen som ser hans talang. Och redan 2017 blir han talesperson för partiet. Och kort därefter så väljs han in i EU-parlamentet och då är han bara 23 år gammal.
16: Mm.
5: Och samtidigt då under den här tiden så blir partiet allt mer populärt. De byter namn från Nationella fronten till Nationell samling, Rassemblement National. Och börjar då steg för steg att frigöra sig från det här arvet efter Jean-Marie Le Pen.
16: Men 23 år gammal och en liksom politiker som får så stort utrymme, det måste ju ändå anses ovanligt även i Frankrike. Om du skulle försöka ringa in vad det är som gör att han lyckas så väl, vad är det som gör honom till ett framtidslöfte i partiet?
5: Han är en mästare på kommunikation och paketering. Han ser bra ut, han är alltid perfekt klädd. Han rör sig mycket ute bland folk. Han dyker ofta upp på lantliga marknader, smakar av den lokala maten, ställer intresserade frågor, tar selfies med sina fans.
16: Mm-hmm.
5: Han är duktig på sociala medier och har verkligen jobbat mycket med det. Han lägger upp en video om dagen ungefär. Ibland så är det lite mer lättsamt, men ofta är det väldigt seriöst. Och då sitter han och tittar in i kameran.
17: Nous avons besoin de frontières aux portes de l'Union européenne.
5: Och så pratar de om sina politiska visioner eller någonting aktuellt som har hänt och hur han tänker kring det. Och sen så kan det vara klipp från tal och debatter. Och så har han lite actionmusik till, eller suggestiv musik som växer i bakgrunden. Så att han lyckas ju med det nå en ny, yngre publik.
16: Just det, ett välvårdat yttre låter det som. Och ett tilltal som det här partiet kanske inte haft en historia av tidigare.
5: Nej, och han har ju en annan fördel också. Han heter inte Le Pen.
16: Mm.
5: Det är ju ännu ett steg bort från Jean-Marie Le Pens extrema rykte. Och sen då, 2022, när han är 27 år, då får han ta över partiledarposten.
16: Mm-hmm. Så Marine Le Pen släpper partiledarposten här. Varför det?
5: Hon satsar istället på presidentposten 2022. Så att i det så vill hon fokusera på det och då får Bandela ta över partiledarposten. Och det här är 2022. Och där kommer hon ju till andra valomgången och står mot Macron. Och där får hon drygt 40%.
16: Så även om de inte vinner då, så går det ändå rätt bra för partiet då alltså?
5: De går bättre och bättre.
16: Och hur går det då för Bardella som ny partiledare här i partiet?
5: Det första riktigt stora testet för honom, det blir Europavalet 2024, och där ser man hur populär han har blivit. I en dokumentär av fransk-tyska Arte så ser man bilder från ett valmöte inför Europavalet. Det är en stor lokal fylld med folk. Folk viftar med flaggor och applåderar. Och det är massa människor som trängs runt honom och vill ta selfies.
18: Ici c'est Marseille. Mais ici c'est la France.
5: Och i Europavalet går det ju då väldigt bra för honom. Får över 30% av de franska rösterna. Och han blir gruppledare för Patrioter för Europa. Bardella har ju själv sagt då i en intervju med högertidningen Le Journal du Dimanche att hans mission är att normalisera Nationell samling. Det har gått bra i Europavalet, men planen är ju nu att Marine Le Pen ska ställa upp som presidentkandidat inför valet 2027. Och att Bardella då ska stötta henne som tänkt premiärminister. Men den 31 mars 2025 händer någonting som sätter käppar i hjulet för det här.
19: We come on air with some breaking news where the far right leader Marine Le Pen has been banned from running for office after being found guilty of embezzlement.
16: Just det. Och då är vi väl framme vid den där domen i Paris där i mars 2025 mot Marine Le Pen. Vill du berätta, vad är det som händer där?
5: Ja, det som händer är att Marine Le Pen fälls för förskingring av EU-medel. Och det handlar då om pengar som man skulle ha använt till arbete inom EU-parlamentet. Men som enligt domen då istället används till partiarbete hemma i Frankrike. Domen innebär ju också att hon stoppas från att kandidera till offentliga ämbeten i 5 år. Och det skulle ju hindra henne från att kandidera i presidentvalet 2027. Det är ju väldigt många som reagerar starkt på det här. Marine Le Pen själv kallar det för ett politiskt beslut. Och olika världsledare som till exempel Trump, som sympatiserar med Le Pen, uttrycker sin ilska över beslutet.
16: Mm-hmm.
20: She was banned for running for 5 years and she's the leading candidate. That sounds like this country.
5: Och om domen står fast då, det vet vi ju den 7 juli, då är det Jordan Bardella som står redo att ta över som partiets presidentkandidat.
16: Mm. Så hon lyfter verkligen fram Bardella här då efter domen. Vad innebär allt det här för honom?
5: Ja, han har ju inte kunnat börja driva någon öppen presidentkampanj förrän Marine Le Pen har fått sin dom. Partiet pratar till exempel fortfarande om Le Pen-Bardella 2027, som att Le Pen blir president och Bardella blir premiärminister. Men han bygger ju sig själv ändå genom att lansera en bok. Det har ju många av de andra presidentkandidaterna också gjort. Han träffar väljare, han har möten med näringslivet, han söker internationella kontakter. Tidningen Politico beskriver det som att han shoppar allierade.
16: Mm-hmm.
5: Men han är ju officiellt partiets plan B, även om hans opinionssiffror är starka.
16: Det är den 19 juni 2026 i Warszawa, Polen.
21: Bien, mesdames et messieurs. Bonjour à tous et merci de votre présence à cette conférence de presse.
16: Jordan Bardella står bakom ett podium. Bredvid honom står Jaroslav Kaczynski, ledare för det polska nationalkonservativa partiet Lag och rättvisa. I bakgrunden syns en polsk och en fransk flagga.
21: L'évidence de nation amie qui au cours du temps ont renforcé le.
16: Bardella börjar med att tacka Kaczynski och hans politiska rörelse för inbjudan och fortsätter med att tala om det vänskapsband som finns mellan länderna.
21: L'occasion parce que la France et la Pologne sont deux grandes puissances majeures en Europe de réorienter le fonctionnement.
16: Hur de båda partierna delar målet om att stoppa invandringen och hur Frankrike och Polen som två stormakter i Europa har möjligheten att förändra EU. Kaczynski säger att en vinst för Bardella i det franska presidentvalet nästa år skulle vara ett historiskt ögonblick för Europa. Bardellas besök i Polen är en del av en pågående rundresa i Europa. Under de senaste månaderna har han besökt flera länder för att träffa politiska allierade och, med hans ord, förbereda för morgondagens Europa. Han har synts på valmöten för högernationalistiska partier i Belgien, Portugal och i Italien, där han träffade landets premiärminister Giorgia Meloni. Och Caroline, om den här domen mot Marine Le Pen står sig nu, så ser det ju faktiskt ut som att Bardella kommer att bli presidentkandidaten för nationell samling. Vad skulle det liksom betyda för partiet, skulle du säga?
5: Både Marine Le Pen och Bardella är ju nära sina väljare. Det är ju en väldigt stor skillnad mellan dem och de andra franska politikerna att folk ropar deras förnamn. Det skulle inte hända med till exempel Macron. Och Rassemblement vill ju vara nära folket. Det är den lilla människans parti. Och Bardella har ju alltid varit väldigt lojal med Marine Le Pen. Och det är han fortfarande. Men Bardella söker sig mer mot näringslivet än vad Le Pen gör. Han är mer pro-företag. Le Pen, hon ser sig ju mer som en representant för de bortglömda, som hon säger. I april så kom det ju en nyhet om att han dejtar en prinsessa. Och hon är ju då en influencerprinsessa som är 22 år gammal. Och det här är verkligen någonting som man har pratat om, att det är en udda image för ett parti som vill representera det vanliga folket.
16: Men ja, hur ser kritikerna på Bardella i Frankrike? Vad säger de?
5: Det här med att han inte har någon utbildning, det är någonting som återkommer ofta. Det är en viktig fråga i Frankrike, utbildning. De andra kandidaterna är välutbildade, har gått i de stora skolorna, och han gör ju ofta själv en poäng av det, att han är något annat. Han har inte gått de här stora skolorna som andra har gått. Men han har också då kallats för ett tomt skal, en coquille vide, som är ett franskt uttryck då, som betyder att man saknar substans och bara är en välpolerad yta.
16: Och Caroline, det är ju då presidentval i Frankrike nästa år, och det är ju många osäkra faktorer här, men om Bardella skulle bli presidentkandidat och om man kanske till och med då skulle gå och vinna det här valet, den uppenbara frågan blir väl då vad det skulle innebära, inte bara för Frankrike men också Europa, där han nu ju nätverkar och söker nya allianser, som du sa.
5: Ja. Alltså, nationell samlingspolitik handlar ju om att de vill prioritera Frankrike och franska medborgare i välfärden, och att man vill faktiskt bli mer suverän, nationellt suverän, och flytta tillbaka makt till Frankrike från EU.
16: Frankrike först.
5: Precis, Frankrike först. Så att tonen skulle ju bli mer nationalistiskt, samarbetet med EU kanske svagare. Han skulle sannolikt knyta kontakter med andra ytterhögerpartier i Europa. Han säger att han vill forma det nya Europa.
16: Tack, Caroline.
5: Tack.
16: Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
6: Programledare var Karl Kadhammar. Gäst, Caroline Poron. Producerade gjorde Mårten Pardon Pettersson och Irma Eneroth. Och vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.
0: Klockan är 9:15, fredag kväll. Malin Nord, författare och dramatiker, ger oss sina tankar för dagen.
1: En gång bad författaren Beate Grimsrud mig att transkribera alla hennes anteckningsböcker. Det var inför hennes sista roman, Jag föreslår att vi vaknar. Hon låg på sängen och läste högt, och jag skrev så fingrarna blödde för att inte missa ett ord av de makalösa bilder som kom ur hennes huvud. Under den perioden blev vi nära vänner. Min yngsta son var 2 år då, och vid ett tillfälle så pratade han och Beate i telefonen i nästan 20 minuter. Jag har ingen aning om vad de pratade om, eller vad hon sa, rättare sagt, som höll kvar hans uppmärksamhet så länge. Han var fortfarande för liten för att kunna prata själv. Men långt efter att hon dog så började han berätta om henne. Han visste saker som han egentligen inte skulle kunna veta. En av dem var att hon hade en speciell kikare. Om man tog med sig den kikaren upp på ett berg så kunde man se hela världen genom den. En så otrolig bild av skrivandet. När de hade det där telefonsamtalet så kunde han bara säga 2 ord, mamma och sommarskuggan. Och Beate, som inte kände till Barnkanalens svarta gestalt, tyckte att ordet var så fantastiskt att det blev en kapitelrubrik i romanen som hon höll på att skriva. Och håll med om att ordet laddas om vi tänker på det som en särskild skugga som uppenbarar sig om sommaren. En skugga som lägger sig över allting. Eller kanske sommarens egen skugga som upplöser gränsen mellan fiktion och verklighet. Hon skriver i romanen: nu när det är sommarskugga nickar fåglarna. Fåglarna sjunger med spökröster. Djuren drar ner blickslåsen på sina teatrala djurkostymer och byter skepnad med varandra. Beate sa ofta att skriva är inget yrke, det är ett liv. Hon skrev jämt under tiden som hon levde. Allt som kom i hennes väg var text, eller kunde bli det. Jag tänker ofta på henne när jag undervisar i skrivande på en folkhögskola. Jag vill att hennes mod och vildhet ska finnas i rummet som vi delar med varandra där. Bli ett rum fyllt av möjligheter. För det är ingen scen. Det är inget förlag. Och det är inget vanligt klassrum där betyg ska utdelas efter förmåga. Vi skapar rummet själva. Vilka tankar är möjliga att tänka där? Hur får vi fatt i vår inre kikare som gör att vi kan se så mycket mer än vi förstår? I rummet tar vi reda på det tillsammans. Jag tänker ofta, hur kan vi skriva oss i en annan riktning än den vi tror att vi måste ta? Vad kan vi finna om vi släpper på den inre kontrollen över vad som får komma ut? En enkel skrivövning öppnar dörrar till världar. Vi skriver en liten gråstens historia och utan att vi förstod det har vi rört vid vår egen. Vi behöver de där rummen eftersom det finns en kraft där. De berättelser som berättas där med hjälp av text, konst och musik håller vårt tänkande vid liv. Eftersom själva fundamentet i folkhögskolan är att ingen ska säga åt oss vad vi ska tänka. För Beate Grimsrud fanns inga gränser för tanken. Titeln på hennes debutbok var "Det finns gränser för vad jag inte förstår". Det går att tänka ett helt liv på den meningen. Det finns gränser för vad jag inte förstår. Vad betyder det? Det är väl det som är att skriva. Att fortsätta undra över det som man tror sig veta. Och hålla sitt tänkande vid liv.

0: Malin Nord, författare och dramatiker som höll i kvällens tankar för dagen. Då ska vi få veta hur vädret blir och kopplar upp oss mot SMHI. God kväll.
1: God kväll. Här på SMHI finns jag, Hilda Westberg, med både en land- och sjörapport. Ett lågtryck med centrum över Östersjön rör sig bort österut och på många håll klarnar det i natt upp. Däremot rör sig skurar kvar i norra Norrland och imorgon kan skurarna bli kraftiga med åska och lokalt kan större regnmängder komma på kort tid. Därför finns gul varning för skyfallsliknande regn för Västerbotten samt delar av kust och inlandet i Norrbottens län. I söder stabiliseras vädret tillfälligt med en del sol, men detta gör också att risken för bränder i skog och mark imorgon är stor till lokalt extremt stor i sydöstra Götaland. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götalands fastland och Öland. Under natten avtar skurarna och reklarna delvis upp. 9-14 grader, lokalt på Öland och vid kusterna runt 15 grader. Morgondagen blir mest solig eller med växlande molnighet som främst över Småland och Blekinge kan ge någon eftermiddags skur. På dagen allmänt 18-23 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Gotland. I natt passerar regnskurar och då 14-17 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska till hårda vindbyar. Under morgonen så avtar skurarna och från förmiddagen klarnar upp allt mer. Runt 20 grader och avtagande nordvästlig vind. Hela Svealand. I natt klarnar det upp med början i väster. I ostligaste Svealand avtar regnet först under morgonen. Nattetid 10-15 grader, i norra Värmland och Dalarna 4-9 grader. Imorgon soligt eller växlande molnighet med mest uppehåll och allmänt 17-22 grader. Nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Södra Norrlands kustland. Skurar som avtar under natten och då 10-15 grader. Från imorgon bitti klarnar det upp och molnen varvas med allt mer sol. 17-22 grader och nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands inland och fjälltrakter. I natt klarnar det delvis upp och då 5-10 grader. Imorgon soligt eller växlande molnighet med i fjälltrakterna enstaka eftermiddagsskurar. 13-18 grader, västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Hela norra Norrland. I natt varierande molnighet med både klara områden och skurar som långsamt rör sig österut. Allmänt 8-14 grader. Imorgon över Västerbotten samt delar av Norrbotten och norra Lappland kraftiga skurar med åska som lokalt kan ge större regnmängder på kort tid. I övrigt varvas sol med moln och skurar. Allmänt 13-18 grader, men vid kusten runt 20 grader. Svag till måttlig västlig vind. På söndag så väntas skurar och blåsigt på många håll i landet och främst i Svealand och samt mellersta och nordligaste Norrland kan skurarna bli kraftiga med åska. I Norrlands inland och fjäll samt Dalarna blir det även svalare. Och på måndag och tisdag så fortsätter lågtryck att mata på med regn över norra Norrland. På en del platser kan det komma stora mängder under dessa dagar också. Söderut väntas mer plats för sol, men även här kan det passera ett par stråk med skurar. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet, där Stockholm och Göteborg båda observerade 22 grader. Malmö 17, Karlskrona 19, Kalmar 21, Visby 19, Jönköpings flygplats 18, Norrköping och Karlstad 20, Gävle 17, Mora 20, Sundsvall 21, Östersund 16, Storlien-Storvallen 12, Umeå 22, Vilhelmina 21, Luleå 23, Jokkmokk 22, Kiruna 21 och Kattegokk 19 grader. Och dagens allra högsta temperatur blev 24,2 grader i Överkalix-Svartbyn i Norrbotten. Och ute i Europa så hade Oslo 23 grader som högst, Helsingfors och Riga 19, London 28, Paris och Nice 29, Berlin 24, Wien 28, Warszawa 23, Kiev 30, Moskva 27, Malaga 31, Rom 34, Belgrad 30 och Aten 32 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa rapporterar idag spanska Sevilla med 43 grader. Och nu en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. Ett lågtryck har passerat över mellersta Skandinavien och gett regn eller lokalt kraftiga skurar med åska på många håll i landet. I Götaland uppmätte Härsnäs i Östergötland 24 mm och Kosta i sydöstra Småland 19. I Svealand noterade Film i norra Uppland och Gustavsfors i mellersta Värmland mest i landet med 38, följt av Örskär vid Upplandskusten med 36. I södra Norrland rapporterade Hudiksvall 17 och i norra Norrland fick Ritsem i norra Lapplandsfjällen 8 mm. Och nu till sjörapporten. Ett utbrett lågtryck passerar från norra Östersjön in över Baltikum och södra Finland. På Norska havet närmar sig ännu ett lågtryck. Kulingvarningar finns utfärdade från Skagrak till och med norra Östersjön. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebanken och sydutsira. Nordväst och avtagande till 5-10 meter per sekund. Imorgon väst eller sydväst. Mest god sikt, imorgon något regn. Skagrak, Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Nordväst 11 till Kuling 16, på inre Skagrak 5-10. I natt avtagande och imorgon bitti allmänt 6-11. Mest god sikt, imorgon eftermiddag någon skur. Vänern, nordväst 1-6, imorgon eftermiddag sydväst 3-8. Mest god sikt med någon skur. Södra och sydöstra Östersjön. Väst 11 till Kuling 16. I natt avtagande och imorgon 8 till 13. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Imorgon mest god sikt. Mellersta och norra Östersjön samt skärgårdshavet. Nordväst 9 till Kuling 14. Imorgon eftermiddag med början på svenska sidan. Avtagande 2 till 7 och tidvis växlande. Skurar med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Imorgon eftermiddag siktförbättring. Rigabukten och Finska viken. Omkring syd 5-10. I natt nordväst eller växlande 2-7. Imorgon eftermiddag på Rigabukten åter 5-10. Tidvis åskskurar med måttlig till dålig sikt. Ålands hav och Bottenhavet. Nordost 7-12. Imorgon nordväst och avtagande och på eftermiddagen 2-7, då tidvis växlande. Tidvis regn med skurar med måttlig sikt och risk för åska. Norra Kvarken och Bottenviken, växlande 1-6 meter per sekund, mest god sikt men risk för någon åskskur. Och nu till några aktuella observationer. Torsminde nordväst 16 meter per sekund. Skagen väst 10, Nordkoster väst 2, Väderöarna nordväst 4. Måseskär väst 6, Pålgrunden väst 5, Vinga väst 10, Nidingen väst 14. Anholt väst 16, Hallands Väderö väst 15, Drogden nordväst 16, Falsterbo väst 15, Arkona väst 11. Hamrodde väst 15, Hanö väst 10. Utklippan, väst 9, Ölands södra udde, väst 10 och norra udden, nordväst 11. Harstena, nordväst 6, Hoburg, nordväst 9, Östgårdsholm, väst 10, Fårösund, nordväst 11. Landsort, nordost 7, Skarpö, nordväst 3, Svenska högarna, nord 4, Söderarm, nord 8. Finska Utö, väst 1, Nyhamn, nord 5, Märket, nord 11. Örskär, nord 12, Äggegrund, nord 5, Kuggören, nordväst 3. Brämön, nord 3, Skagsudde, nordost 1, Järnersklubb, nord 1, Holmön, ost 3. Bure klubb, Nordväst 2, Peter Önskär Syd 1, Rödkallen Väst 1, Kemi 4, Nordost 2 meter per sekund och Storön rapporterar lugnt.
2: Regeringen tillsätter nu en delegation som ska undersöka bakgrunden till att allt fler barn och unga får neuropsykiatriska diagnoser, inte minst ADHD och autism. Socialminister Jakob Forssmed.
3: Vi har nu en situation där över 105 000 barn i Sverige hämtar ut ADHD-medicin. Och det är klart, då måste vi fundera på vad driver den här utvecklingen. Hur har vi hamnat i en situation där så många barn uppvisar den här typen av problem?
4: I Sverige har personer med diagnosen ADHD eller autism ökat kraftigt under de senaste 10 åren. Enligt Jakob Forssmed finns viss kunskap om vad som ligger bakom utvecklingen. Till exempel att diagnoser sätts på ett annat sätt än tidigare och att skolor ibland ställer krav på diagnoser för att ge stödinsatser. Men mer analys om bakomliggande orsaker behövs enligt honom.
3: Hur fungerar skolmiljön för de här barnen? I vad mån medverkar det till att fler uppvisar de symptom som leder till att man söker vård och får en diagnos?
4: Delegationen som ska vara klar med sitt arbete i december 2027 ska också bland annat komma med förslag på hur stödet till barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser och deras familjer kan utvecklas bland annat i skolan, vården och även på fritiden.
2: Reporter Karin Runblom. En norsk man har dömts för mord på en svensk kvinna i Trollhättan 2024. Kvinnan som led av psykisk sjukdom hade kontaktat mannen som beskrivs som en dödshjälpsaktivist. Norska statsåklagaren Peter Johansen säger till NRK att han är nöjd med domen.
5: Domen är väldigt grundig. Den tar upp alla de teman som saken reiser. Den är i tråd med påtalmyndighetens argumentation.
6: Försvarsadvokaten Tor Magnus Fagermo tycker domen är överraskande sträng och säger att den dömda önskar överklaga.
7: Nej, alltså han är ju dömd för drap. Han menar ju själv att han bara har i värsta fall då medverka och därmed tråka över norsk strafflovgivning när det gäller medverkning till självmord. Nu som är något helt annat än ett drap, självsagt.
6: Mannen som är i 55-årsåldern bedöms vara särskilt farlig och döms till så kallad förvaring i 15 år med en minimitid på 10 år och till att betala skadestånd på 930 000 norska kronor till offrets anhöriga. Mannen har varit aktiv i Facebookgrupper där man diskuterat aktiv dödshjälp och erbjudit sig att hjälpa personer att ta sina liv. Han har tidigare åtalats och dömts för flera grova brott. För drygt 2 veckor sedan friades mannen av Vänersborgs tingsrätt för 4 fall av medhjälp till självmord. 2024 dömdes han till 8 års fängelse för att ha medverkat till att en 76-årig norsk kvinna tog sitt liv på ett hotell i Strömstad. 1986, som 15-åring, dödade mannen en 7-årig flicka genom att slå henne med en sten. Han placerades då under 10 år inom barn- och ungdomspsykiatrin med särskilda säkerhetsåtgärder.
2: Reporter Helena Björk. De PFAS-drabbade Kallingeborna får inte skadestånd av staten. Det meddelade justitiekanslern idag. 2013 upptäcktes skyhöga halter av PFAS i dricksvattnet i Kallinge som förorenats av brandskum från försvarets flygflottilj F-17. Herman Afzelius är ordförande i PFAS-föreningen.
8: Enormt besviken att det ska behöva ta 1,5 år för dem att komma fram till det. Det är total besvikelse.
9: Enligt Martin Mörk, byråchef på justitiekanslern, beror beslutet på att PFAS-föreningen inte vänt sig till JK i tid.
10: Det är ju så att vi i Sverige har då en så kallad preskriptionstid som innebär att man måste göra gällande sitt skadeståndsanspråk inom 10 år. Och vi bedömer ju att det har ju de här personerna inte gjort.
9: PFAS-föreningen har tidigare fått avslag på grund av att det gått för lång tid sedan det kommunala vattenbolaget slutade leverera det giftiga vattnet. Men PFAS-föreningen kunde visa att vattenbolaget fortsatt med leveranserna 2014. JK accepterade de nya bevisen och prövade på nytt. Men nu har JK alltså kommit fram till att de drygt 150 medlemmarna i PFAS-föreningen inte får något skadestånd. Trots JKs beslut finns det fortfarande några möjligheter för föreningen att få sitt skadestånd. Ett sätt är att försöka sätta krav på det lokala vattenbolaget. Nu ska föreningen diskutera hur man ska fortsätta framåt, säger ordförande Herman Afzelius.
8: Så vi får ju prata igenom givetvis i föreningen hur vi ska hantera det här. Jag kan inte säga på stående fot, men jag menar, på något sätt har vi ju, när vi startade detta 2013 så har vi ju kämpat för någon slags ersättning, och i och med det här beslutet har vi inte fått det.
2: Reporter Adam Kols Josefsson. I spåren av värmeböljan i Europa brinner det nu i skog och mark på många håll. I Frankrike har ett 30-tal bränder registrerats, och omkring 2000 brandmän arbetar med släckningen, uppger France Info. I staden Sainte-Marie-la-Mer i sydvästra Frankrike evakuerades igår 3000 människor efter att det börjat brinna på en campingplats. Även de norra delarna av Spanien och Portugal har drabbats av skogsbränder just nu. I Nordirland har tre män idag friats för inblandning i mordet på journalisten Lyra McKee 2019.
11: We will not go down with this. This is not over.
12: Vi kommer inte gå under av det här, sa systern till mördade Lyra McKee utanför domstolen där journalisterna samlats idag. Tillsammans med flera andra familjemedlemmar lämnade hon salen efter att den friande domen tillkännagivits. Det var april 2019 som då 29-åriga journalisten från Belfast i Nordirland var på plats i Derry, Londonderry, under de pågående upploppen som triggats av en rad polisrazzior inför minnesdagen av påskupproren. På en övervakningsvideo från kvällen i ett nyhetsklipp från ITV Live kan Lyra ses stå i en folkmassa i närheten av poliserna som var på plats. Kort efter sköts hon i huvudet av en maskerad person som senare försvann från platsen och aldrig har kunnat identifieras. Några dagar efter mordet på Lyra tog den paramilitära republikanska gruppen Nya IRA på sig dådet och skrev samtidigt att de beklagade journalistens död. Enligt uttalandet var skottet riktat mot polisen. Och idag friades alltså de tre män som stått åtalade för mordet på McKee. Inte för att ha utfört själva skjutningen, men för att, enligt åtalet, ha uppmuntrat eller hjälpt skytten. Men domaren ansåg inte att bevisningen räckte och sa att det nästan bara är spekulationer och indicier som presenterats under den nära 2 år långa rättsprocessen. Sofia Sofroniado, Belfast.
2: Barn som får hjärntillskott när de är bebisar har mindre beteendeproblem när de är 3 år gamla. Det visar ny forskning som gjort av barnläkaren Anna Schimlewska vid Umeå universitet.
13: Det är känt att barnets beteende kan påverkas av hjärnbrist. Alltså man har sett i observationella studier att barnen som hade hjärnbrist som spädbarn visat mer avvikande beteende senare.
14: I hennes studie fick ammande bebisar en liten dos extra hjärntillskott varje dag under en period där det ofta förekommer hjärnbrist. Och barnen som inte fick tillskottet har nu vid 3 års ålder visat mer av till exempel aggressiva beteenden och svårigheter att fokusera. Men resultaten i studien betyder inte att man ska börja ge alla bebisar hjärntillskott, utan det behövs mer forskning, säger Anna Schimlewska.
13: Man har sett ett antal risker med hjärntillskott hos friska barn. Man vill inte ha för lite, men man vill inte heller ge för mycket eftersom spädbarn kan inte riktigt bli av med extra hjärn.
14: Idag rekommenderar Livsmedelsverket att bebisar och småbarn får berikad gröt och välling och en varierad kost för att få i sig tillräckligt med hjärn. Frida Tärne och Felix Agner är på Stadsbiblioteket i Malmö med sitt barn. De tycker att man får bra råd kring järn och annan näring från vården. Och är inte oroliga för 15 månader gamla Theo.
15: Hur mycket han vill äta och sånt har han reglerat mycket själv. Det känns ganska tryggt.
16: Vi har inte mätt någonting. Okej, men han äter leverpastej och pumpar kärnor och sånt. Varje vecka i alla fall. Då är det nog okej.
15: Han älskar leverpastej, så järn tror vi inte är ett problem i alla fall.
16: Ett tag undrar vi om han har för mycket.
2: Reporter Maria Bornhöft, P3 Nyheter. Så vädret för imorgon. Större delen av landet får sol som varvas med moln och någon lokal skur. Över norra Norrlands kust och inland rör sig skurar österut som tidvis kan vara kraftiga och även åska kan förekomma. Temperatur i stort 16 till 22 grader, i västra Norrland något lägre. Ekot klockan 10 producerades av Gunilla Österlund och presenterades av Veronica Mitrevska. Fler nyheter i appen Sveriges Radio.
17: Sporten börjar med en viktig seger.
18: Drömmen om VM lever vidare för de svenska basketherrarna. Mot Tjeckien var man piskat att vinna och då klev man ut inför ett fullsatt Hovet och fick en rivstart. Det svenska laget anförde av stjärnorna Pelle Larsson och Bobby Klintman som dominerade inledningsvis. Pelle Larsson blev också poängbäst med sina 19 och Sverige vann till slut med 87-76 efter att Tjeckien ätit sig kapp under den andra halvan av matchen. Så här summerar Bobby Klintman den svenska insatsen.
19: Att vi kommer ut och gör det tillsammans, det är obeskrivligt alltså. Och det var slutsålt också på Hovet, så att bara vara där ute, man fick nästan bara kolla runt och bara tänka, ej, det här är crazy alltså. Det var en dröm som kom i uppfyllelse, så att vi får vinsten också, det är extra skönt.
18: Säger Klintman till reporter Peter Sundqvist. På måndag har Sverige alltid egna händer när man möter Slovenien. Seger där och man avancerar till ytterligare ett kvalsteg som inleds i augusti.
20: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Ikväll drog även herrallsvenskan i fotboll igång igen trots all VM-fotboll. Serieledande Sirius tappade en 3-0-ledning till 4-4 mot fjolårets sensationslag Mjällby. Vi hör Sirius 4-målsskytt Robbie Orr.
21: That's sort of quite crazy to be honest when you say it. Yeah, of course, when you score 4 goals at home you expect to win the game.
20: Sveriges VM-spelare Elliot Stroud spelar dock inte för Mjällby. Leo Carlsson och Anaheim har inte kommit överens om något nytt kontrakt ännu. Nu försöker Philadelphia med en jättefräcke som kan göra den svenska 21-åringen till NHLs bäst betalda spelare. Philadelphia har lagt fram ett monsterbud på ett 5-årskontrakt värt 18 miljoner dollar, motsvarande drygt 173 miljoner kronor per säsong. Carlsson är en så kallad restricted free agent, vilket innebär att Anaheim har första kink på den svenska centern. Om Anaheim väljer att matcha budet så blir han kvar. Klubben har 7 dagar på sig att ta ställning. Lyssna på P4 om du vill följa nattens heta matcher från fotbolls-VM, bland annat förlängning just i detta nu mellan Australien och Egypten. Senare väntar också Argentina som spelar. Det här var sporten. I studion var Pontus Lind.
22: P1, Sveriges Radio.
23: I studio ett kväll fredag är det imorgon 4 juli det sker. Vi tar tempen på århundradets kändisbröllop i New York. Och samma dag firar USA sin nationaldag och 250 år av självständighet. Hur ser amerikanerna på sitt land? Och i morse följde miljontals människor begravningen av Irans förre högste ledare. Är mullornas hårda grepp om Iran svagare nu? Välkommen att lyssna. Jag heter Samantha Kord. Just nu riktas världens blickar mot Madison Square Garden i New York där popstjärnan Taylor Swift och NFL-stjärnan Travis Kelce enligt omfattande medieuppgifter ska gifta sig. Gator har stängts av och säkerheten, den är massiv. Ja, Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent. Du befinner dig inte i New York utan i en liten ort, Smithville, Texas. För ett land som inte har något kungahus är kanske här det närmaste USA kommer ett kungligt bröllop just nu. Men vad vet vi egentligen om detaljerna kring det här bröllopet?
24: Alltså dels är det ju väldigt uppmärksammat. Jag är ju som du säger på andra sidan landet i Texas, och även här så ser man tecken ändå. Jag var och käkade middag igår på ett litet ställe och då spelade de Taylor Swift-låtar på repeat. Jag vet inte om det var för bröllopet, men jag tänker att det kanske var därför. Det vi vet det är att gästlistan är väldigt lång. Det ska handla om typ 1000 stycken gäster och man spekulerar om att det är allt från artister och idrottare till designers och modeller som är bjudna. New York Times nämner lite troliga namn som till exempel Selena Gomez, Ed Sheeran, Emma Stone, Dakota Johnson och flera amerikanska fotbollsspelare också, även såklart familjemedlemmar. Och det här verkar ju ske nu i princip, medan vi talar i Madison Square Garden, stora basket- och hockeyarenan mitt på Manhattan i New York. Enligt New York Times så ska en cocktail hour börja där inne i den här maffiaarenan vid den här tiden. Och 23.30 svensk tid ikväll så ska det vara då en ceremoni i den här arenan som man dekorerat om då till en bröllopssal med trädgårdstema enligt rapporterna.
0: Mm. Och det här bröllopet, det sker ju samtidigt som USA firar 250 år av självständighet, och det är också i självaste Donald Trumps hemstad. Riskerar nu det här Taylor Swifts kärleksfest att överskugga allt annat som är planerat?
24: Nej, jag skulle inte säga det, för 4th of July är ju så enormt stort i USA, och det firas runt om i hela landet, i varenda liten by. Till exempel här då i Smithville i Texas, där man har dukat upp redan idag för festligheterna imorgon. Men årets 4th of July och det 250-årsfirandet, det är ju också kritiserat av vissa för att Donald Trump tagit över det här firandet, särskilt i huvudstaden Washington, där han ska hålla tal imorgon under 4th of July, och hans motståndare tycker att det handlar alldeles för mycket om Trump där. Och då fyller ju Taylor Swifts bröllop en funktion, då det erbjuder ett alternativ på något sätt att rikta uppmärksamheten till istället. Så även fast 4th of July ligger högst på listan för de flesta, så stjäl hon i alla fall en del uppmärksamhet. Och för Trump, som älskar sociala medier, så kommer han garanterat att utmanas online om uppmärksamheten under den här helgen, när bilder och filmer från Taylor Swifts bröllop säkerligen kommer börja spridas lagom till när han helst vill att klipp på honom ska göra det.
0: Men ingen kritik från honom än så länge då kanske mot det här. Men finns det någon annan kritik mot den här, om vi kallar det för cirkusen? Gator är avstängda, det är svårt för folk att ta sig fram.
24: Precis, och fans till Taylor Swift som finns där utanför Madison Square Garden i New York, de är där för att få vara en del av det hela, men är också lite besvikna över hemlighetsmakeriet som pågår, att man inte vet vilka som ens finns på de där gästlistorna och att man inte får se någonting själv, utan att det sker privat. Så det finns en besvikelse lite grann bland Swifties, Taylor Swifts fans, kring det. Och sen finns det också en frustration hos näringsidkare i området på Manhattan, typ barägare, som är oroliga över att de här avspärrningarna ska leda till att gäster inte kommer fram, och att det finns en irritation över bristen på information kring det där då. Så att det är inte bara glada miner.
0: Jag säger välkommen också till Joanna Korbutjak, journalist och upphovsperson bakom Petri musikdokumentären om Taylor Swift. Joanna, varför känns det här nästan som ett kungligt bröllop?
1: Ja, men det är väl lite som ni sa precis, att de har ju inget eget kungahus i USA. Så då är väl det här så nära man kan komma. Taylor Swift, drottningen av pop, som då gifter sig med sin sportprins Travis Kelce, som vi i resten av världen kanske inte har lika bra koll på, men som Simon sa, amerikansk fotboll är ju liksom den största sporten i USA, och där är han en stjärna. Så att det är en gammal spaning det här om att de har inte något eget kungahus, och då måste de lyfta andra kändispar. Men det känns ju som att det finns något i det.
0: Mm. Vad är det som gör ändå då att Taylor Swift, vi pratar om det här i Studio 1, att hon fascinerar långt utanför de mest inbitna Swiftisarna?
1: Jag tror att det är först och främst så har det ju varit svårt att undgå henne under de senaste åren, eftersom hon har varit så extremt stor. Man kan väl säga att hon har varit en

0: offer för de här kändiskapet, utan hon är en extremt slipad affärskvinna som har varit väldigt bra på att hålla sig relevant.
1: Ja. Välkommen också Farzaneh Dahmani, Swiftie och poddare som i samband med Taylor Swifts konsert i Stockholm gjorde en podcast om Taylor Swift. Farzaneh, hur följer du det här spektaklet, om vi får kalla det för det?
2: Jag följer det mest på sociala medier. TikTok, Instagram, Twitter. BBC har kört väldigt mycket livesändningar också. Så det har varit väldigt mycket scrollande.
1: Mm. Vi har ju pratat om alldeles nyss om att det här påminner lite om ett kungligt bröllop. Men vad betyder det för hennes fans, för sådana som dig, för superfansen runt om i världen, att Taylor Swift nu ska gifta sig?
2: Alltså det betyder jättemycket, dels för hennes, alltså vi blir glada för hennes skull att hon har liksom hittat sin person. Och det gör oss glada, så liksom själva bröllopet, ja, alltså det är klart man är glad för bröllopet också, men det är just att hon är glad, hon får vara lycklig. Det gör oss glada. Mm.
1: Joanna, det här bröllopet i Madison Square Garden, världspressen är på plats, massor av världens A-listekändisar är på gästlistan. Förvånade ganska många valet av plats, eller tycker du att det är överraskande, går ihop med imagen som Taylor Swift har?
0: Men om något som man kan säga om Taylor Swift är att hon gör liksom inget halvdant, utan hon slår alltid på stort, och det får man väl verkligen säga att det här är och har i Madison Square Garden. Sen finns det väl massa spekulationer, men han är en sportperson, det är också en jättestor konsertarena, men framförallt det går att ordna väldigt bra säkerhet där, det går inte att få insyn. Och man vill ha det här privata som man vill ha. Och sen att det är många kändisar, det är väl liksom 100% Taylor-stil att ha det på sin gästlista.
1: Mm. Är hon då i en värld då som myller av profiler och sociala mediekändisar på alla möjliga plattformar, är Taylor Swiftens riktigt sista stora superstjärnan, skulle du säga, Joanna?
0: Alltså, vi vill ju alltid kora en sån. Jag vet inte hur många P3 musikdokumentäravsnitt vi har gjort. Den vill liksom ha döpt programmen till liknande epitet. Den sista rockstjärnan, den sista divan och så vidare. Men samtidigt, alltså, vår aptit på kändisar, gärna sådana som vi kan bygga upp för att sen riva ner, den verkar ju liksom bara rätt oändlig. Alla vill ha lite glitter och glamour. Så att, jag ska liksom inte satsa mina pengar på att hon är den sista. Men samtidigt ska man komma ihåg att det är inte så himla många som pallar att vara en så stor kändis som Taylor Swift är. Och hon verkar ju dessutom njuta av det. Alltså hon pallar trycket och har gjort det under decennier nu. Så att det gör henne ju väldigt speciell.
1: Mm. Kort för Sanne, hur kommer du minnas den här dagen? Du tog ju ledigt från jobbet när du skulle lyssna på hennes album. Kommer du att fira den här dagen framöver på något speciellt sätt?
2: Kanske inte att jag kommer ta ledigt från jobbet, men absolut att man skålar med ett glas champagne eller någonting och med sina Swifties och önskar Taylor all lycka till i fortsatta år liksom framåt.
1: Ja, nu ska vi lämna kärleksyran i New York och gå tillbaka till en återsändning av eftermiddagens Studio 1 med programledarna Lasse Johansson och Marcus Karlehed. Tack till er alla tre, Simon Isaksson, Sveriges Radios USA-korrespondent, Joanna Korbutiak, journalist, och Farzaneh Dahmani, Swiftie och poddare.

0: که دیگه نیستی بینمون.
1: Ja, det här ljudet, det kom från Teheran i morse då kistan med föreledaren Ali Khamenei visades upp inför hundratals sörjande. Själva begravningsceremonierna, de börjar idag och kommer pågå i flera dagar.
2: Och kistan var draperad med grönt tyg, vita pappfjärilar fladdrade ovanför och personer runt kistan kastade ut blommor till de sörjande runt omkring. Mohammed Fazel Hashemi, du är professor i islamisk teologi och filosofi på Uppsala universitet. Det var ju statlig tv då som visade upp de här bilderna. Vad mer kunde man se och höra här?
3: Det vi hör, det är en madda, en shia-muslimsk eologist eller lovsångare som sjunger liksom klagodikter. Det är, som det heter, ett recitativt framträdande, en sångstil som ligger mellan tal och sång. Och där han, den här texten som han sjunger uttrycker den

0: outhärdliga saknaden efter Khamenei och den smärta som följer av att ta farväl av honom. Och så hör vi en folksamling som du var inne på som gråter ut sin sorg. Men till saken hör också att i den här lokalen bredvid hans kista så finns ytterligare 4 kistor. Det är kvarlevorna av hans dotter, hans svärdotter som var gift med den nya ledaren Mustafa Khamenei. Och Ali Khameneis svärson, men också hans 3-åriga barnbarn Sara som också dog i den här attacken. Och allt det här sammantaget har skapat någon form av väldigt djupt, tryckt och känslomässigt tung stämning i lokalen. Och det är det som vi tar del av.
1: Och de här pappersfjärilarna, de vita fjärilarna, det hängde samman med barnet, vad jag förstår.
0: Ja, det, hennes färd till himlen, alltså ett oskyldigt barn som har drabbats i det här konflikten.
2: Mm. Vi är med oss Rosbeh Parsi, också Iran-expert och affilierad forskare vid Lunds universitet, med oss på telefon. Ja, Rosbeh Parsi, hur mycket av en chock var det för det iranska folket den 28 februari när Irans högsta ledare dödades i ett flyganfall av USA och Israel?
3: Det var en chock i den meningen att han på sätt och vis kan vi säga personifierar den islamiska republiken och framförallt människors erfarenhet av den ännu mer än hans företrädare Khomeini. För han blev ju högsta ledare 1989, så han är ju den som har suttit längst. Så i det avseendet så var det en chock. Men jag tror att ur ett säkerhetsperspektiv så var det nog inte en chock för de flesta att han skulle vara ett av de primära målen när väl ett krig skulle bryta ut igen.
2: Mm. Och nu så har då ceremonierna inletts. Vad vet vi mer om dem?
3: Ja, den är ju en sorts Eriksgata skulle man väl kunna säga, i och med att han ska så att säga ta emot människors sorg och respekt på flera olika håll. De har haft de utländska dignitärerna idag, inklusive högt uppsatta representanter för Saudiarabien, talibanerna och så vidare. Däremot tror jag inga europeer har bjudits in. Och sen så kommer det ske i omgångar och sen så kommer hans kropp att föras vidare. Han ska även vara på litteparad i Karbala och Najaf, de 2 viktiga religiösa städerna i Irak, innan han slutligen begravs om vad blir det nästan en vecka i Mashhad, hans födelsestad och också den staden där den 8:e imamen Reza är begraven.
2: Vi ska prata lite mer om där ceremonierna, Mohammed Fazil Hashemi. Hur viktigt är de här ceremonierna för regimen?
0: Ja, om vi backar bandet till början av året, då såg vi stora protester som riktades mot regimen. Och här vill man genom att liksom samla ihop miljoner människor som följer sorgeprocessionen och tar farväl av honom och deltar i begravningen och allt det där, visa för både inåt och utåt att man har visst stöd bland iranska allmänheten. Man har gått ut med uppgifter om att någonting mellan 12 till 20 miljoner människor ska liksom delta i de här ceremonierna. Fast då ska man också tänka på att det är drygt en femtedel av befolkningen, så det är inte hela befolkningen. Men ändå så vill man dels stärka moralen inåt, visa att det är en stor grupp som ändå kan samlas, men också skicka signaler till oppositionen både inne i landet och i diaspora, men också till andra länder, att det finns en stor grupp som trots allt stödjer regimen.
1: Men blir det en slags folkomröstning då om regimen, beroende på hur många som verkligen kommer fram och kommer ut?
0: Ja, alltså om de kan samla ihop så stora skaror så visar de att allt det här som har sagts tidigare, att regimen har varit ifrågasatt, liksom inte stämmer. Fast man ska komma ihåg att det finns ett brett motstånd och ifrågasättande av regimen. Khamenei själv var väldigt ifrågasatt och hans legitimitet och hans trovärdighet var hårt ifrågasatt. Så, och det finns fortfarande. Men det här blir ett sätt att visa att man inte uträknar. Så som det framställdes till exempel i början av året.
2: Rosbeh Parsi, hur ska man förstå att sorgen är så stor i vissa grupper samtidigt som regimen är så brutal?
3: Ja, men jag tror att det har lite grann att göra med att, som Mohammed var inne på, det här är ett land på 92 miljoner människor. Så att det är inte så att alla har en uniform och så att säga, gemensam föreställning om dels hur läget är i landet och framförallt vem man ska skylla på när man ser oförrätter eller missförhållanden. Så att jag tror att vi underskattar ibland att det finns en, man kan enkelt uttrycka sig att det finns en grupp som är helt så att säga, inne på det här systemet. Och även om de bara är 10% så är de 9 miljoner människor. Mm. Men sen har vi också en mycket större grupp människor som inte har något i övers för det här systemet, men som inte heller ser något tydligt politiskt alternativ till den. Så det innebär inte att de har ett aktivt stöd för systemet. De kanske inte ens har ett passivt stöd, men de har inte heller ett aktivt motstånd mot den. Och det är det som då gör att det här systemet kan fortleva.
2: Mm. Och när Khamenejs föregångare begravdes, Ayatollah Khomeini, då fick man avbryta de här ceremonierna och föra bort kvarlevorna med helikopter. Rosby Parsi, tror att det blir något liknande här?
3: Nej, det tror jag inte. Och det har, jag är inte säker på att det är nödvändigt att höra med att han skulle vara mer impopulär, även om det säkert också spelar roll. Utan vad det har att göra med att Khomeini var revolutionsfaden. Han var den enande kraften bland de som ville störta shahen, och det var han som formade den islamiska republiken efteråt. Och man kan säga att han kom lite lätt undan en del av de sakerna som den här revolutionära styret gjorde genom att de kunde hela tiden rättfärdiga det med att det var krig mot Irak. Sen när Khamenei blir högste ledare, då finns inte den ursäkten. Så att i det avseendet så är Khameneis direkta ansvar för hur den islamiska republiken utvecklats sen början av 90-talet, den är så att säga hans, den äger han. Och det är den som hans, de som tycker om honom så att säga, vill på något vis snarare göra till en fråga om hans martyrskap. Medan de som är missnöjda med honom och hatade honom snarare ser honom som skälet till varför landet befinner sig i den situationen den gör.
1: Mohammed Fazel Hashemi, jag tänkte, det spekuleras ju om, är det nu som vi ska få se Khameneis son Mokhtaba Khamenei visa upp sig för första gången? Få verkar tro det, vad tror du?
0: Det är många som har spekulerat om det här, men det har också kommit tydliga liksom, signaler från iranska företrädare. Jag hörde ett uttalande från Irans ambassadör i Indien som sa att Mustafa Khamenei kommer inte att framträda i samband med ceremonierna. Av det skälet att det finns ett hot mot honom. Mm. Israels försvarsminister gick ut och sa att de skulle döda honom om de visste vad han var. Så att säga. Så att, och Israel har all anledning att torpedera det här samförstånd avtalet som där förhandlingarna pågår, där de inte har uppnått sina mål så att säga. Men och det återstår att se. Han kanske dyker upp trots allt.
1: Men att han inte visar sig, om det nu blir så, sänder inte det en signal utåt också att man inte är säker så att säga?
0: Ja, det kan man faktiskt säga. Men det är också så att de är mycket väl medvetna om det här underrättelse liksom underläget som de har i förhållande till både Israel och USA. Att de har kunnat lätt identifiera var de här höga dignitärerna finns och dödat dem på olika sätt. Så att liksom de ser det här som ett existentiellt hot för honom och därför försöker liksom dölja honom så mycket som det går. Alltså.
1: För samtidigt såg jag att iranska revolutionsgardets högste ledare, han hade visat sig offentligt nu för första gången sen krigsutbrottet. Mm. Där väljer man en annan väg.
0: Ja, det kan vara ett tecken på att man kanske ändå löper linan ut och liksom, att han kommer att träda fram trots allt. Ja. Men allt liksom är vi får se det, vi får se nästa torsdag på den 9:e, då vet vi.
2: Rosby Parsi, Ali Khamenei var Irans yttersta makthavare och ingen viktig fråga avgjordes utan hans godkännande. Har Khameneis son Mojtaba samma makt idag, skulle du säga?
3: Nej, det har han inte. Det har han dels inte därför att det systemet som hans far byggde upp har förändrats under den här tiden. Dels har kriget gjort att en hel av de maktspelarna som fanns har ju dödats av Israel och USA. Dels har han inte själv samma teologiska eller religiösa eller nödvändigtvis ens institutionella roll att spela. Och det faktum att han är under ständigt hot och vi vet inte hur svår skadan han är från den attacken som dödade hans far gör att hans roll i den här situationen just nu, den är inte alls lika central för beslutsprocesserna. Sen om det här avtalet leder till någonting som ser ut som en varaktig fred, då kommer så att säga också fokus på vad han ska göra och vad han ska stå för bli desto större. Och då får vi se om det är så att säga skor han klarar av att fylla och hur han vill fylla dem.
2: Så vem styr nu då, skulle du säga?
3: Ja, så grejen är att hans far styrde ju aldrig enväldigt, utan han hade ju snarare, jag brukar säga att det är ungefär som att valla katter. Han hade ju en massa olika maktspelare som han var tvungen att försöka få ihop till olika beslut. Och oftast så var de inte överens om särskilt mycket, förutom när de utsattes för existentiella hot. Så man kan säga att just nu så är det ju det här nygamla gardet, det vill säga en hel del veteraner som varit med både politiskt och militärt, men också en del av dem som var snäppet under de mest seniora, och nu när de seniora har dödats så är det de som fyller de platserna. Så det är en lite grann av ett, som sagt, ett nygammalt garde som i vissa avseenden skiljer sig rätt mycket från de som förut ledde.
1: Men det finns ingen viktigaste katt, så att säga, som bestämmer över katten.
3: Jag tror att det här systemet har överlevt i nästan 50 år just därför att det är lagom många feta katter snarare än en enskild katt.
2: Vad säger du om det, Mohammed Fazil Hashemi?
0: Jag tror att man bara lägga till det här med att han är tvungen att gå en balansgång mellan de här olika krafterna som finns där. Man brukar lite tillspetsat beskriva det som att han ska gå en balansgång med att handla pragmatiskt eller ideologiskt. Nu verkar som han lutar sig åt det pragmatiska. Men vi såg till exempel i samband med det här med samförståndsavtalet, då sa han så att jag var av en annan uppfattning, men nu tillåter jag det här förhandlingarna ske. Det här är liksom braskla som han håller i. Om det går bra, då kan sola sig i glansen. Om det inte gör det, då säger man, vad var det jag sa? Jag hade bara en annan uppfattning. Så det är ungefär så man skulle kunna beskriva hans balansgång.
2: Och väldigt kort här på slutet då, många undrar om en regimkollaps är nära nu, eller visar det här att det som många hoppades på nu är osannolikt?
0: Ja, fram till kriget så var det många som trodde att en utländsk intervention skulle leda till regimkollaps, men så blev det inte. Och nu såg jag ett uttalande från 150 före detta politiska fångar som skrev att de fördömde både utländsk intervention för att det skulle inte leda till demokrati för Iran, och de fördömde också den sittande regimen och vill liksom framhäva det här med civil olydnad och icke-våldsprotester som ett sätt att liksom flytta fram positionen.
2: En annan väg alltså. Tack så mycket, Mohammed Fazil Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, och Rospe Parsi, Iran-expert och affilierad forskare vid Lunds universitet.
1: Och nu USA. Imorgon den 4 juli firar landet sin nationaldag och nationen fyller 250 år.
2: Strax om hur amerikanerna ser på sitt land, men först bara några svenska röster där många har förändrat sin syn på USA under de senaste åren.
4: Skrämmande. Sättet de bemöter övriga länder oss och deras styre och deras tillgångar. Skrämmande.
5: Ja, inte ett land som jag hade velat bo i. Liksom.
6: Varför då?
5: Jag vet inte, jag tycker inte det känns tryggt eller som att man... Det känns som att det är så himla instabilt att bo där och man vet inte riktigt så här, vad man har de som bestämmer i landet.
7: Bananrepublik.
8: Trump är ju... Det är mycket åsikter om honom, men jag tycker det är lite väl mycket negativt om honom. Han är så... Alla presidenter i USA har ju startat krig i princip, så att nu har ju han sagt att han inte ska göra det, men man får se hela bilden faktiskt. Att han gjort mycket bra också, tycker jag, i USA.
9: Men USA, att det var lite som när man var uppvuxen här i Sverige på 2000-talet, så var USA, men det var mycket kändisar och roligt och man ville åka dit och allt var som på film, och nu är det lite mer att det är mycket politik och ja, lite så. Att de startar lite krig höger och vänster.
10: Ja, men jag märker att det är tuffare klimat. Och att man har stränga straff. Det var ju senast i morse reportage om att man kunde hamna på 4 års fängelse om man doppade fingrarna i vattnet. Så att det känns som att det är hårdare tag. Mm. Så att, än vad jag upplevde under Baracks tid.
2: Och det var vår reporter Paula Blank som varit ute på stan och pratat med ett gäng stockholmare.
1: Och nu har Gina Lindberg med oss från huvudstaden Washington DC och Simon Isaksson som finns på den lilla orten, i den lilla orten kanske, Smithville i Texas. En kort fråga till var och en, och först bara, ni kanske hörde de här svenska rösterna. Har ni någon känsla av om amerikanare bryr sig om vad andra länders medborgare tycker om USA? Vad säger du, Gina, först?
6: ja, bryr sig om, eller i alla fall är medvetna om det. Och det här med USAs ställning i omvärlden och att det har förändrats, det är ju ett samtalsämne även här i Washington.
1: Och Simon, är det ett samtalsämne i Smithfield?
11: Nej, det är inte. Här så fokuserar man på Texas och på Smithfield och på kanske USA.
2: Mm. Om vi pratar om firandet då, Gina, vad är det för firande som väntas i DC?
6: Ja, det officiella firandet är redan i full gång här i Washington. Jag är just nu precis utanför Vita huset och ni kanske hör dånet i bakgrunden här. Det är fullkomligt öronbedövande. Det är en flyguppvisning som pågår med militära stridsflyg som just nu syns upp i luften. Kulmen kommer förstås imorgon, för att då är det ju 4th of July med en stor parad här i Washington. Det ska vara tal av president Donald Trump och sen har man utlovat tidernas största fyrverkeri på kvällen. Men firandet är alltså igång redan nu och har varit det hela veckan med olika evenemang. Och här utanför Vita huset i stekande sol står just nu souvenirförsäljare och säljer kepsar och t-shirts med texten America 250 och också små handfläktar, för att det är så otroligt varmt. Det kommer bli den varmaste 4 juli i historien här i Washington, uppåt 40 grader, och många turister som är här just nu rör sig mycket, mycket, mycket långsamt på trottoarerna för att...
2: Ja, vi hör den där militära flyguppvisningen bakom dig, Gina. Du har ju varit och pratat med folk, vad säger de om den här helgen?
6: Ja, det är blandade känslor inför 4 juli och det här med värmen, rekordvärmen och hur man ska klä sig, det är också en stor snackis. Vi kan lyssna på några av dem jag har pratat med här i Washington.
12: I dress not to get sunburned, so it's all long sleeve, jeans, boots, hat, big old hat to keep that out of your face.
13: And are you here to celebrate 4th of July?
12: Yeah.
13: How do you feel about that?
12: I feel pretty great about it. This is probably one of the most free countries in the world. The freedoms we get to enjoy that other people around the world today and throughout history don't have the opportunity to live out.
14: I think you can put whoever's president aside and just celebrate our independence and the freedom that we have and the road that we took to get here, despite who votes for what, and because everybody's making it about Trump and it's his holiday. It's not about him, it's about America, and politics aside, just celebrate America.
15: So. This is a total hypocrisy. It's a farce.
13: How do you feel about 4th of July? Are you excited?
16: I mean, it's a big celebration. Yeah, like, I'm looking forward to see what they do, because this is kind of a big time for this nation. Yeah.
1: Liksom en stor sak för nationen, så barnet där på slutet, Gina Lindberg. Det är ju Trump, han har ju pratat om det här i flera månader och förberett länge. Hur märks det på stan att det förbereds?
6: Ja, det märks på alla sätt att det här officiella firandet i Washington har blivit ett Trump-firande. Och det var ju det som flera av dem jag pratade med också reagerade på. Den här 11-åriga killen Bryce Johnson som sa att det här är ett stort ögonblick för nationen. Men vi hörde också Talib Mohammed som ogillar Trump och tycker att alltihopa är ett skämt. Och en kvinna från Iowa som tycker att man ska lägga politiken åt sidan den här dagen. Men politiken präglar 4 juli på ett sätt som det inte brukar göra. Det här brukar vara en dag när man bortser från partipolitiska gräl och istället enas under flaggan. Men Donald Trump har liksom lagt beslag på 4 juli genom att ha väldigt starka synpunkter om planeringen. Han har skapat en egen organisation för det här firandet och det har lett till att det har blivit starka politiska motsättningar och mycket kritik mot att han politiserar och magafierar den här dagen.
2: Och Simon Isaksson, du är ju på en betydligt mindre plats i Texas. Hur märks det där i firandet som väntar där du är?
11: Ja, det här i Smithfield, här har man ju laddat upp med flaggor och banderoller och USA-färgade kläder i butikerna nu inför sitt firande längs Main Street, den lilla gatan i västernstil där det ska ske parad med allt från cyklar till lastbilar och traktorer och hästar imorgon. Det här är ju väldigt långt ifrån Washington DC, både till avståndet och till firandet. Alltså det här är inte pompa och ståt och påkostat, utan som på de allra flesta ställen i USA, i alla småstäder, så firar man som man alltid gjort. under 4th of July även imorgon, och det fokuseras och centreras kring gemenskapen i den lilla stan. Jag pratade med Tiffany som bor här i Smithville, och hon beskriver firandet här som ett typiskt småstadsfirande i Texas och kallar det för raka motsatsen till det stora och påkostade som sker i DC.
17: Here it is literally an entire town celebrating, and so you have a sense of community and just I think pride in America overall. Whatever you would imagine, a small Texas town, lots of cowboy hats, lots of flags. We'll have a parade in the morning. Free hot dogs are given away. Barbecue restaurants are doing all kinds of specials. And then we'll have fireworks on the river. And it's just a full day of events that really brings the community together in such a beautiful celebratory way. So.
1: Korv och parader, Simon Isaksson. Mm. Texas är ju ändå en röd stat. Är det inga politik och magafirande där då som det blir i Washington?
11: Inte vad jag har sett, utan det här är ju en dag som handlar om USA på ett mer historiskt sätt liksom, än vad det handlar om modern politik. Och här är man inte heller lika intresserad alltid att prata om storpolitiken som man kanske är i större städer, utan här är det lilla samhället, lokala doktorn, polischefen, brandmännen och så vidare som är de som är myndigheterna här, och man är ganska långt borta från både Washington och andra storstäder i USA där diskussionerna ser ut på ett annat sätt, utan jag än så länge har jag inte märkt av någon politik kring 4th of July här i Smithville. Det kan dyka upp. Jag har sett olika politiska budskap i trädgårdar när jag har kört runt i den här stan, för det är ändå mellanårsval och det finns en politisk spänning i luften i hela landet. Men när det kommer till 4th of July så ser det ut som att det kommer bli som vanligt i en småstad i USA, att man samlas oavsett politiska åsikter och firar patriotismen och USA.
2: Och i Washington då, Gina, hur mycket plats tar politiken där?
6: Det tar all plats, som väldigt ofta i Washington. Men just det här att nationaldagen också präglas av politik, det är ändå någonting nytt. För så brukar det inte vara. Det brukar vara en dag när man faktiskt enas om att hylla USA och att fira patriotismen. Men det här handlar väldigt mycket om politik idag, och demokraterna bojkottar stora delar av det här officiella firandet. Det är slående nu när jag står här utanför Vita huset och tittar på folk som går förbi på trottoaren att det kryllar av röda MAGA-kepsar. Och så ser det inte ut en vanlig dag i Washington, utan Washingtonborna, 96% av dem röstar på demokraterna, de håller sig inne eller har lämnat stan eller håller lokala firanden på andra håll. De deltar inte i det här som de kallar Trump-firandet, och de anklagar Trump för att ha kidnappat 250-årsjubileet. Men bland Trump-supportrarna som är på plats här, som vandrar förbi här nu ner mot The Mall, så är ju entusiasmen desto större.
2: USA fyller ju 250 år imorgon, och inför det har det amerikanska forskningscentret Pew publicerat en stor rapport där de frågat amerikaner om hur de ser på landet och dess framtid. Och där uppger bland annat en majoritet av amerikanerna att de tror att landets bästa dagar ligger bakom dem. En fråga till båda av er. Om jag börjar med dig, Gina, vilket läge är USA i just nu?
6: USA är i ett läge med ovanligt stor pessimism, och det är ju också någonting som är otypiskt, därför att det här landet präglas ju så mycket av optimism och framåtanda och positiv syn på framtiden. Men tittar man på opinionsmätningarna nu så är det inte så i USA just nu, utan flera mätningar, både den här från Pew och också en mätning nu från Reuters, som visar att en majoritet av väljarna är oroliga för riktningen framåt för USA, och en rätt stor andel, en tredjedel av amerikanerna enligt Reuters, tror inte ens att USA finns kvar som land om man går framåt ytterligare 250 år i tiden. Så att det är ju verkligen en pessimistisk grundsyn. Så att det här blir en dag när många förstås firar USA, men där framtidstron bland amerikaner samtidigt är ovanligt svag.
2: Ovanligt svag framtidstro, säger Gina. Simon Isaksson i Texas, vad säger du?
11: Jag har sett och hört kommentarer på vänsterkanten där man kallar det här för USAs begravning och inte USAs 250-årsfirande, eftersom man ser så negativt på utvecklingen som sker i landet just nu. Samtidigt som man då i MAGA-rörelsen tycker att det här är början på någonting nytt och bra i landet. Att man har fått tillbaka kontrollen genom Trump som president. Och då när man har de här två olika sidorna som tycker så vitt skilda saker, så förstår man ju också att det dras mer och mer isär. Verklighetsbilden av vad som är rätt och fel och hur USA ska ledas i framtiden, den skiljer sig så markant åt mellan de två olika sidorna i USA. Så att det där är ju någonting som verkligen blir avgörande för landet, hur man ska på något sätt samlas kring någonting. Och 4th of July här i Smithville, ja, det blir någonting att samlas kring. I Washington, som vi hör, kanske inte.
2: Säger Simon Isaksson i Smithville, Texas. Gina Lindberg i Washington DC hörde ni också. Tack till våra korrespondenter.
1: Nu i veckan så har polisen haft en särskild kampanj på sociala medier för att få fler medlemmar i kriminella gäng att hoppa av.
2: Och sen i våras har man försökt underlätta processen. Den som ringer till 114 14 för att få hjälp ska nu slussas direkt till rätt person för att få stöd. Tydligt och enkelt ska det vara.
1: Och två gäster har vi med oss i studion här nu. Josefina Gunér från Nationella avhopparsamordningen på NOA. Och sen Olivia, som vi kallar dig. Du heter något annat egentligen. Du har skyddad identitet nu. Du lämnade själv ett kriminellt nätverk för några år sedan. Ni är välkomna bägge två förstås.
18: Tack.
1: Ska vi börja med det här, vad ska man säga, tekniska lite då, Josefina Gunér. Ni vill göra det lättare för avhoppare, den som ringer ska slussas rätt direkt. Vad är det som ni har gjort lättare?
18: Ja, men det stämmer. Egentligen är det ju ingen skillnad för den som ringer, utan det är inte svårare än så att man ringer 114 14. Men och berätta kort vad det är man vill prata om, så blir man prioriterat framkopplad till växeln som sen kan slussa vidare till rätt polis inom våran organisation så att man kommer direkt till avhopparsamordningen som vet precis vad vi ska göra.
1: Men tidigare var det så att den som ringde och ville ha hjälp kunde bli sittande i telefonkö då och få vänta, eller?
18: Det kunde säkert ske också, men det, framförallt så var det lite klurigare för växeln att veta vem de skulle koppla fram till i organisationen.
1: Okay. Nu ska det bli bättre alltså. Olivia, om jag tar din berättelse, om jag bara sammanfattar lite först här. Som 13-14-åring så träffade du en kille, han umgicks med äldre kriminella och med hållhakar då av olika slag så tvingades du in i den här världen. Alltså, kan du ge exempel på vilken typ av saker du tvingades göra, brottslighet som du tvingades in i?
19: Det kunde vara väldigt olika, och det var ju också liksom en gradvis upptrappning från att jag var väldigt ung tills att jag var liksom äldre, och det blev grövre och grövre allt eftersom. Men till en början så var det ganska små tjänster som de ville, och det kunde vara typ små narkotika grejer till
1: att gömma och så, eller?
19: Ja, till exempel att ha det på sig, gå med det från plats A till plats B och så. Och senare så kunde det handla om större transporter, att de ville ha hjälp med olika saker i deras brottslighet och att man blev pressad till det. Och sen kunde det också vara sexuella saker då, som man blev tvingad till.
1: Och det gick inte att säga nej, så att säga, i den här världen?
19: Nej, det var ju väldigt svårt. Och det är ju någonting som man blir liksom, till en början så var man ju väldigt ung och blåögd. Sen blev man mer och mer hårt pressad, hållhakar och olika typer av liksom sätt att få en fast i det. Och sen så var det ganska svårt att både säga nej och dra sig ur och så.
1: Var det mycket rädsla?
19: Ja, det var det. Det var ju någon ständig överlevnadsinstinkt man gick på under hela den perioden, liksom alla de åren.
1: Hur då överlevnadsinstinkt?
19: Ja, men när man är i ett sånt del livet som både de lever och som jag själv levde är ju väldigt snabbt. Det handlar om dag för dag. Det händer nya grejer hela tiden. Man blir pressad, det är någon konflikt. Då kanske de pressade mig ännu hårdare. Och det gör ju en, det får ju en att springa hela tiden. Och jag var i ett ständigt flyktbeteende liksom, för att överleva.
2: Josefina Gunér, är Olivias erfarenhet typisk för tjejer i gängmiljön, skulle du säga? Att tvingas in och sen av rädsla inte våga kunna lämna?
20: Ja, det skulle jag säga. Mycket som det Olivia berättar, det har vi fått beskrivet många gånger. Och sen är det förknippat med väldigt mycket skam och skuld också. Så att det är svårt att ta sig ur därifrån, för det är svårt att hitta någon som man kan berätta saker för och utan att skämmas. Och
2: har man svårt att lita också på polisen till exempel?
20: Det är väldigt svårt med tilliten, både till polisen, till socialtjänsten och många andra i samhället. Ofta har de ju ett liv ända sedan barnsben, att man har haft svårt att känna tillit till någon.
2: Olivia, känner du igen det där att det var svårt att lita fullt ut på myndigheter som du var i kontakt med?
19: Ja, absolut. Det känner jag absolut igen. Och det är ju, har ju varit ett av de stora problemen till varför jag också har varit kvar i det så länge. För hade man haft en fungerande tillit så hade man kunnat tagit hjälp tidigare och med det kommit ur det tidigare. Men det byggde mycket på tilliten.
2: Och varför tror du då att det var svårt för dig och även andra, verkar ju känna så, att känna tillit till polisen till exempel?
19: Jag tror att det är ganska individuellt. Dels för att man uppmanas från dag ett i alla olika gängkontexter man kan tänka sig till att golare och inga polare. Man ska vara tyst, man ska inte prata med någon, man ska helst inte prata med liksom någon alls, men framförallt inte polisen. Och sen beror det också på ens egna erfarenheter och hur man själv har haft för, till exempel då jag var väldigt ung, vad man själv har haft för erfarenheter med vuxna, vuxenvärlden. Har man ett dåligt förtroende där så kommer det bli ännu sämre för myndighetspersoner och så.
2: En ensamhet låter det nästan som.
19: Ja, så kan man beskriva det.
1: Men du tänkte ju ändå till slut att jag kommer inte att överleva. Var det så illa?
19: Absolut, så var det ganska många gånger och under ganska lång tid.
1: För du var ju sammantaget i den här miljön i 10 år. Hur överlever man det?
19: Det är en väldigt bra fråga.
1: Som det inte går att svara på kanske då?
19: Nej.
1: Josefina Gunér, du har ju talat med många som har velat lämna gängen. Hur gör du då för att inte vara dömande och för att skapa tillit och så? Hur går det till?
20: Men om vi får in ett samtal till exempel då via 114-14 eller på något annat sätt ute på gatan eller vad det än är, märker man på något sätt minsta indikation på att det är en individ som sträcker ut sin hand och söker hjälp. Det kan ju vara genom aggression, rent krasst. Alltså det skulle kunna vara att man får höra både det ena och det andra, men man ser genom personen att jag skriker på hjälp. Så måste vi finnas där. Och det enda vi kan göra är ju att lyssna. Lyssna. Försöka förstå. Det är jättesvårt att sätta sig in i en annan människas liv och framförallt kanske den här typen av person som har levt ett helt annat liv än vi själva eller liksom jag. Så. Då behöver vi lyssna, vi behöver försöka förstå och vi behöver jobba icke-dömande, precis som du sa. Men framförallt så behöver vi också hålla oss från att sätta på oss fixa kepsen och försöka lösa problemen åt personen. Mm.
2: Men hur kan ni då konkret hjälpa?
20: Genom att vi lyssnar, försöker förstå, så jobbar vi dels fram drivkraften och kompetensen inombords hos personen vi pratar med.
2: Peppar alltså?
20: Som en coach mer. Och sen hittar vi ju saker som vi konkret faktiskt, den här individen behöver hjälp med. Och då kan vi tillsammans hitta den. Liksom.
2: Och vad kan det vara?
20: Ja, men det kan ju vara allt från man behöver traumabehandling eller missbruksbehandling eller bostad eller andra saker. Det är ju helt beroende på vad de har för olika behov.
1: För Olivia, du valde att bryta på egen hand, eller hur?
19: Ja, det kan man säga.
1: Hur?
19: Ja, jag går väl inte in i exakta detaljer, men det blev mycket på egen hand och att ta tag i det själv liksom. Och det med hjälp av några få kontakter från myndigheter och poliser då, som hjälpte mig med stöd och råd och sådär. Och det berodde mycket på det här bristande förtroendet tyvärr. Men det har ju kommit tillbaks nu liksom senare.
1: För du flyttade ju själv till annan ort. Du fixade boende, jobb med mera. Alltså hur lätt var det?
19: Det är väldigt svårt och man blir ju väldigt ensam. Så det gäller ju att man kan... Men jag gjorde det på ren överlevnad.
2: Och tack för att du kom hit, Olivia.
19: Tack snälla.
2: Och tack även till dig, Josefina Gunér från Nationella avhopparsamordningen på NOA. Det är ju polisen det.
3: Och det var Marcus Karlihed och Lasse Johansson som var programledare för Studio 1 tidigare idag. Och ikväll hörde vi också att århundradets kändisbröllop har tagit över New York City samtidigt som USA firar 250 år. Luna Kessai skötte tekniken, Madeleine Fensby producerade och jag heter Samantha Kord.
21: I Iran förbereds begravningen av Ayatollah Ali Khamenei som dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Ceremonierna kommer att pågå i närmare en vecka i två länder och väntas samla många miljoner sörjande.
22: På Ayatollah Ali Khameneis kista ligger en svart turban, just en sån han brukade bära. Medan kistan är målad i den iranska flaggans färger, det visar iranska statliga medier. För den iranska regimen har begravningen en stor symbolisk betydelse, säger Iran-kännaren Sahar Ezavi vid Sacramento State University i USA.
23: I think what they're trying to do is to project power and confidence.
22: Iran vill visa styrka och självförtroende, säger Sahar Ezavi. Den 86-årige ayatollan efterträddes av sin son Mojtaba Khamenei, som hittills inte syns till offentligt. Israels försvarsminister har sagt att även sonen Mojtaba är en märkt man och riskerar att möta samma öde som sin far, vilket fått iranska militärer och politiker att varna Israel och USA för att attackera begravningsceremonierna. Iran-kännaren Sahar Ezavi tror att det finns en risk för att Israel eller USA utför riktade mord.
23: The risk that there will be assassinations by Israel and the United States remains quite high, especially around this funeral procession.
21: Reporter Katja Magnusson. Efter att i flera månader har varit på flykt från kriget mellan Israel och Hezbollah har nu fler än 640 000 internflyktingar återvänt till sina hem i södra Libanon. Men många av de libaneser som flytt saknar hem att återvända till och fortfarande befinner sig omkring 500 000 personer på flykt enligt uppgifter från FN och lokala myndigheter. Det har gått 9 dagar sedan jordbävningskatastrofen i Venezuela och det pågår stora insatser för att hjälpa människor med mat. Svenska Lena Savelli är regionaldirektör i Latinamerika för FNs livsmedelsprogram. Hon är på plats i Caracas sedan i onsdags och beskriver en desperat situation i de drabbade områdena.
24: Vägar som har förstörts, byggnader som har rasat totalt, restauranger och affärer som också fallit. Och givetvis då ett enormt behov av assistans, humanitärt stöd till det överlevande. Folk har ju förlorat sina hem, de har förlorat sina inkomstkällor. Många har ju förlorat familjemedlemmar också, så att det är en desperat behov också att hitta sina älskade. Det finns begränsad tillgång till vatten, det finns begränsad tillgång till mat. Många människor som sover i det öppna, i improviserade tältläger eller i mera formella tältlägerstrukturer. och behöver just nu då mat och vatten och sjukvård för att klara sig.
0: Redan innan katastrofen var matinflationen i Venezuela den högsta i världen enligt Lena Savelli, som uppskattar att en vanlig venezuelansk lön bara räcker till en fjärdedel av matbehovet.
24: Så detta blir ytterligare en kris som kommer på en redan ganska svår situation.
0: 72 timmar efter skalven den 24 juni inledde World Food Program sin insats med soppkök på platser där familjer som förlorat sina hem hade samlats. Men man hjälper också till på andra sätt.
24: Det finns många som bor i tält precis utanför sina hus, för husen kanske inte rasat, men de har sprickor i sig så det är reda för att gå in. Så dessa familjerna kan vi stötta med matpaket för upp till en månad, så att de har möjlighet att laga mat till sig själva. Men vi uppskattar att vi kommer behöva stötta upp till 500 000 människor med mat för de närmsta 3 månaderna.
21: Reporter Rickard Elefalk. Här i Sverige vill polisen göra det lättare för personer i kriminella nätverk att hoppa av, och just nu pågår en kampanj på sociala medier. Olivia, som egentligen heter något annat, var bara 13 år när hon drogs in i gänget genom en kille hon träffat.
19: Till en början så var det ganska små tjänster. Det kunde vara små narkotikagrejer, och senare så kunde det handla om större transport. Där att de ville ha hjälp med olika saker i deras brottslighet och att man blev pressad till det. Och sen kunde det också vara sexuella saker då, som man blev tvingad till. Jag var i ett ständigt flyktbeteende liksom, för att överleva.
4: Att lämna kriminaliteten innebar en stor rädsla, och hennes bristande tillit för myndigheter och vuxenvärlden gjorde att det blev svårare. Något Josefina Gunnér från Nationella avhopparsamordningen på NOA känner igen.
20: Det är väldigt svårt med tilliten, både till polisen, till socialtjänsten och många andra i samhället. Det enda vi kan göra är ju att lyssna. Lyssna, försöka förstå. Så jobbar vi dels fram drivkraften och kompetensen inombords hos personen vi pratar med. Och sen hittar vi ju saker som vi konkret faktiskt, den här individen behöver hjälp med.
4: Olivias tillit till myndigheter är mycket bättre idag, och hon är tacksam för sitt nya liv. Men hon berättar att det också är ensamt att leva med ett dolt förflutet.
19: Det är väldigt ansträngande, både socialt och för att hålla sin säkerhet liksom.
21: Reporter Tia Regell. En varg skottskadades efter att gått in i en hästhage utanför Tierp i onsdagskväll. Enligt länsstyrelsen har vargen inte reagerat på varningsskott utan varit fullt fokuserad på hästarna, och då ingrep djurägaren och sköt mot vargen för att skydda hästarna. Bara en liten mängd blod från vargen har hittats i hagen, vilket gör att man misstänker att den bara är lätt skadad, rapporterar P4 Uppland. Och i 16-delsfinalen mellan Australien och Egypten i fotbolls-VM så var det Egypten som vann och gick vidare efter förlängning och straffar för en liten stund sedan. Egypten får nu möta vinnaren mellan Argentina och Kap Verde, som börjar spelas vid midnatt. Så vädret för imorgon. Större delen av landet får sol som varvas med moln och någon lokal skur. Över norra Norrlands kust och inland rör sig skurar österut som tidvis kan vara kraftiga, och även åska kan förekomma. Temperatur i stort sett 16-22 grader, i västra Norrland något lägre. Det var Ekot klockan 11 i studion, Veronica Mitrevska.
5: P1, Sveriges Radio.
7: Klockan är strax efter 11, fredag kväll den 3 juli. Och här i P1 ska vi lyssna till Sommar med Ann Heberlein, teologie doktor i etik, författare och debattör. Hennes Sommar handlar om en mörk period i svensk historia, men också om livslust och om en sargad människas förmåga att resa sig.

Våren 1999 inrättade regeringen Persson steriliseringsersättningsnämnden. Nämndens uppdrag var att ta emot och handlägga ansökningar om ekonomisk ersättning för den skada som de män och kvinnor som tvångssteriliserades mellan 1935 och 1975 hade lidit. Enligt före detta universitetskanslern Carl Gustav Andréns utredning rör det sig om närmare 63 000 människor som mot sin vilja blev steriliserade enligt tvångssteriliseringslagarna 1934:171 och 1941:282. Min faster Gunnel var en av dem. Hon blev utsatt för tvångssterilisering så sent som 1962. Då var hon 22 år gammal, ensamstående, rullstolsbunden och gravid. I maj sommaren 1999 såg Gunnels bästa väninna Gittan en artikel i Sydsvenskan som handlade om skadestånd till de som blivit utsatta för tvångssterilisering i Sverige. Gittan, som varit Gunnels förtrogna ända sedan hon var 3 och Gunnel 6 år, tyckte att Gunnel skulle ansöka om skadestånd. Hon var ju med. Hon visste vad Gunnel blivit utsatt för. Min faster begärde ut journalerna från Lund. Med hjälp av journalanteckningarna och minnen skrev Gunnel ett brev med anhållan om skadestånd. När jag den där sommaren 1999 satt i Gunnels kök i Svedala, drack kaffe och åt Gittans hembakta kanelbullar och fick läsa journalerna och utlåtandet från Medicinalstyrelsen, då tänkte jag att det är en historia som måste berättas. Det är berättelsen om ett Sverige som fanns alldeles nyss. En berättelse om en ung kvinna med stora drömmar. Om ofattbara svek och om förfärliga fördomar. Det här är Gunnels historia.

0: Det är tidig höst 1939, den 1 september. Och Linnea Holmström, min farmor, då 26 år gammal och redan trebarnsmor, har precis upptäckt att hon väntar barn igen. Hon har ännu inte berättat för sin man, Allan. Det är oroliga tider och ytterligare ett barn är inte vad familjen behöver. Linnea, Allan och de tre barnen sitter samlade vid radion och lyssnar på Per Albin Hanssons tal till folket. Den dagen har Tyskland invaderat Polen och statsministern är allvarlig och samlad.
1: Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut.
0: Barnen lyssnar med stora ögon och halvöppna munnar. Krig, det vet de knappt vad det är. Statsministern talar om att tiotusentals män skulle komma att kallas in, lämna sitt dagliga värv och sina familjer för att i kronans tjänst tjäna fosterlandet. Rädslan rinner genom Linneas kropp. Ska Allan kallas in? Ska han lämna henne ensam med barnen och ansvaret? Hennes hand söker sig som av sig själv till magen, ännu platt, men hon vet av erfarenhet att den snart skulle avslöja henne. Några veckor till bara. Så kommer det nya liv som spirar där inne inte längre gå att dölja. För oss svenskar gäller det nu att med lugn beslutsamhet endräkteligen samlas kring den stora uppgiften att hålla vårt land utanför kriget. Att vårda och värna våra omistliga nationella värden och på bästa sätt bemästra den onda tidens påfrestningar, säger Per Albin Hansson. Sådan är världen när Gunnel blir till. Min farmor Linnea tänkte på mat, på hungern och ransoneringen som kommer i krigets kölvatten. Eländet som skulle komma oavsett hur neutrala svenskarna än var. Hon oroar sig för att inte kunna mätta sina barn. Linnea föddes själv 1913 och är egentligen för ung för att minnas ransoneringstiden under första världskriget. Men hur det är att vara hungrig, det vet hon.
2: Min pressman, han var mor.

hans fotografi. Hans skor är för stora och hans mössa för trång. Hans byxor för smala och hans rock är för lång. Men det gör detsamma, för han är min soldat. Någonstans i Sverige jag har sett på hans kort att han är oklippt och dann. Han rakar sig ej på flera veckor ibland.

Allan Holmström, min farfar, mannen som ska bli min faster Gunnels far, är av enkel börd. Enda sonen till en torpare i Bosarp utanför Svedala. Men han är ung och frisk och stark och har läshuvud. På folkbiblioteket i Svedala läser han Gustav Möllers politiska skrifter, liksom tidningen Socialdemokraten, men också Strindberg, Ivar Lo Johansson och Nils Ferlin. Med Linnea är det annorlunda. Hon har växt upp i en statarlänga i Töringe, yngst i en syskonskara om 8, med en far som var svår på spriten och en mor som nästan slutat tala, tyngd av bekymmer och utsliten av hårt arbete och barnafödsla. Linnea läser inga böcker, men hon är av hårt virke och vet att hushålla. Det kan väl hända att Allan någon gång förbannat den korta stunden av lust vid dansbanan i bokskogen som beseglade hans öde. Men då påminner han sig om att Linnea måhända inte är den kamrat i kampen han önskat. Men hon har i alla fall fött honom friska barn och hon är honom både lojal och trofast och inte heller rädd för att hugga i. De är båda sprungna ur fattig Sverige. Kommer från släkter av statare, torpare och backstusittare. De obesuttna som Allan lärt sig att det hette. Han visste tidigt att han inte ville slita ont på någon annans jord som hans far och mor gjort. Han ville inte tjäna dräng och han ville inte sitta i torp med gris och potatisland. Allan ville till Åbjörn Andersson nere i byn. Han ville arbeta med elden och med stålet och tjäna sina egna pengar och äga sitt eget hem. Allan tänkte inte stanna bland de obesuttna. När han var 15, konfirmerad och klar med sina 6 år i folkskolan, gick han lärling i gjuteriet på Åbjörn Andersson. Han hade gärna gått 2 år i skolan till, men det tyckte far var onödig lyx. Vad skulle Allan med det till, hade han frågat och spottat ut snuset på backen och sen var det färdigpratat om den saken. På gjuteriet kommer Allan i kontakt med arbetarrörelsen. Samma dag som han får sitt gesällbrev som gjutare blir han medlem i Svenska Järn- och Metallarbetarförbundet. Tillsammans med några kamrater startar han en lokalavdelning av Socialdemokratiska ungdomsförbundet. Och snart är de ett halvt dussin unga män som träffas i fackklubbens lokaler på gjuteriet för att ha studiecirklar och diskutera.

Allan och Linnea bor med sina tre barn på Högbo, det högsta huset i Svedalas historia och ett resultat av Allans driftighet. När bostadsrättslagen stiftades 1930 började han drömma om ett modernt hus för arbetare i Svedala med rinnande vatten, badrum och toalett inomhus, varmt, ljust och bekvämt. Då bodde familjen i ett litet draget tyffe i Torup utanför Svedala med utedass och en brunn med isande kallt vatten på gården. Varje morgon i ur och skur cyklade han de 8 kilometerna från hemmet till gjuteriet och tillbaka igen. Hemma i Torup gick Linnea ensam hela dagarna, släpade vatten, högg ved och lagade mat på den sotiga vedspisen. Allan, min farfar, sparade, pratade och planerade. Han jobbade extra som ordningsvakt på dansbanan i Töringelund och på Folkets hus. Och Linnea bidrog genom att stå i garderoben på samma etablissemang med barnen, den äldste sonen Bertil och döttrarna Evi och Birgit, sovande bland kapporna och rockarna. Allans entusiasm smittade av sig och flera av kararna på gjuteriet anslöt till hans projekt att bygga ett fyravåningshus i Svedala med alla moderna bekvämligheter. Allan fick kommunstyrelsens ordförande att engagera sig. Kommunkontoret tog fram ritningar på ett smalhus, ljust och funktionellt på alla sätt och vis, med stora fönster och balkonger, lätt att städa och lätt att leva i, luft och ljus som Strindberg skrev. Och 1936 stod huset färdigt. Familjen Holmström som hunnit utökas med ytterligare 2 barn medan Allan och de andra sparade ihop till insatsen när huset byggdes flyttade in i en skinande ny lägenhet med sällan skådade moderniteter. 3 rum, badrum och kök och en balkong dessutom. Det är en nästan ofattbar lyx i jämförelse med torpet Allan och Linnea flyttat in i som nygifta. Då var Linnea nyss 17 år fyllda och skam till sägandes redan gravid när bröllopet stod i Böringe kyrka. De hade båda varit så unga att de fått gå till kungs, som det hette, för att få dispens att gifta sig, trots att ingen av dem nått myndighetsåldern, som vid den tiden var 21 år. Ingen av dem var väl heller särskilt hågade, men eftersom min farmor väntade barn krävde tidens moral ett giftermål.

Sommaren 1952 är Gunnel 12 år gammal och längtar efter att bli vuxen. Hon vet inget om hunger och har aldrig behövt slå hål på isskorpan i vattenspannen. Har aldrig vaknat i ett utkylt hus där elden falnat och veden var slut. Och har aldrig behövt springa till något utedass i regn och rusk. Det fattig-Sverige som hennes föräldrar växte upp i känns allt mer avlägset. Statarsystemet är avskaffat liksom fattighusen i rotegången och fattigvårdsaktionerna. Den eländiga statarlängan som min farmor Linnea bott i som barn står nu tom och övergiven. Hennes far är död sedan länge och hennes mor Lydia bor på det kommunala ålderdomshemmet med 3 mål mat om dagen, förmiddagskaffe och eftermiddagskaffe och rinnande varmt vatten direkt ur kranen. Trots att Gunnel föddes ett år in i världskriget har hon ytterst vaga minnen av det. Gunnel var knappt 5 år när freden kom och hennes starkaste minne av fredslutet har med bananer att göra. Far hade kommit hem med en prasslande papperspåse med bananer i juni det året och Gunnel älskar de vaniljsmakande krämiga frukterna. Så olika de syrliga äpplena, hårda plommonen och steniga gråpärnen som växer hos farfar och farmor i Bosarp. 1952 är Gustav den sjätte Adolf kung och Tage Erlander och statsminister i Sverige och det är gott att leva. Minnet av kriget som sargat Europa i 6 år har bleknat fort och ransoneringstiden är äntligen över. Svenskarna kunde snabbt återgå till vardagen efter krigsslutet. Miljontals människor hade dött och städer bombats sönder och samman i Europa, men Sverige hade tagit sig helskinnat genom krigsåren. Det gav landet ett rejält försprång och svensk industri och export expanderade som aldrig förr. Den svenska neutraliteten hade tjänat landet och folket väl. Framtiden ter sig ljus och optimismen är stor. Folkhemmet byggs ut och Sverige moderniseras. Hela kvarter rivs till förmån för nya fräscha bostäder. Precis sådana som min farfar Allan kämpat för i Svedala. Det byggs skolor, varuhus och parkeringsplatser. Socialdemokraterna styr ostört och knyter det sociala skyddsnätet allt tätare över folkhemmet. Vanliga människor ska kunna leva i social och ekonomisk trygghet. Folkskolan har blivit 8-årig. Folktandvården byggs ut över hela landet. Det inrättas barnavårdscentraler och ålderdomshem. Arbetarnas bildningsförbund blomstrar. Minsta kommun stoltserar med ett folkets hus. Fackföreningsrörelsen är stark och den 1 maj firas med pompa och ståt, sockervadd och lemonad. Det är förändring. Det är något annat än åren i den dragiga statarbostaden när potatisen med nöd och näppe mättade familjen och riktigt kaffe var en sällsynt lyx. Allans far och mor bor kvar på torpet i Bosarp men arrenderade lilla huset och marken och inte varit förpliktade till några dagsverken på många år. Nu har båda folkpension och med en gris och en ko i stallet, potatisland, hönor och fruktträd känner de sig rika.

Sommaren 1952 händer något med Gunnels kropp. Hon är 12 år, brösten knoppas och vallpullet försvinner. Benen blir längre och slankare. Det är som om hela kroppen sträcks ut, magen plattas ut och kinderna som varit så nypvänliga försvinner. Gunnel låser in sig i badrummet och speglar sig från alla håll och kanter, putar med de små brösten och plutar med läpparna. I smyg prövar hon den äldre systerns BH och en kväll, när Gunnel och hennes bästis Gittan passar Gunnels lillebror Svenne, målar hon och Gittan ögonlocken skimrande blå, fransarna svarta och läpparna blodigt röda med sminket som Gunnels syster glömt framme vid piktittaren. När Svenne somnar lånar de systrarnas pumps, sätter på grammofonen och dansar till Alice Babs och Lasse Löndahl. De sjunger "Jag tog en liten kiddemitt" och "Vill du bli min tangokavaljär" tills de faller ihop i en fnissande hög på golvet. Kvällen innan allt förändras ligger Gunnel i sin säng och tittar på sina filmer. Hennes favorit är bilden på Esther Williams i röd baddräkt. Esther sitter lutad mot ena armen på en trampolin i en axelbandslös röd baddräkt med getingmidja, toppiga bröst, ett brett rött leende och de långa slanka benen nonchalant hängande över kanten. Precis så vill Gunnel se ut, som Esther Williams i en röd baddräkt. Gunnel hade sett alla filmer med Esther Williams som visats på kasino. Bäst tyckte hon om Neptuns dotter som hon sett på juldagen. Gittan och hon hade varit där, köpt biobiljetter och nickel för julklappspengarna. När de vandrade hem mot Högbo, nerför den vintervita och julpyntade storgatan, hade hon sjungit "Baby, it's cold outside" och försökt svänga på sina kjolar på samma sätt som Esther. Den sommaren tillbringar Gunnel så mycket tid hon kan på kallbadhuset vid Segeå och vid badplatserna vid Ydingesjön och Pude. Hon hade lärt sig simma sommaren 1950 i bassängen som byggts vid Segeå. Efter torrsim på gräslänten fick barnen pröva sina färdigheter i vattnet och Gunnel vet direkt att hon har funnit sitt rätta element. I vattnet känner hon sig lätt och smidig, stark och snabb. Hon kan dyka från ena änden till den andra i bassängen utan att behöva sticka upp huvudet för att andas. Och hon vågar hoppa från trampolinen som kommunen satt ut när sommarlovet började. Det är det inte många andra flickor som vågar.

Gittan väntar på gården precis som avtalat morgonen den 12 augusti 1952. Solen skiner från en klarblå himmel när Gunnel och Gittan cyklar mot badet med sina yngre syskon. Gunnels lillebror och min pappa har precis lärt sig cykla och är fortfarande lite vinglig på sin cykel med limpa. Han cyklar framåtlutad och ekrarna smattrar ilsket mot spelkorten som han har klämt fast med tvättklämmor. Badet ligger i utkanten av Svedala, kloss intill CGA som bidrar med vatten till bassängen. Ån tar sin början i Böringesjön och slingrar sig mellan rapsfält, betodlingar, gårdar och byar, ända till Lomma där den rinner ut i Öresund. Sockerbruket har sitt intag av vatten vid ån, men eftersom intaget bara används under betsäsongen var det någon som kom på idén att ordna en badplats där. Och 1912 invigdes Svedalas municipalsamhälles kallbadhus med omklädningsrum och allt. En gång hade till och med OS-simman Arne Borg simmat där. Det tänker inte Gunnel på när hon cyklar mot badet tillsammans med Gittan. Hon tänker på glassen hon ska köpa för det blanka myntet hon fått av mor på trampolinen. Och hon tänker på Niklas som hon är lite kär i.

På morgonen den 13 augusti är tre barn på Högbo, som huset på Bökebergsgatan kallades, sjuka. Gullmarie i trappuppgången längst bort. Hasse Långöra som bor med sin far och mor på våningen under familjen Holmström. Också Gunnel. Alla barnen har feber, ont i halsen och i huvudet och är snoriga. En sommarförkylning tror Linnea, min farmor. Men Gullmaries mor är orolig. Hon har läst om barnförlamningen som härjar i Danmark. Flera tusen barn har blivit sjuka i Danmark, berättar hon för Linnea. Flera hundra bara i Köpenhamn. Barnförlamning hade härjat i Sverige sedan slutet av 1800-talet. Sommaren 1881 insjuknade 20 barn i Umeå i en dittills okänd farsot. 6 år senare drabbades 44 barn i Stockholm av samma sjukdom. Tidigare helt friska barn fick plötsligt hög feber och huvudvärk, gled in i medvetslöshet och blev efter några dagar helt förlamade. 1905 blossade en riktig epidemi upp i Skandinavien. Mer än 1000 barn blev sjuka och flera hundra dog. Ingen visste varför barnen blev dåliga och ingen bot fanns. Barnförlamningen var gåtfull och drabbade till synes godtyckligt. Ett barn i en syskonskara kunde bli allvarligt sjuk, medan övriga inte ens insjuknade. Den slog lika hårt mot fattig som rik och härjade framförallt på sensommaren, i motsats till alla andra farsoter som i allmänhet grasserade som värst bland fattigt folk på vintern. I rummet längst in i familjen Holmströms lägenhet ligger 12-åriga Gunnel nerbäddad. Det är en strålande sensommardag, men Gunnel orkar knappt lyfta huvudet från kudden. Hon vandrar in och ut ur febriga drömmar. Det bränner bakom hennes ögonlock och munnen är kruttorr och hon är stel i nacken. Då och då rister hela flickkroppen av kraftiga hostningar. Dagarna går och både Gullmarie och Hasse Långöra blir bättre, men Gunnel, hon blir bara sämre. Det är som om jag har glömt hur man gör den här knycken man gör när man reser sig upp, säger hon en morgon till sin syster. Hon kan inte längre sätta sig upp i sängen. Linnea ringer efter doktor Bergström som kommer cyklande från läkarvillan 2 kvarter bort. Ur sin stora bruna väska plockar han fram en liten silverfärgad hammare. Bergström knackar med hammaren strax under knäet och noterar bekymrat bristen på respons. Gunnels ben hänger slappa som överkokta makaroner och reagerar inte hur hårt Bergström än bultar med sin hammare. Han nickar bistert när Gunnel berättar om stelheten i nacken. Flickan måste till lasarettet, säger han myndigt, och här måste omedelbart saneras. Några timmar efter att ambulansen lämnat Högbo anleder 2 män i vita overaller för att desinficera lägenheterna i huset. Metodiskt röker de ut lägenhet efter lägenhet. När de rökt igenom samtliga lägenheter ger de kvinnorna förhållningsorder om att torka alla ytor med etanol, koka textilier och vädra ordentligt. Sjukdomen som Gunnel fått är mycket smittsam, berättar de, och noggrann hygien är av allra största vikt. Doktor Bergström undersöker alla barnen på Högbo medan lägenheterna desinficeras. De står där i bara underkläderna med stora ögon medan de väntar på sin tur. Hasse Långöra och Gullmarie skiljs ut från de andra barnen och doktor Bergström kallar dit ambulansen igen. Precis som Gunnel körs de till epidemisjukhuset i Lund där de isoleras för att inte smitta andra.

Gunnel har smittats av polio, eller barnförlamning som man också säger. 1953 insjuknade över 5000 personer, de flesta barn och tonåringar, i polio. 3000 av dem drabbades av förlamning och 5%, närmare 250 människor, avled. Den svenska polioepidemin 1953 föregicks av en epidemi i Danmark som tog sin början i juli 1952 och pågick till april 1953. Danmark drabbades än hårdare än Sverige. 7000 blev smittade, 3000 förlamade och 350 dog. Gunnel blev sjuk i augusti 1952. Närheten till Danmark är säkert förklaringen till att smittan fanns i badvattnet i Svedala. 1957 påbörjades vaccinationen mot polio på bred front och idag anses polio vara utrotat i Sverige. Gunnel återfick aldrig förmågan att röra sina ben. Hon blev förlamad och satt i rullstol resten av sitt liv. Efter många veckor på epidemisjukhuset i Lund skickas Gunnel till vanföranstalten i Helsingborg. Knappt 13 år gammal rycks hon från sin far och mor, sina syskon, sin bästa vän Gittan och allt det som var hennes liv. På vanföranstalten får handikappade barn och unga lära sig yrken som man på den tiden ansåg lämpliga för, så kallat vanföra. Gunnel får lära sig sy, något hon avskyr. Inte heller trivs hon särskilt väl på anstalten, trots att hon får många goda vänner där. Någon gång i månaden och på loven åker hon hem till Svedala, går på bio och kafé Breda Blick med Gittan, lyssnar på musik, går på hippor och dans och gör allt sånt som tonåringar gör. Hon drog sig aldrig undan Gunnel. Tvärtom, hon målade läppar och naglar röda och blekte sitt hår platinablont. Hon märks med sitt stora skratt och goda humör. Hemma på Högbo är det inte så muntert. Allan har lämnat Linnea för bibliotekarien i byn och skandalen är ett faktum. En skilsmässa vid den tiden är en riktig skam, en näsa för den ratade kvinnan. Och Linnea går med en nedböjt huvud och en stor bitterhet inombords. Hon kämpar med ekonomin och det som man då kallade klena nerver. Äldste sonen är svår på spriten och hamnar ständigt i slagsmål. Lillebror Svenne, min pappa, har blivit tonåring och passar på att stjäla Gunnels cigaretter när hon har tagit av sig sina stödbandage på kvällen och inte kan ta sig ur sängen. De där stödbandagen och rullstolen är ett kapitel i sig. Precis när hon fått sin rullstol på en av de första permissionerna hemma i Svedala föll hon omkull med rullstol och allt på Bökebergsgatan. Hon var på väg till Åkerlund på torget för att köpa korv i kiosken när ett av hjulen fastnade i gatstenen och hon föll. Som en skalbagge på rygg låg hon där sprattlade. Far kom gående på trottoaren, berättar hon för mig många år senare. Men när han såg mig ligga där som en skalbagge tittade han bort och gick över gatan. Han skämdes för sin handikappade dotter.

17 år fyllda blir Gunnel kär. Det är inte första gången hon är kär, men det är första gången det är på riktigt. Innan har det mest varit förstulna kyssar och kortare förälskelser. Gunnel blir kär i en ung man på vanföranstalten och de blir ett par som håller ihop i några år. De förlovar sig och planerar att gifta sig. Sen sviker han. Han ger sig i lag med en annan ung kvinna och Gunnel, som är en stolt och halsstarrig typ, kan inte förlåta. Hon slår upp förlovningen och bestämmer sig för att aldrig mer så mycket som se åt hans håll igen. Då är hon gravid, men vet inte om det än. 1962 är Gunnel 22 år gammal, ensamstående, rullstolsbunden och gravid. Hon försöker dölja den växande magen så gott det går. Men när hon är i femte månaden förstår hennes mor, min farmor, Linnea, hur det är fatt. Linnea tar med sig sin dotter till en läkare för att begära abort. Gunnel vill behålla sitt barn. Barnet som växt i hennes mage i flera månader. Barnet som lever och känns under huden. Hon är övertygad om att hon klarar av att ta hand om sitt barn, även om hon måste göra det ensam. Gunnels mor Linnea tycker ändå att det bästa vore att avbryta graviditeten. Hur skulle det se ut? Ensam ett litet barn. Hur skulle hon klara det? Vad skulle folk säga? Gynekologen instämmer med Gunnels mor och en utredning görs. En psykiater skriver ett utlåtande. Han anser inte Gunnel vara kapabel att ta hand om ett barn eftersom hon sitter i rullstol och fortfarande bor hemma i sitt föräldrahem. Hennes familjeförhållanden undersöks och i utredningen påstås det att hennes far lider av alkoholproblem och att modern har klena nerver. Det vore, menar man, tillrådligt att utföra en sterilisering i samband med aborten. Psykiatern sänder därför en ansökan om abort och sterilisering till Medicinalstyrelsen. Jag har aldrig trott på Gud, sa Gunnel när vi satt i hennes kök i Svedala många år senare. Jag har aldrig trott på Gud, men då, de veckorna när jag väntade på brevet från läkaren, bad jag till Gud om att aborten inte skulle beviljas. Men aborten beviljades, liksom steriliseringen, och Gunnel fick åka till Lund för att opereras. Där togs ett 6 månaders foster bort, en liten pojke fick hon veta, och äggledarna klipptes av. Thank you.

En lördag kväll, några månader efter aborten och steriliseringen, ringer telefonen hemma hos Gunnels väninna Gittan. Det är Gunnel. Gittan tycker att hon låter konstig på rösten, svag och sluddrig. Gunnel bor med sin mor Linnea på Högbo och Gittan vet att hon är ensam i lägenheten. Linnea står i garderoben på dansen i Folkets hus ikväll. Gittan berättar för mig långt senare att hon kände direkt att något var fel när Gunnel ringde den lördagskvällen. Först hörde jag inte vad hon sa, men sen hörde jag, sa Gittan när jag träffade henne för några år sedan för att prata om Gunnel. Sen hörde jag. Nu har jag gjort det, sa hon. Och jag fattar inte vad hon menar. Gjort vad, frågade jag. Tagit alla tabletterna, svarade Gunnel. Trots att många decennier, ett helt liv, passerat sedan händelsen, ser Gittan skakad ut när hon berättar om Gunnels självmordsförsök. Gittan och hennes pojkvän Gert kastade sig i bilen, körde till Högbo och tog Gunnel till sjukhuset i Trelleborg där hon blev magpumpad. Jag visste ju att hon var väldigt ledsen och hon hade pratat om att svälja alla Linneas tabletter, men jag trodde inte att hon skulle göra det. Linnea hade badrumsskåpet fullt av Valium, Mother's Little Helpers som de kallades i USA, den lugnande drogen som vid tidpunkten generös förskrevs till framförallt kvinnor. Linnea knaprade Valium för att härda ut. Hon levde fortfarande med skammen efter skilsmässan och en ständig oro för sonen som allt för ofta tog till flaskan och för Gunnel som var handikappad. Gunnel hade sett på tabletterna som en lösning. Frälsning från livet och smärtan som var så svår att det knappt gick att leva. Sorgen efter den lille pojken som togs ifrån henne, sorgen över att aldrig få bli mamma, var outhärdlig. Ändå ringde hon Gittan när hon svalt tabletterna. Viljan att leva var starkare än smärtan. Gunnel var inlagd en längre tid och när hon väl skrevs ut visste hon tre saker. Hon ville leva. Hon ville lämna Svedala och hon ville bli kär igen. Och så blev det. Hon träffade Lars, flyttade till Enköping och levde. Gunnel steriliserades på det som kallas social indikation, närmare bestämt med hänvisning till uppfattningen att hon var oförmögen att ta hand om ett barn och dessutom kom från en släkt med dokumenterade psykiska problem och missbruk. Många år senare försökte en gynekolog på Akademiska sjukhuset i Uppsala att hela det som förstörts i Lund. Varken äggledare eller livmoder gick att rädda, så Gunnel och mannen hon gifte sig med när hon var 26 år förblev barnlösa. Jag lyssnade till hennes berättelse under tystnad. Det var svårt att ta in vidden av det övergrepp hon utsatts för. Av sin mamma, min farmor som gav sitt godkännande till aborten, av läkaren som underkände hennes förmåga att ta hand om ett barn och av staten vars lagstiftning gjorde det möjligt.

Precis som min faster Gunnel blev jag oplanerat gravid när jag var ung. 1992, några veckor innan jag skulle fylla 22, gjorde jag ett positivt graviditetstest. När jag och min ett år yngre pojkvän besökte mödravårdscentralen första gången såg barnmorskan på oss och frågade om vi övervägt abort. Vi var ju så unga, våra liv så oordnade och vi hade bara känt varandra knappt 2 månader. Vore inte en abort det bästa alternativet? Barnmorskans fråga kändes som ett slag i ansiktet. Vi var ju glada över det lilla livet som växte under mitt hjärta. Hur kunde hon ifrågasätta oss på det sättet? Jag grät när vi gick hem till min pojkväns lilla etta vid Möllevångstorget i Malmö. Barnmorskans klumpiga fråga var en förnedrande erfarenhet. Men ingen tvingade mig till abort. När jag lyssnade till Gunnes berättelse kände jag stor tacksamhet över att jag blev gravid 1992, 30 år efter min faster, och att mycket hunnit förändras på de 30 åren. 1962 hade jag sannolikt bedömts på samma sätt som min faster, som oförmögen att ta hand om ett barn och olämplig som förälder. När jag blev gravid hade jag nyligen skrivits ut från psykiatrin där jag vårdats efter ett självmordsförsök. Jag hade inget jobb, ingen utbildning, ingen egen bostad, ingen inkomst och relationen med den blivande pappan var minst sagt färsk. Psykiatern som avfärdade Gunnes förmåga att ta hand om ett barn hade säkert dömt mig som lika inkapabel, en sämre sort.

Min faster Gunnel var en av dem som steriliserades av den svenska staten i ivern att skapa ett bättre samhälle. Ett samhälle med sunda och friska individer. Vår släkt betraktades av den svenska medicinalstyrelsen 1962 som ett folkmaterial av mindre god beskaffenhet med klen psykisk hälsa och bristfällig moral. Våra gener, de arvsanlag som min släkt bar på, betraktades som ett hot mot samhället. Min släkt utgjorde en degenerationsfara. Så sent som 1962 resonerade man i termer av bättre och sämre människor och med hjälp av vetenskaplig terminologi rättfärdigades övergrepp på människors rätt att bestämma över sina egna liv. När man begrundar och analyserar de argument och forskningsresultat som fördes fram av biologer och medicinare som förespråkade tvångssteriliseringar är det tydligt att resonemangen framförallt var ideologiskt grundade. Teorierna som delade in människor i bra och dåliga, svaga och starka, nyttiga och onyttiga växte fram ur en rädsla att samhället skulle sönderfalla i kaos och omoral om inte något gjordes. De störande elementen skulle rensas bort. De handikappade, kriminella, sinneslöa, tattarna och samerna. Socialpsykologen Harald Welzer skriver i boken Gärningsmän hur helt vanliga människor blir massmördare om exkluderingens psykologi. Welzer menar att denna exkluderingens psykologi, alltså att dela upp människor i vi och dem, är en grundläggande förutsättning vid folkmord, utrensning av specifika grupper och förföljelse av individer som tillhör en utpekad grupp förknippad med negativa, kanske farliga, egenskaper. Att dela upp människor i vi och dem är att definiera deras status i samhällsgemenskapen. De som är en del av samhällsgemenskapen och de som ställs utanför. De som har rättigheter och de som är utan rättigheter. De som har samma värde och de som har ett lägre värde. De som inte är som vi, som inte tillhör vår grupp, behöver vi inte känna något ansvar för. I relation till människor som står utanför vår moraliska gemenskap finns inga plikter. I tvångssteriliseringens Sverige betraktades en del grupper och individer mycket tydligt som de andra. Kränkningen av deras autonomi, värde och rättigheter motiverades med hjälp av biologiska teorier och sociala filosofier och utfördes med hänvisning till samhällsnyttan. Förnekandet av deras rättighet till självbestämmande presenterades ju som lösningen på en rad samhällsproblem. Alva och Gunnar Myrdals inflytelserika kris i befolkningsfrågan ger rika exempel på detta. De förespråkade sterilisering för att utsovra det som de benämnde höggradigt livsodugliga individer. De lindrigt sinneslöas möjlighet till fortplantning bör inskränkas av både samhällsekonomiska och socialpolitiska skäl, menar paret Myrdal. Steriliseringarna var, skriver historikerna Henrik Berggren och Lars Trägård i boken Är svensken människa, del av ett större paket lagar, förordningar och direktiv som gav statsmakten och dess förvaltare i uppdrag att agera i folkhälsans och folkuppfostringens namn. Resultatet blev, förutom tvångssteriliseringar, omhändertagande av barn, internering av sedeslösa kvinnor, inlösning av degenererade män och diskriminering av minoritetsbefolkningar. Senare decenniers diskussioner, exempelvis om de övergrepp de av staten omhändertagna barnen utsattes för, dokumenterat i vanvårdsutredningen, och den diskriminering samer utsatts för med rasbiologiska undersökningar, påtvingad assimilering och tvångsförflyttningar, visar ett mönster. Staten har upprepade gånger tagit sig rätten att i folkhälsans och nyttans namn kränka, skada och förtrycka sina medborgare. P.
Peter Baldwin, amerikansk historiker, menar att Sverige har en stark tradition när det gäller att inskränka individuella rättigheter för att främja folkhälsan. Från koleraepidemin på 1800-talet till AIDS-epidemins utbrott på 1980-talet. De drakoniska metoder, omhändertagande upp till ett år bland annat, som tillämpades för att hejda smittspridningen av HIV, är ett resultat av samma puritanska synsätt som gav oss tvångssteriliseringarna. Individens rättigheter ignorerades i samhällsnyttans namn. Den process som leder fram till att grupper och individer betraktas som syndabockar

Gunnels ansökan om skadestånd beviljades och hon fick 175 000 kronor som plåster på såren. Min faster använde en del av pengarna till en överdådig fest med god mat, vin, musik, släkt och vänner. Jag frågade henne vid ett tillfälle om pengarna. Gav de henne någon upprättelse?

Ja, svarade min faster på sitt typiska krassa sätt. Pengar har man ju alltid nytta av, men upprättelse, nej. Nu är Gunnel död. Hon fick lungcancer och dog sen sommaren 2011, 71 år gammal. Hon levde livet fullt ut, ett gott liv, trots det övergrepp hon utsattes för. Hennes förmåga att se på tillvaron med glimten i ögat, hennes galghumor och hennes envishet trumfade sorgen hon kände över att hon aldrig fick bli mamma. Livet hon levde, glädjen hon kände, var hennes upprättelse. Hon lät sig inte knäckas. Det liv hon levde som var hennes, som hon skapade själv, blev den upprättelse hon förtjänade. Tillsammans med sin man drev hon en radio- och tv-affär. De bodde i ett radhus med trädgård. Gunnel hade många vänner och höll fast vid gittan livet ut. De var bästisar i vått och tårt, i hälsa och i sjukdom, när det var svårt och när det var roligt. Vilken gåva med en sådan vänskap. När jag var barn hade Gunnel och Lars två små lurviga hundar. De hette Celine och Dion efter Gunnels favoritsångerska Celine Dion och Dion Warwick. När vi var på besök spelade hon ofta dem på högsta volym, alltid med ett förstklassigt ljudsystem. Hon drev ju en radio- och tv-affär.

Den sista gång jag såg Gunnel satt hon i dagrummet på Trelleborgs lasarett med en travbång i ena handen och cigarettpaketet i andra. In i det sista hoppades hon på en högvinst, på något spännande. Inte nödvändigtvis på något annat, för hon var mestadels glad över det liv hon levde. Men hon fortsatte drömma. Det är en av anledningarna till att jag ville berätta om Gunnel, för att inskärpa vikten av att hoppas och drömma, att fantisera som avgörande i ett gott liv. Att inte bli bitter av de orättvisor man drabbas av, utan aktivt välja att ändå glädjas åt det vackra och roliga i livet. Jag heter Ann Heberlein och du har lyssnat på mitt sommarprat som har handlat om min faster Gunnel och ett svart kapitel i Sveriges nära historia. Det är om tvångssterilisering. Tvångssteriliseringarna av vanföra, osedliga, socialt degenererade, tattare och andra som dömdes och dömdes ut av samhället drevs inte av illvilja eller ondska, utan av välvilja. Den tidens sociala ingenjörer ville skapa ett blomstrande samhälle befolkat av friska och sunda individer. Nytta, som i samhällsnyttigt, var honnörsord, och den som inte var tillräckligt nyttig dömdes ut, förlorade både sina rättigheter och sitt värde som människa. Jag ville berätta Gunnels historia för att öppna våra ögon för vår egen tid. Jag vill att vi ser på vår samtid med kritisk blick och frågar oss själva vilka grupper vi gör till syndabockar idag, på vilka grunder och med vilken rätt. Vem eller vilka betraktas idag som de andra? Vad är det vi gör idag som framtiden kommer att döma oss för? Tack för att du har lyssnat.

0: Ann Heberlein var dagens sommarvärd, producent Lars Mogensen och tekniker Helena Låpack. Vilken musik Ann Heberlein spelade i programmet, det hittar du uppgifter om på vår hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Sök på sommar. Det har hunnit bli lördag och idag är den ny sommarvärd här i P1.
1: Jag heter Olof Wretling och jag är skådespelare och komiker. Det som hände våra föräldrar tar inte slut med dem. Det fortsätter i oss. Mitt sommar är en berättelse om mitt dåliga omdöme och att räkna ner dagarna i mitt liv. Haverikomik möter dödsångest. Välkomna!
0: Olof Wretling, lördagens sommarvärd. Ni hör honom 13.00 med repris 22.05. Nu en kvart med Louise Epstein.
2: I hjärnan på Louise Epstein. En serie om 7 klassiska dödssynder och en ny.
3: När det finns färska jordgubbar har jag ofta svårt att sluta äta. De smakar så gott och dessutom vet jag att säsongen snart är över. Har jag gjort mig skyldig till dödssynden frosseri eller njuter jag bara av livet? Och vad riskerar gå förlorat om ätandet alltid måste vara måttfullt, sunt och en strävan efter rätt mängd kalorier?
2: Gäst är Anna Bennick, legitimerad psykolog.
3: Anna, vad är det första som dyker upp i ditt huvud när jag säger ordet frosseri?
4: Då tänker jag på överflöd, överätande och överkonsumtion. Svenska akademins ordlista beskriver frosseri så här: omåttligt, njutningsfyllt ätande och drickande. Vad tycker du om den här definitionen?
5: Ja, men jag studsar faktiskt lite på njutningsfullt, att det ordet är med där. Jag tänker att frosseri, när det handlar om ätande, inte enbart är njutningsfullt.
3: Men vad säger det, tycker du, om människans psyke att vi inte alltid förmår vara måttfulla när det handlar om mat?
5: Ja, men det berättar ju för oss att mat inte enbart handlar om reglering av hunger och mättnad och så, utan det är ju kopplat till så mycket mer, alltså till känslor. Det kan vara tröst, belöning, bestraffning, hantering av tristess också eller vana. Och socialt så påverkar oss också, alltså vi umgås ju över måltider och sådär. Så det är inte mättnad alltid som räcker för att vi ska sluta stoppa i oss.
3: Ja, men det är tunga grejer, tröst.
5: Ja,
3: uttråkning.
5: Men sådana är vi, människorna.
3: Men finns det inte också människor som bara äter punkt och så är det ingen stor grej med det?
5: Jo, det finns också. Tyvärr så är det ju allt för många som inte fungerar på det viset idag, utan att mat och ätande är kopplat till massor med annat som har att göra med då skuld till exempel, för att man äter och sen var det inget mer med det. Så det är ju en ätstörd värld vi lever i på vissa sätt.
3: Men varför har världen blivit ätstörd, som du säger?
5: Alltså det är ju en lång diskussion om kan vi...
3: Jo, men jag menar det är liksom för många i världen, alltså en del har ju för lite mat. Mm. Men det finns ju också många där det är ett enormt överflöd. Hur tror du att det kan påverka förhållandet till mat?
5: Ja, men det är ju det som oftast gör det lite svårt med själva bromsandet. Alltså biologiskt sett så är ju vi programmerade att äta när det finns mat, därför att i de allra flesta tiderna så har ju de flesta av oss levt i brist. Och då har det ju varit väldigt viktigt för oss att fylla på när det finns och till och med fylla på med lite extra så att vi kan lagra energi och klara av bristen. Idag ser det ju inte ut så. Vi går ju inte ut och jagar och hoppas att vi ska hitta något, utan vi går in i våra matvarubutiker och plockar på oss. Så bromsen, det är den vi behöver fokusera på lite mer, och den kommer ju inte alltid när vi har det här framför oss.
3: Påve Gregorius den store, som levde omkring 600 år efter Kristus, tyckte att man syndade genom frosseri och man åt innan man egentligen var hungrig och man medvetet åt de läckraste rätterna istället för de nödvändiga och man ökade frosserilusten genom goda såser och andra tillbehör. om man åt mer än vad man behövde, för dyrt och allra värst om man åt för snabbt. Vilka tankar väcker det hos dig? Lång lista här som vad som kunde vara fel.
5: Ja, det känns ju både trist och onödigt att förbjuda njutning till mat. Jag kommer att tänka på Kerstin Thorvalls klassiker, den här när man skjuter arbetare, där karaktären Signes mamma, det bästa hon visste var vinerbröd. Och ibland, någon enstaka gång, så unnade hon sig att gå och köpa ett sånt här vinerbröd. Och så la hon in det i skåpet i 3 dagar och lät det ligga där för att det skulle bli torrt, för det vore så syndigt att njuta av någonting så gott. Och tänk att leva hela sitt liv på det viset.
3: Alltså, hur logiskt är fördömandet av frosseri i vår tid egentligen?
5: Ja, det är en trixig fråga tycker jag. Det framstår kanske som logiskt då i vår värld om begreppet vidgas från att gälla inte bara mat utan också omfatta generell konsumtion, som ju har stora negativa konsekvenser då. Och även överätande innebär ju ett lidande för individer och leder till liksom ohälsa, ohälsosam övervikt och i förlängningen också samhällskostnader och så vidare. Men det trixiga är att fördömande inte så ofta är den bästa strategin om man vill få till någon förändring. Alltså att moralisera över personers ätande till exempel hjälper ju väldigt, väldigt sällan. Skapar bara mer lidande.
3: Nej, men hur ska man prata om mat utan att det blir moraliserande och dömande? Det är lite en 10 000 kronors fråga.
5: Det enkla, kanske förnumstiga svaret är väl att prata mindre om rätt och fel och mer om relation och funktion till mat och välmående och social gemenskap och så vidare. Men tyvärr är det ju inte så vi pratar idag. Skammandet ligger där och lurar i skuggorna så fort det här samtalsämnet ligger på bordet. Och moraliserandet är inte kopplat till religion utan mer till hälsa och karaktär. Och hälsobegreppet i sin tur, det är ju helt kidnappat av en ganska störd liksom värld och störd blick på själva hälsobegreppet, alltså en skönhetsindustri och matindustri som tjänar miljarder på olika pulver och dieter och får oss att tänka väldigt mycket på att vi vill bli smalare och skönare, vackrare och lyckligare.
3: Nej, men det låter ju som du tycker att det är bara elände här.
5: Ja, jag tycker att vi har tappat bort oss när vi inte ens kan äta en kanelbulle utan att kompensera eller känna obehag eller känna att vi har en dålig karaktär. Och så samtidigt så finns problem såklart åt andra hållet då.
3: Ja, men alltså det är ändå en liten del av Sveriges befolkning som äter sunt, alltså tillräckligt mycket grönsaker, inte för mycket fett och socker och fel sorts fett. Så jag menar, på något sätt måste man kanske ändå kunna prata om det här utan att det blir domedag.
5: Ja, men precis, men det är ju verkligen så, det går ju inte att göra rätt, utan antingen så har vi för stor hets på hälsofrågan och det blir skammande, eller så har vi svårt att prata om precis det som du beskriver nu, det blir också problematiskt och fel. Det vi kan konstatera är att vi har ett väldigt problematiskt förhållningssätt till mat, kropp, vikt och vilka ideal som råder.
3: I Dantes gudomliga komedi som skrevs i början av 1300-talet så kommer syndare som ångrat sig innan dödsögonblicket i Skärseldsberget, där de ska sona sina synder innan de får komma till paradiset. Och de som ägnat sig åt frosseri får göra det genom att lida av hunger och törst och dessutom plågas av att se lockande frukter utan att kunna nå dem. Så här skriver Dante i Ingvar Björkessons översättning. Hålögda var de alla som jag såg där, bleka i anletsdragen och så magra att skinnet slöt sig tätt vid deras knotor. Och texten fortsätter, och alla dessa som i tårar sjunger blir här med törst och hunger heliggjorda, sedan i måttlöst frosseri de levat. Vilka tankar väcker det här citatet hos dig?
5: Den första tanken är att det stämmer överens med hur man generellt såg på svält och självkontroll på den här tiden. Alltså tidigare, innan 1300-talet, när människor svälte sig eller liksom var avhållsamma, så såg man det som att de var ansatta av onda andar. Men på 1300-talet så ändrades det, och de första svälthelgonen utsågs då. Mest känd är ju den här Katarina av Siena som livnärde sig på örter och dog av svält, blev helgon förklarad. Så att på så vis är det här citatet inte kanske så svårt att förstå sig på.
3: Men vad tycker du om det här sättet som syndarna försonar sitt brott? Svält för att låta bli att frossa.
5: Jättedåligt. Alltså, det låter som ett väldigt hårt straff tycker jag. Och inte så verkningsfullt heller.
3: Nej, för att det kan ju vara så här att Dante har inspirerats av den katolske teologen Thomas av Aquino som levde på 1200-talet. Han tyckte att fasta var det bästa botemedlet mot frosseri. Vad tycker du som legitimerad psykolog?
5: Som psykolog så tycker jag det låter som att införa skrattterapi för deprimerade. Alltså det här är inte bra ur ett psykologiskt perspektiv. Det innehåller massor med risk. Tänk på behandling av till exempel bulimi och hetsätning handlar ju inte om att göra tvärtom. Utan snarare om att se vilka andra strategier man kan lära sig då man får ångest eller drabbas av självhat och tar till destruktiva metoder som hetsätning till exempel. Och det är väldigt, väldigt riskabelt att fasta då, eftersom ätstörningar har en tendens också att avlösa varandra. Det är ju väldigt många som har haft bulimi som går in i anorexi och vice versa.
3: Det här väcker så väldigt många tankar. Alltså för det första undrar jag då, alltså hur vet man om man har ett lite problematiskt förhållande till mat, om man kanske äter lite för mycket eller lite för okontrollerat, alltså att det är något som inte riktigt funkar när det gäller maten. Hur vet man det?
5: Det tror jag att man ganska lätt vet eftersom vi har så stort fokus på kost och dieter och mat och ätande och så idag. Men en sak man kan göra är ju att fråga sig själv. Tänker jag jätteofta på matintag? Oroar jag mig mycket över mat? Känner jag brist på kontroll över mitt ätande ofta? Har jag ätande som enda strategi att trösta mig eller distrahera mig eller straffa mig också? Då är det ju dags att se vad man kan göra åt det. För det är ju inte något bra.
3: Men om då det här straffet här hos Dante, det funkar inte. Ingen sån här fasta eller att man inte ska äta tillräckligt. Vad fungerar istället då?
5: Ja, men det viktigaste är ju förstås att bli medveten. Att se vad det är som är kanske skadligt när det kommer till mitt förhållande till mat. Eller i alla fall osunt. Så här, hur ofta mår jag dåligt över det? Oavsett om det är överätande eller späkande eller kontroll. Eller är det ångestdrivet och så. Så det är det första steget, att bli medveten. Sen kan man ju lära sig andra sätt att äta. Det finns ju strategier i så här mindful eating till exempel, om man vill komma bort ifrån till exempel ett överätande då, att försöka äta mer långsamt och stanna upp och känna efter hur det smakar istället för att bara kasta i sig maten utan att lägga märke till ens hur den känns.
3: Men om vi vänder lite på det, måste det vara så dåligt att ibland äta lite mer än vad vi egentligen behöver bara för att det är gott och härligt?
5: Nej, det är inte det minsta dåligt.
3: Ja, vad går egentligen gränsen mellan frosseri och njuta av livet, tycker du?
5: Njutning är väl oftare förknippad med liksom frihet. Alltså att jag kan välja när jag ska njuta, jag kan också välja bort. Det är inte kopplat till tvång eller okontrollerat begär eller ångest. Så jag tänker att frosseri har mer av en tvångsmässighet i sig. Det är svårt att låta bli, svårt att känna en gräns, och det är inte alltid lustfyllt heller.
3: Nej, så när man inte känner den här gränsen utan man bara tycker det är härligt, då är det inga problem.
5: Nej.
3: Och då ska man inte behöva späka sig och tycka att nu har jag syndat.
5: Nej, det är synd att om man äter en god kanelbulle att man sen måste oroa sig på eftermiddagen och kliva av bussen tidigare och gå extra stavgång för att bli av med stress.
3: Avslutningsvis, hur många minuspoäng på en skala från -1 till -5 får frosseriet, tycker du?
5: -3.
3: Varför?
5: Jo, för att jag tycker inte det är liksom den värsta dödssynden. Jag tycker Gregorius definition är ganska lite syndigt, alltså att äta för att det är gott och sådär. Men sen överkonsumtion verkar inte vara något vidare för vare sig individen eller egentligen planeten då. Av den anledningen så blir det lite mera minus.
3: Men vilket är ditt bästa råd för att maten inte ska reduceras till att vara en måttfull strävan efter rätt mängd kalorier?
5: Jag tycker att vi behöver fortsätta kasta ljus på när det här hälsobegreppet blir kidnappat av liksom en ganska störd skönhetsindustri till exempel. Det här skeva smalhetsidealet som råder idag, det är ju inte hälsa. tvärtom.
3: Så roligt att prata med dig, Anna. Vi ses snart igen.
5: Ja, det gör vi.
2: Gäst var Anna Bennick, legitimerad psykolog och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se. Och gilla oss gärna i appen, så missar du inga nya avsnitt.
0: Under sommaren fortsätter Louise Epstein att fundera kring dödssynderna i hjärnan på Louise Epstein. Första sändning fredag förmiddag 10:15.
6: De första 15 300 kronor lön varje månad, de är dina.
7: Nu är det någon annans tur att betala. All politik måste resultera i att vanliga familjer är vinnare.
8: Ja, i Almedalen tävlade partierna om nya pengaregn över hushållen. Men hur mycket stöd behöver de egentligen just nu?
9: Det går åt rätt håll och därför så behövs det liksom inga krisåtgärder.
8: Lyssna på Ekonomiekot extra.
0: Och sändningstiden är 11:35 lördag förmiddag. Nu en klassiker om en förhållande roman från 1976.
1: Klassiken. Maken av Gun-Britt Sundström, utgiven 1976. Cecilia Blomberg om en förhållande roman.
10: Det kommer ut en ny svensk roman idag, en kärleksroman, och Sigvard Hammar har läst den.
11: Gun-Britt Sundströms nya roman Maken, det är en underbar bok därför att man blir så glad av den. Det är en roman om den tiden då man fortfarande trodde att livet var så underbart som det är. Martina och Gustavs kärlekstid i studentlivet Stockholm, det är fortfarande mest 60-tal, och visst är det 20-tals av hänvisningar till den norske filosofen Ness och andra postgymnasiala djupingar, men de behöver man inte veta något om. Romanen är lika lättläst för det. Om jag vore undervisningsråd, då skulle jag omedelbart göra Maken till kursbok för 15-åringar. Det måste alltid vara bra att veta hur mycket kul som väntar runt hörnet. Gun-Britt Sundström.
12: Jag har väl överhuvudtaget inte tänkt mig att de psykologiska grejerna skulle vara det väsentliga i den här boken. Alltså att beskriva en karaktär eller någonting i den stilen. Det finns naturligtvis också, det måste ju finnas i alla bra böcker. Men det jag tyckte var roligt var mera att skriva om en moralisk konflikt. Alltså att skriva om kärlek, inte som känslor, känsloupplevelser och sånt. Utan att beskriva den som handlingar och vad det är man gör för någonting. Och hur man ansvarar för ett kärleksförhållande.
13: Kärlek på det okomplicerade, slageraktiga viset finns inte i Gun-Britt Sundströms Maken. Förhållande roman kallar hon det. Inte en kärleksroman, så som det sades här i radio när boken kom ut 1976. Och sen har det pratats om Maken. Jag är långt ifrån den första. Det lockar, för ingen har skrivit så bra och osentimentalt om det där svåra med att få en relation att fungera över tid. Här är det som ett segt gummiband som det tar närmare ett decennium av slitningar för att sen till slut klippa av. Det handlar alltså om kärlek ur ett etiskt perspektiv. Och miljön är så där härligt ansvarslös. Det är Stockholm, långt före lattebarer och mobiltelefoner. Det är studenter och 60-tal, Martina och Gustav. De träffas på föreläsningar i filosofi. Hon är där och lyssnar, han är filosofistudent. Han har ett tydligt mål med sina studier, vill bli lärare. Han har också ett tydligt mål med sin relation till Martina. Han vill gifta sig, helst innan de ligger med varandra första gången. Martina däremot lever helt i nuet. Studierna, ja, det blir kurserna hon råkar komma in på. Och så småningom är det som hon bara råkar börja doktorera i engelska också. Hon gillar inte hushållsarbete och matlagning. Klär sig som en pojkflicka, röker pipa och diskuterar filosofi. Hon är stark och egen, men lite empatilös emellanåt. Avundsvärd och avskräckande, och dialogen, den svider till i sin skoningslösa rättframhet.
12: Och det finns ju en fruktansvärd nyckelreplik i det hela där Gustav säger jag älskar dig och hon svarar det kan inte jag hjälpa. Det är ju näst intill den här scenen i den underbara filmen Yrrol där kvinnan ligger i sängen och skriker dra inte in mig i vårt förhållande. Ja, det är ju precis det som är grundproblemet i boken och det som jag har brukat beskriva som den moraliska kärnan i den. Frågan om man är ansvarig för varandra i ett förhållande. Alltså, förutsättningen är ju att man har sagt ja till att vara älskad. Men när om någon förälskar sig i mig och jag avvisar vederbörande så har jag naturligtvis inget ansvar. Då i det läget får var och en svara för sina egna känslor och för hur man hanterar dem. Men i det ögonblick man tar emot någons kärlek, vilket ansvar tar man på sig då?
14: You know, you're interfering with my studies.
13: För en gångs skull är det omvända förhållandet i den här boken, i alla fall i stora delar. Det finns väl hur mycket litteratur och filmer som helst med kvinnor som trånar, lägger sig platta. Men här är det, i alla fall i början, tvärtom. Det är Martina som värnar om friheten, som tycker det är jobbigt med allt för närgången. I värsta fall, kvävande tvåsamhet. Och är det Gustavs sommarställe ön? Hon egentligen är mest fäst vid, inte honom utan det som så att säga ingår i paketet, där hon håller på att kvävas ihjäl av hans kärlek. Jag hör i för sig inte till dem som läst maken under hela mitt vuxna liv som en återkommande samtalspartner, men boken har just de kvaliteterna. Gun-Britt Sundström vänder och vrider på perspektiven. Och det är svårt att rätt igenom vara lojal med vare sig Gustav eller Martina. Och det beror till stor del på var i livet man själv råkar befinna sig för tillfället. Och så är det så där osentimentalt vardagligt och samtidigt så spännande att jag inte vill sluta läsa. Som författaren Sara Stridsberg skrev i en hyllningsartikel i tidskriften Bang. Det är som love storyn efter eftertexterna. Post det lyckliga slutet. Kärleken när de älskande har kört en stund mot skymningen med bilen full av rosor och löften. Och bilen är för trång och har fel märke. Och rosorna ruttnar i baksätet och börjar lukta skit.

0: Maken har uppenbarligen i extremt hög grad blivit en sån bok där människor identifierar sig med huvudpersonerna. Med ibland den ena och ibland den andra, och det kan också växla för den och samma läsare. Bland annat har Sara Stridsberg skrivit väldigt bra om det där i tidningen Bang för ett par år sedan. Hur man använder boken även i familjediskussioner. Alltså det påstås ju att folk har skilt sig efter att ha läst den.
1: Det var väl ingen...
0: Ja, det är ingen reklam för den. Och själv tycker jag väl egentligen att det är konstigt att påstå att den skulle vara antiparförhållande, för att man kan väl lika gärna se det som att sensmoralen är att det går inte alls bra att leva ensam i det här samhället. Och att det skulle de ha tänkt på medan tid var.
2: Gun-Britt Sundström intervjuad av Olle Hägg i Godmorgonvärlden här om året, då Maken kom ut i Bonniers nya klassiker pocketupplaga. Och visst är det så att Martina till slut kommer på att det nog ändå är Gustav hon vill ha. Men då är det som sagt för sent. Han har redan börjat förverkliga sin ursprungliga dröm om parlivet och väntar barn med en ny kvinna. Rollen har bytt plats. Eller har de det? Egentligen befinner de sig där de gjorde redan i början, men utan varandra, tänker jag. Och resan dit har varit kantad med inslag av sidorelationer, otrohet och den svartsjuka som faktiskt är väldigt svår att bemästra, även om man intellektuellt tror på det som kallas för fri kärlek. Det är som en terrorbalans mellan Gustav och Martina, där varje snedsteg ska mötas med ett eget. En komplicerad känslomässig ekvation som när Martina sent på kvällen börjar cirkla runt Gustavs lägenhet, när hon vet att han har en annan kvinna där inne och inte kan låta bli att ringa på dörren. Där reptilhjärnans instinkter inte kan hejdas av något överjag. Men inte heller här moraliserar Gun-Britt Sundström, utan nästan sakligt målar hon upp scenarier där man gång på gång lockas in i en dialog, vill lägga sig i. Och sen handlar ju boken om allt det där andra som händer i samma ålder, som också tar stor plats. Viljan att forma sin egen identitet och att vara beredd att offra en del i de livsvalen.
0: Jag tror att en del av det som gör att tjejer då fascineras av den här boken, det är väl att den har ett kvinnligt subjekt i så hög grad. Alltså, överordnat den här frågan med parförhållandet är ju frågan, vad gör man med sitt liv? Och att det är ett kvinnligt subjekt, det är någonting med det där som tydligen är originellt. Att ha en kvinnlig huvudperson som ägnar sig åt frågan vad som är viktigt i livet. Existentiell problematik alltså.
3: Cecilia Blomberg hade gjort klassiken. Klockan är 1.
4: I Ukraina har minst 4 personer dödats i nya ryska attacker mot Sumy-regionen. Ryska glidbomber ska bland annat ha träffat ett bostadshus och en butik i själva staden Sumy, enligt regionens guvernör. Barn som får hjärntillskott när de är bebisar har mindre beteendeproblem senare. Det här visar forskning som gjorts av barnläkaren Anna Chimilevska vid Umeå universitet.
5: Man har sett i observationella studier att barnen som hade hjärnbrist som spädbarn visat mer avvikande beteende senare.
6: I hennes studie fick ammande bebisar en liten dos extra hjärntillskott varje dag under en period där det ofta förekommer hjärnbrist. Och barnen som inte fick tillskottet har nu vid 3 års ålder visat mer av till exempel aggressiva beteenden och svårigheter att fokusera. Men resultaten i studien betyder inte att man ska börja ge alla bebisar hjärntillskott, säger Anna Chimilevska. Idag rekommenderar Livsmedelsverket att bebisar och småbarn får berikad gröt och välling och en varierad kost för att få i sig tillräckligt med järn. Frida Tärne och Felix Agner är på Stadsbiblioteket i Malmö med sitt barn. De är inte oroliga för 15 månader gamla Theo.
7: Han älskar leverpastej, så järn tror vi inte är ett problem i alla fall.
8: Ett tag undrar vi om man har för mycket.
4: Reporter Maria Bornhöft, P3 Nyheter. Tre personer har dömts till fängelse och skyddstillsyn efter att ha lurat en myntsamlare i Bålsta på över 3 miljoner kronor, det rapporterar P4 Uppland. Mannen ska först ha lurats att lämna ifrån sig guldmynt till en kvinna utan att få betalt för det, och sen kom två män hem till honom och utgav sig för att vara poliser och tog då med sig fler mynt och andra värdesaker. Ekot med Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio.
3: Missförstådd sjukvårdspolitik, det är rubriken på det politiska spelets sommarserie som vi nu ska höra första delen av, som handlar om väljarnas viktigaste frågor inför valet i höst.
9: Få frågor är så viktiga för svenska väljare som sjukvården, och samtidigt anser många att den får för lite utrymme i debatten. Men är sjukvårdspolitiken verkligen underbevakad eller snarare missförstådd? Det här är det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Kajsa Boglind.
10: Vi har en otroligt ojämlik vård i Sverige.
11: Vi vill fortsätta städa i de här rödgröna vårdköerna 4 år till.
12: Så att det inte ska vara plånboken som styr sjukvården i Sverige.
13: Ska vi få en jämlik vård över hela landet, då behöver staten ta ett större ansvar.
9: Tobias Sandblad, reporter på Ekot med fokus på sjukvårdsfrågor. Ta oss med till något ögonblick som du tycker säger något om hur det har låtit den här gångna mandatperioden.
14: Vi skulle kunna förflytta oss till Västernorrland.
15: Det är soligt här i Sollefteå, men det är väldigt mörka moln som tornar upp sig över sjukhuset.
14: Det var stora protester när BB la ner på sjukhuset i Sollefteå för 10 år sedan. Förra året så gjordes det nya förändringar vid sjukhuset i Sollefteå.
16: Ja, och nu så är det klart. Nu har man röstat färdigt.
14: Politikerna tog beslut den 5 maj i regionfullmäktige.
17: Stora delar av Sollefteå sjukhus läggs ner.
14: Man skulle göra sig av med över 140 tjänster. Man skulle ha kvar akutsjukvården, avveckla narkos och intensivvård. Barnkliniken skulle läggas ner. Man skulle inte operera knän och höfter. Det var en lång, stundtals hetsk debatt där i fullmäktigesalen, där oppositionen var kritisk till att man la ner fungerande sjukvård. Och det var redan ansträngt på de andra två sjukhusen, framhöll man. Oppositionen sa det, majoriteten, det var Moderaterna, Socialdemokraterna och ett Centern som faktiskt splittrade sen. De argumenterade för att det fanns inte tillräckligt med invånare, inte tillräckligt med personal för att motivera att man hade kvar de där satsningarna. Och så går vården framåt, medicinsk-tekniska utvecklingen går framåt, specialiseringen inom vården. Man vill kraftsamla på de andra två sjukhusen. Men det där är en fråga som har hängt i debatten långt efter det, med också flera utspel.
18: Det här är helt fel väg att gå, och jag vet knappt vart jag ska börja.
14: Det som var speciellt den här gången, det var att rikspolitikerna kom in på scenen. Flera partiledare åkte till Sollefteå och det har varit flera utspel.
19: Vi kräver att regeringen och Sverigedemokraterna stoppar nedläggningen av Sollefteå sjukhus, och vi har föreslagit det och det ligger på riksdagens bord.
14: Vänsterpartiet ville gå in med statliga pengar för att rädda verksamheten i Sollefteå, och Kristdemokraterna har föreslagit en stopplag som skulle hindra att man lägger ner viss vård på sjukhusen.
18: För det första, vi kristdemokrater, vi vill att det ska bli fler vårdplatser i Sverige, inte färre.
14: Det finns ett stort engagemang för sjukvårdsfrågorna från rikspolitikerna. Det har blivit väldigt tydligt den här mandatperioden, tycker jag. Och flera partier vill på olika sätt positionera sig i debatten. Men även om staten visserligen har ett övergripande ansvar, så är det ju regionerna som i huvudsak ansvarar för vården. Striden om vården på Sollefteå sjukhus har på sätt och vis blivit en symbol för den här konflikten.
9: Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Välkommen till podden.
20: Tack så mycket.
9: Du leder det svenska valforskningsprogrammet där ni forskar om opinionsbildning, val, väljarbeteende och tillståndet för den svenska representativa demokratin. Och du är vår återkommande gäst i den här sommarserien, där vi alltså fördjupar oss i de frågor som är allra viktigast för de som ska gå och rösta i höst. inför valet 2026. Hur viktig är sjukvården för väljarna?
2: Ja, sjukvården har ju toppat. Oavsett hur man väljer att mäta så kommer alltid sjukvården i etta, tvåa, trea. Och i samband med våra valundersökningar vi gör i samband med valen så är det toppfrågan. Det är det som väljarna spontant nämner som den viktigaste frågan för varför de röstade som de gjorde.
9: Och vad spelade då sjukvården för roll för utgången av det förra valet?
2: Väljarna har väldigt klara uppfattningar om vilka sakfrågor som partier är duktiga på. Just sjukvården är ju en fråga där Socialdemokraterna har ett sakfrågeägarskap, det vill säga de uppfattas ha den bästa politiken av väldigt många väljare. Så att i den meningen så var det avgörande för att dra röster till det röda laget i samband med 2022 års val.
9: Men det var ändå de som förlorade.
2: Ja, precis. Det beror på att det är en massa andra sakfrågor som ägs av andra partier som också finns högt på dagordningen. Så man får tänka lite kontrafaktiskt där. Om sjukvården hade varit ännu lite mera framträdande för väljarna i sina slutgiltiga beslut så hade fler röstat på rödgröna partier 2022. Och då hade Magdalena Andersson varit statsminister. Det var ju väldigt lite som skilde den gången.
9: Och den där betydelsen då som sjukvårdsfrågan kan spela, hur har den sett ut över tid i svensk politik?
2: Under lång tid så var det inte särskilt mycket sjukvårdsfrågor i svenska valrörelser. Det handlade om andra saker, skatter och arbetsmarknadspolitik och den här typen av saker. Det är först under 90-talet, under 90-talskrisen som vi ser att sjukvården började växa och sen har det varit en dominerande fråga egentligen under hela efter millennieskiftet. Så att under 90-talskrisen, framförallt i de här valen 1998-2002, så hade sjukvårdsfrågorna en väldigt stark ställning långt upp. Och många väljare som tyckte att det var viktigt. Och det kan ju kopplas till den osthyvel som 90-talskrisen var när det gällde välfärdsfinansiering. Och det drabbade både vården, skolan och omsorgen. Det är väl en slags reaktion på den stora omstöpningen som ägde rum när det gäller våra välfärdssystem under 90-talskrisen. Och det blev en stor fråga därför. Men det beror ju också på vad partierna gör. Vilka frågor som partierna lyfter fram som viktiga är ju också oftast det som vi väljare tycker är viktigt.
9: Kan du säga någonting om hur Göran Persson, som väl var partiledare för Socialdemokraterna, då förvaltade den där frågan?
21: Välkomna alla tv-tittare, radiolyssnare.
2: Då handlade det väldigt mycket om välfärdsfinansiering.
21: Till den allra sista valdebatten före valet på söndag.
2: Han kunde ställa då fortsatta neddragningar i välfärden och sjukvården mot skattesänkningar som var i huvudsakliga motbudet både 98 och 02 från de borgerliga partierna.
22: Och idag har vi ju världens högsta skatter och ändå vårdkör, ändå problem i skolan, problem i äldreomsorgen. Det viktiga...
2: Göran Persson hade ju flera historiska säg och uttryck i just debatterna mot framförallt Bo Lundgren under den perioden. Han kunde också upprepa det här med 130 miljarder i skattesänkningar som han ställde mot välfärdsfinansiering.
22: Och klara den välfärd i framtiden.
23: Nu har Göran Persson blivit så upphetsad att han har rest sig upp.
2: Och det visade sig vara väldigt effektivt. Så att Göran Persson behövde till slut bara upprepa 130 miljarder i skattesänkningar. Så var han hemma rent med den typen av argumentation i den valrörelsen.
22: Och här har vi den stora skillnaden, antingen era skattesänkningar eller också våra satsningar på vården och skolan.
9: Och idag då, vilka partier är det som väljarna har högst förtroende för när det gäller sjukvården? Du berättade att det har varit Socialdemokraterna traditionellt. Ser det likadant ut idag?
2: Ja, det här med sakfrågeägarskap, det ändrar inte sig särskilt mycket över tid, utan det är ju någonting som partierna förvaltar. Det tar decennier att bygga upp förtroende. Läget just nu är ju att Socialdemokraterna har ett enormt försprång när det gäller förtroende för sjukvårdspolitiken. Man får titta långt ner i listorna så hittar man Vänsterpartiet och sen även då, det är ju också Kristdemokraternas starkaste område. Givet Kristdemokraternas relativa litenhet så har Kristdemokraterna, får man ändå säga att det där är, sjukvårdsfrågorna är en fråga som gynnar Kristdemokraterna om det skulle bli en stor diskussion om det i samband med ett val.
9: Det är ju någonting med sjukvårdspolitiken som är lite speciell. Den är komplex för att den styrs både nationellt och regionalt. Vad spelar det där för roll för hur den hanteras politiskt?
2: Jo, men det spelar nog roll hur mycket plats och utrymme den får på den nationella arenan. För här kan ju då politiker på nationell nivå kan alltid försöka dämpa intresset för sjukvårdsfrågorna genom att bara säga att det är ju inte vi som har huvudansvaret för de här frågorna, utan det ligger ju på regional nivå. Och det där är ju sant. Det är ju ett sätt att så att säga bordlägga frågan från den nationella dagordningen. Men här finns det ju då partier som tydligt har mycket att vinna och tydligt har mycket att förlora på att frågan är högt. Så att det där med på vilken nivå sjukvårdsfrågorna bör diskuteras, det blir mer en strategisk fråga. Sist så fanns det ju en väldigt stor diskrepans mellan vad väljarna ville prata om i valrörelsen 2022 och den medievalrörelse som genomfördes, där sjukvårdsfrågorna hamnade mycket lägre ner på mediernas dagordning. Och den typen av spretighet har vi inte sett tidigare. Så det är en sån intressant sak som hände 2022.
9: Menar du att det hänger ihop med den där att sjukvården styrs på olika nivåer, att det blir lättare för politikerna att, och kanske medierna, att blanda bort korten?
2: Ja, precis. Det är lättare att argumentera för att ja, men det tar vi inte nu. Sjukvårdsfrågorna ligger ju på en annan nivå, så att det behöver vi inte diskutera nu i den här nationella valrörelsen. Samtidigt är det ju väldigt mycket sjukvårdsfrågor som är av nationellt intresse, och väljarna tänker ju mest på saker som har med köer och likvärdighet i vården att göra, och kanske även slöseri, att det är kostsamma system som ska rullas ut. Det är en politisk fråga om man väljer att göra detta till en nationell fråga, och det har man kunnat göra tidigare. Jag nämnde vård, skola, omsorg, valen tidigare. Det visar att det går att göra om partierna vill.
0: KDs viktigaste fråga inför det här valet, det är ju att gå ifrån 21 olika ansvar för vården till ett nationellt ansvar.
5: Och därför måste sjukvården gå före skattesänkningar för de allra rikaste.
9: Tobias Amblad, politikreporter här på Ekot, som har bevakat sjukvårdsfrågor länge, både som landstingsreporter i Kalmar en gång i tiden och nu på nationell nivå. Vad är det med sjukvården som engagerar många människor?
14: Att vi är så beroende av den. Det handlar om saker som påverkar våra liv på ett sätt som inte andra politikområden kommer i närheten av. De flesta är ju väldigt tacksamma för den hjälp de får, upplever jag i möten med människor, när de väl kommer dit och möter vårdpersonalen, som de ofta säger att de är så nöjda med. Problemet är tillgängligheten, som kan göra folk, kan skapa en känsla av hjälplöshet nästan.
6: 79-åriga Roy Jonsson i Årjäng i Värmland, han har väntat på en knäoperation i 2 år.
14: Man blir frustrerad om man inte får tag på vårdcentralen när man ringer, och man blir frustrerad och när man inte får den där operationen man väntat på, utan sitter kvar i en lång kö.
7: Jag klarar inte att gå ner till ICA. Jo, jag klarar att gå dit. Men jag klarar inte att gå hem om jag har kassa med mat och grejer.
9: Och om vi då ska ta gå en rond i nuläget i svensk sjukvård, som ju styrs på olika nivåer. Vi har både den regionala och den statliga sjukvårdspolitiken. Förklara lite kort, Tobias. Vem gör vad?
14: Man brukar säga att det är ett delat ansvar där inte bara faktiskt staten och regionerna är med, utan också kommunerna. Kommunerna ansvarar för hemsjukvården men glöms ofta bort i sammanhanget. Men visst, det är regionerna som i huvudsak är de som är huvudmän för sjukvården. De som ansvarar för om du bor i Jämtland eller om du bor i Skåne, så ska du få vård. De tar ut skatt. En stor del av kommunalskatten är egentligen en regionskatt, det tänker man inte på kanske. Staten däremot, de har oftast inget ansvar för vården, i varje fall inte den som riktar sig mot mig som vanlig patient, så att säga. Men de har ett övergripande ansvar. De stiftar lagarna som styr sjukvården. De ansvarar för utbildningsväsendet, ser till att det kan utbildas läkare och annan vårdpersonal. Och så är de med och stöttar ganska stor del av vårdens kostnader, finansieras med hjälp av staten.
9: Så vilka vårdfrågor har stått i centrum de senaste åren?
14: Dels har det varit en stor diskussion hur mycket man ska kompensera regionerna. 2023-2024 så var det många, eller nästan alla regioner som gick back.
1: Regionen har nu börjat konkretisera hur de ska skära ner på personalen för att komma till rätta med det stora underskottet.
14: En viktig fråga för Kristdemokraterna, som är de som basar över vårdfrågorna på Socialdepartementet i regeringen, det har varit att man skulle låta staten ta över ansvaret från regionerna då, att staten helt skulle vara huvudman. I tidavtalet så slog man fast att den här frågan skulle utredas, man skulle se över fördelar och nackdelar och så skulle man då komma fram till någonting. Men man lyckades inte enas. Sverigedemokraterna anslöt till Kristdemokraterna och tyckte att fördelarna med ett förstatligande övervägde, medan alla andra partier sa nej, det ska vi inte ha. Det där kommer dyka upp som en valfråga som jag utgår från att Kristdemokraterna kommer driva i det här valet. En annan sak kan vi säga som har hänt, det är att Tidöpartierna har drivit hårt att ger man pengar till vården så ska det följas av en prestation. Du ger pengar för att korta köerna till exempel gråstarr, för den som har gråstarr, men då måste också det visas, alltså att det villkorade bidrag, det står också i tidavtalet att det ska bli så.
3: Och så ger vi systematiskt resurser till de som använder pengar för att korta köerna. Sen tar vi nästa steg så att patienterna ska kunna åka till en annan region om den egna regionen inte klarar av att ge vård i tid.
16: Och nu då inför valet, vilka frågor skulle du säga är viktigast för patienterna?
14: Det är nog tillgången till vård då, som vi hörde, att vården räcker till för att kunna ge oss den hjälp som man hoppas på. Indikator opinion, som vi brukar använda på Ekot, då, ställde ju frågor, opinionsinstitutet. Sjukvården var ju klart viktigast och så benar man i det då. Vilka problem är störst? Och då nämndes framförallt långa väntetider till vård och för lite resurser.
16: Hela vårdsektorn är ju en enormt stor arbetsgivare också. Vad lyfter personalen inom vården fram som viktigast?
14: Jag har tittat på de frågor som framförallt drivs av deras företrädare i den fackliga organisationen för läkare och sjuksköterskor och så vidare. Det är saker som kopplar till arbetsmiljön, att det ska finnas rimligt antal patienter att ta hand om för vårdpersonalen. Läkarna talar framförallt om förutsättningarna på vårdcentralen. Det finns ett riktvärde som anger att man ska ha max 1100 patienter per läkare. Det lever man oftast inte upp till. Det borde utbildas fler specialister i allmän medicin, menar läkarna. Vårdförbundet, som organiserar sjuksköterskorna, de vill ha ett mått för hur många patienter en sjuksköterska kan få ansvara för på en vårdavdelning. Och så vill man ha långsiktighet. Man är kritiska till de här tidsbegränsade, prestationsbaserade, riktade bidragen och vill istället ha mer långsiktiga, strukturella reformer som tar ett helhetsgrepp om vårdens kapacitet.
16: Vad har politikerna för svar på de här frågorna?
14: Tidepartierna har ju framhållit sina satsningar på ett antal utvalda vårdområden då, som de här prestationsbaserade insatserna som ska gå till att korta vissa vårdköer som de menar funkar bra, tvärtom mot då personalen som är kritiska till dem. Oppositionen, de talar mer om generella statsbidrag, och vi ska förenkla diskussionen. Det som alla är överens om, både från rikspolitiken men också från regionerna, från alla partier i princip, så är det att primärvården, alltså den närmaste vården, inte den som är på sjukhusen, den behöver ta hand om fler om vi ska klara av framtidens utmaning.

0: också under den här mandatperioden.
1: Var finns den ideologiska skiljelinjen?
2: Ja, är det någon fråga som sticker ut mer än andra så är det synen på privata vårdgivare. När jag ställde frågor inför förra valet så tyckte jag att många frågor drevs liksom från alla partier om att men vi vill att det ska bli bättre. Ja, alla vill det. Men och är det liksom, blir det bättre om du har många privata vårdgivare som är med och hjälper till eller inte? Det finns en skillnad i synen, grundsynen mellan partier åt höger som är mer benägna att tycka att det är bra med privata vårdgivare än partier vänsterut. Det finns en skillnad i hur benägen man är att ta till skattehöjningar också om inte pengarna räcker till. På riksnivå kan vi säga att det finns också skillnad i synen på de här privata sjukvårdsförsäkringarna. Du vet, man kan teckna en försäkring om att man ska kunna få privat vård. I grunden så vill alla partier att vi ska ha en bra offentligt finansierad sjukvård. Men till höger i politiken så kan man tycka att det är okej att man kan få vård med, kan få hjälp av en privat vård via en privat sjukvårdsförsäkring som ett komplement då. Medan man på vänstersidan vill lagstifta och säger att man borde inte få ta hand om privata försäkringspatienter om man samtidigt bedriver offentligt finansierad vård.
1: Henrik Ekengren Oskarsson, sjukvården berör oss alla och det är en djupt ideologisk fråga, för det handlar på många sätt om hur man ser på samhället och hur det ska styras. Påminn oss lite grann om vad det är politiskt som står på spel när det gäller sjukvården.
3: Ja, sjukvården är kanske det främsta kännetecknet på att vi är en universell välfärdsstat som har vuxit fram under lång tid och associeras väldigt mycket med Sverige, framförallt utomlands. Så att vi har ett generellt universellt välfärdssystem, det uttrycks väldigt tydligt av att vi har sjukvård som är fri för alla och så vidare. Och sen finns det ju massor med ideologiska övertoner här. Det har ju både med hur sjukvården ska styras att göra, om det ska vara privat eller offentligt. Alltså i vilken regi den ska göras. Och sen är det förstås välfärdsfinansieringen i sig. Hur mycket skatter ska man ta in för att finansiera den här sjukvården som väljarna tycker är väldigt viktig.
0: Men tänk om vi hade kunnat lägga de här miljarderna som har gått till dina och andra höginkomsttagares skattesänkningar. Tänk om vi istället kunde ha lagt det på sjukvården och skolan i Sverige. Då hade man i Region Skåne inte behövt torka nyfödda barn med strävt papper.
4: Vi lägger mer resurser på svensk sjukvård än någon gång förut. Mer resurser än någon gång förut. Mm. Vad det här handlar om, att om vi ska få igång tillväxten i Sverige, då måste fler människor vilja jobba lite extra. Känna att det lönar sig att jobba, att det uppmuntras att jobba.
1: Det är ju också ett politikområde där det krävs tuffa prioriteringar. Alltså till exempel mellan olika patientgrupper. Hur klarar politikerna det där?
3: Ja, men det är ju ofta där som det blir en nivåskillnad då, för de nationella politikerna sitter oftast inte med den typen av svåra prioriteringar som har med det att göra, vilket kanske är ett sätt att komma undan det ansvar man har. Men där skulle ju finnas väldigt stort utrymme för politisering av frågor som ligger väldigt nära människor. Som har med vårdköer. Liksom, vilken typ av hjälp kan vi förvänta oss när vi har olika typer av sjukvård och sjukdomar? Och hur snabbt kan vi räkna med att få liksom god tillgänglighet till vården? När det gäller hur sjukvården organiseras och hur många sjukhus vi ska ha och den här typen av saker är ju tunga och viktiga frågor. Som berör väldigt många människor. Och här ligger ju mycket av det ansvaret ligger på den regionala nivån. Problemet är ju att väljarna har väldigt dålig koll på vilka som styr i den egna regionen. Vad det är för människor som sitter och representerar dem i regionfullmäktige och så vidare. Så att det är ju lite grann den bortglömda politiska nivån i Sverige. Många har ju mycket bättre koll på den lokala kommunalpolitiken. Och den nationella, än vad man har i regionen. Så det kallas ibland för det bortglömda valet, regionvalet.
1: Hur påverkar det den politiska debatten om sjukvård?

0: frågor?
1: Ja, nej, men det påverkar på det sättet att om inte sjukvårdsfrågorna finns med i diskussionerna i ett nationellt val, så riskerar det att det inte blir några diskussioner alls. Så att på det sättet är det viktigt att det också förs en nationell politisk diskussion om väljarnas viktigaste fråga.
2: Och som det är nu då, vilket parti vinner mest på att sjukvårdsfrågan får mycket uppmärksamhet nu inför valet?
1: Ja, det är en tydlig hemmaplansfråga för Socialdemokraterna. Där kan man väl säga då att ju högre sjukvården hamnar på dagordningen, desto bättre är det för det rödgröna laget. Sen finns det här lilla undantaget med Kristdemokraterna då, som är partiet på högersidan som skulle så här, som har det som en lokal hemmaplan då, hemmaplansfråga. Så det finns många borgerliga väljare som tycker sjukvård är viktigt, och som när Kristdemokraterna lyfter sjukvårdsfrågorna så får man upp ögonen för Kristdemokraterna och kan tänka sig att rösta på Kristdemokraterna just på den här frågan. Så att det korta svaret är väl att det är Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som skulle trivas bäst i en sådan diskussion som handlar om sjukvård.
2: Och Kristdemokraterna är också det partiet som har sagt att de vill fortsätta driva frågan om att avskaffa regionerna och föra över mer ansvar till staten för sjukvården. Finns det väljare att vinna på den linjen?
1: Alltså, huvudargumentationen är ju ganska framgångsrik, tror jag, som har med likvärdighet att göra. Sen det här förvaltningspolitiska som väljarna upplever, att staten ska ta över ansvaret för sjukvården, man ska flytta ansvar från en nivå till en annan. Det där är kanske inte jätteengagerande fråga. Det är ju vad som behövs rent strukturellt för att man ska kunna nå målet om likvärdighet. Men själva förslaget om förstatligande av sjukvården är kanske inte det som engagerar väljarna mest. Inte de väljare som svarar att de tycker sjukvård är viktigt i våra undersökningar.
2: Tobias Sandblad, ser du några vårdfrågor som hamnat i skymundan i samhällsdebatten?
3: Ja, det skulle väl kanske till att börja med vara den om hur mycket vården ska göra. Ska vi göra allt? Ska vårdpersonalen behandla allt? Utvecklingen går framåt, vi kan göra allt mer saker. Ska vården göra allt, oavsett kostnad?
2: Så prioriteringar skulle man kunna prata mer om då. Men vilka frågor tror du kommer att dominera nu när vi går in i valrörelsen?
3: Regionalt så kommer vi få se partier i oppositionen i de regioner där det har skett förändringar som vill riva upp hela eller delar av de beslut som har tagits. Som Sollefteå då i Västernorrland och som sjukhuset i Köping i Västmanland. Det kan finnas debatt i en del regioner där man gjort förändringar i verksamheter där det finns privata aktörer. Jag tror det kan bli så i Stockholm där Socialdemokraterna tog över från Moderaterna till exempel. Det låter så på debattsidorna hittills. På riksnivå så kommer ju vårdköerna dyka upp.
4: Personalen är den absolut viktigaste delen för att öka tillgängligheten och korta vårdköerna.
5: Riktade insatserna till höftledsoperationer, gråstar och framfallsoperationer. Där ser vi att flera regioner har ökat produktionen väldigt mycket.
3: Men kanske kan man borra lite mer i de där och inte bara fastna i statistiken och höra mer utan den där debatten kring generella bidrag kontra prestationsbaserade riktade bidrag. Där det ju, som jag ser det, verkar finnas en viss, eller det finns en skillnad mellan partierna. Kanske frågan om de här digitala vårdapparna skulle kunna pratas lite mer om också.
2: Och till sist då, vi har alltså här en fråga som är otroligt viktig för väljarna. Det är också till sjukvården som en väldigt stor del av våra skattemedel går. Kostnaden för sjukvården motsvarar ungefär vad försvaret och hela utbildningsväsendet kostar tillsammans. Och det är också där som hundratusentals svenskar går till jobbet varje dag. Och ändå så pratade ju Henrik Ekengren Oskarsson om regionvalet som det bortglömda valet. Kommer det att bli så där igen fast många, så många är intresserade av sjukvårdsfrågan?
3: Jag som har bevakat jättemånga landstingsval och regionval hoppas ju inte att det blir så. Jag hoppas ju att inte minst regionpolitikerna förstår att de måste bli bättre på att lansera sin roll. Förklara varför de behövs, inte minst i år då, där det finns en tydlig, och förra året var ju också då en tydlig liksom utmanare då i form av de partier som säger att det behövs inga regioner, det behövs inga regionpolitiker. Om det spelar så stor roll då att vi har regioner och politiker som bestämmer där, då måste ju de också vara med och berätta vad skillnaden är. Så på det viset är det ju lite grann ett ödesval för det här anonyma regionvalet då, så att säga. Sen är det väl upp till oss journalister också att låta regionvårdpolitiken ta debatt och inte bara släppa fram rikspolitikerna och låta dem debattera vårdfrågor.
2: Tack Tobias Sandblad, reporter på Ekot med fokus på sjukvårdsfrågor. Sist i det här avsnittet av det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Tekniker var Rasmus Allansson och Olof Wallgren, producent Johanna Palmström, och jag heter Kajsa Boglind.

0: Det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor inför valet släpper ett nytt avsnitt torsdagar. Och här i P1 hör ni det torsdag kväll 18.05.
1: Jag var liksom, hade liksom långt hår och liksom alla de här kläderna som min mamma ville jag skulle ha på mig. Fram till jag var 12, då klippte jag av mig håret. Då klippte jag liksom...
2: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om hur vi blir till genom andra människors blickar.
1: Och då vet jag att jag fick en känsla av att en tjej kollade på mig på ett annat sätt.
2: Lyssna på Snygg eller ful, lördag direkt efter sommar i P1.
0: Och nu när klockan är strax efter 1:30 natt mot lördag så ska vi lyssna på familjehemligheten här i P1. Gunilla Nordlund har mött Göran som får som ung se en bild på en man han aldrig träffat. Det är hans biologiske pappa.
3: Göran bestämmer sig som vuxen för att söka upp sin biologiske pappa. Men det visar sig att han kommer för sent.
4: Jag fick inte möjlighet att träffa min far eftersom han hann avlida.
3: Men det kommer visa sig att det finns fler hemligheter i familjen. Ett DNA-prov pekar ut en annan biologisk pappa.
4: Ja, det var ju rullgardin ner kan man säga.
3: Du lyssnar på familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas. Göran föddes i slutet av 50-talet i Jämtland och bodde till en början med mamma, pappa och två yngre systrar.
4: Vi bodde väldigt enkelt och spartanskt. Ingen toalett inne, inget varmvatten. Och i byn vi växte upp, där var det konservativt, det var traditionellt. Allt var normalt, vi var liksom en ganska genuin familj. Jag gick i byns skola, första och andra, och började tredje klass. Och sen i tredje klass så fick jag veta att jag skulle flytta till västra Jämtland, till mina morföräldrar.
5: Utan förklaring?
4: Ja. Som vuxen så förstår jag att här är ju kanske något som de vuxna inte riktigt har kommit överens om. Där vi barn då får ingen förklaring till vad som händer.
5: Men dina två systrar, de flyttar inte?
4: Nej, de bor kvar hos familjen. Jag hamnar då hos mina morföräldrar. Det var ju väldigt tråkigt att lämna mina syskon och min familj. Och sen när jag gått ut fjärde klass då kommer min mamma och min minsta syster. Så min pappa och syster bor kvar och min mamma, minsta syster och jag flyttar då till västra Jämtland till en lägenhet där. Och då har vi alltså en delad familj. Vi flyttade ännu en gång så nu blev det femte skolbytet på 2 år. Så hamnade det i en liten by och när vi sitter där en kväll så sträcker sig min mamma efter sin plånbok och tar fram ett tummat fotografi och skjuter över bordet och säger att det här är din far. Jag blev helt förstummad. Och då berättade hon att det här är en man från Norge som är din far. Så han som du växte upp med är inte din far. Det jag kommer ihåg att jag blev förkrossad. Jag blev jätteledsen.
3: Snart är det dags för nästa uppbrott. Göran och hans syster blir inackorderade i varsin familj under den tid då deras mamma studerar. Och efter det går flyttlasset ner till Västerås där mamma träffar en ny man.
4: Och där bor vi några år och i gymnasiet så träffar jag en tjej som jag är tillsammans med. Och samma veva så flyttar min mamma och familj till Västerbotten till hennes nya mans föräldrahem. Men jag vägrar, jag ska vara kvar i Västerås. Så det blir jag inneboende hos min tjej. Det kanske inte är den bästa lösningen för ett långvarigt förhållande.
5: Du måste ju ha varit ganska ung då.
4: 16, 17 var jag. Så att så fort jag fyllde 18 så fixade vi lägenhet så att jag kunde gå till banken och få ett bosättningslån på Sparbanken och så kunde vi skaffa eget. Sen började en utbildning inom Försvarsmakten och får ett jobb inom Försvarsmakten. Och just i samma veva, när den här utbildningen är klar, så tänker jag att nej, jag vill ta kontakt med min far. Jag vill ha kontakt med den här norsken. Så hösten 81, då skriver jag ett brev, berättar vem jag är, vad jag gör och vart jag bor.
5: Och du visste hans namn och var han fanns någonstans?
4: Ja, min mor hade aldrig uppmuntrat mig till att ta kontakt med honom överhuvudtaget. Men min mormor, hon bodde i Västra Jämtland länge och kände ju till familjeförhållandena. Så hon hörde väl på ryktesvägen hur det var då med min far norsken. Så genom henne så fick jag reda på vart han bodde och eller hur jag skulle få kontakt med honom då.
3: Efter att Göran skickat iväg brevet till norrmannen väntar han flera månader på svar. Men inget brev kommer.
4: Efter jul i februari 82 så ringer min mormor och säger att jag ska meddela att en pappa död. Ja, ursäkta.
3: Så efter några veckor åker Göran upp till Jämtland för att vara med på begravningen och passar också på att besöka sin fars lägenhet.
4: Och där träffar jag då för första gången min halvbror som var 6 år yngre. Jag hade hört någon gång när jag kanske var 16, 17, 18 att det skulle finnas en halvbror, men mer än så visste jag inte. Så i samband då med att i princip när jag öppnade dörren till lägenheten där min far hade bott, ja, då hälsade vi på varandra. Och sen visade sig att vi hade massa gemensamma intressen och vi klickade väldigt bra och snabbt. Och det var ju en speciell upplevelse, men jag hade ju aldrig fått någon inbjudan. Så att begravningsförrättaren hade ju inte bjudit in mig. Men det var väl kanske någon som menar på att jag hade inte visat intresse förut, så vad skulle jag där och göra nu då ungefär.
5: Men hur kändes det då? Du hade precis tänkt ta kontakt då.
4: Ja, alltså jag blev jätteledsen. Det var hemskt var det. Det kändes väldigt orättvist att när jag var 11 år hade förlorat min pappa. Jag hade mer eller mindre tappat kontakten med två av mina systrar och den identitet jag hade som barn då, att ja, man har ju pappa och mamma och syskon och liksom en ganska stabil grund att stå på. Och allt det där hade då försvunnit och då tänkte jag att när jag då blev vuxen då minsann ska jag ta kontakt med min far och så liksom bygga upp en ny identitet, ett nytt liv och en ny kontakt. Men så blev det ju inte och det där har påverkat mig oerhört mycket på olika sätt. Liksom, jag saknade en familj. Alltså jag saknade en familj. En trygg punkt. Så sen när jag sedermera då träffar mina barns mor och vi gifter oss, då var det viktigt för mig att byta efternamn till min fars efternamn. Så att när vi gifte oss så ville jag att vi skulle ha mitt norska efternamn och det skulle vara korrekt stavning och så vidare. Och jag såg till att mina barn då fick rätt namn och så vidare.
3: Göran börjar mer och mer intressera sig för den norska släktgrenen. När sen Göran gifter om sig med en kvinna som också hon har norsk bakgrund bestämmer de sig för att göra en släktresa.
4: Jag hade träffat en kusin som ägde en fiskaffär i Norge. Så min identitet var ju helt och hållet då, utifrån min norske fars släkt och så. Men åren går och ja, barnen flyttar ut och jag och min fru en vacker dag så står vi där själva i lägenheten. Och jag började på närma mig pension. Men jag kände väl liksom att ja, men jag skulle kunna börja göra någon typ av bokslut. Jag känner mig väldigt nöjd liksom med mitt liv och mina barn och barnbarn som bara kommer en efter en. Och mina bonusbarn och mina bonusbarnbarn och livet kändes bra. Tills vi tar det här DNA-provet. Och det började så att jag satt framför datorn ikväll. Och då fick jag ett meddelande om att det var ett tillfälle med sänkt pris på DNA-test. Så jag sa till min fru att du kan ta ett DNA-test och kolla våra släktingar i Norge. Det vore väl himla kul alltså. Ja, så jag skickar efter det där och vi gör vårt prov och så skickar in det. Och sen när provet, svaren kommer då, så hinner jag inte mer än sätta mig vid datorn. Så plingar det till i min e-post att hej, jag tror vi är släkt med varandra. Och det är en tjej som heter Anna som tog kontakt med mig. Så att vi kom fram till att vi hade en gemensam släkting.
3: Göran och hans nyfunne släkting Anna klurar och funderar på var den här gemensamma manliga släktingen kan finnas i Görans släktträd. De kommer fram till att han nog är Görans morbror och Göran ringer upp mannen. Men det blir ödesdigert för mannen blir inte bara överraskad. Han blir ledsen och lägger på luren.
4: Det skulle inte ha gått till på det här viset. Då skulle det betyda att den pappa som han trodde var hans pappa inte var det. Och det att jag då ringer och sen den här Anna tog jag också kontakt med henne och försökte förklara. Det var ju inte alls bra. Så det där blev ju som en het potatis som jag fick i knät som jag direkt och släppte. Och det här var då sommaren 21. Så det går över ett år. Och då sitter jag och tittar på SVT Play och ser Peter Sjölund. Och då ser jag att han använder ett dataprogram som han då pratar om att det skulle vara en fri DNA-databas. Och jag är ju lite dataintresserad så jag, liksom, jag gick faktiskt fram mot tv och tittade ordentligt och så skrev jag upp webbadressen. Och gick in, det här var då en lördag. När programmet är slut sätter jag mig vid datorn och kommer till en hemsida där det står då att det fritt att ladda upp sitt DNA där. Så jag sätter igång direkt. Dagen efter, det är söndag. Och när jag får upp mitt släktträd så förstår jag inte vad jag ser. Därför att den man som jag trodde var min morbror är min farbror.
5: Så den person som du hade ringt upp och som blev ledsen och upprörd?
4: Han är alltså inte min morbror, han är min farbror. På rad 1 så står det ett för mig då helt okänt namn. Men i klartext så står det din far.
5: Och det är inte norrmannen?
4: Nej, det är en helt annan man. Och det är alltså bror då till den man som jag tidigare hade pratat med. Så jag sitter helt förstummad. Först, vad gör man? Ska man skratta eller gråta? Jag går in till min fru och säger, du, jag har fått en ny pappa. Jaha. Ja, du vet det här DNA-testet. Ja, jag har fått ett resultat. Hon blir helt förstummad, även hon.
3: Göran ringer Anna som han haft kontakt med tidigare och som var initierad i historien. Och hon ger rådet att kontakta Skatteverket. Och där får Göran uppgifter som leder honom till sin nya halvbror.
4: Det här är då tisdag. Så då ringer jag honom och så säger jag, hej, har du en anknytning till Jämtland? Ja, sa han, jag är född där. Ja, så jag tror att jag har lagt in ett DNA-test och jag har fått en träff på dig. En ganska nära träff. Och då hör jag i telefonluren hur han reser sig upp, går till datorn, startar upp den och loggar in. Så det, vi sitter där och faktiskt är ganska tysta båda två. Och så säger han så här: ja fan, vi är bröder, sa han. Det visade sig att det är han då som har lagt upp DNA-tester på far, farbror och sig själv och några släktingar till då. Så att den man som jag trodde var min far från 11 års ålder visade sig nu inte alls vara min far. Det trista är då, säger min nya halvbror, att jag var synd att jag inte hörde av det tidigare, för farsan dog 3 månader sedan. Ja, då är rullgardin ner, kan man säga.
5: Det är andra gången som du kommer för sent.
4: Ja, och så missade han mig en gång till med 3 månader.

0: Och vad är historien? Vem var han?
1: Ja, när jag tog kontakt med min mor så hon tyckte det var synd att jag hade börjat rotat i det här. Och sen från början så var hon väl ganska avvisande till hela saken. Hon tyckte inte det var så kul att jag hade tagit DNA-test. Hon ifrågasatte om det kunde stämma och så vidare. Men allt eftersom tiden gick, så efter några dagar, någon vecka, så visade sig faktiskt att hon hade ju ett foto på min biologiska far. Så att det sjönk väl liksom in hos henne också. Så att det gick väl någon vecka så fick jag själv se det där fotot. Jag och min mor, vi pratade ut om det där en gång och sen har vi aldrig berört det här mer. Så att för oss är ju det idag en icke-fråga. Det är inget vi pratar om överhuvudtaget. Men det roliga är att vid det här tillfället nu som jag då tar kontakt med min nya halvbror, han säger att ja, fan, vi är ju bröder. Vi är ju halvbröder, säger han då. Det här ska bli kul att berätta för dina halvsystrar. Så då startade ju en telefonkedja väldigt snart. Och det här är då, vi är ju nu inne i november 2022. Och den 8 december så träffas vi alla fyra. Vi får ju liksom en väldigt tät kontakt och direkt, och vi är ju jätteintresserade av varandra. Och de hade ingen aning om mig. Och en av systrarna, när då vi kan kalla min far för Bengt, när då Bengt ligger på dödsbädden, så säger hon så här: du farsan, du har väl inga hemligheter nu då? Nej, jag hade sagt att nej då. Det kan du vara helt lugna för. Och det här är ju då augusti 2022, han avlider ju strax efteråt. Och sen ringer jag då 3 månader senare: hej, ni har en halvbror. Så ja, de blev nog väldigt, väldigt chockade och konfunderade.
0: Men vad var historien då? Vem var den här första mannen som din mamma sa var din biologiska? Och varför höll hon tyst om den här mannen?
1: Jo, det är så att det här är ju då helt mina egna tankar. Min mor är ung, hon är 16 år, jobbar som någon typ av vårdare kan man säga i en liten by i västra Jämtland. Till den byn kommer norsken 1957. Norge har dålig ekonomi, enorm arbetslöshet, så han bestämmer sig för att nej, jag flyttar till Sverige och börjar som skogsarbetare i den här byn där mamma då var hushållerska. Bengt, som sen visade sig vara min biologiska far, han är då under en utbildning. Så han åker från Östersund till den här byn, genomför 1 eller 2 veckors utbildning, reser tillbaka till Östersund. Under den här tiden så träffas ju då min mor och Bengt. Ett tag innan så har då min mor och norsken träffats. När min mor då blir gravid så är ju Bengt, han är borta. Men norsken finns kvar. Så hon går till honom och säger: du kommer ihåg den här gången. Och då säger hon att ja, jag är gravid. Ja, jag förstår, säger han. Tar på sig faderskapet och sen lever vi i den tron. Eller rättare sagt, sen lever då min mor med den hemligheten.
0: Men din mamma, vet hon vem din biologiska far var?
1: Det är jag helt säker på. Det är jag helt säker på.
2: Bengt, som var Görans biologiske far, får aldrig veta att han är far till Göran. Och den man som kallas Norsken, som levde i tron att Göran var hans son, följde Göran på på avstånd.
1: Ja, visst. Och det har ju visat sig att han har ju på håll och håll lite koll på mig, kan man säga. Så han har ju varit i kontakt med en av mina styrfäder, kan man säga. För att kolla lite grann, ja, hur det går för mig och skolan och sådana saker. Han avled ju i tron att han hade mig som son.
0: Och det namn du har?
1: Ja, jag kommer ju inte byta efternamn mer nu, utan jag kommer behålla mitt norska efternamn. Och så får väl med tiden le åt det hela. Det var en ganska fantastisk historia hur jag fick det namnet. Och hur noga jag tyckte det var en gång i tiden att bära det. Så det som är trist för mig, jag kan säga faktiskt att med det jag vet idag, så hade jag väldigt gärna velat varit utan det här DNA-testet. För det har medfört så mycket oro hos mig och mycket ledsamheter och mycket gamla saker som har kommit upp som jag hade bäddat in och stuvat undan. Och som jag känner vid den här åldern, att stoppa undan saker och så sen är borta och se framåt ett behagligt liv av det som är kvar. Tyvärr så har jag mycket av det här rotat upp det som, på ett sätt som jag tycker inte är särskilt trevligt. Jag har haft perioder, särskilt i början av det här året, när jag har varit väldigt, väldigt ledsen och tyckte att livet har varit väldigt, väldigt orättvist mot mig. Jag är inte bitter på någon, jag är inte bitter på liksom någon i min släkt eller min mor eller så, att det kan ha blivit något annat. Men jag tycker det, att livet är orättvist, att jag vid två tillfällen och så snubblande nära att kunna hitta en far. För det skulle ha betytt så otroligt mycket för mig. För att jag har ju faktiskt känt mig väldigt rotlös, just på grund av att jag inte haft en närvarande far. Men jag känner att när tiden går och det här läker, och så får jag väl se liksom hur jag kommer att tackla det här i framtiden. Och sen får jag väl se också hur det blir med mina nya syskon. Jag har ju fantastiskt fin och härlig kontakt med mina gamla syskon på min mors sida. När jag berättade det här för dem, så tyckte de att de tyckte synd om mig. I min ålder ska man inte behöva få uppleva sånt här. Så återigen, jag hade gladeligen kunnat vara utan det här DNA-testet, kan jag säga.
0: Men varför har det varit viktigt att söka en pappa för dig? En biologisk far?
1: Identitet, skulle jag vilja säga. För det är något som har betytt mycket för mig. För att det har ju gått en tid här, när jag nu har fått en ny far för tredje gången, att vad är det som jag egentligen har sökt och längtat efter, så är det nog en identitet, någons son. Jag tror också att jag har saknat en faders gestalt, en faders figur. Kanske inte så mycket att tytt sig till, men någon som har betytt någonting för mig. Jag tror ju att hade jag hunnit träffat den man som jag kallar för Bengt, som min far, så hade det, ja, det hade nog kunnat knyta ihop mitt liv på något vis faktiskt.
2: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig, så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
3: Och det här avsnittet av Familjehemligheten sände vi första gången 2023. Nu tar Familjehemligheten semester, är tillbaka i augusti igen. Men det finns många program från Familjehemligheten i vårt Sveriges radioarkiv. Gå in i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se och sök på familjehemligheten. Vi har startat flera nya programserier här senaste veckorna. Här är en av dem.
4: I sommarserien Framtiden stämplar in så tittar vi på yrken idag som kan säga någonting om Sverige imorgon. Det är 8 ljudliga arbetsplatsreportage. Ut i naturen, ner på golvet, in i butiken, en dag på jobbet liksom. Det handlar om nya jobb som uppstår och om gamla arbeten där förutsättningarna förändras. Jag kryper omkring på en parkeringsplats i Kalmar. Jag ikläder mig vita skyddskläder för att komma in i en kliniskt ren rymdfabrik i Linköping. I Karlskrona möter jag en bibliotekarie vars jobb förändras genom Sveriges medlemskap i NATO.
5: Jo, men jag lever ju tillsammans med kriget, så kan man nästan säga.
4: Som bibliotekarie?
5: Ja. Jag brukar säga att jag har absolut det farligaste bibliotekariejobbet i Sverige.
4: Och i Bohuslän åker vi ut till havs och smakar på framtidens sjömat. Och så möter jag Bledar, vars titel är relationsförvaltare. Vad är det för relationer han ska ta hand om? Detta bland mycket annat i serien Framtiden stämplar in. Vi sänder lördagar 16.03 i P1. Och från den 27 juni finns alla 8 avsnitt i Sveriges Radio-appen.
3: Det här är P1, klockan är 2.
6: Efter bombdådet i Monaco i måndags efterlyser nu Interpol en kvinna från Ukraina.
7: Il s'agit donc d'une personne de sexe féminin, d'une trentaine d'années, de nationalité ukrainienne.
8: Det rör sig om en 39-årig ukrainsk kvinna som bor i Tyskland. Det berättar åklagaren i Monaco. Tysk polis har sökt igenom hennes hyreslägenhet och bil, men kvinnan är ännu på rymmen, rapporterar The Guardian. På övervakningsbilder från måndagskvällen syns kvinnan i klädden svart fiskarhatt och svart jacka lämna ett misstänkt föremål utanför ett bostadshus och fly platsen. Strax därefter när